einhver bjargar öðrum, að þá er það að sá sem að bjargar þykir sérstaklega vænt þann sem hann hefur bjargað, og þá þeim sem hefur verið bjargað þykir ákaflega vænt björgunamanninn. Þau vilja gera hvað sem er fyrir þann sem bjargar þeim, og er það ekki eins með okkur gagnvart frelsara okkar? Og nú er ég að tala um öðruvísi frelsara, þennan sem er skrifað með stóru effi upphafstaf. Og af því að Jesús er frelsari þinn, hvað vilt þú þá gera fyrir slíka frelsara sem gaf þér líf, bjargaði þér frá bráðum bana? Og þú segist vera kristin manneskja og þú elskar Jesú Krist, eða ertu ekki kristin manneskja annars? Erum við ekki yfirleitt hér sama komin í dag einmitt vegna þess að við eigum okkur frelsara sem ekki bara ætlar að bjarga okkur, hann hefur þegar bjargað okkur? Því að sjálfu segir drottinn að sá sem hefur soninn hefur lífið, og það þarf ekki að bíða eftir því. Jafnvel þó að það bíði okkar að sofna stund og hvílast í dufti jarðar, að þá er lífið okkar í dag þegar við meðtökum frelsaran Jesum Krist. Já, og meðtökum hann sem frelsara okkar. Að vera kristina trúar felur það í sér að við viljum endilega feta í fótspor frelsarans og taka sig að þátt í björgunastarfi hans hér á jörðu fyrir öllum öðrum, eða að bjarga öllum öðrum. Við kjósum því að taka við fyrirmæli frá Kristi, eða býtum við, gerum við það annars? Við förum í kirkju að meðstakosti einu sinni tvisar á ári, stundum oftar, og það er vegna þess að við játum trú á þennan frelsara. En ertu jafnfús að taka við fyrirmælum hans og gangast við öllu því sem hann býður þér að gera? Og geturðu gert það þá með gleði í hjarta? Eða reynir þú eftir vill að sleppa við að bera svona miskosti sumar byrðarnar, svona að koma aðeins léttar út úr baráttu lífsins og líka því að teljast vera kristin eða kristina trúar? Sumum finnst það kosta of mikið að vera kristin og að lifa kristilegu líferni. Og það var Lincoln, forseti Bandaríkjanna forðum, sem að hafði oft yfir þessi orð: ég get yfirleitt fengið flesta til þess að heita því að berjast fyrir mig, að minnsta kosta meðan var forseti, og fyrir föðurlandið til hins síðasta blóðdropa. En það reynist mér ákaflega erfitt að fá nokkuð til þess að fórna fyrsta blóðdropanum. Staðreyndin er að mörgum er gjant á að tala fórnalund sína, en þeir eru mikið færri sem í rauninni eru fúsir að ganga með Kristi og hlýða fyrirmælum hans, tilmælum hans, leiðsögn hans. Nú er komin tími til að við spyrjum okkur sjálf. Þið þurfum ekki að svara upphátt, bara svona hugsið í eigin hjarta. Er ég virkilega kristin manneskja sem fer eftir fyrirmælum frelsara míns? Jesús segir einmitt við þig í dag: þú ert minn lærisveinn þegar þú gjörir það sem ég býð þér að gjöra. Þá ertu lærisveinn minn. Að vera kristin manneskja og að vera sannur lærisveinn Jesú Krists felur það í sér að taka virkan þátt í starfi drottins hér á jörðu, og það felur í sér að bjarga öðrum, að leiða aðra til hjálpræðis Jesú Krists, að vera virkur þáttakandi í söfnuði hans. Og þetta gerum við að sjálfsögðu þessar kristna manneskjur með gleði hjarta, og það einmitt þegar við höfum kannast við Jesum Krist sem frelsara okkar, og við erum þá honum svo þakklátt að við viljum gera hvað sem er fyrir hann og málefni hans. Eða er það ekki? Við erum kristinni, það ekki? Íslenska þjóðin er kristina trúar. En ert þú kristin manneskja? Ég bara nutta þessu svona inn í meðvindund okkar í dag, og svo læt ég ykkur það að gæla við þessa spurningu þegar þið eru farið hérna og komin heim. Er ég virkilega kristin manneskja þegar öllu er á botni kvöld?
Ertu virkur þáttakandi í starfi drottins hér á jörðu? Það er sögð sagan af manni sem að kefti sig far á þriðja farrými. Þetta var á þeim tíma fyrir löngu, löngu síðan þegar menn fóru langleiðirnar Bandaríki Norður-Ameríku á hestvögnum og sumir voru stórir hestvagnar. Tóku kannski 10-15 manns eða jafnvel meira þegar allra stærstu. Og maður kemur á stöðina til að kaupa sér far þessa leið sem að vagnin myndi fara, dregin af hestum, mörgum. Og svo þegar virði fyrir sér hestvagnin og þá sér hann að það virðast allir að vera á sama farrými. Og það voru einn sæti fyrir alla. Svo hann hugsaði með sér ég kaup með bara farrými, já, miða á þriðja farrými og spara með stóran pening. Og hafa mjög ánægði með sjálfa sig þáka til að fari var af stað og búið að ferðast drjúa leið og þeir komu að hæðum og fjallendi þá heyrðist ekillir hrópa hástöfum niður til þeirra niður í vagninum þeir sem eru á fyrsta farrými sitja kyrrir inn í vagninum þeir sem eru á öðru farrými mega yfirgefa vagnin og gera það nú en Það er nóg að þeir gangi með vagninum. En þeir sem eru á þriðja farrými eiga íta vagninum áfram upp brekkurnar. Nú kom munurinn í ljós. Og þannig er það oft með okkur, kristið fólk. Við viljum gerna vera kristin. Við viljum eiga okkur frelsara. Við viljum fá að njóta allsins besta. En við viljum fá að sleppa sem ódýrast. Eða viljum við taka sæti á þriðja farrými og hafa fyrir því að koma öllum öðrum áfram er það ekki það sem að Kristur ætlast til á okkur að við tökum þátt að við séu virk og við játum feimnislaust að Jesús Kristur okkar leiðtogi konungu lífs okkar okkar frelsari þeir sem hafa slíkt viðhorf geta tekist á við baráttuna í lífinu jafnvel með gleði vegna þess að þeirra bíður eitthvað sem að er ekkert þriðja farrými heldur eilíft líf í ríki Guðs alla eilíf sumir vilja gjarnan sleppa við byrðarnar að íta á vagnin að koma honum áfram nú spyr ég einu sinni enn ertu kristin manneskja? Ertu virkur þáttakandi í málefni Guðs á jörðu, sama hvaða söfnuð þú tilheyrir? Leggur hönd á plóginn? Jesús sagði einmitt sjálfur, sá sem leggur hönd á plóginn og lítur til baka er mín ekki verður. Eitt sinn kom ungur og áhugasamu maður til hans, það er að segja til drottins, og sagði við hann að hann vildi gjarnan gerast lærisveinn hans. Þá sagði Jesús við hann, yfirgef þú allt, seli eigu þínar og komdu síðan og fylgdu mér. Þessi maður fór hryggur burt. Hann átti miklar eignir, þetta kostaði of mikið. Og við þurfum ekki að vera rík til þess að þurfa að glíma við svona spurningu. Við þurfum aðeins að ákveða hvort að það kosti okkur of mikið að gera Jesús Krist að okkar frelsara það getur nefnilega kostað okkur talsvert að gerast lærisveinar Jesú Krists en það er svo sannarlega þess virði við vinir hvað vilt þú gjöra fyrir frelsara þinn Jesú segir ef þú trúir í hjarta þínu og játar með vörum þínum muntu hólpin verða og hér er ung stúlka í dag sem vill svara kalli frelsarans og ganga alla leið, stíga skrefið til fulls og kannast við hann sem frelsara sinn. Er þetta ekki bara eðlilegt og sjálfsagt? Við segjum, jú, og hún gerir meira, hún fer eftir fyrirmæli drottins og eigum að kynna okkur ofurlítið bara í litlu mæli, svona fyrirmæli hans. Því að Jesús segir til dæmis í Markúsar guðspjalli 16. kafla og 16. versi Sá sem trúir og lætur skýrast mun hólpin verða. Og það fólk sem komið til vits og ára sem getur sjálft tekið ákvörðun hvort að það vilji ganga með Jesú
lifa honum til dýrðar, játa það að ég tilheyri honum. Það er fólk sem orðið nógu þroska til að taka ákvarðanir og þurfa þá ekki á foreldrum sínum að halda til að ákvarða það fyrir sig. Eru að kynna okkur ofurlítið hvernig þessu varið sem Kristur vildi hafa það varðandi það að gangast frelsaranum á hönd. Það segir þannig Mattheus í 3. kafla frá 13. versi. Þá kemur Jesús frá Galilöu að Jórdan, það Jórdan ánni, til Jóhannesar að taka skírn hjá honum. Getið þið ímyndað okkur? Frelsari sjálfur, syndlaus, saklaus, algjörlega hreinn og flekklaus. Að hann vill láta skýra sig eins og ef hann væri syndari í þörf fyrir að láta laugast af syndu sínum á þennan tákgræna hátt. Og Jóhannes skýrari vildi varna honum þessa og sagði, mér þörf að skýrast að þér og þú kemur til mín. Jesús svaraði honum, láta nú eftir, þannig bera fullnægja öllu réttlæti. Og hann lét það eftir honum og takið nú vel eftir. Og þegar Jesús hafði verið skýrður, stíð hann jafnskjótt upp úr vatninu. Tókuð eftir orðalaginu. Það þurfti nóg mikið vatn til þess að þeir báðu getur stíð ofan í vatnið og síðan var stíð upp úr vatninu. Vatnið var það mikið og nógu djúft til þess að þeir báður kæmist fyrir í vatninu og að hægt vera viðhafa ákveðna leksíu sem Jesús vildi kenna öllu fólki, öllu lærisvinu sínu. Eða eins og segir og sagti frá Jóhannes í 3. kafla frá 22. versi, eftir þetta fór Jesús og lærisvinna hans út í Júdeu hérað. Þar dvaldist hann með þeim og skýrði. Jóhannes var líka að skýra í Ænon, það er önnur á, nálægt Salim. En þar var mikið vatn, segir. Menn komu þangað og létu skýrast. Akkur komuði þangað að láta skýrast? Af því að þar var mikið vatn. Við erum að komast að leksíunni sem Jesús vildi kenna okkur mönnunum. Varðandi skýrnina og merkingu hennar og allt sem það snýst Og svo er það Páll Postuli sem útskýri þetta svo vel í 7. kaflanum í Rómverjabréfinu í byrjunni vessu þar það sem að segir eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrður erum til Krists Jesu erum skýrðir til dauða hans. Vér eru því dánir og greftraði með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi. Eins og Kristu var uppvakið frá dauðum fyrir dýr drottins. Því að ef við erum orðni samkrónir honum í líkingu dauða hans, segir Páll Postuli, munum við einni vera það í líkingu upprisu hans. Nú höfum við leksíuna, alla táknmyndina, eins og drottin eða lærisveinarnir þegar því er að skipta, draga upp þessa fögru táknmynd. Að þegar að viðkomandi tekur skýr, að þá er það sama eins og hann skilji við sitt fyrra líferni. Og það dáið og grafið. Þessan einstaklingur lagður í þessa blautu gröf augnablik sem tákna dauða þessa gamla lífernis og upprís einstaklingurinn í endurnýjum hugafarsins. Það nákvæmlega það sem gerast hér þegar að þessi stúlka mun taka skýrn og láta þannig það rætast í lífi sínu sem drottinn uppauð henni. Á efsta degi, vinir, mun frelsarinn bjóða alla þá velkomna inn í eilíða ríki sitt sem tóku á móti honum sem frelsara og tóku marka á orðum hans og fyrirmælum eins og til dæmis þessum sá sem trúir og lætur skýrast mun hólpin verða

0: Endurlausnin er efni sem englana fýsir að skyggnast í. Hún mun verða þau vísindi sem hinn er endurlaustu yfka og inntak söngva þeir allar aldir eilíðarinnar. Verskuldar hún ekki gaumgæfa íhugun og rannsóknu þegar? Óendanleg miskunnsemi og kærleikur Jesú, fórnin sem fyrir okkur var færð, þarfnast alvarlegustu og háleitustu hugleiðing okkar. Við ættum að dvelja við eiginleika endurlausnar okkar og árnaðamanns. Okkur ber að hugleiða verk hans sem kom til þess að frelsa fólk sitt frá syndum þess. Þegar við hugleiðum himnesk efni, eflist trú okkar og kærleikur og bænir okkar verða guði þóknalegri því þar verða æ meira blandað trú og kærleika. Þar verða skynsamlegri og innilegri. Traust okkar á Jesu verður stöðugra og við öðlum staglega lifandi reynslu í mætti hans til að frelsa hvern einstakan sem kemur til Guðs fyrir milligöngu hans.
1: Það sem goldið var fyrir endurlaust nokkar, hinn ómetanlega fórn sem okkar himneski faðir færði, er hann gaf son sinn til hann mætti deyja fyrir okkur, ætti að vekja okkur háleitar hugmyndir hvað við getum orðið fyrir tilstilli Krists. Þegar hinum innblásna postula Jóhannesi opnaði sín yfir óendaleika þess kærleika sem Guð ber í brjósti til hinna dauðlegu manna, fylltist hann aðdáun og lotningu. Og er hann brast orð til að tjá mikileika og viðkvæmni þessa kærleika, brýndi hann mennina til þess að virða hann fyrir sér. Sjáið hvílíkan kærleika faðirinn hefur auðsýnt oss, að við skulum kallast Guðs börn.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Reynir Björnsson, gjörðu svo vel.
2: Ég bið almáttugan Guð að opna hug okkur allra sem hér eru. Þannig að orð hans megi festa rætur í hjörtum okkar, verða gróðursett og bera ávöxt til eilífs lífs. Við viljum öll verða hólpin, það er ekki spurning. Horfa fram á því yndislega framtíðar land sem vorum að syngja áðan. Sem er svo einhvað samt svo fjarlægt í dag að það sem að í holdinu býr sem er svo andstætt vilja Guðs, það gerir manni erfitt að sjá að þá dásend sem að lofað er inn í helgu borg þegar að þangað kemur. Og þráttur það að Guð hans þrái okkur öll í hjarta sínu, þá er vist sem við þurfum að ganga í gegnum til þess að við lærum og okkur geti líði vel þegar að á einn heilaga stað kemur. Ekki mun hver sá er við með segir herra herra ganga inn í himnaríki. Heldur sá einn er gjöri vilja föður minn sem er á himnum. Jesú er alltaf með skýr skilaboð. Það er einkenni á hans predikun að það er nákvæmlega vitað hvað þar til. Og við sem lifum á Íslandi, við búum við mjög gott hlutskipti og við getum eflaust talist rík á mælikvarða margra í þessum dapra heimi því að valla er hægt að kalla hann annað ef maður horfir á það sem er að gerast í kringumann og í heiminum. En til þess að þurfi ekki að horfa á þessar staðreyndir allar meðan við höfum ekki kynst Kristi, þá er svo mönnunum, þá er okkur mönnunum svo tamt að vilja nota aðferð strútsins og stinga bara hausnum í sandin og látast ekki heyra eða sjá. Og þannig var ástatt allavegna fyrir mér og ég hugsa það hafi verið fyrir flestum okkar að við vildum ekki heyra Guðs orð, við vildum ekkit láta það tala inn í hjarta okkar. En Jesú heldur áfram að kalla okkur og gefa okkur sín stýru skilaboð, lýsir því hvernig við eigum að vera, málar sterkar myndir. Hann segir í Markúsa Guðspjalli, ég verð mest þar í 10. kaflanum. Sannlega segi ég yður, hver sem tekur ekki við Guðsríki eins og barn, mun aldrei inn í það koma. Eins og barn. Þegar við hugsaum börnin, hugsaum hvað er það í fari barnana sem er svona mikilvægt að við eigum að veita þeim alveg sérstaka athygli ef við viljum vita hvernig maður á að vera til að fara inn í Guðs ríki. Það er kannski auðveldast að sjá það þegar við sjáum lítið barn sem er að byrja að stíga fyrstu skrefin og teygir fram hendur sínar eftir hjálpinni. Það er nákvæmlega þannig sem við þurfum að vera gagnvart frelsaranum og gagnvart Guði. Við þurfum að teygja okkar andlegu hendur fram til þess að láta hann taka í og leiða okkur. Á sama hátt og pappi og mamma grípa litla barnið sem er að stíga fyrstu skrefin og nærri búið að detta. Það kom þarna til Jesú, ungur maður, sem að hafði mjög góðan vitnisburð í samfélaginu. Hann var örugglega velmenntaður þó að það sé ekki tekið fram og hann er ríkur og hann kemur til frelsarans og telur sig ábyggilega nokkuð örugan með að geta fengið stimpil fyrsti flokkur til himins, en frelsarinn, hann er ánægður með þennan unga mann en segir honum samt, þú þekkir boðorðin og vill að hann fari aðeins yfir þau. Og Jesú fer með þessi boðorð fyrir hann. Þú kannt boðorðin, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki byrja ljúvitni, þú skalt ekki pretta heiðra föður þinn og móður. Og hinn svaraði, meistari alls þessa hef ég gætt. Já, ég segi ekki margt. En maður gæti verið með slíkan vitnisburð. Það væri ekkit lítið. En þrátt fyrir þetta, þá dugði það ekki til. Því að það nefnilega þannig að það eru ekki einhver verk eða slíkt sem að kemur okkur inn í þetta framtíðaríki. Þó að verkin og þessi hlýðni sé algjörlega í fyrsta sæti því það eru boðurinn. Og Jesú hann horfir á þennan mann með ástúð og segir við hann. Það greinlegt hvað honum hefur þótt vænt um hann. Jesú horfir á manni með ástúð því að hann greinilega mjög ánægður með hlýðni þessa manns. En hann segir við hann því að Jesú þekkir allt. Hann þarf ekki á útliti okkar að halda eða líta neitt á útliti. Hann veit hvað hjarta okkar er. Eins er þér vant. Faru sel allt sem þú átt og gef fátækum og muntu fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylgdu mér. En hann var dapur í bragði, þessi ungi maður, og fór burt tryggur, enda átti hann mikla eignir. Það er ákaflega gott fyrir okkur, held ég, eins og þessi ungi maður varð að gera þarna, setja sjálf okkur upp að vegg öðru hvoru og spyrja hvar raunverulega kjarta mitt. Það í því sem ég að gera og að þjóna, reyna að þjóna? Ég að þjóna af hjarta við Guð eða ég að gera þetta skildurækni og jafnvel pínlítið önugur yfir því að þurfa að vera að veita þessa þjónustu? En ungi maðurinn, hann gekk burt. Hann hefur oft mikla eignir, hann átti bæði fjárhagslega eignir, hann átti líka þessa góðu eignir sem var fólkið í hans hlýðni við boðorinn og hlýðni við það að ganga Guðs vegi. Það heldur áfram þarna í Markúsa Guðspjalli og ég hef glemt að skrifa hérna eitt vers þannig að ég ætla að finna það að það Markús 25 minni mig. Ég ætla að lesa nokkur vers bara hérna frá 23. Þá leit Jesú í kringum sig og sagði við lærisveinana, það þegar þessi ungi maður gekk í burtu, hversu torvelt verður það þeim sem auðæfi hafa að ganga inn í Guðsríki. Lærisveinunum brá mjög við orð Jesú. En hann sagði aftur við þá, börn, hver torvelt er að komast inn í Guðsríki. Auðveldara er úlvalda að fara gegnum nálarauga en auðmanni að komast inn í Guðs ríki. Og það var ekkit smáraði. Það má segja það að andlitið það datta lærisunum. Hver getur þá orðið hólpin ef að þetta svona? Þeir eruð alveg steini losnir sett endur í versinu og sögðu sín á milli hver getur þá orðið hólpin? En Jesú segir þeim strax hvað þarf til í 27. versinu. Jesú horfir á þá og segir, fyrir mönnum eru engin, takið eftir, engin ráð til þess. En fyrir Guði, Guð megnar allt, líka kom úlvalda í gegnum nálaruga. Og líka að frelsa þvermósku fullan einstakling. Þarna kjarnin. Við megnum ekki sjálf að frelsa okkur. Við þurfum ekki að halda á því að, og ungi maðurinn þurfti ekki að halda á því að vera frelsaður frá sínum góðu verkum. Það er engin ástæða til þess. Það er það sem við gerum án þess að Guð hafi beðið okkur að gera það. Og við erum að gera hreint í andstöðu við hann. Það er hann sem við eigum ekki neitt, það er þau verk sem við eigum enga inneign fyrir. Því að við vorum sköpuð eins og þetta sígilda vers segir til góðra verka sem Guð hefur áður fyrirbúið til þess að við skulum leggja stund á þau. Ef við erum að gera einhvað allt annað, þá bara er okkur hent. Þá er ekkit við okkur að gera alveg eins og Sigurgeir gerði við góðu gömlu snittvélina. þegar hún bilaði. Eða hún var ónýtt, nú að koma með nýjar græjur. Og hérna, við þurfum á því að halda að fá frelsara frá verkunum sem við hefum gert án þess að Jesú hafi sagt okkur að gera það. Það er þessi vondu verku. Og það sem Guð sagði við Kain, það á alveg fullan rétt á sér enn þann dag í dag. Þegar hann bent honum á það að ef hann gerði rétt þá er hann upplýstjörfur en ef hann gerði rán þá og syndgaði þá er hann niðurlútur og syndin drottnaði yfir öllum hans hugsunum. En Pétur, hann vildi fá að vita hvað þeir fengu þá, þeir sem fylgd honum, fyrst að kostaði nú svona mikið af fylgjunum að þeir eru það yfirgef allt. Og Jesú, hann segir honum frá því. Jesú sagði, sannlega segi ég yður, enginn hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, móður eða föður, börn eða akra vegna mín og fagnaðarindins án þess að hann fái 100-fald aftur og nú í þessum tíma heimili, bræður, systur, mæður, börn og akra. Og svo kemur rúsínan í pilsöndanum, jafnframt ofsóknum. Og hinn komandi heimi eilíft líf. Því það vill engin, það verður engin sem vill guðræknilegu lífi lifa, stendur í Biblíunni, komast hjá því að verða ofsótt. Því að orð drottins stendur í gegn orðum heimsins, það verður alltaf átök þar sem þessi tveir heima mætast. En margir hinna fyrstu munum vera síðastir og henni síðustu fyrstir. Nú ég búin að fara yfir þetta og það er þarna, ef við lít skoðum vel, þarna alveg áfram í hérna, þarna í Markus og Guðspjalli, það sem búið er að ganga á undan, það sem er verið að gera, hvað Jesú er að kenna þeim, þá getum við séð að það hefur verið þeirra var hátt fullt í fangi með að fylgjast með til að meðtaka allt það sem að var að gerast. Lærisveinarnir, þeir voru ekki betur á sig konunni það að þeir voru að metast hver væri mestur. Ríki unglingurinn var með hjartað hjá ríkidæminu og þeir skildu hvorki upp né niður í því lærisveinarnir þegar að Jesú var að kenna þeim það sem býði hans. Að hann fær upp til Jerúsalem og þar er hann seldur í hendur. Fræðumann og farisjá og vondra manna og þeir myndu krossfesta hann og deyða. En þegar þeir eru þarna á leiðinni, það svolítið misjaf sagt frá hvernig það er, hvort er á mótni eða kvöldi, þá þegar þeir eru á leiðinni í helgidómin, þá sér Jesú laukað fíkjutré við veginn. Og hann fer að leita að fíkjum að því, en fann engar. Vissi Jesú ekki, Guð, almáttur og himnum, að það voru engar fíkjur á trénu? Jú, þið getur verið alveg vissum að hann vissi það. Hann fór ekki að leita þess vegna. En hann langaði til að kenna lærisveinunum lexíu sem myndi sitja föst í þeim. Því að þegar hann kemur í helgidóminn og sér það sem þar fer fram, hvernig þeir sem fólki trúði að væri að þjóna Guði höguðu sér, þá er auðvelt að setja saman, laufgað fíkju tríið og það sem var að gerast í helgidóminn. Sá stopp sem þessi þjónusta stóð á var ónýtt. Það leit allt voðalega vel út í helgidóminn. Kallarnir voru þarna alveg fínt klæddir og allir og það var verið að selja þarna á fullu alls konar fórn, dýr til að fórna og menn gáttu bara, já þetta var í raun og verið ekkit ósvipað og var bara alveg sama og páin byggði á hérna fyrir dálu og páadómur þeirri voru að selja álátsbrifin. Í raun og verið er þetta bara eiginlega það sama. Þarna voru menn farnir að græða á því sem hefði átt að vera heilug fórn, það er kannski ekki alveg hægt að líka þessu saman, en þetta átt að vera heilaga fórn en menn voru farnir að nota þetta sem gróðaveg. Þeir voru búin að breyta því sem þetta átt að byggja á þjónustafi Guð og voru farnir að nota til þess að skara eld að eigin köku. Og Jesúan vildi bara sína þeim á þennan hátt að gamla varða engu, nýtt var að koma fram sem ekki byggði á því gamla. Það var algjörlega nýtt að verða til. Við höfum lesið mörg vers um það, um nýja víni sem sett á nýja belgi og nýju bótina sem ekki sett á gamalt fat. Og hann vildi kenna þeim með því að sína þeim það. Hann var ekki, held hann hafi ekki verið í vondu skapi, ég held að hafi ekki verið þess vegna sem tréð visnaði. Nei, hann vildi sína þeim svo þið myndu eftir því að því gamla var algjörlega horfið, það myndi deyja og nýtt var orðið til. Þeir hefðu ekki skilið það þegar hann var að segja þeim hvað hann væri að fara til að gera. Hann væri að fara til að láta deyða sig og verða fórn fyrir okkur mennina. Þessi spurning, hún kemur alltaf til okkar og til allra kristina manna á hverju meinasta tíma. Mun drottinn finna ávexti á okkur þegar hann kemur innan skams. Það er spurningin á hverju byggjum við. Byggjum við á því að vera eins og barni sem rétti fram hendur og þykkur af almáttugum guði, öll sín fyrstu og síðustu skref, eða byggjum við kannski á einhverju gömlu, tré sem er þegar búið að dæma ónýtt. Ég byggði að Guð almáttugum minni megi gefa okkur öllum að við getum meðtekið hjálpræðið sem að felst í því að taka við Jesú Kristi og trúa á hann. Því að það er líka þegar við lesum þarna áfram í kaflanum þá kemur fram hvílíkt ógnarvald fylgir því að taka að trúa og vera sá sem að Kristur felur trú þegar hann ef við hefnum slíka trú að það þyrfti ekki annað en að við segðum það þá steifti sér fjall í sjóin. Það væri ekki fallegt að sjá jörðin eftir smá tíma eða þá að allt visnaði sem við segðum að myndi visna. Það væri ekki gott ef við hefnum slíka trú. Drottin vendar okkur og varveitir, hann veitir okkur hverju einu þann mæli trúar sem við höfum gott af. Mælirinn fer eftir því hversu mikið við leggjum okkur eftir að hlusta og vera með Guði í bæn og lestri. Þess vegna er Biblían, hún er algjör undirstaða, enda er hún orð Guðs. En við þurfum líka að biðja hann að vera með okkur. Og þá munum við sannarlega ekki verða ávaxtalaus þegar að drottinn kemur.
3: So to God be the glory.

Náðguðs er handa mér, fyrsta Kórintubréf 15. kafli 10. vers. En að Guðs náð er ég það sem ég er, og náð hans með mig hefur ekki orðið til ónýtis. Heldur hef ég erfiðað meira en þeir allir, þó ekki ég, heldur náðguðs sem með mér er. Til eru þeir sem reyna að klífa stiga kristilegra framfara, en er þeir ganga upp á við, fara þeir að setja tröst sitt á mannlegan mátt og missa fljótt sjónar á Jesú. Höfundi fullkomnara trúarinnar. Afleiðingin er mistök, missir alls þess sem áunnist hefur. Sannlega er dapurlegt ástand þeirra sem verða þreyttir á leiðinni og leifa óvinni sálarinnar að ræna sig kristilegu náðagjöfum. Kærleiku Guðs í sálinni mun hafa bein áhrif á lífið og kalla bæði vitsmunni og kærleika til virkra þáttöku. Barn Guðs mun ekki vera í rónni fyrr en það er íklætt réttlæti Krists og því haldið uppi af hinum lífgefandi mætti hans. Þegar það sér veikleika í lindiseinkun sinni er ekki nóg að játa hann æ ofan í æ. Það verður að hefjast handa ákveðið og af krafti að sigrast á göllunum með því að byggja upp gagnstæða skapgerða drætti. Barn Guðs mun ekki víkja frá þessu verki sökum þess að það sé erfitt. Óþreytandi elju er krafist á hinum kristna en hann þarf ekki að vinna í eigin mætti. Guðlegu kraftur stendur honum til boða. Hver sá sem í innlagni keppir eftir að sigra sjálfið getur eigna sér fyrirheitið. Náð mín nægir þér. Sálin þjálfast fyrir persónlegt starf, samfara trúarbæn. Dag frá degi vex lindiseinkun til líkingar við Krist. Það kann að kosta hörð átök að sigrast á venjum sem lengi hafa verið yfkaðar. En við getum fagnað sigri fyrir náð Krists. Ef við erum trú ákalli heilags anda, munum við framganga frá náð til náðar og frá dýr til dýrðar. Þar til við öðlumst loka aukenni ódöðleikans.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur. En engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

41. Davíðssálmur. Sæll er sá er gefur gaum að bástöddum, á mæðudeginum bjargar drottinn honum. Drottinn varveitir hann og lætur að njóta lífs og sælu í landinu. Og eigi ofurselu þú, hann græki óvina hans. Drottinn styður hann á sóttarsænginni. Þegar hann er sjúkur, breytir þú beði hans í hvílurúm. Ég sagði, ver mér náðugur drottinn, lækna sál mína, því að ég hef syndgað móti þér. Óvinir mínir byðja mér óbæna. Hvena skildi hann deyja og nafn hans hverfa? Og ef einhver kemur til þess að vitja mín, talar hann tál. Hjarta hann safnar að sér ílsku. Hann fer út og lætur dæluna ganga. Allir hatusmenn mínir hvískra mig. Þeir hyggja og illt mér til handa. Hann er alltekinn helsótt. Hann er lagstur og rís eigi upp framar. Jafnvel sá er ég lifði í sátt við, sá er ég treysti, sá er etið hafða mat mínum, lyftir hæl sínum í móti mér. Þú drottinn ver mér náðugur og lát mér aftur rísa á fætur, að ég megi endurgjalda þeim, af því veit ég að þú hefur þóknun á mér. Að óvinir mínir hlakka ekki yfir mér, vegna sakleysis míns, hélst þú mér uppi og lætur mér standa frammi fyrir auglíti þínu að eilífu. Lofaði sér drottinn Guð Ísraels frá eilíf til eilífðar. Amen, amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Þór Þórðarson heiti ég og mun nú lesa fjórða lesturinn sem sóttur er í bókina Óvæntar staðreyndir sögu jarðar eftir Dr. Harold Coffin. Þessi bók sem var gefin út af bókaútgáfunni Fell fjallar líkurnar á því hvort líf á jörðinni hafi þróast í samræmi við svonefnda þróunarkenningu vísindamanna eða hvort lífið hafi byrjað eins og sagt er frá í sköpunarsögu biblíunar. Höfundurinn er virtur vísindamaður sem hefur áratugu saman skoða þessa hluti í ljósi jarðfræðinar, líffræðinar og steingervinga fræðinar. Hann dregur fram margar athyglisverðar staðreyndir lífið og náttúruna sem svara mörgum knýjandi spurningu þeirra sem hafa velt því fyrir sér hvor kenningin, þessi þróun lífs eða hin sköpun lífs eigi við rök að styðjast. En þá hefst fjórði lestur. Ef Darwin hefði ekki ratað á villigötur í skilningi sínum á reikningunni, hefði hann gert sér það ljóst að það stendur hvergi ritað að dýr og plöntur hafi ekki breyst frá sköpuninni. Þar segir aftur á móti að Guð skapaði hinar ýmsu tegundir dýra og plantna, augljós staðreynd þegar menn líta í kringum sig. Önnur augljós staðreynd er að einhver breyting hefur orðið. Lítum á allar hunda og katta tegundirnar. Hversu mörg afbrigði rósa hafa menn ræktað? Enda þótt breytingar á mannavöldum hafi ekki verið eins áberandi á dögum Darwins og nú, voru þær eigi að síður mjög augljósar. Náttúran hefur verið rangtúlkuð vegna þess að menn hafa ekki skilið reikninguna rétt. Þegar Darwin sneri baki við sinni fyrri trú, skipti hann gjörsamlega stefnu. Öfgarnar tvær voru í fyrsta lagi í kenningin óbreytaleika tegundana sem Darwin hafði í fyrstu verið kennt og svo hinn kenningin ótakmarkaðan breytileika sem hann leit síðar á sem hið rétta. Hvorki óbreytaleiki tegundana né ótakmarkaður breytileiki koma heim og saman við staðreyndir náttúrunnar. Mistök Darwins voru að fara úr einum öfgunum í aðrar. Þessi mistök hafa haft geypilegar afleiðingar. Þau hafa breytt hugsanagangi og lífsviðhorfi ófárra kynslóða. Þau hafa leitt til þess að margir hafa lagt reikninguna fyrir róða og þar með trúna á Guð. Á hvern hátt telur Darwin að aðalbreytingin hafi orðið frá einni dýrategund til annarar, frá hinu einfalda í hið flókna? Nokkrir aðrir vísindamenn höfðu einni fengið þá hugmynd að líf hefði myndast smám saman áður en Darwin skrifaði bók sína uppruna tegundana. Þeir áttu erfitt með að útskýra kenningar sínar. Þeir álitu einna helst að breytingar á umhverfi eða í dýrinu sjálfu illu breytingum á afkvæmi. Sú kanína sem fékk sérstaklega stórar afturfætur átti auðveldara með að komast áfram í snjónum en hinar. Það sem hún átti frekar undakomu auði frá úlfi eða öðru rándýri en hinar kanínurnar áttu afkvæmi hennar meiri möguleika á að komast af og gætu með tímanum komið í staðinn fyrir hina upphaflegu tegund. Það er mjög eðlilegt að finna dýr á þeim stað þar sem það fellur best inn í umhverfið. Náttúruval er að verki í náttúrunni. Sýnt hefur verið fram á það sem staðreynd meðal hinna viltu dýra að sá hæfari lifir. Darwin notaði þessa staðreynd lífsins er að sagði að náttúruvalið leiddi til þess að dýr og plöntur yrðu sífellt flóknari að gerð eftir því sem tímar liðu. Hann áleit að breytingin yrðu úr einni tegund í aðra, frá hinu einfalda til hins flókna. En samt sem áður er einhver grundvallar skekkja við val náttúrunnar þegar sú kenning notuð í þágu þróunar. Enda þótt náttúruval geti hjálpa til við að mynda mun meðal plantna og dýra, þá er grundvallar spurningi þessi. Getur náttúruval
myndað áframhaldandi breytingu frá einföldu formi í flókið. Nú á tímum hefur komið fram gagnrýni á kenninguna um val náttúrunar sem höfuð afl þróunar. Það er engin ástæða til þess að hæfari dýr ættu endilega að vera flóknari að gerð. Í mörgum tilvikum hafa breytingar á sér stað hjá plöntum og dýrum sem eiga lítið eða ekkert skilt við lífsbaráttuna. Við getum aðeins sagt að þar sé breytingar að ræða. Er hægt að halda því fram að hestur með eina tá á hverju fæti sé sér hæfðari en hestur með þrjár tær? Getum við sagt að fiskur með hringlaga hreistur sé flóknari að gerð en sá fiskur sem hefur tígulaga hreistur? Verður sagt að snæhéri með stóra afturfætur sé komi lengra á veg en sá snæhéri sem hefur smærri fætur? Svarið er nei. Breytingar hafa á sér stað, en það er ekki hægt að segja að þessar breytingar setji eitt dýrið öðru framar. Það verður að vera nýmyndun, sífellt flóknari dýra og plantna, svo og ráð til að halda þeim á lífi, eigi þróun að fá staðist. Enda þó til sé náttúruval, eða að hinn hæfari lifir, er það engin útskýring á fram þróun. Við skulum líta á nokkur dæmi breytingar sem orðið hafa á dýrum. Á Hawaii og öðrum eyjum Kyrrahafsins eru mjög litríkir sniglar. Þeir eru mjög breytilegir að lögun og lit. Það er munur á sniglum frá einum dalnum til annars. Dýr sem búa í nánd við hvert annað kunna að vera mismunandi ef hindrun er á milli þeirra sem þau fara venjulega ekki yfir. Það er óskynsamlegt að ætla að Guð hafi skapað mismunandi sniglategund fyrir hvert og eitt vist svæði. Þessi vist svæði hafa myndast eftir flóðið. Það er miklu raunhæfara að segja að Guð hafi skapað möguleika á breytingum. Dýr í hinum mismunandi dölum hafa breyst og þessar breytingar hafa orðið varanlegar vegna þess að dýrin hafa ekki geta blandast öðrum hópum undir venjulegum kringustæðum. Rannsóknir Darwins á fuglum Galapagos eyja hafa þegar verið nefndar. Það er mikill munur á stærðu og lögun á nefjum Galapagos finknanna. Sumar hafa stór nef til að brjóta hnetur, aðrar hafa mjó og fínni nef til að veiða skordýr, en aðrar hafa meðal stór nef. Ein finkutegundin hefur spætunef og hún tekur upp vist stöðu skóarspætunar. Það er greinilegt að finkur eyjanna hafa breyst nokkuð aldirnar. Hinn breyttu afkvæmi blönduðust ekki milli eyjanna og höfðu ekki tækifæri til að blanda kynju. Eftir að breyting var orðin rótföst, skáru þeir fugla sig úr hópnum sem flæktust milli eyjanna. Þessi mismunur hefur sennilega gert þá síður aðlaðandi, þannig að kynblöndun átti sér sjaldan stað. Vísindamenn sem heimsækja eyjarnar verða vari við þennan mun eða þeir segja að finkurnar séu öruglega allar finkur. Það er engin vottur þess að þær hafi breyst í aðrar fuglategundir eða séu komnar af öðrum fuglategundum. Nú er mögulegt að sjá breytingar sem verða í dýrum eða hafa orðið síðustu 100 árin. Fyrir iðnbyltinguna í Englandi var pipar mölflugan hvít eða grá. Þegar þær settust á trjábóli reyndist erfitt að sjá þær vegna þess að þær líktust hvítum mosanum sem þreifst á trjábólunum. Með tilkomu verksmiðja og brennslu kola settist sótið á trén og drap mosan. Auk þess urðu trjábólinni grásvartir. Nú voru hvítu mölflugunar illa settar. Fuglar áttu auðvelt með að veiða þær. Dökklituð mölfluga myndaðist öðru hverju vegna stökkbreytinga. Þessar dökku mölflugur komust betur af í rikugu umhverfinu
og á óhreinu trjábolum borgana. Sem afleiðing þessa hafa hvítu mölflugurnar nær horfið af sjónarsviðinu á síðustu 100 árum og dökku mölflugurnar komið í staðinn. Líffræðingar hafa framkvæmt tilraunir með hvítar og dökkar mölflugur til að kanna hvort liturinn hefði eitthvað að segja. Báðum tegundunum sem sleppt var í einum borgargarðana var safnað saman aftur í myrkri með því að nota ljós. Vísindamennirnir komust að því að þeir fengu aftur helmingi fleiri dökkar mölflugur en hvítar. Þegar vísindamennirnir slepptu báðum tegundunum uppi í sveit varð söfnunarhlutfallið annað. Meira en helmingi fleiri hvítar mölflugur en dökkar komu aftur í ljós. Þessar rannsóknir sýndu að hærri hundraðshluti hvítra mölflugna varð fuglum borgana að bráð, þar sem hærri hundraðshluti þeirra dökku var grepin og eitt uppi í sveitinni. Myndir hafa verið teknar af fuglum með dökkar mölflugur uppi í sveitinni og hvítar mölflugur í borginni. Þessar mölflugur eru dæmi um það hvernig náttúruval fer fram eða sá hæfari í lifir. En sú breyting sem varð á mölflugunum er tiltölulega lítil, aðeins spurning um lit. Við erum að fást við það sem þróun hefur nefnt örþróun eða minniháttar þróun. Sköpunarsinnar efast ekki að örþróun eigi sér stað. Stóra spurningin sem allt veltur á, fjallar þróun í stærri mynd. Það hér sem skortir sönnunagögn. Jafnvel enski spörfuglin sem flækst hefur allan heim hefur breyst nokkuð. Þessi fugl kom frá Evrópu og fluttist yfir Bandaríkin frá austri til vesturs. Hann fannst í Vancouver í Kanada fyrir aldamóti 1900 og í Dauðadal eða Death Valley 1914 og svo fannst hann í Mexikoborg árið 1933. Enski spörfuglin fluttist þvert yfir Asíu og frá einu eyju til annarar. Hann kom frá Nýja-Sjálandi til Hawaii-eyja 1870. En breytingar hafa orðið í rás tímans þannig að nú eru hinir ensku spörfuglar á Hawaii mjög frábrunir þeim sem eru á vesturströnd Bandaríkjana. Það eru auðvelt að þekki þá í sundur og það væri hægt að greina þá sem mismunandi tegundir. Þessi breyting hefur orðið á einni öld, mun hraðar en mætti búast við. Margir líffræðingar álíta að aðlögunum gerist mun hraðar þegar dýri getur gengið að fyrirfram gerðum vist svæðum. Nú eru nær öll vist svæði setin af einhverju dýri eða plöntu. En ef við gerum okkur í hugalund jörð sem rétt risin og sæ eftir gjöreyfingu af völdu vatns, sjáum við hana fyrir okkur snauða af plöntum og dýrum. Aðlögun plantna og dýra í kjölfar flóðsins kann að hafa verið röð, mun hraðari en það sem við nú sjáum. Hversu mikla breytingar er hægt að framkvæma á tilraunastofu? Maðurinn hefur gert tilraunir með ávaxtaflugur, maís, hústýr, gæludýr, ávexti og annað úr lífríkinu. Hverjar hafa niðurstöðunar orðið? Hefur manninum tekist að breyta einni tegundinni í aðra? Við höfum þegar skýrskota til hunda. Fram hafa komið mörg hunda afbrigði, en það engum vafa undir orpið að afbrigðið ennþá hundur. Það sama gildir ketti, hænur, maís og ávaxtaflugur. Erðafræðingar hafa geta gert margvíslega tilraunir með ávaxtafluguna, þetta litla kvikindi sem heldur sig við skemmda ávexti. Út úr tilraunastofunum hafa fengist dvergflugur og risaflugur, gráarflugur, gularflugur eða flugur með óeðlilega lagaðan kvið hafa verið ræktaðar. Sumar ávaxtaflugur eru vængjalausar, aðrar hafa mjög litla vængi eða vængstúfa. Augun geta verið rauð, rúbínrauð, fagurrauð eða hvít eða að litur getur mynda rák gegnum augun.
Myndaðar hafi verið flugur án augna, svo og flugur sem eru að hálfu karlflugur og að hálfu kvenflugur. 100 afbrigða hafa fengist vegna tilrauna starfsemi á rannsóknastofinni. En það er ein staðrind sem gnæfir yfir allt annað. Þrátt fyrir öll skrumskæld afbrigði og einkennileg form sem fengust þá orka það aldrei tvímælis að þetta kvikindi er alltaf ávaxtafluga. Það er jafnvel ekki önnur flugutegund og greinilegt er að flugan hefur ekki breyst í aðra skordýrategund. Aðrar skordýrategundir hafa einnig verið mikið notaði til rannsókna á erfðum. Dr. Richard Goldsmith notaði ef til vill 1 milljón kynslóða af flökku möl í tilraunum sínum. Hann safnaði þeim úr öllum heimshlutum og setti í orkusvið sem olli stökkbreytingum og kynblandaði síðan með ýmsu móti. Hann geymdi vandlega óvenjulega afbrigði sem komu fram. En ekkert af því sem hann gerði á 25 ára starfsferli sínum var til þess að mölurinn breyttist í aðra möltegund. Goldsmith var samsem áður fylgismaður þróunar. Hann varð þó að álykta út frá rannsóknum sínum að sérhver meiriháta breyting sem kynni að hafa átt sér stað á liðnum tímum væri afleiðing mikils stökks eða skyndilegra breytinga. Að gamni sínu kallaði hann þessi breytistig efnileg ferlíki. En honum tókst aldrei að finna nein efnileg ferlíki. Og flestir erðafræðingar nútímans hafa enga trú á því að nokkuð slíkt hafi verið til. Hvað er það sem í byrjun veldur breytingum í dýrunum? Erðavísindi gefa okkur svar að hluta til. Eins og má nú þegar ljóst vera, þá er allt sem lifir byggt upp af frumum. Sumt af því sem þú veist frumuna mun hjálpa þér að skilja hvers vegna þróun getur ekki útskýrt breytingar. Frumukjarnin ræður starfseminni innan frumunar. Í kjarnanum er efni sem nefnist litni. Erfðaeiginleikarnir berast með þessu efni frá einni kynslóðinni til þeirra næstu. Á vissu stigi frumunar er litnið í formi þráða sem nefnast litningar. Sá hluti litnisins sem sér arfgengi vissra eiginleika nefnist gen. Sérhver sáð og egg fruma hefur heildar gena samstæðu, fullkomna áætlun fyrir allan líkamann. Í lífverum þar sem kynæxlun verður kemur helmingur genana frá öðru foreldrinu og hinn hlutin frá hinu foreldrinu. Nýjar breytingar geta komið fram þegar tvær fremur ólíka lífverur blandast saman. Þetta er nefnt kynblending. Afkvæmið getur reynst sambland beggja foreldrana. Sýnt sérkenni frá báðum foreldrum, sérkenni annars foreldris meira en hins eða sérkenni sem eru einstæð. Kynblöndun hefur sín takmörk vegna þess að dýr og plöntur sem eru mjög frábrugðin hvert öðru geta ekki blandast. Breytileiki afkvæmisins sem fengin er með kynblöndun takmarkast af erfðafræðilegum möguleiku foreldrana. Þar sem genin stýra myndun og mótun lífverunar þá stjórnast breytileikin af þeim genum sem erfðust frá föðurnum og móðurinni. Það er þannig hægur vandi að sjá hvernig kynblöndun getur kalla fram breytingar. En það er einnig auðvelt að sjá að þessar breytingar geta ekki verið stórvægilegar. Þetta ferli getur ekki breytt lífverum úr einni tegund í aðra eða myndað fram þróun frá hinu einfalda í hið margflókna. Afsprengið sem fram kemur vegna kynæxlunar tveggja ólíkra foreldra kann að vera ólíkt foreldrunum, en það er sjaldan hægt að segja að það sé lengra á veg komið en foreldrarnir. Breytingarnar geta einnig komið fram þegar gen eða litningur verður fyrir skemmdum eða týnist.
stundu getur gen tvöfaldast og við það tví eflist það. Breytingar af þessu tagi eru nefndar stökkbreytingar. Hvorugt foreldri kemur þar við sögu þegar þær birtast í afkvæminu. Stökkbreyting er skyndileg breyting sem getur gengið milli kynslóða. Sem dæmi má nefna að Seth Wright, sem var bóndi á Nýja Sjálandi í byrjun 19. aldar, tók eftir lambi með sérstaklega stutta og bogna fætur. Út af þessu lambi ræktaði hann svokallað ankonfé. Stuttir fætur þess komu í veg fyrir það að það gæti stokkið yfir steingarða. Þessi tegund dó út að lokum. Nokkrum árum síðar var svipuð stökkbreyting á bóndabæ í Noregi og tegundin var endur vakin. Annað dæmi ótvíræða stökkbreytingu gerðist í Wisconsin í Bandaríkjunum árið 1937. Vanaleg silfurrefa hjón eignuðust óvanalegan yrling. Hann hafði tvíhverfa hvíta bletti á silfurgráu feldinum. Þetta var mjög athyglisvert. Eigandinn gerði sig grein fyrir verðmæti þessa óvanalega felds og kom sér upp stofni. Þessi tegund felds gekk undir nafninu silfrað hvítagull. Í þá daga var markaðsverð slíks felds nokkur hundruð dalir. Þar sem forfeður hins upphaflega platínu refs höfðu verið vanalegi silfurrefir nokkra kynslóður aftur í tíman, verður að álykta sem svo að þetta hafi verið stökkbreyting. Þarna kom skyndilega fram sérkenni sem hægt var að flytja milli kynslóða. Geta stökkbreytingar hrannast svo upp að lífveran verði gjörbreytt frá upphaflegri mynd sinni. Margir sem trúa framþróun álíta að þróun hafi orðið fyrir tilstilli margra slíkra stökkbreytinga sem komu fram smám saman, stig af stigi. Rannsóknir á rannsóknastofum í erðafræði styðja ekki þessa hugmynd. Þúsundir stökkbreytinga hjá ávaxtaflugunni hafi verið rannsakaðar og þær breytingar skráðar. Flugan hefur þó aldrei breyst svo mikið að hægt væri að kalla hana annað en ávaxtaflugu. Garðyrkjumenn hafa fengið fram ný maís afbrigði með ótölulegu fjölda stökkbreytinga. Afbrigðin eru eiga síður maís. Það er annað athyglisvert í sambandi við stökkbreytingar. Erfðafræðingar segja að næstum allar stökkbreytingar séu skaðlegar. Sumir ganga svo langt að segja að allar séu þær til ills. Það liggur því augum uppi að séu stökkbreytingar til skaða að sumi eða öllu leiti, getur svo breyting ekki verið hlekkur í þróunarkeðjunni. Margar stökkbreytingar eru banvænar. Þetta þýðir að þær drepa lífveruna. Stundu gerist þetta jafnvel áður en egginu er orpið eða afkvæmið fæðist. Sumar banvænar breytingar vinna hægt og valda ekki dauða lífverunar fyrir en hún er tekin að vaxa eða hefur náð vissu vaxtarstigi. Ein stökkbreytingi myndar hvíta maísplöntu sem kölluðu hvítingur. En plantan getur ekki myndað næringarefni án blaðgrænunar. Slík planta getur á vonum ekki lifa lengi. Þetta er banvæn stökkbreyting. Við vísum aftur til platínu refsins. Það hefur verið uppgötvað að þegar tveir slíkir refir eignast afkvæmi saman verður einn fjórði hluti þeirra hvítingjar. Þessir hvítingjar komast sjaldnast á legg. Komi hvítagulls myndandi í genin frá báðu foreldrunum verður það banvænt. Séu hvítagulls einkennin blönduð genum venjulegs silfurrefs, fær dýrið á sig útlit hvítagulls silfurrefs og lifir. Þar sem flestar stökkbreytingar eru annarkvort skaðlegar eða banvænar fyrir lífveruna, er augljóst að það er ekki hægt að reiða sig á þær sem fullgilda aðferð framþróunar frá einfaldri gerð til flókinar.
Óslitin hnignun á sér oft stað í náttúrunni, en það ferli stefnir í ranga átt. Hvers annars getum við vænst af stökkbreytingum þar sem þær eru allar skaðlegar? 100 vist svæða í náttúrunni hafa að geyma sín eigin sérhæfðu dýr og plöntur. Sérhvert þessara svæða hýsir sérhæfðan dýrahóp sem eru undursamlega aðlagaðar ríkjandi lífsskilyrðum á þeim stað, svo sem þessi, hinn visnandi lauf kaktusjurtarinnar, kalt grunnvatnið í djúpum neðanjarðar helli, fóksandur sjávastrandar, rennvotir klettar bak við foss, drasl í hreiðri pokarottunar, sprungur í kóralhaus, taðhaugar fyrir neðan svefnstaði leðurblöku hópa, loðin feldur jarð í korna. Grasætur hafa tennur sem gerir þeim mögulegt að bíta grasi. Fuglar sem sofa á grein eru þannig gerðir að fætur og klær þeirra læsast þétt utan greinina þegar þær stinga haus undir væng. Ánamaðkar hafa marga smá brotta á líkamanum. Þeir íta þeim inn í sleipar holur til að auðvelda hreyfinguna. Plöntur hafa innbyggð kerfi sem valda því að ræturnar vaxa niður á við undan þyngdaraflinu þar sem stöngullin vex upp á móti í birtu. Það væri hægt að nefna ótal dæmi aðlögun sem gera dýrin velfallin fyrir vist svæði sín. Líkt og umhverfið hefur breyst, þannig hafa og dýr og plöntur breyst. Það er greinilegt að mikil aðlögun hefur á sér stað. En er þessi tegund breytingar framþróun? Hefur hún gert dýrin æ flóknari? Svarið er nei. Vísbendingar vísindanna styðja ekki kenninguna myndun þess margflókna frá því einfalda. Dýrin áttu að hjálpa hvert öðru samkvæmt upphaflegri áætlun Guðs. Ætlast var til að samskiptin byggðust á gagnkvæmum hagsmunum. Þetta eru allmörg dæmi. Vissir einfrumungar í maga kýrinnar auðvelda henni að melta fæðuna. Kýrin endur geldur aðstoðuna með því að veita einfrumungunum góðan verustað og sjá þeim fyrir nægu grasi. Bakteríu sem mynda vítamín lifa í meltingarfærum mannsins. Hvítir maurar hafa einfrumunga sem hjálpa þeim við að leysa upp tréni trjáviðarins. Þörungar og sveppir vinna og lifa saman og mynda fléttur. Það er ekki erfitt að sjá hvernig slík sambúð gæti einni orðið skaðleg. Lífverur verða að sníklum, þar að segja þær lifa á öðrum lífverum á kostnað þeirra. Það dýr eða svo planta sem lifaðir á nefnist hýsill. Margir sníklar, svo sem bandormar, verða varla annað en útungunar sekkir þar sem þeir fá alla sína næringu frá hýsli sínum. Hrúðurkarlinn er mjög óvanalegu sníkill. Lirfan festi sig á eina af fellingum krabba, þröngva sig þar í gegn og fer hólgöngin inn í yður krabbans. Hún vex innan í krabbanum, en eina sjáalega merkið hana er myndlaus axlunar póki sem myndast undir kvið krabbans. Þessi sníkill hefur áhrif á kynfæri karlkrabbans og breytir honum að hluta í kvendýr. Enginn gæti haldið því til streitu að dýr sem þessi séu flóknari að gerð en dýr sem eru skild þeim en eru ekki sniglar. Breyting frá flóknu í einfalt form gerist auðveldlega í náttúrinni. Slík hnignun styður þá hugmynd að flestar stökkbreytingar eru skaðlegar. En það er erfitt að finna dæmi breytingu frá einföldu formi í margflókna mynd. Nýjar plöntu og dýrategundir myndast jafnvel enn á okkar dögum. Vísbendingar breytingar eru nær takmarkalausar smábreytingar
sem eiga sér stað stig af stigi með að plantna og dýra jarðarinnar á okkar tíð, svo og stór furðuleg hnignun meðal snigla og aðlögun til sóknar og varnar. Eiga síður vantar haldgóð dæmi meiriháttar breytingu frá einni grunntegund í aðra grunntegund. Vísindamenn geta kallað fram breytingar í dýrum og plöntum, en umfang þeirra breytinga er mjög takmörkuð. Þegar Guð skapaði plöntur og dýr, gaf hann þeim hæfileikan til að breyta sér. Erfðalögmálin takmarka breytingar. Appelsínur verða ekki að eplum, kýr verða ekki að hestum og ávaxtaflugur verða ekki að fyrildum. Sköpunarsinnar viðurkenna takmarkaða breytingu, en þeir viðurkenna ekki ótakmarkaða breytingu vegna þess að bæði náttúran og ritningin gefa til kynna að svo hafi það ekki verið. Hinar svokölluðu sannanir fyrir þróun hvíla allar á vísbendingum minniháttar breytingar, en þær breytingar næja ekki til hinna miklu breytinga sem þróunarkenningin krefst.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Mér áskotnaðist bréf hérna til safnaðarins sem ég ætla að lesa og til þeirra sem bara hlusta í útvarpi jafnvel. Kæra vina, kæri vinur, hvernig líður þér? Ég mátti til með að senda þér bréf til að segja þér hversu annt mér þig og hvað ég elska þig mikið. Ég sá þig á gangi með vini þínum í gær. Allan daginn beið ég og vonaði að þú myndir tala við mig. Þegar leið að kvöldi gaf ég þér sólarlag til að ljúka degi þínum og svalan andvara til að gefa þér hvíld og ég beið. Þú komst aldrei. Ég varð fyrir vonbrigðum en ég elska þig samt af því að þú ert vinur minn. Þegar þú sofnaðir í gærkvöldi, þráði ég að strjúka þér ennið yfir kodda þinn og andlit. Aftur beið ég tilbúin svo að við getum talað saman. Ég hef svo margar gjafir handa þér. Þú vaknaðir seint og þaust út í daginn. Tár mín voru í regninu. Þú virtist vera svo hryggð eða hryggur í dag, svo ein eða einn. Ég fann til með þér í hjarta mínu vegna þess að ég skil. Vinir mínir hafa líka oft brugðist mér og sært mig en ég elska þig. Ég reyndi að segja þér það í hljóðu grænu grasinu. Ég hvíslaði því gegnum laufið og trén. Ég anda því frá mér í litlum blómunum. Ég hrópa það til þín í fjallalækjunum. Ég gaf fuglunum ástarsöngva að syngja. Ég umlukti þig hlýju sólskinni og fyllti loftið angan. Kærleikur minn til þín er dýpri en úthöfin og meiri en nokkur þörf sem þú kannt að hafa. Ég sem vil eyða eilífinni með þér á himnum, ég veit hversu erfitt lífið á jörðinni. Ég veit það í reynd því að ég var þar eitt sinn. Og mér langar að hjálpa þér. Faðir minn vill líka fá að hjálpa þér. Þú veist að það eðli hans. Ákalla mig bara, biddu mig, talaðu við mig. Það ákvörðun þín. Ég hef útvalið þig og mun aldrei yfirgefa þig. Þess vegna elska ég þig, þinn vinur, Jesú. Og við skulum muna það. Að það aðeins blóð Jesú Krist sem getur hreinsað mig og þig af syndum mínum og þínum. Hans máttur að umbreyta lindis einkuninni minni og þinni og gera mig og þig að betri manni eða konu. Í Jóhannesi 14. kafla 15. versi segir: Ef þér elski mig, munu þér halda boðor mín. Þetta já, 14 til 21. Ef þér elski mig, munu þér halda boðor mín. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífum. Anda sannleikans sem að heimurinn getur ekki tekið á móti. Honum því að hann sér hann ekki, né þekkir. Þér þekkið hann því að hann hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðalaus. Ég kem til yðar, innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar, en þér munu sjá mig því að ég lifi og þér munuð lifa. Á þeim degi munu þér skilja að ég í föður mínum og þér í mér og ég í yður. Sá sem hefur boðor mín og heldur þau sá sem elskar mig. En þann sem að elskar mig mun faðir minn elska og ég munu elska hann og birta honum hver ég Þetta eru sterk orð og hérna segir óbúslega mikið og þetta út frá þessu bréfi sem að ég var að lesa. Hann þráir að gefa okkur þessa gjafir og við eigum að vera hlýðin og eigum að halda í boðun hans og gera vilja hans. Og í 15. kafla Jóhannesar 14-17 segir: Þér eruð vini mínir ef þér gjörið það sem ég býð yður. Ég kalla yður ekki framar þjóna því að þjónninn veit ekki hvað húsbóndi hans gerir. En ég kalla yður Vini, því að ég hef kunngjört yður allt sem að ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir, svo að faðirinn veiti yður sérhvert það sem þér byrjað hann í mínu nafni. Þetta býð ég yður að þér elskið hvert annað. Ég held að það að við segjum að þú elskar skaltu náunga þinn eins og sjálfa þig. Upphafið að byrja á því að elska sískinni sín. Mér það lífsins ómúlegt eitthvað neginn og ég finn það bara í mínu hjarta. Ég sé eitthvað furðu fugl, lappa eitthvað starf í mjóttin eða eitthvað og ég segi við sjálfa mig, elska ég náunga minn, elska ég þennan náunga? Nei, ég finn það ekki. En ég veit að Guð elskar hann. En ég aftur á móti, þá hef ég þessa löngun til að fara til hans og segja frá Jesu. En ég á samt erfið með það og ég bara gera það ekki. Ég fer ekki upp á okkur og fólki segir, ég ætla að segja frá Jesu. Ég hræddur við viðbrögðin, ég óttast viðbrögðin og veit ekki almennilega hvernig ég á að bregðast við. En samkvæmt þessum orðum sem ég var að lesa að þá býður Kristur okkur að fara og bera orðið og hann segir að við munum fá orða mæla hann segir að við hann elski okkur, hann með okkur og andinn í okkur hvað þá til hvað eiginlega til fyrirstöð ég held að það sé hjá mér allavega þá það bara fyrst og fremst óttin við viðbröðum en auðvitað eigum við að gera þetta en við þurfum að komast yfir þetta þennan ótta og óttin bara frá einum komin sá sem við stúta slátur á veiða en mér langar líka til að fara aðeins hérna í Hebreabrifi 10. kafla 23. vers til 2015 höldum fast við játningu vonar okkar án þess að kvika því að trú sá sem fyrirheitið hefur gefið gætur hver af öðrum og hvetjum hvert annað til kærleika og góðra verka vanrækið ekki safnaðar samkomur ykkar eins og sumra siður heldur uppar við hvert annað og það því fremur sem þið sjáið að dagurinn færist nær. Dagurinn sem færist nær, hann að koma. Og það svo stutt í þetta að Kristur gangi út helgidónum hinn evra og þá allt lok og læs og alveg eins og dögum Nóa að fólki gekk inn í örkina Kristur lokaði örkinni og það fekk enginn að fara inn. Á þessum tímum sem við erum að lifa núna allt í kringum okkur ólgu að sjá. Núna titrar Evrópa út af Trump því að hann ekki tilbúin að fara að borga meira í hennar stríðsrekstur í Úkraníu. Zelenski fór í fílu í gær út af þessum fundi. Og það hefur að dæla í þetta styrjaldar ástand og við vitum það að þetta styrjaldar ástand ekki komið frá Guði en við eigum ekki að vera velt okkur upp úr því, við eigum að velt okkur upp úr því sem að orði segir velt okkur upp úr því sem að 14. kaflin í Jóhannesi segir og bara 15. líka hann gaf okkur andasinn, hann gaf okkur það sem við þurfum og við þurfum að halda fast í það og ég endurtek aftur þau orð sem að ég sagði hér áðan sem að mér mjög já, veit það bara allavega fyrir mig mjög þýðingamikil það aðeins fyrir blóð Jesu Krist sem að við verðum hólpin aðeins fyrir hans blóð það hans náð Og hann gaf okkur þessa gjöf og við eigum að gefa hann áfram. Við höfum fengið talentu og við eigum að halda fast í það sem við höfum. Rannsaki sjálfu ykkar, eins og segir orðin, skoða sjálfa þig, misbrestur og við þurfum að leitast eftir því að fá anda Krist til þess að hjálpa okkur að umbreyta lindiseinkuninni. Því að það lindiseinkunin sem að einkunin að komast inn í Guðsríki. Miðað við hvernig ég var og hvernig ég lifði í mínu syndum og hvað ég gerði að mér, afbrotamaður og fíknefnaneitandi og faðanað, ég átti ekki möguleika að ganga inn í Guðsríki. En í dag á ég möguleika og fyrir hans náð ég það sem að ég í dag.

0: My child, you may not know me, but I know everything about you. I know when you sit down and when you rise up. I am familiar with all your ways. Even the very hairs on your head are numbered, for you were made in my image. In me, you live and move and have your being, for you are my offspring. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake, for all your days are written in my book. I determined the exact time of your birth and where you would live. You are fearfully and wonderfully made. I knit you together in your mother's womb and brought you forth on the day you were born. I have been misrepresented by those who don't know me. I am not distant and angry, but am the complete expression of love. And it is my desire to lavish my love on you, simply because you are my child and I am your father. I offer you more than your earthly father ever could, for I am the perfect father. Every good gift that you receive comes from my hand, for I am your provider and I meet all your needs. My plan for your future has always been filled with hope, because I love you with an everlasting love. My thoughts toward you are countless as the sand on the seashore, and I rejoice over you with singing. I will never stop doing good to you, for you are my treasured possession. I desire to establish you with all my heart and all my soul, and I want to show you great and marvelous things. If you seek me with all your heart, you will find me. Delight in me, and I will give you the desires of your heart, for it is I who gave you those desires. I am able to do more for you than you could possibly imagine, for I am your greatest encourager. I am also the father who comforts you in all your troubles. When you are brokenhearted, I am close to you. As a shepherd carries a lamb, I have carried you close to my heart. One day, I will wipe away every tear from your eyes, and I'll take away all the pain you have suffered on this earth. I am your father, and I love you even as I love my son Jesus. For in Jesus, my love for you is revealed. He is the exact representation of my being. He came to demonstrate that I am for you, not against you, and to tell you that I am not counting your sins. Jesus died so that you and I could be reconciled. His death was the ultimate expression of my love for you. I gave up everything I love that I might gain your love. If you receive the gift of my son Jesus, you receive me. And nothing will ever separate you from my love again. Come home and I'll throw the biggest party heaven has ever seen. I have always been father, and will always be father. My question is, will you be my child? I am waiting for you. Love, your dad, Almighty God.
1: En ég ætlaði samt hérna að lesa aðeins hérna úr orðinu. Ég hef ekki mikinn tíma, en mér langaði bara til að lesa hérna pínulítið úr 14. kafla Jóhannesar. Og mér langaði til að minnast á það að því að við erum að kjósa til þings og nú eru hérna örlög þjóðarinnar í höndunum og kjósendum. En það sem að mér langar til að horfa á í dag líka, það Jesú Kristur. Hvað hefur hann gert fyrir mig? Hvað hefur þessi ríkisstjórn gert fyrir mig í síðastliðin 7 árin? Ég veit það ekki, ég ætla ekki að fara að velta mér upp úr því. En ég ætla að velta mér upp úr því hvað hefur Jesú Kristur gert fyrir mig og hvað er framundan. Þannig ég ætla að lesa þess hérna bara upp úr Jóhannesi 14. kafla. Fyrsta vers. Hjartaðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistafur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búaðu stað. Þegar ég færi burt og er búaðu stað, kem ég aftur og tekiður til mín svo að þér sé einnig þar sem ég er. Veginn þanga sem ég fer þekki þér. Tómas segir við hann, herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getur við þá þekkt veginn? Jesús sagði við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðursins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munu þér og þekkja föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafið séð hann. Filippus segir við hann, herra sýn þú oss föðurinn, það nægir oss. Jesús svaraði, ég hef verið með yfir alla þennan tíma og þú þekkir mig ekki Filippus. Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég er í föðurnum og faðurinn í mér? Orðin sem að ég segi við yður, tala ég ekki af sjálfu mér. Faðurinn sem í mér er, vinnur sín verk. Trúi mér að ég er í föðurnum og faðurinn í mér. Ef þér geri það ekki, trúi þá vegna sjálfur að verkana. Sannlega, sannlega segi yður, sá sem að trúir á mig, mun einnig gjöra þau verk sem að ég gjöri. Og hann mun gera meiri verk en þau, því að ég fer til föðursins. Og hvers sem þér byðið í mínu nafni, það mun ég gjöra, svo að faðurinn vegsamist í sinnunum. Ef þér byðið mig einhvers í mínu nafni, þá mun ég gjöra það. Og mín bæn er bara svo að ég fá að komast inn í þessa vistavöru sem að hann er að tala í byrjun. Og mér varst að svolítið aðgjöldsvært í þessu að Kristur er að segja hann frá þessum vistavörum sem hann ætlar að gera og það sem við fáum þennan valkost að þiggja hvort við viljum eða ekki en samt eins og hérna lærisveinarnir og Filippus hann fer að ergjast út í það sko að fá að sjá föðurinn og, en þetta verið svona eins og að fyrstu versin fari bara svona í gegnum eyrun á þeim en mér finnst bara stórkostlegt að hafa þessi orð í orðinu að í 14. kaflanum eyrun á þeim en mér finnst bara stórkostlegt að hafa þessi orð í orðinu að í 14. kaflanum að hann er að búa okkur bústa

Fel þig drottni. Fárveik kona var spurð að því hvort hún kysi heldur að lifa eða deyja. Eins og Guð vill, svaraði hún. En ef Guð liti þig ráða, hvort liti þú þá velja? Hún svaraði. Ég myndi fela honum að velja fyrir mig. Þannig er að fela drottni vegu sína. Við kunnum ekki einu sinna byðja eins og okkur ber. Þess vegna er ætið best að segja að öllu hjarta verði þinn vilji. Vilji Guðs er alltaf góður. Hugsanir Guðs eru alltaf viturlegar. Almætti Guðs er fullkomin. Við getum örugg lagt allt líf okkar í hans hendur. Því betur sem við lærum að vantreist okkur sjálfum en treysta föðurnum á himnum, því oftar felum við honum að ákveða fyrir okkur. Sjálfstraust er náskilt eigin vilja. Þegar hann er kveðið niður, fær Guð rétta sessin í líf okkar. Öryggið og traustið á drottni kemur ekki sjálfkrafinn í hjörtu barna hans. Þá rætur sínar í viljanum til að gefa sig drottni á vald. Hver velur fyrir þig? Fel drottni vegu þína og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjálf. Salmarnir, 37. kafli og 5. vers.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það er eitthvað það í opinberunarbókinni sem að virkar eitthvað svo framandi og óskiljanlegt í opinberunarbókinni á síðustu bók Biblíunnar. Það er talað um dýr og horn og bikar og góða konu og slæma konu og ýmislegt fleira sem að virkar eitthvað svo skrítið, einkennlegt og framandi fyrir þá sem að hafi ekki kynnst Biblíunni nægilega. Opinberunarbókin er skrifuð að talsverðu leiti á táknmáli. Vegna þess að höfundurinn, þar að segja, mannlegi höfundur, það er Guð sem er á bak við þetta, en Jóhannes, hann skrifaði þetta þegar hann var fangi og fangjaldsið hans var eyja í gríska eyjahafinu og ég ætla að sína ykkur myndir af því hér og eftir. En hann þurfti að koma boðskapum á meginlandið og þá fór hann að því svona að skrifa það á þessu dulmáli. Ég ætla að kynna þetta fyrir ykkur í dag og hvað er á bakvið sum þessi tákn sem eru mjög afdrifarík eða örlegarík fyrir mannkynið að skilja. Það segir þarna alveg í byrjun opinberunarbókarinnar að opinberun Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjóni sínum það sem verða á innan skamms. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannes í þjóni sínum sem bar vitni um orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists um allt það er að sá. Og sjáu það áhersluna núna.

Sællin sá sem les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og þeir sem varveita það sem í þeim rita. Hvers vegna? Því að tíminn í nánd. Eitthvað mjög mikilvægt undabil að fara að gerast. Svo lesum við meira sér það í sjöunda vessunni, fyrsta kaflanum. Þar segir sjá hann kemur í skýjónum og hvert auga mun sjá að þetta Jesús sem að koma innan skamms. Jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum. Vissulega, amen. Og þegar að drottinn tekur svona til orða, vissulega, sko, þetta mun ekki bregðast. Það það sem það þýðir. Og amen, þetta skrifa með samþykki og innblástri heilags anda. Og þetta kemur fram í byrjun bókarinnar, sjöunda vessinu. Svo segir Jóhannes sjálfur í níunda vessi og þar áfram. Ég, Jóhannes, bróðir yðar, sem í Jesu á hlutdeild með yður í þrengingunni. Hér annað orð yfir syndina. Þetta, sko, að við myndum líða eins og hann á meðan syndin við líði í þessum heimi. Og sem í Jesu á hlutdeild með yður í þrengingunni, ríkinu og þolgæðinu, var á einni Patmos fyrir sakir Guðs orðs og vitnisburði Jesu. Hann var settur í fangelsi þarna. Ég var hrifin í anda á drottins degi, þar að segja hvíldardegi drottins, á sjöunda degi vikunar. Og heyrði að baki mér röst mikla sem lúður í gilli. Og sagði, rita þú í bók það sem þú sérð og send það söfnunum sjö í Efesus, Smyrnu, Pergamos, Þýatíru, Sardes, Filadelfíu og Laodikeu. Sjö söfnuðu sem voru upp á meginlandinu í Tyrklandi sem við þekkjum svo vel í dag. Og hérna eru þessi söfnuður teiknaður inn á landakort og takið eftir því að hérna lengst til vinstri fyrir miðju Smyrna. Það þar sem að jarðskjálftin var núna á dögunum. Og borgin enn til staðar sem söfnurinn þar fyrir hvað nær 2000 árum var til húsa. En þið sjáu þarna út í hafinu, Patmos, debið þarna, vinstra megin, það eyjan þar sem að Jóhannes var haldin föngnum, þar sem hann átti eftir og lifað. Hann var eini lærisveinninn sem ekki var tekin af lífi. Þeir reyndu að taka hann á lífi. Munnmæla sögu segja að honum hafi verið divið ofan í sjóðandi heitu olíu kar eða ker til að bara drepa hann á þann hátt. En að það hafi ekki tekist. Þetta munnmæla saga en gæti vel verið sann. Og ástæða fyrir því að hann á Patmos sögð vera sú að þeir vildi ekki þá reyna meira við hann. Það var eitthvað yfirnáttúrlegt við þennan mann og það var. Þetta var síðasti lærisveinninn af þeim 12 sem að reyndust drottni trúir. Og hér mynd af eyjunni sjálfri og fyrir miðju þarna ofan til í hlíðinni og miðri myndinni. Þar að finna klettin eða bergið sem að hellir var í. Sem Jóhannes dvaldi í og það fagurt umhverfi þarna dauft í fjaska má sjá í meginland Tyrklands. Þetta skammt undan ströndu Tyrklands, mikið nær heldur en Grikklands. Og hér mynd af þessum helli skúta, opin heilmikið að framaverðu en þarna sagt að hann hafi hafst við og við höfum engar ástæð til að rengja það. Því að hellirinn þarna og fólk frá þessum fyrri tíðum hafa fullir að þetta sé staðurinn. En hann var á Patmos. Svo höldum við áfram að lesa í fyrsta kaflanum frá 14. vesi að Jóhannes sá einhvern. Höfuð hans og hár var hvítt eins og hvít ull eins og mjöll. Og augu hans þessu elst logi og fætur hans voru líki malmi, glóandi dyglu og röst hans sem niður margra vatna.
Svo í 17. versi segir, þegar ég sá hann, fjall ég fyrir fætur honum sem dauður væri. Munið eftir Jesaja í spádómsbóki Jesaja 6. kafla, hann sá vitrun, guð á hásæti sínu og hann hélt hann væri að deyja. Því það lifir engi syndari í nála hins almáttuga guðs, nema eitthvað sem gert. Og þarna, eins og með Jesaja forðum, að þá lagði þessi hægri hönd sína yfir mig og sagði, vertu ekki hræddur, ég hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó, en sjá lifandi er ég aldir alda og ég hefi líkla dauðans og heljar. Rita þú nú það sem þú hefi séð. Sjáði, aftur áhersla á að rita bók, opinbrunabókina. Rita bæði það sem og það sem verða mun eftir þetta. Það aftur og aftur í bókinni verða að vísa til þess það eitthvað að fara að gerast. Og það opinbrunabókin, síðasti boðskapu biblíunar til mannkynsins. Og það fæstir sem lesa þetta. Jafnir þó teljist til kristina trúar. Svo nú skrifa ég hérna á tjaldið. Af hverju skrifaði Jóhannes þessa bók svo torskiljalega og með öllum þessum dularfullu táknum? Vegna ritskoðunar Rómverja, það er ástæða. Hér eru nokkur dæmi og þau eru miklu fleiri þessi dularfullu tákn heldur ég gef hérna, en það er hægt að fara við það seinna á í öðru annari erindaseríu. Til dæmis dagur í spátum við biblíunar merkir ár eða dyr, við tölum oft dyr tækifærana, dyr þýðir tækifæri, eitthvað opnast fyrir okkur. Horn merkir ríki eða vald, innsigli þýðir merki eða lokun, eitthvað er læst eins og þegar við innsiglum bréf eða póst. Hrein kona sem biblíunum verður tíðrætt og ekki síst í opinberunarbókinni, táknar óspiltan söfnun. Og skækja merkir spiltan söfnun. Dreki, okkur er sagt í opinberunarbókinni 12. kaflanum, að Satan sé kallaði dreki. Svo er það bekar sem að kemur fyrir sérstaklega í opinberunarbókinni, og innihald bikarsins lýsir ýmist andlegu ástandi kristninnar á hverju tíma eða vondu ástandi og vindar, átök, stríð. Eins og í 7. kafla opinberunarbókarinnar þar fjórum englum sagt af drottni að sleppa ekki vindunum fyrir búið að innsigla fólk Guðs. Og svo er talað að vötn eða haf þýði sem fólk eða þjóðir. Og við ætlum að skoða þetta ofurlítið í dag. En Jóhannes, innblásinn af heilögum anda, fékk þá hugmynd að skrifa bókina með þessu dularfullu táknum svo að boðskapur fengi ósnertur að fara yfir á meginlandið. Til safnaðana sjö. Og ég get alveg séð fyrir mér varðmennina eða rómversku hermennina sem gættu þessa manns að kæmist ekki burtu frá eyjunni, fangelsi sínu, að þeir var alveg undrandi yfir svona bréfi, svona skjali með þessu dularfullum táknum. Maðurinn hlýtur að vera eitthvað klikkaður og þeir létu þetta fara í gegn eins og Guð ætlaðist til. Svo lesum við í 13. kaflanum í opinberunarbókinni og takið nú eftir. Þá sá ég dýr stíga upp af hafinu. Þannig dýr sem kemur upp úr hafinu því að við ætlum að skoða svo annað dýr sem kemur annars staðar frá. Það segir það hafði 10 horn. Og sjö höfuð, horn, mikið vald, ræður yfir miklu svæði og það er ekki sem líkist þessu dýri, það hefur svo mikið vald. Og í hornu þess voru 10 ennist jásn og höfðum þess voru guðlöstunar nöfn. Þannig vísbendingum, þetta er vald
sem berst gegn Guði og tileinka sér í ýmsa eiginleika sem aðeins tilheyra Guði. Á dögum rómversku keisaranna þá ætluðu sumir þeirra til þess að þeir væru tilbeðnir eins og þeir væru sjálfur Guð. Og þetta vald sem kemur upp úr hafinu og ég útskýri það innan skams að það tileinka sér ýmsa guðdómlega eiginleika og þegar við gerum það og við erum syndarar að þá það guðlast. Því að aðeins Guð er Guð og hefur eiginleika Guðs. Svo segir þannig framhaldi að drekin, og við vitum að það er Satan, gaf því mátt sinn og hásæti sitt og vald mikið. Öll jörðin fylgdu dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekan. Þá sjáu þið, þetta ekki venjulegt dýr, það talar og kemur því til leiðar að fólk temur sér ranga tilbeðslu siði og fer að tilbyðja sjálft dýrið. Þetta deila sem snýst tilbeðslu. Munið eftir því þegar að Satan freistaði Jesu, þetta í fjórða kafla Matteusarguðspjalls, að í síðustu freistingunni þá sagði hann við Jesu, ég skal gefa þér allan heiminn ef þú fellur frammi fyrir mér og tilbyðu mig. Og Jesu sagði nei. Þetta snýst tilbeðslu og opinbernabóki snýst tilbeðslu og varar okkur við þeirri tilbeðslu sem verður boðuð á allra síðustu dögum og þegar byrjað að boða í dag og við hér í Boðunarkirkjunu erum að reyna að koma þessu áfram til fólks og það átti sig áður en blekkingin er tökum á þeim líka. Svo segir já, öll jörðin fylgdu dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekan. Og af því að hann hafði gefið dýrinu valsi, þá sjáum við hver er á bakvið dýrið. Við þurfum alveg að koma að því hvað þetta dýr sem kom upp úr hafinu táknar. Og þeir tilbáðu dýrið og sögðu, hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það? Þetta eru viðhorf fjöldans. Það eru svo margir sem tilbyðja á þennan hátt eða einhvern annan hátt. Við hljótum að fylgja þeim sem hafa rétt fyrir sér og þá telja þeir að fjöldin hljóta hafa rétt fyrir sér. En svo segir að þeir tilbáðu dýrið og sögðu hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það. Og því var gefið munnur talaði stóriði, sjáu þið hvað þetta mennst vald, það talar og talar stóriði, guðlöstunar orð eða nöfn eins og við lásum áðan. Og því var lofað að fara því fram í 42 mánuði, takið eftir, 42 mánuðir með 30 dögum í hverju mánuði eins og tíðkast í þá daga að reikna út almanakið. Að 42 mánuðir innihalda þá 1260 daga eða ár því að dagur í spátumum því er ár. Og það lauk upp munni sínu til að last mæla Guði. Hérna kemur einu sinni enn að þetta vald, þetta dýr sem kom upp á hafinu, sem drekinn gefur mátt sinn og vald og áhrif, það talar. Og það lastmælir ykkur við því almáttúum. Svo segir þenni 13. kaflanum frá 7. vessi og því var leift að heyja stríð við hinna heilugu og sigra þá og því var gefið vald yfir sérhverju kynkvísl og líð, tungu og þjóð. Sjáðu þið? Öll löndin, allar þjóðir. Og allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbyðja það. Hver og einn sá eigi á nafn sitt rita frá grundvöllun veraldar í lífsins bók Lamsins. Sjáu hvað mikilvægt að við séum á réttu kili, að við tökum réttan boðskap sem byggður á orði Guðs, en látum ekki blekkjast að þessu gífurlega sannfærandi valdi sem boðað þarna í þessum orðum opinberunarbókarinnar. Og svo segir þannig lokin að sá sem hefur eyra hann heyri og
hafið þið ekki foreldrar að mista kosti og tala við börnin ykkar þú heyrir hvað ég segi taktu nú eftir og við getum verið stundum höst hér drottinn að leggja áherslu á þetta aftur og aftur í bréfunum sem eru sendt yfir á meginlandi til sjö safnaða að leggja áherslu á takið nú eftir hlustuði, heyriði hvað hér sagt aftur og aftur og þá reynir það þolgæði og trú hinna heilugu þeirra sem eru kristnir við höldum áfram í 13. Kafla nú erum við að koma að það sem að því efni sem að maður segir að heilmikið kjöt að finna á beinunum 11. Vessið og ég sá annað dýr þetta ekki sama dýrið þetta annað dýr og þetta kom ekki upp úr hafinu svo ég heldur upp úr jörðinni Það mjög mikilvægt að fólk gerir sig grein fyrir þessu og ég útskýri af hverju, þetta að koma. Og þetta sem kom upp á jörðinni hafði tvö horn svipuð lambshornum. Hitt dýri sem kom upp úr hafinu, það hafði 10 horn. En þetta hefur bara tvö horn og þau líkjast lambunum eða lambshornum. En það talaði svo dreki. Drekin Satan. Svo segir í 12. Vessu áfram, það fer með allt vald fyrradýrsins, þetta sem kom upp úr hafinu. Fyrir augsýn þess og það lætur jörðina og þá sem að henni búa tilbyðja fyrradýrið. Sem varð heilt á banasári sínu, ég kem að því rétt bráðum, hvenær það gerðist og hvernig og svo framvegis. Svo segir í 13. Vessi, og það gjörur tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla við himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Sumt að þessu á eftir að rætast, eins og þetta með eldin. Það mun fyrir yfir knæfanlegan, ja, yfirnáttúrulegan mátt verða kallaður eldur ofan á himni ofan eins og meiri háttar eldingum sem fer um alla jörðina og sannfæri fólk. Sá sem stendur bak við þetta hlýtur að vera sá sem við höfum að hlýða og tilbyðja. Ekki aldeilisvinir. Því að Satan gerir svona hlutverk eða kraftaverk. Okkur er sagt það hér. Það land sem einkendist af dýrum þegar að landnemarni voru að koma frá Evrópu og fundu þetta víðáttumikla land Norður-Ameríku. Þar voru bísundarnir, buffalóarnir. Með lambshornin sem einkendi þetta land og indjánarnir þó það væru þarna í þúsundatali vítt og breytt amerískar lendur og upp í Kanada að þeir voru fámenni samaborið við þá sem átti eftir að flytjast til landsins, landnemarnir. Svo að dýrið sem að hér táknar þjóðina sem var eftir að koma svo mjög við sögu núna og byrjað á þessum dögum sem við upplifum. Það margt að gerast í dag sem leiðir til þess sem við erum að fara að kynna okkur nánar. Að öll jörðin mun tilbyðja dýrið sem kom upp úr hafinu og eitthvað meira sem á eftir að koma fram á sjónasviðið. Buffalóarnir eða vísundarnir eða hvað heita þær þeir voru út allt í miljóna tali yfir alla Norður-Ameríku það var nóg fyrir indjánana borða svo þegar landnemarnir komu þá drápuðu skepnurnar í miljóna tali og þessar skepnur næstu því voru afmáðar það voru eitthvað nokkur hundruð eftir þegar menn gátu loksist bannað þessa veiðar og núna fjölgar þeim óðum En þarna auðkennið í opbrunabókinni yfir það land, yfir þá þjóð sem með horn eins og lömbin. Frá 14. Vessi í 13. Kafla lesum við og það leiðir afvega þá sem á jörðinu búa með táknunum sem því lofað að gjöra í augsýn dýrsins. Það segir þeim sem á jörðinu búa að þeir skulu gjöra líkneski. Hér kemur eitt fyrir bærið enn. Líkneski af dýrinu sem sárið fékk undan sverðinu en lifnaði við. Takið eftir að dýrin sem kom upp á hafinu trúalegt vald.
og það sem kom upp af eða, já, jörðinni og ég tákna með þessum dýrum með lambshornin að þessi tvö annað andlegt og hitt veraldlegt og þar með hernaðalegt með miklum hernaðamætti en það þetta seinna dýr kemur því til leiðar að líkneski verður sett upp og við erum ekki að tala einhverja styttu eða líkneski af talgaðu af tré eða steift af steini eða málmi heldur er þetta mannlegt vald sem líkist fyrsta dýrinu og kennir það sama og fyrsta dýrið með guðlastuna nöfn og tilheyrir eða kennir fólki á alla jarðar kringluna að tilengja sér boðskap mannasetningar og erfisetningar en þetta dýr sem að kom fyrst og upp úr hafinu þetta trúalega vald það var sagt til ólífis og það aðeins eitt vald manna á meðal jarðar sem að uppfyllir táknin lýsingarnar á þessu fyrsta dýri og nú ætlum við að fara yfir það svona í næstu mínútum nema að því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins gæti einni talað og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deyti sem ekki vildi tilbýða líkneski dýrsins sko að líkneski dýrsins munu gera nákvæmlega sömu hluti og dýri sem komið upp á hafinu en það þarf einhvern veraldlið vald, hernaða vald sem skipar öllu jarðabúum að sitja og standa trúalega séð og þeir eru fannir að kalla á svona vald í dag því að mennirnir ráðu ekki við neitt því að segir í Lúkasi í Lúkasa Guðspjalli að á síðustu tímum mennirnir sko þegar gefur böndin af ótta og kvíða fyrir því sem kemur yfir heimsbyðina og þjóðirnar eru einkendar af ráðaleysi þetta ástand er þegar byrjað menn þor ekki að fara í stríðu hvort annan svona meiri háta þjóðirnar og þó sífellt að hóta því hver veit hvað gerist ráðaleysi á meðan þjóðana í dag og tíminn kemur að því að þetta andlega vald sem þið munu sjá að reynist vera páfadómurinn og ég ætla að sýna hvað það hérna eftir af orðum ritningarinnar að annað getur það ekki verið en það kemur því til leiðar að allir þeir sem ekki tilbyða líkneski dýrsins þeir fá dauðadóm að lokum rétt áru Kristur kemur og bara í stuttum áli get ég sagt eitthvað það að áður sá dauðadómi verður framkvæmtur að þá mun Kristur koma en auðvitað munu margir líða og jafnvel láta lífið þanga til en svo þegar þessi dauðadómur er kveðin upp á meðan þjóðana þá vitið þið að Kristur er á leiðinni og svo lesum við frá 16. versi 13. kafla opinberunarbókarinnar að það lætur alla smáa og stóra auðuga og fátæka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að engi geti keyptið það selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins og tölu nafns þess sjáum þið bara Þetta hefði með viðskipti og viðskiptabanna að gera og ég man eftir því þegar að Bandaríkin settu viðskiptabanna á Suður Afríku út af kynþátta misrétti sem að hinir þeldökku voru þurft að líða en þá voru Bandaríkin að hjálpa hinum innfættu að fá að komast til valda og settu bara viðskiptabann á hvítu stjórnina, hvítra manna og þeir urðu að gefa sig og í dag það innfættis ráða ferðinni í því landi en það verið að setja viðskiptabann á ýmsar hæra þjóðir, Íran eitt Norður-Kórea annað og þetta bara smá æfing fyrir þetta voldu að veldi til þess að fara sínu fram áður en þeir gefa út allsherja tilskipu til allra þjóða
til þess að tryggja að trú manna verði ein og hinn sömu allstaðar því að það virðist ekki vera hægt að leysa vandamál heimsins nema að fá einhvern andlega leiðtoga. Þar kemur páfinn inn í myndina og hann þegar byrjar að miða þessu eins og við sjáum í fréttum af og til þetta að gerast bara þessa dagana að hann að fá leiðtoga hinna stærstu kirkjudeilda heimsins og jafnvel verkalýðsfélaga og ríkisstjórnir til þess að undirrita sáttmála við þurfum að gera eitthvað sérstakt til að blíðka Guð, það tilgangurinn og þetta, þið takið eftir því það mikil áhersla lögða því í þessum póstum eða bréfum frá Páfadómi að varðveita friðhelgi fjölskyldunar og það á að gera með því að fólkið verður að fá frið einhvern dag þeir vinna allt og mikið og það á að tryggja það að þeir haldi sunnudaginn og kalla hann drottisdag en það ekki drottisdagur samkvæmt biblíunni, heldur laugardagurinn en þeir eru búin að afskrifa laugardaginn, sjöunda dag vikunnar og segja að það sunnudagurinn og þetta gert í gegnum verkalýðsfélagi líka, stjórnmálasamtök og trúalega leiðtoga að allir sameinist sameiningaviðleitnin hefur verið í gangi árum saman en að vaksa þessa dagana meira og meira og það kemur að þessu að þetta verður aðal frétta efnið allan heim allir þurfa að vera í sama báti en við skulum svo við talaði merki Páfadómur, ég hef farið yfir það hérna með ykkur í þessari erindaseríu að merki Páfadóms vald og heimild til að breyta lögum Guðs einmitt færsla þeirra eða breyting kaþólsku kirkjuna sem kaþólsku kirkja gerði á boðránu 10 að færa helgihald sjöndagsins, laugardagsins yfir á sunnudaginn þeir eru viðurkenna þetta þeir eru ekkert að fela það og þeir ögra mótmælenda kirkjudeildum með því að segja af hverju haldið þið sunnudaginn heilagan sem við ferðum inn í helgihaldið og það enga staf í ritningunni fyrir þessu ég hef sýnt ykkur þetta á tjaldunni í fyrri erindum og ekkert að fara nánar út í það í dag þannig eiga þeir sitt merki en í biblíunni á Guðs sé líka merki og hann segir að það sjöundi dagurinn það laugardagurinn og því verður aldrei breytt því að lög Guðs boðorðin 10 eilíf og óbreytanleg orð Guðs varar okkur við kennimönnum sem boða sitt hvað sem þeir segja að vera biblíuboðskap en það alls ekki. Þessu líkt við mengaðan drykk, þannig fölsk kenning sem vera eitraðu drykkur sem okkur ber að varast. Í opinbrennabókinni við sterklega vöruð við fölskum kenningum og þar kemur þessi bikar í hendi skækjunar til sögunar. Þannig fara yfir í 18. kafla. Þar að finna yfirlýsingar Guðs sem ég vitna oft í. Í dag gerir ég það líka frá fyrsta versi. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörði ljómað af dýrð hans og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóstlegra fugla. Þetta eru kenningarnar. Og takið eftir því að áhersluna á að Babylon sem bara hugtak yfir trúalegt vald, ekki síður en veraldlegt vald hérna löngu áður í, fyrir öldum. Og það að hún orðin að djöfla heimkynni, sjáuði hvernig andatrúin tröllríðu kristinni trú í öllu löndum. Þar eru djöflanir. Komna til söguna, samkvæmt opinberunarbókinni hér. Okkur ber að varast þetta. En flestir ansa þessu ekki.
Svo segir þarna í þriðja versi því að hún, þessi Babylon, hefur byrlað öllu þjóðum af reiðivíni sörlifnaða síns. Í Biblíunni líkir Guð því ítreka bæði gamla og nýja testamentinu van eða sem setti óhollustu okkar mannana við Guð, það líkir því við sörlifna eins og að halda framhjá ef að giftu maður heldur framhjá konu sinni. Að þá að það kalla framhjáhald. Það er kalla saurlifnaður í Biblíunni. En konunga jarðarinnar drýðu saurlifna með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust á gnóttum munaðar hennar, segir þarna einni. Hafið þið tekið eftir í hvað þjóðaleiðtúað þyrpast og hamast við að hafa sendiherra í Vatikaninu eða að fá páfan í heimsótt til sín, eða öfugt, það er þetta samkrull sem að á sér stað í trúalegum efnum, ekkert síður en í veraldlegum. Páfadómurinn hefur aldrei haft neitt vald sem að hægt er að tala um og meðal þjóðana, nema að hafa hermenn á bakvið sig. Og þegar að páfadómurinn gat bannfært konunga, eða ekki hlýttu, og samstörfuðu með vilja páfadóms, þá voru þau bannfærdir. En þetta er, segjum við, liðin tími í dag, en það, opinberunarbókin er að boða, þetta gerist aftur. Og þannig eru konungar jarðarinnar og stóru höfðingjar í, ja, í sömu sæng með páfadómi. Svo kemur þessi glimrandi yfirlýsing Guðs í fjórða og fymta vessinu. Það segir, ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk, út úr henni, þar að segja Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar, því að syndir hennar hlóðust allt upp til himis og Guð myndist ránglætis hennar. Svo þér sjáuð að allt þetta tal um sörlifnað og er felst í þessu ránglæti og röngum boðskap sem að menn hafa tilinka sér. Takið eftir því sem ég rifja stundum upp í erindum mínum í 7. kafla Daniels frá 25. versi, þá segir að hann, þar að segja þetta mannlega vald á meðal manna, mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilugis hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Hér verða að tala um ofsóknir, trúar ofsóknir. Kaþólsku kirkjunar er gegn kristnu fólki í gegnum aldinnar. Og svo er sagt að þeir, þessi trúuðu, munu verða honum í hendur seldir verða um eina tíð sem þýðir eitt ár, tvær tíðir í viðbót, þá er komið þrjú ár og hálfa tíð í viðbót. En dómurum er settu verða og hann sviftur völdum til þess að afmá þau með öllu og að engu gjöra. Svo að þetta vald hafði hyggjað umbreyta helgitíðum og lögum Guðs. Það er það sem páfadómi hreykin sér af að hafa gert við breyttu hvíldardeginum, segja þeir. Og þeir meira segja, þeir tala minna það. Þeir tóku annað bónorðið sem varar okkur við skurgóðatýrkun, gjörsamlega burt út úr fræðubókum þeirra og margra annara kirkjudeilda hefur það gerst. En svo segir, en dómur verður settur og hann sviftur völdu til þess að afmá þau með öllu og að engu gjöra. En ríki, vald og máttur allra konungsríkja sem undir himnunum eru mun gefið verða heilugum líð hins hæsta. Ríki hans mun verða eilíft og öll veldi munu þjóna því og hlýða. Hér verða að tala um komu Krists. Þegar Kristur hefst handa, sæki fólki sitt, leifið heim að skoða bækur himinsins og dóma himinsins yfir syndrunum, áður en að hann gerir hreint hér á jörðu og skapa nýjan heim fyrir fólk hans. Á tíma Daniels, hann var upp um tapil 500 til 600 ár fyrir Krist. Þá var sagt að eitt ár væri ein tíð og tvö ár væri tvær tíðir og hálf tíð hálft ár, sama sem þrjú og hálft ár.
Þess vegna sagði Guð við Daniel að ofbeldi sinnað og trúalegt vald kæmi fram á sjónarsviðið sem myndi ofsækja fólk Guðs í 3.5 ár og breyta lögum Guðs. Í 3.5 ár. Við þurfum þá að telja hvað margir dagar eru í hverju ári og þá það 3.5 ár með þeim dagafjölda. Það eru 1260 dagar sem tákna 1260 ár. Með öðrum orðum, ein tíð pluss 2 tíðir pluss hálftíð spanna 3.5 ár. En í þá daga voru 30 dagar í hverju mánuði og alls eru þetta því 1260 dagar. Í spádómi Biblíuna tákna hver dagur 1 ár. Þessi spádómur í Daniel 7.25 boðaði að trúalegt vald myndi koma fram og ofsækja fólk Guðs í 1260 ár. Og þetta nákvæmlega það sem gerðist á vegum Páfadóms í gegnum 1260 ár. Og ég ætla að sýna ykkur hvena það var. En það fer að koma að því. Í 4. Mósebók í 14. kafla frá versi 33 segir að synir yðar, Guð að tala við Ísraelsmenn, skulu fara með hjarðir eyðimörkina í 40 ár og gjalda fráhvarfs yðar, uns þeir allir liggið dauðir, uns þér allir liggið dauðir í eyðimörkinni. Það verið að tala þá kynslóð sem var fullvaxin og treyst ekki fyrirmæli drottins að fara inn í fyrirheitna land og taka það þeir guggnuðu. Eins og þér voru í 40 daga að kanna landi þegar njósnararnir voru sendir inn í fyrirheitna landi. Svo skulu þér bera misgjörð yðar í 40 ár, 1 ár fyrir hvert dag og fá að reyna hvað það að vera yfirgefin af mér. Hérna dæmi hvernig Guð notar dagafjölda til að tákna árafjölda. Og svo segir hérna sem ég hef bara sett upp fyrir ykkur til að skilja betur að í ljósi mannkynssögunnar getur þessi spádómur 1260 árin aðeins átt við valdaskeið kirkju Páfas í Rómaborg. Árið 538 eftir Krist flutti Justinianus keisari stjórnasetu sitt frá Rómaborg til Konstantinópel í Tyrklandi. Þannig fékk Páfadómur frjálsar hendur til að fara sínu framgagvart ríkjum og konungum í Evrópu í 1260 ár. Það alveg stórkostlegt að stúdera Biblíuna, spádómana, og þegar við gerum okkur grein fyrir því hvað Jóhannes var að skrifa í gegnum þessi táknmál í opinberunarbókinni til þess að henni kristni upp meginlandinu gæti fengið uppörmun og hvatningu frá honum þrátt fyrir að hann væri í fangelsi. Það alveg stórkostlegt upplifelsi að sjá hvernig allt rætist samkvæmt spádómum Guðs. En þannig fékk Páfadómum frjálsar hendur til þess að fara sínu fram í Evrópu. Og við lærðum þetta þegar við vorum í skóla í kristinifræði þegar það var leift að kenna að ofsóknir Páfavaldsins. Og þegar Napóleon keisari lét handtaka Píus Páfa VII árið 1798 og flutti hann til Frakklands þar sem að dó ári síðar, þá endaði þetta 1260 ára tímabil. Þannig hlaut dýrið sitt banasár að því virtist. En árið 1928 fékk Vatikani viðurkenningu á ný, þetta var á dögum fasistana, sem leiddi til þess að það læknaðist á banasári sínu, það eftir eina tíð, 2 tíðir og hálfa tíð, eða 1260 ár. Svo segir í 9. versi og þar áfram í 14. kafla opinberunarbókarinnar að á eftir þess þeim kom, þar að segja eftir fyrstu 2 englunum í 14. kafla, þá kom hinn 3. engill og sagði hárri röddu: ef einhver tilbyður dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönd sína, þá skal sá hinn sami drekka af reiði minni Guðs sem byrlað er óblandað í reiði bikar hans. Og hér kemur þetta erfiða tungumál sem fólk vill ekki lesa á opinbrunnabókina vegna þessa. Þar segir: og hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini augsýn heilagra engla og í augsýn lamsins. Í opinbrunnabókinni
í 20. kaflanum segir frá því og við höfum farið yfir þetta undir lokin, í lok 1000 árana þá mun eldur falla frá himni yfir Satan og engla hans og þeir verða afmáðir að eilífu en þá munu einni farast margir syndarar sem ekki þáðu náðar boðskap Guðs og auðvitað er þetta ekki sársaukalaust fyrir fólk að gangast í gegnum þetta en þetta verður algjör hreinsun syndin verður ekki til framar og þetta er atburður en ekki kvalastaður þar sem fólk kvelst ótaldar aldir og jafnvel eilíf í eldi þetta er eitthvað sem tekur augnablik og svo er það búið og hann mun kvalin verða í eldi og brennistein í augsýn heilagra engla og í augsýn lamsis þeir eru til staðar Kristur er komin til þess að skapa nýja jörð þegar þetta gerist og byrjar á því að hreinsa þetta allt upp í Jeremíu 17. kafla og 27. versi þá segi ég frá því ef þið hlýði mér eigi að halda helga hvíldardaginn og bera enga byrði og ganga eigi inn hlið Jerusalem á hvíldardegi þá mun ég leggja eld í hlið hennar sem eyða mun höllum Jerusalem og eigi slátturverða sjáðu hvernig Guð sjálfur notar eilífan eld eða þetta eilíft eitthvað sem að varir að því að virðist enda löst ég bendi ykkur hér á að þetta gerðist og en sá eldur brennir ekki í dag þessi spátómi Jeremía rættist síðar á Jerusalem þá segir það óvinni komu og þeir brenndu musteri Guðs rifu niður Jerusalem úra lögðu eld í hallir í henni allar hallir í henni svo að allt verðmætt í henni týndist og Jeremía sagði þennan eld í reynd óslökkvalegan en hann logar ekki í dag Og þetta finnir þið í annari krónikabók, 30. og 6. kafla. Nú skulum við beina athygli okkar aftur að dýrunum og líkneski dýrsins í 13. kaflanum. Þar lesum við frá 12. versinu. Þetta dýr, það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og lætur jörðina og þá sem á henni búa, tilbyðja fyrra dýrið sem varð heilt að bana sári sínu. Líkneski dýrsins gerir þetta líka. Og það gjörir tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Satan mun koma þessu til leiðar. Í gegnum þessi trúalegu fyrirbæri. Mannlegt trúalegt vald sem Biblía kallar Babylon, trúalega rugling. Svo segir í 13. versi og það gjörir tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Það leiðir afvega þá sem að jörðinu búa með táknunum. Þessi eldur fellur af himni ofan og það eru fleiri tákn. Og því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins það segir þeim sem að jörðinu búa að þeir skuli gjöra líkneski að dýrinu sem sárið fékk undan sverðinu en lifnaði við. Sko, dýrið sem kom upp á hafinu, trúalegt vald sem getur bara átt við kaþólsku kirkjuna. Líkneski, eitthvað hitt dýrið sem kom upp á jörðinni, kemur því til leiðar að það verður til líkneski fyrirbæri á meðal manna sem er trúalegs eðlis líka og boða sama boðskap og dýrin sem kom upp úr hafinu. Þetta dýr sem kemur þessu til leiðar að líkneski verður til eru Bandaríki í Norður-Ameríku. Það getur ekki passað við neina aðra þjóð heldur en það og þessi með lamshornin dýrin eru hvað mest einkennandi fyrir Bandaríkin. Og líkneskið er trúalegar hreyfingar. Það eru kirkjudeildir sem boða mikið til allt það sama og páfadómur kennir mönnum sem kallast mannasetningar, erfikenningar og villu trú. Og þannig er það kallað líkneski þetta vald.
við sem að áður fyrir tilstilli Marteins Lúthers og annara siðbótamanna gerðum uppreisn gegn þessari kirkju í páfa sem að hafði aðsettur í Róm. Páfadómur að Marteinn Lúther mótmælti þessu og það var, hann var ekkert að reyna að kljúfa sig út úr kaþólsku kirkjunni, hann var bara bannferður fyrir að benda á ýmsar villukenningar og þannig urðu til ja, kristnar hreyfingar, kristni söfnuðir en þeir eru allir að hverfa eða hver af öðrum, svo að segja aftur til móðurkirkjunnar þannig er þetta eða tala biblíun um þetta sem líkneski dýrsins sem kom upp úr hafinu við höldum áfram en það aftur lögð áhersla á þannig sko, að dýri særðist en lifnaði við og það er að gerast í dag Páfadómur er virkilega að svona þenja sína trúalegu vöðva og áhrif á meðan konunga jarðarinnar og það endra bara með því að þeir munu leita til Páfadóms að miðla málum á milli þjóðana að koma á friði með því að halda hvíldardaginn sem þeir boða en ekki hvíldardag drottins það á að vera merkið en þetta enda með ósköp fyrir þá sem að ekki vilja taka marka á opinberuna bókinni. Í 15. versi í 13. kafla á opinberuna bókarina segir að því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins gæti einni talað og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deyti sem ekki vildu tilbyða líkneski dýrsins. Og það lætur alla smáa og stóra, auðu og fátæka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Hér er ekki endilega verið að tala stimpil hérna, heldur bara hérna hér innra, hér tökum við ákvarðanir. Hér eru okkar hugsanir, hér er miðstöð allra hugsunar mannsins. Og svo er það merki á hægri hönd sína sem allir skildi þá daga að með hægri hendinni, að þá þú vinnur með henni. Þetta voru yfirleitt akuríkju menn eða fiskimenn og svo framvegis eitthvað að vinna með höndunum. Ekki öll þessi tækni nútímast þá til staðar. Og þess vegna er að menn geta tjáð hollustu sína við það hvort þeir haldir hvíldardag drottins, taka ákvörðin hérna og hvort að þeir vinni með eða á móti hvíldardagi drottins eða verki drottins sem er hvíldardagurinn. Þið sjáuð að það verður sett á algjört viðskiptabann í trúalegum tilgangi. Það getur þá engin keypt eða selt nema þeir hafi merkin, þetta sem auðkennir trú þeirra og það verður ekkit auðveld en það borgar sig að treysta Guði í öllu þessu. Frá 13. versi segir, þetta er í annari Mósebók, 31. kafla, 13. versinu þar, tala þú til Ísraelsmanna og seg, það er Guð að tala við Móse, sannlega skulu þér halda mína hvíldardaga, því að það er teikn, þannig tákn Guðs, milli mín og eða frá kyni til kyn svo þér vitið að ég er drottinn, sá er yður helgar, haldi þér hvíldardaginn því að hann skal vera yður heilagur, tilvinnin endar. Páfadómur hefur margsinnis líst því yfir að þeir hafi skiptu hvíldardag og fyrirskipa helgi all sunnudagsins í stað laugardagsins sjöunda dags vikunar. Svo förum við hérna yfir í sálmana 19. sálmin. Þar segir lögmál drottins er lítaleg. Sjáu þið hvað mörg mismunandi nöfn eru gefin bóðarunni 10. Lögmál drottins er lítalegst, hressi sálina. Vitnisburður drottins er áraðalegur. Gjör hinn fávísa vitran, fyrirmæli drottins eru rétt, gleðja hjarta, boðor drottins eru skýr, hýrka augun, ótti drottins er hreinn varir að eilífi. Ákvæði drottins eru sannleikur, eru öll réttlá. Þetta er salmur 19.
Boðor Guðs eru óbreytaleg og verða í fullu gildi að eilífu. Svo segir í salmi 33, vers 4, því að orð drottins er áreiðanlegt og öll verk hans eru í trúfesti í gjörð. Við förum yfir í 21. kaflan í opinberunarbókinni og Jesús segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið, ég er alfa og omega, upphafið og endurinn. Ég mun gefa þeim ókeypin sem þystur er af lind lífsins. Svo segir hann í 22. kafla og 17. versi. Og andinn, heilagur andi, og brúðurinn, það er söfnuðurinn, munu segja, kom þú. Og sá sem heyrir segi, kom þú. Og sá sem þystur er og hann komi, hversu vill, hann fær ókeypis lífsins vatn. Og ég minni ofta á fyrsta salmin, nei, fyrsta kaflan í Jesaja, 18. vers. Komið, eigumst lög við, segi drottinn. Þó að syndir ég það séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll, þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Ef þér eruð auðsveipur og hlýðinir, þá skulu þér njóta landsins gæða. En ef þér færist undan því og þverskallist, þá skulu þér verða sverði bitnir, munu drottin sem við tala það. Hér er hann að vara við örlögum manna sem verða ef þeir ekki þykja. Og Guð er ekkit að þvinga neina, heldur bara að segja skýrt frá til þess að þér átti sig á hverja afleiðingar eru ef að við viljum ekki eilíft líf og allt það sem drottin hefur fórnað svo miklu fyrir að gefa okkur. Annar ræningin á krossinum þáði lífgjöfina frá frelsaranum, en ekki hinn. Spurningin er, hvað vilt þú gera?

Fyrir innan eða utan. Rík kona spurði prest. Getur að vera að ég eigi að vera með vinnukonunni minni á himnum? Presturinn svaraði. Þeirri spurningu skuli þér ekki velta fyrir yfir, því að þér komist alls ekki til himins með því hugarfari sem þér hafið. Mörgum hefur gengið erfilega að snúa baki við stéttaskiptingu og öllum þeim hlekkjum og hleypidómum sem henni fylgja. En ef þeir lifa í svo veraldlegum hugsunahætti, munu þeir varla kunna við sig á himnum. Hann sem hefur gert mér rangt til, fær hann að komast til himins? Svarið kostaði sjálfur kapps að komast inn, því að sá fær ekki aðgang sem vill ekki fyrirgefa bróður sínum af öllu hjarta. Fær hún að koma inn, konan sem blaðrar og baknagar náunga sinn? Svarið kostaði sjálfur kapps að tala satt og hreint og með kærleika, því af orðum þínum myndi vissulega verða sýknaður eða sakfelldur. Getur þessi eða hinn hræstnarinn verið kristinn? Eru hræstnarar á himnum? Nei, og þess vegna verðum við sjálf að gera okkur allt far að hlýða sannleikanum.

0: Þú ert að hlusta á útvarp boðun FM 105,5 þar sem fjölskyldan situr í fyrir.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
0: Jæja, kæri vinir, það bara yndislegt að vera með ykkur í dag og ég svo glöð og fagnandi, ég sé að frænku mínar staddar hérna í dag og það fleiri góði gestir hérna og Hafdís komin allavega frá Ameríku. Það eitthvað óvænt, Hafdís mín? Þú kemur okkur öllum á óvörum og kannski mömmuðinni mest, eða hvað? Ég segi já, bara amen. En hérna, prétikum mín í dag, hún fjallar, eða ég get kannski nefnt hana því nafni, að segja getum við bætt fyrir brot okkar. Og daginn þá var ég að ræða við mann okkur sem að bara þetta var svona, ég ætla ekki að nafngreina hann hér í dag, en við vorum að ræða þetta mál, hvort við getum bætt fyrir brot okkar. Og viðkomandi, hann hafði mikla trú á því að við gætum bætt fyrir brot okkar. Og hann sem sagt hafði gert mikið af því að fylgja þessum 12 sporum sem örgaka kannski þekkja, sem mikið notað í SAA og fyrir þá sem að stríða við alkoholisma. En það líka, þessi 12 spor líka notuð allan heim, bara til þess að vinna í sjálfum sér og bara mjög góð aðferð til þess að nálgast Guð og leifa Guð að hreinsa líf sitt. Þessi 12 spor, ég ber mikla virðingu fyrir þeim. En eitt af þeim sporum segir einmitt að við eigum að fara og bæta fyrir brot okkar. Svo, hvernig þetta orða? Ég með þetta nákvæmlega hérna. Þetta 12 spora bókin. Við bættum, það níunda sporið, við bættum fyrir brot okkar milli liða laust, sem sagt bara beint á milli okkar og þess sem við særðum. Þar sem því var við komið, svo fremi sem það særði engan. Og jú, ég get alveg verið sammála þessu, það þarf ekki að vera nein mótsögn í þessu, en mér var hugsi þegar við sátum og töluðum það að bæta fyrir brot okkar. Því að ég fór að hugsa þetta út frá Biblíunni og hvað Biblíunni raun kennir þessi mál, en samkvæmt Biblíunni þá getum við einfaldlega ekki bætt fyrir brot okkar. Og staðreyndin er svo að þrátt fyrir að við getum iðrast kannski synd okkar og séð mjög mikið eftir því sem að við höfum gert og gert öðrum, að þá getum við aldrei, bara aldrei, bætt fyrir brot okkar. Og það er það sem Biblían kennir. Nú ég ekki að segja að 12 spora kerfið sé andstöðu eða mótsögn við Biblíuna, þvert á móti, þá er það algjörlega samhljómur þar á milli. En þetta, sem sagt, ég ætla að útskýra það kannski pínlítið betur hvernig á margan hátt 12 spora kerfið fellur að þessu en leið að við getum ekki raun og veru bætt fyrir brot okkar. Já, vel þótt við reynum það. Og ég ekki að segja að við eigum ekki að fara til þeirra sem við höfum komið illa fram við, svikið eða sært.

Eða það við eigum ekki að reyna að sættast við viðkomandi eða bæta samskiptin, ég ekki að segja það. Ég ekki heldur að segja að við getum ekki samkvæmt biblíunni bætt okkur, bætt ráð okkar og lifa betra lífi. Nei, ég ekki að segja neitt af þessu. Ég einfaldlega að benda á það að við getum aldrei bætt fyrir brot okkar. Syndir okkar eru einfaldlega staðreynd. Sama hversu illa okkur líkar við það okkur hafi orðið á, en þær eru þarna samt. Og ekkert sem þú getur gert, getur breytt því að þú drýðir vissar syndir. Þú getur aldrei tekið það tilbaka. Við skulum huglega þetta aðeins betur, því að hvað þýðir það annars að við getum ekki bætt fyrir brot okkar? Hvað þýðir það? Jó, mér langar að taka kannski smá dæmi á mínu eigin lífi fyrir nokkrum árum síðan, þegar drengirni mínir voru litlir, já, minni heldur en þeir eru núna. Að þá var það þannig að þeir voru svo oft að leika sér á ganginu með húsin okkar og voru að leika sér með bolta. Og það var þannig að ég var alltaf að segja við þá, ekki leika ykkur á ganginu með bolta. Ég vil ekki bolta inn í húsinu, vegna þess að það getur alltaf eitthvað brotna. Og þeir voru svo ákafir í leiknum og vildu alltaf halda áfram og segja, jú mamma, gerði það bara smá, villum bara smá í viðbót. Og ég sagði, nei, það má ekki leika ganginu. Þeir held áfram, ég þurfti alltaf að svona vera að smáa svona, að þrjóskast við þá. En þá var það að einn daginn, þá heyrði ég allt í einu, eitthvað krasspoms, jú, það hafði skál fallið í gólfið, fram í andyri. Og þeir gangurinn var svona ílangur og hérna var andyri og hérna var stofan, það var opinn í báðar áttir. Og jú, það hafði fallið skál í gólfið og þetta var ekki kannski bara eins og maður myndi segja einhver IKEA skál eða eitthvað slíkt. Jú, þetta var skál sem að við hefum fengið í brúðkaupsgjöf sem var svona eiginlega listaverk. Það hefði verið mála onjana og með gillingu og alls konar og það var svona sérstök skál með þótti væntum manneskina sem gaf mig skálina. Og hún var mölbrotin. Já, strákarnir mínir voru voða sárir í smá stund, jú, og þeir hættu boltaleiknum. En það kom að því að þeir vildu aftur leika þennan sama boltaleik, jú, það tók sig oft upp að þeir vildu vera á ganginum í boltaleik og aftur var ég að banna þeim þennan leik, þarna inn í húsinu. En þeir heldu áfram, svona, óþekkir, eins og maður þarf að glíma við börni sín og ég var að segja við þá, munið þeir brutu skálina daginn. Og þeir sagði, já mamma, við erum bara skjóta beint á móti. Það fer ekkert neitt í hina áttirnar, við brjótum ekkert núna, mamma. Ég sagði, nei, það má ekki. Og ég fer eitthvað frá og þeir hætti ekki alveg strax og þá heyri ég eitthvað aftur. Og í þetta skipti þá var það stór vasi sem var á gólfinu inn í stofu og ég hafði líka, við höfum líka fengið hann í brúkösku. Og já, boltinn átti ekki að fara í þessa átt, sögðu þeir. En hann fór í þessa átt, jú. Og þannig var það að hafði er mistan inn í stofu og þetta fór eins og það fór. Og ég gat heldur ekki fari aftur, kannski IKEA eða einhvern svona stað og bara keypt nýjan vasa. Þetta var einstakur vasi sem að ég vissi ekkit hvað hann var komin frá. Og mér þótti vænti manneskina sem hafði gefið mér hann, eða gefið okkur þennan vasa. Ég gæti haldið lengi áfram því strákarnir mínu þegar hafa brotið svo margt, svo ótrúlega margt, sem ég get bara ekki farið og keypt eitthvað nýtt. Og hlutir sem kannski voru ekki lífsnauðsilegir, ég myndi aldrei segja það, en engu að síður voru þeir fallir og mér þótti væntið þá. Og ég er í raun að segja frá þessu vegna þess að ég er að reyna að útskýra hvernig það er, að við getum aldrei bætt fyrir brot okkar. Drengirni mínir gátu til að mynda ekki farið og búið til nýja lista skál. Þeir gátu ekki komið með alveg eins skál í staðin fyrir hina og gefið mér alveg eins eintak. Sama hvað þeir hefðu mikið vilja gleðja mömmu og pappa með því að geta búið til nýtt eintak. Þeir hefðu svo oft vilja geta bætt fyrir brot sín. En þeir gátu það ekki. Af hverju? Jú, að því það var þeim lífsins ómögulegt að gera það. Og við þekkjum það öll að það er einfaldlega ekki hægt að kaupa alla hluti. Það er bara ekki hægt. Sumir hlutir eru þannig í eðli sínu að þegar þeir hafa verið eyðilagðir, að þá getur engin maður eða kona keypt nýtt eintak. Og ég er ekki bara að tala hluti.
svona sem eru búni til. Hvað ég að tala vinir? Ég að tala ekki bara vasa eða skálar. Ég að tala gjörðir okkar. Við getum ekki farið og borgað fyrir það sem við höfum gert. Það stendur þarnum alla eilíf og það ómögulegt að taka það tilbaka. Það ekkert minna en hroki að halda að við getum bætt fyrir brot okkar að fullu. Það sönn auðmýkt að sjá og skynja að allt það sem við gerum óbætanlegt. Og ég kom með dæmi hluti sem að ekki hægt að kaupa eða bæta fyrir. En hvað með til að mynda ljót orð, ljótar athafnir, gjörðir sem að verða aldrei bættar, aldrei, þær eru þarna, setja blett á líf okkar og við getum aldrei farið og bætt fyrir það. Já, synd, það að vera syndugur. Syndugur maður, syndugur kona er alvarlegur hlutur. Því synd er eitthvað sem við getum aldrei kallað tilbaka eða bætt fyrir. Þegar ég gifti mig, þá var ég eins og svo margar aðra konur klætt í hvítum brúðarkjól. Ofsalega fallegur kjól og með þess að pappi, hann valdi hann á mig og mamma og pappi valdi hann saman á mig út í útlendum og komi heim og gáði mér hann. Og yndislega fallegur kjól sem ég hlakkaði afskaplega mikið til að klæðast. Og svo gerðist nokkuð í veislunni að það held einhver á mig kók glasi og kjóllinn, jú, úps, það kom blettur og það var einhver sem flýtti sér og hjálpaði mér að þrýfa blettin og en hann fór samt ekki alveg svona en það sást ekki alveg vegna þess að það var svolítið dimmt í salnum og það var enginn að taka eftir þetta og svo mikill kjóll og svona þannig að Það sást ekki alveg, en daginn eftir þegar ég vaknaði og fór að skoða kjólinn, þá fekk ég alveg sjokk vegna þess að liturinn, bletturinn hann að dökna svo mikið og ég hugsaði mig sjálfur mér, ég átti þennan kjól, ég þurfti ekki að skila hann einhverja leigu, en ég vildi ekki eiga kjól sem var allir í blettum, ég vildi eiga fullkominn, lítalausan brúðarkjól til að eiga og geyma. Og hvernig ósköpun mátti ég að ná þessu úr? Reyndi hvað ég gat, jú, og ég náði blettinum að lokum úr. En ég var oft hugsað eða velt fyrir mér og kannski stundum líkt alheimi Guðs við yndislegan hvítan brúðarkjól þar sem engin blettur má falla á. En svo þegar mennirnir ákváðu að synga eða hafna Guði, þá gerðist nokkuð. Það féll blettur á hina hvítu, fögru veröld Guðs. Og hvernig átti Guð að taka þessa bletti burt? Jú, smátt og smátt fylltist veröldin af blettum, af syndum mannanna. Og það segir í Jesaja 59. kafla öðru versi og það segir Guð og hann að tala við okkur þessa bletti, þessa syndir. Hann segir, það misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og Guðs yðar. Og syndir yðar sem birt hafa auglit hans fyrir yður, svo hann heyrir ekki. Þannig var það að hlutir gerðust á meðal englana á himnum til að byrja með. Biblían segir það. Og síðar á jörðinni hjá mönnunum, sem gerðu það verkum að alheimur Guðs var ekki lengur hinn fagri fullkomni staður. Jú, stór hluti hans var ennþá yndisfagur, svona líkt og brúðakjóllin, hann var fallegur og stór og mikill, en þessi blettur, sama þótt hann hefði bara verið svona lítill, hann hefði sett svo mikinn blett á brúðakjólin. Og fyrstum sinn voru það bara aðeins þriðjungur allra engla á himnum sem að settu blett á alheim Guðs og síðar bættist Adam og Eva við í hópin og síðan allt mannkynið. Já, þessi alheimur sem hafði stunda sakir verið svona lítill blettur á alheimi Guðs, dimmur blettur. Hann tók að stækka þessi blettur og syndirnar. En það skiptir ekki máli hversu stór eða lítill hluti alheims Guðs var orðin dimmur og syndugur. Guð gat ekki sætt sig við þennan blett sem var nú fallin á fagran veruleika alheimsins. Og við þekkjum það öll að stundin þegar að blettur fellur
á til að mynda hvíta skyrtu eða hvít efni að þá eiginlega næstum því Já, svona þegar sterkur blettur fellir á. Það næstum aldrei eftir að ná hann almennlegur. Við getum reynt að setja í klór og þrýfa þau. En svo þegar að, hvað gerist þegar blettur næst ekki úr? Jú, yfirlega þá hendur við slíkri flík. Því að við viljum ekki klæðast að blett áttur í flík. Okkur finnst slík flík ónýtt. Svo hvað áttu Guð að gera? Þegar partur af alheimi hans, sem kallast jörðin, setti stóran blett á alheim Guðs. Já, svona líktu að setja kannski blek klessu í brúðarkjól. Hvað átti Guð að gera? Átti hann að gleyma því að bletturinn væri þarna? Reyna að hætta að hugsa það? Láta eins og hann sæi ekki blettin? En það sem gerðist var að bletturinn stækkaði og stækkaði. Fleiri og fleiri syndguðu og Þrátt fyrir það að Adam og Eva hefðu séð eftir brotum sínum, svo ummunaði, þau voru svo innilega sár yfir því að hafa svikið Guð og hafa hafna honum, að þá samt sem áður, þá heldu afkomendur þeirra áfram að synda. Og á jörðinni tók mannkinn að fjölga og bletturinn stækkar og stækkar. Og á dögum ná að það ákvað Guð að bara eyða þessu öllu saman. Vegna þess að þessi blettur var orðin of stór og of subbulegur til þess að hægt væri að líta framhjá honum lengur. Og Guð vissi að við getum aldrei hreinsa þennan blett sjálf, eins og ég reyndi að hreinsa brúðakjóli minn. Ef við ætlum að gera það, jú, þá myndum við taka upp á allskis hlutum. Við myndum eftir dreifa honum ennþá lengra og meir. Svona eins og þegar maður byrjar að þrýfa eitthvað úr og það stækka bara blettur. Stækka. Þegar maður reynir að fara að bæta fyrir eitthvað sem að maður heldur að maður geti bætt fyrir. En það myndi eftir færa okkur enn fjær guði. Við myndum fyllast hróka og segja ég get bætt fyrir þetta. Iss, ég get fara og gert eitthvað að mér og bæti svo bara fyrir það. Búmál. Við myndum segja guð þetta ekki svo slæmt. Ég búin að bæta fyrir hitt og þetta. Hættu að horfa á mig guð. Ég búin að gera þetta. Hvernig færi við með það að ætla að hreins okkar eigin bletti? En Biblían segir okkur að Guð hafði haft áætlun, áður en hann skapaði þennan heim. Áætlun það hvað hann myndi gera ef einhver tæki upp á því að setja blett á hinn fullkomna alheim Guðs. Jó, Guð ákvað að hreinsa sjálfur þennan blett sem að við myndi setja á alheim hans. Og Guð hafði ákveðið fyrst að það var hans eigin ákvörðun að hafa þennan heim lítalausan og fagran. Þá skildi hann sjálfur taka ábyrðaði að hafa sett slíka reglur. Hugleiði þetta aðeins. Þegar Guð setur fram þessa kröfu að hafa lítalausan alheim, þá leið segir hann, ég skal gera sjálfur með ábyrgan fyrir að hafa sett fram þessa kröfu. Og Mér langar til þess að útskýra eitt fyrir ykkur sem að þið sjáuð, þið hefði getað séð það hinn í dag þegar þið komið í kirkjuna. Það er regnbóin. Regnbói Guðs sem hann setti, sem Biblían segir að Guð hafi sett í himinin eftir flóðið sem táknum það að hann ætlaði aldrei aftur að eyða þessari jörð með flóði. Hann ætlaði aldrei að taka upp á að hreinsa blettin á þann hátt aftur. En hvað gerir Guð? Bóin, hann táknar líka svo miklu meira. Og þegar við ferum að eins og svona kafa djúft í Biblíuna og andenni svona að okkur eins og ég segi svo oft, að þá ferum að sjá og skilja ýmislegt meira heldur en að eru bara á yfirborðinu. Því að bógin, hann táknar hvorki meira minna en alvöru boga. Og þegar að ef ég tæki þennan boga og myndi ætla að taka hann og spenna upp hvað gerist, Er þetta ekki hliðin hérna sem að ég tek og spennu upp eða er ekki svona? Akkurat. Mér langar þá til að því íhugð, hvernig er bógi Guðs? Að hverjum er hann stemt? Í hvað átt er hann stemt? Ef að ég væri hérna og þetta bógi Guðs? Akkurat. Bóganum er stemt að Guði sjálfum. Hann segir, ég skal taka á mig. Allt það
að hreinsa hennar blett. Guð, hann svo stórkostlegur að, já, vel merki bógin hans en merkin það að ég er komin til þess að hreinsa syndir ykkar. Ég ætla ekki að spenna bógan og skjóti ykkur og segja þið eruð ásökuð fyrir að hafa spilt þessum heimi. Ég skal taka á mig og hver skipti sem þið horfi núna bógan hérna ifrá, þá skulið muna í hvaða átt bógin stefnir. En þannig var það að eftir flóðið að þá tekur Guð ábyrð á því að hafa þennan heim lítalausan. Ég skal taka með ábyrðina og vinir það eru aldrei við sem getum tekið eða bætt fyrir brot okkar. Það er Guð sem er gera það. Við getum reynt að ganga betri leið, jú. Við getum reynt að feta hinn rétta veg. En leið og við heldum að við getum bætt fyrir eitthvað, þá tökum við í burtu verk Jesú Krists. En það var hann sem kom í þennan heim til að taka burtu syndir okkar, sættast við mennina. Og Guð í Jesu Kristi sætti heiminn við sig. Þetta flókið guðfræðilegt mál. En Guð ákvað að gera þetta þannig að ef að við værum sammála honum, að þá væri það nóg. Og ég hef stundum sagt að, sko, margir hafa sagt við mig, hvernig ósköpunum getur við verið vissum það að við eigum ekki eftir að setja aftur blett á alheim Guðu seinna mér þegar við erum kannski komin til himna, fyrst að það átti sér stað í upphafi. Hvernig munum við ekki setja blett á Guðs ríki að eilífu aftur? En Guð, hann setti boðorðin 10 fyrir okkur og þau eru eins og mörg eitthvað þekkja, þú skalt ekki hafa aðra guði mig og fyrstu 4 þau snúast að guði, hinn 6 síðari þau snúast um það að gera náunganum ekkert mein. En fyrstu 4 táknum það að heiðra guð og skilja það hversu mikið við þörfnumst hans. Og þegar að við erum sammáli þessum boðorðum, að jafnvel þótt að við getum ekki farið eftir þeim alla daga, bara svo lengi sem við erum sammála þeim, sammála því að við eigum ekki að stela, dríja hór, að ljúa, við erum sammála því að þetta sé eina aðferðin til þess að heimur Guðs verði lítalaus að nýju. Og eina aðferðin, að boðanum sé eina aðferðin til þess að setja aldrei aftur blett á alheim Guðs, svo lengi sem við erum sammála því, þá alltaf Guð er að samlega með okkur. Og hann segir, það er nóg ef að þú tekur móti Jesú Kristi sem að færði fórnina, sem hreinsaði þennan burtunan blett og gerði mögulegt sambandi okkar á milli, að þá eigum við samlið. Og þannig var það að lærisveinarnir voru eitt sinn að ganga með Jesú. Og ég að lesa hérna Matteus á Guðspjalli. Þá kom til hans maður og spurði, meistari, hvað gott á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Og við öll viljum eignast eilíft líf er það ekki. Og Jesús sagði við hann, hví spyrð þú mig hið góða? Einn er sá hinn góði. Ef þú vilt innganga til lífsins, þá haltu boðorðin. Guð að segja, það er aðferðin til þess að setja ekki blett á alheiminn. Það er aðferðin, haltu boðorðin. Og hann spurði hver? Og Jesús sagði, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúvitni, heyra föður þinn og móður og þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfa þig. Jesús telur upp nokkuð boðorð. Og þá sagði ungi maðurinn, alls þessa hef ég gert, hvers er mér enn vant? Já, honum fannst hann hafa gert þetta allt saman. Hann var samfærir það. En Jesús sagði við hann, ef þú vilt verða fullkomin, skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum og mynd þú fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylg mér. Þegar ungi maðurinn heyrði þessi orð, fór hann brott hryggur, enda átti hann miklar eignir. En Jesús sagði við lærisveina sína, sannlega segi yður, torvelt verður auðmanni að inn að gangi himnaríki. En segi ég, og taki eftir hvað Jesús sagði, auðveldar er úlvalda að fara í gegnum nálarauga, en auðmanni að komast inn í Guðsríki. Þegar lærisveinarnir heyrðu þetta, urðu þeir steini lostnir og sögðu, hver getur þá orðið hólpin? Jesús horfði á þá og sagði,
Fyrir mönnum eru engin ráð til þessa, en Guð megnar allt. Og nú þarf ég að spóla aftur í söguna. Vegna þess að við getum lesið þessa sögu og já, við kannski ferum að hugsa, vá, úlfaldi að fara gegnum nálarauga, það er auðvitað ómögulegt. En Jésús var að tala aðra hluti hérna, þarna. Í gamla daga þegar Jésús var uppi, þá inn í Jerusalem var hlið sem hétt nálarauga. Og þetta var hlið sem var svo eins konar gönguhlið. Ekki ætla fyrir skepnur og bústofna fari gegnum heldur fyrir gangandi menn. Og það voru önnur hlið sem þurfti að fara inn með bústofnin og stóra skepnur eins og úlfalda. Og menn vissu það ef að úlfaldi átti að komast í gegnum hlið sem héti nálarauga, þá yrði hann að fara niður á fæturnar, það varði að taka af honum allan búnaðinn og úlfaldi var svona eins og auðmýkja sig niður undir hliðið. Og þannig komst hann í gegn. Svo að Jésús var ekki að tala að hann ætti að fara í gegnum lítið nálarauga. Heldur, þannig verður það vinir. Að ef að við bara aðeins auðmýkjum okkur, alveg svo úlfaldin hefði þurft að fara gegnum þetta nálarauga og þetta hlið, að þá myndi við komast inn í Guðs ríki. Og þegar við höldum að við getum bætt fyrir brot okkar, þá höfum við ekki að fullu auðmýkt okkur. Því að það er ekkert eins mikil auðmýking eins og að uppgötva það að við getum aldrei bætt fyrir brot okkar. Já, vinir, Guð megnar allt. Hann er sá sem megnar að hreinsa blettina í þínu lífi og þar með blettin sem óhrengar fagran og yndislegan alheim Guðs. Ef hann vinnur í hverju einu okkar, þá að lokum verður alheimurinn aftur fagur og yndislegur. Og ritningin segir okkur að Guð sé þegar byrjaður að hreinsa þennan blett sem fallið hefur á alheim hans. Hann byrjar nefnilega á sérhverju og einu okkar. Hann byrjar okkur eitt í einu. Og það segir í Biblíunni, og ég fulltrýsti einmitt því að hann sem byrjaði í yður góða verki muni fullkomna það allt til dags Jesu Krists. Þannig minn Guð sem allt megnar, já, hreinsa okkur og hefja sitt verki okkur sem hann mun síðan fullgjöra. Svo að við munum aldrei aftur vilja vinir. Óhrenka veröld Guðs. Og það getur verið að þér finnist sem þú sért kannski búin að ganga svo lengi með Guði. Og hann hafi hreinsa kannski ýmislegt en að sama skapi hafi syndir skoti aftur upp kollinum og kannski nýjar syndir. Og þetta sé bara alltaf ómögulegt. Þetta sé ekki eins einfalt eins og allir sé að tala að komdu bara til Guðs og þá myndi að vera allt í lagi. En það getur verið að þér finnist þessi trúarganga allt og erfið og að of mikils sé til ætlast. Að þú eir að vera hrein. En vita máttu til að Guð er að hreinsa til. Þegar gull er hreinsað, þá þarf að setja það í gegnum ákaflega mikinn eld og ég veit ekki alveg einu sinni hitastegi á því, en það þarf að setja það í gegnum mikinn hreinsunar eld til þess að gera það hreint að ný, að gera það svona, já, hreint. Og þannig mun Guð hreinsa til í lífi okkar. Og hann mun prófa okkur, prófa þig. Og hann mun prófa mig. Og það munu opnast allskyns óhreinindi og spýtast út úr lífi okkar. Já, þau munu koma upp á yfirborði þessi óhreinindi. Og við munum á slíkum stundum koma okkur sjálfum á óvart og segja, ég held ég hefði þetta allt undir kontról. En þá kom þetta og þetta og þetta. En á sama tíma er Guð að hreinsa til. Og á sama tíma er óvinnu Guðs líka að segja, sagði ég þér þetta ekki, þetta er allt vonlaust. Hann er hérna megin. En Guð er með sínum heila anda að segja, ég er að vinna verkið. Ég ætla bara að gera það svo fullkomlega að það verður standi alla eilíð. Svo vertu rólegur, vertu róleg. Þannig mun Guð hreinsa líka jörðina á lokum. Opinbjörna bókin talar það að Guð mun láta eld falla sem mun hreinsa allt. En þessi eldur stendur skamman tíma og er ekki hinn svo kallaði
eldur sem að hérna, margir vilja tala um sem helvíti. En þannig tala Guðs orð til okkar og hughreistur okkur með þessum orðum á meðan hann að hreins okkur. Við erum vitum að þeim sem Guð elska samverkar allt í góðs. Þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðin Guðs. Og ég man, ég hef oft í gegnum tíðin að lesa þetta vers og hugsa, aha, ef ég elska Guð, þá samverka mér allt í góðs. Það þýðir það að ég get fara út í lífi og það mun allt gangu svo vel hjá mér. Ó, nei, vinir. Þetta vers þýðir það ekki. Þetta vers þýðir það að Guð að vinna í okkur. Og allt sem að samakvörð eru slæmi hlutir eða góði hlutir sem eru komin í lífið, þá eru þeir til þess að hreinsa þig. Þeir eru til að þeir samverka inn í lífið. Guð að spýta út óhreinundunum. Og það eru ekki við sem getum bætt fyrir brot okkar. Því það Jesús sem gerir það. En við getum ákveðið að ganga með lækni, allra lækna og frelsar hann sjálfum drottni Jesú Kristi sem frelsar okkur frá syndum okkar. Og mér langar að lokum að segja að Guð blessi trúargöngu þína og gefstu aldrei upp. Amen.

0: Allir hafa blindan blett, allt fólk, blindan blett á sjónsviði sínu vegna þess hvernig taugaþræðir liggja í gegnum sjónhimnuna og út í gegnum augað. Kolkrabbinn hefur engan blindan blett þar sem taugaþræðirnir fara á bak við sjónhimnu augnana. Í þriðja kafla orðskviðana má sjá sex skipanir og ráðleggingar fyrir okkur að fylgja. Þetta gefur okkur einnig ástæði til að hlýða þessum leiðbeiningum. Samanber fyrirsögn þessa spjall sem er varastu að vera vitur í eiginu augum. Orðskviðnir 12.15 segja, afglapanum finnst sinn vegur réttur, kallala afglapa, en vitur maður hlýðir á ráð. Í 27. versi og kafla og 5. versi segir, svara þú heimskingjanum eftir fíflsku hans svo að hann haldi ekki að hann sé vitur. Og í 12. versi segir í sama kafla, sjáur þú mann sem þykist vitur þá meiri vonum heimskingja en hann. Þeir sem telja sig vitri í eigin augum hafa það sem kalla má andlega blindan blett. Þeir geta verið hrokafullir, hafa uppblásna sjálfsmynd og skoðun á eigin skoðunum. Slíkir einstaklingar eru stoltir, mjög fullir sjálfstrausts, lokaður á skoðanir eða sín annara. Við þekkjum öll svona fólk, við erum alltaf að mæta því. Og í guðanabænum ekki reyna að rök ræða trú við þetta fólk. Athugasemd Salomons byggir á því sem kemur þarna fyrir í þriðakaflanum. En hann segir í 5. versi, treystu drottni af öllu hjarta, en reytu þau ekki á eigið hyggjuvit. Með öðrum orðum, treystu ekki á eigin visku. Viðurkenndu Guð í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur og hann mun blessa þig. Textin lofar okkur heils og styrk þegar við leitumst við að ganga drottins vegum. En svo getur allt brugðist. Sálfyrsti konungur Ísraels er gott dæmi með einhvern sem var vitur í eigin augum. Staða hans sem leiðtoga Guðs fólks steig honum til höfuðs. Hann fór að trúa því að skoðun hans væri alltaf réttar og veið þeim sem vogaði sér að mótmæla honum. Þetta er ástæða þess að hann reyndi að drepa Davíð. Klingir þetta genguru, bjöllum? Var ekki Satan einmitt að gera þetta? Þegar drottinn rálaði Sál að útrýma Amalekítum algjörlega fór hinn hrokafulli konungur ekki að ráði Guðs. Þegar Samúels spámaður ávítaði konunginn fyrir óhlýðni, hélt hann því fastlega fram og laug alveg á þess að blikka augum. Sál sagði hann hefði ekki óhlýðnast fyrirmælum Guðs. Sál hugsaði svo hátt sjálfan sig að hann var blindur og eigin gjörðir og syndir. Og á lokum fjall Sál sitt eigi sverð og dó þannig, hörmulega. Endanleg útkoma þess að vera vitur í eigin augum fær okkur til að aðskilja okkur frá Guði og þar af leiðandi til sjálfseyðingar. Þegar við erum sjálfstæð, þó sé gott að vera sjálfstæður, þá er ekki gott að vera sjálfstæð gagnvart Guði. Því það endar með sambandsrófi frá þeim sem gefur okkur lífið. Vegna blindu sinna blindu bletta hlaut Sál hörmulegan dauðdaga. Við þurfum ekki fett í slík fótspor, fylgi boðum Guðs með auðmýkt því það mun lengja ævidaga ykkar og gefa okkur frið eins og segir í þriðja kafla orðskviðana. Son minn, gleym eigi kenningu minni og hjarta þitt varðveiti boðorð mín. Því að langa lífdaga og farsalár og velgengni munu þau veita þér í ríkum mæli. Himneski faðir, ég þakka þér fyrir boðorð þín og hjálpa mér að sjá skýrt þegar ég sneiði framhjá þeim. Ég heiti því að hlýða orðið þín og þykja blessanir þín þess að viður kenna þig í öllu sem ég vel.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varveislu hans á blessun. Og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komiði blessuð og sæl áheyrendur góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir sem ætlar að tala við ykkur í dag bænalíf. Að undanförnu hef ég mikið verið að hugsa hvernig bænalíf okkar sé. Hve oft byðjum við? Hvenær byðjum við og hvernig byðjum við? Ég á nú ekki vona á hægt að svara þessum spurningum á einfaldan hátt. Við erum jú svo mismunandi. Og þessna eru bænir okkar sjálfsagt einnig mjög mismunandi. En þegar Jesús lifði hér á jörðu, sem maður, sáu lærisveinar hans hann oft byðja. Þeir höfðu einnig sé Jóhannes skýrar að byðja, svo og lærisveina Jóhannesar. Nú langaði lærisveina Jesú líka að læra að byðja. Þeim fannst komið tími til þess að þeir lærðu að byðja. Þeir höfðu oft séð Jesú á bæn. Og þá langaði að læra að byðja alveg eins og lærisveina Jóhannesar höfðu lært að byðja. Í Lúkasa guðspjalli 11. kafla og það fyrsta vers sem það segir Svo bar við er Jesús var á stað einum að byðjast fyrir að einn lærisveina hans sagði við hann þá er hann lauk bæn sinni. Herra, kenn þú oss að byðja eins og Jóhannes kenndi lærisveinu sínum? Lærisveinarnir höfðu fyrirmynd. Þeir höfðu séð og heyrt Jesú byðja. Þeir höfðu séð og heyrt Jóhannes skýrara byðja og þeir höfðu séð og heyrt lærisveina Jóhannes að skýrara byðja. Men Jesús tók strax til við kennsluna. Í öðru versi sama kafla segir, en hann sagði við þá, þegar þér byðjist fyrir þá segið, Faðir helgist þitt nafn. Og svo hélt hann áfram bæninni sem við þekkjum reynda betur eins og hún skrifuð í 7. kaflanu hjá Matteusi. En í Jóhannes að guðspjalli í 17. kafla skrifað niður löng bæn þar sem Jesús ávarpa Guð á himnum sem föður mörgum sinnum. Ég ætla að lesa hérna 3 mismunandi sýnusorn á þessari bæn svo þið heyrið hvernig hann ávarpar Guð. Hann segir til dæmis í 1. versi, Faðir, stundin komin. Í 11. versi segir hann, Heilagi Faðir, varfið þá í þínu nafni. Og svo í 25. versi, réttláti faðir, heiminu þekkir þig ekki, en ég þekki þig og þessir vita að þú sendir mig. Þegar Jesús sjálfur ávarpaði Guð, ávarpaði hann Guð sem föður og þegar hann kendi lærisveinu sínum að byðja, kendi hann þeim einnig að ávarpa Guð sem föður. Þegar við tölum við foreldra okkar getum við tala við þá það sem okkur liggur á hjarta. Við segjum þeim frá áhyggjum okkar og gleði. Við látum þau líka vita hvað vel við kunnum að meta þau og við elskum þau. Ég held að ástæða þess að Jesús kendi lærisveinunum að ávarpa Guð sem föður sé sú að hann vilji að við getum tjáð okkur það sem okkur liggur á hjarta eins og varum að tala við pabba okkar eða mömmu. Lærisveinarnir sáu Krist, Jóhannes og lærisveina hans byðja. Það langaði þess að geta beðið sjálfur. Þeir báðu kennslu, fengu hana og nýttu sér þau forréttindi að geta tala við Guð himinsins eins og föður. En ég hugsa stundum hversi ástæða þess að svo margir í dag byðja sjaldan eða aldrei. Af hverju byðjum við ekki eins oft og við ættum að gera? Er það af því að við höfum ekki þörf á því að byðja? Eða af því að við sjáum ekki aðra byðja? Eða hvenær heyrðir þú að sást einhvern byðja síðast? Ef til vill síðast þegar fórst í kirkju? Eða þá þú sást foreldri byðja kvöldbann með litlu barni sínu? Það var að minnstakosti siður hjá flestum íslenskum foreldrum hér áður fyrr að segja bæni með börnunum sínum áður en þau fóru að sofa. Ég veit ekki hvernig ástandi í dag. Sjálfsagt eru enn margi foreldrar og afar og ömmur sem byðja með börnum sínum og barnabörnum. Flest okkar kunna margar fallega bænir og ég ekkert að hafa móti því að við kunnum sem flestar bænir. Sjálf lærði ég bænir sem líti barn og þau kennt bæði börnum og barnabörnum mínum fallegar íslenskar bænir. Eins segjum við auðvitað oft saman faðir vorið í kirkju. En eins og það getur verið góður vani að fara með bænir sem við höfum lært, þá þurfum við líka að geta tala við Guð frá eigin brjósti. Og ef við ætlum að tala við Guð eins og föður,
þá tölum við líka við hann það sem okkur liggur á hjarta, en ekki bara eitthvað sem við kunnum utan bókar. Og okkur er óhætt að tala við Guð allt það sem liggur okkur á hjarta. Það sem veldur okkur áhyggjum, gleði, undrun og ein samskipti okkar við aðra. Kristur sagði okkur líka vætt alltaf að vera með bæn í huga. Hlusta á hvað hann segir í Lúkasa Guðspjalli. Það í 18. kafla og ég les fyrsta 8. versin. Þá sagði hann þeim dæmisögum það hvernig skildu stöðugt biðja og eigi þreytast. Í borg einni var dómari sem hvorki óttaðis Guð né skeytti nokkurt mann. Í sömu borg var ekkja sem kom einlega til hans og sagði, lát þú minn á rétti á mótstöðum manni mínum. Það vildi hann, þar segja dómarinn, ekki lengi vel. En að lokum sagði hann við sjálfa sig, ekki óttast ég guðasönnu né skeytu nokkurt mann, en þessi ekki að lætum aldrei í friði. Því vil ég rétta hlut hennar áður nú gjöru út af við mig með nauði sínu. Og drottinn mælti, heyrið hvað rangláti dómarinn segir. Mun Guð þá ekki rétta hlut sinna útvöldu sem rópa til hans dag og nótt? Mun hann draga að hjálpa þeim? Ég segi yður, hann mun skjótt rétta hlut þeirra. Tókuð eftir hvað Kristur sagði upphafið þessa texta. Þá sagði hann dæmisögu það hvernig þau skildu stöðugt byðja og eigi þreytast. Hvað þýðir stöðugt? Einsinn á ári, einsinn í mánuði, einsinn í viku, á hverjum degi, allan daginn. Við öndum stöðugt. Við getum ekki lifa á hans anda. Og bænin á að vera okkur jafn eðlileg og að anda. Við eigum að nota hvert tækifæri sem við höfum til þess að tala við drottinn. Ég minnist Ann Smith, vinkonu minnar í Harare í Zimbabwe. Hún notaði tækifæri í hvers skipti sem hún var ein að keyra í bílnum sínum til að tala við drottinn. Þannig fekk hún tækifæri til að tala uppátt við Guð á nokkura truflunar nokkur sinnum á dag. Hún sagði mér oft þegar hún þurfti að stoppa við umferðarljós hefði hún séð fólk stara á sig eins og hún væri eitthvað skrítin. Að vera að tala við sjálfa sig, en það skipti hann ekki máli. Hún var kona bænarinnar. Við Steinþór vissum að hún bað stöðugt fyrir okkur. Hún lýsir ekki heldur næja að byggja fyrir okkur í bílnum sínum eða heima hjá sér. Nei, hún tók sér líka tíma til að koma í heimsókn og byggja með og fyrir prestinu sínum og koninni hans. Við lesum í Lúkasa Guðspjalli, 19. kafla, og það er vers 45 og 46, það segir Þá gekk hann inn í helgidóminn og tók að reka út þá er voru að selja og mælti við þá. Ritað hús mitt á að vera bænahús, en þér hafi gjört það að ræningjabæli. Bænahús og ræningjabæli. Af hverju þessi samanburður? Jú, hús Guðs átt að vera staður til að tilbyrja hann og lofa. En í staðinn var verið að kaupa, selja og svindla. Kristur var alls ekki sáttur við þetta athæfi. Hann talar að búa sig að gera hús hans að ræningjaspæli í staðinn fyrir bænahús. Við erum ekki að kaupa og selja eða svindla í Guðs húsi. En ef til vill erum við að ræna Guði fyrir aðdáun, tilbeiðslu, undurgefni og lofgjörð sem honum ber. Þegar við tölum við Guð, það þá ekki oftast til þess að byðja hann eitthvað eða tala við hann erfileika sem við eigum við að stríða. Hvað er langt sem þú tókst þér tíma til þess að lofa drottinn, til að lofa hann í bæn, söng eða með einhverjum öðrum hætti? Tengdamamma mín var alltaf með bænir og lofgjörð til drottins á vörum sínum. Börnin hennar vissu að þau voru alltaf í bænum hennar og alveg fram undir það síðasta var með blessanir og lofgjörði drottins á vörum sínum. Hún var ljósmóðir og hún sagði mér hún hefði beðið mikið við hverja einustu fæðingu. Hún bað bæði fyrir móður og barni, svo að fjölskyldina allri. Hún var ófeimin við að byðja hver svo sem heyrði. Að trúa á Guð og tala við hann var henni jafn eðlilegt og að anda. Margoft
að finna innblásnar yfirlýsinga þess efnis að einlæg bæn laði engla Guðs til okkar. Í andrúmslofti bænarinnar líður englunum vel á meðal okkar. Lofum börnunum okkar líka að sjá okkur byðja. Tökum okkur tíma til að tala við Guð hvað svo sem við erum að sýsla á hverjum degi og gleymum ekki að lofa hann fyrir líf og alla þær gjafir sem hann gefur okkur á hverjum degi. Að horfa á sjóin, himinin, fuglana, dýrin, plönturnar, allt gefur þetta okkur tækifæri til að þakka drottni og lofa hann. Móður mín tala oft við okkur börnin öll átta að tölu að lofa sér að fylgjast með því sem er að gerast í líf okkar. Við vorum dreifð út minn stóra heim. Á tímabili vorum við þrjár systurnar kristnubor í Afríku á sama tíma. Mamma sagði stöðugt byggja fyrir okkur öllum. En hún vildi líka vita hvað var á seyði í lífi okkar svo hún geti sérstaklega nefnt það í bænum sínum. Ég man að hún sagði nokkur sinnum við mig. Lilja mín, hvernig get ég beðið fyrir vandamálum þínum ef þú lof mér ekki að fylgjast með því sem að gerast hjá þér og hvaða vandamál þú áttu við að stríða? Nú ég í svipaðri aðstöðu og móðir mín var. Við hjónin eigum fjögur börn sem öll eiga maka og börn. Svo allt í allt eigum við 19 börn, barnabörn og tengdabörn. Guði sé lof fyrir þau öll. En það sem þau eru öll í annari heimsálfu, finnum við oft fyrir því að við vitum ekki nákvæmlega hvað þau eru að glíma við dagsdaglega. Þá gott að vita að Guð veit það og við getum beðið fyrir þeim í þeirri trú að Guð muni vel fyrir sjá. Þegar við svo hittumst eða tölum saman í síma eða gegnum tölvuna gott að vita að þau halda saman sið og ég og sískinni mín. Þau láta okkur vita sorgar og gleðustundir svo við getum beðið sérstaklega fyrir þeim. Og við getum líka lofa Guð með þeim þó þau séu í fjarlægð. Bænastundir í einrúmi okkur bráð nauðsynlegar ef við ætlum að þroskast í trúnni. Í einrúmi þá getum við rætt við Guð okkar allt það sem gleður okkur eða veldur okkur áhyggjum. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur að neinu nema því að við gleymum drottni. Því Guð segir í Matteus 6 og það verstir 31-33 Segið því ekki áhyggjufullir, hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingarnir og yðar himneski faðir veit að því að þarnist alls þessa. En leitið fyrst, ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Ég ætla að enda hugleiðingu mína í dag með nokkrum tilvitnunum lofgjörð sem að finna í Sálmum Davíðs. Lofi drottinn öll verk hans á hverjum stað í ríki hans. Lofa þú drottinn, sála mín. Þetta var í Sálmunum 103:22. Og í Sálmunum 117, fyrsta versi, segir Lofi drottinn allar þjóðir, vexa með hann allir líðir. Sálmunum 135, þriðja vers Lofi drottinn, því að drottinn góður. Leikið fyrir nafni hans því að það yndislegt. Salmatur 148, fyrsta vers. Halleluja! Lofið drottin á himnum, lofið hann á hæðum. Já, kæra áheyrendur, tökum okkur tíma til að byggja til Guðs oft á dag. Tökum okkur einnig tíma til að lofsingja hann og þakka honum. Munum að drottin segir, byggjið án afláts. Við skulum byggja núna saman. Drottinn minn, við höfum svo margt til að lofa þig og þakka þig fyrir. Við lofum þig fyrir að kalla okkur börnin þín og við megum koma til þín og ræða við þig hvað sem okkur liggur á hjarta. Kærleiksríki faðir, ég þakka þér mest af öllu fyrir gjöfuna stóru sem þú hefur gefið okkur. Fyrir Jesú Krist og hann dáinn og upprisinn okkar vegna. Heilagi faðir, þökk fyrir að þú elskar okkur eins og við erum og ert fús til að taka við okkur og gefa okkur eilíft líf fyrir blóð Jesu Krists. Já, elskulegi faðir, viltu hjálpa mér og áheyrendum mínum til að taka okkur tíma til að tala við þig. Tala við þig í einrúmi.
tala við þau vini okkar og ástvinni, byðja fyrir þeim og láta þá einni vita að við byðjum fyrir þeim. Hjálpað okkur til að gefa börnum okkar gott fordæmi svo þau vilja einni læra að tala við þig. Blessaði faðir, við viljum fela allar okkar bænir í bænina sem Jesús kenndi okkur og byðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð. Fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við erum fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen.

0: Ég tala við ömmu í símanum en ég tala við Jesú í bænunni. Mundu að Jesús elskar þig.
1: Já, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
2: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
3: Erum við virkilega vakandi við? Því að Kristur sagði sjálfur að þegar hann kæmi þá myndu margir vera sofandi eins og við munum komast að raunum hér á eftir af blöðum reikningarinn. En það er alveg sama hve mikið er boða, hve mikið er predika, það er mestu fjöldi stegið sofandi, andlega talað. Og það var svo tími að það var engin vandi að fá 100 manns, 200 manns til að koma á biblíu námski. Og ég hélt mörg námski hérna á höfuðborgarsvæðinu og víðar um landi. Það var gaman því að fólk var þyrst, það vildi læra eitthvað um biblíuna og það þyrsti eftir þekkingu á Guði og hans áform um mannkyni. Svo í Lúkasa guðspjalli, í 17. kafla, þá lesum við það að Jesús, hann sagði við lærisveinana, þeir dagar munu koma að þér þráið að sjá dag mann sonarins og munið eigi sjá. Eins og elding sem leiftrar og lýsir frá einu skauti himins til annars svo mun verða á degi mann sonarins. Svo þið sjáum, Kristur, hann vissi hvað myndi gerast, hann sá framtíðina fyrir sér og hann var að vara lærisveinunum og aðra áheyrendur. Hann er enn að því í dag og við erum að gera það með hans aðstoð alla tíð. En fólk nennir ekki eða hefur ekki áhuga lengur, svona almennt tala, að koma á samkomi, fara í kirkju, fara á námskeið og virkilega krifja orð Guðs til mergja, ekki eins og áður fyrir. Dagarnir eru að breytast og þeir breytast mjög hratt og því nærstu dregur að drottinn komi aftur að vitja síns fólks, því hraðar verður atburðarásan. Svo að við ætlum að halda bara áfram að skoða ýmsa texta í ritningunni. Sjáum við í Matteusi í 24. kafla þar sem að Kristur er enn að tala og tala það sama. Hann segir, ef einhver þá segir við yður, hér er Kristur eða það, þá trúum við ekki. Það er nefnilega oft að ýmsir kennimenn, predikarar, prestar, já líka leikmenn sem upplifa það að þeir sjá engil frá himni sem segir þeim eitthvað, að gera eitthvað. Og í sömu tilfellum er það Kristur sjálfur að þeir telja. Það er ekki hann. Og engillinn er ekki sendur frá Guði. Vitið hvernig fólk getur við það? Að þetta er boða boðskap sem er í algjöra andstöðu við það sem kennt hérna í heilaginn. Og þegar að Kristur segir, þegar að þeir segja við yfir, hann er hér eða hann er þar, kannski á þessari samkomi, í þessu samfélagi, hverju sem er á meðal kristinna manna, það er ekkit endilega Krists boðskapur eða Kristur þar á meðal.

Það fer allt eftir því hvort að viðkomandi standist prófi sem að drottinn hefur gefið okkur hérna sem er að finna innan spjalda á þessari bók, Biblíunni. En, og maður hefur sagt fólki þetta oft og fólk segir kannski, en þú kennir þetta Steinþór og aðrir kennir hvað annað, hvernig ósköpunum getur við vita, hvað á að gera, hvað er rétt? Fara í Biblíuna, þar stendur það svart á hvítu. Hver kenningin er rétt. Það er engin ástæða fyrir okkur að láta blekkjast eða afvegaleiðast. Við getum meira sér glaðast yfir því að hafa eitthvað sem heitir sannleikur. Og Kristur gaf okkur sannleika. Það var bara spurningin hvort að við viljum fara eftir því sem að sagði. Svo höldum við bara áfram og flettum við ritningunni. Þau eru svolítið óþekkt tækin hjá okkur í dag. Það er ekkert annað. Það er bláu grunnur sem platar. En ég setti hann ekki á. Allt í lagi. Svo heldur Kristur áfram og segir, sjá hann er óbyggður. Þá farið ekki þangað. Ef þeir segja hann er í leynum, þá trúið því ekki. Og svo aftur þetta er eins og eldings að lyftra frá austri til vesturs, þannig verður koma mann sonarins. Á hann er einfalt. Þetta gerir út af við burt, leynilegu burt hrifninguna eða kenninguna sem segir Kristur kemur fyrst leynilega. Hann tekur suma, skilur aðra eftir. Þetta er óbíblíuleg kenning. Því að það er eitthvað sem er boðað skýrt og greinileg í Biblíunni að þá er það endur koma Jesu Krist, hann mun koma svo heyralega að alla jörðanum muni heyra. Það verða jarðskjálftar, það verður gnýr, það verður gífulegur hávaði og Kristur mun sjást öllum alla veröld. Það kemur ekki leynilega. Svo að það er auðvelt að blekja fólk af því að þeir treysta mönnum og það er ekki allir sem boða sannleika. Ég hef alltaf sagt til fólk, ekki treysta mér bara af því að það er Steinþór. Þið verðið að bera það sem að ég er að segja saman með það sem Orguðis segir. Ef við gerum það, þá munum við alltaf finna sannleikan og rata réttan veg í gegnum frumskó trúar ræða. Svo segir að eins og var á dögum Nóa, svo myndi að verða á dögum mannssonarins. Dagana fyrir flóðin, áttu menn og drukku, þeir kvæntust og giftust allt til þess dags er Nói gekk í örkina. Við erum hvernig þá að þegar að við lesum um í dyrkningunni. Það voru bara alltaf sami sem fóru um borð. Það var fullt af fólki, yfirleitt allt í kringum örkina. Að skoða og hlusta og hlæja, hafa gaman að Nóa og fjölskyldinni. Meiri vitleysa verið að byggja stórt skip upp á þurru landi. Og hann er að segja að það myndir rigna og það myndir koma flóð og menn myndir farast. Þeir hlógu. Þangað til að flóði kom. Þá taknaði allt því að menn gaf ekki hlegið lengur. Það eru steindauðir. Af hverju? Að þeir önsuð ekki aðverunum drottins. Og drottin segir, þegar að koma mín málgast, þegar ég fyrir að koma aftur, þá mun það færast í aukana að menn segja, komið hingað, komið hingað. En passið ykkur, það er verið að vara okkur við, að gleypa ekki við hverju sem er. Og megnið af því sem boða þeir er tómvitleysa. Ef við berum það saman við Biblíuna. Ég segi megnum vegna þess að sjálfur drottinn sagði að þeir séu margir sem fara breiða veginn til glötunar en fáir sem rata mjóa veginn til eigin lífs. Svo spurningin er bara, ertu vakandi? Ertu tilbúin? Já, en Kristur kemur nú ekki strax.
þetta er mér að segja í öðru Péturspréfi. Hann búið að predika þetta svo lengi að hann muni koma og hann er enn ekki kominn. Og ef við lítum tilbaka, það eru 2000 ár síðan að Jesus gekk hér á jörðu og boðaði og kenndi og hann er enn ekki kominn. En það er út af náguðu, segir Pétur. Ég þriðja kallar mig öðru Péturspréfi. Að hann er enn ekki kominn. Því hann vill ekki neina farist, glatist. Svo áfram ber okkur að boða og kenna því að tímarnir sem við lifum á eru mjög alvarlegir. Förum í Matteus 25. Þar er sagt frá meyjunum tíu. Því þar að segja himnaríki er líkt við þessa tíu meyjar sem fóru til Mósu brúðguma og voru með lampa sína. Þetta var siður í þáttá og enn gerist í sömu löndum. Og það er þurft að bíða eftir að brúðgumi kæmi og þá er það haldið inn til brúðgumsveislunar. Það var gengið frá einu húsi til annars, einum enda þorps eða borgar til annars enda og þetta var heilmikið svona tilstand. Og Kristur notar svona lexíu sem allir þekktu því að fólk fór í brúðkaupi þá það alveg sem fólk gerir í dag. En til þess að myndi loga á löppunum lengi því að þetta er hvað dreigist klukkustundu sá þá höfðu þessar meyjar með sér ólíkin. Sumar höfðu nógu ólíkin en ekki allar. Svo að þegar að brúðkaupi kom að þá voru það þessar hrygnu, þessar fimm, það tóku lampana og sína olíu, varabirðarnar. En það voru þarna aðra fimm sem ekki höfðu auka olíu. Það brann allt upp hjá þeim, olíu, og þær höfðu ekki lampa. Þær urðu að fara eitthvað í burtu, kaupa sér olíu, á meðan kom brúðguminn, dyrunum var læst, þær komist ekki inn þessar fimm fávísu. Agnaldi er Kristi sig að segja svona. Af því að þá, eins og það var þá, þannig verður þá síðustu tímum og er enda í dag. Að menn er ekki tilbúin. Það er fastið sem trúaðu sem er að segja að Kristur muni koma í skýjum himinsins og allt í henni birtast í mikill í dýr með öllum englunum. Nei. Og þó hafa þeir af sér spó stimpil hinna kristnu. Páll póstur við segir í öðru tímatusbréfi þriðja kafla að þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Sjáðu þið? Við þurfum að vera vakandi. Við sem komum í kirkju, það er hægt á því að við sofnum á verðinu bara við það að koma í kirkju. Af því að það verður svo vanabindandi, ægi, ég ætla svo út í dag, eða er ekki alveg nóg að freyfa sínu mánuði, eða tíðunum ári, eitthvað svo leins, en vitið það vinir. Hér er einhver þorkjaði hinn heilugu. Hinn heilugu sem Biblía kallar, það eru syndar sem gera sér grein fyrir þörf þeirra á bara handleysli heilasanda samfélagi við aðra syndara sem eru kallaði hinn heilugu. Þetta er bara ófullkomið fólk, en það veit að það þarfnast, það á að koma saman, styrkjast í trunni og eflast í boðin. Við eigum að boða. Við skulum halda áfram og svo sjáum við að þegar brúðgumanu dvaldist, að þá, jú, sömur eru við sefjað allar sofnum reynda. En svo þegar það vöknuð aftur, að þá skildu leiðin með þeim því að bara sumar hefði nógan olíu á lappana sína. Bara þær voru tilbúnir og bara þeir verða tilbúnir í lok tímana að taka móti Jesu sem hafa látið leiðast af heilugum anda. Olían táknar heilugan anda. Og þeir sem ekki hafa eða láta að leysa um heilugan anda þeir mun ekki vera tilbúnir að fagna þegar Kristi kemur og hvað þýðir það? Það er skildir eftir. Það er eigu blöðum. Við segjum að ef einhver dýtt í höfnina, hérna í
Reykjavíkveginn í Hafnarfirði. Það er því kallaðan á hérna hjálparlið og einhverjum myndur hlaupa til að bjarga manni frá drunum. Og ef einhver gerði ekki neitt og horfði bara á og bara og maður myndi drukna vegna þess að við komandi bara að horfði á við þessi næja, gerði náttúrulega ekki neitt. Við myndum hneykslast yfir slíku. En getum við ekki sett okkur sjálfum í spor? Sko, já, drukknandi manns, einhverju þurfa að koma að bjarga okkur. Eða það fullt af fólki sem að mun glatast vegna þess að það fekk ekki heyra eða fekk að heyra rangan boðskap. Við þurfum að hjálpa til með boðum að bera frelsara okkar vitni. Og ef við ekki gerum það sem hann ætlar okkur að gera á þessu sviði, þá mun fólk latast í þúsunda, milljóna talum allan heim á efsta degi. Kristur var sífellt að tala þetta á efsta degi og við höldum áfram þarna með þessa vísu og fávísu að þær sem sagt eru bara vonlaus sem er að komast inn í brúðkaupið þessa fávísu. Hinar voru komnar í höfn og við þurfum að búa okkur undir það sem að það við skulum bara halda áfram með hérna meginnar í mjög gott. Spurningin er hvort að við vökum eða erum við sofa. Erum við virkilega tilbúinni? Það var svo auðvelt að boða hérna með frum röst einhverja predikun og alls konar hérna hótanir. Svo margir predikar að gera varðandi boðun, ef við ekki hlustu það við ekki gera þetta að þá minnum við glatast og ég hef verið að segja slík orð núna. En ef við bara svona rólega hugsum máli, verum yfirveguð, hvað þýðir þetta fyrir mig, fyrir þig? Erum við orðin? Og þá kannski hugsa sömur, hvað veist þú það, Steindór? Hverjir eru orðinir og hverjir ekki? Nei, ég veit ekkert það. En það okkur er sagt að við getum vita á lifandi stundu hvort að við séum orðin, hvert og eitt okkar. Þá postum við segir í Rómarbréfinu í 10. kafla, versi 9 og 10, ef við trúum í hjartan og játum við vörunum að Jesús sé drottinn, sem sagt herra okkar lífs. Þetta er opinn. Og það er yndislegt að öðlast fullvissu ef við getum ekki dæmt um aðra. Og líðandi stundu getur að haft fullvissu um þína eigin sál hjá. En svo getur við gengið eða yfirgefið Guð seinna ef þú ert ekki vakar. Þess vegna ertu tilbúið þessi spurning. Við höldum ára. Við erum til Jeremía. Óttalegt og hryllilegt er það sem við byrjum í landinu. Spámeninni kenna lygar og prestarnir drottna eftir tilsögn þeirra. Og þjóðminni þykir fara vel á því. Hann er að tala um trúa fólk, sitt eigin fólk, Íslandsmenn í þá daga. Við getum aðeins sagt það sama hér í dag varandi kristið fólk. Það er óhemju mikil fjöldi af þeim sem játa kristna trú sem að eru raunum ekki kristið. Það er bara eitt dæmi, bara mjög einfalt dæmi. Það er Jóhannes 14, vers 15. Kristus segir sjálfur, ef þér elskir mig, munu þér halda boðunum mínum. Gerir fólk þetta? Það er margir búin að fylgta við boðunum og taka í burtu hlut, stóra hlut af þeim. Getur það kallast kristni? Jæja, við höldum áfram og tökum fyrir næsta texta hérna og það er ég að segja 29.13. Drottinn sagði, með því að þessi líður nálgast mig með munni sínum og heyra mig með vörum sínum en fjarlægir hjarta sig langt í burt frá mér,
og með því að ótti þeirra fyrir mér er manna bóður lærð utan bóka. Svo að þetta er voða mikið form hjá trúuðu fólki nú á tíma. Og þetta hefur verið svona á öllum tímum að fólk hefur þurft að virkilega ganga í skroppa sjálfum sér andlega tala. Nefn að hér segir svo, sjá þeir dagar munu koma, segir Drottinn, að ég mun senda hungur inn í landi, ekki hungur eftir brauði, ég þorsta eftir vatni, heldur því að heyra orð Drottins. Hungur, það mun koma sá dagur, menn munu vilja fara loksins að skoða orð Guðs. Svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norður til austurs til að leita eftir orði Drottins. En þeir skulu ekki finna það. Hversu þetta? Allt í einu vakna menn með vonda draug. Býtum við, heyrðu. Verðum við að fara að stúdera, skoða, lesa, leita Drottins. Náðartíminn er bara búinn þá. Skammur tími frá því að náðartíminn enda þannig Drottinn kemur. Og margir leita, þá ætla þeir að byrja. Eins og þessi sem ætluðu inn í örkina fór þegar það var það seint. Búið að loka dyrunum, ekki á nóa þetta, það var engill sem kom og lokaði og það var engill opna. Náðartíminn var búinn. Og eins verður það þó að verða ekki vatnsflóð þegar Kristi kemur. Náðartíminn endar. Einhver tíma áður en mjög langt um líður. Og svo segir ég Hósea, fjórða kaflana, líður minn verður af maður. Af því að hann hefur enga þekking. Af því að þér hafi hafnað þekkingunni, þá vil mér hafna þín. Er það ekki skemmileg? Svo að þér séð ekki prestar, við erum nefnilega prestar. Við erum kölluð til að vera prestar. Svo að þér séð ekki prestar fyrir mig og með því að þér hafi gleymt lögmáli Guðsíðan, þá vil ég gleyma börnum þín. Við þegar það eru hundruðir af textum í þessum dúr að finna út um alla Biblíuna frá Gamla testamentið til Nýja testamentis, alvaranir, áminningar. Og hvað er það með honum? Hann er búin að bíða mjög lengi. Og langt fram yfir tíman sem hann hefði getað komið. En bráðum er tíminn búið. Og meðan gengur á ýmsu í þessum manginn. Bara þarna spekt frá okkur í Bandaríkjunum, bara í gær, að þá gerir slutir ekkert ólíkt þessu sem hann sjá á myndi. Lítið þorp út á landi komu hvirfilvindar þar yfir þessi skýstrókar og bara rústaðu öll gjörsamlega og nokkri fórust og en jafnvel svona hlutir það virðist ekki hrista eftir fólki jú, það ég heyri meira um þann úr þegar fólk er að segja við hvernig endur þetta bara og þið heyrðu hjá Magnu hérna áðan minna á að vísindamennir fannir að gefa 15 ár til að svo mikið af vatni er bara uppurið á jörðinni að fólk ferst það mun farast þúsundum saman á ýmsum stöðum á jörðinni og ég hef staðið saman með að því að hugsa sem svo ég þá er okkur borgi hér á Íslandi við höfum svo mikið vatn en það getur verið eitthvað annað eldgosin opna okkur eða umbrot í jarðborðinni hérna. En það gengur allt mögulegt yfir heiminn, ekki allstaðar allt í einu, en það verður, þetta verður erfiði tímar. Kalifornía, þar sem að sumir okkar fjölskyldum er sumir Kalifornía, það var að fara að skatta vatninu. Ég hef verið í landi eins og ég sem batvi, þar sem að mátt ekki vökva á tímabilið, því það var svo mikil vatnsturð í mörg ár, að það mátti ekki vökva þetta grasið á hérna blettunum okkar. Það mátti ekki þvo bíla, það banna að þvo bíla. Og þetta er að byrja að koma núna í Bandaríkjunum.
Við þeir hvað er að gera í Texas? Bara ég horfði á þáttum þetta dögunum í sjónvarpinum, bara núna innan viku. Að sumstaðar í Texas er svo mikið vatnsportur, grunnvatnið er búið. Og þeir eru fannir að safna öllu skólpi. Já, líka því sem að kemur út úr klósettum. Þeir safna þessu öllu saman. Og vinna það upp á nýtt. Og ég sá þarna stórar tjarnir með kristaltær vatni. Og menn voru að sannfæra, já, bara íbúa Texas, það er alltaf leið að drekka þetta. Við erum að samprófa það og svo drukku þegar þeim höfðu sig glas og drukku. En svona er sem sagt ástandið að verða. Að það var endurvinna sjálft skólpið á sömu stöðu til þess að hafa nóga. Tæma, England, Brasilía, já, þeir frá mörgum stöðum. Það verður ekki nógu vatni til. Og svo segir Kristur í Lúkasi 21 að það verða tafn á sólu og tunglu og stjörnum og jörðu angist þjóðar ráðalausra með dunur hafs og brimni. Menn munu gefa upp öndir af óta og kvíða fyrir því ef koma munir heimsbyrðina því að kraftar himnana munu viðast. Það er drottins að segja þetta. Ég er ekki að búa til. Menn munu bara deyja af hræðslu margir hver. Ekki það allir en sem sagt, þetta mun gerast í auknu mæli. En þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýjum og mætti og mikilli dýr. En þegar þetta tekur að koma fram, og við fáum þessar aðvaran, þá réttið úr yður, lyftuð upp höfðum yðar, því að lausnirnar er nátt. Við höfum ekki ástæð til að örvænta þegar við treystum á drottin, þegar við treystum á orð Guðs. Þurfum ekki að örvænta. En vesalís fólki sem að lætur berast hratta feigðar ósi af því að það hefur verið blekkt af kennumenn, prestum og hverjum öru sem ætti að vita betur. Og fólk er afvegaleitt því miður. Það er komið kvöld hér í mannheimi, sólaða og nú fara hlutir að gerast óvænta. Við sjáum hérna, ég vitna í þetta áðan, að það eru tíma til þess að bréfi þriðja kafla, að menn hafa á sér yfirskinn úrhæslu. Margir fær kirkinn, margir hafa einhver svona viðbrögð til að kallast kristnir en afneita krafti guðhræðslunni. Og við erum bara kraft til þess að hérna ekki gera slíkt. Jesús bendir okkur inn í framtíðina. Hann veit allt um framtíðina. Og við þurfum þess vegna ekki að fara í neina grafgötur með þetta. Eftir þess vegna spyr ég vakandi. Erum við tilbúnir

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, drottin kemur. Reiðibúin til svars. Fyrra Pétursbréf, 3. kafli, 15. vers. Helgi Krist sem drottin í hjörtum yðar verið ætið reiðibúnir að svara hverju manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður er. Mér hefur verið sýnt að margir sem telja sig hafa þekkinga á sannleik nútímans vita ekki hverju þeir trúa. Þeir skilja ekki það sem ber trú þeirra vitni. Þeir hafa engan réttan skilning á starfinu sem nútíminn krefst. Þegar reynslutíminn kemur, þá eru til menn er nú predika fyrir öðrum sem komast að því er þeir rannsaka þau spor sem þeir standi í að margt er það sem þeir geta enga fullnægjandi ástæði fært fyrir. Þeir vita ekki sína miklu fáfræði fyrir en þeir verða þannig reyndir og margir eru þeir í söfnuðinum sem ganga því vísu að þeir skilji það sem þeir trúa en það er ekki fyrir en skoðan ágreiningur ís að þeir sjá sinn eigin veikleika. Þegar þeir verða aðskildi frá þeim sem sömu trú hafa og neyðast til að standa einir og óstuttir og eiga útskýra trú sína, þá undrast þeir að finna hversu ruglingslegar hugmyndir þeirra eru en það sem þeir töldu vera sannleikan. Guð mun vekja líðsinn ef aðrar aðferði bregðast munu upprísa meðal þeirra villukenningar sem sálda þá skilja hismi frá hveitinu. Drottinn kallar til allra sem trúa orði hans að vakna af svefni. Dýrlegt ljós er komið, ljós sem hæfir þessum tímum. Trúendur mega ekki staðna við tilgátur og illa skilgreindar hugmyndir en hvað sé sannleikur. Trú þeirra verður að grundvallast öruglega á orði Guðs svo þegar reynslutíminn kemur og þeir verða færðir fyrir ráðin til að svara fyrir trú sína, þá verða þeir færir að færa með hófar og ótta rök fyrir voninni sem í þeim er. Þjónar Krist eiga ekki að semja form fasta ræðu til að flytja þegar trú þeirra verður rannsökuð. Undirbúningur þeirra á að vera stöðugur dag frá degi er þeir varðveita í hjörtun sínum hinn dýrmætu sannindi orðs Guðs er þeir nærast af kenningum Krist og styrkja trú sína með bænahaldi þegar svo þeir verða færðir fram til prófunar mun heilagur andi rifja upp fyrir þeim innmitt þann sannleik sem nær til hjartna þeirra sem koma til að hlýða á. Guð mun láta þekkinguna sem fæst við iðjusama leit í ritningum leiftra í minni þeirra einmitt á þeim tíma sem hennar er þörf.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

Reiðubúin. Það var barnasangkoma í kirkjusalnum. Hvíldardagsskóla kennarinn hafði hugsað sér að hún skildi verða börnunum blessunaríkur og minnistæður atburður, jafnt eldri sem yngri. Og María litla var líka glöð og ánað. Fátt þóttinni skemmtilegra en að vera að leik með öðrum börnum, ekki hvað síst þegar þau voru búin í sitt besta skart. Og skemmtileg tilbreyting þótt henni það að sjá alla drengina hreina og prúða. Já, börnin skemmtu sér sannarlega eins og best varð á kosið. Það var svo gaman að leikjunum, alltaf var eitthvað að gerast er vakti fögnu þeirra og svo allt góðgætið, smurt brauð, sætar kökur, súkkulaði, rjómaís og gosdrykkir, allt hvað öðru betra. Og svo sagði skólastjórinn allt í einu að nú ættu þau að hlusta á það sem við þau erði talað og hann bað þau að vera hljóð og taka vel eftir. Lágur klíður fórum kirkjusalinn þegar drengirnir og telpurna tóku sér sæti. Svo varð allt hljótt og kyrrt. Ég ætla að ræða við ykkur atriði sem ég býð ykkur að muna þegar þið haldið á brott hérðan tók maðurinn á pallinum til máls. Ég ætla að ræða við ykkur orðin tvö, vertu reiðubúin. Síðan gekk hann að veggtöflunni og skrifaði á hana stórum stöfum, vertu reiðubúin að hjálpa öðrum. Þetta eigum við alltaf að hafa hugfast, sagðan. Við eigum alltaf að vera reiðubúin að hjálpa öðrum er þess þurfa með. Og ef við venjum okkur á að veita því athygli munum við komast að raunum, að alltaf er einhver þurfandi fyrir hjálp okkar og aðstoð. Því næst skrifa hann enn á veggtöfluna, vertu reiðubúin að standast freistingar. Þetta er okkur einnig nauðsynlegt að hafa sífellt hugfast mæltan, oft verða piltar og stúlkur fyrir þeirri freistingu að gera eitthvað sem þau eiga ekki að gera, eitthvað sem hefni sín á þeim sjálfum eða veldur öðrum sársauka og hryggð. Í hvert skipti sem við verðum fyrir slíkri freistingu, ríður okkur á að vera reiðubúin að standast hana. Þá skrifa hann, vertu reiðubúin að mæta Guði. Á þessu ríður okkur þó mest, sagðan. Fyrir að síðar hljótum við að mæta Guði, en Guð er alfullkomin að kærleika, gæsku og heilaleik og hvernig getum við þá mætt honum augliti til auglitis ef við erum sjálf snauð af kærleika, gæsku og heilaleika. Til þess að vera reiðubúin að mæta Guði verðum við að afmá úr hjörtum okkar allt sem honum er andstætt og það getum við því aðeins að við byggjum Jesum að búa í okkur með anda sínum alla daga. Ræða hans var ekki lengri en þetta. Nú skulum við syngja, sagði maðurinn og þó syngu þetta fagra bæna vers. Hjarta mér nær, kom hjarta mér nær, ó Jesús. Kom sjálfur nú þér bústað bú og breyt mínu hjarta, ó Jesús. Þegar María kom heim kvöldið spurði mamma hvort hún hefði skemmt sér vel. Já, svaraði María litla, aldrei á ævi minni hef ég skemmt mér jafn vel. En þú er svo alvarleg, sagði mamma, hvað amar að? Ekkert, ég er bara að hugsa, svaraði María og brosti við. Morguninn kom hún hlaupandi ofan stigan. Ég er reiðubúin, hrópaði hún fagnandi. Ég er reiðubúin. Reiðubúin, spurði mamma. Hvað áttu við? Reiðubúin að mæta Guði, sagði María. Eins og hann sagði, maðurinn sem talaði við okkur á samkomunni. Ég hef verið að syngja hjarta mér nær. Kom hjarta mér nær á Jesús. Og Jésús er komin til mín, ég finn það og ég veit að hann er komin til mín. Er það ekki unaslegt að vera reiðubúin, mamma? Blessunin hún María litla. Enda þótt hún væri ekki nema 6 ára, hafði hún fundið leyndardóm gleðinnar og lyklana að hásölum himnana.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Sællersa maður er eigi fyrir að ráðum óguðlugra, eigi gengur á vegi syndarinnar og eigi situr í hópi þeirra, er hafa guði að háði. Heldur hefi yndi af lögmáli drottins og hugleiði lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré gróðusett hjá rennandi lækjum, er ber ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt er hann gjörir lánast honum. Og í fyrstu orðin í Biblíunni það er fyrsta Mósebók 1-3. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð, jörðin var þó auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guð sveif yfir vötnunum. Og Guð sagði verði ljós og það var ljós. Það var eitthvað svo mikið að hugsa þetta ljós. Og hérna var svona að hugsa hvað ég ætti nú að segja við ykkur í dag. Og hérna var svona í tölvunni að gramsa eitthvað. Og þá hérna rakst ég á hérna smá svona hugleiðingu síðan 2007. Og svo ég hugsa að ég bara gemið hana hérna aftur. Mér þetta er svona akkurat það sem ég hefði vilja segja svo sem líka núna. Já, þetta var í mars 2007 að ég var að keyra heim úr vinninni og ég var þreytt og hafði þurft að taka nætuvakt. Það var morgun og það var hvíldardags morgun og það var að birta degi og það var ljós. Ljósið streymdi til mín. Landið var hjúpað yndislegum hlýjum ljósgeislum sem lýstu og sem smegðu sér milli skarðana inn í fjallaskörðin að milli þeirra. Myrkri tók ekki á móti ljósinu heldur hörfaði það undan smátt og smátt þegar sólin hækkaði á lofti og þar til allt var orði bjart. Sköpunin varð einhvað svo raunveruleg fyrir mér. Já, þetta orð sem varð að ljósi og ég var svo glöð í hjarta mér að tilheyra þessu sköpunarverki. Og ég fann hversu gleðin er nátengd ljósinu. Ég hafði verið að hlusta á lindin eins og ég gerði stundum þegar ég er að keyra. En líka ekki tónlistin sem var spiluð þá stundina svo ég skiptir yfir útvarpboðun og þá var Ragnheiður að tala gleðina. Hittu mjög vel á einhvern veginn. Hugur minn fór á fleygiferð og mér fannst ég finna svo mikið fyrir Guði. Ég fann hvernig ljósi streymdi til mín. Og hjarta fylltist af gleði og ég fann hvernig allir mínir erfiðleikar, amstur og argað ras, daglega lífsins varð einhvað svo agnarsmátt í samanburði við sköpunarverkið. Erfiðleikarnir breyttust í verkefni sem þarf að vinna. Ég verð að finna leið til að vinna þessi verkefni. Já, ég fann að ég hvíldist í Guði og ég fann að þetta var heilagur andi Guðs. Sem snart við mér að svo einfaldan hátt. Þetta var heilög stund. Við skiljum kannski ekki sköpunina og við skiljum ekki til hlítar þessa stórkostlegu gjöf sem Guð gaf okkur þegar hann gaf sinn eigin son til að taka allar okkar syndir á sínar herðar. Já, syndir sem þvæla svo mikið fyrir okkur og ernir lúnar og þreyttar og margur teknar úr töskunum. Það stjórna líf okkar og við förum að streða við að breyta og bæta, láta hlutina gerast og stundum jafnir leiðbeina Guði hvernig væri best að hafa hlutina. Í staði fyrir að leggja þær fyrir drottin og byggja lausn og handleyslu hans. Já, taka töskuna með öllum syndunum og byggja Guð að bera hana fyrir okkur. Guð þekki mig og hann þekki þig. Hann þekki hæfileika okkar. Hann skapaði okkur með alla okkar hæfileika og gáfur. Það getur vel verið að þér finnist hæfileika þínir vera litlir í samanburði við hæfileikar annara. Þið finnist þú svo ógnasmál. eða það hefur mér allavega fundist stundum. En Guð segir samt, haltu áfram og leiðu hæfileikum þínum að þroskast, en leiðu mér að vera hjá þér, hvíldu þig mér og gleðstu með mér og láttu ljósið mitt lýsa þér. Guð getur tekið það litla sem við höfum fram að færa og breytti einhvað fallegt, einhvað stórkostlegt, sér til dýrðar, okkur til gleði og öðrum til hjálpar og yndis auka. Já, þessi hvíldardags morgun sem ég keyrði á þjóðvegi 1, þessa 85 km heim úr vinnu, lúin og þreytt eftir alls konar uppákomur liðina viku og óleyst verkefni, var svo mikið predikun til mín sköpunarverk Guðs. Og það hvernig ljósið, hvíldin og gleðin og trúin eru nátengd og stórkostleg Guðs gjöf. Það er hamingja eiga gjöf heilags anda á samt gleði og frið í trúuðu hjarta okkar. Já, trú okkar á algóðan kærleiksríkan Guð og son hans, Jesu Krist, gerir okkur kleift að farnast vel. Og við getum svo vel tekið það afstöðu í flestum kringustæðum lífs okkar og verið hamingjusöm og óskað öðrum hinn sama. Mér fannst þetta svolítið gott þessi orð hérna til mín sjálfs. Því að árið hefur, síðasta ár hefur verið erfitt og núna er alveg það bila ár síðan Kitty dó. Og ég mér kveið svo fyrir þeim degi og hérna, en þetta einhvern veginn. Breytti öll einhvern veginn. Ég fann einhverja hvíld í þessum orðum. Já, gleðin er Guðsgjöf. Við skulum aldrei gleyma því.

Ég ætla bara að lesa hérna 11. júli, það daginn í gær eftir Ellen G. White hérna í daglegt líf. Komið hvað svo timmi þetta, hann var vitnar hérna eða gengur út frá Jesaja 54. Hinn alvaldi drottinn hefur gefið mér lærisveina tungu svo ég hef vit á að styrkja hina mættu með orðum mínum. Hann vekur á hverju morgni vekur hann eyra mitt, svo ég taki eftir eins og lærisveinar gjöra. Dvelji Kristur hið innra með okkur verðum við Kristinn, jafnt heima sem að heiman. Sá sem er Kristinn mun hafa vingjarnleg orð að mæla við skyldfólk og félaga. Hann mun vera vingjarnlegur, kurteis, ástríkur og fullur samúðar, að ala sig upp fyrir heimilið efra. Sé hann meðlimur hinna konunglegu fjölskyldu, mun hann koma fram sem fulltrúi þess ríkis sem hann að fara til. Hann mun tala blíðlega við börn sín, því hann gerir sér grein fyrir að þau eru líka erfingjar Guðs. Meðlimir hinnar himnesku hirðar, börn Guðs mun ekki sína neina hörku. Sumu stæra sig að því að vera berorðir, afdrátt og lausur í orðum og grófir og þeir kalla þetta hreinskilni, en það ekki rétta nafnið. Þetta eigingirni í svörtustu mynd. Kristur var alltaf rólegur og virðulegur og þeir sem starfa með honum mun nota í starfi sinu olíu náðarinnar. Orð þeirra og athafnir munu hafa sefandi áhrif. Við verðum að venja okkur á að sína meðöngun, vera viðkvæm og blíð, sína fyrirgefningu og samúð. Við eigum að afleggja alla hégóma, heimskulegt tal, grín og glens, en þó ekki vera köld, ómemblendin og skilningslaus á tilfinningar annara. Andi drottins á hvíla yfir ykkur þar til þeir verðið eins og ilmandi blóm í garði Guðs. Þið eigið að halda áfram að tala ljósið, Jesu, réttlæti sólina, þar til þeir breytist frá dýrð til dýrðar, frá lundernis til lundernis og gangi fram í auknum styrk og endur speglið æ betur inn að hjartfólknu mynd Jesu. Kristur alltaf tilbúin að veita af auði sínum. Við ættum að safna saman hinum dýrmætu steinum sem frá honum koma svo þessi gimsteinar geti fallið okkur af vörum þegar við tölum.

0: Golfborum eftir 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri.
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margar tugir bóka áður en lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðustóli náttúrunnar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunnar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það er Magnea Sturludóttir sem les.
2: Tuttugasta fyrsti kafli. Þröngt er hliðið og mjóri vegurinn er liggur til lífsins. Á Kristdögum bjó fólkið í gyðingalandi í bæjum sem voru umgirtir af háum múrum og oftast voru þeir upp á hæðum eða fjöllum. Leiðin að borgarahlíðunum er var lokað sólsetur var brött og lá eftir klettum og mishæðum og vegfarandinn er var á heimleiðum dagsetur varð oft að hraða sér mjög mikið uppin erfiða og vand farna veg til þess að ná að hliðinu áður en nóttin kom. Hinn seinláti varð að vera fyrir utan. Þennan bratta veg er lá heim að heimilinu og til hvíldarinnar notaði Jesús sem áhrifa mikla mynd af vegferð Kristins manns. Sá vegu sem ég hef lagt fyrir yður, sagði hann, er mjór. Og það er erfitt að komast í gegnum hliðið, því að hinn gullvæga regla útilokar allt dramb og sjálfstraust. Að vísu er og til breiðari vegur, en endir hans er tortíming. Ef þið æskið þess að ganga veginn til andlegs lífs, þá verðið þið stöðugt að stíga hærra og hærra upp, því að hann liggur upp á við. Þið verðið að fylgjast með hinum fáu, því að megin þorri manna mun velja þann veg sem liggur niður á við. Á veginu sem liggur til dauðans er pláss fyrir allt mannkynið með allri heimslund sinni, allri eigingirni sinni, öllu drambi sínu, með allri óráðvendni sinni og síðspillingu. Á þeim vegi er rúm fyrir allra meiningu og fyrir allra kenningu. Þar mun sérhver geta farið eftir tilneigingum sínum og gert allt sem eigingirni kann að bjóða. Fari maður þennan veg er liggur til glötunar, þá þarf maður ekki að leita að veginum því að hliðið er vítt og vegurinn er breiður. Og það mun verða eðlilegt fætinum að fara þann veg er liggur til dauðans. En vegurinn til lífsins er mjór og hliðið er þröng. Ef þú heldur fast við nokkra synd sem hefur fengið valdi við þér, þá munt þú komast að raun að vegurinn er ofþröngur til þess að þú getur komist inn. Þú verður að sleppa þínum vegum, þínum vilja og láta af hinum illu venjum þínum ef þú æskir þess að fara veg drottins. Sá sem vill þjóna Kristi getur ekki farið

breyttu skoðunum manna, né sami sig að háttum heimsins. Hinn himneski vegur er of þröngur til þess að auðæfi og metorð geti ferðast eftir honum í skrautlegum fylkingum, of þröngur fyrir leikvallhanda eigingirn og ágind og of brattur og ósléttur til þess að hinn værukæri geti farið hann. Að vinna með atorkusemi, sína þolinmæði og sjálfsafneitun, að þola smán og fátækt og andmæli af syndurum, það var hlutskipti Kris. Og þetta verður að vera hlutskipti okkar ef við eigum nokkur tíman að komast inn í paradís Guðs. En þrátt fyrir þetta mátt þú ekki ætla að vegurinn sem leggur upp á við sé erfiður og vegurinn niður á við greiðfær. Meðfram endilöngum veginum sem liggur til dauðans er þjáning og refsing. Þar eru harmar og vonbrigði og þar eru menn varaðar við svo þeir haldi ekki lengra áfram. Elska Guðs hefur gert hinum kærulausu og þrjóskufullu þungfært að leiða glötun yfir sjálfa sig. Að sönnu er vegur Satans heillandi en það er allt saman eintóm svik og prettir. Á vonda veginum eru beisk iðrun og eyðandi áhyggjur. Vera má að okkur finnist þægilegt að fylgjast með drambinu og jarneskri eftirsók. En endir þess er harmur og böl. Eigingjörn áform geta gefið fögur lofvörð og fagrar vonir. En við munum komast að raunum að vonir er einungis áhræra sjálfa okkur, eitra vonina og gera lífið beist. Vel getur verið að hlið vegarins er liggur niður á við sé blómum skreitt, en það eru þyrnar á veginum. Björtu vonirnar sem við höfum í byrjun leiðarinnar breytast í örvæntingar myrkur og sú sál sem fer þennan veg, lendir í því náttmyrkri er engan enda tekur. Vegur svikarna er hrjóstrugur, en vegur viskunar er yndislegur og allar götur hennar velgengni. Þetta finnum við orðskviðunum 13. kafla, vers 15 og 3. kafla, vers 17. Allt það sem við gerum af hlýðni, allt það sem við leggjum á okkur saki Kris, sérhver raun sem borin er á réttan hátt og sérhver sigur sem unnin er á freistingunum, er spor í áttina til fullkomin sigurs að lokum. Ef við kjósum Krist að leiðtoga, þá mun hann leið okkur á óhultar brautir. Jafnvel stór syndarinn þarf ekki að fara villur vegar. Engin einasti sannleiks leitandi maður, hversu breyskur og ístöðulítill sem hann kann að vera, þarf að ganga annar staðar enn í hinu hreina og heilaga ljósi. Enda þótt vegurinn sé svo þröngur, svo heilagur að syndin er ekki látin viðgangast þar, þá er þó öllum tryggður aðgangur að honum og engin einasta óttaslegin og efablandin sál þarf að segja, Guð skeytir ekki um mig. Getur verið að vegurinn sé ósléttur og uppgangan brött. Það kunna vera leyni grifjur til hægri og vinstri, ef til vill býður okkar strýt og áreynsla á leiðinni. Þegar við erum þreytt og okkur lengir eftir hvíld, þá getur verið að við verðum að halda áfram að erfiða. Vera má að við verðum að berjast þegar við erum að því komin að hníga niður og þegar við erum að gugna, verðum við samt að vona. En þegar Kristur er foringi okkar, þá getur ekki hjá því farið að við að lokum náum hinni eftirþráðu höfn. Kristur er sjálfur genginn á undan okkur hinn óslétta veg og hann hefur rutt veginn fyrir fætur okkar. Og meðfram öllum hinum bratta vegi er liggur til lífsins, eru gleði uppsprettur til svölunar hinum þreytta. Þeir sem ganga á vegi viskunar eru fullir gleði mitt í þrengingunum, því að Guð sem sál þeirra elskar gengur ósýnlegur þeim við hlið. Við hvert spor sem þeir stíga upp á við, finna þeir betur og betur handtak hans. Við hvert spor skína skærari og skærari geislar hins ósýnilega dýrðar ljóma á leið þeirra og lofsöngur þeirra er verður stöðugt hærri og hærri, stígur upp
og saminast söngum englana fyrir framan hásætið. Gata réttlátra eins og bjartur árdegs ljómi sem verður æskærari fram á hádegi. Orskviðinni fjórði kaplu átjónda vers. Kosti kapps að komast inn þröngahliðið. Ferðamaðurinn var orðin á eftir tímanum og flýtti sér því af stað sem mestan mátti til þess að ná til borgarana fyrir sólalag, gat ekki láti neitt vakti athygli hans á leiðinni aftur að försinni. Hann hafði hugann aðeins á þessu eina, að ná að komast inn hliðið. Þetta sama stöðuga áform sagði Jesús nauðsynlegt í lífi hins kristna. Ég hef sýnt þér í hverju ágæti lundernisins fólkið og þetta hinn sanna dýrð ríkis míns. Hún veiti þér ekkert lofarð jarnesk völd, en hún verð hinnar innilegustu löngunar og alvarlegustu kappkostunar. Ég kalla þig ekki til að berjast fyrir stórt og voldugt heimsríki, en af því mátt þú ekki draga það ályktun að bardaginn sé engin og sigurinn engin. Ég býð þér að kosta kappsum, sækjast eftir því að komast inn í mitt andlega ríki. Hið kristilega líf barátta og herganga en sigurinn sem vinnast þarf getur ekki orðið unnin með mannlegu afli. Baráttan háð á vígvelli hjartans. Markmið baráttunar sem við verðum að heyja þegar mestu nokkuð tíman hefur verið háð af mönnum það að koma vilja sjálfra okkar undir yfirráð Guðs vilja og að láta kærleika ná einveldi í hjartanu. Gamla eðlið sem fættir af blóði og holds viljanum getur ekki erft Guðs ríki. Hinar arfteknu tilhneigingar, hinar gömlu venjur verða að leggjast niður. Sá sem hefur sett sér það takmark að komast inn í hið andlega ríki mun komast að raunum að hið óendurfata eðli með öllum þess kröftum og ástríðum stutt af myrkraveldunum rís í gegn honum. Eigingirni og dramb rís í gegn öllu sem flettir ofan af syndum okkar. Við getum ekki sjálf sigrað hinar illu tilhneigingar og venjur sem berjast yfirráðin. Við getum ekki sigrast á hinum moldu og óvinni sem heldur okkur í þrældómi. Guð sá eini sem getur veitt okkur sigur. Hann vill að við höfum valdið yfir sjálfum okkur, yfir vilja okkar og yfir breytni okkar. En hann getur ekki komið því til leiðar í okkur sem hann vill nema við séum því sjálfir samþykkir og samstörfum með honum. Guðs andi vinnu verk sitt í gegnum þá krafta og hæfileika sem við höfum fengið og þess krafist af okkur að við notum þá til samstarfs með Guði. Sigurinn fæst ekki nema með mikilli og alvarlegri bæn og með því að við auðmýkjum okkur sjálf stöðugt. Vilja okkar á ekki að neyðast til samstarfs með kröftum guðdómsins. Hann verður að vera undirgefin af fúsleik. Enda þótt það væri mögulegt að þröngva með hundraföldu afli áhrifum Guðs anda inn hjá þér, þá myndi það ekki geta gert þegar kristinni mannesku væri hæf fyrir Guðs ríki. Vígi Satans gætu ekki fyrir það orði broti niður. Viljinn verður að skipa sér þeim megin sem Guðs vilji Af sjálfum þér þú ekki færum að leggja áform þín, óskir og tilhneigingar undir yfirráð Guðs vilja, en ef þú ert fús til að verða fús, þá mun Guð framkvæma það fyrir þig og brjóta niður hugsmíðar og hæð hverja rís gegn þekkingunni á Guði. Og hjálpa þér til að hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krist. Anna Korundu bréf 10. kafli og 5. vers. Og þá mynd þú vinna að sálu hjálp þinni með ugg og óta því að það Guð sem verkar í þér bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. En margir sem eru hugfangnir af fegurðinni í lundernni Krists og dýrð himinsins hörfa samt sem áður undan því sem eru skilyrði þess að geta hlotið þetta. Á breiða veginum eru margir sem ekki eru allskostar ánægð með veginn sem þeir ganga á. Þá langar til að slíta sér lausa úr þrælkun syndarnar og þeir leitast við í eigin kröftum
að standa gegn hinum syndsamlegum venjum sínum. Þeir beina augun sínum að mjóa veginum og þrönga hlýðinu. En eigingirnin, nautnasíki, heimselska, dramb og vanheilug eftirsókn hleður múr milli þeirra og frelsarans. Að láta af sínum vilja og sleppa því sem þeir hafa sóst eftir, það fórn sem þeim ekki ljóft að færa og þess vegna hika þeir og snúa við. Margir munu leitast við að komast inn, en geta það ekki. Þeir lengja eftir hinu góða og þeir sína nokkra viðleitni í því að fá það, en þeir eru ekki nógu ákveðnir í vali sínu. Þeir hafa ekki sett sér það mark og mið að hljóta það hvað sem það kostar. Hinn eina vonum sigur í því fólkin að við saminum okkar vilja Guðs vilja og störfum í samfélagi við hann á hverjum degi og hverju stundu. Við getum ekki haldið sjálfselskun og samt inn gengið í Guðs ríki. Ef við náum nokkru sinni heilaleika, þá verður það með því móti að við deyjum frá sjálfum okkur og fáum hugarfar Krists. Við verðum að krossfesta stærilætið og sjálfsbyrgingsskapin. Erum við fús að leggja það í sölurnar sem krafist af okkur? Erum við fús til að láta okkar vilja verða í samræmi við Guðs vilja? Það ekki fyrir en við erum fús til þessa sem náðguðs megnar að breyta hjartanu getur unni sitt verk í okkur. Páll sagði eftirfarandi sem við finnum í Kólosabréfinu fyrsta kafla og 29. versi. Baráttan sem við verðum að heyja hinn góða barátta trúarinnar. Í því skyni á ég líka í stritu og baráttu, segir Páll, eftir þeim mætti sem kröftulega verkar í mér. Þegar hið mikla úrslita augnablik rann upp í lífi Jakobs og tvísingt var hvernig fara myndi fyrir honum, þá gekk hann burtu til að biðja. Hugur hans var gagntekin á þrá eftir því að fá hinu mikla áformi sínu framgengt, að fá lunderninu breytt. En meðan hann hrópaði til Guðs kom einhver til hans sem hann hélt að væri óvinur og lagði hönd á hann og alla nóttina háði hann baróttu fyrir lífi sínu. En lífshættan sem hann var staddur í megnaði ekki að breyta áformi hjarta hans. Kraftar hans voru á þrotum komnir, byrti engillinn guðdómsmátt sinn og þegar hann snart Jakob á yfirnáttúrulegan hátt varð Jakob ljóst hver það var sem hann hafði barist við. Ósjálf bjargan hneigan að brjósti frelsarans, grát bænandi blessun. Hann vildi ekki láta vísa sér á bug, né hætta við bæn sína og Kristur heyrði bæn þessara iðrandi ósjálf bjarga sálar. Bæn var í samræmi við lofordið að sá sem leitar ásjár hans til þess að semja frið við hann, skuli fá frið. Jakob hélt fast við áform sitt og bað. Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Eins og segir í fyrstu Mósebók 32. kafla og 26. versi. Þessa festu gaf sá honum sem hann glímdi við. Það var hann sem veitti ættföðurnum sigur og breytti nafni hans var Jakob í nafni Ísrael, segjandi Þú hefur glímt við Guð og menn og fengið sigur. Fyrsta Mósebók 32. kafla og 28. versið. Það sem Jakob hafði árangurslaust barist fyrir í eigin kröftum vann hann fyrir sjálfs uppgjöf og trú, ekki vildi sleppa tökunum. Eins og segir í 1. Jóhannesarbréfi 5. kafla og 4. versið. Trú vor, hún sigurablið sem hefur sigrað heiminn,

0: Ungið inn þrönga hliðið, síð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Tuttugasta og annar kafli. Gætið þið er fyrir falsk spámönnum. Menn er kenna falsk lærdóma munu koma fram og leiða þig út af mjóa veginum og burt frá þrönga hliðinu. Gæt þín á þeim, því að þóttir hylji sig í sauðar gærum, eru þeir þó hið innra, glefsandi vargar. Jesús sýnir okkur fram á það á hverju við getum þekkt falsk spámennina fyrir hinum sönnu spámennum. Af ávöxtunum skulu þér þekkja þá, segir hann. Hvort geta menn lesi vínber af þyrnum eða fíkjur af þyrslum? Hann segir ekki að við eigum að reyna þá samkvæmt hinu hljómfagra tali þeirra og hinu háleitu játningu. Það er Guðs orð sem þeir skulu dæmast eftir. Leitið til kenningarinnar og vitnisburðarins, eins og segir Jesaja 8. kafla 20. versi. Ef þeir tala ekki samkvæmt þessu orði, þá er það vegna þess að þeir eru án morgun roða. Þeir hafa enga birtu. Láta af son minn. Að hlýða á þá uppfræðslu sem leiði þig á villu veg frá skynsamlegum orðum. Orskviðni 19. kafli og 27. vers. Hvaða boðskap kunngjöra þessir kennarar? Koma þeir þér til þess að óttast og elska Guð? Kenna þeir þér að birta honum elsku þína til hans með hlýðni við boð hans? Ef þeir sjá ekki þýðingu siðferðislagana og ef þeir lítilsvirða boð Guðs, og brjóta eitt hið minnsta þeirra og kenna öðrum að gjöra því sama, þá eru þeir í Guðs augum ekki neitt. Við getum þá vitað að þeir eru ekki það sem þeir þykjast vera. Þeir framkvæma einmitt það verk sem hefur uppruna sinn hjá myrkrahöfðingjanum óvinni Guðs. Ekki heyra allir þeir Kristi til sem játa nafn hans. Margir sem hafa kennt í mínu nafni, sagði Jesús, muna lokum verða léttvægir fundnir. Margir muni segja við mig á þeim degi, Herra, höfum við ekki spáð í þínu nafni og höfum við ekki rekið út illa anda í þínu nafni og höfum við ekki gjört mörg kraftaverk í þínu nafni. Og þá muni segja þeim afdráttar laust. Aldrei þekkti ég yður, fari frá mér þér illgjörðar menn. Þeir menn eru til er halda að þeir hafi rétt fyrir sér þegar þeir hafa á raunga að standa. Samtímist því að þeir viðurkenna Krist sem herra sinn og halda því fram að þeir gjöri mikil verk í hans nafni, fremja þeir ranglæti. Í orði láta þeir sem það sé yndi sitt að breyta eftir orðum drottins, en hjarta þeirra eltir fégróðan. Sá sem kunngjöri Guðs orð er þeim eins og ástarkvæði, eins og sáir hefur fagra söngrödd og vel leikur á strengina. Þess vegna munu þeir hlusta á orð þín, en breyta þó ekki eftir þeim. Ezekiel 33. kafli, vers 31 og 32. Tóm játning varana að maður sé lærisveit Krist hefur ekkert gildi. Sú trú á Krist sem frelsar sálina er ekki það sem margur leitast við að sýna fram á. Trúðu, trúðu, segja þeir, þá þarft ekki að halda lögmálið. En sú trú sem ekki leiðir til hlýðni er of frekja. Sá sem segir, ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans, hann er lígari og sannleikurinn er ekki í honum, eins og segir í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðrum kafla og fjórða versi. Enginn skildi hugsa að sérstakar opinberunar forsjónarinnar eða kraftaverka fyrirbrigði hljóti að vera sönnun þess að verk þeirra séu sönn eða skoðanir þeirra réttar. Ef einhver fer lítilsvirðingar orðum Guðs orð og lætur hinn guðdómlega prófstein lúta í lægri haldi fyrir sínum eigin áhrifum, tilfinningum og athöfnum, þá getum við vitað að hann hefur enga birtu. Hlýðnin sönnun þess að maður sé lærisveinn. Það sést á því hvernig við höldum boðorðin, hvort við séum hreinskilin þegar við tölum kærleika okkar og þegar sú kenning sem við aðhyllumst eyðir syndin úr hjartanu, hreinsar sálina af sörgun og ber ávexti heilaleikans, þá getum við vita að hún Guðs sannleikur. Þegar góðgjörðar semi vinsemd, mildi og samúð kemur í ljósi líferni okkar, þegar gleði réttlætisins í hjörtum okkar og við hefjum Krist, en ekki sjálfa okkur, þá getum við vita að trú okkar svo rétta. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans, eins og segir í fyrsta Jóhannesarbréfi öðrum kafla og þriðja versi. Það féll ekki því að það var grundvallað á bjargi. Ræða Jesu hafði gengið fólkinu mjög til hjarta. Hinn guðdómlega fegurð í meginreglum sannleikans heillaði það og hinnar hátíðlegu aðvarinu Krist voru því sem raust þess Guðs rannsakar hjörtun. Orð hans höfðu höggvið niður að rótum hinna gömlu skoðana þeirra og hugmynda. Að breyta eftir kenningu hans myndi vera ómögulegt nema gaggjör breyting ætti sér stað, bæði á hugsunahætti þeirra og breytni. Það myndi verða ágreiningsefni milli þeirra og hinna andlegu kennara þeirra því að það myndi hafa það í för með sér að allt yrði rifið niður sem lærifeðirnir höfðu byggt á tímum margra kynslóða. Enda þótt orð hans endur ómuði í hjörtum fólksins voru það þó aðeins fáir sem voru fúsir að gjöra þau að mælikvarða fyrir lífverðni og breytni sinni. Jesús lauk kennslu sinni á fjallinu með líkingu með skýrum og áhrifamiklum dráttum sýndi fram á það hversu afar áríðandi það var að breyta eftir þeim orðum hann hafði talað. Meðal mannfjöldans fylltis kringum frelsaran voru margir sem höfðu alið aldur sinn við Genesaret vatnið. Þeir sátu þarna í fjallshlíðinni og hlýttu orð Krist, blöstu við þeim dældir og sprungur sem vatnslækirnir sem komu ofan úr fjöllunum runnu eftir niður til sjávar. Á sumrin þornuðu þessi lækir oftast með öllu upp, en eftir sást farvegu þeirra þurr og leirugur. En vetrarstormarnir ættum fjöllin, urðu þessi lækir að stórum beljandi ám stundum flæddu yfir dalina með svo miklu afli að það rifu allt með sér, varð á vegi þeirra. Það kom þá oft fyrir að kofarnir sem bændirnir höfðu byggt á grasivöxnum sléttunum og að því virtist voru í engri hættu skoluðu spurt. En hátt upp á fjöllunum voru hús sem voru byggð á kletti. Í nokkrum hluta landsins voru hús sem voru eingöngu byggð úr steini og mörg þeirra höfðu öldum saman boði ofviðrónu byrgin. Það hafði kostað mikið erfið og umstang að koma þessum húsum upp. Það var ekki auðvelt að komast að þeim og umhverfið var ekki eins fagurt og niður á grasivöxnu sléttunum. En þau voru grundvöll á bjargi og vatnsflóð og stormar buldu á þeim án þess að þau sakaði nokkuð. Jesús líkti sérhverjum hafði veitt þeim orðum viðtöku sem hann hafði talað til þeirra og gjörði þau að grundvelli líferni síns og lundernis við þá sem hafði byggt húsin á bjargi. Nokkrum öldum áður hafði Jesaja spámaður skrifað. Orð Guðs vor stendur stöðugt eilíflega og Pétur löngu eftir að fjallraðum var haldin vitnaði í þessi orð Jesaja bætti hann við. Og þetta orð fagnaðar erindisins yður hefur í boðað. Jesaja 40. kafli 8. versið, 1. Péturs bréfið, 1. kafli og 25. versið. Guðs orð hið eina öruga í heimi þessum. Það hinn trausti grundvöllur. Himinn og jörð munu líðundi lok, sagði Jesús. En orð mín munu alls ekki undir lok líða. Þetta finnum við Matteusi 24. kafla og 35. versið. Orð Krists á fjallinu fela í sér hina miklu meginreglu Guðs lögmáls. Já, sjálft eðli Guðs. Sá sem byggir á þeim byggir á Kristi, hinum eilífa kletti. Með því að meðtaka orðið, meðtökum við Krist og einungis þeir sem þannig meðtaka orð hans, byggja á honum. Annan grundvöll getur enginn lagt en þann sem lagður er, sem er Jesús Kristur. Fyrra Korinthubréfi 3. kafli og 11. vers. Ekki er hjálpræði í neinum öðrum, því að eigi er heldur annað nafn undir himninum, er menn kunna nefna, er oss sé ætla fyrir hólknum að verða. Postulasagan 4. kafli og 12. vers. Kristur, orðið, opinberun Guðs, hann sem er opinberun lundernis hans, lögmáls hans, kærleika hans, líf hans, er sá eini grundvöllur er við getum byggt það lundernir á sem fær staðist. Við byggjum á Kristi með því að hlýða orðum hans. Sá sem einungis hefur réttlæti er ekki réttlátur, heldur sá sem yðkar réttlætið. Heilaleikin er ekki fólkin í algleymings ástandi. Heilaleikin er afleiðing þess að gefa sér algjörlega Guða á vald. Hann er í því fólkin að við gerum vilja okkar himneska föður. Þegar Ísraelsmenn voru saman komnir á landamærum fyrirheitna landsins var þeim það ekki nóg að þekkja til Kananlands eða syngja Kanan söngva. Þetta eitt gat ekki veitt þeim eignarhald á góða landinu með vingörðum þess og olíulindum. Þeir gátu gert það að réttri eign sinni með því einu að fullnægja skilyrðinum, með því að sína lifandi trú á Guð, með því að tilenga sér lofarð hans leið og þeir fóru eftir leiðbeiningu hans. Kristindómurinn er fólkin í því að maður sé gerandi orðsins, ekki gerandi til þess að verðskulda með því hylli Guðs, heldur vegna þess að maður hefur alveg óverðskulda meðteki ást gjafir hans. Kristur lætur frelsi mannsins ekki aðeins vera komið undir játningu, heldur trú sem birtist í réttlætisverkum. Það er verk, en ekki orðin tóm sem Kristur tekur gild af þeim, er fetað í fótspor hans. Lundernir byggist upp með framkvæmdum. Allir þeir sem leiðast af anda Guðs, þeir eru Guðs börn, eins og segir í Rómverjabréfinu 8. kafli og 14. vers. Það eru ekki þeir hverra hjörtu verða fyrir áhrifum andans, ekki þeir sem við og við láta undan þessum áhrifum, heldur þeir sem leiðast af andanum sem eru Guðs börn. Er þá ósk þín að fylgja Kristi, en veist ekki hvernig þú átt að byrja? Ertu í myrkri og veist ekki hvernig þú átt að finna ljósið? Notaðu það þekkingar ljós sem þú hefur. Hlýttu Guðs orði að svo miklu leiti sem þú skilur það. Máttur hans, sjálft líf hans er í orði hans. Þegar þú tekur við orðin í trú, þá mun það veita þér kraft til að hlýðnast því. Þegar þú gengur í því ljósi sem þú hefur, þá mun meira ljósi renna upp fyrir þér. Þú byggir á orði Guðs og lundernni þitt mun upp byggjast í líkingu Krists lundernis. Kristur, hinn sanni grundvöllur er lifandi steinn. Og hans líf veitist öllum er byggja á honum. Látið sjálfur uppbyggja sinn lifandi steinar í andlegt hús. Hyrningarsteinninn er Kristur sjálfur. En hver sú bygging sem samtengd er á honum vex svo að þar verður musteri, heilagt fyrir samfélagi við drottinn. Fyrsta Pétursbréfi 2. kafli og 5. vers og Efesus 2. kafli vers 20 og 21. Steinarni verða eins og grundvöllurinn því að sama lífið er í þeim og honum. Þessari byggingu geta engir stormar kollvarpa því að það sem hefur hlutdeild í lífinu í Guði mun ásamt honum lifa allt af. En sérhver bygging sem reistir á nokkrum öðrum grundvöllin Guðs orði mun falla. Sá sem eins og gyðingarnar á kristdögum byggir á grundvelli sem samsettur af hugmyndum og skoðunum manna, á venju og helgisíðum er menn hafa fundið upp, eða á verkum í nokkuri mynd sem framkvæmt eru á náðar Krist, hann byggir lundernisk byggingu sína á lausum sandi. Freistingar ofviðrin munu svifta burt hinum sendna grundvelli og gera húsans að rekaldi á strönd tímans. Fyrir því segir Herran drottinn svo. Ég gjöri réttin að mælivað og réttlætið að mæli lóð, og hagl hríð skal feykja burt hæli líinar og vassflóð skóla burt skjólinu. Ég sagði 28. kafli vers 16 og 17. En í dag kallar náðin á syndaran. Svo sannarlega sem ég lifi, segir Herran drottinn, hef ég ekki þóknun á dauða hins óguðlega, heldur að hinn óguðlegi hverfi frá breytni sinni og haldi lífi. Snúið yður frá yðar vondu breytni. Hví viljið þér deyja, Ísraelsmenn? Ezekiel 33. kafli og 11. vers. Raustin sem talar til hins iðrunar lausa í dag, er raust hann sem í angist hjartans hrópar er hann horði við borgina sem hann elskaði. Jerusalem, Jerusalem, þú sem líflætur spámennin og grítir þá sem sendir eru til þín, hversu oft hef ég vilja saman safna börnin þínum eins og hæna ungum sínum undir vængi sér. En þér hafið eigi vilja það. Sjá húsiðar skal yður eftir skili verða. Þetta finnum við í Lúkasi 34. kafla og 35. versi. Jesús sá að Jerusalem var ímynd heimsins, er hafði hafnað og fyrirliti náð hans. Hann grét. Ó þú þrjóska hjarta, hann grét vegna þín. Jafnvel þegar Jesús táraðast á fjallinu, hefði Jerusalem enn haft tíma til að snúa sér og umflýja dómsinn. Stuttastund enn. Beið gjöf himinsins eftir því að verðast þegin. Á sama hátt talar og Jesús enn til þín með innilegum kærleika. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mín og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Sjá, nú er hagkvæm tíð. Sjá, nú er hjálpræðis dagur. Þetta finnum við í Opinberunarbókinni 3. kafli og 20. versi og annað Korintubréf 6. kafli og annað vers. Þú sem byggir von þína á sjálfum þér, þú byggir á sandi. En það er enn ekki orðið of seint að umflýja hina yfirvofandi eyðileggingu. Flýðu á hinn trausta grundvöll. Áður en ofviðri skellur á. Svo segir Herran drottinn, sjá ég legg undurstöðu stein á Síon, traustan stein, óbifanlegan, ágætan hornstein, sá sem trúir er eigi óðlátur. Snúið yður til mín og látið frelsast, þér gjörvöll endimörk jarðarna, því að ég er Guð og engin annar. Þetta er Jesaja 28. kafla og 16. versi og 45. kafli og 22. vers. Og Jesaja 41. kafla og 10. versi og 45. kafla og 17. versi segir þetta. Óttast þú eigi, því að ég er með þér. Lát eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig og hjálpa þér og styg þig með hægri hendi réttlætis míns. Þér skuli eigi verða til skammar, né til háðungar að eilífu.

Grein í National Geographic blaðinu sýndi fyrir nokkru skýra mynd af vængjum Guðs. Eftir að skógareldur hafði geisað í Yellowstone þjóðgarðinum í Bandaríkjunum voru menn þar á göngu til að meta skemmdir eldsins. Einn maðurinn fann sviðin fugl sem lá upp við trjástofn í öskunni. Hann ýtti við fuglinu með priki og sá þá þrjá litla unga koma undan vængjum móður sinnar. Kærleiksrík móðurinn hafði gert sér grein fyrir yfirvofandi háska og meðvituð að eiturloft eldsins myndi rísa hafði hún borið unga sína niður að trjástofninum og hulið þá með vængjum sínum. Hún hefði getað flogið sér til bjargar en vildi ekki yfirgefa unga sína. Þegar eldurinn kom og hitinn sveið hennar litla líkama var hún staðföst og trú. Vegna þess að hún var viljug að láta lífið, björguðust ungarnir sem hún hafði hulið undir vængjum sínum. Sálmarðir 91:4 segja Hann skýlir þér með fjöðrum sínum. Undir vængjum hans mátt þú hælist leita. Trúfesti hans er skjöldur og verja. Það er dásamlegt að vita að Guð elskar okkur svona mikið og það ætti sannarlega að gera breytingu í okkar lífi.

Engla vend. Litlu börnin ljúu leiðast yfir brú þar sem fossin fellur fram úr gljúrum nú. Ef við sæjum engla guðs sem yfir þeim vaka, óttan við hættuna burt trú vor mundi taka. Yndislegt æsku fólk að ýmsu leikur sér, gálus oft er æskan og illa stundum fer. Ef við sæjum augu Krists sem yfir þeim vaka, í útréttar hendur hans trú vor myndi taka. Í fylgdinni með Jesu við finnum stundum til, þótt finnast kunni vegurinn ófær hér bil. Ef litum við í lófa Krists, launin okkar heima, fara tálmum ferðarinnar fljótt við myndum gleyma.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

Verndar engillinn minn heitir sagan sem ég ætla að segja ykkur í dag. Þetta gerðist miðnætti kvöld eitt í New Mexico, fylki í Bandaríkjunum. Kona ein var á leið heim til sín eftir samkomu í kirkjunni sinni. Hún segir, ég hefði ekið vinkonu minni að heimili hennar og ætlaði síðan að aka heim til mín sem að var smá borg skammt þar frá. En einmitt þegar ég var að taka af stað kom velklæddur maður að mínum bíl og spurði kurteislega hvort ég gæti ekið honum að bílnum hans sem var skammt þarna frá. Hann hefði ekki startað, sagði hann, og hann þyrfti svo á því að halda að fá bíl til að tengja sinn bíl við svo hann gæti komið honum í gang. Hann hélt á startkapli í höndum sínum. Maðurinn kom svo vel fram og var augljóslega í vandræðum að komast áfram leiðar sinnar að ég gat ómögulega neitað honum aðstoð. Ég hafði alist upp við það að sýna öllum vinsemd og virðingu, ekki síst í slíkum kringumstæðum. Ég bauð honum að fá sér sæti við hlið mér í bílnum. Eftir fáeina mínútur komum við að bílaða bílnum og hafði húti verið opnað hátt upp svo allt virtist tilbúið að tengja bílana saman sem á maðurinn gerði. En þá komu fjórir illúðugir menn út úr myrkrinu og sá kurteisi sem ég hafði ekið á staðinn slóst í hóp hinna sem nú létu öllum illum látum og rópuðu á mig til að opna bílinn svo að þeir kæmust inn í bílinn minn. Þetta var þá vel skipulögð aðgerð og mjög svo ógnandi að ræna mig bílnum mínum og eftir vill að gera mér eitthvað annað illt. En ég var ekki á því að opna hurðarnar og þegar þeir allir fimm öskruðu á mig og hótuðu mér öllu illu og svo tóku þeir til við að berja í glugga bílsins og sparka í hurðirnir. Þarna var ég alein í svarta myrkri, fjarri allri hjálp. Jú, hundurinn minn tók til eða gelta að miklum ákafa og stökk frá einu glugga til annars urrandi og ógnandi. Ég gat ekki ekið að stað þar sem að vélalífin var svo hátt reist upp og ég gat ekkit séð fram á veginn. Og ég þorði alls ekki að opna dyrnar á bílnum mínum til þess að loka vélalífinni. Og ég hrópaði á Guð hjálp, en það virtist engin hjálp vera í námt. Allt í einu tók ég eftir því að glugginn mín megin í bílnum seig niður eina handarbreidd sem ég skil ekki hvernig það gat gert að sjálfu sér. Enda allir gluggarnir vel lokaðir, tryggilega. Og meðan illvirkjarnir hömuðust á bílnum með bölvi og ragni allt í kringum bílinn sá ég skyndilega góðlátlegan mann við gluggan og hvíslaði að mér. Vertu róleg, gerðu eins og ég segi þér. Ég mun aftengja startkapalinn og loka vélalífinni, en leið og ég skelli lúinni aftur skaltu stíga rösklega á bensíngjöfuna og aka hratt í burtu. Og þetta gerði ég og bíllinn skustast af með látum og skildi eftir hina vondu menn í myrkrinu. Ég ók rakleitt inn á fjölmennt torgi í næstu smáborg gat loks varpað öndinni léttar. Á bílastæðinu þar. Þegar ég hafði jafnað mig, fór ég að hugleiða hver þessi maður væri sem kom mér til hjálpar. Hann kom svo óvænt. Var svo góðlegur og var sjálfur gjörsamlega óhræddur við illvirkjana. Og það var sem að þeir hefðu ekki gert sig grein fyrir nærveru hans. Enda virtust þeir alls ekki sjá hann mitt á meðal þeirra. Og svo var annað sem að sannferði mig
að þarna hefði verndarengill minn verið á ferðinni. Því að hundurinn minn gelti alls ekkert að þessu manni. En gagnvart öllum hinum fimm var hundurinn grimmur og ógnandi. Nú rifjaðist það upp fyrir mér. Nokkur sem segir í Biblíunni að engill drottins setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Og svo sannarlega var hann að verki þarna þar sem að ég var algjörlega hjálpalaus. Guði sé lof að við eigum öll okkar verndarengil sem að getur birst okkur á ögur stund. Og ég sem hérna stend, ég hef oft hugsað það hvort að ég hafi einhver tíma lent í því sama. Fyrir mörgum árum síðan var ég á ferð með manninu mínum vestur í Dölum, hann var dalamaður. Hann var lamaður og við vorum á ferð af háförnum vegi í kola svarta myrkri og grenjandi rigningu. Og það sprakk á bílnum og ég hafði aldrei skipt dekk. En ég fór út úr bílnum og byrjaði að gera það sem að ég vissi að ég þurfti að gera með leiðsögn Inga míns sem sat lamaður inn í bílnum. Ég var að byrja að tekka bílinn upp þá byrtist bíll út úr myrkrinu og ég tek aftur fram að það var engin umferð korki á mót okkur eða á bak við okkur. Það var svarta myrkur og rigning. Út úr bílnum kom maður sem ég sá varla. Myrkrið var svo svart og rigningi mikil og ég var á taugum. Hann bauðst þess að hjálpa mér og hann tók við og kláraði verkið. Við þökkum honum fyrir og ég gat keyrt örugg heim. Ekki veit ég hvort þetta var sending frá Guði, en ég var búin að hugsa, Guð minn góður, hvernig get ég þetta? En mannin hef ég aldrei séð hvorki fyrir ný síðar, en oft hugsað, var þetta sending frá Guði? Og ég trúi því að aðstæður mínar voru skelfilegar þarna. Takk, Guður.

0: hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Fréttir berast allan heim á svipstundu hvena sem Þegar eitthvað bjátar á, þá vita allir hvar sem þeir eru yfirleitt, almennt talað. Ef að við vissum að yfirvofandi eldgos væri að koma, segjum til dæmis í nágrenni okkar á Íslandi, þá myndum við búa okkur undir það, alveg hiklaust. Það myndi ekki þurfa að segja okkur það tvisvar, að annarkvæmt að forða okkur eða koma okkur í skjól, svo að við og okkar fólk værum óhult. Einslík aðvörun er að finna í Biblíunni í orði Guðs. Og flestir sem játa trú á Guð almáttúan og frelsaran Jesu Krist til sinna þessari aðvörun ekki neitt. Og þó er þetta búið að vera á blöðu ritningarinnar í ár þúsundir. Og samkvæmt spátum Biblíunnar og táknum tímana, sérstaklega þessa tíma sem við lifum á, þá vitum við, þá sjáum við að eitthvað ógnvekjandi er undabil að fara að eiga sér stað. Og flestir sinna þessari aðvörun ekki neitt. Ég ætla að deila með okkur mjög alvarlegum boðskap Biblíunnar í dag. Ég kýs að kalla þetta hvað gerist í þúsund ár. Margir trúaðir einstaklingar, líka hér á landi, halda að framundan bíði okkar gullaldaríki í þúsund ár. Þetta er ekki rétt. Þetta er röngkenning, villukenning, samkvæmt orði Biblíunnar. Því að það sem Biblían boðar þúsund ára tímabil, þetta sem allir að tala um sama tímabili, það sem að sumir sig á gullaldaríki framundan, en þeir sem lesa Biblíun og trúa Guði og aðvörunum hann sjá að þetta verður ekkert gullaldaríki í þúsund ár. Við skulum skoða hvað Biblían hefur að segja og elsku vinir, hvar sem þið hlustið á þetta, fyrir alla muni, fyrir ykkur sjálf og ykkar nánustu sem þið elskið, takið mark á orði Guðs. Að meðstakosti þeir sem að játa trú á Guð og son hans Jesu Krist. Það er sagt í Biblíunni frá tveimur upprisum og flestir gera sér ekki grein fyrir því að það líða þúsund ár á milli fyrri upprisunar og hinnar síðari. Við lesum þetta í Jóhannesi í 5. kafla að það verði tvær upprisur en ekki þar að það séu þúsund ár þar á milli. Til að fá þúsund árin inn í myndina þurfum við að lesa opinbrunabókina. Við komum að því á eftir. Þannig segir í versi 28 og 29 Jóhannesi 5. kafla, það er Kristus sem talar og segir, undrist þetta ekki svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa í góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa í illa til dómsins. Og ég ætla að sýna ykkur það innan skams að það eru þúsund ár sem líða á milli þessara tveggja upprisa. Í þeirri fyrri koma allir þeir sem hafa játa trú á drottin en hafa sofnað í dauðanum og svo hinu sem eru lifandi þegar að Kristur kemur, þessir tveir hópar munu fara með drottni til himins eins og segir í trúarjáningu landsmanna sem flestir játa, þar sem segir að hann muni koma, það er Kristur, koma aftur til jarðar. Og við eigum eftir að fara betur út í þetta allt saman í komandi erindum hér í Boðanakirkjunni á laugardögum klukkan 11. Við förum í 20.

Fyrsta kaflan í opinberunarbókinni til að sjá eitthvað meira þennan atburð sem framundan Það segir í byrjunum versunum, nú sá ég engil stíga niður af himni að hélt á lykli undur djúpsins. Það jörðin. Og stórum fjötri í hendi sér og hann tók drekan, þann gamla höggorm sem djöfull og satan og batt hann 1000 ár. Þarna koma 1000 árin. Og vegna þess að Satan sagði verða bundin, þá telja svo margir kristnir og einlagt trúað fólk að af því að hann bundin á þessu tímabili, að þá verði allt gott og ekkert illt mun eiga sér stað. Þetta reginn miskilningur. Við höldum áfram. Það segir hann, engillinn, kastaði honum, þar sé Satan, í undirdjúpið og læsti og setti innsigli yfir. Þetta orðalag sem sýnir, það læst. Hann getur ekkert gert. Hann fjötraður, ekki endilega með keðju eða reipi, heldur af kringumstæðum. Honum, hann var læstur og innsiglaður, svo hann leitt ekki fram að þjóðinnar afvega. Og það eðlilegt að fólk sem ekki les meira í Biblíunni en kannski bara þennan texta, að þeir telja að úr því að hann getur ekki, þar að segja óvinurinn, afvegaleitt fólk í þessi 1000 ár, þá hljóta þetta vera gullaldarríki. Fólkinu vorkun vegna þess að andlegir leiðtoga þess sem hafa lært guðfræðina eða boðskap Biblíunnar ætti að vera til hlítar að minnsta kosti. Þeir hafa ekki kennt fólkinu eins og það sagt frá í Biblíunni. Við leitust við hérna í Boðanakirkjunni að koma þessum sannleika þessa hluti og viðburði á framfæri við alla sem á þetta vilja eða geta hlýtt. Og það segir að hann gat ekki leitt þjóðirnar afvega allt til þess fullunust 1000 árin. Eftir það á hann að vera leystur stuttan tíma. Þá getur það gert eitthvað og við höfum eftir að komast að raun það. Við höldum áfram í 4. versi og þar áfram í sama kafla og ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið. Takið nú eftir. Það menn sem setjast í hásæti hið efra á himni. Hvernig komast þeir þanga? Jú, Kristur kom eða kemur og sækir þetta fólk og gefur því verkefni að vinna hið efra í 1000 ár. Og svo segir, og ég sá sálið þeirra sem hálsarnir höfðu verið sækið vitnisburðar Jesú og sækir Guðs orðs, það voru þeir hinir sömu og höfðu ekki tilbeðið dýrið. Dýrið, við höfum eftir að útskýra það betur í komandi erindum, trúalegt vald manna á meðal manna, sem munum vinna gegn Guði og fólki Guðs á komandi tíma og bara þegar byrjað. En við skulum koma að því betur síðar. Og það segir þarna, þeir hefðu ekki fengið merki á enni sér og hönd sína. Þetta fólk var Guði trúfast. Og þeir, þessi trúfastu, lifnuðu, þar að segja þegar Kristu kemur að sækja þá, lifnuðu og ríktu með Kristum 1000 ár. En aðrir dauðir, það eru hinni ránglátu, eða þeir ránglátu lifandi þegar Kristi kemur en deyja í byrjun 1000 áranna. En aðrir dauðir lifnuð ekki fyrir 1000 áran voru liðin. Þetta fyrri upprisan, það að segja, fyrri upprisan þar sem að réttlátir dánir stíga upp til lífsins og fara með Jesu aftur til himins því að hann kominn til að sækja fólki sitt. En það önnur upprisa þegar að 1000 árunum líkur. En takiði eftir að í 4. versinu þessum hólpnu falið verkefni á himnum að hver dóma. Dómsvald var þeim fengið. Og þegar við lesum meira í samhengi, út allan kafla þá komast að raunum að þeir að rannsaka bækur Guðs, allt bókaldið. Hvort að Guðs sé réttlátur. Og þið hefði oft heyrt, og ég hefði getið þess í sumum erindum minna, að við erum oft spurð, af hverju eitti Guð ekki Satan og öllunni illa strax í byrjun? Það var ástæða fyrir því.
Allir í alheimi Guðs þurftu að komast að réttri niðurstöðu. Ekki neinni fljótfærni og Guð ekki að rasa ráð fram. Hann gefur öllum sem alltaf hafa lifað á jörðinni tækifæri til þess að komast að raunum að dómar Guðs eru sannir og réttlátir. Ef þeir nýttu sér ekki tækifæri með því að lesa ritningarnar á hverjum tíma að þá á efsta degi munu hinn réttlátu að mista kosti komast að raunum það. Hið efra, þegar þeir eru komnið þangað með Jesú til þess að og þeim er falið að rannsaka bækurnar. Af hverju er ekki þessi þarna sem ég hélt að væri svo kristinn og réttlátur maður eða kona hér á himnum? Þá fáu þeir að kynna svarinu og svörunum. Og það er ástæða hérna fólkin í þessu sem við komum enn betur að á eftir að af hverju Guð hefur ekki eitt Satan og öllu henni illa fyrr. Hann verður að gera það þegar allir eru sannfærðir sem er ekki fyrir en þarna eftir 1000 árin. Við förum yfir í opinberunarbókina, já það í 20. kaflanum nema nú það 6. versið. Sæll og heilagur sá sem á hluti fyrri upprisinni, sjáum við áhersluna, að gera að tryggja að við verðum í fyrri upprisinni í byrjun 1000 áranna. Svo segir yfir þeim hefur hinn annar dauði, ekki vald, heldur munu þeir verða prestar Guðs og Krists og þeir munu ríkja með honum 1000 ár sem sagt á himni. Og hinn annar dauði er hugtak í Biblíunni sem er skelfilegt vegna þess að það boðar dauða að eilífu. Þó að við deyjum nú á dögum eða trúaðir á fyrri dögum, á fyrri öldum þó að þeir sofni í dauðanum þá vita þeir eða vissu þeir áður en að því koma þeir myndu sofna að þeir myndu rísa upp og lifa að eilífu að því að drottin kemur þá að sækja þá þess vegna er hinn fyrri dauði ekki svo ógnvælegur að því að við rísum upp En hinn annar dauði er að deyja að eilífu og Satan mun deyja að eilífu og allir hans vondu englar. Og við munum komast að því hérna í rannsókn okkar í dag að menn í milljónatali munu líka farast og deyja hinn hinn annar dauði, deyja að eilífu. Ekki vegna þess að Guð vilji tortið með þeim heldur þeir tóku aldrei við náðar boðskap Guðs. Þetta hefur allt með eilífa velferð okkar að gera vinir. Við skulum sjá hérna áfram í 20. kaflanum, nú er það frá 7. vessinu. Þegar 1000 árin eru liði, takið nú eftir, með Satan verða leystur úr fangelsi sínu. Fangelsið er jörðin. En hann bundinn á kringumstæðum því að hann hefur ekki neina einustu lifandi mannveru til að afvega leiða í 1000 ár. Því að allir réttláti dánir og réttláti lifandi þegar Kristi kemur eru farnir með honum til himins og verða þar í 1000 ár með að landas að skoða bækur himinsins. Við lásum það á það. En eftir 1000 árin þá munu rangláti rísa upp. Og þá hefur Satan nóg að gera og við sjáum hvað hann ætla sér að gera. 8. versið, hann, það er Satan, hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega. Sko allir eru þá lifandi, rangláti líka. Þetta er síðari upprisan sem að enginn í rauninni vill koma upp í vegna þess að það er fólk sem verður glatað innan skams þegar þetta gerist. Og svo segir þarna þær, þessa þjóðu sem er á fjóru skautu jarðarinnar, Gók og Magók, þetta eru táknmyndir fyrir þá sem að vinna gegn Guði. Og safna þeim saman til stríðis og tala þeirra eins og sandu sjávaris, mannfjöldin er svo gífulegur, rangláttra. Í 9. versi segir að þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra.
og borginni elskuði. Í 21. kallanum, við fyrum að koma því, þá segir að borgin helga, sem að Kristus sagði í Jóhannes í 14. kalla, ég fyrir burt að búa í stað, kemur með borginna niður og þegar fyrir þessu, hvernig getur það gert þetta, láti bara heila borg svífa í geimnum. Hvað gerði það þegar að skapa jörðina? Leta hana svífa í geimnum og allar veraldinnar, vetrabrautinnar og hvaðina líka. Og þessi rangláti, þegar þeir sjá borginna koma niður, þá búa þeir sig til stríðs til að hertaka borginna ef þið gætu. Svo segir, og ég sá, þetta endurtekning, ég gerði þetta viljandi til þess að negla þetta betur inn í meðvindund okkar atburðarásina. Að ég sá hásæti, segir Jóhannes, og menn settist í þau og dómsvald var þeim fengið. Og ég sá sálið þeirra sem hálsornir höfðu verið, sakir vitnisburða Jesú, og sakir orðspuðs. Það voru þeir hinni sömu sem höfðu ekki tilbyrði dýrið nýja líkneski þess. Og þetta komum við að innan tíðar í erindasýríunni. Og svo segir að þeir höfðu heldur ekki merki á enni sér og hönd, þar að segja dýrsins, dýrið tákna trúaleg mannlegt vald. Sem afvegaleiði þjóðirnar hér á jörðu. Svo segir, og þeir lifnuðu og ríktu með Kristum 1000 ár. Þetta eru þeir sem risu upp í fyrri upprisunni sem Jesús tekur með sér til himins. Og svo aftur, þetta svo mikilvægt og það svo ofta fólk segir við mig, þannig að þú talar ekki þetta eða hitt. Þó ég hafi gert það. Og, en bara... Þetta svo mikið fyrir fólk að meðtaka allt í einu litlu erindi að fólk missir oft að. Þess vegna gott að endurtaka og rifja upp og ég gera það hérna nokkru sinnum í þessu eina erindi. Í 5. versi en aðrir dauðir, þetta einu rangláttu dauðu. Þeir lifnuðu ekki fyrir 1000 ára voru liðin. Og bara hugsiðu út í þetta aðeins minnir, ef að allir réttlátir, dánir eða lifandi þegar Kristi kemur, fara með honum til himins og allir lifandi ranglátir á þeim tíma deyja og saminast heim mörgu dánu ranglátu sem hafa dáið allt frá dögum Adam og Evu til þess tíma. Það engin lifandi maður á jörðinni í þessi 1000 ár. Og... En þessi rangláttu lifna í lok 1000 árana. Þetta fyrri upprisa þar að segja, það verið að orðalagið getur verið ruglandi þannig. Það hinni réttláttu sem koma upp í fyrri upprisinu. En það segir, sæll og heilagur sá sem á hlut í fyrri upprisinu. Yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Heldum unnið þeir að vera prestar Guðs og Krist þeir munu ríkja með honum 1000 ár. Hér ítrekka talaðu 1000 árin, hver er í 1000 ár? Sumir, og þeir eru margir, þó það séð geðs margir og hinir, þeir sem fara með Kristi til himis, þeir munu lifa þar og hafa verk að vinna þar til að 1000 árunum líkur. Og þess að er sagt að þeir ríkja með Kristi í 1000 ár, hið efra. Svo kemur í 7. versi, þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu. Guð kallar það fangelsi fyrir Satan og illa engla hans í 1000 ár þegar þeir hafa ekkert að gera. Engin mannleg vera er lifandi á jörðinni. Og hann, þar að segja Satan, mun þá loksins hafa tækifæri til að afvega leiða þjóðinnar aftur. Og svo lesum við frá 10. versi að djöflunum sem leiðir þá afvega var kastað í dýki elds og brennisteins. Hann mun farast, Satan, og englar hans, þeir munu eyðast að og verða ekkert, en verða aldrei til að eilífu. Þar sem bæði dýrið er og falsbámur, hér verða talað trúaleg völd, mannleg, veraldleg, trúaleg völd á okkar tíma, sem talað með spátumannum sem dýr annars vegar og falsbáman hins vegar.
Og við komum að þessu síðar í erindaseríunni. Ellefta versið og ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því satt. Og fyrir ásjónu hans hvarf himinn og jörð og þeirra sá engan stað. Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu og bókum var flett upp. Þetta er þessar hólpnu. Og annari bók var lokið upp og það er lífsinsbók. Þeir sem eru skráðir í lífsinsbók lifað eilífu. Og koma upp í upprisinni þessari fyrri þegar Kristur kemur aftur í byrjuð þúsund árana. Þessir verða ekki á jörðinni í þúsund árin. Ránglátir hafi ekki hugmynd þetta ástand á jörðinni í þúsund ár sem ég ætla að lýsa fyrir ykkur með orðum ritningarinnar eftir augnablik. Því að þeir eru dánir og Satan hefur ekkert að gera. Þannig er hann bundin af kringumstæðum. Svo við höldum áfram. 21. kafla í opinberunarbókinni. Þar sjáum við herbúðir hinna heilögu sem borgin, helga, hið efra sem Kristur sagðist að fara að útbúa fyrir okkur. Og allt yrði tilbúið þegar hann kæmi aftur til að sækja fólki sitt. Þannig í fyrstu þremur vessunum í 21. kaflanum segir Jóhannes, ég sá nýjan himinn og nýja jörð, sjáðu þið? Það verður allt nýtt. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Sumir hafa áhyggjur af því fiskimenn til dæmis að hafið verður ekki til. Það verður til haf. Guð skapaði þessa jörð sem við núna lifum á með hafi. En það var ekki svona stórt þá eins og það í dag. Svo það mun breytast og að hafið sem að við þekkjum í dag, við sjáum það ekki. Það verður annars konar af og eitthvað minna. Það segir þarna í öðru versinu og ég sá borginni helgu nýja Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði búna sem brúði að skarta fyrir manni sínum. Þannig er hinn nýja borg Jerúsalem að koma niður til jarðar. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu sagði sjá tjaldbúð Guð, hann kallar borginna tjaldbúð og mustrið þar er tjaldbúð hans. Og sjá tjálpuð Guðsinn með mannana og hann mun búa hjá þeim. Er þetta ekki stórkostlegt? Hann er undirbúa þennan heim með endursköpun, þennan nýrri sköpun. Og hann ætlar að búa hjá okkur. Eins og til að sannfæra okkur hafið engar áhyggjur. Ég mun sjá ykkur að eilífu. Þið verði forréttinda þjóð sem á orðaða þannig á meðal þjóðanna í alheimi Guðs, það eru aðra veraldir, segir Biblían, sem Guð hefur skapað. Og þar eru viti borna verur sem ekki fjallu í neina freistingu eða synd. Og Guð þarf að sannfæra þá þessar verur líka að hans dómar eru réttlátir. En það eru menn sem að í fyrri upprisinni fara til himins, skoða bækur himinsins, og sjá að dómar Guðs yfir syndurum eru réttlátir. Hvort sem hann dæmdi þá til dauða að eilífu eða dæmdi þá til að lifa að eilífu. Fyrr en allir eru sannfærir á meðal manna og líka á meðal annara veralda, þar sem að skyniborna verur gætu hafa hugsað sem svo, skildi Lúsifer, þessi glæsilegi forystu engill, hafa haft eitthvað til síns máls þegar gerði uppreist gegn Guði. Við fórum yfir það nýlega í þessum erinda seríu. Og svo segir að þeir, þessir menn sem er rísa þarna upp í fyrri uppreistinu, þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Þetta eru svo upprafandi heit eða hérna, orð þarna. Þá förum við aftur í 20. kaflan frá 12. vesi og hinn dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum samkvæmt verkum þeirra, sjáðu því? Það verður að leiða huga okkar fram og aftur þarna hvað er að gerast á himni við rannsókn himneskra bóka. Allt sem skráð er þar í okkur. Og hafi skilaði hinu dauða, það skiptir engu máli hvort ykkur hafi druknað og jafnvel
Við vitum að í miljónatali hafa menn truknaði í vötnum og höfum í gegnum aldirnar, skiptir engu máli. Því að skaparinn, hann bara kallar okkur til lífsins á ný. Og segir að hel þýðir dauði og oft notað yfir gröf. Hel skiluði hinum dauðu, dauðin og hel skiluði hinum dauðu sem í þeim voru og sérhver var dæmdur eftir verkum sínum og dauðanum og helgið var kastað í eldstikið. Menn sem eru frelsæðir í lok 1000 ára tímabilsins, teknir upp til heimis og fóa að skoða bækurnar, þeir kveða upp dóma. Guð er réttlátur. Og takið nú eftir því sem kemur hérna á eftir. Það segir svo að dauðanum og helju var kastað í eldstiki. Það verður engu gert. Hel er ekki kvalastaður. Hel er ekki eitthvað helvíti, eins og margir telja, logandi kvalastaður að eilífu. Við erum eftir að komast betur að raunum það. Það segir þetta er hinn annar dauði, eldhaf. Ég byrjaði þetta erindi á að tala um eldgos. Við getum hugsað okkur kjarnorkusprengjur sem eyðir öllu. Nema eitthvað slíkt er talað í ritningunni um eldstíki sem eyðir. Þetta er hinn annar dauði, segir hann, og ef einhver fannst ekki skráður í lífsinsbók var hann og kastaði í eldstíki. Elsku vinir sem á þetta hlýði, ætlum við að taka mark á orði Guðs? Ætlum við að taka aðvörunum hans áður að það verður of seint? Eða látum við bara berast með straumnum og teljum að allur fjöldin getur ekki haft rangt fyrir sér? Að við förum að tilengja okkur boðskap frá fámennum hópi sem til dæmis heitir Boðunarkirkjan eða einhverju önnur kirkja eða söfnuður sem boðar sannleikan í orði Guðs? Við getum aldrei farið eftir mannfjöldanum eða talningu af því tagi. Jesús er að gekkur á jörðu og ég hef oft sagt þetta. Hann var alltaf í sáralitlum minnihluta. Hann var aldrei í meiri hluta þegar hann boðaði og gekk hér á jörðu. Svo var það tekin af þeim sem áttu vona á honum og neldur á kross tekin af lífi. Jesús segir, og það er hann sem talar fyrir munn Jósúa forðum í 24. kafla og 15. að kjósið í dag hverju þér viljið þjóna, segir Kristur. Hann kemur aftur og það verða allir að gera upp hugsin hverjum þeir vilja þjóna. Og hann segir kjósið í dag hverjum þér viljið þjóna. Hann þvingar engan en okkar er valið. Eilíf örlug okkar eru þannig undir okkur sjálfu komið. Hörum við erum í fjórðakabla og sjáum hvernig ástandi verður í þessi 1000 ár. Hann fekk að sjá jörðina og sjá, hann segir, ég leit jörðina og sjá hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans var sloknað. Ég leit á fjöllun og sjá þau nötruðu og allar hæðina þær bifuðust. Ég litaðist og sjá, þar var engin maður. Er þetta hafa það skýrara? Og allir fuglar himinsins voru flúnir. Ég litaðist og sjá, aldingarðurum var orðina eyðumörk og allar borgir hans gjör eittar af völdum drottins, af völdum hans brennandi reiði. Og svo siglir mest allt mannkynið hratt að feigðar ósis orðað er stundum. Að því að við gefum okkur ekki sjálfu tæki fyrir þess að lesa í orði Guðs og sjá sannleikan. Það er ekkert guðalda ríki í 1000 ár framöndan. Ekki hér á jörðu. Fyrir en að drottin hefur skapað allt upp og nýtt og þá er það ekki í 1000 ár heldur þá varir það ríki drottins að eilífu á sér engan endi. Við skulum sjá meira, nú var það Jesaja, ekki Jeremía, heldur Jesaja í 24. kafla. Þar segir í fyrstu 5 versónu sjá, drottinn tæmir jörðina og auðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar.
Eitt gengur yfir prest og alltíðu, yfir húsbónd og þjón, yfir húsfreyju og þernu. Jörðin skal verða alltæmt, segir í þessum kafla í þriðja versinu, og gjörsamlega rænt því að drottinn hefur talað þetta. Jörðin viknar og kiknar, heimur bliknar og kiknar, tignamenni líðsins á jörðu blikna. Jörðin vanhelgast undir fótu þeirra er á henni búa og takið nú eftir. Því að þeir hafa brotið lögin, brjála á boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa sem Guð gerði við mannkynið, ekki einu sinni heldur ítrekkað. Stjórnars skrá Guðs ríkis höfum við brotið hér á jörðinni ítrekkað við mennirnir og þeir sem halda því til streitu, það til yfir líkur, þeir glatast. Því að slíkir fá ekki að brjóta lög Guðs aftur eða tækifæri til þess á himni eða hér á nýrri nýskapari jörð. Guð hættir ekki friði alheimsins í hættu aftur. Jesaja spámaður fékk líka að sjá þetta eins og segir í sjötta vessinu að þetta er Jesaja 24. kafla þess vegna eyðir bölvun jörðinni. Og íbúar hennar gjalda fyrir það þessum að farast íbúar jarðarinnar að hýta svo að fátt manna er eftir orði. Sjáu þið kaldhæðinina þarna. Það er svo fátt, það er engin maður, samkvæmt öðru textum sem við vorum að lesa, sem verður eftir á jörðinni í þessi 1000 ár. Í 13. kafla Jesaja segir, ég vil hegna jarðríki fyrir illsku þess. Og hinum ókvöldlegu fyrir misgjörði þeirra. Ég vil niður kefja ofdrampina ríki látu og lægja hroka ofbeldis mannana. Ég vil láta menn verða sjaldgæfari en skýra gull og mannfólkið torgætara en ófýr gull. Þess vegna vil ég hrista himinin og jörðin skal hrærast úr stöðum sínum fyrir hefti drottins allsæðjar og á degi hans brennandi reiði. Hugsaðu ykkur orðalagið, hvað þetta er alvarlegt og hér er drottinn ekki tala en eina tæpintungu. Það getur enginn á efsta degi sagt, ég vissi ekki. Drottinn hefur sagt okkur í orðið sínu, biblíunni, allt það sem mun gerast innan skams. Það þarf því ekki að koma neinum á óvart. Skulum fara í annað Pétursbréfið í 3. kafla. Þar segir í 7. versi, en þeir himnar sem nú eru ásamt jörðinni, geymast eldinum fyrir hins sama orð og varðveitast til þess dags er óguðlegi menn munu dæmdir verða og tortímast. En þetta eitt má yður ekki gleymast þér elskuðu, að einn dagur er hjá drottins sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Og við kvörtum, nú er ég skjótt inn í sjálfur, við kvörtum stundum yfir því að hvað Guð er seinni eða af hverju kemur hann ekki, eða af hverju breytir hann göllu. Hann tekur sér tíma sem er nauðsynlegur fyrir íbúa alheimsins að sannfærast og þar okkur meðtalið. Sannfærast að Guð er réttlátur Guð og kærleiksríkur. Þó hann verða eyða lífi sem að skapa þeir til að lifa þeir eilífu, en getur ekki leift þeim að lifa eilífu af því að þeir myndu þá eyðileggja friðinu svo Lúsifer gerði á himnum forðum. En svo segir í 9. versi, ekki að drottin seinna á sem er fyrir eitið, þótt sumir álítið það seinleiti. Heldur er hann ranglindu við yður, þar er hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist í yðruna. Sjáu þið? Guð er kærleiksríkur. Hann myndi bjarga hverju einasta mannslífi sem að hefur fæðst inn í þetta mannkyn frá upphafi aldana. En það er okkur sjálfsvald sett hvort að við viljum að Guð sé okkar eilífi Guð og drottinn. Og áfram í öðru Pétursbréfi frá þriðja kafla frá 10. versi. Þar segir, en dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklu nýlíðandi lok. Frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Hér er fyrirbæri sem sagt er fyrir að muni gerast þegar að frumefni leysast upp
sundur í öreignir agnir sínar, nákvæmlega það sem gerist í kjarnorkusprengju eða vetnissprengju. Svo segir, farið allt þetta fest þannig, hversu beriðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðrækni? Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðs dags. En vegna hans muni himnarnis leysast sundur í eldi og frumefni brána brennandi hita. En, takið eftir þessu í 13. versi, en eftir fyrirheiti hans væntu við nýs heimis og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr. Við munum verða á nýrri jörð og borgin helga sem kemur niður frá himni mun verða höfustaður eða bústaður Guðs á þessari nýju jörð. Og við munum verða þunga miðja alheimsins vegna þess að Guð mun búa hér á þessari nýju jörð sem okkur er lofað hérna. Við búum á eldköku. Það eru eldar logandi undir jarðskorpunni hérna á Íslandi og reyndar víðar heim, en við fáum við erum gerð meðvituð þetta alltaf öðru hverju og tala nú ekki alla þessa jarðskjálta sem eru mældir sem er svo litlir. Ég hef enn ekki fundið þessa sem neinn af þessum sem hefur borið á frá áramótum á þessu ári, en sumi finna þau og það er sterkari áhrif sumstaðar en annarstaðar. En stundum brýst eldur nút og við höfum séð það gerast hér á landi og víða allan heim gerast þetta. En að lokum er drottin að segja að þessi jörð hún verða gjörsamlega hreinsuð af allri illsku, af sjálfu Satan og hans vondu englum. Það munu allir ránglátir farast í þessum eldi. Og það verður ekkert, eldurinn þessi sem hér verður að segja frá gerist í lok þúsundáranna. Það hefur það skýrt. En jafnvel á undan, alveg frá byrjun þúsundára tímabilsins, samkvæmt lýsingum þeim sem ég las með ykkur hérna áðan, að þá verður ekki lífvænlegt á jörðinni. Borginnar eittar og allir menn dánir. Í þessu þriðja kafla í Pétursbréfinu, öðru Pétursbréfi, þá segir frá 8. versi að bara endurtaka, en þetta eitt má yður ekki gleymast. Þér elskuðu segir að einn dagur er hjá drottni sem þúsund ár og þúsund ár sem einn dagur. Ekki er drottið seinna sem er fyrir heitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur er það langlindur við yður, þar er þann vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist til yðrunnar. Er þetta ekki skýrt að drottinn er góður Guð, kærleiksríkur Guð og mjög svo þolinmóður og vonast til að það sé fleiri sem vilji láta frelsast áður en yfir líkur. Sá sem skapaði þessa veröld mun endurskapa. Og hann getur það ekkert síður en eins og flestir trúa sem játa kristna trú að í dauðanum munu þessi trúa á drottin lifa á ný. Nema það er bara svo margt sem drottin segir okkur frá í orði sínu sem útskýrir að dánir sofa meðvitundarlausir þar til að upprisunni kemur. Og þegar að þúsund árið byrjar og réttláttir fara til himins með frelsaranum, munu ránglátir halda áfram að sofa í tufti jarðar í þúsund ár. Og það er í lok þúsund árana. Þá verða þessi eldlegu umbrot á jörðinni allri sem gjörsamlega eyða öllu lífi sem þá verða utan borgarinnar sem hefur þá rétt komið niður stíðnur á jörðina og eldurinn eyður öllu lífi þar fyrir utan alla jörðina. Satan, honum verður tortím og illum öflum hans líka, hvort það er heita vondir englar eða ránglátir menn. En sá sem skapaði þessa jörð, einu sinni honum munur ekkert það að skapa á ný og það verður glæsilegri vel þá
en áður, jafnvel. Og svo segir í 11. versinu í 20. kafla Opinberunarbókar, ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því satt og fyrir ásjónu hans hvarf himinn og jörð og þeirra sá enga stað. Bara endurtekningvinir til að negla þetta inn í meðvendund okkar. Og ég sá þá dauðu stóra og smá að standa frammi fyrir hásætinu og bóku var lokið upp og annari bók var lokið upp og það er lífsins bók. Og henni dauðu voru dæmdir eftir þessi rita var í bókunum samkvæmt verku þeirra. Og frá 13. vessi hafi skilaði henni dauðu, þeim sem í því voru, dauðin og hel skilaði þeim dauðu sem í því þeim voru og sér hver var dæmdir eftir verku sínu. Sjáuði áhersluna á verkin okkar. Það er allt sem að skráð. Það fer ekkert fram hjá Guði eða englum himinsins sem hafa skráð eitt og annað í bækur himinsins. Og svo segir að ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók var hann að kasta því eldstikki. Hugsaðu bara málið. Fyrir sem á þetta hlýðið, fyrir alla muni vaknið upp áður það verður seinan. Það sem okkur lofað í orði Guðs eilífa framtíð er svo læsilegt, svo aðlaðandi og dásamlegt, það er þessi virði að þreyja enn stund. En það er dauði Guðs sonar, Jesu Krists á Golgata, sem gerir þetta mögulegt að Guð getur bjargað okkur. Því það varð einhver jafnhár lögum Guðs, stjórnarskrá Guðs ríkis, eins og boðurinn 10 eru til dæmis, varð að deyja fyrir syndir mannkynsins. Og hans dauði borgaði syndarsekt hvers einasta manns á jörðinni, líka hinna ranglátu, ef þeir vildu þykja. En það er ekki margir sem þykja. Og nú spyr ég, í hvaða kirkjum og safnaða samfélögum er þessi boðskapur kynntur? Almennt ekki. Og þá spyr ég, hvers vegna? Þessi boðskapur varða þó eilífa velferð okkar allra. Af hverju heyrist þetta ekki í Guðshúsum landsins? Það er eitthvað að í fræðslu manna, kennimanna, sem snuðar fólkið að fá að heyra sannleikann. En við búum í frjálsu landi og flestir eiga biblíuna inn á bókahillum heimila sinna. Akkur ekki taka bókina fram og lesa og fræðist þar og þetta sem er talað 1000 ára tímabili. Þið finnið það í síðustu bók biblíunar í 20. kaflanum. Það er bara 22 kaflar í þessari bók. Og í allra síðasta náðar boðskap Guðs til jarðabúa er að finna þetta 1000 árin. Og það verður ekkert gullalda ríki á jörðu. En það er sagt frá að þessari veröld verður eitt í eldi og öllu lífi þar á. En dásalegt lofvörð sem líka er sagt frá Opinberunarbókinni að Kristur ekki bara kemur aftur heldur að fer að koma. Og spátóman biblíunar sem kórónast í spátómum Opinberunarbókarinnar sem er síðasti boðskapu Guðs til okkar jarðabúa. Segi frá að Jesús fari að koma senn. Og við skulum búa okkur undir það, vinir, að taka á móti Jesú Kristi því að hann fer að koma. Þetta er gjöf Guðs. Þú hefur ekki áunnið þér nokkuð skapaðan hlut að þú getir sagt eða hugsa með þér ég á þetta skilið að fá að lifað eilífu eða að upplifa að búa í borginni helgu til dæmis í nálað drottins að eilífu hann gefur okkur þetta óverskulda dásamlegu Guð, kærleiksríkur og undursamlegu frelsari Jesús Kristur gerir þetta allt mögulegt til þess að við mættu lifa að eilífu svo segir í Hebreabréfinu 4. kafla því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuðu sverði
og smýgur inn í innstu fylgni sálar og anda, liðamóta og merkjar, það dæmir hugsanir og hugrenninga hjartans. Enginn skapaður hlutur honum mulinn. Allt bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gjöra. Ég segi bara, Guð hjálpi mannkyninu.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virtist svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Eftirfarandi efni er úr tímaritinu Innsýn og heitir Saga tvær systur. Maður nokkur átti tvær dætur. Hann fylgdist með uppvaxtaráru þeirra sem einkenndust af áhorfi á unglingaþætti í sjónvarpinu, skíðafaraldri, augskuggum og ótrúlegum fjölda af megrunarkúrum. Þær stríddu hvor annari, slógu svolítið og litu á það sem sjálfsagðan hlut að þær áttu heima á Birkihlíð 9 í kaupstað út á landi. Daginn sem yngri systirin var 16 ára tók hún það í sig að hún þyrfti ekki á heimavinna halda, nýr leiðréttingum og leiðbeiningar á föður sínum, eða þessu endalausa þrasi við mömmu sína hverju hún ætti að klæðast og hvaða strák hún ætti að vera með. Hún tróð nokkrum gallabuxum ofan í svefnpokan sinn, fór í bankan, tók út úr bankabókinu sinni alla peningana sem henni hefði verið gefnir til að komast í gegnum fjölbrautaskóla og labbaði út á þjóðveg. Þar húkkaði hún fyrsta bílinn á leið sinni til Reykjavíkur. Þeir eru fimm í allt. Lögreglan gat ekki haft upp á henni. Engin af þeim sem foreldrar hennar höfðu samband við höfðu heyrt neitt frá henni. Í Reykjavík eitt hún öllum peningunum sínum í mánaðarleigu fyrir herbergiskytru á litlu hóteli og aðra nauðsynjavörur eins og mat, aukateppi, sokkabuxur og snyrtivörur. Þegar hún var búið með alla peningana, buðu nokkri krakkar henni að sofa í kjallarahólu á rakri dýnu sem lyktaði illa. Svefnpokin hennar byrjaði að mikla. Foreldrar hennar áttu skyldmenn í Reykjavík, en hún þorði ekki að hafa samband við þau. Hún komst að því að hún var veik af eiturlyfjum. Hana svimaði og hún ældi. Þó að hún væri vandræðleg þegar eiturlyf bara góma, prófaði hún aldrei nein eiturlyf eftir þetta. Hún komst líka að því að þessir nýju stundarvinir hennar reyndu að notfara sér hana alveg eins og af jafnmiklu tilfinningaleysi og krakkarnir og kennararnir heima höfðu virst gera. Í tvær vikur reikað hún borgina í leita atvinnu. Hún las smá auglýsingarnar í DVF, fór á ráningaskrifstofu en án árangurs. Hún keypti mokka, settist niður í veitingahúsi til að lesa fleiri auglýsingar. Hanna verkaði í fæturna, var búin að fá hælsari í báða fætur og með sáran höfuverk. Henni var hugsað til þess að þurfa að ganga enn einu sinni heim í kjallaran þar sem deyga dýnan og miklaði svefnpokin býðu hennar. Og þá tók hún þá ákvörðun að fara heim til foreldra sinna. Svo hún hringdi í pappa sinn og hann símsendi peninga fyrir flugfari. Jafnvel fyrir leigubíl út á flugvöll þó hún segði honum hún gæti vel gengið þangað. Næsta dag, þegar hún var komin borð í flugvélina, stillti hún sætið eins aftarlega og það komst og féll í svefn. Hún svaf alla leiðina norður. Pappi hennar stóð fyrir utan flugstöðina og tók á móti henni án þess að segja nokkuð neikvætt við hana og hún vissi að hann myndi aldrei gera það. Á bílaplaninu gekk hann að blári Toyota. Hún átti ekki vona að hann kæmi á slíkum bíl og spurði með undrunar hrein, ertu búin að fá þér nýjan bíl? Hvað er svo gamli? Nei, þennan bíl að þú eiga. Hann rétti henni lyklana og faðmaði hana þéttingsfast. Hann titraði svolítið. Hún minntist þess að hafa aðeins einu sinna áður séð hann svona hrærðan. Það hafði gerst þegar mamma hennar kom að sjúkrásinu eftir uppskurðin og ljósaði komið að hún var ekki með krabbamein. Hún fann hvað hann var glaður. Faðir hennar sagði, það þannig kannski að sprauta bílinn og laga hann eitthvað til, en okkur fannst að þyrftir eitthvað til að komast leiða þinnar í. 10 mínútur síðar opnaði hún útidyrnar og gekk beint inn í eldhúsi til mömmu. Lyktin af nýsonu mat, brauði og heitu kakói laðaði hana til sín. Systir hennar var nýkomin á fætur. Undir venjulegum kringustæðum hefði hún farðin í eldhúsi morgunmatinn. En ánægju blærin í samtalinu milli systir hennar og foreldra hennar fram í eldhúsi kom illa við hana. Henni fannst að henni hefði ítt til hliðar og hún hefði farið að mis við eitthvað. Hvað hafði það eiginlega að segja hún að alltaf reynt að vera fyrirmynda dóttir?
Þegar pappi hennar kom nokkru mínútu síðar inn í stofu til að kalla hann í morgumatinn, hreytti hún þessu neikvæðu hugsunum og tilfinningum í hann. Ég þykist ekki vera fullkominn, en ég hef að minnstakosti haldið mig heima og gerð svo að segja hvað sem þú hefur farið fram á og þú hefur ekki einu sinni sagt takk fyrir. Ég þrælaði mér út í fiskivinnu til að vinna fyrir bílnum mínum. Núna kemur hún skakklappandi heim eftir að vera búin að þvælast með hinum og þessum krökkum um alla Reykjavík, eyða öllu sem hún hafi safnað og valdi þér alls konar áhyggjum og þú ert bara glaður. Hann starði á hana lengi eins og til að fá hana til að skilja. Ást okkar til þín er sterkari en nokkur sinn áður, en nú er tilefni til að gleðjast. Systir þín er komin aftur. Ef við gætum ekki fyrirgeðu hvert öðru, hefðum við ekkert heimili. Ef þetta hljómar kunnulega, þá skaltu lesa Lúkasar guðspjall og 15. kaflan.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.

Og en það aðalatriði fyrir okkur hérna núna að það hvíldardagur. Miklar blessanir felast í því að halda helgan hvíldardaginn og Guð vill að hvíldardagurinn sé okkur fagnaðardagur. Það var fögnuður við stofnsetningu hvíldardagsins. Guð leit með gleði á verk handa sinna, allt sem hann gjörði var sagt harla gott. Himinn og jörð fögnuðu, morgunstjörnurnar sungu gleðisöng, allar saman og allir Guðs synir fögnuðu. Þó að syndin hafi komið í heiminn og sett blett á hinn fullkomnu verk Guðs, gefur hann okkur enn hvíldardaginn sem vitnisburðum það að almáttu Guð, óendalegur í gæsku og náð, skapaði alla hluti. Okkar himneski faðir vill að við fyrir helgihald hvíldardagsins höldum við þekkingun á honum á meðal mannanna. Hann vill að hvíldardagurinn beini huga okkar til sín sem hinn sanna og lifandi Guðs svo að við fyrir þekkingun á honum getum haft líf og frið. Þetta segir Ellen G. White í boðskapi til safnaðarins. Já, þetta eru falleg orð og við gleðjumstum og fögnum í dag, þökkum Guði fyrir að gefa okkur þennan dag. En þessa helgi fögnum við einnig sjómönnunum okkar. Þegar morgun dagur sjómannanna, það dagur gleði og þakkar, en það einnig dagur minninga. Svo hefð orðin í flestum sjómannabyggðum umhverfis landið að haldi þeir upp á dagann alla helgina og mikilagt í að hafa hátíðarhöldin fjölbreytt og fjölskyldu væn. Sjómenn eru heiðraðir og minnst látinna sjómanna. Og þrátt fyrir aðbúnað sjómann og öryggi þeirra hafi batnað til muna á síðari árum, það þó enn svo að sjómennskunni fylgir álag. Álag bæði á sjómannin sjálfan og einnig á fjölskyldu hans. Sjómenn voru almennt trúaðir hér áður fyrr og það kannski margir í dag enn sem trúa Guð, sem vendara sinn á sjó og landi, en margir eru líka hjátrúafullir. Það mátti ekki benda bát á sjó, þá gat hann farist. Það mátti ekki segja búrfell, heldur matarfell, en búrfell var notað sem fiskimi. Konur mátti ekki prjóna á sunnudögum og ekki mátti sauma föt á eða gera við á sunnudögum, því það boðaði feigð fyrir þann sem átti fatnaðinn. Til dæmis má nefna draum konu sem hafði mist son sinn í sjóin og hann hafði ekki fundist. Hann birtist móður sinn í draumi og sagði að nála sporin hennar hefði haldið honum föstum við botnin. En hún hafði lagfært fött hans á sunnudegi. Já, mikil hjátrúin. Þú enn. Áður fyrr tóku íslenski sjómann ofan eftir að báturinn var komin á flot og þeir báðu blessun almættisins og signuðu sig fyrir sjóferðina og einni fyrir góðum afla. Þótt hugurinn væri stór og þeir færi í flestan sjó, þá var báturinn svo ógnalítill og hafið svo risastórt. Og því var mjög óvíst hvort menn kæmi heilir heim. Það var ekki vísan að róa. Það var regla í gegnum aldirnar að fara með sjóferðabæðin en eftir að vélarna komið til sögunar þá hvarf næstum þessu sjóferðabæðin. Einhver gárungurinn sagði að það hefði verið bænin hefði verið fimm hestafla virði. Sjóferðabæninnar eru fjölmargar og margar persónlegar, jafnvel hver bátur eða formaður átti sína bæn. Bæn sér Odds Gíslasonar 1836 til 1911 í nafni Guðs föður, sonar og heila sanda. Almáttið Guð, ég þakka þér að þú hefur gefið mér líf og heilsu svo ég geti unnið mín störf í sveita míns andlits. Drottin minn og Guð minn, þegar ég nú ræti fiskveiða og finn vanmátt minn og veikleika bátsins gegn huldum kröftum lofs og lagar, þá lyfti ég upp til því

augum trúar og vonar og bið þig Jesu nafni að leiða oss á djúpið. Blessa oss að vorum heiðum og venda oss að vera aftur farsælega heim til vor náum með þá björg sem þér þóknast að gefa oss. Blessa þú ástvinni voru og leif oss að fagna aftur samfundum svo við fyrir heilagan anda náð samhuga flýtum þér lof og þakka gjörð og drottin gefa oss öllum góða stundir skip og mönnum í Jesu nafni. Já, og í dag vil ég tilenga þessum orðum mínum sjómönnum og sjómönnunum mínum, manni mínum og síni sem báður eru farnir hérðan, báður voru sjómenn, báður fóru þeir ungir að sjó. Tengdapappi minn var líka sjómaður og stundaði sjó á elsta bát landsins, Blika, sem talið er að hafa verið smíðaður 1823. Og er nú varveittur á sjómannasafninu á Hellissandi. Á þeim bát hóf einni maðurinn minn sjómannsferli sinn, smá Polli. Þessum bát var síðast róið árið 1965. Hann var allar því farsæll og mikill happa bátur því aldrei hafði maður fallið fyrir borð á honum öll þessu 142 ár. Ég á líka barnabarn sem er sjómaður í dag og hann fór einnig ungur á sjó og sjálf var ég sjómaður að ég var þroskaþjálfi. En fyrst og fremst er ég sjómaðskona, sjómaðsmóðir, sjómaðstengdadóttir og sjómaðsamma. En konur hafa líka stund á sjó, Íslands strendur, verið sjómenn eða sjókonur og eru heimildir til allt frá árinu 1900. Margaret Wilson, doktor í mannfræði, sagði eitt sinn: ég var forviða íslenska konur á veiðum og bjóst ekki við því sem gerðist. Ég fann þúsundir dæma. Undanfarna áratug voru 9-13% sjómanna á Íslandi konur. Þetta svipað eða hærra hlutfall en í Bandaríkjunum, Kanada og mun lægra heldurinn meðal fiskveiða þjóða í Evrópu. Á fyrri öldum, einhver 1700-1900, var hlutfall íslenskra sjókvenna töluvert hærra, segir Margrét. Við höfum frásagnir af því að bátar sé eingöngu skipaðar konum. Flestir Íslendingar vita af Þuríði formanni, en aðrar eru minna þekktar. Halldóra Ólafsdóttir formaður farsælsjókona Breiðafirði við miðja 17. öld vildu helst starfa eingöngu með konum. Þórunn Þorsteinsdóttir formaður var ein fjölmargara kvenna sem stjórnuðu bátum og ein ástæðin fyrir því að við vitum hana í dag er sú að hún fór drukkin í fjörunni. Það var fréttin. Það þótti ekki fréttnæmt að hún var í sjómaður. Á Vesturlandi fram yfir 1700 og 1800 fram yfir voru konur fullur þriðjungur fiskimanna. Sjálf var í sjómaður, ég var vetravertíð og ég var að handfærum á Breiðafirði og ég var farmaður á flutningaskipi. Móðursystir mín, hún Anna Franka, var sjómaður í 20 ár en er nú ný dáin, blessi sem minning hennar. Sjómennirnir mínir, faður og sonur, voru eitt sem að ræða saman og sonurinn sagði: það er nú meiri persónu töfrarni sem hann hefur þessi Jesu. Hann sagði bara: fylg þú mér, og menn stóðu upp og fylgdu honum. Pétur og Andrés hentu bara netadrasanum í land og fylgdu honum. Mattu skellti tollbyðun í lás og fylgdu honum. En niðurstaða feðkana var nú svo að hér var ekki venjulegu maður á ferð. Hér var sjálfur Guð sem gekk göturnar. Og hann gengur enn og segir: fylg þú mér. En svo er líka annar son sem er mikill veiði maður. Það lá ekki fyrir honum að vera sjómaður. Hann leitaði ungur að trúna og hlýtur kallinu og nú veiðir hann á þurru landi. Hann er í fullu starfi við að veiða menn og konur fyrir Guð.
Jeremía 16:16 segir: Sjá, ég mun senda út marga fiskimenn, segir drottinn, og þeir munu fiska þá. Og eftir það munu senda marga veiðimenn og þeir munu veiða þá. Á hverju fjalli, á hverju hæð og í bergskorunum. Og í Markus Guðspjalli 1:17 segir: Jesús sagði við þá: Komið og fylgið mér og mun ég láta yður veiða menn. Í Lúkasar Guðspjalli 5:10 segir: Eins var Jakob og Jóhannes Sebedeussyni félaga Símonar. Jesús sagði við þá: Símon, óttast þú ekki? Héðan af frá skalt þú menn veiða. Það gömul saga sem segir frá ferjumanni nokkrum sem réri fram og aftur mjótt sund. Það fyrsta sem fólk tók eftir þegar það kom út í bátinn voru árarnar. Á annari stóð stórum stöfum trú en á hinni stóð verk. Farþegar vildu fá skýringu á þessum undarlega heitum. Ferjumaðurinn svaraði ekki með orðum, heldur tók hann árina sem mert var trú og réri aðeins með henni. Báturinn fór þá í tóma hringi. Því næst réri hann með árinni sem mert var verk og það fór á sömu leið. Að síðustu tók hann báðar árarnar, trú í aðra hönd og verk í hina og réri með báðum árunum í einu. Þá miðaði litla bátnum jafnt og þétt áfram. Í Jakobs bréfi 2:26 eins og líkaminn er dauður án anda, eins er og trúin dauð án verka. Yfirborð guðrækninar mun ekki bjarga neinum. Reynsla allra verður að vera djúp og lifandi. Það eitt mun bjarga þeim á hörmungar tímum. Þá munu verk þeirra vera reynd, hvers kyns þau séu. Ef þau reynast vera gull, silfur og dýrmæti steinar, mun drottinn fela þá í fylsnum tjaldsins, en ef verk þeirra reynast vera tré, hey og hálmur, mun ekkert megna að skýla þeim frá ofureiði Jehóva. Og Matteus 8:23-27 Nú fór Jesús bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Þá gerðu svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn. En Jesús svaf. Þeir fara til, vekja hann og segja: Drottinn bjarga okkur, við förumst. Hann sagði við þá: Hví eru þeir hræddir, þeir trúlitlir? Síðan reis hann upp, hastað á vindið og vatnið og vatnið var stillilog. Mennirnir undruðust og sögðu: Hvílíkur maður þetta, jafnvel vindar og vatn hlýða honum. En mér langar að segja ykkur sögu af manninu mínum. Hann fór á sjó eitt góðviðrisdag á bátnum sínum ásamt öðrum mönnum og réri síður fyrir öndverðanes. Það var blíðviðri og þeir mokfiskuðu á handfæri. Það leið á daginn og fór að hvessa að sunnan og þau lögðu á stað í land. En þegar þeir komu fyrir nesi var komið hávaða veður og miklu straumar. En svo eru oft þarna fyrir öndverðanesi. Þegar eitt broti skall á bátnum kom sprungu í byrðingin. Báturinn fór að leka og þeir settu lensidælun í gang. Það var löng leið heim í rif sem var næsta höfn. Þeir mjökuðust fyrir svörtuloftin og kölluðust stanslaust í talstöðuna eftir hjálp, en enginn svaraði. Því allir bátar voru komnir á landi á undan þeim. Þegar þeir nálguðu skarsvíkina réðu þeir ekki lengur við bátinn, svo þeir ákveða freista þess að sigla bátnum upp í fjöru í víkinni. Þegar þeir nálguðust fjöruna réð maðurinn minn ekki lengur við að stýra bátnum. Báturinn snerist og valt í rótinu og briminu og vélin farin að hökta. Maðurinn minn sagði þá við mennina sína að nú skildi þeir fara með bænir og þeir báðu til Guðs fyrir sjálfum sér og hver fyrir sig og fyrir hverjum öðrum
og fóru síðan með faðir vorið saman. Að því loknu sleppti maður minn stýrishjólinu og sagði drottinn minn, nú tekur þú við stýrinu. Við leggjum líf okkar allra og bátinn í þínar hendur. Guð heyrði bæni þeirra og sendi stóra öldu langt utan á Atlantshafið sem tók bátinn og rendi honum yfir brimskaflana beint upp í fjöruborði. Þeir stukku allir frá borði en í ölduganginu mistu þeir allir af sér stígvélin. Það voru blautur og þreyttir sjómenn á sokkalestunum sem þökkuðu guði sínum björgunina í fjörinni og lögðu síðan af stað yfir úfi hraunið í átt að veginum. Þegar þeir komu upp á veginn voru þeir svo heppnir að rúta stoppaði og tók þá upp. Rútan var full af erlendum ferðamönnum sem skildi ekkert í þessum skrýtnu Íslendingum. En þeir fengu far með þeim út á sand en þegar þangað var komið mættu þeir björgunarsveitinni sem var þá að leggja af stað til að bjarga þeim. Ein kona ein mannsins hefði verið að hlusta á bátabryggjuna, bylgjuna og heyrði neyðarkallið og lét björgunarsveitina vita. En það var annar sem bjargaði þeim og kom þeim heilum heim. Það var sjálfur himnafaðirinn sem heyrði kallið. Hann var ekki svifaseinn, hann tók til sinna ráða. Því bæði vindar og vatn hlýða honum. Það var glaðar og þakklátar eiginkonur og börn þetta kvöld sem hefði heimt mennina sína heim úr þessu óveðri með Guðs hjálp. Greta sagði seinna, það er ekki alltaf logn og blíða, hvorki að landinu sjó. Ég hef nú mörgu sinnum farið hann að bratta. Eins og sagt er að sjómanna máli. Undir þeim kringustæðum hef ég sannarlega oft fundið mætti drottins. Ég hef fundið hann taka sína sterka örmum armi stýrishjólið. Ég hef heyrt hann hasta á vindin og segja, takna þú. Og ég hef orðið vitna því þegar veröldin hlýðir vilja skaparans. Þetta finnst mér vera veröld Guðs. Og í Hebreabréfinu 11:1 segir trúin er fullvissum það sem menn vona, sannfæringum það hluti sem eigi er auðið að sjá. Og mér langar að lesa hérna ljóð eftir hann Gretar sem að kallaði sótt í hafið. Við brimsornað strönd var tíminn og tár heilla nætur. Og trega fullt hjarta með daglega þrá sem er liðin, því máfurinn ungi, svo fegin er flógin á miðin, og friðir finnst eilifa dags út úr klettunum grætur. Ég bið þess að allt sem er ung og með vindunum vaknar, það verði að eilifi þrá sem að lífinu meira. Að þögnin í berginu fagnandi fá að heyra, flóðgáttur eilifir að drauma sem veröldun saknar. Ég sæki í hafi það orð sem átti ég forðum og yrki í huga mér stjörnu sem nóttina þakkar. Því lifandi báran mér undrandi ástöngnum vakkar og endar að lokum þá ferð sem gengin úr skorðum. Já, við Íslendinga værum ekki hér á þessu landi nema fyrir það fólk, þessa sjómenn og sjókonur sem í gegnum aldirnar hafa lagt í þetta ógna stóra haf sem er hringin í kringum landi okkar til að sækja björgu í bú. Margir hafa aldrei náð landi og liggja nú í votri gröf og fjölmargir hafa farist í fjöruborðinu í brotlendingu. Margir því þið voru ekki syndir. Við minnistu nú gengin á sjómanna daginn þökkum við því fyrir okkur. Við eigum þeim líf okkar að launa, þökkum líka Guði fyrir þennan fallega dag, fallega hvíldadag sem Guð helgaði til að við gætum minnst hans og lofa hans. Til hamingju sjómenn, sjókonur, til hamingju Íslendinga með daginn, ykkar og okkar.

0: Eitt af því sem er svo dásanlegt við drottin okkar er það að það er auðvelt að nálgast hann. Jafnvel í þessum hversdags atburðum lífs okkar eins og vatnsbolla, brauðbita, handtaki, brosi, samfélagi, faðmlagi. Hann er undursamlegu guð sem er alltaf til staðar. Við þurfum ekki að óttast að hann sé ekki við þegar við þurfum á honum að halda. Við getum hvorki eignast fullkomin frið né raunverulega hamingju fyrir við höfum gefið Guði okkar. Og þegar við svo höfum gefið Guði algjörlega, getum við ekki annað en tekið þátt í verki hans. Hann spyr, viltu vera verkamaður minn og vinna aðra menn? Á akri mínum eru ótal verk sem bíða enn. Þannig Kristur sjálfur kallar menn að koma og þjóna sér. Já, hver vill fara? Hver vill vinna? Hver vill vinna mér? Getum við gert annað en segja, Já, Kristur minn, ég vil vera einn af verkamönnum þínum.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
0: Árið 1923 komu nokkrir af duglegustu athafnamönnunum í fjármálaheiminum saman á fundi í Chicago í Bandaríkjunum. Á meðal viðstaddra voru þessir. Forstjóri stærsta stáliðjuvers landsins. Forstjóri stærsta raforku fyrirtækis þjóðarinnar. Forstjóri verðbréfamarkaðarins í New York. Atkvæðamesti kornvöru kaupmaður heimsins. Ráðherra í ríkisstjórn Bandaríkjana. Forstjóri eins helsta bankans í milliríkjaviðskiptum. Og forstjóri mesta einokunar fyrirtækis heimsins. Saman veltu þessi menn meiri fjármunum en var að finna í ríkiskassa Bandaríkjana. Árum saman höfðu blöð og tímarit Bandaríkjana byrt frásögur af farsælu viðskiptum þessara manna og hampa þeim öllum öðrum til fyrirmyndar. En nú skulum við komast að raunum hvað varðum þessa risa í fjármála og viðskiptaheiminum. Atkvæðamesti kornvörukaupmaðurinn, Arthur Cotton, dó erlendis í mikilli fátækt. Forstjóri stærsta stáliðjuversins, Charles Schwab, lifði á lánsfé til hafa fyrir mat sínum síðustu 5 ár ævi sinnar. Hann dó í algjöri fátækt. Forstjóri verðbréfamarkaðarins í New York, Richard Whitney, var dæmdur til langrar dvalar í hinu illræmda Sing Sing fangelsi. Ráðherrann í ríkisstjórn Bandaríkjanna, Albert Fall, lenti líka í fangelsi og var að lokum náðaður til sem fengi að deyja heima hjá sér. Forstjóri Alþjóðabankans í milliríkjaviðskiptum Leon Fraser framdi sjálfsmorð og forstjóri mesta einokunarfyrirtækis veraldar Eva Kruger framdi einnig sjálfsmorð. Allir þessir frægu menn kunnu að afla fjár, mikils fjár, en enginn þeirra kunni að lifa lífinu farsælega. Guð segir í orði sínu, hvað stoðar það þótt menn ávinni sér allan heiminn ef þeir glata sálu sinni? Hvað er það sem á algjöran forgangi þínu lífi? Er það þú sjálf eða þú sjálfur? Eða er það Guð sem skipar fyrsta sætið?
2: Líkneskið hjá höfninni. Í íslensku dagblaði birtist á árinu 1953 frásaga íslensk sjómans sem fór alla leið til Suður Ameríku eða nánatiltekið til Brasilíu. Meðal annars segir hann þannig frá þegar hann er að lýsa hinni minnistæðu komu skipsins til stórborgarinnar Rio de Janeiro. Landið var hulið myrkri en út úr myrkrinu lýsti ljómandi Krists mynd og vísaði hinum langþreyttu sjófarendum leiðina til eitra fegurstu og bestu hafnar veraldarinnar. Kristmynd þessi er risavaxi líkneski sem reist er á 8800 feta háum fjallstindi ofan við stórborgina Rio. Myndin er steypt úr sementi en í steypunni eru kristallar sem gera það verkum að geislarnir frá næturlýsingu myndarinnar berast betur. Þessi sérkennilegi og fagri viti er sjómönnum kærkomið leiðarljós og flytur þeim innilegustu kveðju sem hægt er að fá við komu til ókunnrar þjóðar í ókunnu landi. Hann er fagurtákn þess leiðarljós sem öllum mönnum ætti að vera kærast, segir íslenski sjómaðurinn. Það er Valdimar Briem sem kemst svo að orði um mikilvægi ljóssins er hann segir í ljóði sínu Verðandi ljós, vermandi ljós, breiðist alla byggð, þýði það kuldan og klakan úr sál, kveiki þar elskunar logandi bál, epli það drengskap og dygð. Jesús segir, meðan ég í heiminum, ég heimsins ljós.

Bara lítil arða af stáli. Fyrir ekki mjög löngu síðan fór skip við strendur Írlands í góðu veðri, en dimmt af þoku og náttmyrkri menn áttu bátt með að skilja slysið. Skipi var komið skammt frá höfninni og áhöfn þess var hinn besta. Skipi lá á sjávarbotni milli skerjana skammt frá landi. Kafarar voru sendir niður í það hvað eftir annað og þeir komu þaðan með allt sem losað varð og verðmætt þótti. Áttavitinn var einn þeirra hluta sem kafarar komu með úr skipinu. Hann var alveg óskemmdur í umbúðum sínum. Var nú vandlega athugað hvort engin merki sæjust þess að eitthvað hefði verið að honum. Við nánari athugun kom í ljós að umgerðinni var ofurlítið arða af stáli og þóttust menn sjá að það væri brot úr hnífsoddi sem skekkti áttavitann og leiddi skipið upp á sker. Ein yfirsjón, jafnvel lítil, getur haft ægilegar afleiðingar bæði á veraldlega sviðinu og því trúarlega.

0: Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Kæri hlustendur, þar sem ég er ekki guðfræði menntuð að það má segja að það sé svona ýmis efni í biblíunni sem ég myndi nú ekki treysta mér til að fara að skrifa hugleiðingum. Svo yfirleitt má segja að ég fari þá leið að skrifa með eitthvað sem ég er að upplifa eða hef upplifað á göngum minni með drottni. Samt var eins og í þetta skiptið að ekkert sérstakt hvíldi á mér til að skrifa heila hugleiðingum. Svo ég ákvað að draga nokkur spjöld úr biblíu ösku og athuga hvort drottinn leiði mér ekki eitthvað að hjarta. Það sem kom upp var svo sannarlega eitthvað sem ég þurfti á að halda. Það sem ég dró var annars vegar varpið allri áhyggju yður á hann því að hann ber umhyggju fyrir yður. Og það er úr fyrra Pétursbréfi, 5. kafla og 7. versi. Svo dró ég hins vegar Guði er engin hlutur megn og það er úr Lúkasi, 1. kafla og 37. versi. Já, það mætti segja þarna væri komið allt það sem segja þurfti. Reyndar hugsaði ég sem svo, þetta eru einmitt vers sem ég ætti alltaf að hafa við hlið mér. Hvílík uppörfun. Mér létti stórum þegar ég var mynd á það að Guð bæri umhyggju fyrir mér. Og ég fór að hugsa það, hve oft það er með okkur mannfólkið að við efumst hans umhyggju og kærleika. Og hvílík orð að við eigum að varpa öllum okkar áhyggjum á hann, því að Guð er engin hlutur megn. En er það ekki stundu svo að við erum að farast úr áhyggjum vegna einhvers og við finnum ekki leið til þess að létta af okkur þessum áhyggjum. Stundum höfum við tilhneigingu til að setja Guð engungun í stóru málin í lífi okkar og reynum svo að ráða sjálfi afgangin. Okkur finnst við kannski stundum vera eigingjörn að byðja drottinum eitt og annað. Við gerum oft greinamun á því hvað má byðja Guð um. En hvers vegna erum við yfir höfuð að hafa áhyggjur af hinu og þessu? Í raun, ef við skoðum þetta betur, að þá snúast áhyggjur okkar það að við óttumst að eitthvað muni gerast sem okkur þykir miður. Okkur finnst við ekki vera örugg og við óttumst að hlutinu verði okkur ekki í hag. Ef við huglegum þetta með öryggið, að þá í raun getum við sagt það að ef við værum alltaf örugg að þá hefðum við engar áhyggjur. Hvers vegna býður drottin okkar að taka burt allar áhyggjur okkar? Í þessum stóra og ógnvænlega heimi að þá er oft svo að okkur finnst við ekki vera örugg. Okkur finnst svo sjálfsagt að hafa vissar áhyggjur að þær eru orðnir eins og daglegur hluti af tilverunni. Við höfum áhyggjur af börnum okkar, fjármálum og svo mörgu. Jafnvel þó að við segjumst trúa Guð að þá eru við ekki alveg örugg. Því að áhyggjur eru auðvitað öryggisleysi. Guðs orðið segir, varpið allri áhyggju yðar á hann. Getur verið að drottin sé að segja okkur að áhyggjur sé eitthvað sem skemmir trú okkar? Eitthvað sem rýrir innihald hverra stundar? Eitthvað sem við eigum ekki að burðast með? Já, eitthvað sem óþarfi vegna þess að Guð hefur líf okkar í hendi sér. Allavega drottin að bjóða okkur upp á það að lifa lífinu áhyggjulaus. Já, án efa drottin að benda okkur á mjög mikilvægt atriði. Eða getið þið ímyndið ykkur muninn á lífi ykkar ef engar áhyggjur væri fyrir hendi. Ég er ekki að tala að lifa lífinu kæruleysislega heldur einfaldlega það að varpa öllum okkar áhyggjum á Jesu Krist. Hver eru þið munurinn á lífi okkar? Ég held að okkur sé óhætt að komast að þeirri niðurstöðu að líf okkar væri mun ánægilegra. Líf án áhyggna hlýtur að vera líf sem fyllt velíðan. Það að vita það að Guð vendi og vakifar okkur hverja stund á að gera okkur áhyggjulaus. Eða hvað finnst ykkur? Stundum það svo, að minnstakosti með mig, að ég er að hafa áhyggjur af einhverju og mér fer að líða hálf illa. Svo jafnvel þótti sér að hætta að hugsa áhyggjur mínar að þá líði mér eftir ennþá hálf illa og stundu líður dágóð stund þar til ég átta mig á því að líðan mín er engungu vegna einhver sem ég var að hugsa einhver sem ég var að hafa áhyggjur af. Þá þarf ég eins og spóla tilbaka í huganum og hugsa, hvað var það nú sem ég var að hafa áhyggjur af? Og svo þarf ég að biðja hjálpina frá drottni. Þannig varpa ég áhyggjum mínum á drottin. Ég set drottin í málin, því að ég veit að sama hvað ég hef miklar ágjur af einhverju, að það mun það ekki breyta neinu. Ég vildi bara aðeins að mér tækist að tala strax við drottinn, áður en ég fyrir að hafa ágjur af hinu og þessu. Það er svo áþreifanlegt, vinir, hvernig ágjur og vanlíðan eiga samleið að við megum til með átt okkur vel á því hvað slíkt gerir okkur. En hverskis ágjur eru að hrjá okkur mannfólki aðalega? Jú, þær eru nú sjálfsagt margvíslegar eins og við erum mörg. En það sem flestir eiga sameiginlegt eru áhyggjur vegna vinnu, fjármála, afkomu, heilsu, maka eða fjölskyldumálum. Við getum lengi vel velt fyrir okkur því sem ef til vill geti gerst eða því sem líklegast eru að gerist, en það stóðar í raun ekkert. Drottinn hefur boðið okkur að losa okkur við slíkar tilfinningar og varpa þeim á hann. Áhyggjur eru tengdar því að við höldum að eitthvað verði óbærilegt ef að áhyggjöfnir okkar rætast. Til dæmis ef fjölskyldumeðlimur deyr eða gjaldþrot á sér stað. Þetta eru mörgum óbærilegar hugsanir og margir geta engan veginn hugsa sér lífið án einhvers sem þeir telja svo dýrmætt. En það sem við gleymum að drottinn hefur sagst ætla að vera með okkur. Sjá ég með yfir alla daga allt til enda veraldar. Drottinn getur aðeins leiðbind okkur þegar við treystum honum algjörlega fyrir öllum okkar aðstæðum. Við verðum að gera hann að leiðbindandi okkar og huggara og vin. Ef við temjum okkur daglega í amstri dagsins að leita drottins á þann hátt, að setja allt í hans hendur, að þá mun það einmitt verða okkur svo eðlilegt þegar miklir erfileikar komu upp í lífi okkar. Það að leggja allt í drottins hendur er í raun að vera áhyggjulaus. En með því að bera alla okkar byrði sjálf að þá er lífið í raun mjög erfitt og nánast óbærilegt. Þegar við huglegum einnig að engin hlutur er drottnum megn að það hljótu við að fyllast enn meiri von og uppörfun. Við fyllumst þá þeirri vissu að allt sé hans höndum og að honum sé best treystandi fyrir lífi okkar. Eða þannig var það með unga nemanda sem ákvaða treysta drottni fyrir ákaflega mikilvægum hlut í lífi sínu. Þessi saga gerist fyrir fáum árum í mikilsmetnum háskóla í Bandaríkjunum. En þar var prófessor í heimspeki sem var viðurkenndur trúleysingi og vel það. Hans helsta markmið í einu fagana sem hann kenndi var að eyða allri önninni í það að reyna sanna að Guð gæti ekki verið til. Nemendur hans voru alltaf hrættir við andmæla honum vegna þess að hann hafði mjög góð rök að færa. Í yfir 20 ár hafði hann kennt þetta fag og enginn hafði nokkur tíma haft hugrekki til að tala móti honum. Auðvitað höfðu margir þrætt við hann í tímum en enginn hafði raunverulega þórað að standa upp á móti honum. Enginn þorði því vegna þess að það fór ekki gott orðspor af honum. Í enda hverjar annar á síðasta deginum stóð hann alltaf upp og sagði við bekkinn sem var skipaður 300 nemendum. Ef það er einhver hér sem trúir enn á Jesús, vil ég sá hinn sami standa upp? Og í 20 ár hafði enginn þórað að standa upp. Þau vissu nefnilega hvað hann ætlaði að gera næst. Því hann var vanur að segja, vegna þess að ef einhver trúir að Guð að þá er hann fíbl. Ef Guð varði til þá geta hann hindrað að þessi krítfjell í gólfi og brotnaði. Það þurfti ekki meira til að sanna að hann væri Guð en samt getur hann það ekki. Á hverju ári let hann krít detta niður á flísalagt gólfið í bekkjarstofunni og krítin brotnaði að vanda í ótal parta. Nemendurnir gátu ekkert gert nema horta á. Flestir nemendurnir voru vissir að Guð væri ekki til. Auðvitað var eitthvað af nemendum sem voru kristnir en í 20 ár hafði engin þeirra haft hugrekki til að standa upp í lok annarinnar. En fyrir nokkrum árum byrja nýr kristin nemandi í skólanum. Hann hafði heyrt sögurnar þennan prófessor og námsins vegna varð hann að taka þetta fag. En hann var óttaslegin. Í 3 mánuði þessa önn þá bað hann hvern morgun Hann myndi hafa hugrekki til að standa upp í lok annarinnar sama hvað prófessorinn eða bekkurinn myndi halda. Hann vonaði að ekkert sem neitt gerði eða segði við hann myndi skemma trú hans. Og loks kom dagurinn. Prófessorinn sagði, ef einhver er hér inni sem trúir enn á Guð, vill þá hinn sami standa upp? Prófessorinn og 300 nemendurnir horfðu á unga nemandan. Undrandi þar sem hann stóð upp aftarlega í bekkjastofunni. Prófessorinn öskra á nemandan, fíblið þitt, Ef Guð væri til þá gæti hann hindrað þessa krýti því að brotna þegar hún lenti á gólfinu. Hann gerði sig kláran til að missa krýtin á gólfið en þá rann krýtin úr fingrum hans niður skyrtu ermina á buxurnar og út á skóin. Krýtin kom niður á gólfið og rúlaði fram algjörlega óbrotin. Prófessorinn gafti af undrun og starði á krýtina. Hann horfði á unga mannin og hljóp þínast út úr bekkastofunni. Ungi maðurinn sem staði hafði upp gekk nú fram fyrir bekkin og deildi trúsinni á Jesu Kristi með bekknum. 300 nemendur hlustuði með athygli þegar hann sagði þeim frá kærleika Guðs og krafti Jesu Krists. Já, hvernig var því varið með þennan unga mann? Hann hafði áhyggjur yfir því að trú hans myndi bresta. Það var ekki auðvelt fyrir nýnemann að standa upp og hætta á það að verða að atlagi í skólanum. Á unglingsárunum er oft erfitt að vera öðruvísi. Ungi maðurinn vissi um veikleika sína. Hann vissi að þetta yrði ekki auðvelt fyrir sig. En hann valdi aðra leið en að vera áhyggjufullur. Hann ákvað að varpa áhyggjum sínum á drottin sem er engin hlutur um megn. Og þannig er það að það skiptir ekki máli hvað það er sem við glímum við. Engin er betur til þess fallin að leysa úr málunum nema Guð einn. Trúin er afar mikilvæg en hún nær ekki festa rótum ef við höfum ekki fullt traust til þess Guðs sem við segjumst trúa á. Þegar við berum fullt traust til Guðs að þá er svo lífi leiki við okkur. Við byrjum að hugsa öðruvísi og við byrjum að leita hans oftar. Því að þegar við höfum einu sinni smakka á því hvernig Guð leysir og málum okkar að þá viljum við að sjálfsögðu meira af því. Því er það svo að trú okkar dafnar engöngu eða traust er til staðar. Trú án trausts á Guði er í raun van trú. Þannig var það einnig með afar jákvæðan mann að hann hafði ekki bara trúna á að hið góða gerðist heldur einnig traustið til þess. Ég er gaman að segja ykkur skondna sögu af þessum jákvæða manni og vini hans þar sem þeir voru staddir í New York borg. Þeir voru að taka leigubíl og þegar leigubílinn stöðvar á áfangastað að þá segir annar maðurinn við leigubílstjórann. Þakka þér fyrir aksturinn, þér fórst þetta mjög vel úr hendi. Leigubílstjórann horfði undrandi á manninn en sagði svo, Ertu að reyna að vera sniðugur vinur? Nei, sagði maðurinn og ég er ekkert að grínast í þér. Ég dáist bara að því hvernig þú heldur róðinni í þessari miklu umferð hérna í New York. Já, já, sagði leigubílstjórinn og keyrði í burtu. Vinur mannsi sem var með honum spurði hann, hvað átti þetta nú að þýða hjá þér? Maðurinn svaraði, ég er aðeins að reyna að færa kærleikan aftur til New York borgar. Ég held að þessi það eina sem getur bjarga borginni, sagði hann. Hvernig getur einn maður bjarga New York, spurði vinur hans. Ekki einn maður. Ég trúi því að ég hafi bjarga deginum hjá leigubílstjóranum. Ímyndum okkur að hann keyri 20 bílferðir þar sem eftir er dagsins og nú mun hann verða almennlegur við næstu 20 sem hann keyrir af því að einhver var góður við hann. Þeir sem hann keyrði munu síðan vera betri við samstarfsmenn sína, fjölskyldu eða þá sem þeir umgangast þann daginn. Að lokum mun góðviljinn hafa breiðst út til 1000 manns, nú það er ekki svo slæmt. En þú ert að treysta á að leigubílstjórinn láti góðviljan ganga til annara, sagði vinur hans. Ég er ekki að treysta það, sagði jákvæði vinurinn. Ég geri mig grein fyrir því að þessi hugmynd mín er ekki gallalaus, svo ég umgengst fleira fólk hver dag. Segjum 10 manns að dag. Ef ég get gert 3 að hverjum 10 ána, þá hef ég endanum óbeint haft áhrif á líðan 3000 manna á kvenna. Já, þetta lítur voða vel út á pappír við kendi vinur hans, en ég er ekki svo viss hvernig framkvæmdin virkar. Ég tapa engu að þetta hefnast ekki, sagði jákvæði vinurinn. Það tók mig engan tíma að segja leigubílstjóran að hann hefði unnið sitt verk vel. Ef þetta hefur ekki náð til hans, hvað þá með það? Á morgun mun verða annar leigubílstjóri sem ég getur reynt að gleðja. Þú ert nú hálf rugglaður, sagði vinur hans. Það sýnir nú bara hvað þú ert orðin kaldhæðin, sagði vinurinn jákvæði. Ég verið að rannsaka þetta. Það sem virðist vera mest vöntun á, fyrir utan peninga mörgum finnst, er það að fólk segir aldrei fallega hluti hvort við annað. Til dæmis segir engin fólkinu á pósthúsinu að það vinni gott verk. Nú það er vegna þess að þau vinni ekki gott verk, sagði vantrúaði vinurinn. Já, þau vinna kannski ekki svo gott verk vegna þess að þeim líðræðt vill þannig að engin myndi hvort sem segja neitt eða taka eftir því sama hvernig það gert. Mennirnir gengu því næst fram hjá húsi sem var í byggingu og þar fyrir utan voru fimm smiðir sem sátu og snættu hádegismat sinn. Vinurinn jákvæði stoppaði og sagði, þetta aldeilis fínt verk sem þið mennirnir vinni hér. Þetta lítur að vera erfitt og nokkuð hættileg vinna. Smiðirnir lítu grunsalega mannin. Hvenær verður verkinu lokið, spurði vinurinn. Í júní muldraði einn vinnumannana. Nú hvað segiru? Það vel að segja vikið. Þið hljóta vera stoltir. Vinirni tveir gengunu í burtu og neikvæði vinurinn sagði við vinsinn. Þú ert nú engum líkur. Ég veit ekki hvað hefur hlaupið í þig. Nú, þegar þessi menn melda með sér hvað ég sagði, þá mun þeim líða betur einhverja hluta vegna. Og á einhvern þátt mun borgin njóta góðs af þeirra líðan. En þú getur þetta ekki einn mótmælti neikvæði vinurinn. Þú ert aðeins einn maður. Mikilvægasti hluturinn að missa ekki trúna. Að gera fólki í borginni kærleiksríkt ekki auðvelt, en ef ég get fengið aðra í lið með mér. Í því gengu vinirni fram hjá konu og jákvæði vinurinn gaf konunni hýrt auga. Þú varst að blikka þessa konu og hún var ekki eins og myndarleg. Nei, kannski ekki, sagði að lokum hinn jákvæði vinur hans, en ef hún skólakennari, að þá mun bekkurinn hennar sannarlega eiga mjög góðan dag í dag. Já, vinurinn jákvæði hafði trú á því sem hann var að gera að það hefði tilgang. Hann treysti því að góða verkið sem hann hafði byrjað á myndi breiðast víðar út. Þannig það með okkur að við verðum að trúa og treysta drottni fyrir okkar málum og þá mun hann sjá afgangin. Drottin mun sjá að margfalda eða leysa hvað það sem við felum honum. Það líka dásanlegt að vita því að áhyggjur okkar eru nú í drottins höndum en ekki okkar. Já, vel þótt Guð leysi ekki málunum á þann hátt sem við bjuggumst við, þá megum við ekki halda að hann sé ekki að vinna í okkar málum. Já, vel þótt jákvæðni og góðvild, jákvæða vinarins, hefði ekki breyst út til þessa 1000 eða 3000 manns að það myndi það samt gera einhverjum gott. Guð mun ekki alltaf leysa öll okkar mál eins og við vildum, en hann mun koma með lausn sem læknar málin frá rótum. Til dæmis ef áhyggjur eru vegna fjármála að þá ekki víst að drottin muni senda þér fjárfúlgu, ef til vill mun hann kenna þér að fara vel með það sem hann nú þegar sér þér fyrir. Hann mun ef til vill kenna þér að meta lífið í öðru en farsælt í peningamálum. Ef þú ert tilbúin til að taka móti slíkri blessun frá drottni að þá getur drottin lækna mein þitt frá rótum. Ef til vill muni ástvinnir okkar deyja einhver tíma á lífsleginni því þannig lífið í þessum syndu að heimi. En drottin mun gera þér bærilegra að lífa ef þú leitar hans. Hann mun fylla hjarta þitt af ólýsanlegum friði og skilningi á því sem hann að gera fyrir mannfólkið ef þú vilt taka móti því. Hann mun gefa þér skilning á svo mörgu og skilningurinn lækning við svo mörgu. Umfram allt kæri vinur eða vinkona, gefðu Guði hjarta þitt, varpa öllum þínum áhyggjum og vandamálum á hann og taktu síðan að móti öllum þeim leiðbeiningum og þeim styrk sem hann mun án efa senda þér því að drottni engin hlutur megn. Ef til vill getum við einnig farið að ráðum hins jákvæða vinar þar sem hann reyndi að létta öðrum lífið á hverri stundu. Þannig mun okkur án efa reynast auðveldara að lifa okkar eigin lífi. Ef þú í dag getur haft áhrif á það að ein manneskja leiti drottins og sjá ljósi því að varpa áhyggjum sínum á hann að þá mun svo sam manneskja geta ef til vill gert það sama fyrir aðra og þannig koll á kolli. En þannig hafði Guð einmitt fyrirbúið það hvernig fagnaðar erindið átti að breiðast út heiminn. Við eigum að láta það berast mann af manni. Í dagur svo margir sem þurfa hjálp. Hjálpum öðrum að leita drottins. Vísum þeim veginn. Vísum þeim til Jesú vegna þess að hann megnugur þess að leysa öll okkar mál. Ég vil byrja ykkur hlustendur að vera með mér í bæn að lokum. Kæri himneski faðir, hjálpaði hverju ein okkar að varpa öllum okkar áhyggjum á þig. Þú hefur í orðið þínu sagt að þú viljir taka okkar áhyggjur á þig. Hjálpaði okkur að leita þín hvar og hvena sem drottinn. Mættu við fá upplifa það að þú vakir yfir okkur hvert skref á lífsgöngunni drottinn. Við byggjum og þökkum þér þína dýrmætu vernd. Í Jesu nafni við byggjum. Amen.

Útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú

0: Nú mun Steinþór halda áfram að fjalla efni opinberunabókarinnar. En þetta mjög yfirgripsmikið efni, svo aðeins verður stiklað á stóru. Þetta upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta 14. lexíu sem nefnist Pláurnar sjö. Á morgun mun útarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
1: Komið í sæl og blessu. Það alltaf gaman að sjá okkur mæta og gaman að takast á orð Guðs. Allt í góðu að sjálfsögðu. Því að við erum að læra að elska orð Guðs og þann sem í Biblían boðar, Jesu Krist. Hafið þið tekið eftir því að foreldrar, þau eru alltaf að vara börnin sér við. Allt frá því að börnin byrja að ganga eða skríða, að þá vörum við þau við eldavélinni, rafmagni eða hverju öðru sem kann að valda þeim skaða. Við kertaljós, ó, ekki koma við, ekki brenna þig, ekki snerta eldavéla takkana og svo framvegis. Margir hafa brennt sig illilega á því að snerta heita blötur og þarf ekki alltaf börn til. En þannig af kærleika og tillitsum og umhyggju fyrir öðru, þá vörum við við. Og þannig Guð að vara okkur við sérstöku viðburðum sem opinberunarbókin kallar pláur, pláurna sjö. Og fjallar sérstaklega í 16. kaflanum í opinberunarbókinni. Vitið hvað það að vera án verndar Guðs? Nei, þið vitið þannig bleið ekki. Vegna þess að við núna njótum verndar Guðs. En þegar pláurnar koma yfir heiminn og við mennum að komast að raunum þetta þegar við rannsökum þetta síðar á þessu sinni að þeir sem pláurnar koma sérstaklega yfir eru án verndar Guðs og þið viljið ekki vera meðal þeirra. Þið viljið vera meðal þeirra sem njóta verndar Guðs þá eins og núna, eins og alltaf. Það hlýtur að liggja Guði ákaflega mikið á hjarta að við gerum okkur grein fyrir þessum tíma sem í vændum og hvað pláurnar snúast. Því að hann leggur svo ríka áhersla á að við fáum ekki þessa pláur, að við fáum ekki merki dýrsins eða tilbyðu dýrið að líkneski þess. Því að pláurnar koma aðeins yfir þá sem tilbyða dýri, hvað sem það tafnar og meðtaka merki þess. Ég sagði aðeins yfir þá, en það virðist vera eins og mikill meiri hluti jarðabúa muni einmitt fá yfir sig pláurnar. Vegna þess að það segir í opinberunarbókinni 13. kafla að öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun. Þetta er því mjög alvarlegt efni sem við erum að taka fyrir til rannsóknar að þessu sinni og við skulum skoða hvað Biblían hefur að segja okkur pláurnar sjö. Eins og venjulega þá flettum við upp í Biblíunni og ætlum að byrja í Daníels bók. Þar segir í 12. kafla og fyrstu versum og þar verða að tala síðustu daga, það alveg sérstaklega tekið fram í þessu kafla og margoft í þessu kafla. Að þetta, þessi boðskapur Daníelsbókar eigi einmitt við tíma endalokana. Það segir en á þeim tíma mun Mikael hinn mikli verndar engill sá verndar landa þína fram ganga og það skal verða svo mikil hörmungatím að slík mun aldrei verið hafa frá því menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsuð verða allir þeir sem skráðir finnast í bókinni og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu upp að vakna sumir til eilífs lífs, sumir til smánar

0: til eilífrar andstyfur. Er þetta orðalega og þessi lýsing ekki þess eðlis að hún ætti að vekja okkur til umhugsunar hvað í vændum er? Og þegar við sjáum þessi aðvörunar orð að þá hljótu við að vilja að vera undir það búin. Og þess að kynnum við okkur orð Guðs, hvað er Guð að segja okkur með plágunum sjö? Þegar Kristur var hér á jörðu, þá kenndi hann öllum þeim sem á vildu hlýða að framundan væru ýmsir atburðir sem hann vildi undirbúa fólki fyrir. Hann vildi undirbúa lærisveinana fyrir eyðingu Jerusalem og hann vildi undirbúa okkur fyrir lokatímana sem komið við mannkynssöguna og hann bendir á spádómana og við erum að taka mark á þeim hvort heldur þá að finna í gamla testamentinu eða nýja testamentu. Svo fyrsta spurningin þá þessi, pláurnar eru sagðar endur spegla eitthvað. Hvað endur spegla þær sérstaklega? Og að sjálfsögðu þá flettuð upp í opinberunarbókinni og þar í 15. kafla og fyrsta versi segir og ég sá annað tákn á himni mikið og undursamlegt sjö engla sem höfðu sjö síðustu pláurnar því að með þeim fullnaðist reiði Guðs. Takið nú eftirvinir að hvað sem pláurna tákna eða boða eða hvað sem þær eru eða í hverju þær eru hólunar að þá er fullirt hér yfirlýsing frá Guði að með þessum sjö síðustu pláum þá fullnast reiði Guðs. Svo eru menn að segja nú í dag að þeir vil ekki lesa gamla testamenti vegna þess að þar ég talað svo strangan og reiðan Guð, en þetta í nýja testamenti. Og hver er ástæða fyrir því að þessi drottin okkar og Guð, og hér verða að tala Jesu Krist, hann er aðal sögu hétt í opinberuna bókarinnu, hann er reiður. Reiður yfir hverju. Hann sem skapaði þessa veröld, hann er reiður vegna syndarinnar. Og vegna þess að við mennirnir skildum hafa skemmt þessa sköpuna, þetta sköpunaverk hans. Yndislega fagra verum og kallað yfir okkur allt þetta böl og þessa þjáningu. Ef þið haldið að hann sé bara þarna uppi og gleðist í sælu, að þá er hann ekki svo mjög ánægður yfir ástandi okkar. Hann grætur með okkur og yfir okkur. En hann er hér með þessum orðum sínum þegar hann segist vera reiður. Þá er hann að vara okkur við að þessi reiði hans þegar að gera upp fyrir sinn að hún beinist ekki að okkur. Og þó er ég ekki að segja hér né heldur þessi boðskapur að drottinn hafi unun af að láta reiði sína bitna á syndur. En þegar að pláurnar koma og við komast að raunum það þegar við lesum að þá dregur Guð vernd sína frá jörðinni. Og þá munu þessar plágur koma óhindraðar að vernd Guðs á alla þá sem hafa merki dýrsins. Það er það sem að segja í upprunabókinni. Sérstaklega í 16. kaflunum í upprunabókinni. Og það er kaflið sem við ætlum að skoða að þessu sinni. Svo segir í 7. versi í upprunabókinni 15. kafla og englunum sjö fekk ein af verunum fjórum sjö guldskálar, fullar reiði Guðs hans sem lifir aldir alda. Það er aftur og aftur verða að tala reiði Guðs. Hann er búinn að bíða í þessi mörgu árþúsund eftir að fá að gera upp fyrir synd. Ekki til að hefna sína okkur, því það vill hann ekki, heldur bara þess að hreinsa heiminn af synd. Og hann er sorgmatur, alveg svo þegar hann nálgaðist í Jerusalem í síðasta sinn, að þá grét hann yfir borginni, vegna þess að hún þekkti ekki vitjana tíma sinn. Alveg eins er það hér þessi réttláta reiði drottins, skapar okkar og frelsara. Hann er harmið þrungin yfir því að þurfa að tortíma fólki sem ekki vill þykja náð hans og miskun. En það dugir ekki lengur að láta syndina vera til og alls ekki um alla eilíf. Það verður fyrir að síðan að kalla nóg komið. En þetta er það sem við mennum við köllum yfir okkur. nú ætlar hann að hefjast handa um að gera eitthvað í synda vanda málinni. Svo kemur að fyrsta kaflanum, nei, vessinu í 16. kafla opinberunarbókarinnar. Það segir og ég heyrði röst mikla frá musterinu, segja við englana sjö, farið og helluð úr þeim sjö skálum Guðs reiði yfir jörðinu. En hvena gerist þetta? Nú ætla ég að byggja ykkur að fletta upp í opinberunarbókinni og fletta upp á blasi 311 í Nýja testamenti. Það 15. kaflinn í opinberunarbókinni. 15. kaflinn og ég ætla að sýna okkur bara beinta blöðureikningarinnar ímestlega sem þar að segja, þetta 15. kaflinn svo förum við inn í 16. kaflan Eru þið búin að finna þetta? Þarna segir í 15. kaflanum og fyrsta vesi og ég sá annað tákn á himni mikið og undursamleg sjö engla sem höfðu sjö síðustu plágurnar því að með þau fullnaði streyði Guðs þetta voru vel lesa og svo segir í 15. vesi Og nú er þetta, sést þetta með engilinn og englana með plágurnar. Í fyrsta versi segir, eftir þetta sá ég að upp var lokið musterinu á himni, tjaldbúð vitnisburðarinnar. Og út gengu úr musterinu englarni sjö, sem höfðu plágurnar sjö, klæddir hreinu skínandi líni og girtir gullbeltum brjóst. Og englunum sjö fékk ein af verunum fjórum, sjö guldskála fulla reyði Guðs, hann sem lifir aldir alda. Og musteri fylltist á reyknu, takk inn og vel eftir, og musteri fylltist á reyknu var dýr Guðs og mætti hans, og engin mátti innganga í musterið, uns fullnaða væru þær sjö plágur englana sjö. Veitir þið hvað þetta þýðir? Á meðan að við höfum talsmann í musterinu, og Jesús Kristur okkar hæstiprestur á himni í hinu viða meira og hinu eilif og raunverulega musteri sem jarneska musterið bara táknræn myndar Jesús það núna hann okkar talsmaður og í fyrsta Jóhannesar bréfi í öðru kafla og fyrsta versi það segir að þér skulu ekki synga börnum í segir Jóhannes en ef þér syngir þá höfum við árnað mann á himni Jesum Kristinn réttláta og hann talsmaður okkar en hvar í musterinu af því að hann æðsti presturinn og hann inn í hinu allra helgasta þegar hann yfirgefur musterið og hér okkur sagt að þegar plágurnar að byrja þá má engin ganga inn í musterið það segir okkur að náðatíminn á enda að það breytist ekki þannig frá réttlátir verða réttlátir eins og drottir lýsir yfir í 20. Og hvað öðrum kafla opinberunarbókarinnar réttlátir verða núna réttlátir rangtlátir verða áfram rangtlátir ekkert breytist náðatíminn á enda og það skammur tími og við sjáum það af 16. Kaflanu þegar við skoðum það síðar að þessu sinni eitthvað sem vilji spyrja núna að ég held áfram þetta ógnveikjandi skelfileg sko þegar að barnið að leika sér í eldhúsinu heima hjá okkur og við erum alltaf að vara, ekki snerta, ekki koma við þetta heitt, þetta brennur og svo framvegis það vegna þess að við erum reyð við barnið eða við viljum hefna okkur á því að við erum að segja því frá og aðvara það, nei okkur þykir svo vænt það, við elskum það og þess vegna viljum við ekki að barni líði neitt skaða eða sársöka alveg eins er það með Guð hann að vara okkur við hann vill ekki að þessa plágur komi yfir okkur ekki neinasta mann en hann bara veit en það segir það okkur annars staðar í Biblíunni og víða að það munu fáir trúa fáir meðtaka en aðvaraninnar eru þarna eftir sem áður og ef að við flettum hérna yfir við skulum sjá núna í 16. Kaflan hafið þið þarna opið hjá ykkur í opinberunarbókinni 16. Kafla og við höldum áfram að virða fyrir okkur hérna spurningar og svör hvað eru plágurnar sagðar endurspegla sérstaklega svarið reiði Guðs við erum búin að finna þetta reiði Guðs þá musterið lokað enginn getur haft aðgang að því og þar með bænir okkar og og ákvöldu drottins þennan stutta tíma sem plágurnar dynja á jörðinni þá þýðir ekkert að byðja eða það breytist ekkert auðvitað munum við byðja auðvitað munum við ákalla Guð en það engin talsmaður í mistur því að Jesús farinn það þegar plágurnar byrja og hann að koma til jarðar að sækja sér fólk þegar plágurnar enda Kristur kominn Svo hafið þetta mjög skýrt fyrir ykkur. Síðasti tíminn, sko, svona. Það tíminn sem við lefum á og allt í einu náðatíminn á enda. Þá byrja plágurnar. Það verða á stuttur tími. Ég ætla að segja ykkur það bara svona til að fara langt til viska að 16. kafla eða reyndar síðan í opprunabókinni að þá virðist þetta vera eitt ár eða innan við eitt ár. Af því það segir að plágurnar koma allar á einu degi. En við skoðum það á eftir hérna þegar við flettum upp. Svo að þetta er skammu tími en ógnvænlegu tími. Og við viljum ekki fá plágurnar á okkur en það. Nei. Ok, þá höldum við hér áfram. Þessi litla perla í himingeimnum sem jörðin okkar er. Yndislega fögur. Oft á einat. En fulla böli og dauða og sorg og þjáningu. Kristur rauntabila binda enda á þetta, en af hverju plágurnar? Af hverju plágurnar? Af hverju Guð að leifa þessu að koma yfir okkur og yfir menn? Má ég leggja til hér að eins og Jobb, og þið, ég hvetta hvað til að lesa minnstu kosti fyrstu tvo kaflana í Jobbs bók, þegar þið komið heim, ef þið hafið ekki þegar gert. Þar kemur í ljós að Jobb, hann orðin að bitbeini milli Guðs og Satans. Og Satan ögrar Guði og segir, auðvitað hann þér trúr, vegna að þú heldur hlífiskildi yfir honum og þar geta snert hann. Allt í lagi segir drottin. Hann veit að hann getur treyst Jobb. Hann áræðalegur. Hann trúfasli. En það það sagt í byrjun bókarinnar. Veri hann á þínu valdi, segir hann við Satan, en þú mátt ekki snerta hann. Og svo seinna segir við aðra reynslu Jobs að þá kemur í ljósa að Guð leifur honum jafnvel að snerta Jobb. En ekki deyða. Hver það sem að olli Jobb þessum þjáningu? Það var Satan. Og alveg eins og Jobb. Fékk að reyna þetta þar og margir hafa reynt slíkt síðan meir. Að þá í lokin fær heimurinn að reyna hvað það er örstutta stund að vera án verndar Guðs. Þetta er það sem heimur vill. Almennt tala. Hvað sagði Kristur? Höfðingja þessa heim skal útkasta. Tíminn að koma. En í lokin þá fær fólk að smakka hvað það er. Að vera undir stjórn Satans. Það eru plágurnar sjö. Við ætlum að skoða þetta nánar og við komumst að raunum hvernig þúsund ára tímabilið verður. Við erum búin að fara yfir það áður í námskeiðinu. Engi furða að allt brotið og eyðilagt og borgirnar hrundari svo kemur fram hérna í upptalningu plágurnar sjö í 16. kafla og opinberunarbókarinnar vegna þess að plágurnar valda því að það fyrir allt á golf þá það önnur spurning hverju losna við sjö síðustu plágurna við viljum hafa þetta allt á hreinu og í 15. kaflanum og öðru vessi segir að ég leit sem glerhaf eldi blandi og ég sá þá sem unnið höfðu sigur á dýrinu og líknast í þess hann er þetta talið upp og tölu og á tölu nafst þess standa við glerhafi þar á himli samsett og halda á hörpum Guðs hverja haldið að vinni sigur á dýrin þeir sem ekki tilbáðu dýrin þeir sem ekki tóku á sig merki dýrsins og þeir sem höfðu unnið sigur á afvega leiðandi öflum hvort heldur veralleg eða andleg hér í heim svo þegar við komum í 7. kafla á opinberuna bókarinnar þá segir þar í fyrstu fjóru vessunum eftir þetta sá ég fjóra engla er stóðu á fjórum skautum jarðarinnar það þýðir bara höfuð áttirnar, skautin til þess að eigi skildi vindur blása yfir jörðina né hafið, né yfir nokkuð tré og ég sá annan engil stíga upp í austri Hann hélt á innsigli lifanda guðs og hrópaði hárri röddu til englana fjögurra sem gefið var vald til að granda jörðinni, sjáu þið? Granda jörðinni og hafinu og sagði vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu, né trjánum þar til er við höfum sett innsigla venni þjóna guðsvost. Hvað vorum við að tala um verki dýrsins, annars vegar fyrir marga? Nú að guða merkja sér sitt fólk. Og það er engi stimpill eða kreditkortvinir. Það er bara ákvörðun þín og mín að virða drottinn okkar og frelsara þess að við tökum marka á orði hans, leiðbeiningum, virðum boðorð hans. Þá innsiglir hann okkar ákvörðun hérna hér innra í heila búi okkar. Og ég heyrði töluð þeirra sem mertir voru, segir hérna, sem mertir voru innsigli, 144.000 af öllum ættkvíslum í Ísraels svona voru mertir innsigli. En ég farði yfir það áður í þessa námskeiði að það eru fleiri sem frelsast en akkurat 144.000. Það er talað það einmitt síðar í þessu sama kafla og reyndar víðar í opinberuna bókinni. En kannski eru þetta þeir, þessar 144.000, táknrænt tala fyrir þá sem koma í gegnum þessa eldlegu reynslu sem kallar eru pláðunum sjö. Lifandi á þess að smakka döða. Fyrir utan þá eru svo allar miljónirnar sem að hvíla í dufti jarðar réttlátar sálir sem verða vaktar upp til lífsins þegar Kristi kemur að sækja þá eins og þá sem eru lifandi þegar hann kemur. Svo á númer tvö, hverju losna við síðustu kláðurnar? Að fólk guðs. Þetta er orðað á ýmsan hátt í biblíunni. Hinn er heilögu, fólk guðs, eða þeir sem ekki tóku á sem verki dýrsins, og svo framvegis, og svo framvegis. Og við bara höldum hér áfram við höfum skoðað þetta áður. Þriðja spurning. Hvaða yfirlýsing guð sýnir að náðartímin endar skömmu áður Kristi kemur aftur? Ég var nú að ía að þessu áðan og við bara skoðum þennan textan Opinberunarbóki 22.11-12. Þetta er sem sagt tíminn sem er komin þegar þessi yfirlýsing er gefin þarna sem segir hinn réttláti, fyrirgefiði. Hinn rangláti haldi áfram að fremja ranglæti og hinn saurigi saurgi sig áfram. Og hinn réttláti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram. Sjá, ég kem skjótt, sjá þið, hann er ekki komið þegar að segja þetta. En hann er að koma. Musterið opnast, eins og við lásum á það, englarnir ganga út, Jesús Kristur okkar æsti prestur í musterinu á himnum, gengur út, það er engin til að tala máli okkar hér efra. Á þessum stutta tíma. Þannig leifir Guð mannkyninu að kynnast því hvernig það er að vera án verndar Guðs. Nú fá þeir að smakka og á því að vera undir algjörlega óvendar undir stjórn hins mikla óvinar. Þetta verður líka erfitt fyrir fólk Guðs en þeir líða ekki eins af pláunum eins og hinir. Guð hefur einhverja takmörkun alveg svo þegar sagði við Satan vegna Jobs en þú mátt ekki snerta líf hans. Já, Kristur segir sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mig. Þessi tími verður skammur. Í öðru Korintherbréfi 6:2 segir á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og hjálpaði þess degi hjálpaði ég þér. Nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpaði þess degi. Sjáuðu hvað þessi texti er fullur af innihaldi og mikilvægi? Sko, þegar að hjálpaði þess dagurinn er að velda, náðatími, sem við nú njótum, þá koma pláurinn. Og þeir sem þær pláur koma sérstaklega yfir, eða þessi líða hvað mest vegna þessara pláa, það eru þeir sem aldrei kusu Jesu Krist sem persónulega frelsara og valið er okkar. Svo svarið við þessari spurningu hvað er yfirlýsing Guðs sýnir að náðartíminn endar skömmu áður Kristi kemur aftur. Það er þessi yfirlýsing hans í Opinberunarbókinni 22 að réttlátir verði áfram réttlátir og rangláttir verði áfram rangláttir. Þetta er yfirlýsing sem gefin út í byrjun pláana. Þegar þessi orð hafi verið kveðin upp, þessi dómur hefur verið kveðin, sem sagt opinberaður, að þá byrja plágurnar? Númer fjögur, hvenær byrja plágurnar? Og við erum búin að lesa það, það byrja sem sagt eins og segir í opnunarbókinni 15 frá 5. vessinu það þegar að musterinu lokið upp á himni og eftir það má enginn þar inn ganga svo segir líka í opnunarbókinni 11. kafla í 18. og 19. vessi að heiðingjarnir reiddust en reiði þín kom sjáði, aftur verið að tala reiði Guðs þetta mörg tilfellist talar reiði Guðs þessi kærleysríki og umburðalyndi Guð hefur ástæð til að reiðast og engin furða að margir þeir í hérna á biblíutímanum sem að kynntust hinum ólega Guði og lístum hona þannig eins og ég sagði, þó að veri þjótt Guðs hann sá hann sitjandi á háum veldistóli og hann skeldist, hún fannst hann vera að deyja í návist Guðs hvað þá þegar að sá Guð þessi drottin reiður getur þið ímyndað ykkur? Við viljum ekki verða á vegi Guðs þegar hann reiður en já, hann mun reiðast hann hefur ástæði til því það búið að skemma svo mikið í alheimi Guðs með þessari synd og hún skal aldrei aftur koma eða líst yfir annarstaðar í biblíunni, var það ekki Nahú? Hvernig að byrja plágurna þegar musterið á himni opnast það þá sem það byrja Nú, þá tökum við fyrir hérna næstu spurningu það númer 5 ég hef brugðið hérna mynd á tjaldið að æðsta prestinum okkar á himni að þjóna í hérna allra helgasta í musterinu á himni en svo segir drottinn komu sína að hann komi eins og þegar elding gengur frá austri til vestus með tilherandi hávaða og látum þannig mun verða koma mann sonaris en spurning 5 hver lengi munur plágurna sé standi yfir það nefnilega það, hver lengi og við förum yfir í opnunarbókina 18. kafla og 8. vers til dæmis fyrir því munur plágur hennar koma á einum degi dauði, sorg og hungur og ég eldi munur verða brennt að verða að tala Babylon og frákvarfiði leitt því að máttur að drottu Guð sem hana dæmdi á einu degi hvað komist þú að raunum hérna að undaförn í námskeiðinu að í spátómum þegar að talaður dagafjölda í spátómum þá tapna þeir árafjölda svo að ef að við munum til dæmis 1260 árin því var lýstu 1260 dagar eða 1260 dögum Nú verða að tala að plágurnar munu koma á einum degi og þetta eru fleirtölu alla plágurnar saman sem á einum degi þess vegna eðlilegt að ætla í ljósi þess hvernig spádómar eða tími í spádómum framsettur sem dagar að eitt dag og þýði eitt ár til að vera rökréttir í þessum skilningi á spádómar svo að eitt ár eða eitt dag mun að standa yfir sem þýðir eitt ár eða innan eins árs ég ekkert að segja þetta sé endilega fullt ár muniði eins og biblían boðaði að Kristur myndi verða í gröfin í þrjá daga það var ekki þrjá heila sólarhringa það var pínulítið part á föstudeginum sennilega það þrjá klukkustundir eða innan við það áður en að laugardagurinn byrjaði við sólarlag Hann var allan laugardaginn, 24 klukkutíma, en bara brota sunnudeginu, sem þess að dimma hluta, því að hann upprisinn áður það byrtir af sunnudagsmorni. Þetta eru kallaði þrý dagar í biblíðin. Já, gerðu svo vel, hérna
1: á þriðja degi.
0: Hvað sérðu?
1: Á þriðja degi.
0: Það alveg rétt, en svo segir stundum að talað þrjá daga, eins og Kristur var þrjá daga í gröfinni. Og þetta eru mismunandi textar. Þakkaði fyrir minni, mjög gott. Hérna það bara með Krist á krossinu, sko. Þetta akkurat það sem við vorum að tala að þegar hann dó, þá var tala að hann myndi vera eða bóða þrjá daga í gröfinni og rísa upp á þriðja degi ágæð. En hér komið sjötta spurning. Hvað einkennir viðbrögð ókvöðleira á meðan á pláunum stendur. Nú förum við að skoða þetta nánar í 16. kaflanum. Þar segir í 9. vessi og mennirnir stiknuð í ofurhita og last mæltu nafni Guð sem valdið hefur yfir pláu þessum og ekki gjörðu þeir yfir svo þeir gæfu honum dýrðina. Svo segir í 11. vessi í sama kafla og menn last mæltu Guði heimisins fyrir kvalirnar og fyrir kaun sín og eigi gjörðu þeir yðrun og letu að verku sín. Og með við höfum þetta hérna uppi, byrði okkur að hafa opið hjá okkur í opurunabókinni 16. kafla og ég ætla að fara yfir nokkuð vess með okkur þar. Og minnið mig á hérna neðra vessið, sko, ef ég gleymi því. Við þurfum að skoða það. Sjáu því fyrsta vessið í 16. kaflanum. Og ég heyrði röst mikla frá musterinu, sjá þetta allt stafar út frá musterinu. Segjum við englana sjö farið og helluð og þeim sjö skálur Guðs reyði við jörðina. Svo kemur annað vessi. Og hinn fyrsti fór og helltu sinni skála á jörðina og vond og illkynjuð kaun koma mennina sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu líkneski þess. Býði nú við. En hérna í 11. vessinu að þar er það fyrta pláan. Og þar segir að menn last mæltu Guði heiminsins fyrir kvalirnar og fyrir kaun sín. Hvenær fenguðu kaunin? Í fyrstu pláni. Við vorum að lesa það. Svo að þeir líða enn af fyrstu pláni þegar að fyrta pláni. Og þetta sýnir okkur líka sko að þetta gerast allt mjög rætt og skömmu tíma og menn bara bölva Guði í sand og ösku að leifa þetta allt saman. Og gera sér ekki grein fyrir því í raun og veru hvað að gerast. Eina sem Guð hefur gert að draga frá þeim þessa vernd sem þeir hafa notið. Og nú fær óvinurinn að komast betur að mönnum. Og þetta það sem hann gerir. En þeir létu ekki af illu verku sínum og þeir yðruðust ekki til þess að það breytist engin. Það verður bara svona. Það tví tekið fram bæði 9. vessinu og 11. vessinu að þeir gjörðu ekki yðrum. Að þeir gæfi Guði ekki dýrnina. Það mun ekki breytast með menn. Sjáu þið þarna vers 3 í 16. kaflanum og hinn annar heldur sinni skál í hafið og það var það blóði svo blóður dauðum manni og sér hver lifandi sáldús dó svo í hafinu var. Hvaða sálir í hafinu vinir? Eru það menn? Það eru fiskarnir og hvalirnir og allt svona, bara allt líf í sjónum. Þetta bara líf kallað sál. En ekki að bara maðurinn hafi sál. Og ég vil eftir sagt að dýrin hafi ekki sál. En þetta er allt saman orðið svo ruglað í meðferð manna. Hér er aðeins verið að segja að allt lífið í hafinu deyr. Getið ímyndað eitthvað efnahags ástand þjóðana sem að þurfa að lifa af sjáfangi á þessum tíma? Hvað verður efnahags ástand efnahag Íslands á þeim tíma?
1: Það hrynur.
0: En við þurfum kannski genið sinna að bíða eftir þessu að það geti gerst. Vitið hvað að gerast í norðurhöfum þessa dagana? Það eru nokkuð mörg ár síðan, ég veit ekki hvað það eru 10-15 ár síðan að kapátur sökk. Ekki þessi sem að rúsa björguð núna nýlega, þessi stærsti kapátur þeirra. Þetta er annar. Kjarnarku kapátur, djúft á hafsbotni lengst í norður höfum og einhverstaðar undan strandu Síberíu. Þar er tifandi tímasprengja. Og það er bara spurning, segja vísindar menn okkur, hvenær það gerist. Að geislavirk efni munu síjast út í hafið frá kjarnaofnum þessa kapáls. Það ekki hægt að björga. Það ekki hægt að komast til þess. Það ekki hægt að ná. Getið ykkur til hvað fólk um heiminn verði fúsi til að kaupa fisk og norðurhöfum? Þegar þetta gerist? Og það segir að þegar vísindamenn búin að reikna þetta allt saman út, ég hef búin að lesa ýmsa greinar þetta, þetta færi nár, að þegar þessi geisla virkni fer að síjast út í hafið, þá fer það stóra ringrás, tekur nokkur ár að koma inn á fiskimiðin okkar. En þegar það gerist, reynið að selja fisk og segja mig hvað að fá mikið fyrir hann.
2: Sem þú eru fyrir gæðum,
0: Já.
2: Er það ekki norður fyrir og vestanland og hringin?
0: Mér minni það,
2: Já.
0: Mér minni það sko, þetta er starðar ringrás
2: Já. Já.
0: Með straumum norður hafana. Já. En menn hafa virkilegar áhyggjur af þessu, en þeir tala ekki mjög hátt og mikið þetta. Þetta er svo ógnvænlegt. Og ég ekki viss að vinni mínu vilji mikið stund að sjó á þeim tímum þegar það að kemur því að þetta verður skelfilegt. Og hver vill fiska eða hafa fyrir því að fiska mengaða fisk sem engi vill borða eða kaupa. En það verður að segja okkur hér að ástandi verður meira að segja svo alvarlegt undir loki. Þegar pláurna sjálfar koma að jafnvel í annar í pláurni þá deyr bara lífið í hafinu og hafið verður sem blóð. Ég ekki endilega að segja að hafið verði rautt á litin eða að þetta þýði endilega það að verði rautt á litin eins og blóð. Kannski það það, ég veit það ekki. En yfirleitt boða svona tal, svona lýsing, dauða. Og það nógu alvarlegt, það ekki. Svo hvað einkennir viðbrögð óguðleira á meðan á pláana stendur? Þeir lastmæla guði og yðrast ekki. Þetta var svarið við sjöttu spurningu.

0: Það sem ég ætla að lesa fyrir ykkur í nokkrum orðum, það fer vel saman við þetta. En eins og venjulega byrja ég með óvanalegt upphaf. Vissu þið að maður fæðist með 300 bein, en er aðeins með 206 þegar við deyjum. Af öllum þessum beinum er mjaðmabeinið sterkar en steypa. Og eina beinið sem er fullvaxið við fæðingu er staðsett í eyranu. Brotin bein þarfnast viðgerðarferlis og gæta þarf þess að beinið sitji rétt áður en það er stutt með gifsi eða öðru sem styður við. Ef þetta er ekki gert rétt, kostar það oft mikinn sársauka og jafnvel bæklun. En ef læknirinn þinn vinnur verkið sitt vel, grær beinið rétt og verður næstum eins og það var fyrir slysið. Tilfinningar okkar geta haft áhrif á beinastyrk okkar og heilsu. Sektarkennd er lík brotnu beini. Sorg vegna misgjörða eða vitundum synd hefur sýnt sig í að veikja beinagrind okkar. Davíð konungur hafði skilning á beinaheilsu. Í Sálmi 38 tjáur hann sig sorg vegna misgjörða og hann skrifar í 4-5 versi. Engin heilbrigður blettur er á líkama mínum, saki reiði þinnar. Ekkert heilt í beinu mínum, saki syndar minnar. Misgjörðir mínar ganga mér yfir höfuð sem þungbyrði eru þær mér ofþungar orðnar. Hvernig læknar maður brotin bein syndarinnar? Með játningu. Davíð skrifar í versi 18. Því að ég er að falli komin og þjáningar mínar eru mér æ fyrir augum, samviskubitið er að kæfan. Ég játa misgjörð mína, harma synd mína. En hann hafði, eins og mörg okkur vita, framið þá synd að girnast konu annars manns og af því hann var konungur og hafði vald, þá senda hann mann þessara konu í fremstu víglínu svo hann myndi falla í bardaga. Svo hann geti tekið þessa konu til sín. En hann harmaði það og hann iðraðist og það sýnir okkur að þó svo þetta væri hræðileg synd að Guð fyrirgaf honum vegna þess að hann iðraðist. Djúpiðrun frá hjartanu vegna syndar færir okkur lækningu í huga og líkama. Að kannast ekki við synd eða ranga hegðun veldur heilsubresti og skemmir líkama okkar. Í Sálmi 32:3 segir: Meðan ég þagði, tærðust bein mín, allan daginn kveinaði ég, því að dag og nótt lá hönd þín þungt á mér, lífsvökvi minn þvar sem í sumar breskju. En í versi 5 segir, þá játaði ég synd mína fyrir þér og fól eigi misgjörð mína og ég mælti, ég vil játa afbrot mín fyrir drottni og þú fyrirgaf syndasekt mína. Hefur þú brotin bein sem þarf að lækna? Það er merkilegt að lesa í orðskviðunum 17. kafla og 22. versi. Glatt hjarta veitir góða heilsubót en dapurt geð skræli beinin. Þessi sannindi voru skrifið fyrir meir en 2000 árum en læknavísindin hafa í dag löngu sannað að þunglindi, depurð eða hver önnur vanlíðan hefur áhrif á lífsgleði. Og skortur á lífsgleði og jákvæðni veldur smátt og smátt lélegri heilsu og veikingu beinagrindar. Mér er oft ofarlega í huga síðustu orðin í 5. kafla Jakobsbréfsins. Trúarbænin mun gjöra hinn sjúka heilan og drottinn mun reisa hann á fætur. Þær syndir sem hann kann að hafa drýgt munum honum verða fyrirgefnar. Játi því hver fyrir öðrun syndir í þar og byðið hver fyrir öðrum til þess að þeir verði heilbrigðir. Kröftug bæn réttláts manns megnar mikið. Sumir sjá ekki neitt, að neitt í lífi þeirra sé synd, allt sé í lagi, ég var einu sinni þar. En fyrstu skrefin í göngunum með Kristi geta verið bæn að Jesús sýn okkur það sem er ekki rétt og heilt í lífi okkar. Við þurfum að vera tilbúin að leggja okkar eigin hroka niður og leifa anda Guðs að upplýsa okkur hvar við erum stödd. Ég hef gengið þessu göngu en þegar maður viðurkennur að maður langt frá í heill og hreinn og gerir eins og Davíð konungur, játar syndir og misgjörðir, þá gerast frábæri hlutir. Það má líkja því við að lyft sér þungri byrði af hjartanu því maður finnur að hreinsun á sér stað og lækninga meini. Beinin verða sterkari og andinn glaður eins og Guð vildi að væri upplifun okkar frá upphafi.
1: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

0: 38. Davíðssálmur. Drottinn, refsa mér ekki í reiði þinni og tifta mig ekki í gremi þinni. Örvar þína standa fastan í mér og hönd þín liggur þungt á mér. Engin heilbrigður blettur er á líkama mínum, sæki reiði þinnar. Ekkert er heilt í beinum mínum, sæki syndar minnar. Misgjörðin mínar ganga mér yfir höfuð. Sem þungbyrði eru þær, mér og þungar orðnar. Ódaun leggur á sárum mínum, rotnun er í þeim, sækir heimsku minnar. Ég er beygður og mjög bugaður. Ráfa harmandi, daginn langan. Lendar mínar eru fullar bruna, en engin heilbrigður blettur er á líkama mínum. Ég er lémagna, og kramin mjög, kveina af angist hjartans. Drottinn, öll mín þrá, er þér kunn, og andvörp mín er eigi hulin þér. Hjarta mitt berst ákaft, kraftur minn er þrotinn. Jafnvel ljós augna minna er horfin mér. Ástvinir mínir og kunningjar hörfa burt fyrir kröm minni. Og frændur mínir standa fjarri. Þeir er sitja líf mitt, leggja snörur fyrir mig. Þeir er leita mér meins, mæla gaðræði og hyggja á svik allan liðlangan daginn. En ég sem daufur, ég heyri það ekki, sem dumbur er eigi opnar munnin. Ég sem maður er eigi heyrir og engin andmæli er í munni hans. Því að á þig, drottinn vona ég, þú munt svara mér, drottinn minn og guð minn. Því að ég segi, láta á eigi hlakka yfir mér, eigi hælast af því að mér skriðnaði fótur. Því ég er að falli komin og þjáningar mínar eru mér æ fyrir augum. Ég játaði misgjörn mína, harmaði synd mína. Og þeir sem án saka eru óvinnir mínir eru margir. Fjölmargir þeirra er hata mig að ástæðulausu. Er gjalda mér gott með illu, sína með fjandskap, af því ég legg stund á það sem gott er. Yfirgef mig ekki drottinn guð minn, ver ekki fjarri mér, stunda til liðs við mig, drottinn þú hjálp mín.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Lítil sorgmædd stúlka gekk húsið þennan dag. Hún var svo hrygg að það var engu líkar en búið var að tæta allar brúðurnar hennar í sundur eða taka öll leikföngin hennar frá henni. Hvað gengur að þér Ása mín, spurði mamminar, Þú er svo stúrin. Það er satt, mamma. Mér leiði svo mikið, sagði Ása og fór að gráta. Hvað angrar þig eiginlega, elsku litla stúlkan mín? Ég hef engan til að leika mig við, svo ég veit ekki hvað ég var að gera. Allt er svo leiðinlegt, sagði Ása og kjökraði. Ósköp er þetta bátt. Við verðum að finna eitthvað ráð, sagði mamma. Það er ómögulegt, sagði Ása snöktandi. Og víst getum við það fullisti mamma. Af hverju leikur þeir ekki við hana yngu? Hún vill ekki leika sér við mig. Vill hún ekki leika sér við þig? Hvernig stendur á því? Hún ætlar út með mömmu sinni og við það heldur hún leika sér við mig. Það er þá ekkit við því að segja. En hvers vegna skemmtur þeir ekki við myndabækurnar þínar? Ég vil ekki sjá myndabækurnar mínar. Nú jæja, þú getur þá farið út og Tínt blóm, þau eru svo falleg núna eftir rigninguna. Ég kæri mig ekkert að fara ein út í garð, sagði Ása og þurrkaði af sér tárin. En þá datt mömmunar gott ráð í hug. Nú veit ég, sagði hún ákaft. Hvað veistu, spurði Ása með dálitlum forvitnishreim í röddinni. Ég veit hvað gengur að þér, svaraði mamma. Það gengur ekkert að mér. Mér langar svo mikið til þess að hafa einhvern leikfélaga, tautaði Ása ergileg. Nú útskýrði mamma þetta fyrir henni og sagði. Sjáðu til, í hjarta þínu er slæm hugsun. Henni verðum við að ná út. Í svo sem tvær mínútur skaltu alls ekki hugsa þig sjálfa, heldur reyna að muna eftir einhverjum sem þú getur glatt. Ég þekkingan sem ég get veitt óvænta gleði. Það getur þú vissulega, vina mín. Manst ekki eftir litlu stúlkunni sem við heilsuðum á sjúkrahúsinu þegar við heimsóttum Ingibjörgu frænku. Hún gat alls ekki gengið og þér fannst hún eiga svo bátt að þú sagðist alltaf að gefa eina brúðuna þína til þess að henni leitist ekki eins mikið. Ég hálf hrædd að þú hafið gleymt þessu. Jú, jú, mamma, sagði Ása fagnandi. Heldur ekki að best sé að ég þvo í fötin hennar fyrst? Tvímæla laust, svaraði mamma. Þú getur ekki gefið henni brúðu í óhreinum fötum. Nei, það vil ég ekki, sagði Ása hlæjandi. En það er gat á einu soknum hennar, heldur að það sé ekki hægt að gera við það. Já, veistu hvað, mamma, þessu var ég búin að steingleyma. Hvað heldur hún haldi mig? Það veit ég ekki, en væri það nú ekki gott ráð að þú tækir þessa brúðu og lagaðir hana reglulega vel til, svo getum við eftir vill farið með hann á morgun. Ætli það ekki að við hjálpumst að, en verði sokkarnir og ljóti þá verðum við að finna aðra falleri. Við verðum líka að ná í reglulega fallega öskju til þess að láta brúðuna í, svo vefjum við hana í fallegan papp og bindum utanum með rauðu bandi þá er hún eins og afmælisgjöf finnst ég það ekki líka mamma Ása var full hrifningar og ákafa á meðan Ása fór að leita að brúðunni varð mamma að útvega öskjuna pappírinn og bandið litlu síðar heyrði hún Ásu tala glaðlega við sjálfa sig meðan hún reyndi á eigin spýtur að ráða fram úr með sokkana með yðni gerðum brúðuna eins snotra og hún mögulega gat. Ég er svo glöð, mamma, sagði hún hlæjandi. Það er ég líka Ása mín. Þarna getur þú séð hve gama það er að gleðja aðra.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðum, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

Steinþór Þórðarson heiti ég og mun nú lesa fimmta lesturinn sem sóttur í bókina Óvæntar staðreyndir sögu jarðar eftir dr. Harold Coffin. Þessi bók sem var gefin út á bókaútgáfunni Fell fjallar líkurnar á því hvort líf á jörðinni hafi þróast í samræmi við svonefnda þróunarkenningu vísindamanna eða hvort lífið hafi byrjað eins og sagt er frá í sköpunarsögu Biblíunar. Höfundurinn er virtur vísindamaður sem hefur áratugu saman skoða þessa hluti og Biblíunar. Í ljósi jarðfræðinar, líffræðinar

Steingervingur er sérhver vísbending eða leifar af plöntu eða dýri sem var til á liðinni tíð. Þetta þá vanalegast ekki við lífveru sem eru nýlega hornar af sjónasviðinu. Það á einnig ekki við mannsleifar eftir forsögulega tímabilið. Fyrir nokkrum árum fannst lítill hellir í Washington fylki í Bandaríkjunum og reyndist hann hafa sömu lögun og nashyrningur. Þetta var þá mót af forsögulegum nashyrningi. Dýrið hafði verið hulið heitu hrauni. Hraunið kólnaði fljótt og skildi eftir mót dýrsins. Það óvanaleg reynsla að geta farið inn í líkamsmót forsögulegs dýrs. Jarðfræðingar skipa steingervingum í fjóra aðal flokka. Fyrsti flokkurinn eru för eins konar fótspor. Afsteypa nashyrningsins er far. Algengustu tegundir slíkra fara eru fótspor. Þau kunna spanna bilið allt frá örsmáum músa eða fuglasporum til risaspora risaeðlunar. Steinrunnir steingervingar fylla annan flokkinn. Þeir eru plöntur eða dýr sem orðið hafa að steini. Uppleyst járn, kalk og önnur efni renna inn í og á milli dýra og plantna sem liggja grafin. Stundum eru frumur og frymi döðra hluta algjörlega horfin. Algengast er að dýra eða plöntu hluti sé fyrir hendi en hann er þá orðin harður og líkur steini. Steinrunnin viður er sennilega besta dæmið steingerving. Árhringir viðaris eru stundum hornir, en í flestum tilvikum er ennþá hægt að telja hringina og greina frumurnar undir smásjá. Jarðfræðingar hafa reynt að mynda kol á rannsóknastofinni, þeim hefur tekist það nokkru. Hiti og þrýstingum sem beittir á jurtir hefur gert efni líkt kolum. Sennilegt er að hinn eiginlegu kol hafi myndast úr jurtu fyrir hita, þrýsting og efnahvörf. Fjórði steingervingaflokkurinn spannar óbreytta steingervinga. Sjávarskeljar eru sennilega bestu dæmin. Allt upprunalega efnið eða hluti að því kann að vera til staðar. Oft má greina fallega glampa frá perlulaginu innan á steingervingaskeljunum. Frægustu dæmin óbreytta steingervinga eru sennilega frosnudýrin. Í Alaska og Síberíu hafa fundist frosin mammútdýr, nashyrningar, hestar og önnur dýr. Enda þótt þau séu mikið skemmt er samt mikið af holdi enn til staðar. Þessi dýr finnast einna helst í frosnu vötnum eða mómýrum. Hold hefur varðveist í ófrosnum mómýrum á hinn furðulegasta hátt. Í mómýrum Danmörku þar sem mór er oft tekin til eldsneytis hafa mannverur fundið skrafnar. Líkami þeirra eru mjög lítið skemmdir. Andlitin eru mjög lifandi að sjá. Holdið hefur ekki skemmst mikið. Sagt er að suma þessara mannvera hafi legið grafnar í mónum í alltaf 2000 ár. Stundum eru bein lítið breytt. Í La Brea tjöru pittunum í Suður Kaliforníu má finna bein í olíulindum. Beinin eru ennþá heil enda þótt allt hold sé af þeim. Þau eru svört eða mjög dökk vegna þess að þau hafa legið í svartri olíu í langan tíma. Þegar dýr deyr nú á dögum líður ekki á löngu áður rætir svo sem hrægamar, svo og skordýr eyðileggja líkamann. Í sjónum eru margir fiskar og krabbar sem eru fljótur að sjá fyrir hverju dauðu dýri. Steingerast dýr og plöntur auðveldlega? Hvers vegna eru svo margir steingervingar í berglögunum? Plöntur og dýr eru reyndar háð vissum skilurum til að geta steinrunnið. Í fyrsta lagi verður dauð lífvera að grafast fljótt, áður en hún rotnar eða verður étin af öðrum dýrum. Dýrið verður ekki aðeins að grafast fljótt, heldur verður það að grafast svo djúft í jörðu að súrefni komist ekki að því. Sóttkveikjur valda skemmdum sé súrefni til stað.

staðar og vitalega verður dýrið að liggja grafi til frambúðar. Vanalega verður að vera til staðar efni í jarðveginum eða í vatninu sem seytlar jarðvegin og herðir eða stein gerir hinar jarðnesku leifar. Þegar hræið grafið má hvorki hitinn né þrýstingurinn vera of mikill að það skemmist ekki. Þegar öll þessi skilyrði hafa verið uppfyllt getur dýrið orðið að steingervingi með tímanum. Mynduðust nokkri steingervingar fyrir tíma syndar og syndaflóðsins? Áður en syndin kom var dauði dýra ekki til. Jurtir voru notaðar til fæðu. Nokkur lauf, ávextir og fræ kunna hafa legið á jörðinni. En hvernig átti það að grafast í jörðu? Árnar héldu sig í farvegum sínum. Rigning var ekki til og sjórinn svarf ekki strendurnar. Það var varla nokkuð leið fyrir plöntu að hyljast moldu. Heimurinn var ekki lengur fullkominn með tilkomu syndarinnar. Jarðfræðileg öfl voru ekki lengur undir eins nákvæmri stjórn og dýr og plöntur tóku að deyja. Allnokkrir steingervingar kunnað hafa myndast frá því að Adam og Eva syndguðu og fram til flóðsins mikla. En möguleikarnir á að dauðir hlutir hafi grafist í jörðu eru litlir. Það kann að vera að beinagrindur lítilla sjávadýra hafi safnast fyrir á sjávabotninu. Við upphaf flóðsins voru skyndilega fyrir hendi skilyrði til myndunar steingervinga. Feikna mikill sandur og eðja féll til botns. Margar plöntur og dýr voru grafin undir því í einni svipan. Hrædýr eða rotnun komist ekki að. Gerum okkur í hugalund að við væru stödd í geim rannsóknastöð og gætu fylgst með því sem gerðist í flóðinu mikla. Þegar flóðgáttir himins og undirdjúpana opnuðust, hljóp mikill vöxtur í allar ár og læki. Brátt tók ólgandi vatnið að flæða yfir árbakkana. Sjórinn tók að sækja á strendurnar. Í fyrsta skipti var landeyðing merkjanleg. Árnar fluttu gruggugt vatnið í sjó fram. Grjótið og sandurinn, sem æðandi öldurnar rifu upp við strendurnar, barst á haf út. Og botnfall myndaðist fyrst á lægri svæðum jarðar, sjávardældunum. Sjávarbotnsdýrin grófust undir. Næst var það að dýrin sem syntu í sjónum gátu ekki lifað í grugguðu vatninu og féllu til botns. Sjávaröldurnar tegðu sig lengra inn á landið eftir því sem vass yfirborðið hækkaði. Plöntur og skóar láglendisins urðu nú fyrir árás sjávarins. Tré voru kuppuð niður og rifin upp. Þau flutu í stórum breiðum í ólgandi hafinu. Stór dýr sem héldu til á beitilöndum og í skóum flýðu á hærri staði eftir því sem flóðið jókst. Sjórinn hreyfði með sér lítil dýr sem gátu ekki forða sér. Frá útsýni stað okkar í geimnum sæju við að sjórinn færði sífellt í aukana og meginlöndin minnkuðu stöðugt. Við kunnum einnig að hafa séð stór gjósandi eldfjöll. Sumstaðar risu fjallshryggir upp úr sjónum og land sökk í sæ. Það væri vissulega ógnvekjandi sjón. Þarna niðri í þessari ringulreið sæju við skip, örk, sem skoppaði á öldunum. Það virtist óhugsandi að þessi bátskel héldist á floti í fárviðrinu. Hún gat fylst af sjó á hverri stundu, en hún sökk þó ekki. Guð hélt hendi sinni yfir þessum báti. Innan borðs var fólki sem munað hafði eftir því að Guð var skaparinn. Hann bar einnig dýrin og plönturnar sem áttu að endurbyggja landið eftir flóði. Nú stóð aðeins hálendi og fjöll upp úr sjónum. Sígrænir skóar voru að falla. Þarna uppi á fjallstindunum var fjöldi fólks og dýra í einum hnapp sem reyndi í örvæntingu að halda sér ofan sjávar. Brátt náðu öldurnar þeim og skóluðu burt og þau bættust við setlögin sem þöktu jörðina.
Plöntur og dýr grófust undir við hvert lagið á eftir öðru, eftir því sem vatnsborðið hækkaði. Þegar við komum aftur til jarðarinnar, tökum við eftir því að dýr og plöntur hafa grafist nánast í þeirri hæð þar sem þau voru. Botnlagið mynduðu þau dýr sem lifðu á sjávarbotni fyrir flóði. Þar fyrir ofan voru þau dýr sem syntu eða flutu í sjónum. Því næst gata líta dýr og plöntur láglendisins og urðu þau síðar að kola lögum. Þau dýr sem gátu forða sér til hærri staða, svo og gróður á hærri stöðum, skoluðust síðast burt og grófust undir. Þegar við nú könnum gljúfur eða klett, þar sem hluti jarðskorpuna kemur í ljós, er niður röðunin samkvæmt ofan sögðu. Flóðið var ofsa fengið. Við getum vænst þess að finna plöntur og dýr samtvinnuð að vissu marki. Þessu er þannig varið í reynd vegna þess að ekki erum neina fast ákveðna reglu að ræða. Dýr og plöntur liggja hvert innan annað en þó er ekki allstaðar ringulreið í þessum efnum. Þetta kemur heim á saman við söguna flóðið. Þetta er ein af vísbendingum að flóðið hafi raunverulega átt sér stað. Flestir steingervingana sem fundist hafa í jörðu eru plöntur og dýr sem grófust undir á tíma flóðsins. Myndast steingervingar á okkar tímum? Skilyrði til að grafa plöntur og dýr eru enn til staðar vegna sjávar og árrofs, en þó ekkert í líkingu við það sem var á tímum flóðsins mikla. Fáur steingervingar myndast nú samabori við það sem var á tímum flóðsins. Hvar sem plöntur grafast undir, hvar sem dýr deyja og hjúpast jarðarmold, þar möguleiki á að steingervingar myndist. Á sumum svæðum hefur eldfjalla aska lagst á yfirborð jarðar og fært dýr og plöntur í kaf. Á fyrstu öld eftir Krist varð mikið ösku og vikur gos í Vesuvíusi. Þessi eldfjalla gjóska færði borgina Pompei á Ítalíu í kaf. Margir íbúana höfðu ekki yfirgefið borgina. Á flóttanum frá borginni gátu þeir ekki andað og féllu til jarðar. Aska og gjall huldi líkami þeirra. Í þessu tilviki rotnuðu líkamennir með tímanum og skildu eftir sig nákvæmt mót mannslíkamans þegar dauðan bar að höndum. Á undanförnum árum hafa vísindamenn verða vinna að hreinsun þessa bæjar. Þegar hakar þeirra eða skóflur lentu á einhverju þessara holrúma, heldu þeir gifsi í móti. Hraungjallið umhverfis það var svo fjarlægt eftir að gifsið var harnar og í ljós kom gifs afsteypa af einni mannverunni sem átti heima í Pompei fyrir 19. öldum. Steingervingar hafa myndast síðan á dögum flóðsins mikla. Það er stundum erfitt að greina þá frá steingervingum frá tímum flóðsins. Eigi að síður eru flestir steingervingar tilkomnir vegna flóðsins og minna okkur á þann mikla viðburð. Fyrir mörgum árum var uppi háskólakennari sem leitaði að steingervingum í hæðum í nánd við heimabæsinn sér til skemmtunar. Nokkri nemendur hans og vinir ákváðu að leika á hann. Þeir hjukku út blóm og dýr í steina og földu þá kvöld nokkurt á þeim stað þar sem þeir myndu öruglega verða á vegi hans. Bragðið hefnaðist. Hann var frá sér numinn af uppgötvun sinni. Þeir héldu leiknum áfram. Þegar hann hafði gert margar slíkar uppgötvanir, ritaði kennarinn vísindalega bók þessa frábæru steingervinga. Það kann að vera að hann hefði aldrei komist að raunum að verið var að leika á hann ef hann hefði ekki fundið nafni sitt á einum þessara steingervinga svokölluðu. Steingervingar eru ekki með áletrunum þegar þeir finnast. Þeir sem finna þessar dýra og plöntuleifar verða að gera það upp við sig á staðnum hverjar þær eru og hvernig þær grófust undir og
steingerðust. Það eru auðvelt að aðgreina flestar steingerðar dýra og plöntuleifar en ekki allar. Vanalegast eru aðeins hinir hörðu hlutar lífverunar uppistaða steingervingana, þar sem mjúku hlutarnir rotna. Það eru auðvelt að aðgreina flestar steingerðar dýra og plöntuleifar, en ekki allar. Vanalegast eru aðeins hinir hörðu hluta lífverunar uppistaða steingervingana, þar sem mjúku hlutarnir rotna. Flesta lífverur rotna eða eru jetnar þegar þær deyja, en þær sem grafast fljótt undir varðveitast frekar og verða steinrunnar. Flestir steingervingana finnast í berglögum sem mynduð eru í eðju eða sandi sem féll til botns í vatni undir miklum þrýstingi og það skyndilega líkt og í flóðinu mikla. Vera má að steingervingar hefðu ekki valdið mönnum heilabrotum fyrrum hefðu þeir geta lesið ritninguna. Sá maður sem trúir á ritninguna og les hana mun frekar skilja það sem fyrir augun ber. Með tilkomu prentlistar gat almenningur eignast ritninguna og lesið. Þeir sem lásu fyrstu Mósebók öðluðust vitnesku mikið flóð sem náð hafði jörðina alla. Allt kvikt hafði orði flóðinu að bráð nema átta manns og fáein landýr hverrar grunntegundar, svo og nokkra plöntur. Í flóðinu voru hæstu fjöllin hulin vatni og jarðskorpan gliðnaði. Vatn og vindar rifu niður fjallstinda og hæðirnar. Eðjan og sandurinn sem vatni bar með sér fylltu upp í dældirnar á yfirborði jarðar. Dýr og plöntur grófust undir í setlögin á stuttum tíma. Þessar leifar lífverana steingerðust þegar þessi setlög hörnuðu og urðu berg og grjót. Nikolaus Steno, sem dó árið 1687, var einn af þeim fyrstu lærðu mönnum sem sannfærðist að þeir steingervingar sem hann kannaði væru raunverulegar leifar lífvera sem höfðu grafist í flóðinu. Hann talaði og ritaði þessa hugmynd. Hann trúði því einnig að setberg væri botnfall og að neðri lögin hlytu að hafa safnast á undan þeim efri. Þessi hugmynd eitt berglag ofan á öðru var nýstaleg hugmynd fyrir 300 árum en þýðingar mikil grundvallar regla í jarðfræði. Þessi hugmynd mótaðist hjá Steno af lestri ritningarinnar. Hann álitinn einn af frumkvöðlum jarðfræðinnar vegna sinna nýju kenninga. Johann Schutzer, sem dó árið 1733, framkvæmdi sennilega fyrstu tilraunina í jarðfræði sem skráð hefur verið aldamótin 1700. Þegar hann stöðvaði snögglega vatnskrús sem snar snerist, hélt vatni snúningi sínum áfram. Af þessu dró hann þá ályktun að drægi úr snúningi jarðar að fullu eða nokkur leiti mundi hafið flæða yfir þurrlendið í miklu flóði. Við vitum ekki hvort Guð notaði breytingu á snúningi jarðar til að koma af stað flóði, en ritningin segir okkur að eitthvað hafi gerst. Uppsprettur hins mikla undirdjúps lukust upp og steypi regn kom. Jarðfræðingar reyndu að útskýra það sem þeir sáu í berglögunum þegar áhugi manna á jörðinni tók að vaxa. Margir þeirra álitu að berglögin og þeir steingervinga sem þeir höfðu að geyma gætu hafa myndast fyrir áhrif flóðsins. Aðrir jarðfræðingar höfðu aðra skoðanir og tillögur á taktinum. Þeir sem trúðu ekki ritningunni álitu flóði skipta litlu máli. Þeir viðurkenndu ekki að það hefði nokkru sinni verið alheims flóð eða að slíkt flóð hefði leitt til myndunar steingervinga. Þessir menn gerðu einnig grein fyrir því hvers vegna þeir álitu að dýr hlytu að hafa byggt jörðina í miljónir ára. Þeir álitu að ár, fljót eða sjórinn hefðu hulið hræin sandi
og eðju. Þannig nú við líði tvær meginstefnur myndun lífheimsins. Í fyrsta lagi þróun og í öðru lagi sköpun. Það nauðsynlegt fyrir þig að þekkja báðar hugmyndirnar þar sem þú lifir í heimi nútímas. Líttu á sköpun áður en þú lítur á þróunarkenninguna. Margir vísindamenn treysta því að ritningin sé sönn og nákvæm vegna þeirra áhrifa sem hún hefur á líf þeirra. Þeir reiða sig á hana vegna uppfylltra spátuma og vegna þess að hún hefur reynst fara með rétt mál á sviði fornleifafræði, sögu og vísinda. Þú getur betur greint falskenningarnar með því að líta fyrst á sköpunar sögu biblíunar. Steinþór Þórðarson heiti ég og mun ég nú lesa sjötta lesturinn sem sóttur í bókina Óvæntar staðreyndir sögu jarðar eftir Dr. Harald Coffin. Þessi bók sem var gefin út á bókaútgáfunni Fell fjallar líkurnar á því hvort líf á jörðunni hafi þróast í samræmi við svonefnda þróunarkenningu vísindamanna eða hvort lífið hafi byrjað eins og sagt er frá í sköpunarsögu biblíunar. Höfundurinn virtur vísindamaður sem hefur áratugum saman skoðað þessa hluti í ljósi jarðfræðinar, líffræðinar og steingervingafræðinar. Hann dregur fram margar athyglisverðar staðreyndur lífið og náttúruna sem svara mörgum knýjandi spurningu þeirra sem hafa velt í fyrir sér hvort kenningin, þessi þróun lífs eða hin sköpun lífs, eigi við rök að styðjast. En þá hefst sjötti lestur. Til þess að koma á samræmi milli vísinda og biblíunar hafa menn komið með þá tilgátu að flóðið á tímum Nóa hafi verið minniháttar flóð sem skildi ekki eftir neinu ummerki á yfirborði jarðar. En þekking okkar á vatni, vindi og flóðöldum segir okkur að það óhugsandi að jörðin hafi verið hulin vatni án þess að skilja neinu ummerki eftir sig. Aðrir hafa haldið því fram að það hafi verið mikið náttúruhamfari á liðnum tímum og flóðið hefði verið síðast í röðinni. En ritningin segir okkur aðeins frá einu flóði. Regnbóginn var gefin sig fyrirheit þess að ekki yrði annað alheims flóð. Það margir sem halda sig við þriðju hugmyndina. Þeir segja að flóðið hafi verið staðbundið og hafi aðeins verið í Mesopótamíu dalnum. Það ekki heil brú í frásögninni í fyrstu Mósebók ef við höldum því fram að vatnið hafi aðeins þakið hluta landsins. Hvers vegna hefði Guð átt að segja Nóa að smíða stórt skip ef hann hefði geta bjarga lífi hans með því að segja honum að flytja sig frá Mesopótamíu dalnum upp til fjalla? Hvers vegna hefði Guð átt að láta dýrin koma í örkina ef slík dýr hefðu geta bjargast í fjöllunum umhverfis Mesopótamíu dalinn? Jesús líkir flóðinu á dögum Nóa við atburði á loka skeiði þessa heims. Við vitum að það sem þá mun gerast nær til alls heimsins. Þannig að syndaflóði lítur einnig að hafa þakið allan heiminn. Hafi flóðið mikla, marka spor í jarðskorpuna, ættu við að sjá vísbendingar það. Eru leiðbendingar mikils flóðs sjáalegar á jarðskorpunni? Á meginlöndum og eigum heimsins víða að finna feikistór jarðlög og dældir með botnfalli. Í þessum setlögum sem mynduðust aðalega í vatni að finna leifar plantna og dýra liðina tíma. Þegar við lítum á yfirborð jarðar verðum við þess vör að flestar plöntur og dýr deyja, rotna og hverfa áður en moldin umlikur þau. Nú eru mjög fáir staðir þar sem steingervingar myndast á yfirborðinu. Sums staðar eru setlög sem hafa að geyma steingervinga, alltaf 16 kilometra eða meira niðri í jörðinni. Það miklu auðveldara að skilja hvernig slík setlög urðu til ef við trúum að flóði mikla hafi átt sér stað. Alheims flóð gat skolað sandi, grjóti og eðju í dældirnar á yfirborði jarðarinnar.
Sum setlögin liggja ekki svona djúpt en spanna margra kílómetra svæði. Eitt setlagi sem ekki meira en 15 metra á þykkt þekur allmörg ríki í vestur hluta Norður-Ameríku. Uppistaða þessa setlags mulningur og sandur og í því steingerðir trjábolir. Stefna þessara trjáa almennt hinn sama. Þetta bendir til þess að þau hafi borist með vatni og hafi ekki fallið þar sem þau uxu. Á okkar tímum skolast ekki sand og malarlög með trjám stór svæði á þennan hátt. Það eru fleiri vísbendingar virkni vatns. Það verður að teljast merkilegt hversu margt fróðlegt kemur fram í mjúkum jarðvegi. För og dýraspor haldast í leðju. Þegar lítils háttar rigning fellur á leðju verða eftir regndropa för. En víst að í mikill rigningu skolast förin burt. Leðja springur fái hún að þorna. Það furðulegt að oft má sjá vísbendingar leðju í bergi. Jarðfræðingar hafa uppgötvað það nýlega að leðjusprungur geti jafnvel myndast í vatni. Sumar af leðjusprungunum sem fundist hafa í bergi hafa myndast á þann hátt. Oft má sjá gáruför í leðju og sandi. Það liggur í augum uppi að til að mynda gáruför þarf vind, streymandi vatn eða öldur. Flest gáruför í bergi hafa myndast í vatni. Stundum hafa jarðfræðingar séð einkennileg för, rispur og grópir í bergi. Það álitið að þessi för séu eftir trjágreinar sem bárust með vatninu áður en leðjan harnaði og varð berg. Stundum veltist hlutur eftir leðjunni og skilur eftir sig sérkennilega línu. Leðjan það blað sem náttúran skrifar skilaboð sín á. Þessi skilaboð sem þarna verða lesin bundin ákveðnum tíma. Í flóðinu grófust þú undir og urðu varaleg. Ákveðnustu og athyglisverðustu vísbendingarnar flóð frá steingervingum. Fótspor dýra í bergi steingervingar. Við höfum öll séð fótspor hunda, katta og annara dýra við árbakka eða í drullupolli. En það litla líku til þess að þessi för varðveitist. Næsti rigningaskúr skola þeir burt. Þessi för munu springa, molna og eyðast þegar leðjan þornar. Hvað verður að gerast svo að fíngerð för varðveitist? Í fyrsta lagi verður dýrið að ganga í leðjunni til að marka förin. Síðan verður að hylja förin í snatri. Flest steingerð för voru þakin sandi eða leðju með vatni. Það ekki nóg að förin grafist undir á skömmum tíma heldur verða þau að haldast hanni til frambúðar. Vatn má ekki rjúfa bakkan og vindurum má ekki síðar meir feykja burt hálf þurri leðjunni. Nú á okkar tíð mikla líkur á því að slík för sem hafa grafist undir verði eyðilögð af dýrum og ormum sem grafa sig niður í jörðina. Tré og plöntur skjóta rótum í jarðveginn. Þar geta eyðilagt för. Þannig getur við séð að líkurnar á að för varðveitist á 100.000 ára tímabili ekki miklar. Samt sem áður fótspor og önnur för dýra jafn algeng og steingervingar. Það til mörg sérkennileg dæmi fótspor. Í Utah og öðrum vesturríkjum Bandaríkjana má sjá fótspor risa eðla í loftum nokkurra kolanáma. Það einkennileg tilfinning að fara niður í kolanámu og sjá fótspor risa eðla skaga niður úr námu loftinu. Stundum ná þau 15 cm niður. Hvernig komust slík fótspor á slíkan stað? Dýrin hljóta hafa gengið á gróðrinum meðan hann var enn meir og áður en hann varð að kolum. Þungi dýrana leiddi til þess að þau sukku. Sandur fyllti upp í förin þegar þau drógu fæturna upp. Þegar námumennirnir grófu kolin úr jarðlaginu voru sandstein sporin skilin eftir þar sem þau sköguðu niður úr loftinu. Í Nova Scotia í Kanada
eru steingerð spor eftir lítil dýr sem líktust eðlum sem gengu eftir sandinum og skildu eftir örlítil fótspor og slóð eftir hala. Öllu flóknari spor mátti finna eftir miklu stærri dýr. Sum förin voru eftir dýr sem líktust krabba eða humri. Það hafa jafnvel fundist fuglaspor í leirsteinslögunum milli kola lagana. Samkvæmt þróunarkenningunni áttu fuglar ekki að hafa verið til á þessum tíma. Forsvarsmenn þróuna sem hafa rannsakað þessi för viðurkenna að þau líkjast fullkomlega fuglasporum. En þeir álita að þetta séu ekki fuglaspor vegna þess að fuglar áttu ekki hafa verið til á þeim tíma. Sköpunarsinna trúa því að fuglar hafi verið til ásamt öðrum dýrum allt frá sköpuninni. Fuglaspor í kolalögum koma betur heim og saman við frásögn ritningarinnar um sköpun heldur en þróunarkenninguna. Það má oft finna dýraspor í sandsteini í gljúfrunu Mikla eða Grand Canyon sem er í austur Arizona og suður hluta Utah í Bandaríkjunum. Stundum er ekki hægt að greina dýrið af förunum. Flest virðast þau samt vera eftir stór dýr sem líkjast eðlum eða salamöndrum. Það er ekki erfitt að sjá þessi dýr fyrir sér þar sem þau kjaga áfram í sandinum. Sumstaða má sjá sporið liggja hvert ofan í annað. Eftir því sem þróunarkenningin kennir eru þetta dýr sem lifðu á þessu svæði fyrir milljónum ára. En hvernig gat stór hópur dýra af þessari tegund lifað á svæði sem ætlað vera hafi verið sandhæðir? Þetta er ekki staður þar sem mörg dýr geta þrifist. Maður ætti að minnstakosti ekki von á að finna dýr sem líkjast salamöndrum á sandsvæðum. Það er annað mjög óvanalegt við þessi för. 100 spora hafa verið könnuð. Öll dýrin nema 3 gengu upp í móti. Sporin liggja upp sandhæðirnar. Þetta leiði til annarar spurningar. Hvers vegna skildu mörg stóri dýr alltaf ganga upp í móti á eyðumörkusöndum? Við eigum erfitt með að ímynda okkur venjulegar aðstæður sem þessar. Þeir sem trúa að flóðið sem getur í fyrstu Mósebók hafi átt sér stað eiga miklu auðveldara með að gera sér í hugalund hvernig stendur á þessum sporum í sandinum. Í flóðinu skoluðust þessi dýr við burt ásamt miklum sandi og lentu á lægri svæðum eða í sjónum. Þau reyndu að komast upp úr vatninu á meðan lífsorkan endist. Þessi dýraslóð eykur tiltrú okkar á því að flóði mikla hafi átt sér stað. Kol eru svört eða brún bergtegund sem hægt er að brenna í ofni eða arni. Helsta uppistaðan eru plöntur. Kol eru til orðin úr mismunandi plöntutegundum og í sumum tilvikum úr mismunandi plöntuhlutum. Stundum eru örþunn kolalög eingöngu mynduð af plöntu frjódufti eða frækornum. Á því leikur engin vafi að þau bárust hanga með vatni. Oft má finna dýraleifar í kolum. Í Englandi finnast kol sem eru svo blöndu fiskbeinum að þau hafa verið nefnd síldarkol. Kol geyma einnig för eða skeljar sjávarorma, skelfiska og annara lindýra. Kol mynduðust samkvæmt þróunarkenningunni í fenjum og mómýrum sem urðu undir jarðlögum forðum daga. En er þetta skynsamleg kenning? Hversu mikinn mó eða fenja gróður heldurðu að þurfi til að mynda 30 cm þykkt kolalag? Jarðfræðingar hafa áætlað að það þurfi eitthvað 2 til 6 metra þykkt lag af rotnandi jurtum til að mynda 30 cm þykkt kolalag. Algengt er að finna 300 cm þykk kolalög. Það þyrfti 20-60 metra þykkt jurtalag til að mynda 300 cm þykkt kolalag. Mörg kolalög eru þykkari en 300 cm. Í Bandaríkjunum eru til nærri 30 metra þykk kolalög. Í huganum má auðveldlega reikna út
að það þarf 150 metra til 600 metra þykkt jurtalag til að mynda 30 metra kolalag. En þessi kolalög eru engan veginn þau þykkustu. Í Kanada, í Ástralíu og í Kína og annars staðar er vitað kolalög sem eru 120 metra eða meira á þykkt. Til að mynda slík kolalög þyrfti 600 metra til 2400 metra þykkt jurtalag. Það er langt þykkara en nokkurt nútíma þenja svæði. Nú er mikið mýrar og fen á jörðinni. Dismal feni svo kallaða í Virginju er mjög stórt. Annað er að finna í norður Flórída og enn annað í suður Georgíu. Í Kanada og Alaska eru þúsundur ferkilometra af túndrum og mómýrum. En flest eru þessi gróðurlög fremur þunn. Hvernig hafa þá kolin myndast? Það er bæði sanngjörn og vísindaleg kenning að kol hafi myndast úr jurtaefnum sem skolast hafa saman í miklu flóði. Ritningin kennir að vatnsflóði sem sagt er frá í fyrstu Mósebók hafi verið frábrugðið öllu öðru sem gerst hefur síðan og að það hafi verið nægilega umfangsmikið til að geta hrúa saman öllu þessu feikilega magni trjáa og fenja gróðus. Kolin og kolanámur eru því augljós vísbending mikið vatnsflóð. Algengt er að finna steingervinga fiska í ýmsum heimshlutum. Stundu finnast aðeins nokkur bein, en oft má finna alveg heilan fisk með sérhverja rák eftir ugga og hryggjalið á réttum stað. Jarðfræðingar hafa velt fyrir sér hversu fljótt fiskur verður að grafast undir jarðlögum til að mynda svo fullkomin steingerving. Nokkrir jarðfræðingar ákváðu að gera tilraun. Þeir tóku nýveidda dauða fiska og settu hvern og einn í búr. Síðan settu þeir þessi búr á staði sem þeir álitu að líktust heimkynum steingerðu fiskana. Þeir völdu mýrlendi í Louisiana. Búrin áttu að varna fiskum og öðrum dýrum þess að éta þessa dauðu fiska. Hversu langan tíma tæki það fiskana að rotna? Þeir komu aftur eftir 6.5 dag og drógu búrin upp. Þeir fundu sér til furðu að allir fiskarnir voru rotnaðir. Auk þess voru öll beinin komin í sundur. Það eina sem nú var eftir var beina hrúald og þar var hvorki roð né fisk tæja. Hversu fljótt urðu fiskarnir að grafast undir til að beinin morknuði ekki, jafnvel þau allra fíngerðustu? Við vitum það ekki með vissu, en á grundvelli þessara tilraunar mætti ætla að þeir yrðu að grafast undir innan fárra stunda frá því að þeir drápust. Samlokur líkt og hörpudiskar og ostrur hafa sterkar hjarir á bakinu á milli helmingana. Sé skeldýri dautt eða vöðvinnið í hvíldastöðu valda þessar hjarir því að lítið bil myndast milli helmingana. Hrættur hörpudiskur notar vöðvana til að smella helmingunum saman. Stundum eru steingervingar skelja fundnir með helmingana klemta saman. Þetta þýðir að dýri hljóta hafa grafist undir lifandi. Hefðu þau grafist undir eftir að þau drápust, væru þær opnar að einhverju leiti. Steingerðir fiskar hafa oft opin munnin. Fiskar sem kafna hafa munnin vanalegast opin. Drepist þeir af öðrum orsökum er munnurinn vanalegast lokaður. Fiskar fá ekki það loft sem þau þurfa þegar gruggugt vatn fer tálknin. Vatnsflóð er yfirleitt mjög gruggugt og vatnsflóði sem fyrsta Mósebók segir frá var engin undantekning. Margir fiskar drápust eflaust vegna loftskorts í flóðinu. Fundist hafa steingerð tré sem eru alltaf 11 metrar á hæð. Að hyggju nokkurra vísindamanna er haft fyrir satt að setlaga myndun í dældum eða kötlum sé eitt fet á 1000 árum, þar að segja undir venjulegu kringumstæðum. Hversu langan tíma tæki það að grafa tré sem þetta?
Vitalega mun dautt tré ekki standa upp á endan í 30 og 3000 ár sem það tæki að fyrir þetta tré að grafast. Það væri fallið fyrir löngu og morgna, undir venjulegum kringustæðum. Þessar vísbendingar steingervingana sýna okkur að tíminn verður ekki mældur í miljónum ára. Samkvæmt fyrstu Mósebók þá umlukti vatnið allt yfirborð jarðar. Það leiddi til þess að sjávardýr, þau sem lifðu við botnin eða svifu eða syntu í vatninu, dreifðust alla jörðina. Jarðskorpa sýnir að þetta gerðist. Steingervingar sjávardýra eru algengi þar sem aðra steingervinga að finna. Þeir eru vísbendingum að sjór gekk yfir land heim allan. Vatnsflóði hlýtur hafa skollið svo skyndilega á að dýr grófust mjög snögglega. Vísindamenn eru undrandi yfir að finna mjög fíngerða steingervinga sem enn eru í fullkomnu lagi. Það sjaldgæft nú á dögum að dýr grafist bæði fljótt og djúpt í jörðu. Hafi skilyrðin fyrrum verið þau sömu og nú á tímum væri erfitt að finna góðan steingerving. Úr kalksteininum í Solnhofen í Þýskalandi hafa fengist mörg veikbyggð sjávardýr. Grefturinn þessara dýra var svo skyndilega að það má greina dauðastríð þeirra. Í kalksteininum umhverfi skeifukrabba mátti finna klófur sem hann hafði markað í eðjuna að drafst. Steingervingasöfnurum hefur meira að segja lært að fylgja slóð í kalksteininum þar sem steingervingur kynni að leynast við enda slóðarinnar. Í Glerfjöllum í Texas í Bandaríkjunum fannst mjög fallegur skelja steingervingur með langa brodda. Skelin hafi grafist undir áður en svampdýr, ormar og önnur sjávardýr gátu étið á hana göt og brotið broddana af. Þessi viðkvæma skel hafði ekki velgst á sjávarsíðunni eða orði fyrir ónæði allt frá því hún var þakin eðju. Steingervingar fiska hafa oft för eftir hryggjaliði og ugga á réttum stað. Fiskarnir hljóta að hafa grafist mjög snögglega í mjög fínu jarðlagi. Plöntur grófust einnig mjög snögglega. Blaðasteingervingar sýna mjög oft allar háræðarnar. Það má jafnvel greina einstaka plöntu frumu í smásjá. Viðkvæmir burknar og starir eru algengir plöntu steingervingar. Plöntur í sumum kolalögum í Þýskalands eru svo vel varðveittar að greina má grænan lit lögblaðana. Dæmi alheila dýra og plöntu steingervinga úr öllum heimslutum sína að eitthvað hafi gerst fyrrum sem olli skyndi dauða þeirra og hver þeir grófust fljótt og á miklu dýpi. Steingervingarnir gefa til kynna að veðurfar hafi verið milt fyrir flóði. Það má finna lampaskeljar allan heim sem lifðu í hlýjum sjó. Það má finna steingervinga, pálmablaða, á tempruðu og heimskautasvæðunum, þar sem pálmatré vaxa ekki lengur. Steingervingar köngla og nála rauðviðar trjáa má finna í Alaska og Kanada, þar sem rauðviðar tré þrífast ekki nú á dögum. Þessi dæmi sýna að jörðin hefur verið frábrugðin fyrir jörð sem við nú þekkjum og að eitthvað hafi gerst sem olli veðurfarsbreytingum. Kaldara varð í stórum hluta heims eftir flóði. Plöntur og dýr sem finnast vanalegast ekki á sama svæði eru stundu saman í steingervinga lögum. Þegar hefur verið getuðu fiska innan kol. Í kolalögum eru sjávarormar áfastur jurtaleggjum, laufblöðum og trjám. Þessar plöntur hljóta að hafa flotið í sjónum eða verið á kafi í sjó. Í Yellowstone þjóðgarðinum má finna steingervinga gróðunala og laufblaða ýmissa jurta. Nú má finna samskona jurtir í mismunandi heimkynnum víðsvörum heiminn. Samt blandaðist þetta allt saman og grófst undir í klettum í Yellowstone. Síðan meir steingerðist viðurinn. Þegar jarðfræðingar rannsökuðu steingervinga jarðar komast þeir að því
að þeir komu fram eftir vissri röð. Vissar steingervingategundir voru í neðstu berglögunum. Aðrar tegundir voru í efri lögunum. Þeir nefndu þá í neðstu lögunum einfalda steingervinga, en flókna í efri lögunum. Einföldustu dýrin voru uppi fyrir löngu eftir því sem þróunarkenningin í kennir. Flóknari dýr voru uppi öllu síðar. Á grundvelli þessara kenningar eru þau berglög þar sem eru fábrotin dýr talin gömul. Bergtegundir með margbrotnu dýrum eru nefndar nýlegar bergtegundir. Jarðfræðingar sem aðhyllast þróunarkenninguna halda því fram að það hafi tekið dýr og plöntur milljónir ára að verða að því sem þau nú eru. Í neðstu bergtegundunum hafa fundist þörunga og sveppa steingervingar. Í bergtegundunum sem skráðar eru neðst á kortinu finnum við þær dýrategundir sem lifa á eða í botnleðjunni. Í bergtegundunum þar fyrir ofan eru steingervingar sunddýra, plantna, skriðdýra og froskdýra. Á efstu svæðunum eru steingervingar spendýra og fuglar. Sköpunarsinnar nota nöfnin á öldunum og tímabilinum sem gefin eru í svo kölluðu jarðsögu korti til að lýsa bergtegundunum. Það illi ruglingi að koma fram með nýjar nafngiftir. En þeir eru ósammála þeim tímaskeiðum sem þessum öldum og tímabilum eru ætluð. Þeir nota nöfnin til að greina frá hvar í jarðskorpinu berglögin eru. Setjum sem svo að alheimsflóð skilli nú á og allt yfirborð jarðar sikki í sæ. Þá myndu dýrin verða grafin í næstum sömu röð og þeirri sem við fyndum meðal steingervingana. Botndýr sjávarins yrðu fyrst. Því næst dræpust dýrin sem synda í sjónum og græfist undir. Láglendisgróðurinn yrði næstur. Með þeim færu einnis froskdýr og skriðdýr. Síðast dræpust spendýrin og fuglar og græfust undir vegna þess að þau gætu víðast hvar forða sér til fjalla. Við sjáum þannig að niðurröðun steingervingana í jörðinni fylgir reynda þeirri röð sem gera mætti ráð fyrir út frá alheimsflóði. Það sem þróunarkenningi segir að hafi tekið milljónir ára gæti á sér stað á einu ári. Steingervingarnir grófust undir nokkurn veginn eftir staðsetningu þeirra á jörðinni fyrir flóði. Til að skilja hvað kann að hafa gerst verðum við að vita hversu lengi dýr og plöntur fljóta áður en þú verða vatnsósa og sökkva. Þau sem ekki fljóta verðum við að vita hversu hratt þau falla til botns. Stærð, lögun og þyngd ráða hversu hratt hlutur sekkur. Steingervingarnir sem finnast í jörðu sanna ekki að jörðin sé ævagömul og að þróun hafi á sér stað. Tilvist þeirra má alveg eins útskýra með alheimsflóði.

Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Æfðu því að vera í auga stormsins. Auga stormsins er staður í miðju skístróks, fellibils eða hvirvilsbils sem er friðsæll og nánast einangraður frá látunum sem geisa í kring. Umhverfis miðjun er allt hamslaust og ofsafengið en miðjan sjálf er lygn. Mikið væri gott ef við gætum verið róleg og friðsæl í miðri óreiðinni í auga stormsins. Jafn merkilegt og það er, þá er mun auðveldara en maður skildi ætla að vera í auga mannlegs storms til þess þarf ásetning og æfingu. Segjum að maður sé til að mynda að fara í fjölskylduboð þar sem búast má við látum. Þá má ákveða með sjálfum sér að nota tækifæri til að halda stillingunni. Maður getur einsett sér að vera sá sem verður öðrum á staðnum til fyrirmyndar um yfirvegun og stillingu. Maður getur gert öndunaræfingar aft sig í að hlusta og leift öðrum að hafa rétt fyrir sér og njóta dýrðarinnar. Aðalatriðið er að maður getur þetta ef maður ætla sér að gera það. Með því að byrja á því að æfa þig við tiltölulega meinleysislegar aðstæður eins og fjölskylduboð, hverskonaboð eða barnaamæli getur búið til ágæta ferilskrá og séð ávöxt erfiðisins. Þú munt sjá að með því að vera í auga stormsins verður meðvitaðari en áður líðandi stund. Þú átt eftir að njóta þín betur en nokkru sinni. Þegar þú hefur náð valdi á meinleysum kringustæðum sem þessum getur þú spreytt þig á erfiðari sviðum til verunar. Átökum, þrengingum eða sorg. Þér mun skjótt lærast að vera í auga stormsins ef þú ferð hægt af stað. Nær dálitlum árangri og heldur áfram að æfa þig.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Allir sem játa kristna trú gera sér í hugalund himinin. Staður þar sem Guð dvelur, allir englar hans og kannski eitthvað miklu meira þarna úti frá sem að við höfum aldrei séð, ef því heyrt eitthvað og höfum þá óljósar hugmyndir allt það sem Guð hefur gert, skapað og komið til leiðar í ríkisstjórn hans í alheiminum. Og oft er ég spurður, eru aðrar veraldir? Þið hafið tekið eftir því að vísindamenn, stjarnfræðingar, með sínum rannsóknum og sístækkandi upplöfri sjónaukum, þeir sjá lengra og lengra út í himingeiminn. Og ég man eftir því þegar ég var smá strákur og lá út í móa í ytri njarvi, það sem ég ólst upp að mestu leiti. Og ég horfði upp í bláman á góðveru stegi og hugsaði, hvað er allir Guð sé? Hvað er allir sé langt til hans? Það var á þessum tíma og skóla árunum í barnaskóla, þá lærði ég það frá fróðumönnum í bókum skólans að það væri hægt að telja aðeins 3500 stjörnur. Og þannig var þetta í gegnum árin, 3500 stjörnur. En með þessu sjónaukum sístækkandi að ég tala nú þetta í gegnum árin, 3500 stjörnur. En með þessu sjónaukum sístækkandi að ég tala nú ekki Hubble sjónauk

Þegar degi, þegar við horfum upp í himininn, þarna er vetrarbrauti, þetta ljósband þvert yfir himininn. En þeir segja, það eru biljónir vetrarbrauta. Þeir geta séð merki þess að það eru svo margar vetrarbrautir með næstu því óteljandi sólum, logandi stjörnum, hverum sig, að þeir telja það í biljónum, ekki miljónum, heldur biljónum. Og svo, ekki að tölja löngum síðan, þá tók ég eftir því að sumir menn, sumir fróðir vísindamenn, þeir héldu því fram, þeir sem áður töldu að þetta væri allt komið til að sjálfu sér. Að þeir voru farnir að halda því fram sumir hverjir. Það er einhver að baka þetta. Þetta svonalega getur ekki orðið til nema einhver hönnuður sé á bakvið. Og ég vildi gjarnan deila með ykkur í dag þessa dýrlegu sýnir í alheimi Guðs sem hægt að koma auga á í Biblíunni. Þannig að þetta er ekki fleipur, þetta er ekki mannatilbúningu sem mér að koma með, heldur eitthvað sem að við getum stuðst við í heilari reyningu. Og ég alltaf að uppgöta nýtt og nýtt í reyningunni þetta efni. Skildu vera aðrar veraldir þarna út í frá? Eru þau tilbúin að takast á við það sem að Guð hefur að segja okkur? Til dæmis í fyrra korintubréfi í öðrum kapitula og níunda versi, þar segir, en það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjó þeim er elska hann. Það er bara tiltölulega nýlega að ég fór að lesa annað inn í þennan texta en ég hefði látið mig detta í huga áður. Auðvitað er Guð að segja þarna okkur frá því að hann hefur komið svo miklu meira til vegar en við sjáum. Og þá er hann að tala himingeiminn. Eða himnana himna. Við skulum skoða meira. Sjáum við í 13. kafla í fyrra korintubréfi, þar er Páll postuli að tjá sig ýmis efni og frá 11. versi segir hann þegar ég var barn, talaði ég svo barn, hugsaði svo barn og álíktaði svo barn. En þegar ég var orðið fulltíða maður, lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem ég skulum sjá í ráðgátu. En þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking vor í mólum, en þá mun ég gjör þekka eins og ég sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikur mestur. Mitt í þessum boðskap er að finna tilvísun til þess að við höfum ekki séðna með lítið brot af öllum því sem Guð hefur gert. Og munum alla eilíð vera að læra í himninum, á himni, þegar að drottinn hefur sótt fólkið sitt hingað frá jörðu. Í Salmonu 19. kafla, þar er ýmislegt að finna líka. Til dæmis þetta, himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjöru verkin hans handa. Hver dagur kennir öðru, hver nóttin boðar annari speki, en engin ræða, engin orð, ekki heyrist raust þeirra. Og þó fer hljómið þeirra alla jörðina og orð þeirra ná til endimarka heims. Boðskapur náttúrunar, hinn skapaða sem skaparinn gjörði fyrir þegna sína. Bæði í þessum heimi og í öðrum heimum. Og nú er ég búin að segja eitthvað sem að margir hafi ekki gert sig grein fyrir. Og það er, Guð hefur skapað marga heima. Eigum við að skoða það í rigningunni? En fyrst skulum við líta á himingeiminn. Þetta er það sem við sáum og sjáum svona flesta daga. Það er að segja ótölulegar stjörnur. En með berum augum áður fyrr aðeins 3500 sögðu menn. En nú sjá þeir ekki bara mikið fleiri stjörnur og plánetur. Þeir sjá líka allskynst ljósatýrð út í himingeiminnum. Og ef við tækjum bara eina stjörnu sem blikar á himninum, að þegar hún er stækkuð í þessum stóru sjónaukum, þá sést að þessi eina stjarna að því virðist er heil vetrarbraut. Stundum með álíka mörgum stjörnum og plánetum og okkar vetrarbraut samastendur að,

stundum miklu meira, miklu fleira, óteljandi að því virðist hlutir. Og ég nefnum ég í níunda kafla, þar segir frá fimmta versi, standuð upp og vegsami drottinn. Vegsami drottinn guðiðar frá eilíð til eilíðar. Hvers vegna er hann að hvetja okkur til þessa? Hann nefnir það hérna. Menn vegsami þið dýrlegana sem hafið yfir alla vegsaman og lofgjörð. Þú drottinn, þú einn drottinn, þú hefur skapað himininn, himnana himna, þarna sjáum við það, og allan þeirra her, jörðin og allt sem henni er, hafið og allt sem í því er og þú gefur því öllu líf og himinsins her neyir þér. Þegar himinsins her neyir sig fyrir skaparanum, það er ekki bara stjörnurnar eða plánetarnar, þetta eru, mér líkum við að segja, dauðir hlutir, við ætla að loga stjörnurnar og eru óendalega heitar, en það eru vitibóna verum sem neyja sig fyrir skaparanum. Þarna úti í heimunum sem Nehemja talar að Guð hafi skapað. Eða sjáum því Jesaja 40. kafla. 12. versi til dæmis, hver hefur mælt vötnin í lófa sínum og stikað himinin með spönn sinni, innilugt duft jarðarinnar í mælikeri og vegið fjöllin og reislu og hálsana á metaskálum. Það hann sem situr hátti við jarðarkringlunni og þeir sem á henni búa eru sem engisbrettur. Það hann sem þenur út himinin eins og þunna voð. Við hvern vil ég þér samlíkja mér? Að ég sé honum jafn, segir hinn heilagi. Hef ég þið bauguðiðar til hæða og lítist hver hefur skapað stjörnuna? Þarna sjáum við því. Það verður að tala við skapara og sköpun. Hann sem leiðir út herð þeirra með tölu og kalla þær allar með nafni. Og við erum að tala ekki bara miljónir eða biljónir, heldur ótölulegar biljónir. Já, hann þenur það, hann kalla það allt saman með nafni. Svo segir í Jobs bók, 26. kafla, hann þenur norðrið út yfir auðninni og lætur jörðina svífa í tómum geimnum. Þetta finnst mönnum stundum svo ótrúlega, hvernig getur að láta jörðina svífa svona? En erum við ekki svífandi í geimnum? Hver kom þessu til leiðar? Guð sjálfur segir, ég gerði þetta. Og þegar við, kristi fólk, efumst sköpun og skapara, þessa sköpunarsögu sem Biblían byrjar á, þá gjörum við hann að lygara ef við ekki treystum honum og tökum mark á honum. Það sem drottinn láti jörðina svífa í geimnum og þetta sýnir almætti hans. Í Jesaja 45. kafla segir, já, svo segir drottinn, sá himinin hefur skapað, hann einn Guð, sá jörðinu hefur myndað og hana til búið, hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri önn, heldur myndað hana svo og hún væri byggileg. Ég drottinn og engin annar. Hafið þið tekið eftir því í fréttum svona af og til að vísindamenn eru alltaf að leita í einhverju byggilegum hnöttum hérna út í himingeimnum? Og bara í síðustu viku þá las ég eitthvað í fréttagreinum að þeir hafa fundið þannig eina plánetu og þannig er önnur sem gæti búið yfir lífi eða viðhaldið lífi miðað við jörðina. En við höldum bara áfram og skoðum. Í Hebreabréfinu í fyrsta kafla, þar byrjar bókin með þessum orðum að Guð talaði fyrir oft sinnis og með mörgu móti til feðrana fyrir minn spámannana. En nú í lok þessara daga hefur hann tilvor talað í syni sínum sem að setti erfingja allra hluta. Hér verið að tala hann myndi erfa þetta eftir að hafa verið búin að vera maður á meðal manna. Og þá fær hann aftur þetta sem að hann afsalaði sér á himnum til að koma hingað sem frelsari og fór fyrir okkur syndarana. Í þriðja versi höldum við áfram að hann sem ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttar síns, hreinsaðu oss af syndu vorum og settist til hægri handar hátekninni á hæðum og í tíunda versi höldum við áfram, þú drottinn hefur í upphafi
grundvallað jörðina og himnarnir eru verk handa þinna. Sjáum þið? Áður vorum hún að lesa í Nehemía að skapaði ekki bara jörðina, heldur himinin og himnana himna. Og við höldum áfram. Í Jobsbók 38 merkilega text að finna. Í fyrsta versi segir þá svaraði drottinn Job úr stormviðrinu. Og höldum áfram í fjórða versi, þar sem drottinn spyr, hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Seg fram ef þú hefur þekkingu til, hver ákvað mál hennar þú veist það, eða hver þandi mæli vaðin yfir hana? Á hvað var stólpum hennar hleyft niður eða hver lagði hornstein hennar? Sjáu þið, sköpun þarna? Þá morgunstjörnuna, þetta eru englarnir, sungu gleðusöng allar saman og svo allir guðsynir fögnuðu. Adam sagður í ættatölu biblíunar vera sonur guðs og hér verið að tala aðra guðsyni. Er það ekki þeir sem fyrstir voru frá hinum veröldunum sem við erum búin að vera að lesa að Guð hafi skapað og gefið því öllu líf? Það er ekki satt að sé líf á hverju einustu plánetu, en það eru nógu margar svo kallað vetrabrautir sem eru svo miklu, miklu meira og stærra heldur en nokkurt sólkerfi. Sólkerfi er ein stjarna með nokkur hnöttum í kring, en vetrabraut er þetta gríðalega stóra stjörnuband með öllu tilröndi sem við getum séð. En þar fyrir utan eru biljónir vetrabrauta. Í Kolossabréfinu fyrsta kafla frá 14. versi lesum við í honum, þar að segja Jesú, eigum við endur lausnina, fyrirgefningu synda vorra, hann er ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allrar sköpunar, en það var allt skapað í honum, í himnunum og á jörðinni. Hér talað himnana aftur. Hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæt og herradómar, tignir og völd. Allt skapað fyrir hann og til hans. Hann fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum, í Jesu Kristi. Hann skapari. Hann skaparinn og frelsarinn. Ég legg ríka áherslu á þetta tvennt, að hann sé skapari og frelsari, því að svo margir þeir sem játa kristna trú hafa afskrifa sköpunarsögu biblíuna og þar með skaparan og afneita almætti skapara sem Jesus Kristur, sem nota þetta sama vald, sama mátt til að reisa okkur frá gröfum okkar til upprisu lífsins þegar Kristur kemur að sækja fólki sitt innan skams. Svo segir drottinn sjálfur í Matteus og Guðspjalli ellefta kafla, komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þunga byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hugsum okkur þennan almáttuga Guð sem Jesús er. Og takið á yður mitt okk og lærið af mér, því að ég hófær og af hjarta lítillátur, og þá munu þér finna sálum yðar hvíld, því að mitt okk er ljúft og byrði mín létt. Byrðin lesum við oft þarna sem þetta óp sem hann tók á sig til að vera syndafórni fyrir okkur syndarana, okkur til bjargar. En hann ber heimana, alheimin, hann skapaði þetta allt saman. Svo almáttugur og voldugur er hann. Eða í opinberunarbókinni í 14. kafla, þar sem talað að þeir sem frelsast frá jörðinni munu geta fyllti lampinu sem Jesús þegar hann fer hvar sem í alheiminum. Þar segir, þetta eru þeir sem ekki hafa sörgast með konum. Ég sjá að ég setti þetta í gæsalappir, því að þessar konur þarna eru söfnuðir. Kristileg samfélög eða önnur trúar samfélög sem hafa sörgast af villukenningum. Og hér verða að tala að þessi frelsast hafi ekki látið sörgast, mengast af alls konar villu kenningum hinna ýmsu safnaða sem að afskrifa Jesu Krist sem skapara eða sköpunarsögu hans. Það segir að þeir fylgja lambinu hversu það fer, þetta í eilífðinni. Þeir voru leystir út úr hópmannana, þetta spádómur það sem á eftir að gerast. Frumgróði handa Guði og lambinu.
Svo að Biblian hefur margt að segja eitt og annað sem við gerum í eilífðinni. Þá segir Jesús í 14. kafla hjá Jóhannesi frá byrjun, Hjarta eða skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Sjáu, þetta eru hýbýli, staðir, það sem viti bornar verur búa. Væri ekki svo, heldur hann áfram, hefði ég þá sagt þau, ég færi burt að búa eða stað. Þegar ég farið burt og hef búið eða stað, kem ég aftur og tek þau til mín svo að þér séu einni það sem ég er. Þetta ekki stórkostlegt? Hér skaparinn í almætti sínu að tala, að lofa. Að við fáum að vera með honum og ferðast alheimana og skoða máttarverk hans alla eilíð. Og hann lofar að koma aftur. Hann lofar að taka okkur til sín. En þá þurfum við að játa hann, viðkenna hann fyrir það sem hann sem frelsari, Guði sér lof fyrir það, og en einni að hann sé skapari. Svo segir í byrjunar kafla opinberunarbókarinnar í 7. versi sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Sjáu þið hvílíkt afl, hversu almætti frelsarinn býr yfir. Hann bara svífur í gegnum geiminn með ógnarhraða sem að lúta lögmálum sem við höfum aldrei kynst. Og hann mun koma í skýjunum með öllum englum himinsins. Og til að sækja fólki sitt. Í 15. kafla í fyrra Korintubréfi, þá segir frá versi 51, sjá, ég segi yður leyndardóm, þetta Páll postul að skrifa, við munum ekki allir sofna, sem sagt degja, en allir munum við umbreytast í einni svipan og einu augabragði við hinn síðasta lúður, hann að tala réttláta lifandi, þegar kristin kemur, og réttláta dána. Þeir verða allir reistur upp og hann segir áfram því að lúðurum er gjalla og þá munu hinu dauðu upprísa óforgengilegi þar að segja þeir munu lifa að eilífu og upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast og þessi umbreyting gerir skyndilega og sem sýnir hversu gífulega máttur drottinn býr yfir bara með orðum sínum eins og þegar hann talaði dýrin og fiskana og fuglana inn í tilveruna. Hann bara talaði og það varð. Og þá spyrjum við oft, og ég hef oft hugleitt þetta sjálfur, hvernig förum við í gegnum himingeiminn? Það deyja allir sem fara út fyrir hvolfi hérna. En við getum farið jú í einhverju eldflaug, gríðarlega vegalindir, en við þurfum á einhverju svona áhöldum að halda eins og eldflaug eða geimskutlu, og vera í vissum búningum og anda að okkur eigin súrefnum sem framvegis sem við tökum með okkur. Þetta er ekki það sem Guð að tala að búa okkur. Og við sjáum merki þessi því sem á eftir að koma hér að við þurfum ekki á þess að halda þessari tækni manna. Í fyrra Þessalonikubréfi í 4. kafla frá 15. versi þá segir Páll því að það segir við yður Og það er orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottum við stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munum fyrst upprísa. Þetta er fyrri upprísan. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma uppar við fyrir hver annan með þessum orðum. En hugsaðu ykkur, hann kemur og hann bara talar með þrum raust og dánir rísa upp. Allir þeir sem hafa dáið í trú á Jesu Krist, þeir munu umbreytast og fá þennan líkama sem okkur lofa að vera í eilíð og einni þeir sem eru lifandi réttláti þegar Kristi kemur, þeir umbreytast líka í einni svipan. Rangláttir, dánir, rísa ekki upp fyrir 1000 ári síðan. Þetta stendur allt í 20. kaflanum í opinberunarbókinni. En við skulum fara aftur í Daníels bóki, 9. kafla. Það segir frá því þegar Daníel var á bæn, því að hann hafði smullar áhyggjur út af Ísraels þjóðinni
Og hann skildi ekki ýmsar vitranir sem hann hafði fengið fram að þessu. Og hann eins og angistafullur að biðja Guð skilning. Svo segir, ég sneri þá ásjónu minni til drottins Guðs til þess að bera fram bæn mína og gráta beiðinni með föstu í sekk og ösku. Já, með að ég var enn að tala í bæninni, takk ég nú eftir. Kom að mér það bil kveldvornir framborinn, maðurinn Gabriel, þetta engill, og hann kallaði maður af því hann að koma þarna með manna. Gabriel sem ég hafði áður séð í síninni, þá ég hnýja í ómegin. Þá kom hann og talaði við mig og sagði Daniel, nú ég útgengin til þess að veita þér glöggan skilning, sem sagt tilskipun frá hásæti Guðs að hann fari til jarðar og útskýri fyrir Daniel. Og svo segir, þegar þú byrjaði bæn þína, þá gekk út orð tilskipunin og ég hingað komin til að gera þér það því að þú ert ástmögur Guðs. Þú ert sonur Guðs og Guð elskar af því að hann svo trúr og drottinn hollur. En tókuð eftir, hann byrjar bæn, kannski baðan í hálftíma, klukkutíma eða margar klukkustundum, við vitum það ekki. En á þeim tíma, frá því hann byrjaði bænin það stendur hérna, þá var gefin út skipun strax í efra, farðu nú Gabriel, til Daniels. Og hann komið til Daniels áður en hann segir amen, áður en hann endar bænina. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt. Þetta sýnir okkur hraðan sem að Guð býr yfir, englar hans búa yfir, eða himneskar verur, án geimbúninga eða geimskutla, það bara eins og hugsunin og þú ert komin á staðinn, þannig að langt út í himingeimnum. Þetta allt annað lögmál sem við munum búa við og njóta í eilífðinni eftir að Kristur hefur sótt fólki sitt. Við horfum upp í himinin og nú notum við oft sjónauka eða höppul sjónaukan þennan merkilega og þeir eru að smíða annan margfaldöflugri sem fer upp í himingkólmi á næstu 2-3 árum. Og sér ennþá lengra út í himingeiminn. En þeir sjá liti og allar þessar vetrabrautir. Og þegar við lesum í opinbrennabókinu borginni helgu sem kemur svífandi niður himingeimnum, niður til jarðar, eftir 1000 ára tímabili sem talar í 20. Kafla opinbrennabókarinnar, þetta ekkert mál fyrir skaparann. Að láta heila borg svífa þegar að láta jörðina svífa við lásum þaðan og í Jesaja kafla 66 frá versi 22 segir já eins og hinn nýja himinn og nýja jörð þá að skapa nýja jörð sem ég skapa munu standa stöðu fyrir mínu augliti segir drottinn eins mun afsprengi yðar og nafn standa stöðugt og mánuði hverjum tungkomudaginn og vikur hverju hvíldadaginn skal allt hold koma saman til þess að falla fram fyrir mér segir drottinn hann ætlar að skapa nýja himinn og nýja jörð nýtt umhverfi fyrir okkur og hér minnst á skaparan í sjálfu hvíldadags boðorðinu sem mestur hins kristna heims búin að afskrifa Hvernig stendur á þessu vinir? Að þegar að við lesum í orði Guðs að okkur ber að halda 7. Dag vikuna, laugardaginn, heilagan til að minnast uppruna okkar og sköpuna jarðar og lífs hér og minnast mikilleika og almættis skaparans, Jesu Krists, að þá er búið að afskrifa þetta boðorð. Og annað boðorð er líka sem talar skurgoðin og skurgoðatýrkun. Í 21. Kafla opinbrennum bókarinnar þá segir frá byrjun og ég sá nýjan himinn og nýja jörð sjáuði, það talaði nýjan himinn og nýja jörð aftur og aftur í Biblíunni því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki fram að til spátumur hvað verður þessa jörð það verður önnur jörð betri jörð sköpuð alveg upp og ný Og ég sá borgina helgu segir, nýja Jerusalem, stíga niður á himni frá Guði. Þannig verða að tala á borgin, þessi íveru staður sem drottin að smíða eða vinna að, sem að lofaði okkur í 14. Kaflanum í Jóhannes
guðspjalli, við lásum það hérna áðan, að hún með svífa, stíga niður af himni, frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætunni, sagði sjá, tjálpu Guðs, það þýði bara bústæðu Guðs, er meða mannana. Og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Þetta einn stórkostlegasti boðskapur, lofvörð í allri ritningunni að Guð ætlar að flytja búferlum, flytja stjórnstöð alheimsins niður á þessa nýju jörð sem drottinn lofar að skapa fyrir okkur. Hann ætlar að búa þar á meðal þeirra sem hann lét lífið fyrir. Og keypti undan bölvun syndarinnar. Þetta er alveg stórkostlegur boðskapur. En sjáuði þetta kallar á flutninga frá einu staði í alheiminum til þessara nýju jarðar. Og þar kemur sköpun aftur til sögunar. Hafiði tekið eftir því öllu þessu versu sem ég hef deilt með okkur frá Biblíunu og þeir eru fleiri til sem tala um Guð sem skapara. Hann gefur okkur sköpunarsöguna til að minna okkur á almætti hans og þetta er eðli hans að skapa og hann hefur skapað svona margar veraldir því að hann er sífellt að skapa fleiri og fleiri veraldir og við fáum að sjá handarverk hans alla eilíð. Og það segir meira þarna frá 10. versinu í 21. kafla Opinberunarbókar. Hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi með borginni helgu, Jerusalem, sem niður steig af himni frá Guði. Hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspissteini kristall skær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraelssona voru rituð á hliðin 12. Móti austri voru 3 hlið, móti norðri 3 hlið og suðri 3 hlið og móti vestri 3 hlið. Og múr borgarina hafði 12 undirstöðu steina og á þeim nöfn hinna 12 postula lamsins. Guð leggur sig líma við að sýna okkur fram á að þegar að smíðar nýja jörð, nýja veröld og nýja borg að þá er þetta merkt okkur eins og synir hérna Jakobs eða Ísraelssona. Nöfnin þeirra eru rituð á borgarhliðin 12 en undirstöðu steina borgarinnar eru perlur og þar er að finna nöfn hinna 12 postula og þannig er þessi borg auðkenn þessu mannkyni sem að fjalli synd en hefur verið bjargað þegar þetta gerist. En við vitum líka af orðum frelsarans sjálfs sem sagði að það eru margir sem að fara breiða veginn til glötunar. Ekki að því að Guð vilji það, heldur þeir kusu það. Þeir treystu ekki skaparanum. Jú, þeir sögðust treysta kannski frelsaranum, en höfðu ekki trú á skaparanum. Þetta næri ekki nokkur átt. Að yfka trú sem afskrifar almætti Guðs eða sköpunar mátt hans. Í annari Mósebóki 20. kafla er að finna 4. boðorðið í 8. versi. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Það er skaparinn sem er að segja þetta. Og þetta er eina boðorðið sem leggur áherslu á mikilvægi þessa boðorð sem byrjar á myndinu. Ekki gleyma, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sextaða skalt þú erfið að vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn er hvíldardagur helgaði drottni Guði þínum. Og hér verða að tala laugardaginn, það er 7. dagur vikunar. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonu þinn eða dóttur þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnur þínar. Eða nokkur útlendingu sem hjá þér er inn að borga hliða þinna. Hvers vegna? Því að á 6 dögum gjörðu drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í því þeim er og hvíldi 7. daginn fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Sjáuði, við þurfum að treysta Guði, taka mark á orði hans. Hann sagðist að skapa
þá það satt. Og þá boðum við almætti frelsarans sem skapara eða skaparans sem frelsara því að hann frelsar okkur líka. Við höfum ekki hugmyndum dýrð þessara himnesku borga sem drottinn að smíða núna eða undirbúa fyrir okkur. Listamenn gera sér ýmislegt stórkostlegt í hug eins og þessa mynd og eða þessa. Þar sem hann segir til dæmis, Jesus segir í þriðja kafla á opinberunarbókarinnar, ef einhver heyri röst mína og lýkur upp dyrunum þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Ég hafðist sem ungur maður eða jafnvel barn oft ímynda mér, það þarf aldrei stórt borð fyrir alla sem frelsast til þess að geta sest að kvöldverði með drottni. Okkur er ekki sagt hvernig hann fer að þessu, en þegar við lesum skaparan og almætti hans, þá er þetta ekkert vandamál fyrir hann. Kannski felst þetta í því að við fáum að njóta af ávöxtum, lífsins, trés og sem framvegis. En og út í náttúrinni. En borgin mun koma og hún mun svífa í himingeimnum og þetta er ekkert vandamál fyrir almáttumann Guð. Svo segir áfram frá 5. versi í sama kafla og sá sem í hásætinu satt, sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú því að þetta eru orðin trú og sannu. Sjáum við áhersluna á, þetta er sannleikur, segir hann. Og hann sagði við mig, það framkomið, ég alfa og omega, upphafið og endurinn. Ég mun gefa þeim ókeipu sem þyrstur af lind lífsins vats. Sáur sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur og auðvitað dæturnar eru þannig innifaldar. Í versi 21 í sama kafla segir og hliðin 12 voru 12 perlur. Endurtekning og hvert hliður einni perlu og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gegnsætt gler og hleypi yfir í 27. og alls ekkert óhreint skal inn í hennar ganga nýja sá sem fremur viðustegð eða ykka lígi engir nema þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók lamsins. Ég bara hvet alla sem játa kristna trú ekki taka þá áhættu að vantreysta skaparanum eða telja sköpunarsaga biblíuna sé ekki sönn því að þeir sem að efast Guð og ráðsáleittina hans fyrir okkur þeir verða ekkert í himninu þeir fá ekki tækifæri til þess að sá sæðum lígum eins og Lúsifer gerði og taldi marga engla á sitt band í uppreisninni á himni sem sagti frá í 12. kafla opinberunarbókarinnar. En ég fer ekki út í það hér því að við erum búin að fara yfir það áður. En virðu fyrir okkur himinni og á meða margra þeirra stjarna eða stjörniljósa sem þið sjáið, þetta er miklu meira heldur en ein stjarna. Í mörgum tilvikum, ótölulegum tilvikum, þá er þetta heilu vetrabrautinna þegar þetta er stækkað með risastórum sjónaukum. Þá koma vetrabrautinna í ljós. Og í Jesaja 44, kafla 44, þá segir frá 24. versi, svo segir drottinn, frelsari þinn, það getur eftir áherslu á frelsaran. Sá er þig hefur mynda frá móður kviði, það skapa okkur. Svo segir, ég er drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin aðleitin og útbreyti jörðina hjálpa laust. Sá sem ónýtir tákn lygaranna og gerir spásagna mennina fíflum sem gerir vitringana afturreka og þekking þeirra að heimsku. Einu vetrabraut, en þær eru biljónir, segja færustu fræðimenn og vísindamenn nútímas. Í öðrum Tímóteusarbréfi er þennan boðskap að finna ástand margra svokallara kristina manna og kvenna á síðustu dögum. Þar segir frá byrjun að vita skaltu þetta að á síðustu dögum munum koma örðuga tíðir, erfiði tímar. Mennirni verða sérgóðir, svo eru taldar upp alls konar syndir þarna. En í 5. versi segir, þeir hafa á sér yfirskinn guðræðslunar, en afneita krafti hennar.
Þarna kemur sköpunarsagan inn í að trúað fólk svo kallan segist vera kristið en afneitar krafti skaparans. Almætti Guðs og frelsarans, Jesu Krists. Við skyggnumst inn í himininn og sjáum dýrlega hluti eða ljósadýrð til dæmis þegar maður horfir í sjónaukum í gegnum í Órion, stjörnuþyrpinguna sem kallast Órion. Þá finnum við að þarna er staðurinn sem borgin helga mun koma niður. Jæja, við sjáum hérna í 75. kafla Jesaja frá 17. versi. Sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma sem sagt allt þetta erfiða sem við upplifum hér á jörðinni. Gleðjist, segir hann, og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa. Hann er að hvetja okkur til þess að fagna yfir skaparanum og sköpunarverkinu sem stór hluti hins kristna heims bara afskrifar af því að kennir menn þeirra. Hefur sagt fólkinu, hafið ekki áhyggjur af þessari sköpun og sögu. Þetta er bara ævintýri, segja sumir. En þegar það kemur að opinberunarbókinni, þá finnst þau gott að lesa til að hugga fólki við á jarðaförum að Guð mun skapa. Skaparinn mun reisa okkur upp. En akkur er þá að afskrifa sköpun og sögu biblíunar? Jæja. Það segir að úlfur og lamb munu vera saman á beit og ljónum mun eta sem naut en moldin skal verða fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli, það er dvalastaður Guðs, munu menn illt fremja eða skaða gjöra, segir drottinn. Svo segir Jesús sjálfur í byrjunarkafla Jóhannesar Guðspjalls. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er. Hér er verið að tala fyrir mun drottins okkar og frelsara. Jóhannes, honum var boðið að skrifa þennan boðskap. Og það var ekkert til sem til er án Jesu Krists. Ég kafla 57 í Jesaja. Já, svo segir hinn hái og háleiti, þetta er í 15. versi, hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur, ég bý á háum og helgum stað, en einni hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífka anda hinna lítilátu og til þess að lífka hjörtu hinna sundur og krömtu. Stórkostlegt, þessi almáttugi Guð og frelsari, hann er ekki of stór að beygja sig í duftið og gerast frelsari á meðan vondra manna sem fór illa með hann. Og hann kom til að segja hjálpa þeim, frelsa þeim. Hann lofar okkur að dvelja á meðal hinna lítilátu og auðmjúku alla eilíð. Í Lúkasi í 12. kafla frá 8. versi, en ég segi yður, hver þann sem kannast við mig fyrir mönnum, þetta er Jesús að tala, mun og mannssonur kannast við fyrir englum Guðs, en þeim sem afneita mér fyrir mönnum mun afneita verða fyrir englum Guðs. Vilju við vera meðal þeirra sem drottinn afneitar á efsta degi, að því að við þorðum ekki, eða vildum ekki, trúðum ekki, því sem hann boðar í orði sínu uppruna lífs og jarðar, eða lífs á jörðinni, að hann sé skapari. Og hann sem ætlar að gefa okkur nýja líkama, það er sköpun á esta degi, að skapa okkur sem nýjar verur. Biblían, elsku vinir, við skulum hafa þetta í huga, að Biblían byrjar á því að segja frá almáttugu Guði sem skapaði jörðina og mannkynið. Biblían endar á því að boða. Biblían endar á því að boða sköpun nýrrar jarðar. Þar sem frelsa fólk með lifa alla eilíð. Allt þar á milli er þess oft getið að Jesús Kristur sé ekki aðeins undursamlegu frelsari, heldur einnig að hann sé almáttugu skapari og frelsari. Þessar staðreyndir eru grundvallar boðskapur kristinna trúar.
Sú trúarjátning sem flestir Íslendingar játa byrjar með þessum orðum. Ég trúi á Guð föður, almáttu að skapar himins og jarðar, til við nefndar. Þessi yfirlýsing í fullu samræmi við Biblíuna. Svo ég bara spyr ykkur hlustandi góðir og í hundraða tali eru þeir að hlusta á útvarpið, útvarpbóðun. Ég spyr ykkur, hvað að í kristilegri reynslu ykkar, í lífi ykkar sem kristið fólk, að ætla sér, að skanta sér bara hluta úr Biblíunum þar sem að tala eru frelsun og frelsara, en hafna því sem Biblían talar bæði í byrjun Biblíunum og í lok Biblíunar og allt þar á milli sköpun og sköpunarverk Guðs, þar sem að Guð lofar að endur skapa okkur til að lifa að eilífi. Hvað að? Akkur ekki að taka allt orð Guðs sem sannleika, en ekki að skapta okkur sjálfum ykkur hluta sem að okkur sjálfum eða kennumönum okkar líkar betur við en annað. Það segir í lok Biblíunar, jæja, það síðasta bókin, það ellefti kapitúli, frá því að heiðingarnir reiddust. Það margskona lýsingar í upprunabókinni lokatímana. Þetta eitt af því að heiðingarnir reiddust. Er reiði þín kom, sá tími, er dauðir skulu dæmdir verða og musteri Guðs opnaðist það sem á himni og sáttmálsörk hans byrtist í musteri hans. Er það ekki athyglisvert að á þeim tíma sem að margir kristnir að leita að boðorða töflunum, hvað varð þær þegar musterið í Jerusalem var lagt í rúst hérna forðum? Þeirra leitum allt þarna í Ísrael. Það hef ekki fundið ennþá, hvort þú finnist, það veit ég ekki. En hérna segir að Guð ætla sjálfur að opinbera okkur boðorðin 10 í musturinni hið efra á himnum og allir jarðabúa virðast eiga möguleika að fá að sjá. En þá það orðið of seint fyrir marga. Náðatíminn á enda og drottin að koma því að hann hefur gengið út úr musturinu. Þar hann að tala máli ykkar í dag. Þegar hann yfirgefur musturið hið efra en náðatími búin, drottin á leiðinni til jarðar að koma að sækja fólki sitt. Myndu taka mark á orði Guðs, tekur þú mark á skaparanum, ekki síður en frelsaranum. Jesús hvort tveggja.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Kæru útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar 555-76-76. Munið, símanúmer okkar 555-76-76. 76 76

Í Jesaja 7. kafla stendur, þú skalt biðja Guð þinn tákn. Og greinin sem ég með hérna heitir tákn af himni. Ég hafði nýlega lokið námi í háskólanum og hafði því sótt starf á mörgum stöðum en allt án árangurs. Ég var farin að halda að margra ára nám mitt á tungumálasviði væri allt til einskis. Líklega hafði ég valið gagnslösa námsbraut sem bauð ekki upp á neitt möguleika til að starfa á fjölmiðlasviðinu. En þar þráði ég að fá tækifæri til að spreyta mig. Foreldrar mínir sem höfðu fjármagna nám mitt og stutt mig á allan hátt voru farin að hafa miklar áhyggjur af framtíð mínu. Hvort allar þeirra fórnir mín vegna væru til einskis. Andrúmsloftið á heimilinu var þrungið spennu og óþægindi. Svo var það eitt kvöldið eftir að ég hefði átt stund með vinum mínum að ég hélt heim á leið döpur í bragði. Ég var komin heim að húsi foreldra minna og lagði þar bílnum mínum þegar ég ákvað að fá mér göngutúr í kvöldsvalanum. Allt var svo kyrrt og ekkert til að trufla mig nema eigin hugsanir og vonbrigði með sjálfa mig. Eftir stutta stund var ég komin að barnaskólanum þar sem ég hafði átt margar ánægjustundir og eignast góða félaga. En hvaða gagn var að því öllu núna? Ég hafði eytt mörgum árum og miklum fjármunum í ónýtt nám og enga vinnu að fá. Hvar var Guð núna? Mér var litið upp í stjörnubjartan himinin. Hvar skildi Guð nú vera? Og hvað var hann að gera á þessari stundu? Ég hafði ekki talað við Guð árum saman, ekki eitt skipti, öll háskóla árin mín. Skildi hann enn hafa áhuga á mér og mínum málefnum? Ég reyndi að koma orðum saman í einhvers konar bæn, en allt sem kom upp í huga mér voru blótsyrði. Ég kunni ekki lengur að tala við Guð almáttugan. Hann sem gæti hjálpa mér ef hann bara vildi sína mér einhvern áhuga eða ég honum. Að lokum, frekar í örvendingu en reiði, hrópaði ég hástugum. Guð, ef þú hefur einhvern áform fyrir mig í framtíð mína, vil ég gjarna fá að sjá það skýrt og umbúða laust. Síðan hélt ég áleiðis heim til foreldra minna en tók aðra fáfarnari leið. Þar var leyndar slökkt á öllum ljósastörum nema einum sem að lýsti dauft nágrenni sitt. Þegar ég nálgaðist þennan ljósastör sá ég glitta í eitthvað í grasinu nálægt störnum sem reyndist vera 1 cent sem er minnsta einingin í amerískum dollar. Þegar ég tók hann upp sá ég glitta í annan smápening sem líka var 1 cent. En svo reyndust margir slíki smápenningar leynast í grasinu sem ég hirti alla upp og að lokum var ég komið með 100 slíka smápenninga eða sem samsvaraði 1 dollar. Fleiri voru þeir nú ekki. En ég tók að hugleiða hvernig á þessu stæði að nákvæmlega 100 smápenningar væru þeirna á vegi mínum einmitt þegar mig sárvantaði peninga. Og strax eftir ég hafði krafist þess af Guði að hann gæfi mér skýrt og umsvifalaust tákn sem svar nálægð hans með mér. En að hvaða gagni gat einasti dollar orði mér? Ekki mikið. En þá laust þeirri hugsun í huga mér að ég hafði nú aðeins beðið tákn og hér var það komið. En það boðaði það stærri og betri lausn á vanda mínum sem kom í ljós 3 dögum síðar þegar mér bauðst staða við dagblað eitt sem ritstjóri vikulegrar þáttagerðar. Þessari stöðu hélt ég í 7 ár eða þar til mér var boðið staða sem kennari í háskólanum. Þar með var ég komin í draumastarfi mitt. Ég hafði kynst Guði á ný
sem hafði alls ekki gleymt mér, þótt ég hafði í reynd gleymt honum. Guð svo sannarlega góður. Við verðum að biðja áður en við getum þegið. Því verður ekki ítt að þér fyrir þú ert tilbúin. Trúir þú að allt sé mögulegt með Guði? Skilur þú þá staðreynd eða leyfir þú efasemdum og ótta að eyðileggja í lífi þínu? Treystum Guði, það það sem hann biður okkur að gera.

Drottinn vissi alveg frá upphafi sköpunar að maðurinn þyrfti á reglulegri hvíld að halda. Svo að í kærleika sínum skapaði hann yndislegan dag, eins og segir í fyrstu Mósebók. Guð lauk á hinu sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann, því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Þú ert að hlusta útvarpsboðun. Megi Drottinn gefa þér gleðilegan hvíldadag.

Ég las sögu ungan mann sem var alveg að gefast upp á lífinu. Hann sá enga útgönguleið út úr erfileikum sínum og í örvinglan kraup hann á kné í bæn. Herra, ég get ekki haldið áfram, sagði hann. Kross minn einfaldlega of þungur til að bera. Drottinn svaraði, sonur minn, ef þú getur ekki staðið undir þunga krossins, settu hann þá bara inn í herbyggi þarna. Opnaðu síðan dyrna við hliðina og veldu hvaða krossin þú vilt í staðinn. Unga manninu létti mikið og sagði, þakka þér drottinn og gerði eins og honum hafði verið sagt. Þegar hann opnaði seinnir dyrnar, sá hann marga krossa. Suma svo háa að hann sá ekki hvar þeir enduðu. Loks sá hann pínulítinn kross sem hallaði upp á vegnum. Þetta krossin sem ég vil fá drottinn, hvíslaði ungi maðurinn. Og þá svaraði drottinn, sonur minn, þetta krossin sem þú varst að koma með inn. Þegar erfileika lífsins virðast okkur megn, hjálpar það okkur að líta í kringum okkur og sjá hvað aðrir hafa að glíma við. Þú gætir séð að forréttindi þín eru meiri en þú gerir þér grein fyrir. Drottinn segir, takið á yður mitt ok og lærið af mér því að ok mitt indælt og byrði mín létt. Takið á yður mitt ok og lærið af mér því að ok mitt indælt og byrði mín létt.

lífi sínu mun tína því og hver sem tínir lífi sínu mín vegna mun finna það. Já, að taka krossin, hvað þýðir það? Er það að taka ábyrða lífi sínu, horfast í augu syndir sínar og byðja Guð fyrirgefningu? Er það ekki yfirlýsingum trú, trú á Jesú Krist frelsar okkar? Við þurfum að vera vakandi og hlusta á það sem Guð segir við okkur og við erum sköpum skilningavit. Við eigum að geta tekið á móti því sem heila á randi Guðs segir við okkur og við þurfum að heyra og skilja. Því eins og Jesú segir í opinbera bókinni öðrum kafla 7. versi Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Þeim er sigrar, honum mun ég gefa að eta af lífsins tré sem í paradís Guðs. Og í Lúkas 14. versi, 14. kafla, 27. versi segir Hver sem ber ekki sinn kross og fylgir mér getur ekki verið lærisveinn minn. Þannig er það ljóst að til að vera lærisveinn Krist þá verður við að ganga í fótspor hans og taka krossinn. Okkar og viðurkenna syndir okkar og viðurkenna trú okkar. Ellen G. White segir í boðskapur til safnaðarins að blaðsíðu 319 Fórnandi kærleiku Krist kemur í ljós á krossinum. Hann gaf allt sem hann átti og gaf síðan sjálfan sig til þess að maðurinn geti frelsast. Kross Krist skýrskota til góðvildar sérhvers fylgjandi frelsarans. Svo meginregla sem þar kemur fram er að gefa. Það er hinn sanni ávöxtur hins kristilega lífs sé það látið koma fram í raunverulegri góðvild og góðum verkum. Í sinni einföldu mynd merkir krossin sigur yfir dauðanum. Og eyðingu syndarinnar. Jesú var krossfestur til að frelsa okkur og hann dó fyrir okkur. Hann vill að við berum krossin til að bjarga öðrum og til að bjarga okkur sjálfum. Svo við getum eignast á sælu von að vera eiga eilífa lífið á himnum með honum. Langtré krossins eða lóðrétti hluti hans merkir í kristni trú sáttagjörðina milli Guðs og manna milli himins og jarðar Láretti hlutin eða þvertréð merkir sáttagjörð manna á milli Það merkir líka útbreytan farm drottins Hendu Guðs vend hans yfir okkur mönnunum Krossin minnir okkur á að við erum umvafin kærleika hans og hann minnir á fórn Jesú, en að miklu fórn. Við munum örugglega öll eftir þeim hræðilega atburði hryðjuverka árásinni í New York þegar flóið var á tvíburaturnana. Í rústunum við hreinsunastarfið fannst stálkross. Hann var síðan að tákni vonar og huggunar margra manna sem unnu við björgun og rústunum og við hreinsunastarfið. Þessi stálbiti er nú orðin að helgigrip og það er búið að koma á honum fyrir þar sem turnarnir stóðu áður að þeir rústunum. Verkamaður sem sá bitan í rústunum fannst hann hafi upplifað kraftaverk. Ég sá Golgata mitt í allri eyðileggingunni og hörmungunum, sagði Frank Silesia. Þetta var takk að Guð hafi ekki yfirgefið okkur. Já, þessi maður fann huggun í þessum stálkrossi sem fannst mitt í allri þessari eyðileggingu. Okkar andlega líf helst í samfélagi okkar við Krist, við Jesú. Í Rómverabréfinu 6. kafla 5. versi og 7. til 7. segir því að ef við erum orðnir samt

áránir honum í líkingu dauða hans, munum við einni verið það í líkingu upprisa hans. Við vitum að við vor gamli maður er með honum krossfestur til þess að líkami syndarinnar skulu engu verða og við ekki framar þjónar syndinni. Því að sá sem dauður er leystur frá syndinni. Upphaflega gátu kristni menn ekki hugsa sér að nota krossin sem tákn. Vegna þess að hann var aftökutæki. Menn voru hengdir upp á krossin til að deyja. En þegar lengra leið frá dauða Krist og áhersla við lögð á upprisa hans og sigur yfir dauðanum, hætti krossin smáð saman að vera svona ógnvekjandi og með tímanum fór hann að gegna því hlutverki sem hann hefur enn í dag. Krossin er eitt þekktasta tákn í heiminum og er eitt elsta tákn kristninnar, trúar. Kirkjur eru margar merta með krossi. Við krossum og merkjum okkur Kristi þegar við signum okkur. Við krossum og blessum yfir börn þegar þeim við gefið nafn eða blessuð eða skýr. Við krossum yfir vöggubarsins og kveðjum líka ástin okkar með krossi. Og við krossum yfir leiðin þeirra í kirkjugarðinum. Með þessu erum við að tjá kærleika, von okkar og ekki síst trú okkar. Ég ber sjálf krossum hálsin oft. Hann er mér afar mikilvægur og minnir mig á trú mína. Og minnir mig á að ekkert getur gert mig viðskila við kærleika Guðs og frelsara minn, Jesu Krist. Eins og segir í Rómverabréfinu 8, það kafla 38. versi til 39. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauðin er líf, englarnir tignir, hvorki yfir standandi né hið ókomna, hvorki kraftar hæðin ég dýft, né nokkuð annað skapað mun geta gjört ás viðskila við kærleika Guðs. Sem birtist í Kristi Jesu drottni vorum. Ég vil taka minn kross og fylgja Jesu í gegnum lífið í öllum aðstæðum og kringustæðum sem lífið býður mér upp á. Já, ég vil taka krossin og fylgja Jesu. Amen.

0: og segja ykkur frá sögu sem, sem ég fann. En þannig var þessi saga að hún var sögð af lögreglumanni sem var á gangi kvöld eitt fyrir nokkrum árum síðan í norðurhluta Englands. Hann heyrði snöggt í litlu barni. Hann sneri sér í átt að hljóðinu og þarna í rökkrinu sá hann lítinn dreng sitja á tröppum. Með tárin rúllandi niður kinnarna sagði litli drengurinn. Ég týndur, herra. Viltu vera svo vænna að fylgja mér heim? Lögreglumaðurinn settist niður við hliðin á honum og spurði hann. Veistu hvar þú átt heima? Drengurinn hristi höfuðið. Lögreglumaðurinn byrjaði þá að nefna nokkur götunöfn til þess að hjálpa drengnum að muna heimilisfangið. Þegar lögreglumaðurinn sá að það gekk ekki upp, byrjaði hann að þylja upp nöfn á búðum og hótelum þarna á svæðinu, en það var allt án árangurs. Það myndi hann allt í einu eftir því að þarna misvæðis væri eftirminnileg kirkja með stórum turni og háum og á turninu var stór hvítur kross. Og þetta var fyrir ofan allt annað þarna á svæðinu, þar sem trongdi fyrir ofan allt annað. Krossin var sýnilegu þar sem þeir sátu. Lögreglumaðurinn bent á krossin og spurði, býrði einhverstað þarna nálagt? Drengurinn leit upp rétt sem snöggvast og allt í einu varð andlit hans bjart yfirlitum. Já, þarna er það. Farði með mig að krossinum. Ég get fundið leiðina heim þaðan. Og þannig er það, vinir, að krossin, hann er enn upphafspunkturinn fyrir öll guðsbörn sem eru týnt og eru á leiðinni heim. Ef við komum á krossinum, þá mun Jesús hjálpa okkur að rata heim.
1: Guð sagði, ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi og ég mun leggja yður anda minn í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorða mínum og varðveitið setninga mína og breytið eftir þeim.

Skoðunarkirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Skoðunarkirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, kæru vinir, yfirskrift mín í dag daglegur dauði sem færir raunverulegt líf. Og það í raun hvergi sagt beint út í biblíunni að deyja daglega, nema í King James Version, þar sem það kemur fram í fyrstu Korintubréfi 15.31. En flestar alla þýðingar útleggja það vers á þann hátt að Páll sé að tala að dauðin vofi daglega yfir honum, þannig að hann þurfti að glíma við alls konar ofsóknir á hans tíma. En þessi hugsun að deyja daglega, hún kemur hins vegar víða fram og þá er það oft talað að vera krossfestur með Kristi. Eða eins og Páll segir í Galatabréfinu 2.20, ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son, sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Það frá svona textum sem við sjáum þessa hugsun, hún koma fram, að deyja sjálfinu daglega. Deyja sjálfan sér, svo að Kristur komist að og geti lifað í okkur. Við fyrstu sýn virðist þetta vera algjör þversögn. Páll sagði, Páll, þessi mikli talsmaður trúarinnar, hann kemur ítrekkað með slíkar að því virðist þversagnakenndar yfirlýsingar. Yfirlýsingar sem fela í sér bæði áskoranir og loforð. Hann ekki að tala að fremja sjálfsmorð á hverjum morgni, en það væri það ekki hægt. Ekki er hann heldur að tala einhverja sjúklegan áhuga á gröfinni. Það eitthvað mun dýpra, mun hagnýtara og mun mikilvægara fyrir trúalífið en við gerum okkur oft grein fyrir. Það leiðin til að öðlast sannan frið og eina leiðin til að skapa rými fyrir Jesu að hann búi sannarlega innra með okkur. Og þegar við skoðum þetta munum við sjá að þetta í raun eina leiðin til að öðlast lífi fullri gnægð. Dauðin hann veruleikin sem að snertir alla sköpunina. Allar lifandi verur frá minnsta blómi til voldugs trés hverfa að lokum. En það eitthvað einstatt við okkur mannfólkið. Við erum einu verurnar sem eru meðvituð dauða. Það ekki bara að dauðin óumflýjanlegur. Við erum stöðut meðvituð hann. Það daglegur möguleiki sem mótar okkar hugsun og allar tilfur okkar. Það engin vísindaleg skýring á því sem hefur verið afhjúpuð hvers vegna við eldumst og hvers vegna frumur okkar hætta að endurnýja sig á lokum. Það einfaldlega hluta af eðli okkar, ofinninn í okkar vef, okkar fallna heim. Margir reyna að halda aftur af þessari þróun með því að snúa sér að lifju, matareið og hreyfingu í vonum að íta á undan sér hinu óumflýjanlega. En þrátt fyrir allar okkar viðleitni er endurinn svo sami. Óháð bakgrunni, menntun eða stöðu í lífinu, þá dauðin áfangastaðurinn. Og við berjumst í gegnum erfileika og mætum vonbrigðum og þolum veikindi aðeins til að komast að því að það sem við óttumst mest er óumflýjanlegt. En hér endar sagan ekki. Þessi meðvitundum dauðan á ekki að íta okkur í örvæntingu. Hún á að benda okkur á eitthvað stærra á von sem liggur handan grafarinnar. Fyrir kristinn mann dauðin ekki endanlegur. Hann djúpur meðvitundarlaus svefn. Og við lokum augunum og hvert ár eða árþúsund líða, þá það næsta sem við vitum að Jesu kemur aftur. Þetta blessuð von sem breytir sín okkar á dauðanum úr ótta í áfanga. Og þá komum við að kjarna málsins, ef dauðin er hinn mikli óvinur. Hvernig stöndum við frammi fyrir honum? Jesus sagði okkur blákast í Lúkas 9.23. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn daglega og fylgi mér. Hér kemur það berlega fram að þetta þarf að eiga sér stað daglega. að taka upp krossin daglega, afneita sjálfinu daglega, deyja daglega. Það er þá sem við getum fylgt Jesu, ekki fyrr, vegna þess að hann gerði það og okkur ber að feta í hans fótspor. Það er dauði sem á sér stað í litlum atvikum daglegs lífs. Þetta er þar sem að raunveruleg baráta er unnin eða hún tapast. Það er ekki í stóru krísustundum sem persóna okkar er raunverulega mótuð, heldur í litlum og að því er virðist ómerkilegum ákvörðunum sem við tökum á hverju klukkustund. Hugsaðu um það, um miðjan venjulegan dag þegar þú ert þreyttur, þegar þú ert pirraður eða þegar þú ert hunsaður á öðrum. Það er á slíku augnabliki sem við þurfum að halda aftur á sjálfinu. Þar velur þú að deyja. Það er að deyja daglega í litlu hlutunum sem gerir okkur yfirsterkari. Það er valið að gleyma eigin þægindum til að gera öðrum gott. Það er ákvörðun að segja falleg orð þegar þú vilt frekar öskra. Það er að gefa upp eigin áætlun þegar hún stangast á við þarfir ykkurs annars. Það er daglegu dauði. Páll segir í fyrra Korinthusbréfi 1:18 Því að orð krossins er heimska þeim er glatast, en oss sem hólpni verðum er það kraftur Guðs. Heimurinn sér þetta sem veikleika, en í augum heiminsins er þetta hetjulegasta verk sem manneskinn getur unnið. Þetta er hljóðlát, þrautseigja og trúföst staðfesta skref fyrir skref og augnablik fyrir augnablik. Nú hvers vegna er þessi daglegi dauði svona mikilvægur? Það er vegna þess að sjálfsréttlæting og sjálfsupphafning er eitur sem drepur okkur andlega líf. Sjálfsupphafning, stolt og sjálfsréttlæti eru helstu óvinir sálarinnar. Og þegar sjálfunnið er lyft upp, þegar sjálfið vex í mikilvægi, þá er engin staður fyrir Jesu. Allt musteri sálarinnar fyllist af anda stolt og sjálfsupphafningar og sjálfsagnæju. Og þetta er lúmst og hættulegt. Komum sjaldan auða á það, því okkur þykir það svo eðlilegt. Við viljum láta okkur bera, við viljum vera metin af verleikum og við viljum hafa stjórnina. En einmitt þessi löngun er það sem kæfir líf Krist í okkur. Páll skrifar þetta í Rómarabréfinu 15:1-3. Skilt er oss sinnum styrku að bera veikleika hinna óstyrku og hugsa ekki sjálfa oss. Sérhver af oss hugsa náungan og það sem honum gott og til uppbyggingar. Kristur hugsaði ekki sjálfa sig, heldur eins og ritað lastir þið þeirra sem löstuðu þig lent á mér. Hann vissi að það sem hann áleit vera hans helsti styrkur var hans mesti veikleiki. Hann vissi að hans eigin viska var heimska. Hann vissi að hans eigin réttlæti var eins og óreind tuska. Og þannig tók hann meðvitað daglega ákvörðunum að deyja. Hann tók að lífi stoltið sem vildi láta á sér bera, lagði niður traustið á eigin hæfileikum. Hann lagði niður sjálfs réttlætið sem vildi rósa sér af eigin afrekum. Og með slíkum daglegum dauða skapaði hann rými fyrir Jesu. Þetta eru hinn miklu umskipti. Við gefum upp litla þrönga sjálfmiðaða lífið okkar og fáum þessi stað gnægð hins eilífa lífs. En skiptin eiga sér aðeins stað eða við erum tilbúin að deyja sjálfinu. Páll sagði í síðara Korinthusbréfi 5:17 Ef einhver er í Kristi er að skapaður á ný, ég gamla varða engu, sjá nýtt er orðið til. Á hverjum degi veljum við líf eða dauða með hugsunum okkar og gjörðum. Við erum ekki óvirk í þessu ferli. Hvert augnablik tökum við virkan þátt með eigin ákvörðunum. Hver hugsun sem þú leyfir þér, hvert orð sem þú segir, hver aðgerð sem þú framkvæmir, er fræ sem annarkvort plantar lífi eða dauða í sálinu. Spurningin sem við verðum að spyrja okkur sjálfur þessi, hvaða tegund ákvarðana er ég að taka dag frá degi? Er ég að velja að láta sjálfið deyja eða er ég að næra það? Er ég að velja að gefa eftir vilja minn eða er ég að halda fast í hann? Er ég að velja að þjóna öðrum eða er ég að krefjast þess að fá þjónustu? Þetta er dagleg barátta. Þetta er baráttan sem Páll barðist í. Þetta er baráttan sem hver fylgjandi Jesú verður að taka stáðið. Og þetta er baráttan sem aðeins er hægt að vinna fyrir kraft hans sem dó fyrir okkur. Hann er minnstrið, hann er uppsprettan, hann er styrkurinn. Hann dó svo við getum dáið daglega. Hann gaf allt upp svo við getum lært að gefa upp. Smámunlegan metnað okkar. Hann tændi sig svo við getum fylst af fyllingu hans. Daglegu dauði er ekki byrði sem þarf að þola. Það er gjöf sem á að taka fagnandi. Þetta er leiðin til frelsis, leiðin til friðar. Þetta er leyndamálið að lífi í fullri gnægð. Hvernig getur þetta orðið að vera líka í mínu lífi? Jesú sagði okkur það í Jóhannes 15, 4 og 5. Veriði mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfum sér nema hún sé á vínviðnum. Eins getur þeir heldur ekki borið ávöxt nema þér séu því mér. Ég er vínviðurinn og þér eru greinandar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum. En án mín getur þeir alls ekkert gjörð. Líkingin vínviðin er djúpstæði lýsing af því að helgast Guði. Þetta lýsir því hvernig okkar andlega líf er við haldið. Greinin erfiðar ekki í eigin krafti að bera ávöxt. Hún er einfallega föst við tréð, dregur líf, safa og styrk úr vínviðnum og sama hátt þýðir það að vera í Jesu að vera í nánu órófa sambandi við hann. Þetta snýst ekki um að reyna meira og gera meira, heldur að halda tengslum. Lífið sem þú hefur fengið frá Kristi getur aðeins varðveist með því að dvelja stöðugt í honum. Án hans getur ekki sigrast á einni synd með staðið gegn einustu freistingu. Þetta er grunnurinn að öllu. Við verðum fyrst að skilja að þetta er ekki áfangi sem við náum. Heldur stöðugt samband sem þarf að viðhalda. Hvernig lítur þetta út í okkar daglega lífi? Páll segir okkur það til dæmis í fyrra Þessalóniku bréfi 5:17-20 Beðið án afláts. Þakkið allar hluti því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesú. Slökkuð ekki andan. Fyrirlítið ekki spátumsorð. Prófið allt. Haldið því sem gott er. En forðist allt illt í hvaða mynd sem er. Samskiptaleiðin verður að vera stöðug opið milli þín og Guðs. Þetta er ekki einskiptis ákvörðun. Þetta er raunveruleiki hvers augnabliks. Þú getur ekki dvalið í Kristi og aðeins munað eftir honum einu sinni í viku eða jafnvel einu sinni á dag. Það er samfellt flæði, líkt og safi sem að rís frá rótinni til greinarinnar. Í hverju hugsun, í hverju orði og hverju athöfn þurfum að vera meðvituð en hversu háð við erum honum. Þessi andlega tenging getur aðeins orðið að veruleika fyrir persónulega trú. Þessi trú verður að byggja á fullkomnu trausti á lofar hans og fullkomna helgun lífsins til að fara að vilja hans. Það er líf þar sem þú velur aftur og aftur að leifa anda hans að fylla þig og leiðbina þér. Jesús gefur okkur lykilega því hvernig þetta getur orðið að veruleika. Hann segir í Jóhannes 6:63 Það er andinn sem lífgar, holdið megnar ekkert. Orðið sem ég hef talað til þar, það er andi og þau eru andi og þau eru líf. Leiðin fyrir Jesú til að dvelja í hjörtum okkar er að leifa orðum hans að komast inn í hjörtum okkar. Það er ekki bara að lesa biblíuna af skildurækni, heldur að eyða dýrmætum stundum með opnu orði Guðs og leifa lofarðum hans að sökkva djúftin í sál okkar. Og þegar þú íhugar orð hans vandlega, þá ertu ekki bara að safna upplýsingum, þú nærist á Kristi. Og þá máttu vita að orð hans dvelja í þér. Þú byrjar að hugsa eins og hann og finna líf þitt mótað af sannleika hans. Á meðan þú eyðir tíma með orðinu, gerir heilagur andi það lifandi og máttugt í hjartanum til umbreytingar. Páll segir í Rómverðabréfinu 8:18 Ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Þannig þurfum við að horfa á það raunir sem við verðum fyrir í lífinu. Það er tilgangur með því sem við þurfum að gangi gegnum. Að þegar við gerum það, þá gefur það okkar alveg nýja sýn á reynslu okkar í þessu lífi. Páll er ekki að afskrifa þjáningar okkar. Hann er að bera það saman við eitthvað svo viðtakt að núverandi prófraunir okkar verða léttvægar í samanburðinu. Hver er þessi dýrð sem hann talar hér? Hvernig getum við, þegar við eigum erfiða daga, verið að sjá þrautir okkar frá þessu eilífa sjónarhorni? Rómverjabréfið 8:28 segir, Ég vitum að þeim sem Guð elskar samverkar allt í góðs, þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun Guðs. Og svo líka þarna í Rómverjabréfinu 5:3-4. Það segir hann, ekki það eitt. Ég fögnum líka í þrengingunum. Með því að við vitum að þrengingin veitir þolgæði, en þolgæðið fullreynd, en fullreyndin von. Við verðum að skilja að þjáningin er ekki tilviljunarkennd eða tilgangslaus. Guð sér hluti sem við getum ekki séð. Kannski sér hann venjur og viðhorf hjá okkur sem þarf að endur móta. Kannski veit hann að þolinmæði okkar og trú sýndjafnvel í veikleika. Mun skilja eftir varanleg áhrif á þá sem er í kringum okkur. Guð fullvissar okkur að þessir erfiðleikar eru ekki til einskis. Þeir eru undirbúningur fyrir eitthvað mun stærra. Hugsum líf Krist, hann lofaði ekki fylgjendum sínum leið án vandræða. Reynda varaði hann þá skýrt við og sagði, ef heimurinn hattar yður þá vitið að hann hefur hattað mig fyrir niður. Að deila þjáningum hans er að ganga sömu leið og hann gekk. En samt endar svo leið ekki í örvæntingu. Það leiði til hásætis. Frelsari nokkar segir, þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Umbunin er ekki gefin öllum sem aðeins játa að fylgja Kristi heldur þeir sem sigra eins og hann sigraði. Þetta þýðir að núvarandi prófraunir okkar eru ekki bara hindranir sem þarf að þola. Þær eru sjálfur vettvangurinn þar sem við lærum að yfirstíga. Þær móta persónuleika okkar, dýfka samband okkar við Guð og undirbúa okkur fyrir eilíðina sem býður okkar. Í raun eru það forréttindi að þjást fyrir hans sakir. Eins og við lesum í Jakobsbréfinu 1:2-4. Áliti það bræði mínir eintómt gleði efni, er því ratið í ýmis konar raunir. Þér vitið að trúar staðfesta eyðar vekur þolgæði, en þolgæði þá að byrtast í fullkomnu verki, þegar þess að þér séu fullkomnir og algjörir og yður séu engu ábótavant. Hvernig getur það nú eiginlega verið gleði efni? Það er gleði efni vegna þess að það er tækifæri til að vaxa, til að læra, til að móta persónu okkar. Þannig þurfum við að líta á þrengingar okkar. Hverjar eru þjáningar þessa lífs við að við hinna eilífu dýrð sem okkar býður? Páll skildi þetta betur en flestir. Hann þoldi fangelsun og barsmíðar og skiprót og svik, en hann taldi ekki þjáningar sínar vera honum til tjóns. Í staðinn skrifar hann, þrenging vor er skamvin og léttbær og aflar oss eilíðar dýrðar sem stórum yfirgnæfir allt. Páll sá að jafnvel erfiðustu prófraunir unnu fyrir hann til mun meiri og eilíðrar dýrðar. Þetta er ekki ágallum að gera lítið úr sársauka okkar eða láta sem hann sé ekki til staðar. Það er boðum að sjá sársauka okkar í gegnum linsu eilíðarinnar. Prófraunir sem við mætum vegna þess að við tilherum Kristi en ekki einu sinni þessi virði að nefna þegar það er borið saman við dýrðina sem Guð mun veita okkur þegar hann kemur. Í raun býður sköpunin sjálf eftir fullri endurreisn okkar sem erfingja og synir Guðs. Við þjáumst ekki tilgangslaust. Við erum undirbúin fyrir arf sem getur hvorki fölnað nebrugðist. Páll fullvissar okkur í Rómverjabréfinu 8:37-39. Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauðinni líf, englarni tignir, hvorki hefð yfirstandandi, né hefð ókomna, hvorki kraftar, hæðni, dýft, né nokkuð annars skapað, muni geta gert oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu, drottni vor. Traust Páls lá ekki í hans eigin styrk eða þolgæði. Það átti rætu sínar í óhaggalegum kærleika Krist. Þetta er undirstaðan sem von okkar hvílir á. Þegar þjáninga nútímans ógna að yfirbúa okkur, getum við haldið fast í vissuna að kærleika Guðs sé endirstaðar. Það kemur ekki veg fyrir að við upplifum erfileika. Erfileikarnir hindra heldur ekki kærleika Guðs. Kærleikurinn heldur okkur öruggum, jafnvel þó við séum kannski ekki alltaf meðvitið hann. Í gegnum raunir og ofsóknir birti stýr Guðs í persónuleika þínum. Hreinsuðum í opni þjáninga. Og sem þáttakendur í þjáningum Krist getum við litið fram hjá myrkrinu þegar dýrðarinnar og sagt ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Þetta er ekki afneitun á þjáningum okkar. Þetta er trúvorjafning. Þetta er vitnisburður þeirra sem hafa lært að nútíðin er tími átaka og prófrauna en framtíðin er tími sigur svo umbunar. Við erum kölluð til að taka þessu ferðalagi fagnandi umbera þjáningar dagsins með þeirri staðföstu trú að þær séu aðeins forleikur að henni háleitu dýrð sem mun afhjúpast innra með okkur. Ferðalag okkar sem börn Guðs og erfingja ríkisans einkennast að þrautum og erfileikum en í gegnum þær eru við hreinsuð og undirbúin fyrir eilífa arleið sem býður okkar. Krossin í dag og kórónan á morgun. Þjáningar nútímans trublaði ekki áætlun Guðs. Það eru einmitt leiðin sem hann notar til að undirbúa okkur fyrir ríkisi. Hver prófraun er lexía, hver freisting próf, hver sigur skref nær hásætinu. Við þurfum að líta á reynslur okkar hér sem lexíur til að læra af. Spurðu sjálfan þig, hvað vill Guð að ég læri af þessu? Líta á allt sem þú ert að ganga í gegnum sem tækifæri sem Guð gefur þér til að læra og þroskast. Sjáðu fyrir þér þegar þú hefur lifað í fullkonum heimi í 10.000 ár og þú lítur tilbaka á líf þitt hér. Hversu léttvægar verða raunir okkar þegar við lítum tilbaka? Þá munum við sjá að raunir okkar gáðu okkur einmitt þann þroska sem við þurftum að öðlast til að vera hæf fyrir eilíðina. Þessi tími náðar er hannaði til að undirbúa borgara dýrðaríkisins. Og þess vegna örvæntum við ekki í erfileikum okkar eins og þeir sem hafa enga von eilíft líf. Já, nema við trúum því raunin ekki að við eigum eilíft líf. Kannski er það vandamálið að okkur skortir trú og því hegðum við okkur eins og þeir sem hafa enga von. En við höfum von og ekki bara von heldur fullvissu og þá hörfum við ekki frá krossinum. Í staðinn höldum við áfram í trú, vitandi að sá sem kallað okkur er trúfastur og mun ljúka verkinu sem hann hefur hafið. Tíminn til að vera tilbúin hann er núna. Undirbúum hjörtu okkar, klæðum okkur í klæði réttlætis Krist og horfum með eftirvæntingu til þess styrlega dags sem við munum sitja með honum í hásæti hans eins og hann sigraði og settist með föður sínum að hásæti hans. Krossin sem við berum í dag er einmitt það sem að undirbýra okkur fyrir kórónuna sem við munum bera á morgun.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Þeir voru dauðir sökum afbrota yðar og umskurna leysis, en Guð lífgaði yður ásamt honum þegar hann fyrirgaf oss öll afbrotin. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakað oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin. Kolossabréfið, annar kapitúli 13-14. Að verða kristinn, það er að öðlast líf, líf í Jesu Kristi. Sá sem hefur ekki hlotið þetta nýja líf, telst vera dauður. Þannig er málum háttað frá sjónarmiði Guðs. Þó að maðurinn lítið sjálfur svo á að hann sé bráð lifandi og gæða blóð á mannlegan mælikvarða, er að samt dauður í syndum sínum. Spyrja mætti, hvenar og hvernig veitist manni hlutdeild í þessu nýja lífi? Svo virðist sem margir ætli að það sé einfalt mál. Ef einhver vill vera kristinn, þá er hann auðvitað kristinn. Það er deginum ljósara. Hitt er annað mál. Hvort hann langar til að verða kristinn. En hafa hann ákveðið það, þá er hann það sjálf sögðu. Þannig hugsa menn öllu jöfnu. En orð Guðs talar ekki þannig. Aðrir hafa gert sér ljóst að þetta er ekki svona einfalt. Þeir segja, við verðum að taka mikla ákvörðun. Við verðum að gefa okkur algjörlega Guði á vald og lofa því að lifa samkvæmt vilji hans alla framtíð. Það er rétt að aftur hvarfi nauðsilegt og menn þurfa að gera upp hugsin. Þeir verða velja að tilhera Kristi. En þetta er heldur ekki rétt svar við spurningun sem við varpum fram. Hvenar og hvernig öðlust við hlutdeild í lífinu í Guði? Orði sem við lásum svarar. Það gerist þegar Guð fyrirgefur syndirnar. Guð hefur þetta í hendi sér en þú ekki. Þó þú legðir þig allan fram, eignast þú aldrei lífið í Guði á þann hátt. En sá sem kemur til Jesu með syndir sínar og leitar hælis hjá honum, hann verður fyrir merkilegri reynslu. Guð á himnum lýsir yfir því að syndir hans séu fyrirgefnar. Guð sjálfur gerir hann að barni sínu, andinn tekur sér bústaði hjartans, hann er lífgaður. Maður sem hefur ekki fengið fyrirgefningu syndana er dauður fyrir Guði, hvað sem hann kann að halda stöðu sína. En sá sem hefur hlutið fyrirgefningu hjá Guði vegna Jesu sem tók út refsinguna í okkar stað, hann er í augum Guðs barn hans. Lífgaður fyrir trúna. Láttu þessi sannindi biblíuna lifa í trú þinni og hugsun á hverjum degi.
2: Jæja, vinir. Ég það sem langar að leggja fyrir ykkur í dag, að ég var að horfa á unga stúlku, hún var að útskýra fyrir öðrum ungu manni ritningaversi eins er líkaminn dauður án anda. Og hann átti rosalega erfitt með að skilja þetta. Hvernig þetta virkaði. Og hún kom þá með þessa flottu útskýringu sem ég langar að deila með ykkur. Og við getum svo bara deiltinni til annara sem að eiga erfitt með að skilja þessa útskýringu. En hún kom með útskýringuna, hún sagði, hanski. Bara hanski sem við notum á veturnar eða í alls konar tilefni. Að semst hann er búinn til í líkingu handar, ekki satt. Að það er gert ráð fyrir 5 fingrum og hann getur farið svona inn í. Og hann passar inn í semst hanskan, en þegar hendin fer inn í hanskan, að þá fyrst verður hanskin nothæfur, ekki satt. Og hann hefur tilgang, en án handarnar, að þá er hanskin bara algjörlega, hann hefur engan tilgang. Hann bara er til, en hann hefur engan tilgang. Og hann er bara líflaus. Á sama hátt er við sköpuð í líkingu Guðs. Svo Guð getur lifað innra með okkur. Og það segir hérna í versinu, í fyrra Korinthubréfinu, sjötta kaflanum og 19. versið, það segir, vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem í yður er og þér hafið frá Guði. Guð skapaði okkur til þess að geta búið hið innra með okkur í líkingu sinni. Og þegar Guð hefur býr innra með okkur, þá höfum við eitthvað tilgang. Þá fyrst hefur lífið tilgang, þið ekki sammála? Þá allt í henni verður eitthvað svo skýrt fyrir okkur. Þá eru við sem sagt fyllt að krafti hans og styrk hans, en án Guðs erum við algjörlega andlega döið. Og mér fannst þetta svo stórkostleg útskýring hjá stelpunni og hún spurði hann, skilurðu hvað ég á við? Og hann bara horfði á hann sér, veistu það, ég hef bara aldrei heyrt neitt segja þetta í þessari líkingu. Og hann sagði, það bara kveikna öll ljós. Ég skilur þessa. Að svona einföld útskýring, það var nótt þess að kveiknaði öll ljós hjá honum, bara í líkingu, svona dagleg líking. En það segir líka í hérna Jakobsbréfinu, eins er líkaminn dauður án anda og eins er trúin dauð án verka. Það gildi nákvæmlega sama. Trúin er dauð án verka og líkaminn er dauður án anda. Án anda Guðs erum við akkurat ekki neitt vinir. En fyllt í honum eigum við allt. Þannig að þetta langar með að deila með ykkur í dag, bara stutt og laggott, en vonandi góður skilningur á bakviða og við getum deilt í til annara vinir. Amen.

Bestu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni viðurvist margra votta. Ég býð þér fyrir augliti Guðs sem veitur öllu líf og fyrir augliti Krists Jesu er gjörðu góðu játninguna frammi fyrir Pontíusi Pílatusi. Gæt þú boðorðsins lítalaust, óaðfinnalega allt til endurkomu drottins vors Jesu Krists, sem minn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta. Konungur konungana og drottinn drottnanna.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það er mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta er upptöku frá námskeiðahaldi í Boðanakirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af 14. lexíu sem nefnist Pláurnar sjö. Steinþór tekur nú til máls.
1: Það er ekki víst að þetta gerist allstaðar alla jörðina að alla pláurnar séu allstaðar eins á sama tíma. En þær koma alla jörðina, hver á eftir annari, og það er ekki verið að segja endilega að öll jörðin sé eins, eða sko verði eins á sama tíma fyrir nákvæmlega eins pláum. Já, gjörðu svo vel.
2: Þetta eru líka bara að ef ósonlagi færi nú.
1: Gott, þú myndist á þetta.
2: Þá hefur engar hlýf við geislunum.
1: Sko. Alveg hárrétt.
2: Það þyrfti ekki að vera mikið hitti, það geti verið bara nóg.
1: Menn sjá bara hvað gerist þegar þeir sækja mikið í sólalöndin eða mikja mikið í sólinu og sólaströndu. Að það hefur stór aukist tíðinni húðkrabbameins sem er ekki beint til sólarinnar. Já.
2: En það er samt undir vend sko, ósonlagsins.
1: Já, ennþá. Hvað þá síðar?
2: Hvað það er það færi? Sko?
1: Alveg rétt. Þið munið þetta skat sem er að myndast á sikkur pólnum og það stækkar og minkar eftir því hvað er mikið svona mengað efni sem fer út í andrúmsloftið og skemmir þetta þennan verndandi hjúp svo að mennir eru að fara mjög illa með jörðina, með umhverfið sitt. Engin furða að í 11. kafla opinberunarbókarinnar segir að drottinn komi til að eyða þeim sem jörðina eyða. En á meðan gengur lífið sinn að vana gang og allir eru kátir hér og þar, þó ekki allir, það eru á sumu stöðum eru allir kátir, þá er engar áhyggjur að pláa með neynni framtíð, njóta bara lífsins á líðandi stundu svo þið gerðu í Sódóm og Gomorru hérna í eina tíð og vissu í aðfyrin allt í einu, Sódóm og Gomorru hérna í eina tíð og vissu í aðfyrin allt í einu. Það var allt búið. En þessi boðskapur opinberunar

þá mætti segja að við stöndum á þröskuldi eilíðarinnar. Er það ekki nógu alvarlegt íhugunarefni? Að við eins og stöndum á þröskuldi eilíðarinnar? Hvað ætlum við að gera? Ætlum við bara segja sig svo að já, ég þetta var athyglisvert, skemmtileg. Biblían segir ýmisleg og svo gerum við ekki með þetta. Guð hjálpa okkur ef að viðbrögð okkar eru bara svona. Við hljótum að gera eitthvað, við hljótum að velja, að kjósa og að sjálfsögðu kjósa við Krist. Sjöunda spurning, þó munum margir leita eftir orðu Guðs á þessum tíma. Þannig að það sé ég var að tala um á það. En hvaða árangur ber leit þeirra? Eru að leifa Amosi spámanni að segja okkur þetta í áttunda kafla í 11. og 12. versi. Hann segir, sjá þeir dagar munu koma, segir drottir Guð, að ég mun senda hungur inn í landi. Ekki hungur eftir brauði, né þosta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð drottins. Svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins en þeir skulu ekki finna það. Þetta gerist á þessum tíma. Þegar náðatíminn er búin. Þegar pláurnar dynja hér yfir jörðina og Guð er hvergi að finna. Það munum margir vakna upp og hugsa sig svo allar þess að pláur. Guð lítur að hafa yfirgefið okkur og ákalla hann og reyna að yðrast og hvað eina en hér er niðurstaða. Það mun engu breyta. Það búið um leið og Kristur í yfirgaf musteri hér efra. Þennan stað sem allar okkar bænir og tilbeðsla á aðganga. Það sem okkar aðsti prestur er að störfu núna til að friðþæja fyrir syndir okkar, hann verið að geta á Golgata en nú er verið að gera upp fyrir allar okkar misgjörðir en við höfum játað Jesum Krist sem okkar frelsar. Þá er okkur borgi. Þá erum við inni falin og nöfn okkar rituð í bók lífsins. En þegar Kristur gengur út musterinu, þá verður engin fleiri skráðir í bók lífsins. Þá er bara búið að ljúka því verki. Svo að þó að margir munu leita eftir orði Guðs á þessu tíma, hvaða árangur ber leit þeirra? Svarið samkvæmt því sem við vorum að lesa hjá Amosi í áttunda kafla, það er þetta, engin árangur. Það mun bera engan árangur á þessum tíma að leita drottins. Og það mun að margir gera það, við lásum það. Hugsið ykkur að Guð segir frá þessu öllu saman. Þetta er allt hana í svörtu bókinni sem við eigum heima á hillunum. Sem safna ríki eftir við lofan í koffortum og kössum. Boðskapurinn er þar að finna. En flesti kæra sig kollóttan orð Guðs. Og svo efsta degi að rópa til Guðs sem við munum sína okkur hér á eftir að verða viðbrögð fjöldans þegar þessi ósköp dynja yfir að við rópa þá til Guðs akkur ekki í dag á meðan náð er til boða við segjum stundum að fólk sé ákaflega kærulust að það hegðist þessi svona og svona og keiri kannski á götunum eins og brjálæðingar og stofni líf og limum í hættu bara sem ég nefni dæmi og sjálfsýn en hvað erum við að gera með okkar eilífa velferð? Ætli við bara svona hugsa málið endalaust og gera nákvæmlega ekki neitt? Er þú á meðal þeirra sem leita sannleikans? Það er mikil fjöldi sem leita sannleikans í dag. Margir finna hann að þeir leita á réttu stöðum í orði Guðs í leiðbeiningum hans en þegar þeir finna hann mun þú þá vera með þeirra sem gerir eitthvað með sannleika ert þú með þeirra sem leita ert þú með þeirra sem finna og þegar þú hefur fundið ert þú með þeirra fáu sem þykja, sem meðtaka Spurningin var átta, hvar mun baráttan milli hins góða og illa ná hámarki? Þetta er enn í 16. kafla opinberunar bókarinnar og það virðið sem þetta stríð sem talar þarna þegar Harmageddon sé andlegs eðlis enda snýst baráttanum hollustu manna og hverjum þeir vilji þjóna, drottni eða

0: óvinunum mikla. Þið lesið þetta bara sjálf þannig í 16. kaflanum, það sem talað um Harmageddon í 16. vissi. Þeir söfnuðu saman á þann stað sem á hebresku kallast Harmageddon. Þetta hið mikla stríð, ekki með vopna. Ég á erfitt með að sjá að það sé það stríð, því að þetta stríð sem háð í huga og hjörtum manna hollustu þeirra gagnvart Guði. Og það segir þarna að út af munni drekans og munni dýrsins, þetta 13. vesi, og munni fals bámannsins, sem sagt sá hann koma þrjá óhreina anda sem froskar væru, því að þeir eru djöfla andar sem gjöra tátt. Sjáðu því? Hér eru illir andar sem gjöra kraftaverk. Þeir ganga út til konunga allra heimsbyggðarana. Sjáðu því? Ef þeir ná ráðamönnunum og sitt bann, þá fylgja þjóðirnar með. Til að safna þeir sama til stríðisins á hinu mikla degi Guðsins alvalda. Sjá ég kemsk eins og þjófur, sætli sá sem vaki og varviti klæði sín til þess að hann gangi ekki nakin og menn sjái blygðun hans. Það verða líka þessu við nekt manna þegar þeir standa allslausir án náðar Guðs á efsta degi og jafnir líka á þeim tíma sem að plágurnar þinja yfir, það hlýtur að vera skelfileg að finna til slíkrar nektar á náðar og fyrirgefningar Guðs. Svo að Harmageddon hið mikla stríð þar sem að orustan milli drottins annars vegar og Satans hins vegar háð hugi okkar og hjörtu. Harmageddon tákgrænt yfir þessa baráttu. Þetta eins og Jósúa orðaði það forðum þegar hann gamalt maður var að kveðja þjóðina. Hann vissi að hann átti að deyja innan skams. Þá kallaði hann saman leiðtoga þjóðarinnar og í 24. kafla Jósúa bókar segir í 14. og 15. vesi hvað hann sagði við fólki. Óttist því drottin og þjónuð honum einlæglega og dyggilega og kasti burt guðum þeim með feður eða þjónuðu fyrir handan fljóti og í Egyptalandi. Og þjónið drottni. Er líki yður ekki að þjóna drottni? Kjósi þá í dag, sjáum við áhersluna, á náðartíman. Hverjum þér viljið þjóna, hvort heldur guðum þeim með feður eða þjónuðu? Þeir eru byggu fyrir handa fljótið eða guðum Amorita, hverra land hennu byggið. En ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Þetta vil guð sjá í okkar fari. Að við tökum afstöðu, að við kjósum. Að við lýsum því yfir, drottinn, þú ert okkar guð og frelsari. Að við könnust við guð okkar og frelsar okkar fyrir heiminum. Allir megi vita hvar við stöndum í baráttunni. Allir megi komast að raunum það að við höfum tilengjað okkur orð guðs. Sannleikar, allar eins og hann er. Að við séum ekki bara að pikka hér og það eitthvað sem að okkur líkar og okkur finnst þægilegt eða ekkert of óþægilegt tilengja okkur heldur tökum við alla sannleika með tökum allt og helgum skvöði að fullu og öllu. Svo svarið við 8. spurningu sem sagt hvar mun baráttan hins góð á illan á hámerki. Það í því sem að 16. kafli í opinum bókunina segir í Harmageddon. Svo að það farið að dimma í mannheimi. Mennirnir hafa yfir að ráða eyðileggingar mætti miklum. Þeir geta kallað yfir okkur allt þetta böl. En að því að drottinn segir í guðspjöllunum, til dæmis í Matteus að guðspjalli, þá segir hann, er það ekki 2005, hjörðu það að finna kafla, það sem að segir að þetta verður svo að duga nóa. Menn átu, drukku, giftust og kvæntu. Og vissu ég að fyrir endurinn kom. Vissu ekki af sér. Þeir munu vinna og stunda sín störf, margir hverjir, trátt fyrir pláur, trátt fyrir illt ástand og þeir ugga ekki að sér fyrir allt í einu Kristu byrtist í skýjum himinsins. Þá er orðað sem. Og var reyndar áður, strax í byrjum pláana, var of seint að yfirast. Kristur talaði við Nikodemus. þegar Nikodemus kom til hans í skjóli nætur til að fræðast af honum. Hann var hikandi, hann var svona aðeins eitthvað óviss og vildi ekki láta sjá sig eða aðra sjá sig, svo hann kom að nætulegi og spurði drottin spurninga. Jesús gaf honum svörin alveg umbúðalaust. Þú verður að byrja upp á nýtt, Nikodemus. Þú verður að endurfæðast. Þú verður að kannast við mig. Það gerði Nikodemus. Þegar hann horfði á Jesú hanga á krossinum, þá var hann einn af tveimur, ásamt Jósef frá Arimatheu og svo Nikodemus. Þeir tveir báðu leyfi Pilatusa til að taka líkama Krists niður á krossinum og þeir seldu allar eigur sínar og þeir lögðu allt saman í samsagt sameiginlega sjóði lærisveinanna til þess að allir hefðu eitthvað til að bíta og brenna. Þeir fórnuðu öllu fyrir málefni. Nikodemus kaus. En það var orða svolítið áliðið þeirra kaus. Það er enn meira áliðið fyrir okkur í dag. Því að við lifum á síðasta tíma mannkynssögunnar eilíðinni rétt handan við hornin. Það sína spádómar upp í blíðinar. Hver verða viðbrögð ókvöldera þegar Kristur kemur í skýjum himinsins til að vitja síns fólks? Sjáðu þið? Nú erum komin að textana sem ég er nokkru sinni minnst á í námskeiðinu. Það sem að við getum sett fingurinn á milli tvekja vessa og sagt þetta hér hefur liðið eða er búið á spádómanum. Þetta hér er eftir. Við erum akkurat þarna á milli. Við erum að finna það þarna í opinbrunabókinni í 16. kaflanum og frá 12. vessi. Þetta er á milli 13. og 14. vess, nána tiltekið. Hann segir, og ég sá er lambið lauk upp sjötta innsiglinu. Og mikill landskjálfti varð og sólin var svört sem hæru sekkur. Og allt tunglið varð sem blóð. Og stjörnur heimisins röpuðu niður á jörðina, eins og þegar fíkjutré skekið af stormvindi, fellir haust aldinn sín. Þann er við stöð. Eftir þennan punkt. Áður en segir, og himinni sviftist burtis að þegar bókvett vefst saman og hvert fjall og eigi færðist úr stað sína og konunga jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir, mektamennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og í hömrum fjallar og þeir segja við fjallin og hamrana hringið yfir oss og feluð oss fyrir ásjóna hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins. Hérna er aftur talaði reiði og hver er reiði þarna? Það er lambi, bara svo að það sé engi miskilningur. Þetta er Jesús Kristur. Ljúfa lambið, það er Kristur hérna sem er ástæð til að reiðast yfir synd og afleggingu syndar. Því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra. Sjáu þið? Hverra? Það er Guð Faðir, Guð Sonur, Guð Heilagur Andi. Himinin er í uppnámi út af synd og eyðileggingu þessa annars fagra sköpunarverð sem jörðin okkar var en er kannski ekki alveg eins nú í dag vegna meðferðar mannana og sem afleiðing syndar. Svo svörin við nýjötu spurningu hver verða viðbrögð ókvöðleira þegar Kristi kemur í skýjum heimisins til að við þessins fólks. Svarið er þetta byggt á þessu texta sem vorum að lesa að skelfingu losnir hrópa þér á klettana að falla yfir sig. Getið þið ímyndað ykkur líðan fólks og þetta er meiri hluti íbúa jæðar. Sæfa orði reyningarinn. Sem vilja freka láta kremja sig undir hömrum og klettum og fjöllum heldur hann að þurfa að horfast í augu við drottin sem eru afneituðu. Líka þeir sem aldrei kusun eitt voru hlutlausir. Þeir líka hafa hafnað guði með hlutleysi sínu. Aðgerðaleysi sínu og nú hrópa þeir að þessu kemur á klettana að falla yfir sig, taka sig á lífi með því að hrynja yfir þá. Hugsa sér hvernig fólki líður þegar það kemst að raunum að það er án náðar Guðs og án fyrirgefningar vegna þess að það vildi aldrei fyrirgefna, sóttist ekki eftir henni og þá við ekki náð Guðs þegar hún var í boði. Svo að það er margt að gerast hér, vinir. Lúkas. Í 23. kafla þetta er á blaðsíðu 108 í Nýja testamenti. 108. Og þetta er Lúkas 23. Ég má til með að sína ykkur hvað drottinn er að segja þar til þess að lýsa ástandinu. Og merkjum sem verða á þessum tíma okkur til viðvörunar. Sjáu hérna blasi 108, það Lúkas 23 og við ætlum að skoða þar vers 44 og það aðeins áfram. Það segir þetta, en nú var nær hádegi og myrkur varðum allt land til nóns því að sólin misti birtu sína eða birtu sinnar en fortjald musturisins rifnaði sundur í miðju. Hér verður að tala musturinn. Alveg þessi opinberunarbókin var að tala musturinn. Þá kallaði Jesús hárri röddu og hann á krossinu þarna og segi Faðir í þínar hendur felja anda minn og er hann hafði þetta mælt gaf hann upp andan. Sjáuði svona þáttaskil hanna og musteri það svona það opnast. Það sést inn í allra helgasta. Fortjaldi sem hnausþykkt kannski handarþykkt ofið og 5 metra hátt fortjald það rifnar það ofan og engin mannsönd kom nærri af því að Guðslambi hið raunverulega Kristur sonu Guðs var kominn og núna dáinn. Helgidómsþjónustan var búin að vera eins og hún hafði verið kynnt í eðmörkinu forða. En ég að tala hér myrkur. Þetta var hábjörtan dag. Sóli skein í heiði. Það var engin sólmyrkvi, en það var myrkur. Sólin misti birtuna. Það stendur hérna. Því að sólin misti birtu sinnar. Nú skulum við fara yfir í Lúkas 21. Þetta bara flettum hérna tvær blasjur eða svo. Tilbaka.
1: Það er ekki verið sólmyrkvi. Er það vitt?
0: Já, það var engin sólmyrkvi. Það búið reiknað þetta allt úr. Það var engin sólmyrkvi. Þetta var svo óeðlilegt. Það veit ekki nátt hverju sólin sortnaði á þessum tíma. Því það var ekki sólmyrkvi. Menn geta auðvöldlega reiknað alveg aftur í ár þúsundin sólmyrkvana. En þarna var engi sólmyrkvi. Það var ekki tún sem fór fyrir sólina eða neksi skýða á hana. Það var hábjartur dagur og það slöknaði bara sólinni. Og ég skal segja ykkur frá því og meira frá þessu og þegar að við lesa næsta texta sjáum við á blasi 104 þið er mjög athyglisvert að Lúkas 21 vers 25 það segir og þetta er Kristur sjálfur sem boðar þetta tákn munu verða á sólu, tungli og stjörnum og jörðu angist þjóða ráðalausra við dunar hafs og brimgný menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því að koma munu yfir heimsbyggðina því að kraftar himnana munu bifast þá munu menn sjá mannssonin koma í skýi og mætti og mikilli dýrð. Svo segir hann að þegar þetta tekur að koma fram að þá réttuð úriður og lyftuð upp höfðum yðar því að lausnið er innan. Sjáu því að þetta er alltaf koma. En vitið það, hér er annar text í Biblíunni. Hinn var í opprunabókinni 16, milli 13 og 14 vers. Hérna í Lúkasi 21 á milli 20. Og sjötta vers og hins 27. Það sem við getum sagt hérna erum við stödd í mækisögunni. Því að þetta með stjörnurrapið og sólin var myrk, það hefur gerst. Ekki bara þegar sólin var myrk við hérna krossdauða Jesu Krists. Heldur, það gerðist einmitt árið 1780 og það var 17. mæ að alveg eftir endilöngu Norður Englandi sem heitir þannig Bandaríkjunum og austurströnd Bandaríkjana alveg frá hvað heitir það Main fylki og suður á bógin ég veit ekki hvað sem langt en það var allmörg fylki að þá gerðist það að hádegi og það var engin sólmyrkvi ég endur tek það stjarnfræðingar eru búin að staðfesta þetta og meðal annars hérna sjóher Bandaríkjana sem að varvitir tíma, klukkun og atomklukkun og allt þetta að þeir hafa staðfest, vottfest með bréfum það var engi sólmyrkva þessum tíma en hvað gerðist? Við getum farið inn í hvaða bókasamt sem er í Bandaríkjunum og kannski getið á netinu ef þið viljið gáða því ég veit ekki hvernig að finna þetta þar en þar var sagt í tímaritum og dagblöðu þess tíma að við hádegið að þá tóku kýrnar að koma heim úr hugum sjálfviljúar Það sóttu þeir engin. Og hænurnar og hanarnir þeir hættu að gala og verða hljóðir og fóru að hefða sér alveg svo að vera komið kvöld myrkur. Og fuglarnir þeir flögruðu og fóru bara og fundu sér skjól, þeir hættu að syngja og þögnuðu. og það kom þessi skuggi yfir allt og myrkur og það var eins og væri dregin svört hula fyrir sólina hún var svört sem hærusekkur þetta gerðist, þetta er mannkynssöguleg staðreynd og það engin mannleg skýring á þessu þetta gerðist Kristus sagði, þetta mun gerast og þið segir, já, hann svo langt síðan skildi það gerast aftur akkur ekki því að hann segir, þegar þið sjáðu þetta gerast þá lausnir í nátt við erum ennþá nær komið Krist en tókuðu eftir því hérna segir líka að það mun verða tákn á sólu tungli og stjörn það gerðist nefnilega árið 1833 og það var 13. nóvember á sömu slóðum þetta var í Bandaríkjunum á austurströnd Bandaríkjana það sem var verið að boða einmitt um þetta leiti það var að byrja þannig kringum 1830 til 40 og til 44 þá var verið að boða að Kristur fær að koma allt byggt á spádómum Daníelsbókar það sem menn miskildu eitt vers í Daníelsbók það sem að menn heldu að það þýtti að Kristur væri að koma þegar í rauninni hann væri að fara inn í hið allra helgasta á helgidóminum á himni til að vinna síðasta verki þar og þaðan kemur hann þjarðar þeir miskildu þetta, þeir áttu þessu á því margir hverjir eftir á að þeim hefur orðið mistök á bara í skilningi á biblíunni á þessum spádómi og það eru þetta leiti sem það gerist að þetta tákn sem Kristur nefndi þannig í Lúkasti 21-25 að tákn muni verða á stjörn það var svo gífuleg stjörnurra að það voru sko þeir töldu sem er hverjir sko að áætluðu að það hefði verið miljónir og aftur miljónir loftsteina sem komi inn í gufuhvolfið og brunnu upp yfir endilangri austurströnd Bandaríkjana Og menn heldu að það væri komið dómstafur. Margir kveinuðu og grétu að þeir höfðu ekki að synda sinna og þeir margir hverju vissu af þessu spádómi og heldu að nú Kristur komin. Og það líka hægt að finna merkið þetta eða frásagnir af þessu í blöðum og tímaritum þess tíma. En skildu að geta gerst aftur? Ég veit að vísindamenn nútíma sem segja þetta er ekkit vandamál. Þetta bara gerir svo of að það í heiminum, í alheiminum, Þá gerir svo mikið af því að öðru hverju fara svona loftsteina hrúurnar alveg inn í aðdróttar af mismunandi pláneta og þar á meða jarðarinnar. Ekki dóðalettu það. Og ég get alveg viðkennt það. En það bara svo merkileg að Kristur segir þetta mér gerast skömmu ári ég kem. Og hérna stendur það. Það sem næsta gerist eftir þetta að Kristur kemur. Það er það sem segir þannig í 2007. Vissi. Þá munið sjá mannssonu koma. Þess vegna segi ég, við erum að lifum á mjög alvarlegu tíma. Kristur að koma og kannski hefði geta verið komin. En eins og segir í öðru Pétursbréfi 3. kafla 9. versi að Guð ekki seinna sem við fyrirheitið, heldur það langlindu við yður. Það það vill ekki að neinir glatist. Hann enn að bíða, teygja lopan, draga það enn því að hann vill að enn fleiri frelsist og meðtæki hjálpræðið. Svo að þetta er það sem ég vildi sína ykkur vinir. Svo að lokum, þá skulum við taka fyrir hérna næstu spurningu. Hver verða viðbrögð hinna réttlátur við komu Jesu? Og við skulum sjá hérna. Jesaja 25:8-9. Það segir þar að hann mun afmá dauðan að eilífu og hinn alvaldi drottin með þeirra tárin af hverri ásjónu og svífurðu síns líðs mun hann burt nema já og svífurðu síns líðs mun hann burt nema af allri jörðinni því að drottin hefur talað það á þeim degi mun sagt verða sko þeim dagur þegar drottin kemur sjá þessi vor Guð við erum vonuðum á hann að hann myndi frelsa oss þessi drottin við erum vonuðum á hann fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans Þetta segja þeir sem að hafa sett von sína og traust á drottin. Með öðrum orðum, þeir munu fagna komu frelsaðs. Bregðum við mynd hér á tjaldir sem ósku fátækle lýsing á því þegar drottin kemur. Því það verður svo miklu stór brotnar en þetta. En þá það að vegna pláana sem að segir að þið lesið alla kaflan í uppburðabókinni borginnar hrundar og reyndar víðar í biblíunni sagt frá því að Kristi kemur þá mun verða fólk sem eru reyðubúið að taka á móti drottni fólk af öllu þjóðum öllu kynkvíslum og þeir fagna þegar þið sjá Jesu koma í skýja í himinsins en vinir það eru tvær öfgar sem eiga sér stað í mannheimi og sérstaklega á meðan þeirra sem játa trú á Jesu Krist það eru þessar öfgar annars vegar að Guð sé svo góður að allir muni frelsist ég tek undir það hann svo góður en hann sjálfur lýsir því yfir það muni ekki allir frelsist þessar öfgar Guð svo góður að það skiptir ekkert máli hvað við höfum gert það muni allir frelsist hins vegar hinar öfgarnar sem mótast að þessu viðhorfi að Guð sé svo strangur og hefningar og sé að leita tækifæri til þess að hefna og refsa fólki. Hvorugt er rétt. Þessar tvær öfgar eða þessi tvö viðhorf eru mjög rangar lýsingar á Guði og við förum illa með lindisengu Guðs að lýsa honum á annarkvörn vegi. Hann réttlátur, það vill ekki neini glatist, hann reynir allt sem að getur að bjarga okkur og var okkur við. En þeir sem ekki láta sig segjast, þeir munu farast, en ekki verðin þess að hann strangur eða refskjæð. Það eðlilega afleiðing okkar eigin vals. Eitthvað sem þið vildu spyrja með að ræða í lokinvinir? Gerðu þið svo vel ef að tækifæri, ef að þið vilji nota tækifæri? Eitthvað setur hljóð er það ekki? Þetta er alvarlegt efni, en er þetta það sem við lásum í orðinu? Þetta er það sem Guð er að segja okkur eða ekki. Og þegar við komum hérna næst, þá virðum við fyrir okkur Babylon, hína miklu skæki. Þegar Guð er að kalla á sitt fólk að koma út úr Babylon, áður en það verður á sig. Þetta er næst síðasta efni sem að verður næst. Og ég hvetur hvað til þess minnir að ef við mögulega getur ekki missa þessu efni.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Ég er þetta með smá sögu fyrir ykkur dag sem að ég kalla þeim sem Guð elska samverkar allt til góðs. En það var þannig að prestur nokkur og eiginkona hans höfðu nýlega verið boðið að þjóna og endur opna kirkju í úthverfi Brooklyn. Þau komu í byrjun október spennt yfir tækifærinu og þegar þau sáu kirkjuna var hún mjög niður brotin og þurfti mikla vinnu og viðhald. Þau settu sér það markmið að allt er gert í tæka tíð til að halda sína fyrstu guðþjónustu á aðfangudagskvöld. Unnið var hörðum höndum við að gera við bekki, pússa, veggi, mála og þessóttar. Og svo var það 18. desember, jafnvel á undan áallin að þau voru klár og rétt að ljúka. Og það er 19. desember, það er 19. desember gekk skelfilegur stormur og úrhellis rigning yfir hérna, þetta svæði. Og það stóði í 2 daga. Og þann 21. þá gekk presturinn yfir til kirkjunar. En hjarta hans sökk þegar hann sá að þakið hafði lekið sem var til þessa stórt svæði af gifsi 6 metrar fjöll af framvegg helgidómsins rétt fyrir aftan predikunarstólinn. Hann greip höfuð sér og byrjaði svo að hreinsa upp sóðaskapin á gólfinu. Og hann vissi ekki hvað hann ætti til bragðs að taka, en ákvað svo að fresta guðþjónustunni á aðfangudagskvöld og hélt heim á leið. En á leiðinni heim þá tók hann eftir því að fyrirtæki nokkuð stóð fyrir flóamarkaðs útsölu og það var í góðgerðaskyni, svo hann kom við þar. Einn af hlutunum var fallegur, handgerður, fílabeinslitaður, heklaður dúkur í fínum litum og með útsaumaðan kross í miðinni. Þetta var bara rétt stærð til að hylja gatið á framvegnum og hann keypti dúkin og hélt aftur til kirkjunar. Á þessum tíma var farið að snjóa, en eldri kona á hlaupum úr gagnstæði átt var að reyna að ná rútunni og hún missti af henni. Presturinn bauð henni að bíða í hlýju kirkjunni eftir að næstu rútu sem ætti að koma eftir 45 mínútur. Hún sat í bekk og veitti prestinum enga athygli á meðan hann sótti stiga og snaga og setti upp dúkinn sem veggteppi. Presturinn trúði varla hversu fallegt það leit út og það huldi allt vandamálasvæðið. Þá tók hann eftir konunni ganga niður ganginn. Andlit hennar var eins og hvít tuska. Hún spurði, hvar fékkstu þennan dúk? Og presturinn skýrði frá. Konan bað hann að athuga neðra hægra hornið til að sjá hvort að upphafstafirnir EBG væru heklaðir í dúkinn. Og þarna voru þeir. Þetta voru upphafstafi konunnar og hafði hún gert þennan dúk 35 árum áður í Austurríki. Konan trúði því varla þar sem presturinn sagði frá því hvernig hann var nýbúin að ná í þennan dúk. Og konan útskýrði að fyrir stríðið hafði hún og eiginmaður hennar verið vel efnað fólk í Austurríki. Þegar nasistar komu, neyddist hún til að fara. Maður hennar ætlaði að fylgja henni viku síðar, en hann var handtekinn, sendur í fangelsi og hún sá aldrei eiginmann sinn eða heimili sitt aftur. Presturinn vildi gefa henni dúkinn, en hún lét prestinn halda honum fyrir kirkjuna. Presturinn krafðist þess að keyra hana heim. Það var það minnsta sem hann gat gert fyrir hana. Hún bjó hinum megin við Staten Island og var aðeins í Brooklyn daginn að vinna við þrif. Frábær guðþjónusta sem þau fengu á aðfangadagskvöld. Kirkjan var nánast full, tónlistin og andinn frábær. Að lokinni guðþjónustu heilsuðu prestjónin öllum við dyrnar og sögðist margir ætla að koma aftur. En einn eldri maður sem presturinn þekkti úr hverfinu hélt áfram að sitja í einum bekknum og starði. Presturinn velti því fyrir sér hvers vegna hann væri ekki að fara. Maðurinn spurði hann, hvar hefur þú fengið þennan dúk á framvegnum? Því hann var eins og konan hans hafði búið til fyrir mörgum árum þegar þau byggu í Austurríki fyrir stríð. Og hvernig gátu verið tveir dúkar svona líkir? Og hann sagði prestinum hvernig nasistar komu, hvernig hann neytti konu sinna til að flýja til öryggis og hann átti að fylgja henni en hann var handtekinn og settur í fangelsi. Og hann sá aldrei konuna sína eða heimili sitt aftur í öll þessi 35 ár sem liðið höfðu frá þessum tíma. Presturinn spurði hann hvort hann vildi leyfa honum að fara með hann í smá ferð. Þeir tóku til Staten Islands og í sama hús þar sem presturinn hafði farið með konuna þremur dögum áður. Hann hjálpaði manninum að ganga upp stigan að íbúð konunar, bankaði upp á og sá fallegustu endurfundi sem hann gat ímynda sér. Þannig að Guð getur gert gat á vegginn og leytti þess að kona missi af rútuferð en það leytti aðeins til góðs að lokum. Guð hjálpa okkur að mögla ekki á kvarta í mótlætið okkar heldur leita hans auglitis af heilum hug. Og það segir í Rómverjabréfinu 8. kapla 28. vers Vér vitum að þeim sem Guð elska samverkar allt í góðs. Þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun Guðs. Amen.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Reynsla mín í að gefa Guði tíund. Þegar ég var barn var mér ljóst að drottinn ætlaðist til þess að við greiddum tíund að laununum okkar. Og eftir að ég hafði sameinast söfnuðnum, borgaði ég tíund að þeim smá upphæðum sem að ég vann mér inn við og við. Þegar ég hafði gengið í hjónaband og átti að stoppsetja mitt eigið heimili, vorum við bæði, ég og hinn unga kona mín, full áhuga fyrir því að útvega okkur sem fyrst alla þá hluti sem að nauðsynlegir voru, þegar að stofna átti heimili. Eina verkið sem að ég kunni var að rækta jörðina og við byrjuðum þess vegna búskap í sveit. Fyrsta árið veitti drottinn okkur sérstaklega góða uppskeru og fyrir hana fengum við mikla peninga upphæð sem álitið var mjög mikil í þá daga. Og sérstaklega var hún mikil í okkar augum vegna þess að áðurum við giftum okkur höfðu við haft litla peninga handa á milli. Að þessu peningum greiddum við tíund. Fyrir þessa fyrstu peninga okkar keyptum við líka húsgögn og búnaðarverkfæri og með þessum hlutum ásamt hinum tveim kúm okkar og fébúnaði sem við fengum með afborgunum byrjuðum við annað árið full af von og trausti æskunnar. Drottinn blessaði okkur aftur með ríkulegri uppskeru og hana seldum við með góðum kjörum. Svo liðu nokkur góð ár. En með nokkrum öðrum urðu við samfærðum að okkur myndi vegna betur á öðrun hluta ríkisins þar sem að landið var ekki eins mikið ræktað og í vonum að geta reist gott heimili fyrir minni útgjöld en við greiddum nú fluttum við þangað. En til þess að geta staðið í skilum þurftum við meira en 9/10 hluta að tekjum okkar og við drógum tíundu drottins frá honum og notuðum hana sjálf. Ein af gjöfum Guðs okkur til handa var fyrsta barni okkar, sem var hraustur og velvaxinn drengur. Fyrsta mótlætið sem varð á vegi okkar þegar við vorum komin á nýja staðinn var að fóturinn á mér tognaði. Einu sinni þegar ég var að reka skepnurnar og datt af hestinu mínum. Þetta gerði mig ófæran til vinnu í margar vikur og þar að auki kvaldist ég mikið. Svo komu ofsalegi regnstormar og landið lá undir vatni en þó sérstaklega jörðin okkar. Það hafði í för með sér að við gátum ekki sáð fyrir mjög seint og ég sáði þrisvar en fékk samt litla uppskeru. Okkur fannst við ekki geta farið að ársfund safnaðarins þetta sumar svo við vorum í fyrsta skipti fjarverandi frá þessum árlegu samkomum. Aðrir fóru en við vorum kýr heima til þess að vinna. Seinna fór konan minn í heimsókn með mákonu minni og frænku sinni til staðar sem var 300 km frá heimilinu okkar. Við byggum nokkuð langt frá bænum og í þá daga voru veginnir ekki góðir. Þess vegna fengum við póstin okkar ekki oft. En þegar ég dag nokkuð fór til bæjarins fekk ég 3 bréf sem byði mín. Fyrsta bréfið sagði frá því að drengurinn okkar væri veikur. Næsta bréf var beiðinni mín til mín að koma tafalaust og þriðja bréfið lá í umslagi með sorgarrönd. Hið níu mánaða gamla barn okkar hafði skyndilega dáið úr hinni óttalegu barnakóleru. Ég fór þangað með fyrstu járnbrautalest og kom mátulega snemma til að sjá barnið okkar lagt í gröfina. Þetta var erfið reynsla fyrir okkur bæði og við fórum að vakna. Í árslok áttum við tvær kýr eftir og það var aleigan sem við áttum. Tveimur árum áður hafði ég á ársfundi lofað að gefa fjár upphæð til skóla sem þá var í smíðum. Í keppni minni eftir að verða auðugur hafði ég einni vanrækt að efna þetta loforð. Samviska mín var ásakaði okkur og okkur var ljóst að drottinn hafði sleppt hendi sinni af okkur. Við gerðum nýjan sáttmála við Guð að ef hann vildi veita okkur framgang, þá skildu við leggja alla tíund okkar í fjárhýslu hans, borga allt sem við höfum lofað að gefa og leggja okkur algjörlega í hans hendur í framtíðinni. Við fluttum aftur á ný á þann stað sem við vorum á fyrst og Guð blessaði okkur ríkulega. Nágrannar okkur voru undrandi yfir því hvað við fengum mikla uppskeru. Á næsta ársfundi var ég til staðar og hjálpaði til með að setja tjöld upp og taka þau niður án þess að það hefði nokkurt kostnað í för með sér fyrir konferensin. Og það besta öllu var að ég ákvað sjálfur að taka þátt í bóksölu starfi að lokinni uppskeru og við efndum lofórð okkar. Á þessu tímabili hafði drottinn blessað okkur með fyrstu litlu stúlkunni okkar. Við höfðum lært leksíun okkar og skildum nú að blessun drottins auðgar og að enginn lifir á brauði einu saman heldur að sérhverju orði sem framgengur af guðsmunni. Orðin í Malaki, þriðja kafla, 10. og 11. vers, hefði fengið nýja þýðingu fyrir mig og frá þeim tíma og fram að þessum degi hef ég kappkostað að borga heiðarlega tíund mína og drottinn hefur blessað mig og gefið mér framgang langt fram yfir vonir mínar. Hans er dýrðin nú og að eilífu. Blessað veri nafn hans.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgnidags, hafa Krist í huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum kærleiksgjöf frá honum. Það því engin furða að við elskum hann svo mikið.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 46 Hann ummyndaðist Þessi kafli byggður á Matteus 17:1-8, Markus 9:2-8 og Lúkas 9:28-36. Degi tekið að halla þegar Jesú kallar þrjá á lærisveinum sínum til sín, þá Pétur, Jakob og Jóhannes, og fer með þá yfir akrana og langt upp eftir grýttri götu í afskektri fjallshlíð. Allan þennan dag hafa frelsarinn og lærisveinar hans verið á ferðinni og kennt fólkinu og fjallganga mæðir þá því að þeir voru þreyttir fyrir. Kristur hefur létt byrðum af sál og líkama, margra þjáðra. Hann hefur veitt lífskrafti gegnum veiklaða líkama þeirra en hann líka bundin mannlegu eðli og fjallgangan þreytir hann eins og lærisveinana. Bjarmi hnígandi sólar roðar enn fjallstindin og gillir með fölnandi dýrsinni gönguleið þeirra. En brátt vína birtan á hæð og í dal, sólin hverfur undir sjóldindarhringin í vestri og hinir einförulu göngumenn hjúpast myrkri nætur. Húmið í kring virðist hæfa dapurlegum ævi kjörum þeirra og nú hrannast stormskýin upp. Lærisveinarnir áræðu ekki að spyrja Krist

Samt undrast þeir að meistari þeirra skuli leiða þá upp þennan erfiða bratta þegar þeir eru þreyttir fyrir og þegar hann er einnig hvíldar þurfi. Von bráðar segi Kristur þeim að nú skuli þeir ekki fara lengra. Harmkvælamaðurinn gengur afsíðis frá þeim og úthellir bænum sínum með átakanlegu kvengstöðum og tárum. Hann biður styrk til að standast þolrunina mannkynsins vegna. Hann verður sjálfur að endurnýja samband sitt við hinn almáttka, því að með því einu getur hann íhugað framtíðina og hann úthellir hjarta þrá sinni fyrir lærisveina sína, að trú þeirra skuli ekki bregðast á stundu myrkra valdana. Döggin fellur þungt á beigðan líkama hans en hann sinnir því engu. Skuggar næturinnar umlykja hann, en hann skeytir ekki óhugnaði þeirra. Þannig líða stundirnar hægt fram. Í fyrstu samina lærisveinarnir bænir sínar bænum hans í einlægri tilbeiðslu. En innan skams bugast þeir af þreytu og jafnvel þó að þeir reyni að hafa vakandi áhuga á því sem framfer sofna þeir. Jesús hefur sagt þeim frá þjáningum sínum. Hann hefur tekið þá með sér til þess að þeir gætu sameinast honum í bæn og einmitt nú er hann að biðja fyrir þeim. Frelsarinn hefur séð hugarangur lærisveina sinna og hann hefur þráð að létta sorgir þeirra með fullvissun að trú þeirra hafi ekki verið til einskis. Ekki geta allir, ekki einu sinni hinni 12, meðtekið opinbernina sem hann óskar að veita. Aðeins þeir þrír sem eiga að votta angist hans í Getsemana hafa verið útvaldir til að vera með honum á fjallinu. Nú það megin bænarefni hans að þeim verði gefin sín þeirra dýrðar sem hann naut með föðurnum áður en heimurinn var til. Að ríki hans mætti opinberast mannlegum augum og að lærisveinar hans mætti öðla styrk til að sjá það. Hann býður að þeim megi auðnast að sjá guðdóm hans birtast og það verði þeim huggun á stund hinna mestu þjáninga hans ásamt vissu að hann sé sannlega sonur Guðs og að smánarlegu dauðdagi hans sé þáttur í endurlausnar áforminu. Hann er bænheyrður. Meðan hann beygir sig auðmýkt á grýttri grundinni, opnast himinni skyndilega. Hinn gullnu hlið borgar Guðs ljúkast upp, á gátt og heilagur ljómi fellur á fjallið og umlykur líkama frelsarans. Guðdómur að innan leiftrar gegnum manneðlið og mætir dýrðinni sem að ofan kemur. Kristur rís upp þar sem hann hafði legið og stendur í guðlegum tígurleika. Sálarangistin horfin. Nú skín ásjóna hans sem sólin og klæði hans urðu björt eins og ljós. Lærisveinarnir vakna og sjá dýrðarflóðið sem uppljómar fjallið. Þeir stara með ótta og undrun á geislandi líkama meistara síns. Þegar þeim verður mögulegt að þóra ljósið undur samlega, sjá þeir að Jesú ekki einn. Við hlið hans eru tvær himneska verur í nánum samræðum við hann. Þær eru Móse sem á Sínaði fjalli hafi talað við Guð og Elía sem gefin voru þau miklu forréttindi sem aðeins einn annar Adams sona varð aðnjótandi. Að komast aldrei undir vald dauðans. 15 öldum áður hafði Móse staðið á Pisgat tindi og hort yfir fyrirheitna landið. En sakir syndar sinnar í Meríba hlotnaðist honum ekki að komast þangað. Honum var ekki ætluð gleðin að leiða Ísraels líð til arfleifða feðra sinna. Hafnað var hinni angistarfullu bæn hans. Æ leið mér að fara yfir og sjá landið góða, sem er hinu megin Jórdanar, þetta fagra fjallendi og Líbanon. 5. Mósebók 3.25 Vonina var

varð að slökkva sem í 40 ár hafði upplýst myrkur eyðimerkur göngunar. Eyðimerkur gröf varð endamark þessara ára erfiðis og áhyggjufullrar umönnunar. En hann sem megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem við erum byrðjum eða skynjum. Efesusbréfi 3:20 hafði að þessu marki svarað bæn þjónsins. Móse komst undir vald dauðans en hann skildi ekki dvelja í gröf sinni. Kristur sjálfur kallaði hann til lífsins. Satan, freistarinn, hafði krafist líkama Móse sakir syndar hans en Kristur, frelsarinn, nam hann burt úr gröfinni. Júdas 9. Á fjalli ummyndunarinnar bar Móse vitni sigur Krists yfir synd og dauða. Hann var fulltrúi þeirra sem stíga mun upp úr gröfum sínum við upprisu réttlátra. Elía sem uppnuminn hafði verið til himins án þess að sjá dauðan var fulltrúi þeirra sem uppi verða á jörðinni við hennar síðari komu Krists og umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Og þá munu hinu dauðu upprísa óforgengilegir og þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum. 1. Korinthubréf 15:51-53. Jesús var íklæddur ljósi himinsins eins og hann verður þegar hann kemur í annað sinn. Ekki sem syndafórn heldur til hjálpræðis þeim er hann bíða. Því að hann mun koma í dýr föðurins með heilögum englum. Hebreabréfi 9:28, Markús 8:38. Fyrirheit frelsarans til lærisveinanna var nú fullkomnað. Á fjallinu var framtíðar ríki dýrðarinnar sýnt í smækkaðri mynd. Kristur, konungurinn, Móse fulltrú hinna upprisnu, Helgu manna og Elía hinna ummynduðu. Lærisveinarnir skilja ekki enn hvað er að gerast, en þeir gleðjast yfir því að kennarinn þolinmóði, hinn mildi og lítilláti, sem hefur ferðast sem umkomulaus útlendingur, er heiðraður af þeim sem hylli njóta á himnum. Þeir haldaði Elía sé komin til að lýsa yfir ríki Messíasar og að ríki Krists verði vonbráðar stofnað á jörðu. Endur minningin ótta þeirra og vonbrigði mundi að eilífi burt rekin úr huga þeirra. Á þessum stað vilja þeir dvelja þar sem dýr Guðs er opinberuð. Pétur rópar, Herra, gott að við erum hér. Ef þú vilt, skal ég gjöra hér þrjár tjaldbúðir. Þér eina og Móse eina og Elía eina. Lærisveinarnir eru vissir að Móse og Elía hafi verið sendið til að vernda meistara þeirra og tryggja konungdóm hans. En á undan kórónunni verður krossin að koma. Það er ekki vígsla Krists til konungs heldur dauðin sem verða skal í Jerúsalem sem er fjallað á fundi þeirra með Jesú. Jesús gekk einn meðal manna, bar veikleika mann eðlisins og honum var íþyngt af syndum þess og sorgum. Meðan myrkur komandi rauna setti að honum var hann einmana í anda í þeim heimi sem vildi ekki kannast við hann. Jafnvel elskaði lærisveinar hans niðursoknir í eigin efasemdir og sorgir og frama vonir höfðu ekki skilið leyndardóm ætlunarverks hans. Hann hafði dvalið í kærleika og samfélagi himinsins en í þeim heimi sem hann hafði skapað var hann einmana. Nú hafði himinin sent boðbera sína til Jesú. Ekki engla heldur menn sem þolið höfðu þjáningar og sorgir og gátu fundið til með frelsaranum í jarðlífsraunum hans. Móse og Elía höfðu verið samverkamenn Krists. Þeir höfðu ásamt honum þráð frelsun mannana. Móse hafði beðið fyrir Ísrael. Fyrirgef þeim nú synd þeirra. Ef ekki þá bið ég að þú máir mig af bók þinni sem þú hefur skrifað.
Önnu Mósebók 32:32. Elía hafði reynt einmanaleika andans fyrir því 3.5 ár á tíma hungursneyðar hafði hann borið byrði haturs og eymdar þjóðarinnar. Einn hafði hann staðið með Guði á Karmel fjalli. Einn hafði hann flúið út í eyðimörkina í angist og örvæntingu. Teknið fram yfir sérhvern engir í návist hásætisins höfðu þessi menn komið til að ræða við Jesú þjáningar hans og til að hughreysta hann með fullvissunum velþóknun himinsins. Von heimsins, frelsun sérhverrar mannveru, var það sem samræði þeirra snerust um. Þar er lærisveinar voru yfirkomnir af svefn, höfga höfðu þeir lítið heyrt af því sem fóra milli Krists og hinna himnesku sendiboða. Vegna þess að þeir höfðu ekki enst til að vaka og biðja höfðu þeir farið á mis við það sem Guð óskaði að gefa þeim. Vitneskju þjáningar Krists og dýrðina sem þar á eftir skildi koma. Þeir mistu að blessun sem þeim hefði geta hlotnast með því að taka þátt í sjálfsfórn hans. Lærisveinarnir voru seinir til að trúa og tregir til skilnings á þeim fjársjóðu sem himinin vildi auðga þá með. Þó gafst þeim mikið ljós. Þeir voru fullvissaðir að allur himinin vissi synd gyðinga þjóðarinnar. Þegar hún afneitaði Kristi, þeim var gefin skýrari innsýn í starf frelsarnas. Þeir sáu með augum sínum og heyrðu með eyrum sínum efni sem voru ofar mannlegum skilningi. Þeir voru sjónarvottar að hátign hans, annað Pétursbréf 1:16. Og þeim var ljóst að Jesú var vissulega Messías sem feðurnir og spámennirnir höfðu vitnað og að hann var viðurkendur sem slíkur í himneskum alheimi. Meðan þeir voru enn að stara á sýnina á fjallinu, skyggði yfir þá bjart ský. Og sjá, rödd úr skýinu sagði: Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á, hlýðið á hann. Þegar þeir sáu dýrðar skýið bjartara en það sem fór fyrir kynkvíslum Ísraels í eyðimörkinni, þegar þeir heyrðu rödd Guðs tala í ógnvekjandi hátign, svo að fjallið skalf, fjallu lærisveinarnir mátt vana til jarðar. Þeir lágu flatir og huldu ásjónu sínar þangað til Jesú kom. Snart þá að bæði burt ótta þeirra með kunnlegri rödd sinni. Rísið upp og óttist eigi. Þeir hófu upp augu sín og sáu að horfin var hinn himneska dýrð. Móse og Elía voru á burtu. Þeir voru einir með Jesú á fjallinu.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Kafli 47, Kennidómur. Þessi kafli er byggður á Matteus 17, 9-21, Markús 9, 9-29 og Lúkas 9, 37-45. Þeir hefðu dvalið nætur langt á fjallinu og þegar sólin kom upp héldu Jesú og lærisveinarnir niður á sléttuna. Lærisveinarnir voru þögulir og fullir lotningar, niður sokknir í hugsanir sínar. Jafnvel Pétur var þögull. Fúslega hefðu þeir dokað við á þessum heilaga stað sem snortin hafði verið af ljósi himinsins og þar sem sonur Guðs hafði opinbera dýr sína. En þeir höfðu verk að vinna fyrir fólkið sem var þegar farið að seipast víðsvegar eftir Jesú. Mikill fjöldi fólks hafði safnast saman við fjallsræturnar en þangað höfðu lærisveinarnir sem höfðu orðið eftir og vissu hvert ferð Jesú var heitið leitt fólkið. Þegar frelsarinn nálgaðist bauð hann fylgdarmönnum sínum þrem að þegja það sem þeir höfðu séð og heyrt og sagði: Segið engum frá sýninni fyrir mannssonurinn er risin upp frá dauðum. Það sem lærisveinunum hafði opinbera skildu þeir hugleiða í eigin hjörtum og ekki gera uppskátt almenningi. Væri fjöldanum sagt frá atburðinum, myndi það aðeins vekja hæðnislátur eða fánýta forvitni. Og jafnvel postularnir nýju myndu ekki skilja það sem gerst hafði fyrir en eftir að Kristur væri risin upp frá dauðum. Hversu skilningsnjóir jafnvel hinir þrýr útvöldu lærisveina voru sést að því að þrátt fyrir allt sem Kristur hafði sagt það sem fyrir honum lægi, spurðu þeir sína milli hvað upprisa frá dauðum þýtti. Samt báðu þeir Jesú engra skýringa. Orð hans framtíðina höfðu fyllt hugi þeirra sorg. Þeir leituðu engrar frekari opinberunar á því sem þeir vildu fegnir trúa að aldrei yrði. Þegar fólkið á sléttinni kom auga á Jesú, hljóp það til móts við hann og fagnaði honum með lotningu og gleði. Engu að síður duldist það ekki skörpum augum hans að það ríkti mikil óvissa. Lærisveinarnir virtust áhyggjufullir. Nýlegt atvik hafði valdið þeim sárum vonbrigðum og niðurlægingu. Meðan þeir biðu við fjallsræturnar hafði maður nokkuð fært þeim son sinn til þess að þeir ræki út af honum mállausan anda sem kvaldi hann. Lærisveinunum hafði verið gefið vald til að reka út óhreina anda þegar Jesú sendi þá 12 út Galileu til að predika. Þegar þeir gengu fram sterkir í trúnni höfðu hinir illu andar hlýtt orðum þeirra. Nú skipuðu þeir í nafni Jesú Krists hinu kveljandi anda að fara út af fórnarlambi sínu en hann storkaði þeim einungis með því að sýna á ný vald sitt. Lærisveinarnir gátu með engu móti skilið hvað olli óförum þeirra og fannst þeir verða bæði sjálfum sér og meistara sína til skammar. Meðan mannfjöldans voru fræðimenn sem nýttu sér til fullsetta tækifæri til að auðmýkja þá. Þeir þyrtust að lærisveinunum og letu dynja á þeim spurningar sem áttu að sýna fram á að þeir og meistari þeirra væru svikarar. Rabbínarnir sögðu hróðugir að hér væri illur andi sem hvorki lærisveinarnir Kristur sjálfur gætu ráði við. Fólkið hallaðist á sveif með fræðimönnunum og hugarfar, fyrirlitningar og hæðinni gegnsýrði mannfjöldan. En snögglega tók fyrir ásakanirnar. Jesús og lærisveinarnir þrír sáust nálgast og með snöggu hughvarfi sneri fólkið sér við til að mæta þeim. Næturlangt samneyti frelsarans og förunautanna, hans þriggja við himneska dýrð, hafði skilið eftir mark sitt á þeim. Yfir ásjónu þeirra hvíldi bjarmi sem vakti lotningu áhorfenda. Fræðimennirnir hörfuðu skeldir en fólkið fagnaði Jesú. Frelsarinn kom á vettvang ásakana eins og hann hefði fylst með öllu sem þar hafi farið fram. Hann hvessti augun á fræðimennina og spurði Um hvað eru þér að þrátta við þá? En raddir þær sem höfðu verið svo frakkar og ágengar áður voru nú hljóðar. Þögn hafði slegið á allan hópinn. Nú kom hinn þjáði faðir fram úr þyrpingunni, fjall til fóta Jesú og þuldi fyrir honum allar áhyggjur sínar og vonbrigði. Meistari, sagði hann, ég færði til þín son minn sem málleysis andi er í. Hvar sem andin grípur hann, slengir hann honum. Ég bað lærisveina þína að reka hann út, en þeir gátu það ekki. Jesú leit í kringum sig á agndofa mannfjöldan, hártogandi fræðimenn og ráðþrota lærisveina. Hann las vantrú í hverju hjarta og með hryggð í huga hrópaði hann. Ó, þú vantrúa og rangsnúna kynslóð, hve lengi á ég að vera hjá yður? Síðan sneri hann sér að hinum sorgmæta föður. Fær þú hingað son þinn? Komið var með sveininn og þegar frelsarinn leit á hann, varpaði illi andinn honum til jarðar þar sem hann engdi sundur og saman í kvölum og veltist fróðu fellandi með ómennskum hljóðum. En einu sinni mættust höfðingi lífsins og myrkra höfðingin á hólmgöngu velli. Kristur til að inna af höndun hlutverk sitt að boða bandingum laust, láta þjáða lausa. Lúkas 4:18 En Satan til þess að halda fórnarlambi sínu í áþján. Englar ljóssins og skari illra engla þyrtust að óséðir til að fylgjast með átökunum. Andartak leyfði Jesú hinum illa anda að sína kraft sinn til þess að áhærvendurnu gætu skilið þá frelsun sem brátt yrði unnin. Mannfjöldin horfði á í ofvæni og faðir í milli vonar og ótta. Jesú spurði, hve lengi hefur hann liðið svo? Faðirinn sagði frá áralöngum þjáningum og bætti síðan við eins og hann gæti ekki umbori meira, en ef þú getur nokkuð, þá sjá aumur á okkur og hjálpa okkur. Ef þú getur. Jafnvel nú efaðist faðirinn mátt Krists. Jesús svaraði, ef þú getur, sá getur allt sem trúir. Hjá Kristi engin skortur á mætti. Lækning sonarins komin undir trú föður hans. Faðirinn skynjar veikleika sinn og felur sig miskun Krists og hrópar með tárum Ég trúi, hjálpa þú vantrú minni. Jesús snýr sér að sjúklingnum og segir Þú dumbi, daufi andi, ég býð þér, far út af honum og kom aldrei framar í hann. Það heyrðist óp og sveinninn engi sundur og saman. Leið og andinn fer eins og hann ætli að hrifsa lífið úr fórnarlambi sínu. Drengurinn hreyfingarlaus og það virðist lífvana. Mannfjöldin hvíslar, hann dáinn. En Jesú tekur í hönd hans, reisir hann á fætur og færir hann föður sínum alheilbrigðan á sál og líkama. Feðgarnir lofa nafn frelsara síns. Áhærumennir undruðust stórum veldi Guðs, en fræðimennirni hverfa fá, sigraðir, hnugnir og þungbúnir. Ef þú getur nokkuð, þá sjá aumur á okkur og hjálpa okkur. Hversu marga syndum hlaðnar sálir hafa endurtekið þessa bæn? Og svar hins meðeinkunar sama frelsara eða þið sama til allra. Ef þú getur trúað, sá getur allt sem trúir. Það trúin sem gefur okkur samband við himinin og færir okkur styrk til að standast ásókn myrkrar aflana. Í Kristi hefur Guð gefið okkur það sem til þarf til að bæla niður sérhverja sinnsamlega tilhneigingu og standast hverja freistingu hversu sterk sem hún er. En mörgum finnst það vanta trú og þess vegna eru þeir fjarlægir Kristi. Þeir þurfa í umkomuleysu sínu og óverðskuldun að varpa sér í náðar farms hinn miskunnsama frelsara síns. Líttu ekki á sjálfan þig, heldur Krist. Hann sem læknaði sjúka og rak út illa anda, meðan hann gekk meðal manna, er hinn sami voldugi frelsari enn í dag. Trúin kemur fyrir orð Guðs. Þigðu þá fyrirheit hans. Þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Jóhannes 6:37 Varpaðu þér fyrir fætur hans og hrópaðu. Ég trúi. Hjálpa þú vantrú minni. Þú getur aldrei glatast ef þú gerir það. Aldrei. Stutta stund hafa hinir útvöldu með að lærisveinana séð ystu mörk dýrðar og einni ystu mörk auðmýkingar. Þeir hafa séð manninn umbreyttan í mynd Guðs og einni niðurlagðan í líki Satans. Þeir sáu Jesú á fjallinu, þar sem hann ræddi við himneska sendiboða og höfðu heyrt röddina frá hinni geislandi dýrð lýsa hann son Guðs. Síðan sáu þeir hann hverfa þaðan niður til móts við hinna ömurlegustu og viðurstyggilegustu mannsmynd. Hinn vitstóla svein með afskræmda ásjónu, gnístandi tönnum í kvalarfullum frógaköstum sem engin mannlegur máttur gat linað. Og hinn máttu í frelsari sem aðeins fáum stundum áður stóð dýrlegur frammi fyrir agndofa lærisveinum sínum lítur niður til að reisa leiksopp Satans úr duftinu þar sem hann engist og færa hann föður sínum og fjölskyldu heilan á sál og líkama. Þetta var lýsandi dæmi endurlausn. Hinn guðdómlegi stígur niður frá dýrð föðurins til að frelsa hinna glötuðu. Það sýndi einni hlutverk lærisveinanna. Þjónar Krists eiga ekki eingöngu að verja ævidögunum uppi á fjallstindum með Jesú við andlega uppljómun. Þeir eiga verk að vinna, niðri á jafnsléttu. Sálir sem Satan hefur hneft í þrældóm bíða orðs trúar og bænar sér til frelsunar. Lærisveinarnir nýju voru enn með hugan við beiskar ófari sínar og þegar Jesú var ráðinn einn með þeim aftur spurðu þeir hvers vegna gátum við ekki rekið hann út. Jesú svaraði þeim vegna þess að yður skortir trú. Sannlega segi ég yður ef þeir hafi trú eins og mustaskorn geti þeir sagt við fjall þetta flytja hérðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður yður megn en þetta kyn verður eigi út rekið en með bæn og föstu. Vantrú þeirra sem útlokaði þá frá nánu samfélagi við Krist og kærleysi þeirra gagnvart því heilaga starfi sem þeim var trúa fyrir hafði valdið vanmætti þeirra í átökum við myrkraföldin. Orð Krist sem bentu til dauða hans höfði í för með sér hryggð og efasemdir. Og þegar Jesú valdi lærisveinana þrjá til að fylgja sér upp á fjallið hafði það vakið afbrýði hinna nýju. Í stað þess að styrkja trú sína með bæn og hugleiðingum orð Krist höfðu þeir aðleiða óanægju sinni og porsunulegum sárindum. Þeir höfðu lagt til atlögu við Satan með myrkvuðum huga. Til þess að ná árangri í slíkum átökum hefðu þeir orðið að ganga til verks með öðru hugafari. Trú þeirra varð að styrkjast við heitar bænir og föstur og auðmýkingu hjartans. Þeir urðu að tæmast af sjálfshyggju og fyllast anda og mætti Guðs. Einlæg og þolgóð bæn til Guðs í trú. Trú sem leiði til fullkomins trösts á Guði og skilyrðislausrar helgunar í starfi fyrir hann. Getur ein duga til að afla mönnum hjálpar heilags anda í baráttunum við tignirnar og völdin við anda veru vonskunar í himingeimnum. Ef þér hafi trú eins og mustaskort, sagði Jesú, þá muni þér segja við þetta fjall, flytt þig héðan og þangað, og það mun flytja sig. Þó að mustaskort á svona lítið, þá geymi það dulafullan lífsvakan sem veldur vexti hins hæsta trés. Þegar mustaskortni er kastað á jörðina, nær hefur örsmóa kím tökum á hverju því efni sem Guð hefur gefið því til næringar og von bráðar það orðið að styrkum stofni. Ef þú hefur þess konar trú, myndu ná tökum á orði Guðs og öllum þeim hjálpandi öflum sem hann hefur lagt fram. Þannig mun trú þín styrkjast og afla þér fulltingis máttar himinsins. Þó að tálmanir þær sem Satan hleður upp á leið þinni verðist jafn óyfirstímanlegar og hinn eilífi fjöll munu þar hjaðna fyrir skipun trúarinnar. Ekkert verður yður um megn.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Fyrra Tímóteusar bréf, fjórði kafli. Andinn segir berlega að á síðustu tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræsnisfullir lygarar sem eru brennimertir á samvisku sinni. Þeir banna hjúskap og bjóða mönnum að halda sér frá þeirri fæðu er Guð hefur skapað til þess að við henni sé tekið með þakklæti af trúuðum mönnum er þekkja sannleikan. Allt sem Guð hefur skapað er gott og engu ber frá sér að kasta séða þegið með þakklæti. Það helgast af orði Guðs og bæn. Með því að brýna þetta fyrir söfnuðinum, ert þú góður þjónn Krists Jesú og styrkist um leið af orði trúarinnar og þeim góða trúar lærdómi sem þú hefur fyllt. En hafna þú vanheilögum hégiljum og æf sjálfan þig í guðrækni. Líkamleg æfing er nýðsamleg í sömu en guðræknin er til allra hluta nýðsamleg og gefur fyrirheit bæði fyrir þetta líf og hið komanda. Það orð er satt og í alla staði þess verta við því sé tekið. Þess vegna leggjum við á okkur erfiði og þreytum stríð, því að við höfum fest von okkar á lifanda Guð, sem er frelsari allra manna, engum trúaðra. Bjóð þú þetta og kenn það. Lát engan líta smáum augum á æsku þína en ver fyrir minn trúaðra í orði og hegðun, í kærleika, trú og hreinlífi. Ver kostgæfin við að lesa upp úr ritningunni, uppörfa og kenna þanga til ég kem. Vanræktu ekki náðargjöfina sem þér var gefin að tilvísan spámanna og með handa yfirlagningu öldunganna. Stunda þetta, ver allur í þessu til þess að framför þín sé öllum augljós. Haf gát á sjálfum þér og fræðslunni. Ver stöðugur við þetta. Þegar þú gerir það, muntu bæði frelsa sjálfan þig og áheyrendur þína.
2: Þótt fíkjutréð blómgist ekki og vínberinn beri engan ávöxt, þótt gróði olíutrésins bregðist og akurlöndin gefi enga fæðu, þótt sauðfé hverfi úr réttinni og engin naut verði eftir í nautahúsunum, þá skal ég þó gleðjast í drottni, fagna yfir Guði hjálpræðis míns. Drottin Guð er styrkur minn, hann gjörir fætur mína sem hindana og lætur mig ganga eftir hæðunum. Habakkúk 3:17-19. Skildi vera til öllu áhrifameiri lýsing á hallæri og hörmungum en hér getur að lesa. Spámaðurinn segir berum orðum að allt sé eyðilagt, fíkjutréð og olíutréð bregðast, engin spretta er á ökrunum og sauðfé og nautgripir er á brott. Getur hagur fólks orðið verri. Okkur hefði ekki fundist óeðlilegt og spámaðurinn hefði hrópað hátt í örvæntingu og kvartað yfir eymd sinni bæði fyrir Guði og mönnum. En það gerir hann ekki þótt undarlegt megi heita. Þrátt fyrir þessa lýsingu á þrengingum og dauða segir hann með áherslu. Þó, þá skal ég þó gleðjast í drottni. Fagna yfir Guði hjálparæðis míns. Er þetta ekki einkennlegt? Það er óskiljanlegt frá mannlegu sjónarmiði. Auðveldara hefði verið að skilja þessi orð um gleði og fögnuð ef hann hefði reynt að draga úr tjóni sínu og annara, ef hann hefði sagt sem svo, það er þó eitthvað eftir, ekki er öll nótt úti. En þannig kemst hann ekki að orði. Myndin sem hann dregur upp er jafn svört og raunveruleikinn og svo gleðst hann. Þetta er lindardómur trúarinnar. Trúin þarf ekki á því að halda að neitt fegri stöðuna ef hún er í raun og veru slæm. Trúin horfist í augu við hina miklu alvöru og reynir ekki að blekkja sjálfa sig með því að segja að allt líti betur út en raun ber vitni. Hún tekur veruleikan eins og hann er þótt illa horfi og hún gleðst. Hvernig má það verða? Svarið er að trúin lítur til Drottins. Hún veit að hann getur hjálpað á þeirri stundu sem hann vill. Hvernig sem allt veltur er Drottin Guð hjálpræðis míns. Þetta er viðhorf trúarinnar. En er þetta alltaf viðhorf okkar sem köllum okkur trúa fólk? Hér er mál sem við þurfum að tala við Guð og þakka honum.

Kristur í mér. Þá sagði Jesu við þá: Sannlega, sannlega segi ég yður, ef þér etið ekki hold mannssonarins og drekki blóð hans, hafið þér ekki lífið í yður. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Hold mitt er sönn fæða og blóð mitt er sannur drykkur. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt er í mér og ég í honum. Að eta hold Krist og drekka blóð hans er að taka við honum sem persónulegum frelsara. Trúa því að hann fyrirgefi syndir okkar og við séum algjör í honum. Við verðum hlutakendur í eðli hans með því að skoða kærleika hans, dvelja við hann og bergja af honum. Kristur verður að vera í sálinni það sama og fæðan er líkamann. Fæðan kemur okkur ekki að gagni nema við neytum hennar, nema hún verði hluti af líkam okkar. Á sama hátt hefur Kristur ekkert gildi fyrir okkur nema við þekkjum hann sem persónulegan frelsara. Fræðileg þekking er okkur gagnslaus. Við verðum að nærast af honum, taka á móti honum í hjartað svo að líf hans verði okkar líf. Kærleikur hans og náð verða að vera hluti af okkur. Það er jafnvel ekki nóg að trúa á Krist til að öðlast syndafyrirgefningu. Fyrir trú verðum við stöðugt að þiggja andlegan styrk og næringu frá honum fyrir orð hans. Orðin sem ég tala við yður eru andi og eru líf. Jesús meðtók lögmál föðurins, leiddi í ljós megin reglur þess í lífi sínu, birti anda þess og sýndi bætandi áhrif þess á mann hjartað. Fylgjendur Krists verða að vera hlutakendur í reynslu hans. Þeir verða að taka á móti orði hans og gera það hluta af sér svo að það verði ráðandi afl í lífi og athöfn. Fyrir kraft Krist verða þeir að breytast til líkingar hans og endurspegla guðlega eiginleika. Við getum lifað heilugu lífi með því að veita viðtöku lífi því sem fórna var á krossinum á Golgata okkar vegna. Og við veitum þessu lífi viðtöku með því að taka á móti orði hans og vinna það verk sem hann bauð. Þannig verðum við eitt með honum.

Orðskviðirnir, 20. kafli. Vínið illkvittið, sterkur drykkur glaumsamur. Fávís verður sá sem lætur leiðast afvega. Reiði konungs eins og ljónsöskur. Sá sem egnir hann gegn sér hættir lífi sínu. Það manni sómi að forðast deilur, en afglapin kveikir þrætur. Letingin plægir ekki á réttum tíma. Því leitar hann uppskeru tíman og grípur í tómt. Ráð mannshjartans eru sem djúp vötn og hygginn maður eis af þeim. Margir láta vingjarnlega, en tryggan vin, hver finnur hann? Réttlátur maður ástundar ráðvendni. Sæl verða börn hans eftir hann. Þegar konungur situr á dómstóli, vinsar hann allt illt úr með augnaráðinu einu. Hver getur sagt, ég hef haldið hjarta mínu hreinu, ég hreinn af synd. Tvennskonar vog og tvennskonar mál, hvort tveggja drottni andstigð. Jafnvel má þekkja að verkum barnsins, hvort athafni þess hreinar og einlægar. Eyrað sem heyrir og augað sem sér. Hvort tveggja hefur drottinn skapað. Elskaðu ekki svefnin svo að þú verðir ekki snauður. Opnaðu augun, þá muntu mettast af brauði. Afleitt, afleitt, segir kaupandinn, en þegar hann gengur burt, hælist hann Gnægð af gulli og perlum, en dýrmætastar eru þó vitrar varir. Taktu skikkjuna af þeim sem hefur gengið í ábyrð fyrir ókunnugan. Taktu veð af þeim sem hefur gengið í ábyrð fyrir framandi. Sætt svikabrauðið, en eftir á fyllist munnurinn möl. Vel ráðin áform fá framgang. Figðu hollráð ef þú heyr stríð. Vesæll sá sem ljóstrar upp leyndarmálum. Hafðu ekki samneiti við málugan mann. Formæli maður, föður og móður, mun lampi hans slokna í náttmyrkrinu. Eignir sem í upphafi voru skjót fengnar, blessast ekki að lokum. Segðu ekki, ég hefni hins illa. Treystu á drottinn og hann mun bjarga þér. Tvennskonar lóð drottni andstigð og fölsuð vog ekki góð. Skref mannsins ákveðin af drottni. Hvernig fær þá maðurinn skilið vexin? Það gildra að gefa helgigjöf í flýti og hyggja fyrst að eftir að heit unnin. Vitur konungur vinsar hinna ranglátu úr og lætur síðan þreskihjólið ganga yfir þá. Andi mannsins lampi drottins og rannsakar hvern afkima hjarta hans. Mildi og sannleikur vernda konunginn og hann styrkir hásæti sitt með réttlæti. Þrek ungsmanns þokki en hærurnar príði öldungana. Sár undan svipu hreinsa burt hið illa og högg sem taka djúft í hold.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það eru tvær öfgar sem eru mjög áberandi í kristilegum samfélögum. Önnur snýstu það að þú getur gert hvað sem er, ef Guð er svo góður, þú mynd frelsast hvað sem þér hefur orðið á í lífinu. Hinar öfgarnar eru Guð er svo harður, hann dæmir svo marga til eilífrar glötunar. Hvorugt er rétt, þegar við lesum í ritningunni þá komast að raunum að Guð er mjög góður, hann er kærleiksríkur. Jú, það munu margir farast að lokum, en það er vegna þess að þeir hafi ekki þegið eða meðtekið náð Guðs og fyrirgefningu fyrir syndið þeirra. En í dag ætla ég að deila með ykkur þess nokkrum hugleiðingum varðandi hverjir öðlast eilíft líf. Og við munum komast að raunum það að Guð er góður og hann vill bjarga öllum og hann hefði helst viljað að allir myndu frelsast. Hann skapaði okkur til að lifað eilífi, hugsaðu ykkur. Og hann getur ekki hugsað sér að vera án okkar alla eilífð. Þess að fórnaði öllu því besta í himninum sjálfum syni Guðs til að koma hingað því jarðar að gerast frelsari okkar og til að frelsa okkur eða væri nokkur leið. En okkar er valið og við skulum skoða þetta nánar og sjáuði bara hvað Jesús sagði eitt sinn að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Og því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Þið finnið þetta í þriðja kafla Jóhannes og Guðspjalls og í framhaldi segir hann Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimur skildi frelsast fyrir hann. Svo þið sjáuð aðal atriði hjá Guði almáttugum er að frelsa okkur. Svo segir í öðru Tímóteusbréfi þriðja kafla þar sem að Guð lýsir ástandi manna undir það síðasta. Hann segir, vita skalt þú þetta, að á síðustu dögum munu koma örðuga tíðir. Mennirni verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðinir, vanþakklátir, vanheilagir. Þið sjáum þetta er allt eitthvað svo neikvæð. Þeir sem ala á slíkum syndum, eins og hér eru upptaldar, þeir verða ekki Guðs ríki. Ekki að því að Guð vilji þá ekki, heldur vegna þess að við vildum ekki þykja hans boð og fórn Jesu Krist okkur til handa og okkur til bjargar. Þannig að segja Páll postuli í þriðja kafla í öðru Tímóteusarbréfi í framhaldi að kærlaustlausir verða menn undir lokin, ósáttfúsir í framhaldi að kærlaustlausir verða menn undir lokin, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir.

Svo það mun ekki allir frelsast, því miður, en það ekki að því að Guð vilji að það fari þannig. Heldur þetta okkar val. Höldum áfram í þessu öðru tímatöðsbrefin nú í fjórða kaflanum frá byrjun þar segir Páll við ungan predikara Tímóteus fyrir augliti Guðs og Krists Jesu sem dæma með lifendur og dauða með endurkomu hans fyrir augum og ríki hans heiti ég að þig. Predika þú orði, þetta er boðskapu sem við eigum öll að taka til okkar. Predika þú orðið, gef þig að því tíma og ótíma, vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Því að þann tíma mun að bera menn þola ekki hina heilnæmu í kenning. Heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin físnum sínum til þess að heyra það sem kettlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Hugsaðu ykkur, þetta er lýsingin á fólki í dag, líka kristnu fólki. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar og ég get alveg séð guð gráta yfir ástandi okkar, kristina, manna og kvenna sem telja sig vera hólpna. En eru það ekki í þessu ástandi sem hefur verið lýst í þessum textum sem að ég var að lesa fyrir ykkur. Svo það Markus 16. Kafli. Þar sagði Jesús við lærisveina sína eitt sinn. Farið út allan heim og prediki fagnar erindið öllum mannkyni. Sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða. En sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdur verða. Sjáuði, það ósköp einfalt, það segir hér hvernig menn eiga að tilenga sér hjálpræði drottins. Að trúa, að treysta því sem hann segir, sem boða þér í heilagri ritningu. Og þegar við gerum það, þá munum við innsigla þessa trú okkar með því að láta skýrast í biblíulegri skýrin, eins og Jesú lét skýrast. Og það var það sem við köllum í dag niður dýfingar skýrn. Þá er við svo lögð til grafar í blautri gröf en rísum upp í endurnýjum hugafassins til að lifa nýju lífi í Kristi Jesu. Og þetta er nánar útlistað í Rómverjabréfinu 6. kafla. Þar segir eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrðir erum til Krists Jesu eru skýrðir til dauða hans. Við erum því dánir og greftraði með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi. Eins og Kristur var uppvakin frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Því að ef við erum orðni samkrónir honum í líkingu dauða hans, munum við einnig vera það í líkingu upprisa hans. Svo að okkur ber að gjöra eitthvað. Við eigum að sýna trú okkar í verki og það við byrjum á því að við taka skýrn, að gjöra eins og Jesu gerði. Hann er hér fullkomna fordæmi fyrir alla menn. Svo við gjörum eins og hann gerði, trúum eins og hann treysti og tökum markarvitningunum eins og hann gerði. Í opinberunarbókinni þá ég sagt frá því að Jesu sagði í reynd við Jóhannes í gegnum boðskap sem þar talin upp í þriðja kaflan í opinberunarbókinni. Mjög alvarlegur boðskapur. Ég þekki verkið þín, segir hann, að þú ert hvorki kaldur en ég heitur. Hann að tala Kristi fólk. Þetta í einu bréfana til þeirra sem að voru upp á meginlandinu, það að segja í Tyrklandi. Jóhannes var á eiginu Patmos og skammt undan ströndum og skrifaði þeim þetta bréf. Og hann segir betur að þú væri kaldur eða heitur. En af því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitur en ég kaldur, mun ég skirpa þér út af minni mínum. Þú segir ég er ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis. Og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakinn. Hvílík lýsing á andlegu ástandi í heilum söfnuði eða söfnuðum því að hann skrifaði opinberunarbókina

til allmargra safnaða þarna upp á meginlandinu. Og þetta á við í dag. Þetta er einmitt lýsing á vel upplýstu, oft menntuðu fólki sem að er vel fært að draga sínar ályktanir af því sem að finna í orði Guðs. Og Jesús hefur þetta að segja, þú ert hvorki kaldur né heitur. Á þetta við okkur, það verður hver og einn að gera það inn fyrir sig, hvort að Jesús sé að tala við hann eða hana í þessum orðum. En fyrir alla muni hugsiði málið því að eins og opinberunarbókin byrjar á, hann segir því að tíminn er í nánd, þess vegna er þessi bók skrifuð af Jóhannesi fyrir hina kristnu. Og nú er ástandi jafnvel ennþá verra í dag andlega talað en á dögum Jóhannesar eða þessara sjö safnaða sem hann skrifaði opinberunarbókina til. Við sjáum hérna meira í þriðja kafla opinberunarbókarinnar frá 18. versi, þá segir Kristur. Ég ræð þér að þú kaupir að með gull. Þetta er táknmál fyrir trúna sem er skýrt í eldi eða sem sagt trúin er reynd í eldlegum reynslum. Ekkert endilega lofum heldur mjög miklu mótlæti erfileikum það sem reynir á trú þína. Þannig trú þarf þú að tilenga þér. Svo segir hann til þess að þú verðir auðugur, sem sagt enn auðugri í trúalegu reynslum. Svo segir hann, og hvít klæði, þetta er atriði númer tvö sem Guð ráðleggur okkur að kaupa. Hvað sem það kostar að afla okkur? Ekki fyrir peninga, heldur fyrir reynslur, það sem á okkur er lagt í lífinu, að við víkjum ekki að trúnni, heldur reynumst honum trú. Og hvít klæði, já, er okkur sagt að afla til að skýla okkur með, skýla yfir syndir okkar. Því að ef við ekki fáum þá skikku sannleikans og réttlætis sem hann býst til að gefa okkur, þá erum við glataða manneskjur. Svo hverjir öðlast eilíft líf? Þannig var spurningin í byrjun hjá okkur. Hverjir öðlast eilíft líf? Það eru þeir sem taka mark á svona boðskap. Jesú Krist, frelsara sjálfs, okkur til anda á þessum síðustu og verstu tímum. Og svo segir hann að hérna, við höfum einnig að kaupa okkur smysl til að smyrja með augu okkar. Hér verða að víkja að heilum anda sem að Guð mun úthella yfir fólk hans á síðustu tímum. Og ég hefði átt að geta þess að hvítuklæðin auðvitað tákna þau réttlæti Jesu Krists sem hann gefur okkur. Og ég mun aðeins útskýra þetta betur í lokin. En svo segir hann í 19. versi, alla þá sem ég elska, tifta ég og aga, verð því heil huga og gjör yðrun. Þetta er nauðsynlegt fyrir alla kristna menn og konur að gjöra, að vera heilshugar, og gera yðrun, yðra synda á okkar. Ekki að vera breiði yfir, ekki að vera réttlæta það. Heldur yðrast þess, koma til frelsarans og öðlast fyrirgefningu hans. Og hann gefur okkur sitt réttlæti í staðin fyrir okkar ranglæti. Og hann heldur áfram og segir, sjá, ég stend við dyrnar og kný á, þetta eru hjartadyrnar. Ef einhver heyri röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neita kvöldverða með honum og hann eða hún með mér. Að neita kvöldverða með frelsaranum, það er hinn mikla máltíð sem okkur búin hið evra á efsta degi. Og það þýðir og merkir hið sama og eilíft líf. Því að það verður eilífur fögnuður þaðan í frá. Og á sér all engan endi. Svo förum við yfir í Jesaja í fyrsta kafla. Við erum svo gjörn á að segja ég er svo vondur eða vond. Guð getur ekki fyrirgefið mér. Þetta heyri ég stundum hjá fólki. Sjáðu hvað segir í Jesaja fyrsta kafla frá, já það er 18. versið. Komi, eigumst lög við, segir drottinn. Þó að syndir eða síðan sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll.
ef við bara leifum honum að hefjast handa að gjörbreyta lífi okkar löngunum og taka í burtu freistingarnar og alla vonskuna og bara syndina úr líf okkar. Og hann segir að þó að þær, syndirna, séu rauða sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Ef þér eru auðsveipir og hlýðinir, þá skulu þér njóta landsins gæða. Það er að segja, hins himneska lands. En ef þér færist undan því, segir, og þverskallist, þá skulu þér verða sverði bitnir, munnu drottins ef við tala það. Hér er ekki Guð að hóta. Heldur hann að segja og lýsa því sem mun gerast að því þetta er óhjákvæmilegt. Við erum alltaf að heimta af Guði að útrýma Satan og öllu illu og því fyrir því betra svo þegar hann hefst handa að hreinsa þessa jörð af allir synd. Þá þeir ekki að koma til þess að segja heyrðu, þú ert allt og strangur, allt og harður. Því að þeir sem ekki hafa tekið á móti náð þá svo miskun, þeir munu deyja. Ekki að því að hann vilji, heldur hann er að reynsa til samkvæmt kröfu okkar sjálfs, okkar sjálfra. Við skulum halda áfram. Í Jósúa í 24. kafla, þar er Jósúa búin að leiða þjóðina sína inn í fyrirheitna landið. Og hann hafði tekið við forystu hlutverkin í Ísrael eftir að Móse dó. mörgum árum áður en að segja þessi orð sem við nú lesum. Hann er að orða sjálfu gamall og Jósúa er að brýna leiðtoga fólksins. Og hann segir frá 14. versi þarna í Matteus 24. Óttist því drottin og þjónið honum einlæglega og tyggilega. Sko, trú í einlægni er allt annað en einhver trú sem að allir segjast eiga en kemur ekki ljós í lífið þeirra. Svo segir hann að kastið burt vöðum þeim er feður eða þjónuðu fyrir handafljóti og í Egyptalandi og þjónuðu drottni. En líki yður ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hverja þér vilji þjóna. Sjáuði, við höfum val. Hann tekur ekki þetta frelsi frá okkur að velja og hafna. Og hann segir, hvort heldur vöðum þeim er feður eða þjónuðu, þeir er byggu handan fljótið eða guðum Amorita hverra land þér nú byggið en ég og mínir ættmenn munu þjóna drottni, segir Jósúa gallharður óbifalegur í sinni trú og trösti á guð almáttugan og það er slík áskorun sem þarf að heyrast nú á dögum í orskveðunum 29. kafla þar 18. vessi er verð sem ég þykir mjög væntum. Þar segir þar sem engar vitranir eru. Vitrun er sín sem að drottin gefur yfirnáttúrulega sínir eða innsýn inn í hlutina. Þar sem engar vitranir eru kemst fólkið á glapstígu en sá sem varðveitir lögmálið er sæll. Hér er verið að tala boðorðum 10, stjórnarskrá Guðs ríkis. Þegar við lærum að virða þess að megir öllu Guðs, þá mun okkur farnast vel. Nei, heimurinn getur orðið mjög vondur við okkur, þrátt einmitt vegna þess að við erum öðruvísi þeir. Að halda ykkur gamla reglur, en þetta eru eilífar megir reglur sem Guð gaf okkur til þess að búa okkur undir það að þegar hann kemur að sækja fólkið sitt, þá erum við á meðal þeirra, vonandi, sem að höfum lært að meta lög Guðs að verðleikum því að það fer engin inn í Guðs ríki að lokum sem ekki vill hafa í heiðri í boðorðum 10 öll. Nú ætla ég að sýna ykkur hverjir voru taldir meðlimir í söfnu Guðs í eina tíð og voru þó á glötunarvegi en þeir áttuðu sig í tíma. Til dæmis Pétur, Jakob og Jóhannes, þetta voru fábrotnir fiskimenn. Þeir voru fátækir af veraldlegum gæðum en ríkir af ákaf og eldmóði til að berjast gegn rómverskum hermönnum. Og þeir báru vopnin að klæða fram á síðasta dag með Kristi hugsaði ykkur. Þeir voru ekki endilega vel lesnir í orði Guðs
En þó kallaði drottu þá til að sína sér hollustu og þau gerðu það. Og þeir áttu eftir að læra mikið. En það allt í lagi. Hver sem fortíð okkar kann hafa verið, Guð getur kallað okkur til starfa, til hollustu og hlýðinni við hann. Þegar að sér að það eitthvað neysti í okkur sem að hann getur eins og blásið hlæðurnar í og margfalda trú okkar. Páll postuli er annað dæmi. Hann var vel menntaður maður og ákafur í andstöðu sinni gegn Kristi og gegn lærisveinum hans. En gjörsamlega glataður maður á þeirri stundu sem að hann vann af þessu útrýmingarverki. Hann lét handtaka Kristið fólk og lífláta það en samt kallaði Kristur hann til starfa til að boða fagnar erindið Jesu Krist. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt. Páll kúvendi og helgaði líf sitt Jesu Kristi frá þeim degi sem að hann var kallaður. Og þannig getur Guð gjörbreytt lífi okkar allra á svipstundu þegar við viljum, þegar við komum til hans í iðrun og einlægni. En það, þetta verði ekkert hálsóðnir að rá, hvernig á ég nú að orða þetta? Þetta verði ekkert þykjast kristnir sem að Kristur treysti sig til að taka með sér inn í himinin til að skemma andrúmslofti þar aftur eins og Lúsifer gerði og allmargir englar með honum. En þeim verður útrýmt ásamt syndurum sem ekki þáðu eða þykja náð Guðs fram á síðasta dag. Þú líka hver sem þú ert átt kost á eilífu lífi hvernig sem fortíð þín kann að hafa verið. Guð getur ekki hugsað sér að vera án þín alla eilíf. Þess vegna gaf hann son sinn til að deyja þeim dauða sem við eigum skilið. Kristur hefur þegar greitt synda sér þína að fullu. Þú þarft aðeins að þykja þessa gjöf hans. Jesús vill fá þig líka í hóp hinn hólpnu. Ekki efast það eina stund því að hann hefur borgað synda sér þína nú þegar. Og við þurfum að koma til hans einleg í iðrun og vilja. Þá gefur hann okkur sinn vilja og sína trú og sitt réttlæti. Við getum ekkert gert, ekkert sagt eða áunnið okkur til að afla okkur vinfengis við Guð því hann elskar okkur. Og eða til að öðlast eilíft líf. Þú verður bara að þykja. Guð er búin að sjá fyrir öllu. Í lítilli bók sem heitir Vegur undir Krists á blaðsíðu 62 er að finna yfirlýsingu sem mér þykir svo vænt Þar segir, skilyrðin fyrir því að öðlast eilíft líf eru enn hinn sömu og þau hafa ævinlega verið. Hinn sömu og þú voru í paradís fyrir syndafall fyrstu forfeðra okkar. Alger undirgefni undir lögmál Guðs fullkomi réttlæti. Ef eilífa lífi stæði til boða með vægari skilmálum, myndi heill alheimsins vera í hættu stefnt. Þá væri vegurinn opinn fyrir syndina alla eilíf með alla þá eind og allt þá volæði sem hún hefur í för með sér. Og tilvinnin endar. Þetta nákvæmlega það sem gerist og þarf að gerast. Við þurfum bara viðurkenna að stjórnarskrá Guðs ríkis er eitthvað sem að við viljum læra að hlýða og endilega að virða og meta til þess að okkur verði boðið inn í heiminin. Og það aðeins fyrir útelt blóð Jesu Krists, Guðs elskaða sonar á Golgata, að syndir okkar verði afmáðar. Hann hefur borgað syndasektina mína og líka þína hversu þú ert. En við þurfum að þykja. Gjöf er aldrei gjöf nema að hún sé þegin, meðtekin.
Svo segir, og þetta í samræmi við það sem segir í Efesus í öðru bréfi og eða öðru kafla frá 8. Versi, því að á náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Náð er óverðskulduð, eitthvað sem þú átt ekki rétt á og átt ekki einu sinni skilið. Og Guð segir, af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf. Þetta Biblían, skýr og tær, ekki byggt á verku, segir, enginn skal geta miklast að því. Eilíft líf gjöf Guðs til þín, ef þú bara vilt. Það að segja, ef þú vilt ekki. Þú þarft að taka við gjöfinni og opna hana og sjá hvað í henni Þá myndu komast að raunum að Jesús Kristur réttlátur. Syndlaus fórnaði sjálfu sér til þess að þú mætti lifa til þess að þú og ég við öll mættum lifa að eilífu ef við bara viljum en þá verðum við að meðtaka og Jesús sagði ef þú trúir þessu þá myndu taka skýr það var fyrsti texti sem við lásum þá látum við skýrast Og það niðurdýfinga skýrni sem Guð boðaði, sem drottinn boðaði, Jésús Kristur, þegar hann sjálfur lét skýrast. Og minniði, Jóhannes skýrari sagði, mér ber að skýrast að þér og þú kemur til mín. En Jésús sagði, þannig ber að fullnægja öllu réttlæti. Við verðum að láta skýrast. Jó, stundum við talað hvað við fatlaða eða þá sem líkamlega geta það ekki. Það ekki átt við að slíkir verði, en ef þeir þykja og myndu fara ofan í djúft vatn til þess að taka skýr, Guð mun taka það sem þeirra ákvörðun og vilja, eins og ef þeir hefðu geta farið stigið honi skýrnalaugina. En við þurfum að sýna lit, við þurfum að sýna drottin ég elska þig og við gjöra það sem býður okkur að gjöra. Það annað tilvitnun í þessari indælu bók sem Ellen White skrifaði, Vegur undir Krists. Þar segir, Kristur lifði syndlausu lífi hér á jörð. Hann dó fyrir okkur og nú býðst hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Ef þú gefst honum og þekkist hann sem frelsara þinn, verða þú talin réttlátt manneska vegna hans. Hversu sinnsamlegt sem líferni þitt kann að hafa verið. Skapgerð Krists kemur í stað þinnar eigin og Guð veiti þér viðtöku rétt eins og þú hefur aldrei syngað. Þetta ekki stórkostlegt? Þetta í fullu samræmi við það sem við lesum í heilari ritningu og reynda vorum að lesa í öðru kafla Efesus bréfsins nú rétt áðan. Svo segir í Sakaríasi, í þriðja kapitula, þar var æðsti presturinn að sinna sínum verkum í musterinu. En þá segir að þá tók engillinn til máls og meldi til þeirra stóðu frammi fyrir honum, færið hann úr hinum óhreinu klæðum. Æðsti prestur var alltaf í tandurreinum klæðum, líka þarna þessi æðsti prestur á þessum tíma. Og svo segi sjá, og þetta drottinn að tala, ég hefði burt numið miskjör þína frá þér og læt nú færa því í skrúðklæði. Það ekki stórkostlegt að af öllum mönnum í söfnuðu Guðs, Ísrael til forna, að þá valdi Guð, æðsta prestinn, til þess að sýna okkur að jafnvel hann á engan möguleika á eilífu lífi nema að hann sé gjörsamlega klættur upp og nýtt og nú í réttlæti Jésu Krists og það það sem áttir við sjá ég hefði burtnum með miskjör þína, syndina frá þér og Guð líkir þessu við það að íklæðast hreinum og hvítu klæðum en jafnvel hreinu klæðin og það voru reglur það í gamla helgi segja lögmálinu hversu
prestarnir átt að vera þegar gengum í musterið og sérstaklega hæstu presturinn á friðþæðingadaginn, eina sinnið á árinu sem að fór inn í hið allrast helgasta, það sem boðröðin tíu voru ofan í gullkistunni til að stökkva blóði dýrsins, fórnadýrsins á horn kistunnar. Jafnvel þessi hreinu klæði hans voru talin óhrein í reynd að því að þau átt að tákna okkar réttlæti en það bara réttlæti Krist sem að gildir fyrir okkur gagnvart eilíðinni. Við sjáum hérna listamaðurinn hefur málað mann. Hann í skikju. En hversu hrein sem hún kann að vera, hún óhrein. Samanborði við réttlæti Jesu Krist og Kristur býðst til að íklæða okkur í hans eigi réttlæti til þess að við getum lifað við alla eilíð með honum, hjá honum. Jesus segir í Jóhannes í 15. kafla ef þér elski mig munið þér halda boðorð mín. En hvernig í ósköpunum stendur þá á því að mikill hluti kristina, manna og kvenna í öllum löndum hafa strikað út annað boðorðið varðandi spurgoð og að mestu leiti fjórða boðorðið hvíldardaginn að hafa í heiðri sjöfunda dag vikunar í stað dag sólarinnar. Og Jesus segir, ef þeir elski mig, munu þeir halda boðorð mín. Og svo margir segja, og ég hef heyrt að segja þetta aftur og aftur í gegnum áratugina sem ég hef boðað orð drottins. Að menn segja, það skiptir engu máli með þessar reglur. Það bara elska Guð. En Jesus segir, ef þeir elski mig, þá munu þeir halda boðorð mín. Það engin undankoma þarna. Það bara annarkvort eða. Og svo þegar við lesum óvabiruna bókina sem við höfum verið að spóða svo vel núna undanfarnar vikur að þá segir ítrekkað því að tíminn í nánd. Og hugsaðu ykkur, Jesús fer að koma með öllum englum sínum til að sækja fólki sitt og skiptir engu máli þó að mikil fjöldi þeirra af hans fólki hvíli í gröfum, í gröfum sínum í dag. Þeir munu rísa upp í nýju líkama og með vegabréfið til eilífs lífs, svo að segja eins og ég orða það. Því að Kristur komin til að sækja þetta fólk ásamt hinum lifandi réttlátum. Þessi tveir hópa fara með Jesu Kristi inn í himinni. Og tíminn í nánd, segir opinberunar bókin. Í Jóhannesi í 15. kafla segir, og það frá 14. versi, þér eru vinir mínir ef þér gjöru það sem ég býð yður. Viljum við vera vinir hans? Og svo segir hann í framhaldi, en ég kalla yður vini því ég hefi kunngjört yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hefi ég útvalið yður. Þetta alveg stórkostlega. Okkur boðið inn í himinin. Við þurfum ekkert að gera annað en að trúa og treysta orði Guðs og hans fyrirmælum. Hafa ég heiðri stjórnarskrá Guðs ríkis og þá erum við boðið velkomin inn í himinin. Og í næsta erindi þá ætlum ég að fara með ykkur í ferðalag himin geimana samkvæmt orði Guðs. Og þið sjáu hvað býður okkar þegar að við meðtökum Jesu Kristi sem okkar drottinn og frelsara. En Jesus lagði sig sjálfan á krossin og léti negla sig á grimman kross, tekin af lífi af vondum mönnum sem töldu sig vera réttláta. En þú getur ekkert gert til þess að Guð elski þig minna en að gera nú þegar. Það augljóst að hann elskar okkur þegar við virðum hann fyrir okkur svona þessari mynd á krossi á milli tveggja ræninga. Hann elskar þig með eilífum skilirislausu kærleika.
Það eina sem hann ætlast til af þér að þú notið þér það frelsi sem hann hefur gefið þér til þess að velja og hafna. Hann gerir ekki hlutina fyrir þig. Þú verður að treysta honum til þess fyrst. Og svo gera hann það allt sem okkur vantar upp á. Og það allt. Við höfum ekkert til að mæla með okkur. Hann skaffar okkur allt. Í fyrsta Jóhannesarbréfi, í fyrsta kafla segir Ef við segjum, við höfum ekki synd, þá svíkir við sjálfa oss og sannleikurinn ekki í oss. Ef við játum syndi vorar, þá hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur á syndinnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Sjáu þið? Hann mun hreinsa okkur af öllu ranglæti og hann býst til að gera það. Við þurfum bara að segja já, drottinn, hjálpaðu mér. Endur skapa þú mér. Ég kenndi þín viltu bjarga mér frá syndum mínum. Hvernig sem þú orða þetta? Gerðu þetta í einlægni og hann mun frelsa þig. Svo segir hann, ef við segjum við höfum ekki syndað, þá gjörum við hann að lygara og orða sér ekki í oss. Það nefnilega margir sem að segja, ég hef ekkert gert neitt af mér. Mér finnst ég verið nógu góður. Þá erum við að gera hann að lygara. Það engin mannleg vera nógu góð til að eiga það skilið að vera boðið inn í himinin og til að vera þar að eilífu. Við höfum allt undir Jesu Kristi komið. Og í postalasögunni eftir að Kristur var krossföstur og dáinn og grafinn og upprisinn og farið til himna þá var sagt frá viðbrögðum margra þeirra sem að rópuðu krossföstu krossfestan. Þetta í þriðja kaflanum í postalasögunni. Þar segir að Pétur, það Pétur sem að predika, gjöru því yðrun og snúið yður að syndir yða verði afmáða. Sjáu hvað er mikilvægt að einhver seti staðar að afmá allar okkar syndir. Og svo heldur hann áfram og segir, þá munu koma endur lífguna tímar frá augliti drottis og hann mun senda Krist sem yðru fyrirhugaður sem Jesús. Og svo í öðrum kafla postalasögunar, frá versi 36, þá Pétur þarna djarfur í trúnni að predika, hann sem afneitaði Jesús skömmu áður þrisvarsinnum. Nú hann búin að átta sig á hvað hann á mikið undir Jesú komið. Og þá predikar hann og segir þarna frá 36. vissi, með öryggri vissu viti þá allt Ísraels, öll Ísraels ætt, að þennan Jesú sem þér krossfestuð hefur Guð gjört bæði að drottni og Kristi. Er þeir heyrðu þetta var sem stungi væri hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hina apostlana, hvað eigum við að gjöra, bræður? Pétur sagði við þá, gjörið yðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Kristi fyrirgefninga synda yðar og þá munið þér öðlast að gjöf heilagan anda. Við byrjuðum á því í þessari hugleiðingu okkar í dag að lesa orð drottins það sem að segir í Markusar Guðspjalli 16. kafla að sá sem trúir og lætur skýrast mun hólpin verða. Og nú komum við hér í undir lokin í okkar hugleiðingu það sem að hann segir gjörið yðrun og láti skýrast fyrir mun Pétus gjörið yðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefninga synda yðar. Við þurfum virkilega yðrast synda okkar í eðli okkar sem synduvar verur þá erum við vondar manneskjur. En Guð í miskusinni, hann vill bjarga okkur og leggur allt í sölurnar til þess að við fáum að lifa að eilíð, eilíð. Munið eftir þessu texti sem ofta lesin við jarðafarir í Jóhannes í 14. kafla í byrjun það segir Hjartaðið skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt þur að ég færi burt að búa í þess það. Sjáu hvað hann er að gera núna? Hann er að búa okkur stað. Þriðja vissi,
Þegar ég farið burt og hefur búið stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einnig það sem ég Þetta á eftir að gerast. En opinberna bókin sem margir vanrækja að lesa segir að tíminn sé í nánd þegar Kristur kemur aftur. Strax á fyrstu blaðsíðu opinberna bókarinnar í sjöunda versinu í fyrsta kaflanum segir að hann sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Og ég leyfi mér að hlakka til þess dags. Að lokum vinir Jesús segir sjálfur í einu bréfinu til safnaðana sjö. Hann segir þar í þriðja kafla 20. vers. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum. Hvað munt þú gera? Bjóða hann velkominn? Inn í líf þitt eða hvað hugsaðu málið en ekki of lengi því að Kristur fer senn að koma

Veistu að þú ert að hlusta útvarpboðum FM 105,5. Útvarpboðan fyrir alla fjölskylduna.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105.5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Hárklippingin. Helena litla var 5 ára, kát og fjörmikil telpa, en gat verið dálítið glettin ef því var að skipta. Dagin okkur eignaðast úr nýja nágranna, hjón sem áttu 2 litla telpur, tvíburasystur meira segja fluttist í næsta hús við hana. Báðar voru telpurnar hinnar fríðustu, báðar með ljóst hár, mikið og hrokkið og fannst föður þeirra mikið til hve hárprúðar þær voru litlu dæturnar hans. Móður Helenu þótti jafnan mikil sem vert að búa í friði og sátt við nágranna sína. Þess vegna bað hún dóttur sína að vera þessum nýju nágrönnum prúð í viðmóti og engum ámálgaði hún við hana að vera litlu tvíburasystrunum góð og vingjarleg. Auðvita mamma, sagði Helena litla, mér líst mjög vel á þær. Ég vona að þær heimsæki mig áður en langt líður eða ætti ég eftir vill að heimsækja þær fyrst. Nei, ekki nema foreldra þeirra bjóði þér heim, sagði mamma. En þar sem þau eru nýflutt í húsið, ger ég ráð fyrir að þau hafi nóg að sinna fyrst í stað. Þá vona ég að þær heimsæki mig fyrst, sagði Helena litla. Það má vel vera, sagði mamma, og ef það skildu koma einhver tíma þegar ég er ekki heima, þá mundu mig að taka þeim vel. Þó það nú væri, mamma, ég skal vera eins góð við þar og mér er frekast unn. Von Helenu rættist. Tvíburasysturna litlu, heimsóttana, þær skriðu undir girðinguna og inn í garðinennar og gerðu sig þar brátt heimakomnar. Helena lék sér við þær og reyndi að gera þeim allt til geðs og svo fóru þær allar 3 að ræða hár sitt en svo telpu með títt. Þið hafi báða svo ljómandi fallið að lokka, sagði Helena. Mamma segir að þið hafi jafnvel enn fallera hár en ég. Við erum nú ekki sérlega hrifnar að því sjálfar að hafa svona mikið og hrokkið hár, sagði önnu tvíburasysturinn. Þú ætti bara að vita hvað það er sárt eða mamma er að greið okkur. Mættum við ráða, þá myndum við láta snóð klipp okkur eins og stráka. Já, við vildum báðar heldur vera strákar, sagði þá hinn. En mamma segir að því verð ekki breytt hérðana. En hvers vegna klippið ykkur ekki? Fyrst ykkur fellur ekki að ganga með svona sítt hár, spurði Helena. Þetta var spán í hugmynd. Hvernig fer maður að því að klippa sig, spurði önnur systirinn. Það gerir maður með skærum, svarði Helena. Komið þið inn með mér, þá skal ég sýna ykkur það. Þegar inn kom, náði Helena í skæri móður sinnar, bráði þeim í hár sér og klipptu því vænan lokk. Þarna sjáuði, mælt hún róðu. Þetta er ekki minnsti vandi. Viltu klippa okkur, spurðu tvíburasysturnar. Ef þið viljið það, þá getið svo sem reynt. Já, gerðu það, rópuðu þær báðar í senn. Þá verðu við eins og strákar. Þetta leist Helenu heilla ráð. Þar með yrði ekki lengur það deilt. Hvort hún eða tvíburasysturnar hefðu fallera hár. Hún lét aðra þeirra taka sér sæti á eldhúskolli og byrjaði að klippa hann af kappi. Og eftir skamma stund var hún orðin eins lík litlum dreng og hún gat frekast orðið. Helena var í þann veginn að byrja að klippa hina systurina þegar mamma kom heim. Þegar mamma sá allar ljósu lokkan á eldhúsgólfinu var þeim svo mikið að hún hneignir á stól. Og tvíburasysturna tók út í fótana og flýðu út eldhúsdyrnar. Helena, hrópaði mamma, hvað kom að þér að þú skildi gera þetta? Hvað heldur að faðir þeir að segja? Hann fyrirgefur þetta aldrei. Varla hafði hún sleppt orðinu þegar dyrabjöllinu var hring. Þar var komin faðir tvíburasystranna rauður í framan af reiði. Hvar er stelpuprakkarinn, hvæstan, að klippa alla fallegu lokkan á telpunum minni? Aldrei hefði vita annað eins. En þá voru hún litið á Helenu. Og þegar hann sá tárin streyma niður vangennar, vafðist honum tungum tönn. Þú stamaðan, en var síðan orðfall og fór. Þegar hann var farinn, ætlaði Helen litla að fara að bera í bætifláka fyrir sig hjá mömmu, en mamma, hvað ekki verða bætt fyrir slíka brellu með afsökunum? Hún yrði að refsa dóttur sinni fyrir heimskupör í þetta skipti og mamma hugsaði sig nokkurt andartak og allt í einu dattinni ráð í hug. Hver veit nema faðir þeirra láti sér skaðan betur Linda ef þú lítur líka út eins og drengur, sagði hún. Nei, nei, þú mátt ekki klippa af mér fallegu lokkana, bað Helena með grátstaf í röddinni. Því miður í hrættum að hjá því verð ekki komist, svarði mamma. Það síður en svo að mig langi til þess, en það eina ráði til að kenna þér þá leksju sem þú verður að læra. Og síðan klift hún Helenu, snóð kliftana, öldungis eins og hún hafði klift aðra tvíbura systurina. Og nú voru það tvær telpur með sannkallaðan drengja koll sem leku sér hvorum megin við girðinguna. Ekki liðsamt á löngu, áður en þær voru orðnar hárprúðari og lokkafegur en nokkur sinni fyrr og báðar voru þar líka orðnar hygnari og betri telpur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Já, mér langar að lesa fyrir ykkur hérna litla sögu, aðra litla sögu sem ber yfirskriftina Veldu alltaf kærleikan og góðvildina. Það eru öskur og óhljóð sem berast úr símanum. Óhljóðin koma frá konu sem í mikilli angist og neyð, hávær og stöðug. Örvæntingarfull. Hljóðin berast inn í sál hennar og stinga, en hún hlustar gaumgæfilega, talar síðan rólega hægt og vingjarnlega, skrifar athugasemdir við nafn og heimilisfang konuna sem að springa úr örvæntingu og sársauka. Esther B. Rungi leiðir heimilisofbeldisdeild fyrir Úganda lítil sjálfseignastofnun í Vensori fjöllum í Úganda. Starf hennar, lífið sem hún hefur markvist valið sér, að bjarga eiginkonu frá eiginmönnum sem berja þær. Millinafn hennar ætti að vera von, því að það það sem hún kemur með á hálendið. Nei, hún leiðrétti því fljótt. Ég ekki hér til að bjarga konunum. Ég hér til að bjarga fjölskyldunum, með því að hjálpa mönnunum að verða betri eiginmenn. Með hjálp verða þeir góðir eiginmenn sem koma fram við eiginkonu sína með sóma og virðingu. Það henni blóðborið að bjarga fjölskyldum. Órökrétt val sem hún tók þegar hún horfði á föður sinn næstum myrka lífið úr móður sinni. Esther var örvæntingafullur 17 ára úlingur þá, staðráðan í að flýja ofbeldi föður síns. Í dag Esther 37 ára eiginkona ástríks eiginmanns og fjögurra barna móðir. Hún líka hjarta vonar fyrir 100 misnotaðra kvenna í Úganda. Ég bara vísi, segir hún stolt og tilgreinir fólki sitt. Það þýðir að ég get hlusta vel á flest öll málin sem eiga sig stað hér á svæðinu. Nei, hér á hæðinni. Það þýðir að ég þekki ofbeldið og misnotkunnana og ég veit líka svarið. Símin hennar Estherar hringir oft. Of oft, segir hún. Hver hringing gefur til kynna hörð áköll hjálp. Hvert svar færir Esther öskrandi rödd eiginkonu sem reynir að fela sig fyrir reiði drukkins eiginmann síns eða til nágrannakonu sem kallar á Esther að koma fljótt áður en hann drepur hana. Þetta ekki vondi menn, segir hún. Þetta menn sem þurfa að læra að það aldrei ásættanlegt að lemja konuna sína. Þetta menn sem þurfa að læra að það aldrei ásættanlegt að lemja konuna sína. Menn sem þurfa að velja

Engin á reiðhjól. En áfengi, það mjög ódýrt. Hamingjan ekki á hverju horni, en öskrin því meiri og algeng. Þegar kona barin af eiginmanni sínum hefur hún fáa valkosti, engin þeirra góður. Ef hún hleypur í burtu, verður hún barin, mun harðar þegar hún kemur aftur. Ef hún fer heim til móður sinnar og föður, munu þau skila henni til eiginmannsins sem keypti hana með heimamund. Og barsmiðarnar munu halda áfram. Ef hún velur að hringi lögregluna getur verið að þegar sé ekki einu sinni símanúmer sem hún getur hringt í. Yfirvöld hafa lítil úrræði og krefjast 45.000 skildinga gjalds til að standa straum af leigubílafargjaldinu svo þau geti svarað öskrunni hennar. Það á engin svona mikinn pening. Í dag betri kostur. Hringdi í Ester. Það að minnstakosti einn lítill snúningssími í þorpinu og allir með númer Esterar. Hringdi í mig, segir hún. Ég kem. Ég skal takast á við manninni. Ef hann neitar að hætta að berja þig, mun ég borga fyrir lögregluna að taka hann á brott. Þá skal ég líka borga fangelsisgjaldi svo þú getur fengið frið heima. Í fyrstu trúði henni enginn. Þar til daginn sem hún kom heim til Mörtu og stóð fyrir fram að Jónas, eiginmanninn, sem stóð þarna með blóðugan hnefan. Ætlar þú að hætta að berja kona þína? Hver þú að standa þarna og tala við mig líf mitt og konuna minnar? Hún eign mín og ég mun berja hana ef ég kýs. Þú getur ekki stöðva mig. Ég að stoppa þig núna. Heldur Ester rólega áfram eða þú verður í fangelsi í kvöld. Jónas blótaði hátt, í raun ekki að trúa, en velti því fyrir sér hvort þessi klikkaða kona gæti haft tengsl við fangelsið. Seinna kvöldið kom lögreglan á bóta móturhjólaleigubíl og tók hann á brott. Morgun eftir var Ester í fangelsinu. Brosti vingjarlega og baðum að fá að hitta Jónas. Þetta er góður maður samningur sem þú getur skrifað undir, sagði Ester þegar hún rétti Jónas í blaði. Skrifað undir það og þú lofar að vera góður við kona þína. Þú lofar því að berja hann ekki lengur, heldur koma fram við hana vinsemd og virðingu. Skrifaðu undir samningin og ég mun fara með þig heim. Jónas var fyrstur til að skrifa undir góðvildar samningin og ganga í nýja góðvildar klúbbin. Það var fyrir tæpum 2 árum síðan. Þetta alveg splungun í sagavinir. Síðan þá hefur góðvildar klúbburum vaxið og nær yfir 50 karlmenn og heimilisofbeldi í fjallaþorpinu hefur minkað 50%. Engin hélt að þetta gæti gert, segja leiðtogar Oruganda, félagasamtakana sem starfa með Ester. En góðvild breytir öllu. Meðlimir góðvildarklúbsins, 50 eiginmenn sem hafa skrifað undir heitið, hafa hjálpað Ester að takast á við 630 óbeldisfulla eiginmenn. Þeir heimsækja líka mennina sem hafa verið færðir í fangelsi, færa þeim mat, teppi, vatn, hrein föt og hvað eina sem karlmenninu þurfa. Þar deila þeir samningnum, bjóða fyrirgefningu, bænir í stuðning til að sigrast á fík og annað tækifæri fyrir karlmennina til að snúa aftur heim og læra að verða betri eiginmenn. Haltu áfram að velja kærleika og góðvild, segja þeir. Heima, aftur upp á fjallinu, veita 50 konur í sálufélagi klúbnum, mat, vatn og tilfinningalega hvatningu fyrir misnotaðar eiginkonur. Haltu áfram að velja kærleika og góðvild, segja þeir. Ester og aðri leitor Oruganda bjóða miklu meira en íhlutun þeir sjá til þess

að hvert þorp hafi aðgang að hreinu vatni í nágrenninu. Þeir veita skyndihjálp og heilsufræðslu og hafa jafnvel staðið undir lækniskostnaði við 60 nauðsynlega skurðaðgerðir. Innantómt líf leiðir oft til áfengis og ofbeldis, segir leiðtogi Úganda, svo við erum að bjóða upp á örmagn fjármögnunar möguleika og hjálpa fjölskyldum og samfélögum að þróa lítil fyrirtæki sem gefa körlum og konum nýja tilfinningu fyrir persónlegu virði. Með því að vita að hún er að skora á fólk til að gera mikla breytingar, stýrir Ester einni 3 daga námskeiðum kærleika og ábyrgð á úlingum. Þeim var svo vel tekið að hún fór að bjóða fullornum að mæta. Frá upphafi hefur þetta gengið vel, skrifa blaðamaðurinn Bruce Spenway. Á 3 vikum mættu hvorki meira niður minna en 12.000 manns. Konurnar sem höfðu orðið fyrir barðin á mönnum sínum sitja þar við hlið þeirra. Allir að bíða eftir að heyra hvað Ester hefur að segja kærleika og virðingu, góðvild og kurteisi, allt það sem hún talar í heima heimsóknum sínum. Breytingar byrja hjá okkur öllum, segir Ester. Ef við viljum breyta frá ofbeldi og misnotkun í frelsi, þurfum við öll að taka afstöðu í dag. Húsin eru enn leðja, en hamingjan hún er að raungerast í þessu þorpi. Haltu áfram að velja kærleika og góðvild fram yfir allt annað. Mér finnst þetta svo stórkostleg saga vegna þess að sko, það er svo misja sem við erum að glíma við í lífinu, en svona veraldlega séð, þau hafa hvorki sjáði húsakostina, þetta eru bara moldarkofar. En áfengið er þann til staðar og áfengið er allstar til staðar í heiminum og alls konar fíknefni og við sjáum bara hvað er að gerast hér á okkar litla Íslandi, ofbeldi sem á sér stað og meðal úlinga, nývánotkun og annað. Og bara ef maður hugsar út frá því hvernig Guð, það er búið að taka Guð út úr skólanum, út úr öllu skólakerfi, út úr leikskólanum, það má hvergi orði tala við Guð. En hvað segir í orðinu? Það segir að Guð er kærleikur. Og þegar við tökum kærleikan út, hvað stendur þá eftir? Það eru raunir bara hörmung. Þannig að Guð gefa okkur bara visku til að halda áfram að velja kærleikan og góðvildina. Og ég tala til fólksinn sem að hlustar á þetta úti, sem er ekki endilega hér inni, sem að hlustar þarna úti. Að Guði kærleikur. Hleypiði Guði að. Hann kemur með kærleikan og góðvildina. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dag.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Þegar við komum og biðjum um miskunn Guðs og blessun, ber okkur að ala kærleika og umburðarlyndi í hjörtum okkar. Hvernig getum við beðið, gef oss upp skuldir vorar svo sem við og höfum gefið upp skuldunautu vorum og samt ali með okkur umburðarleysi? Ef við gerum okkur vonir að bænir okkar fá áheyrn, þá hljótum við að fyrirgefa öðrum á sama hátt og í sama mæli og við vonum sjálf eftir að verða fyrirgefið.
2: Fyrirgefning. Gæti það verið lykillinn að friði innra með þér? Í Kolossabréfinu 3. kafla 13. versi segir svo: Umberi hver annan og fyrirgefi hver öðrum, ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og drottinn hefur fyrirgefi yður, svo skulu þér og gjöra. Vissir þú að heilsan getur jafnvel brugðist þér þegar þú fyrirgefur ekki öðrum? Notaði daginn í dag til þess að bæta líðan þína og stuðlaði að innri friði og fyrirgefðu öðrum.
1: Við höfum syndgað gróflega en Kristur dó svo að okkur mætti hlotnast fyrirgefning. Verðskuldun fórnar hans er föðurnu nægileg fyrir okkur. Þeir sem hann hefur fyrirgefið mest munu elska hann heitast og standa næstir hástóli hans til að lofsyngja hann. Hinn mikla kærleika hans og ómetanlega fórn. Þegar okkur skilst til fulls kærleika Guðs, þá opnast augu okkar fyrir viðurstyggð syndarinnar. Þegar við sjáum hversu löng sú festi er sem okkur hefur verið rétt til frelsunar og skiljum að nokkru hinna ómetanlegu fórn sem Kristur færði fyrir okkur, hlýtur hjarta okkar að verða gagntekið af viðkvæmni og iðrun.
3: Páll postuli fórnaði öllu fyrir Krist og sagði: Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það er eins og ritað er: Þín vegna erum við deyddir allan daginn, erum metnir sem sláturfé. Nei, í öllum þessum vinnum ég fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum.
4: Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir. Í dag hef ég kosið að kalla hugveiki mína sárin í grindverkinu. Margt af því fólki sem vinnur á einhvern hátt með börnum, til dæmis fóstrur og kennarar, hafa í auknu mæli talað hvað börn eru oft á tíðum orðljót og hreinlega vond hvert við annað. Ég sat á fyrirlestri hjá þekktum sálfræðingi eitt kvöldið þar sem hann kom inn á samskipti barna. Til þess að við áttum okkur betur á hvað hann var að tala lék hann börnin fyrir okkur með lábrásleik. Fyrst tók hann drengina fyrir og síðan stúlkurnar. Drengirnir notuðu yfirleitt orð og stimpingar, stúlkurnar aftur á móti notuðu meira augnagotur og beittu líkamanum í alls konar stellingar til þess að sína vanþóknun sína á viðkomandi einstaklingi. Ég get alveg sagt ykkur það að það var mikið hlegið á meðan á þessu stóð. Fólk virtist kannast við allt sem sálfræðingurinn bar á borð fyrir okkur. Ýmis sá það sjálft sig í einhverri mynd eða þá þekkti til einhver sem hafði hagað sér svona. Smátt og smátt hljóðnaði þó hláturinn. Það var eins og hver og einn gerði sér grein fyrir alvarleik málsins sem ég sá að við erum öll ýmis gerendur eða þolendur eða hvortveki senn. Í dag er það lítil saga sem ég rekst á í tímariti einu sem ég vil vekja athygli ykkar á. Þessi saga snerti mig mjög mikið strax og ég las hana og einnig alla þá sem ég hef sagt frá. En sagan er svona. Það var eitt sinn drengur sem átti mjög erfitt með að hemja skap sitt og var það fara að verða æ meir til vandrað bæði fyrir hann og ekki síður foreldra hans. Dag einn, eftir eitt rifrildi við vini sína, tók faðir hans hann af síðis enda ákvað hann að nú væri komin tími til að kenna drengnu leksju og gekk því með honum út í garð. Síðan sagði hann við hann: Sonur minn, Hér er ég með hamar og fullan kassa af nöglum. Drengurinn leit forvið á föður sinn, en faðir hans hélt áfram og sagði: Í hvert skipti sem þú missir stjórn á skapi þínu eða reiðist á einhvern hátt, skalt þú negla einn nagla í grindverki þarna í garðinum fyrir hvert skipti. Drengurinn varð alveg hissa á föður sínum, en ákvað þó að hlýða fyrirmælum hans. Það leið ekki langur tími þar til hamarsökin fór að dynja á grindverkin út í garði. Dagarnir liðu og alltaf annars slagi heyrðust hamarsökin. En svo kom að því að kassin tæmdist. Drengurinn gekk til föður síns og sagði honum að hann væri búinn að negla alla naglana í grindverkið. Gott hjá þér, sagði faðir hans. Nú þegar þú ert búinn að negla alla naglana í grindverkið, þá er komin tími til að draga naglana úr grindverkinu. Nú skalt þú draga einn nagla í hvert skipti sem þú hemur skap þitt. Drengurinn stóð alveg orðlaus og starði á föður sinn. En rétt eins og í fyrra skipti ákvað hann að hlýða fyrirmælum föður síns. Dagarnir liðu. Hægt og sígandi fór nöglunum að fjölga aftur í kassanum. Og þegar drengurinn tók síðasta naglan úr grindverkinu, hljóp hann glaður til föður síns og sagði honum að hann væri búinn að draga alla naglana úr grindverkinu. Gott hjá þér, sagði faðir hans. Núna skulum við komum í garð og skoða grindverkið. Faðirinn beygði sig niður á grindverkinu og sagði við drenginn. Ímyndaði þér að þetta grindverk séu vinir þínir. Þá greip sonurinn fram í fyrir föður sínum og sagði: En pappi, þetta grindverk getur ekki verið vini mínir. Það er svo götótt og illa farið. Það er nefnilega máli, sagði faðirinn. Í hvert skipti sem þú mistir stjórn á skapi þínu eða reiddist illilega við vini þína, þá skildir þú eftir sár í hjörtum þeirra. Nú rann upp fyrir drengnum hvað faðir hans hafði verið að kenna honum. Hann hljóp beinustu leiðin í hús og fann þar blað og penna og tók að skrifa. Hann sendi öllum vini sínum eftirfarandi bréf. Þú ert einstakur vini sem mér þykir væntum. Ég bið þau að fyrirgefa mér haf ég gert gat í grindverki þitt. Kannski brosum við örlítið að sakleysi barnsins, en við getum lært mikið af börnunum. Í Matteus 18. kafla, versi 2-3, lesum við hvað Jesús segir og gerir þegar lærisveinar hans hafa meina börnunum aðgang að honum. Hann kallaði til sín lítið barn, setti það meðal þeirra og sagði: Sannlega segi ég yður, nema þér snúi við og verðið eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Þegar við könnumst við misgjörðir okkar, er fyrsta skrefið tekið til lækningar. Það þarf auðmýkt til að biðjast fyrirgefningar og það þarf einnig auðmýkt til að veita fyrirgefningu. Kæru vinir, ég vildi rétt aðeins vekja okkur öll til umhugsunum það að við höfum ávallt eitthvert val og í þessu tilviki er það hvort við viljum vera klifjuð nöglum og hamri eða full af kærleika Guðs.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Guðrúnu á Runólfsdóttur sem nefnist Náð Guðs. Í þessari hugleðingu vil ég fjalla náð. Þetta orð er sem rauður þráður allt í gegnum Biblíuna. Það kemur fyrir í Mósebókunum og flestum ritum Biblíunar allt til þeirra síðustu opinberunarbókarinnar. Bréf þau sem postular Jesú rituðu til hinna mörgu safnaða sinna byrja nánast undartekningu laust á setningu sem felur í sér orðið náð og þeir kveðja einnig með þessu orði. Ég tek hér sem dæmi annað Pétursbréf kafla 1, vers 2. Náð og friður margfaldist yður til handa með þekkingu á Guði og Jesú drottni vorum og endir bréfsins er vaxið í náð og þekkingu drottins voss og frelsara Jesú Krists. Og bréfs Páls postula til Fílimon, 5. kafli, vers 3, byrjar, náð sé með yður og friður frá Guði vorum og drottni Jesú og kveðjan er náðin drottins Jesú sé með anda yðar. Samskonar kveðjur er að finna í Tímóteusar bréfum, Títusar bréfi, Þessalóníku bréfum og Filippí bréfi og raunar flestum bréfum postulana í Nýja testamentinu, þó aðeins fá séu hér nefnd. Hvers vegna? Það hlýtur að vera geysilega mikilvægt að eignast náð Guðs og sonar hans, Jesú. Þar sem þetta orð er svo oft notað og svo mikil áhersla lögð á það. Hvað er þá náð? Þetta vil ég rannsaka nánar og þá að mestu með tilvísan í Nýja testamentið og vil byrja á að athuga Lúkasa Guðspjall kafla 1, vers 26. Það segir frá því þegar Gabriel engill var sendur frá Guði til borgarinnar í Galíleu sem hét Nasaret til Maríu, verðandi móður Jesu Krists. Þar segir í versi 30 og engillinn sagði við hana, vertu óhrædd María því að þú hefur fundið náð hjá Guði. Engillinn segir henni síðan að heilagur andi muni koma yfir hana og hún muni þunguð verða og fæða son og skuli hún láta hann heita Jesú. Hann muni verða mikill og verða kallar sonur hins hæsta og að hann muni ríka yfir ætt Jakobs að eilífu og að á ríki hans muni engin endir verða. Og þó að Maríu verði hvert við, segir hún, sjá, ég er ambátt drottins, verði mér eftir orðum þínum. Og í Lúkasi kafla 2, vers 40, segir Jesú, en sveinninn óx og styrtist, fullur visku og náð Guðs var yfir honum. Við sjáum af svari Maríu að hún var auðmjúk, einlæg og trúuð. Hún trúði orði Guðs og trúði sendiboða hans. Í Jóhannesa Guðspjalli, kafla 1, vers 9-18, er sagt Jesú, hann er þið sanna ljós sem upplýsir hvert mann. Hann var í heiminum og heimurinn var orðin til fyrir hann og heimurinn þekkti hann ekki. Öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans og orðið varð hold og hann bjó með oss fullur náðar og sannleika. Í þessum fyrsta kafla versi 15 vitnar Jóhannes skýrar Jesú og segir, þessi var sá sem ég sagði hann sem kemur á eftir mér hefur verið á undan mér því hann var fyrri en ég. Því að af gnægð hans höfum við allir fengið og það náð á náð ofan. Því að lögmálið var gefið fyrir Móse en náðin og sannleikurinn kom fyrir Jesú Krist. Enginn hefur nokkrum tíma séð Guð. Sonurinn eingetni sem hallast að brjósti föðurins, hann hefur veitt oss þekking á honum. Jesú kom til að kynna okkur föðurinn. Hann gerðist mannlegur til þess að við í gegnum kenningar og verk hans gætum öðrast náð Guðs aðeins í gegnum Jesú er það mögulegt. Í bréfi Páls postula til Títusar, annar kafli 11. vers stendur, náð Guðs hefur opinberast sálu hjálpleg öllum mönnum. Það er vert að taka eftir því að þarna stendur ekki sumum mönnum heldur öllum mönnum. Það er engin undanskilin. En til þess að svo megi verða þarf að eiga sér stað mikil breyting á viðhorfum okkar. Við þurfum að tilenga okkur hóvarð, lítillæti, réttvísi og við þurfum að vilja hafa Guð með okkur í öllu okkar daglega lífi. Náðin hefur opinberast í Jesú, Guð valdi Maríu til að fæða af sér Guðs mynd, einkasoninn, hún naut náðar Guðs og við sjáum hvers vegna þegar hún svaraði Verði mér eftir orði þínu. Það ætti að vekja sérstaka athygli okkar að í orði Guðs stendur að náð hans hafi opinberast öllum mönnum, ekki að hún muni opinberast. Orð Guðs fer aldrei með ósannindi. Það var alltaf ætlun Guðs að sköpun hans gengi veg náðarinnar. Biblían er orð hans, send okkur með náðarboðskap og til að koma okkur í skilningum að Biblían fer aldrei með ósatt orð. Lét hann marga sendibóða sína, knúna af heilugum anda, vitna sannleika orð hans. Guð vill umfram allt að við trúum orði hans. Hann vill ekki dauða nokkur syndugs manns. Hann þráir að við tökum á móti Jesu. Því aðeins þannig í gegnum son hans getum við öðlast náð Guðs. Hann gaf son sinn til þess að deyja fyrir syndur okkar allra. Til þess að við mættum eignast eilíft líf. Við þurfum aðeins að trúa þessum boðskap til þess að eignast eilíft líf. Hvernig sjáum við náð Guðs? Hvernig öðlustum við hana? Hvað merkir orðið náð? Það merkir sýknun, náðun, að vera gefin upp sök og það þýðir fyrirgefningu Guðs og það að hljóta velþóknun hans. Þetta býður Guð okkur öllum. Við þurfum aðeins að þiggja þessa gjöf sem hefur verið gefin okkur gegnum fórn Jesu á krossunum á Golgata. Það meira en líklegt að fáum finnist þeir vera verðugir þess að þiggja þessa miklu gjöf Guðs en hún veitt okkur í gegnum son hans Jesu og þegar hann sagði á krossunum það fullkomnað átti hann við það að hann hefði þar með greitt fyrir okkur öll. Fyrir allar okkar syndir, hann hafði gert okkur sýkn saka. Sjá Guðs lambið ber synd heimsins, Jóhannes 1, vers 29. Þessa sýknun, þessa náð, býður Guð okkur og hún nær út yfir gröf og dauða. Hún varir alla eilífð. Það sem við þurfum að gera að trúa í einlagni. Og við þurfum að þiggja þessa stórkostlegu gjöf sem stendur öllum til boða. Í Jóhannesi, 7. kafla, vers 24, segir Jesús, Sannlega, sannlega, segir ég yður, sá sem heyrir mitt orð og trúir þeim sem sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur hefur hann stigið yfir frá dauðanum til lífsins. En hver rétta leiðin? Til að taka móti þessari gjöf sem náð Guðs. Ekki bara með vörunum, heldur líka með hjartanu. Jesús stendur og knýr á hjartadyr okkar og segir Ef einhver líkur upp fyrir mér, mun ég ganga inn, það okkar að ljúka upp. Þegar við höfum trúna, sjáum við hvar við stöndum á náðar Guðs. Við syndarar, en ef við köllum á Jesú af öllu hjarta, mun hann svara, það bregst ekki. Í Jóhannesi 11. kafla, vers 25, segir Jesús, Ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þóttan degi. Guð hefur skapað okkur og hann elskar okkur og vill alls ekki að neitt okkar glatist. En þar sem Guð gaf okkur frelsi til að velja, getur hann ekki þrátt fyrir alla sinn kærleika valið fyrir okkur. Við verðum sjálf að vilja að þiggja hjálp hans með einlægu hjarta en þá getur drottinn tekið við og gert á okkur kraftaverk. Það mun þýða nýja sál og nýtt líf. Í Efesus bréfi, kafla 8. versi, skrifar Páll póstuli Því að af náð eru þér hólknir orðnir fyrir trú og það ekki yður að þakka heldur Guðs gjöf, ekki að verkum til þess að enginn geti þakkað sér það sjálfum. Krossdauði Jesú var það náðarverk sem segir okkur að við séum kvitt við Guð, gjaldið hefur verið greitt að fullu. Í postulasögunni kapla 6 kemur til sögunar lærisveinn, Stefana nafni. Hann var einn af 7 lærisveinum sem postularnir 12 höfðu valið til þess að efla útbreiðslu orð Guðs í Jerusalem og varð þeim vel ágengt. Stefánu virðist hafa verið sérstaklega vel ágengt og í versi 8 segir En Stefán gjörði fullur af náð og krafti undur og tákn mikil meðal fólksins en fljótlega tók fólk að tala gegn honum við prestana og öldungana og var hann því færður fyrir æðsta ráðir og gefið að sök að tala gegn lögmálinu og einnig það að hann inni að því að brjóta niður síði sem Mósa hafði sett þeim. En þegar ráðið bjóst til að yfirheyra Stefán, þá rakti hann fyrir þeim sögu Ísraels þjóðarinnar, frá Abraham til Móse. Í 7. kafla versi 52 ræðist hann gegn þeim með spurningunni. Hver var sá af spámanunum sem feður yðar ofsóttu eigi? Þeir drápu þá er fyrirfram boðuðu komu hins réttláta, en hans banamein hafi þér nú orðið, þér sem lögmálið fenguð fyrir umsýslan engla, en hafið þó eigi haldið það. Hér vísar Stefán til Jesú Krists, sem þessir menn höfðu látið deyða á krossi. En er þeir heyrðu þetta fylltust þeir bræði í hjörtum sínum. En Stefán horfði til himins fullur af heilugum anda og leit dýrð Guðs og Jesú standandi við hægri hönd Guðs og sagði Sjá, ég sé himnana opnast og mannssonin standa til hægri handar Guði. En prestarnir aftu hárri röddu og réðust að honum allir sem einn maður. Hröktu hann úr borginni og grýttu hann. Í versi 58 segir að þeir hafi lagt yfirhafni sínar að fótum ungs manns er sál hér. Þannig grýttu þeir Stefán, en hann sagði, drottinn Jesús, meðtak þú anda minn, og hann fjall á kné og hrópaði hári röddu, drottinn, lát þá ekki gjalda þessara syndar, og er hann hafði margt þetta, sofnaði hann. Stefán var einn af fyrstu píslarvottunum. Hér er kynntu til sögunar Sál frá Tarsus sem síðar var nefndur Páll postuli. Í kafla 8, fyrsta versi segir og Sál lét sér vel líkja líflát hans. Þarna hófust miklar ofsóknir gegn söfniði Jesu í Jerusalem og flýðu margir en ekki postularnir. Sál eitti söfnuðunum af miklu offorsi og óðin í hvert hús og dróð þaðan karla og konur og seldi í varðhald. Í kafla 9 fyrsta versi getur við haldið áfram að fylgjast með Sál frá Tarsus sem hélt áfram að ógna og æsa til manndrápa á lærisveinum Jesú. Nú gengur hann fyrir æðsta prestinn og biður hann um bréf þess efnis að hann fái leyfi til að fara til Damaskus og ef hann fyndi þar einhverja fylgjendur Jesú, þá mætti hann taka þá höndum og færa til Jerusalem. Eftir það sem sagt hefur verið hér um þennan mann sjáum við að það þurfti meira en lítið til að opna augu hans og sveigja hann til hlýðni við Guð. Í postalasögunni kafla 9, vers 3-9 segir frá því er Sál er á ferð nálægt Damaskus. Þá lyftraði skyndilega ljós af himni og hann fjall til jarðar og heyrði rödd segja við sig, Sál, Sál, því ofsækir þú mig? En hann sagði, hver ert þú, herra? Og hann sagði, ég er Jesús sem þú ofsækir. En statt upp og gakk inn í borgina og þér mun verða sagt hvað þú átt að gera. En mennirnir sem voru samferða Sál stóðu mállausir. Þeir heyrðu að vísu röstina en sáu engan. En er Sál stóð upp aftur og lauk upp augum sínum, sá hann ekkert. Þeir leiddu hann og fóru með hann inn í Damaskus. Og í 3 daga var hann sjónlaus og át hvorki né drakk. Gjörbylting varð í lífi þessa manns í einu vettvangi þegar Jesús sjálfur byrtist honum. Hann hvarf gjörsamlega frá öllu því sem hann hafði verið og gert og sá upp frá þessu ekkert nema Jesú og orð hans. Í 3 daga var hann blindur og baðst fyrir. Ekki er sagt frá því hvað fór fram í huga hans þessa daga, en þar hefur áreiðanlega átt sér stað sár og djúp iðrun og heit bæn. Nú varð honum ljós sannleikurinn Jesú Krist. Guð sendi nú til hans mann að nafni Ananías. Hann átti að leggja hendur yfir Sál til að hann fengi aftur sjónina, en Ananías svaraði drottni að hann hefði heyrt margt illt þennan mann og að hann væri því hræddur við að nálgast hann, en Guð sagði við Ananías, far þú, því að þessi maður er mér útvalið kér til að bera nafn mitt fram fyrir heiðingja og konunga og Ísraelsmenn, því að ég mun sína honum hversu mikið honum ber að líða fyrir míns nafns sakir. Hér er vitnað í kafla 9, vers 15 og 16. Eftir heimsókn Ananíasar fékk Sál sjónuna aftur og tók skýrð. Síðan tók hann til við að predika Jesú í Damaskus af miklum eldmóði sem reyndar virðist alla tíð hafa einkennt hann öðru fremur. Fljótlega reyndu gyðingar að taka hann af lífi, en lærisveinunum tókst að koma honum undan og hélt hann þá til Jerusalem. Postularnir voru í fyrstu tortryggnir í garð hans, en þegar hann hafði sagt þeim hvað gerst hafði á veginum til Damaskus og þegar þeir heyrðu hve kröftulega hann boðaði orðið í nafni Jesú, sannfærðust þeir heitlindi hans og einlaga trú. Í kafla 11, vers 25-26, segir frá lærisveinunum Barnabas, sem var sendur til Antiókíu. Þaðan fór hann til Tarsus og hitti Sál og fóru þeir þaðan aftur til Antiókíu. Þar voru þeir í eitt ár og kenndu fjölda fólks. Í Antiókíu voru lærisveinarnir fyrstir kallaðir kristnir. Til að lýsa því betur hversu stórkostlegur guðsmaður Sál frá Tarsus síðan nefndur Páll postuli varð, vil ég vitna í Rómverjabréfið kafla 8, vers 38-39. Hér segir Páll, því að ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, né englar, né tignir, né hið yfirstandandi, né hið ókomna, né kraftar, né hæð, né dýft, né nokkur önnur skepna muni geta gert oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Ástæðan fyrir því að ég tek hér lauslega niður í sögu Páls postula er hve undursamlega þessi maður trúði. Hann trúði og treysti Guði sínum fullkomlega. Það er í rauninni nær endalaust hægt að fjalla líf og starf Páls. En aðal ástæðan fyrir því að ég legg svo sérstakan áherslu á að segja þó ekki sé nema í mjög stuttu máli frá lífi hans og starfi er sú að hann var svo sérstakur móttakandi náðar Guðs. Þrátt fyrir sitt fyrra hræðilega líf þá öðlaðast hann syndaraflaust Guðs, fyrirgefningu hans, velvilja hans og náð hans. Þar sem þessum manni fyrir einlæga iðrun og trú var veitt laust ætti öðrum syndurum einnig að geta hlotnast hið sama. Guð hefur sagt að slík náð standi öllum til boða sem vilja þykja hana, valið alltaf okkar. Í öðru Korintubréfi, kafla 12, vers 7-9 segir frá því er Guð talar til Páls náðina. Páll segir, og til þess að ég skuli ekki hrokast upp af hinum miklu opinberunum, er mér gefin fleittn í holdið. Satans engill til þess að slá mig til að ég skuli ekki hrokast upp. Hann hef ég þrisaf beðið drottinn þess að hann færi frá mér og hann hefur svarað mér, náð mín nægir þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Og í versi 10 segir Páll, og þess vegna uni ég mér vel í veikleika, í misþyrmingu, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krists. Því að þegar ég veikur þá ég máttugur. Páll gaf sig heilsugar drottni sínum og frá honum öðlaðist hann styrk til að halda áfram að boða orð hans, þrátt fyrir erfileika og stöðugar ofsóknir. Hann sagði, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Þegar Páll hafði opnað hjarta sitt fyrir Guði og tekið á móti boðskap hans, skildi hann að Guð fyrirgefur þeim mest sem hann elskar heitast. Þetta er afar mikilvægt fyrir okkur að skilja. Við verðum að opna hjörtu okkar fyrir kærleika Guðs. Hann hefur gefið okkur samvisku og við vitum þegar syndin ræður ríkjum í hjarta okkar. Þegar við erum full eigingirni og drams, hamlar það öðru fremur því að við getum ekki gert okkur grein fyrir hinni miklu þörf okkar fyrir náð Guðs, en ekkert lokar hjarta okkar eins og dramb og hróki. Þessu er lýst vel í Lúkasi 18. kafla, vers 10-14. Þar segir Jésús dæmisöguna tollheimtumanninn og farisean sem gengu í helgidómin til þessa biðja. Tollheimtumaðurinn bað með orðunum, Guð vertu mér syndugum líksamur. Hann vissi sig vera syndara og fann þörf fyrirgefningar. Hann laut Guði og bað náð. Hjarta hans var opið fyrir náð Guðs og það leisti hann undan synd hans, hann öðlaðist bænheyrslu. Hrokafull og sjálfumglöð bæn fariseans sýndi að hjarta hans var lokað og vegna fjarlægðar sinnar frá Guði var honum fyrirmunað að skynja neina innri þörf fyrir fyrirgefningu og náð, enda hlotnaðist honum ekkert. Þegar maður skynjar syndugt eðli sitt, þá er ekki til neins að bíða eftir því að ástandið batni. Það gerist ekki nema við opnum hjarta okkar fyrir Jesú. Hann stendur og knýr á dyrnar, en hann kemur ekki inn nema því aðeins að við bjóðum honum inn í hjarta okkar og þar með inn í líf okkar. Páll póstuli hikaði ekki. Hann tók við Jesú og bauð hann velkominn inn í líf sitt leið og hjarta hans opnaðist. Við vitum ekki hver langan tíma við kunnum að hafa. Lífið er fallvalt. Engin veit hvenar hinsta stundin kemur. Það getur verið að við fáum langan tíma en því að taka áhættuna. Því að leika sér að syndinni þegar líf okkar getur endað hvenar sem er. Það er spurning eilíft líf eða þá ekkert framhald. Er þetta ekki of stórt mál til að bíða með að taka ákvörðun? Jesús hefur greitt gjaldið fyrir okkur en hann þvingar engan til að taka við kvittuninni. Ef við óskum ekki eftir náð hans og viljum ekki þekkjast boð hans, hvað getur hann þó frekar gert? Með því að opna hjörtu okkar erum við ekki að opinbera fyrir Guði neitt sem hann ekki veit. Allt hann þekkir okkur. Hann þekkir okkar mannlega hjarta þar sem margt tókast á gleði og harmur, hið stöðuga og óstöðuga. Hann þekkir hvatir okkar, hugraningar og áform. Ekkert kemur honum á óvart og ekkert minkar kærleika hans til okkar. Guð hefur endalausa þolinmæði fyrir þá sem í veikri en einlagri trú reynir að feta veginn til hans. Það er því tímabært að segja eins og Páll póstuli gerir í öðru Korinthubréfi kafla 6 vers 2. Þar talar hann til samverkamanna sinna móttöku náðar Guðs. Sjá, nú er mjög hagkvæm tíð. Sjá, nú er hjálpræðis dagur. Ég þakka áheyrnina, Guð blessi ykkur.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það er mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Þannig að í dag fá hlustendur heyra fyrir hluta níundu lexíu sem nefnist 1000 ár, hvílíkt ástand. Á morgun munum útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: 1000 ár, hvílíkt ástand. Það er titill efnisins í kvöld sem við ætlum að skoða í Biblíunni. 1000 ár eða 1000 ára ríki svo margir tala þá meðal kristina í dag, líka hér á landi. Þetta 1000 ára tímabil er allt öðruvísi í hugu fólks heldur við Biblían í raun að vera lýsi því. Við erum enda bil að fara að skoða hvað Guð hefur að segja þetta. Og þá er spurningin, þegar að annars vegar er boðskapu sem fáir þekkja, fáir hafa kynst og fæstir hafa hugmyndum að sé til og jafnvel ekki til í Biblíunni. Að þá eru til, er mikill fjöldi manna sem trúir einhverju sem að er algjör, bara við lesa, algjörlega út úr kortinu. Því að margir trúa því að svo kalluð 1000 ár sem Biblía talar sem menn kalla 1000 ára ríki. Það er ekki kallað 1000 ára ríki í Biblíunni. Það talað 1000 árin. Og það eru lýsingar að finna í Biblíunni 1000 ára tímabil. Og það er allt öðruvísi lýsing en menn hafa gert sér í hugafund. Þetta ætlum við að skoða í kvöld. Þetta hefur með okkur að gera. Þetta getur haft áhrif á eilíf örlög okkar. Hvaða afstöðu við höfum í þessum málum. Og þetta ætlum við að gefa ykkur kost af að kynnast þá blöðum reikningarinnar. Já, 1000 ár og hvílíkt ástand og myndin hér á tjaldinu gefið til kynna eitthvað allt annað en þetta glæsilega 1000 ára gullalda ríki sem margir kristinnar trúar í dag boða. En við möttum að sjá allt annað þegar við rannsókum Biblíuna. Og fyrsta spurningin er hvað sagðist Kristu gera við okkur þegar hann kemur aftur. Flettum upp í Jóhannesar guðspjall í 14. kafla, lesum þar fyrstu þrjú versi sem við höfum farið yfir áður, hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur, væri ekki svo hefði ég þá sagtur, ég færi burt að búa yður stað og þegar ég er farið burt og hefur búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín til þess að þér séuð og þar sem ég er. Hvað er Kristur að segja þarna við okkur? Er hann ekki að segja hann kom aftur? Og þegar hann kemur aftur þá ætlar hann að taka okkur eða fólk sitt með sér til þess að við séum þar sem hann býr. Og er það ekki eitthvað jákvætt og gott? Svo að hann sagðist, svo við tökum fyrir svari hérna á tjaldinu við spurningunni, hann sagðist ætla að koma og taka okkur til sín, til himins. Að bjóða okkur velkomin inn í dýrð himinsins. Hvað sagðist Kristur gera við okkur þegar hann kemur aftur? Hann sagðist ætla að taka okkur til sín. Fyrstu tvær eða jafnvel þrjár spurningarnar snúast efni sem við höfum kynst áður á námskeiðinu. Svo kemur fjórða spurningin og þá dembum við okkur út í 1000 árin. Það er oft gott að rifja upp og svona byggja undirstöðu fyrir framhaldið. Og þá öðlust við meira traust á því sem er svo framandi fyrir okkur. En boða skýrt og skorinort í orði Guðs. Svo að Kristur ætlar að koma, hann kemur í skýjum himinsins í mikilli dýrð og allir englar himinsins með honum. Þá munu dánir rísa upp þegar verða fagnaðarfundir hjá þeim sem settu traust sitt á drottin. Þá komum við að spurningu nummer 2. Hvert segir Páll postuli að fólk Guðs fari? Það getur eftir við erum að rifja upp staðreyndir sem við höfum uppgötvað í Biblíunni fram að þessu. Og núna erum við að tala hvert fólk Guðs fari. Ekki bara strax þú að deyr, heldur bara þegar Kristur kemur og sækir fólk sitt, hvort sem það lifandi eða dáið. Svo hvert ferða? Við förum í 1. Þessalóníkum bréf 4:17. Þar segir Páll, síðan munum vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Þetta gerir hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Þetta gerist þegar Kristur kemur

0: Svarið er til himins. Til himins. Svo að engi spurning. Sjáði, Biblían er alveg ótvíræð með þessa hluti. Kristur lofaði að koma, hann mun koma, hann stendur við lofan sín. Þá sækir hann okkur, hvort sem að við eru dáin eða lifandi á þeirri stundu þegar hann kemur. Og hvert fer hann með okkur? Til himins. Svona er Biblían, skýr og skorunorð og við þurfum ekkert að vera spá í hluti eins og skildi hann nú vera eitthvað hólf þarna einhver staða fyrir dána sem eru, það sem menn eru geymdir bara sig svona. Nei, nei, við sofum í gröfum okkar til drottinn kemur, hann sækir okkur, ef við erum dáið þegar hann kemur, annars umbreytir hann okkur, hvort þið dánum, lifandi réttlátum og við förum glöð og fagnandi til funda við drottinn í loftinu og síðan til himins. Með Jesu í farabroti. Það verða glaðir endurfundir og við getum ekki ímyndað okkur alla þá hluti sem að Guð er að undirbúa fyrir fólk sitt. Þegar Kristi kemur. Spurning þrjú, hvað nefndi Kristur hinar tvær upprisur? Nú erum við að færa okkur upp á skafti. Tvær upprisur, sem sagt það er ein upprisa og svo er önnur upprisa. Hverjir eru í hvorri upprisu? Jesus svarar því sjálfur í Jóhannes að Guðspjalli 5. kafla og við lesum vers 28 og 29. Hann segir, undrist þetta ekki, sjá það er svo að sjáu undrun okkar og furðu svipin og andlíti okkar að því við erum alinn upp við allt aðra kenningar. En nú er hann að segja, ekki vera hissa. Svo segir hann, svo stund kemur, þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa í góða munur rísa upp til lífsins, en þeir sem drýtt hafa í illa til dómsins. Tvær upprisu, önru kölluð upprisa lífsins og hin upprisa dómsins. Og ég kvöld allir að sýna ykkur að það eru 1000 ára á milli þessara tveggja upprisa. Og það er eins gott að við eigum hlut í fyrri upprisunni. Því að það er mikill munur á þessum tveimur. Svo hvað nefndi Kristur hinna tvær upprisur? Svarði þetta, upprisa lífsins og upprisa dómsins. Við takkja eftir því við erum alltaf að vitna í hvað Jesús sagði, hvað lærisinn hann sögðu, hvað Guð hefur að segja í orði sínu. Það er ekki nógu gott að það sé bara Steinþór Þórðarson sem segir hlutina eða hvað. Nei, það er ekki nógu gott. Svo við förum eftir því sem að orð Guð segir okkur. Það er svona örgara, er það ekki, er það ekki rólegri yfir því? Það er tröst, meira tröstveikjandi. Það hlýtur að vera undursamlegt að hitta Jesu Krist, ljóst lifandi, haldið það ekki? Og við verðum bráðlifandi og hraust og heilbrigð í líkama sem varir að eilífu. Ekkert kvef, engin flensa. Og ég var að heyri í fréttum í dag, berklar enn til hjá Íslandi, Ég var alveg undrandi, ég held að það verið löngu útrýmt hérna.
1: Eru þið búin að stinga sig niður aftur hérna?
0: Já, þeir segja að þeir komi alltaf upp öðru hverju hérna, það er tekið á því alveg strax. En ég held að þetta verið ekki til. Ágætt, okay, þá höldum við áfram hérna, spurning fjögur, nú komum við að efni kvöldsins. Hve langur tími er á milli þessara tveggja upprisa? Ég er búin að vera fullir það að þessi 1000 ár. Það er ekki nógu gott. Nú ætlum þið að sjá það í sjálfri biblíunni að það eru 1000 ár á milli tveggja upprisana eða þessara tveggja upprisa. Opinberunarbókin 20, vers 5 segir okkur svari. En aðrir dauðir lifnið ekki fyrir 1000 ári voru liðin. Þetta er fyrri upprisan, það er að segja, þegar að réttlátur rísa upp, það er fyrri upprisan. En aðrir dauði, það er upprisa ránglátra. Á sér ekki stað fyrir en eftir 1000 ári. Og ef við lesið þetta í samhengi í 20. kaflanum í opinberunarbókinni, að þá sjáum við þetta alveg frá fyrsta vessi og áfram til eins 10. eða 12. Þá sjáum við atburðar ásinn og við ætlum að fara yfir hana hérna í kvöld. Og svarið við spurningunni er 1000 ár. Hve langur tími er á milli þessara tveggja upprisa? Þessara upprisa sem Jesús í Jóhannes að Guðspjalli 5. kafla kallaði upprisu lífsins og upprisu dómsins. Það eru 1000 ár. Og við skoðum þetta allt saman betur og í samhengi bara núna í kvöld. Hafið þið nokkurn tíman leitt hugann að því að það er 1000

0: þúsund ára tímabil framöndan það sem að réttlátir á himni og segjum að þið séuð á meðal þeirra Jesus kemur og sækir ykkur í byrjun þúsund árana og í þúsund ár fáið þið tækifæri til að skoða bækur himinsins muni eftir dómstólunum eða hásætunum sem að dómendurni settust í við lásum þetta síðast þegar við hittumst og svo verður niðurstaða allra þeirra sem skoða bækur himinsins skoða dóma Guðs yfir ránglátum niðurstaða þeirra verður öll á sömu lund og hjá Guði enda segja þeir réttlátir eru dómar þínir við Guð og aðis í lok þúsund árana þegar að við erum búin að vinna þetta starf þá er óhætt að hreinsa til hvað synd og syndara snertir hér á jörðu sem ekki vildu þykja kærleika Guðs og náð drottins. Svo við flettum upp í Biblíunni, skoðum fram og aftur og það ætlum við að gera í kvöld. Við munum sækja fróðleikinn eða fræðsluna sem við nemum við fætu drottins í kvöld út alla Biblíu, bæði gamla og nýja testamenti. Því að Guð hefur heilmikið að segja okkur þetta. Hann kallar það ekki alltaf þúsund ár, en hann talar þá tímabil þegar að lýsingar á ástandi jarðar eru slíkar að geta ekki passa við neitt annað og við bara látum sannfærast eftir því sem að líður á kvöldi og við lesum orð drottins. Fimmta spurning. Hvað verður rangláta þegar Kristu kemur aftur? Munið eftir því, við vorum að lesa í kvöld, Jóhannes 14, 1-3, að við þegar Kristur kemur aftur, þá kem ég til að sækja yður, til að taka yður til mín, til þess að þér séuð einnig það sem ég er. Þetta lásum við á það. Þá auðsjálega deyja ekki réttláti sem eru lifandi þegar kemur. Þeir bara umbreytast og fara með Kristi til himins. Réttlátir dánir rísa upp og fara með drottni einnig til himins. En spurning nummer 5 er, hvað verður rangláta þegar Kristi kemur aftur? Núna bara næst þegar kemur. Og við ætlum að lesa hérna tvo texta og við förum í annað Þessalóniku bréfið, annan kafla á 8. vers. Þar segir, þá mun lögleysingin opinberast og honum mun drottin Jesús tortíma með anda mun síns og að engu gjöra þegar byrtist við endurkomi sína. Þannig verða að lýsa einhverjum sem að kalla eru lögleysingi. Þetta gæti verið antikristur, þetta gæti verið Satan, þetta gæti verið hver og einn sem að elskar lögleysið og fer að boði óvinar Guðs og manna frekarinn að boði drottins. Þá eru við öll lögleysingja þeir sem að elska lögleysið frekarinn réttlætið. Við förum í opinberunarbókina 6. kafla og lesum frá 15. versi. Þar segir og konungar jarðarinnar og höfðingjarnir og herforingjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og hömrum fjalla. Hvenær gerist þetta? Það verða lýsa atburði sem er framundan þegar Kristi kemur aftur. Svo lesum við áfram og þeir segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins. Hver er það sem er í Biblíunni kallaður lambið? Það er Jesús Kristur. Hann er að koma og þá situr hann á hásæti og allir englar himinsins í kringum hann. Og ránglátir sem þá eru lifandi, þeir vilja frekar að fjöllin hrynji yfir þá og kremja á til bana því fyrir því betra heldur hann að þau þurfa að horfast í augu og yfir frelsana sem þau hafði hafnað fram að þessu. Ekki viljum við vera með að slíkra, eða það? En hér drottinn að segja hver viðbrögð okkar mannan að verða allra þeirra sem ekki þykja, sem ekki þáðu eða meðtóku friðþægingu Jesu Krists á krossi fyrir syndir okkar. Svo hvað verður að rangláta þegar Kristu kemur aftur? Þeir munu deyja og þeir sem hrópa á klettana að hrynja yfir sig þeir fá uppfyllta þessa bæn sína. Það er þá minnst að kosti ein bæn sem að drottinn veitir þeim. Því að við metra komast að raunum það sko þegar við skoðum hérna Biblíun í kvöld að jörðin verður svo skekin og hrist að hún mun öll skjálfa og titra og nötra frá einum enda til annars, frá einu skauti til annars, frá austri til vestus og í allar áttir. Það verða svo gífulegi jarðskjálftar að alla borgir jarðar mun hrynja. Við erum eftir að sjá þetta blöðurreikningarinnar núna á eftir. Íbúa jarðarinnar munu deyja. Allir sem ekki hafa þakka Guði fyrir hjálpræði í Kristi Jesu. Svo að þetta er mjög skýrt í orði drottins. Og svo er fólk að boða það vítt og breytt og þetta heyris mjög víða í ýmsum svona kirkjudeildum, aðalega í minni kirkjudeildum, svona smærri söfnuðum sem þó hafa að geyma heilmikinn mannfjölda svona þegar talið í öllu löndum. Að boða það að þúsund árin sem koma þetta verður svolítið gullaldar ríki hér á jörðu, það verður dásamlegt að búa hér. En þið er eftir að komast að raunum mann. Og við höldum áfram, fikrum okkur áfram skref fyrir skref. Nú ætlum við að fara til Jeremías spámanns. Og já, gjörðu svo vel.
1: Þegar hann sækir okkur, eyðir hann þá jörðin og býr til nýja?
0: Nei, hann eyðir ekki jörðinni þá. Það er eitthvað sem gerist, það eru jarðskjálftar og náttúru hamfarir sem að í spádómum Biblíunar og Jesús sjálfur spáði þessu, þá mun verða svo mikill landskjálfti sem aldrei hefur komið fyrir að síða segir. Og það er það sem að eyðilegur jörðin, annars eru mennirnir búin að skemma jörðinu svo mikill að hún er ekki svipa hjá sjón frá því sem hún var þegar hún kom frá hendi skaparas fyrst, þegar engi synd var. En svo í lok þúsund árana, og það munum við sjá hér í kvöld í rannsókn okkar á Biblíunni, að þá mun jörðinni verða, eða ætti ég frekar að segja, jörði verður hreinsuð í eldi. Við ætlum að skoða þetta. En það mun ekki saka neinn af þeim sem að Guð kallar réttláta. Við skoðum þetta allt saman á eftir, þá skýrist þetta betur. Er þetta nóg í bílivinnur? Gott. Sjötta spurning, hvernig lýsir Jeremías spámaður hlutskipti óguðlegra? Og við flettum upp í Jeremía 25 og lesum þar frá versi 30. Þar segir, þú skalt kunngjöra þeim öll þessi orð og segja við þá af hæðum kveða við reiðar þrumur drottins. Hann lætur rödd sína gjalla frá sínum heilaga bústað. Hann þrumar hátt út yfir haglendi sitt. Raust hans gellur svo róp þeirra sem vínber tróða. Dynurinn berst öllum þeim sem á jörðu búa út á enda jarðar því að drottinn þreytir deilu við þjóðirnar. Hann gengur í dóm við allt hold. Hina óguðlegu ofuselur hans sverðinu, sjáði, dauða þarna. Segir drottinn, svo segir drottinn allsherjar, sjá ógæfa fer frá einni þjóð til annarar og ákafur stormur rísa út í aðri jarðar. Þeir sem drottinn hefur fellt, sjáði það náttur, þannig að deyja ránglátir, munu á þeim degi liggja dauðir frá einum enda jarðarinnar, eða nokkuð vafi núna, til annars þeir munu eigi verða harmaðir, eigi safna saman og eigi jarðaðir, þeir skulu verða áburði á akrinum. Og ég ætla að nema hérna staðar augnablik, akkurum verður engin til að jarða þá. Það verður engin eftir, því að réttlátir fara til himis með drottni, ránglátir deyja svo þannig verða lýsa, það er engin til að jarða þá. Eigum við að taka mark á því sem drottin hefur að segja okkur þessa hluti? Þetta er að gerast í byrju þúsundarana. En við komum betur að því og svarið við sjöttu spurningunni hvernig lýsi Jeremías spámaður hlutskipti óguðlegra þeir munu deyja og þetta er bara mín stytting á því sem að hann er að segja hvað sagði hann, þeir verða ekki harmaðir þeir verða feldir og það er alls konar svona lýsinga sem við vorum að lesa í orðum Jeremía það er engin spurning að rangláttir deyja þegar Kristi kemur hvernig í ósköpunum geta menn þá kennt kristni kennimenn þar á meðal að þegar að Kristu kemur þá byrja eitthvað þúsund ára ríki hér á jörðu
2: það er kennt á einum fjölmiði hérna
0: Já.
2: Að hann muni koma og labba niður olífjallið og inn í borginna helgu og stofna friðaríki
0: Já, hvernig getur að stofna friðaríki hér á jörðu þegar hann kemur þegar hann fer með allt sitt fólk til himins og rangláti deyja þá er bara spurningin eftir í hvernig ástandi verður jörðin á meðan með að Kristur er fjarverandi með sínu fólki og ranglátir eru dánir, þar til ránglátti rísa upp í lok 1000 árana sem opinbörunarbókin 20. kafli talar Takk að þið fyrir, ágætt að fá svona athugasemdir og ég hef nú ekki gefið eitthvað tækifæri til að segja mikið þann þá en ekki hika ef að eitthvað kemur upp í huga ykkar. Hér mynd af fólki sem að tók sér degi líf vegna þess að það hafði, þetta gerðist held í brittiska í annað í Suður-Ameríku fyrir fjöldamörgum árum þegar ef ég man rétt 900 til 1000 manns tóku, drukku eitur, cyanide eitur eitthvað svoleiðis. Þau voru að flýta fyrir því að komast inn í ríki Guðs. Fólk getur verið svo afvegaleikt og það alltaf að koma upp öðru hverju svona hópar af fólki sem að býða eftir því að drottinn komi en vilja flýta fyrir því og taka til sinni eigi ráða. Þetta er hörmulegt. En eitthvað líkt þessu verður það þegar að, eins og við sjáum hér á myndinni, þegar Kristur kemur og farinn aftur til himna með fólki sínu og skilur eftir ranglata þá líka þegar svona dánir alla jarðir, já gjöra svo vel
3: þarna eru menn að brjóta
0: boðvarðið
3: sjöfunda boð, já, sjölda
0: já, þú skalt ekki mann deyða, alveg rétt
3: það eru ekki mikið hólpið þessi
0: nei, nei
3: þetta lítur kannski fyrir á þann hátt að á meðan að sofa
0: já.
3: Það er kannski, líður ekki tíminum bara eins og andatak
0: fyrir þeim, þegar þeir vakna
3: já,
0: aftur þá vita það ekki meir
3: já.
0: Já, já, vel aðtúa Svo það sjöfunda spurning þar sem réttlátir fara með drottni til himins þegar hann kemur aftur og þar sem ránglátir deyja. Hve margir verða þá eftir á jörðinni? Er þetta ekki rökrétt spurning í ljósi þess að við höfum verið að skoða og við látum bæði Jeremía og Jesaja þessa tvo spámenn Guðs hjálp okkur að komast að niðurstöðu. Við flettum upp á Jeremía og núna það í fjórðakaflanum. Það lesum við frá 23. versi Hann að lýsa því sem að sá í vitru sem Guð gaf honum þessa atburði sem enn eru inn í framtíðinni. Hann segir, ég leit jörðina og sjá, hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans var sloknað. Ég leit á fjöllin og sjá, þau nötruðu og allar hæðirnar þær bifuðust. Ég litaðist og sjá, þar var engin maður og allir fuglar himinsins voru flúnir. Hvað voru margir menn eftir? Engin og þegar við lesum 13. kafla hjá Jesaja 12. og 13. vers þar segir ég vil láta menn verða sjaldgæfari en skýra gull og mannfólki torgætara en ófyr gull þess vegna vil ég hrista himinin og jörðu skal hrærast úr stöðvum sínum fyrir heiftu drottins allserjar og á degi hans brennandi reiði hefur þetta gerst? Ekki þessu mæli ekki svo að það sé engin maður eftir svo að þetta enn í framtíð
4: þetta pláur
0: nei, þetta ekki pláur þetta það sem að gerast þegar hann kemur pláurna gerast rétt á undan
4: Já.
0: Og við tökum heilt kvöld bara í pláurnar það kemur bráðum en þakkaði fyrir það að gera spyrja svona því að þið vilja fá þetta svona í réttri atvika röð og þetta kemur allt saman Nú, svo það Jesaja 24. Það lesum við fyrstu sex versin, sjá drottinn tæmir jörðina og eyðir hana, það kemur einu sinni enn, hann umhverfir ásjóni hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og alþýðu, yfir húsbónda og þjón, yfir húsfrey og ternu, yfir seljand og kaupanda, yfir lánsala og lánþega, yfir okraran og skuldunaut hans. Jörðin skal verða altæmd og gjörsamlega rænt Því að drottinn hefur talað þetta, sjáði, hann marg endurtekur það hvað jörðin verður tóm. Engi sála þarna. Svo heldur hann áfram og segir, jörðin viknar og kiknar, heimur bliknar og kiknar, tignar menni lýsins á jörðu blikna, jörðin vanhelgast undir fótu þeirra á henni búa, því að þeir hafa, takkiði nú eftir, þeir hafa brotið lögin, brjála boðorðanum og rofi sáttmálan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Þess vegna farast íbúa jarðarinnar af hita svo að fátt manna eftir orði. Sko, þetta svolítið svona kaldhænusleg. Hann margbúin að lýsa því yfir það verður engin eftir. Svo segir hann það verður fátt manna eftir. Þetta svona eins og til þess að leggja áherslu á það verður engin, það verður svo fátt. og tókuði eftir áherslunni á lögvus og boðorð hans og sáttmálan hans sem er eilífur sem að gera við alla þá sem hann bauði allum mönnum sáttmála þar sem að trotti býst þess að vera friðþæðingin til að friðþæja og fyrir syndir okkar og uppfylla þannig kröfu lögmálsins að sekir verða að deyja og það er eilífur. Hann dó er reis upp og sigraðist á dauðanum svo við þurfum ekki að deyja eilífur. Opinberunarbókin talar hinn annan dauða, við höfum eftir að komast að því betur. Svo að svara við sjöundu spurningunni, hvað verða margir eftir á jörðinni, þegar þetta gerist? Engin. Ég hefum sannlega aldrei verið eins fljóta að skrifa svarið, eins og núna. Það verður engin eftir, engin, eitt orð. Svo að við bregðum upp hérna á tjaldið mynd af jarðarkúlunni, kringlunni. Hún getur verið yndislega fögur, segja geimfararnir. Og myndir sína það sem hafa verið teknar utan úr geimnum af jörðinni. Blá leit með hvítu og rauðu og gulum mismunandi munstri svona eftir stöðum á jörðinni. Og þetta er svo perla í himingeimnum. Pínulítið sandkorn í alheimi Guðs. Á þessari jarðarkringlum gerðu menn tilraun með öðruvísi stjórn og ríkistjórn. En Guð býður upp á, það endaði með ósköpum, að því við tókum mark á Satan, óvinni Guðs og manna. Guð er það bíl að fara að breyta þessu, en hann flýtir sér ekki móf, hann verður að hugsa til þess að allir í alheimi sínum verða að vera sannfærður að hann er réttlátur Guð og sanngjarn. En þegar að hérna Jesús hefur tekið sér tólk og farið til heimis, ranglátir deyja, Svona verður jörðin eftir vill eftir því sem að sumi gera sér í hugalið þannig er bara mynd af manna beinum á tímabili þá verður bara þetta að sjá á jörðinni manna bein út allt en við möttum að sjá meira svona hér á tjaldinu Biblían talar að borginnar hrynja og því við kóð jarðskjálfti sem að aldrei hefur komið fyrir að síðar gerist einmitt þarna Og það verður ekki byggilegt á jörðinni. Hvað þá þúsund alda eða þúsund ára gullaldar ríki? Látið ykkur ekki detta það í hug. Þetta er ekki boðað í Biblíunni. Ekki á jörðu, ekki á þessum tíma, ekki fyrir en eftir að við komum aftur frá himni eftir þúsund árin. Og Guð endur skapar jörðina. Þá byrjar eilíðaríkið og það endist meir en þúsund ár. Svo það stendur ekki steini við steini í þessari kenningu margra kristinna manna varandi þúsund árin. Þetta er það sem Biblía boðar.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
1: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.
2: Og þá er það nokkur orð sem ég er með. En hér upp á Jánum sjáði Jónu, konunnar starastar. Og konuna sem ég er að fara að segja ykkur frá í þessari sögu. Hún segir sögu sína sjálf og sagan ber nafnið Saga konu sem glímdi við eiturlífi fikk í ára tugi. Konan heitir Jill Winfrey og er í söfnuðu þrastar Steinþórssonar í South Bend í Indiana í Bandaríkjunum. Þröstur hefur ásamt eiginkonu sinni Jónu frá Garði þjónað þessum söfnuði í 20 ár. Svo var það að þegar að Steini og Konni voru staddir á samkomu þessari í kirkju í apríl núna árið 26 að hann heyrði Jill flytja eftirfarandi vitnisburð í ræðustólnum í kirkjunni. Um 25 ára baráttu hennar við eiturlyfja fíknina frá 16 ára aldri en svona lýsti hún reynslu sinni. Eiturlyfja fíknin er eins og að vera undir valdi djöfla sem heldu mér í heljar greipum sem mér var ómögulegt að losna úr af eigin mætti. Ég hef oft verið lokuð af í daunillum köldum fangelsum og einnig ráfað götur borgarinnar eins ein og yfirgefin. Ég eignast 5 börn sem ég elska af öllu hjarta en gat ómögulega séð fyrir eða annars þau. Ég er svo þakklátt skyldfólki mínu sem tóku börnin inn á heimil sín og gáfu þeim gott uppeldi. Á götunni upplifði ég alls konar meðhöndlun, þar sem ég var rænt mörgum sinnum og barinn til óbóta. Eitt sinn var ég barinn svo illa að móðir mín þekkti mig ekki. Svo var mér nauðgað, enda alveg varnar laus. Þrátt fyrir slíkt mótlæti leitaði ég alltaf aftur út á göturnar. Ég þráði samt heitt að komast undan þessum bölvaldi sem eiturlyfin voru mér. Oft grét ég ákaft og hrópaði til Guðs og baðan að frelsa mig. Oft var mér líka hugsa til þess möguleika að Guð hefði algjörlega yfirgefið mig. En ég var þó alltaf sannfærð að ég mætti ekki hugsa þannig. Og þess vegna hélt ég áfram að ákalla hann árum saman. Ég hef lotið marga dóma fyrir lögbrot mín. En árið 2018 bar mér að mæta enn einu sinni frammi fyrir dómaranum, en ákvað að fara í felur. Ég var svo hrædd og flæktist víða næstu árin til að ég yrði ekki handtekinn. En svo gerðist það árið 2023 að ég var stödd í húsi þar sem lögreglan réðist inn til að handtaka fólk. Og var ég á meðal þeirra. Það var freistandi að hugsa sem svo. Já, nú var ég óheppin. En síðar kom í ljós að þetta reyndist vera byrjun á bata ferli mínu. En framundan var þó afar erfiður tími í lífi mínu. Ég var dæmd í 8 mánaða fangelsi fyrir 1 mál. en fleiri dómar byði mín. Ég fjall á kné í heitri bæn til Guðs, þar sem ég hét honum því að reynast honum trúföst. Nú var mér ljóst að ég gat ekki lengur hlaupi frá Guði. Næstu 3.5 ár byði mín fleiri dómar og vist í fangelsum sem voru hvert öðru verra. Fangaklefarnir voru skítugir og stundum án rúmdýna og ekki reyndust klefafélagarnir skári. Ég neyddist til að vera í klefu með konum sem ýmist voru ræningjar, morðingjar, barnamorðingjar eða sölumenn dauðans. Og sumar konurnar voru alvarlega geðveikar. Í gegnum allar þessar reynslur reyndi ég eftir bestu getu að vitna á meðal samfanga minna kærleiksríkan Guð sem elskar allt fólk, líka dæmda fanga. Skömmu áður en þessi langa vera mín í fangelsi var á enda, það 3 dögum áður var mér tilkynnt að í næsta fylki, Michigan, byði mín önnur 4 ára fangelsisvist vegna glæp sem mér var ranglega kennt þar sem ég hefði sést í grendi staðinn þar sem glæpurinn var framinn. Svo var mér tilkynnt að mér bæri að borga $200,000 í sekt. En að ég gæti borgað inn á þessa sekt $20,000 sem fyrirfram greiðslu og þannig fengið að taka út dóminn heima með ökklaband á mér út allan tíman. Auðvitað hafði ég engin tök á því að borga nokkuð skapaðan hlut og ég fór að hágráta en það var mér algerlega lokið. Ranglætið var svo yfirþyrmandi. Nú var komið að endanlegri dómsuppkvaðningu og ég var leitt fyrir dómaran sem var kona. En þó gafst mér tækifæri til að hringja í son minn sem átti ammæli þennan dag og spurði hann hvað hann vildi fá í ammælisgjöf. Hann svaraði hiklaust. Ég vil bara fá þig heim, mamma, í dag. Seinna sama dag kom ég í dómsalinn og þá spurði dómari mig. Hvað hefur þú gert gott og jákvætt allan tíman sem þú hefur verið í fangelsi? Og ég svaraði, ég braut aldrei reglurnar. Ég sótti alla fræðslufundina fyrir eiturlyfja fíklana og ég stundaði allt skólanámið á menntaskólastigi. Einnig hélt ég biblíu námskeið fyrir samfanga mína sem eru vel sótt. Dómarinn hlýtti að mikilli athygli en það var alveg augljóst að hún vissi allt sem að ég var að segja henni. Þegar hér var komið samtali okkar, sagði dómarinn, ég er svo stolt af framförum þínum og hvað jákvæð þú ert þrátt fyrir allt mótlætið sem þú hefur þurft að líða. Leið og ég hafði lokið allri pappírsvinnunni vegna þinna mála, ertu frjáls allra mála hér í Indiana fylki og getur farið heim til þín og sektirnar falla allar niður. Ég bara brast í grát og ég grét af gleði og þakklæti. Nú gafst mér tækifæri til að sjá öll 5 börnin mín í einu. Peyton, sonur minn sem átti ammæli þennan dag, var svo furðulostinn að fá ósk sína uppfyllta að fá móður sína heim þennan sama dag og hann lét ósk sína í ljósi að fá mömmu heim úr fangelsinu á afmælisdaginn sinn. En ekki er þó öll dómsmálin að baki þar sem þau verða tekin upp hvert af öðru næstu mánuðum. En ég fæ að vera heima þennan tíma með ökklaband og ég fæ að fara í kirkjuna mína undir eftirliti. Ég þakka öllum ástvinum mínum fyrir tryggðina, fyrir fyrirbænirnar og að sjá fyrir börnunum mínum allan tíman. Og nú hef ég verið laus við fíknina í 5 ár. Guði sé lof fyrir þetta kraftaverk. Svo vil ég þakka Don Hales fyrir að útvega með biblíu og lexjur handa meðföngum mínum í gegnum árin. Og Guði almáttugum þakka ég af öllu hjarta fyrir að varðveita mig í gegnum allar hremmingarnar sem eiturlyfin sköpuðu mér. Og að varðveita mig í gegnum aðsteðjandi hættur á götunum og í fangelsunum. Elsku Jesú, þér sé heiðurinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þetta var hennar frásögn á þessari samkomu hjá Þresti. Og því líkur vitnisburður og því lík takklæti sem að hún getur átt við Guð sinn.

0: Guð elska þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðum er útvarp sem boða Jesú Krist.
1: Hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomi reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar er orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.
2: Komiði blessuð og sæl. Ég vona að þið hafið haft ánægju af því efni sem þegar er komið. Frásögnin í dag heitir Ekki gera neitt, stattu bara kyrr. Hefur þú einhvern tímann sé mannesku stífna af ótta? Hefur það komið fyrir þig? Í raun og veru er það ekki svo slæmt. Oft þurfum við að standa eins og frosin til þess að Guð geti barist fyrir okkur og unnu sigur. Fyrir löngu síðan var það heill her sem vann bardaga þannig. Herinn stóð bara kyrr og lofaði Guð. Jósafat konungur, sendiboðin býður eftir þér í ytri garðinum, sagði hallarþjónninn. Sendu hann strax inn, sagði konungurinn. Jósafat vissi að móabítar og ammonítar sem voru herskáir nágranna þeirra voru á hraðri ferð í átt að Jerusalem og hann vildi fá upplýsingar á ferði þeirra. Hvaða frétti flytur þú í dag, spurði Jósafat leið og sendiboðin kom inn dyrnar. Óvinaherinn er að nálgast okkur, svaraði sendiboðin. Og þeir eru vopnaði nýjustu hergagnunum. Segðu hersöðingjanum að halda áfram að fylgjast með ferðin þeirra og senda skilaboð hinga daglega, skipaði konungurinn. Síðan hann sneri sér að hallarþjóninum og sagði, sendu eftirfarandi skilaboð til allrar þjóðarinnar. Á morgun munum við öll fasta og byggja Guð að segja okkur hvað hann vilja við gerum. Segðu öllum að hitta mig í musterinu í fyrramálið. Jósafat gekk út á veröndina þar sem hann gat verið einn með Guði. Hann hafði nógan herafla til að berjast, en þegar hann hafði tekið ákvarðanir á eigin spýtur, hafði það ekki leitt neitt gott af sér. Núna ætlaði hann að tala við Guð áður hann færa áforma hvað best væri að gera. Morgunsólin speglaðist í hvítum súlunum sem umkringdu musterið. Þar sem Jósafat stóð og horfði á mannfjölda safna saman, fann hann nálað Guðs. Þögn færðist yfir mannfjöldan þegar konungurinn stóð upp til að tala. Feður lyftu börnum upp á axlir sínar svo þau getur séð betur. Konungurinn tók til máls. Ég er viss að þið hafi heyrt fregnir að heri frá Edóm eru á leið hingað. Þeir munu fljótlega verða í Júdeu. Sí vaksandi hræðsluraddir heyrðust frá mannfjöldanum. Jósafat lyftu höndum sínum til að róa fólkið og sagði Kæru þegnar mínir, þið þurfið ekki að vera hrætt. Vissulega eru nú hættulegi tímar, en Guð er með okkur. Nú ríður á að við treystum honum og leifum honum að leiða okkur til sigurs í bardaganum. Við skulum því tala við Guð og byrja hann að leiða okkur. Ó Guð, vertu dómari óvin okkar, hrópaði konungurinn í bænsinni. Við höfum engan mátt gegn óvinum okkar. Við vitum ekki einu sinni hvað við eigum að gera. Nema það eitt að hlusta eftir svari frá þér og við þökkum þér fyrir að heyra bænir okkar. Allir veltu því fyrir sér hvað nú myndi gerast. Allt í einu kom maður fram fyrir mannfjöldan, sá maður hétt Jahasiel. Hvað vildi þessi maður? Ó konungur, hrópaði hann, ég er með boðskap til þín frá Guði. Og hann segir að þessu orusta sé ekki okkar heldur hans. Þið er að taka ykkur stöðu og sjá hvernig hann muni frelsa okkur. Jósafat konungur fjall þá að kné frammeð fyrir fólkinu og tilba Guð. Allir fylgdu fordæmi hans og þökkuðu Guði fyrir lofvörðið sigur yfir óvinunum. Að lokinni bænagjörðinni laust líðurinn upp miklu hrópi því hann vissi nú að Guð hefði heyrt bænir þeirra. Fólki beið óþreyjufullt eftir því að morgudagurinn kæmi. Næsta dag hraðaði allt fólki sér út í Tekóa eyðimörkina þar sem það geti séð hvernig Guð myndi sigra óvinina. Enn á ný stóð Jósafat frammi fyrir fólkinu og sagði Munið að það Guð sem mun vinna þessa orustu. Hann hefur talað til okkar fyrir mun spámannana. Ef við treystum honum, munum við sigra. Þá leit konungur fólki raða sér í hópa með söngkórum fyrir hverjum hópi og þannig gengu þeir út á vígvöllin. Fólki söng, gefum Guði þakkir því að kærleikur hans varir að eilífu. Þegar fólki byrjaði að syngja, gerði Guð fyrirsát fyrir óvinunum til að rugla þá í rýminu. Þeir héldu að nú var Edomíta komni til að berjast við þá. Í ringulreiðinni sem varð af þessu, réðu smóabítarnir og ammonítarnir gegn hvor öðrum og tóku að drepa hver annan. Þegar Jósafat og fólk hans komið við síðustu hæðina og litið yfir eyðumörkina, voru allir hermenn óvinana fallnir. Júdamenn söfnuðu nú saman klæðum, vopnum og öðru verðmætum úr herbúðum óvinana og héldu heim aftur til Jerusalem með konungi sínum. Í borginni söfnuðust allir saman við musteri til að þakka Guði fyrir sigurinn sem hann hafði gefið þeim. Fólk lék á hljóðfæri og söng hástöfum lofgjör Guði til dýrðar. Og fréttina sigri Guðs fyrir Júdamenn barst til annarra þjóða og það var til þess að allir létu þá í friði. Og þar sem Júdamenn settu allt sitt traust á Guð á úrslitastundu, fengu þeir að lifa í friði í langan tíma. Þá var þessari sögu lokið, en við skulum hlusta á eitt lag áður en við förum við verkefni vikunar.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5. Settu gleði og friðin í hjarta þitt.
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það er Magnea Sturludóttir sem les.

Átjándi kafli Bæn drottins Þér skuluð því byðja þannig Bæn drottins tvisasinnum gefin af frelsaranum Fyrst söfniðinum, í fjallræðinu og svo nokkru seinna lærisveinunum einum Lærisveinarnir höfðu verið skildi frá drottnum stuttan tíma og þeir komu aftur

Guðs er ritað. Og þetta mun verða nafnið er menn nefna hana. Drottinn er vort réttlæti. Jeremía 33, vers 16. Þetta nafn er gefið eftirmönnum hans. Það er arfleigð Guðs barna. Fjölskylda nefnist eftir föðurnum. Þegar Ísrael var staddur í mikilli neyð og þrengingum, bað Jeremía spámaður, Við erum nefndir eftir nafni þínu. Yfirgef oss eigi. Og þetta finnum við í Jeremía 14. kafla versi 9. Þetta nafn er helgað af englum himinsins og af íbúum hinna syndlausu hnatta. Þegar þú biður, helgist þitt nafn, þá biður þú að þeim megi helgast í þessum heimi. Helgast í þér. Guð hefur kannast við því fyrir mönnum og englum. Bið þess vegna að þú vanhelgir ekki þetta góða nafn sem þú ert nefndur með. Jakobsbréfið annar kaflu vers 7. Guð sendir þú út í heiminn sem fulltrúa sinn. Í sérhverju sem þú gjörir áttu að birta nafn Guðs. Þessi bæn gjörir þær kröfur að þú fáir lunderni hans. Þú getur ekki helga nafn hans, þú getur ekki verið fulltrúa hans í heiminum nema því aðeins að þú í lífi og lunderni sjálfstíns sýnir hans líf og lunderni. Þetta getur einungis orði með því móti að þú veiti náð Krists og réttlæti viðtöku. Tilkomi þitt ríki. Guð og faðir okkar sem elskar okkur og sér fyrir okkur sem sínum börnum. Hann er einnig hinn voldu í konungur alheimsins. Hagsmunir ríkis hans eru okkar hagsmunir og við eigum að vinna að því að þetta ríki verði sem fyrst stoppsett. Lærisveina Krist héldu að dýrða ríki myndi koma þá skjótlega. En með því að kenna þeim þessa bæn gaf Jesús til kynna að tíminn til að stoppsetja þetta ríki væri enn ekki komin. Þeir áttu að biðja komu þess með það í huga að hún heyrði framtíðinni til. En þessi bæn hafði einni í sér fólna tryggingu þeim til handa. Að vísu skildu þeir ekki lifa það að sjá ríki stoppsett. En þetta að Kristur hvetur þá til að biðja það er sönnum þess að það mun vissulega koma á þeim tíma er Guð hefur ákveðið. Að stoppsetningu náðaríkis Guðs er unni nú, dag eftir dag, með því að hjörtu hafa verið full syndar og þrjósku, gefa sjá vald kærleika hans og mætti. En hinn fullkomna stoppsetning dýrðaríkis hans muni geiga sér stað fyrir Kristur kemur í annað sinn hingað til þessara jarðar. Ríki, vald og máttur allra konungsríkja sem undir himninum eru, mun gefi verða heilugum líð hins hæsta. Daniel 7. kafli og 27. vers. Þeir munu erfa það ríki sem þeim hefur verið fyrirbúið frá grundvöllun heims. Matteus 25, vers 34 og í Opinberunarbókin 21. kafla og 3. versi lesum við Þá mun Kristur taka við völdum og stjórna. Hlið himinsins munu aftur ljúkast upp og ásamt 10.000 og 1.000 heilara mun frelsarinn ganga fram sem konungur konungana og drottinn drottnana. Jehóva Immanúel mun þá vera konungur yfir öllu landinu. Á þeim degi mun drottinn vera einn og nafn hans eitt. Bústaðar Guðs mun vera meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Þetta finnum við í Sakaría 14. kafla, vers 9. En áður en þetta ríki kemur, sagði Jesús, mun fagnaðar boðskapurinn ríkið predikaðar verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum. Og það lesum við í Matteusi 24. kafla og vers 14. Ríki hans mun ekki koma fyrir gleði boðskapurinn náð hans hefur hljómað fyrir öllum heiminum. Með því að ganga Guði á hönd og leiða sálir

til hans, flýtum við fyrir komu ríkis hans. Þeir einir sem helga sig þjónustu hans segjandi, hér ég, send þú mig, til að opna hinn blindu augun og til að snúa mönnunum frá myrkri til ljós og frá Satans valdi til Guðs, svo að þeir öðlist synda fyrirgefningu og arm með þeim sem helgaðir eru. Þetta lesum við í Jesaja 6. kafla og 8. versi og Postulasögunni 26. kafla og 18. versi. Þessir einir geta beðið að hjarta. Komi þitt ríki. Verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Guðs vilji birtist í boðorðunum. Hinu heilaga lögmáli hans og meginreglu þessa lögmáls eru meginreglur himinsins. Englarnir á himnum öðlast enga háleitari þekkingu en þá að þekkja vilja Guðs og að framkvama vilja hans er hinn æðsta þjónusta sem þeir geta tekist á hendur. En á himnum eru þjónustan ekki framkvæmt einungis sem lagabóð. Þegar Satan reisi gegn lögum Jehóva var eins og englarnir vöknuð í fyrsta sinn til meðvitundar að til væri í rauninni nokkurt lögmál. Englarnir inn ekki þjónustu sín af hendi sem þjónar, heldur sem synir. Milli þeirra og skaparans er fullkomi samræmi. Hlýðnin er þeim ekki þrældóms ok. Kærleikurinn til Guðs gjöri þjónustuna gleði. Í sérhverri sálu sem Kristur von dýrðarinnar býr í, munu og hljóma þessi orð hans. Að gjöra vilja þinn Guðminn er mér yndi og lögmál þitt er hið innra í mér. Sálmarni 40. kafli og 9. vers. Bænin, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni, er bænum að yfiráðum hins vonda á jörðinni megi verða lokið, að syndin megi að eilífu verða afmáð og ríki réttlætisins koma. Þá mun Guðs góði og velþóknalegi vilji ráða á jörðinni eins og hann ræður á himnum. Gef oss í dag vort daglegt brauð. Fyrir hluti þeirrar bænar sem Jesús kenndi okkur áhræri Guðs nafn, Guðs ríki og Guðs vilja. Þar er beðið að hans nafn megi verða vegsamlegt, ríki hans stoppsett og vilja hans framkvæmdur. Eftir að hafa þannig metið þjónustuna fyrir Guð mest af öllu, getur þú með örugu trausti beðið það sem þú sjálfur þarnast. Ef þú hefur losað þig við sjálfs elskuna og gefið þig Krist á vald, þá ert þú meðlumur Guðs fjölskyldu og allt sem í húsi föðurins er handa þér. Þú hefur frjálsan aðgang að öllum fjársjóðum Guðs, bæði þessum heimi sem nú er og hinum komandi. Þjónusta englana, gjöf andans og starfsemi þjóna hans, þetta er allt saman handa þér. Heimurinn, allt sem í honum er, heyrir þér til að svo miklu leiti sem þér er það gagnlegt. Ég vil óvinátta hina ógviðlögu munu verða þér til blessunar og stuðla uppeldi þínu fyrir himinin. Allt er yðar ef þér eru Krist. Þetta finnum við fyrra Korinthubréfi 3. kafla vers 22 og 23. En þú ert eins og barn sem ekki hefur enn fengið umráð yfir arfi sínum. Guð trúið þér ekki fyrir hinni dýrmætu eign, svo Satan ekki tæli þig með slagð sinni eins og hann taldi hina fyrstu menn í Eden. Kristur geymir hana fyrir þig, þar sem spellvirkin getur ekki ná til hennar. Eins og barnum mynd þú ávalt fá það sem þú tarnast dag frá degi. Á hverjum degi verður þú að byggja. Gef oss í dag vort daglegt brauð. Lát það ekki verða þér áhyggjuefni þótt þú hafir ekki nóg þanga til á morgun. Þú hefur hans óbrigðulega lofvörð að fyrir öllum þörfum þínum verði séð. Davíð segir, ungur var ég og gamall í orðin, en aldrei sá ég réttlátan mann yfirgefin niðja hans byggja sér matar.
Sálmarnir 37. kafli vers 25 Sá Guð sem sendir hrafna með fæðahanda Elía við lækin Krít mun ekki láta eitt einasta af hinnum trúu fórtfúsu börni sínum afskipta laust. Þann sem framgengur í hreinskilni ritað. Brauði skal verða fært honum og vatnið handa honum skal eigi þverra. Á vondum tímum verða þeir eigi til skammar. Á hallarist tímunum hljóta þeir saðning. Hann sem eigi þymdi sínum eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss alla. Hví skildi hann eigi líka gefa oss allt með honum? Þetta finnum við Jesaja 33. kafli og vers 16 og Sálmarnir 37:19 og Rómverjabréfið 8. kafli vers 32. Hann sem annaðist móður sína var ekkja. Létti byrðar hennar og áhyggjur og hjálpaði henni með að sjá fyrir nauðsynum fjölskyldunar í Nazaret. Hefur meðaumkun með sérhverri móður í baráttu hennar við að útvega fæðu handa börnum sínum. Hann sem kenndi í brjóstu mannfjöldan af því að þeir voru hrjáðir og tvístraðir, kennir enn í brjósti hina nauðstötu. Hönd hans útrétt þeim til blessunar og í bæninni sem hann kenndi lærisveinum sínum, kennir hann okkur að minnast hina bágstötu. Ef við biðjum, gef oss í dag vort daglegt brauð, þá biðjum við ekki einungis fyrir sjálfum okkur, heldur og fyrir öðrum, og við viðurkennum að það sem Guð gefur okkur ekki handa okkur einum. Hann trúir okkur fyrir því svo að við getum mettað hina hungruðu. Í gæsku sinni hefur hann séð fyrir hinum bágstötu og hann segir Þegar þú heldur miðdegisverð eða kvöldverð, bjóð þú þá hvorki vinum þínum, né bræðrun þínum, né ættingum þínum, ekki heldur ríkum nágrönnum þínum. En þegar þú gjörir heimboð, þá bjóð þú fátækum, vanheilum, höltum og blindum og þá mynd þú verða sæll því að þeir hafa ekkert að endurgjalda þér með. En þér munu verða endurgjaldi það í upprisu hinna réttlátu. Lúkas 14. kafli, vers 12-14 Guð þess megnugur að láta alla náð hlotnast yður ríkula til þess að þér í öllu og ávalt hafið allt sem þér þarfnist og hafið gnaði til sérhvers góðs verks. Sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera og sá sem sáir með blessunum mun og með blessunum uppskera. Þetta finnum við öðru Korintubréfi, kafli 9, vers 8 og 6. Bænin daglegt brauð á ekki einungis við líkamlega fæðu. Heldur og hina andlegu fæðu mun veita sálinni næringu til eilífs lífs. Jesús segir, aflið yður eigi þeirra fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem vari til eilífs lífs. Ég hið lifandi brauð sem kom niður af himni, ef nokkur etur af þessu brauði, mun að lifa til eilíðar. Jóhannes 6, vers 27 og 51 Frelsari okkar brauð lífsins og það með því að íhuga kærleika hans og veita honum viðtöku í sálina að við neytum þess brauð sem kom niður af himnum. Við meðtökum Krist fyrir orð hans og heilagur andi veitist til að ljúka upp hugskotinu svo við skiljum Guðs orð og sannleiku þess komist inn í hjörtu okkar. Á hverjum degi eigum við að biðja Guðum að hann sendi anda sinn þegar við lesum hans orð til að sýna okkur sannleikan mun veita sálum okkar þann styrk sem við þurfum með til dagsins. Þegar Guð kennir okkur að biðja sér á hverjum degi þarfir okkar, bæði af tímalegri og andlegri blessun, þá hefur hann tilgang með því sem okkur fyrir bestu. Hann vill koma okkur í skilning það hversu mikið við þurfum hann stöðugu önnunar með. Því að hann óskar að draga okkur inn í samfélag sitt.
Í samfélaginu við Krist muni hungraði sáli mettast fyrir bæn og rannsókn á hinum dýrmætu sannindum í orði hans og þorsta okkar mun verða svalað við uppsprettu lífsins. Fyrirgef oss voru skuldir svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Jesús kennir að við getum einungis fengi fyrirgefningu hjá Guði þegar við fyrirgefum öðrum. Það kærleiku Guð sem dregur okkur til hans og þessi kærleikur getur ekki snert hjörtu okkar án þess að vekja kærleika til meðbræðra okkar. Þegar Jesús hafði lokið bæn þeirri er við köllum faðir vor, bætti hann við. Því að ef þér fyrirgefi mönnunum misgjörði þeirra, þá mun yðar himneski faðir einni fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki mönnunum þeirra misgjörðir, þá mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa yðar misgjörðir. Sá sem ófús að fyrirgefa, slítur með því sambandinu við þá uppsprettu hvar hann einungis getur hlotið miskun Guðs. Við megum ekki ætla að við þurfum ekki að fyrirgefa nema því aðeins að þeir sem hafa gjört á hlut okkar játi yfir sjón sína. Það þeirra að auðmýkja hjarta sitt með iðrun og játningu, en við verðum að hafa meðengu með þeim er hafa brotið gegn okkur hvort sem þeir játa yfir sjónir sínar eða ekki. Hversu mikið sem þeir kunna að hafa sært okkur, þá eigum við ekki að geyma erfileika okkar í huganum og kenna í brjóstum sjálf okkur fyrir þann órétt er við höfum orðið fyrir. Eins og við vonum að fá fyrirgefningu hjá Guði fyrir misgjörðir okkar, við hann eigum við og að fyrirgefa þeim sem hafa gjört okkur á móti. En fyrirgefningin hefur víðtækari þýðingu en margir ætla. Þegar Guð lofar því að hann vilji fyrirgefa ríkulega, þá bætir hann við alveg eins og það sem felst í lofarðinu sé ofvaxið okkar skilningi. Mínar hugsanir eru ekki yðar hugsanir og yðar vegir ekki mínir vegir, segir drottinn, heldur svo miklu sem himinin er hærri en jörðin, svo miklu hærri eru mínir vegir yðar vegum og mínar hugsanir yðar hugsunum. Þetta finnum við í Jesaja 55, vers 7-9. Guðs fyrirgefning er ekki aðeins lagaleg framkvæmt sem hann leysir okkur undan fyrirdæmingu með. Hún ekki einungis fyrirgefning syndar, heldur einni frelsun frá synd. Hún tilboðum kærleika frelsarans sem umbreytir hjartanu. Davíð hafði hinn rétta skilning á fyrirgefningu er hann bað. Skapa í mér hreint hjarta og Guð. Veit mér að nýju stöðugan anda. Hann segir enn fremur, svo langt sem austrið frá vestrinu, svo langt hefur hann fjarlagt ábrot vor frá oss. Sálmarnir 51. kafli og 12. vers og 103. kafli og 12. vers. Í Kristi gaf Guð sjálfan sig fyrir syndir okkar. Hann leið hinn grimmilega krossdauða og bar syndabyrðina fyrir okkur, hinn réttláti fyrir rangláta, svo að hann gæti byrt okkur kærleika sinn og dregið okkur til sín og hann segir Verið fúsir til að fyrirgefa hver öðrum, eins og líka Guð hefur í Kristi fyrirgefið yður. Efesus 4. kafli, vers 32. Látið Krist Hið guðdómlega líf búa í yður og birta í yður hinn himneska kærleika sem mun vekja von hjá hinnum vonlausa og veita himneskum friði inn í það hjarta sem þjáð af syndinni. Þegar við komum til Guðs, þá það fyrsta skilyrði sem okkur sett er við hljótum miskun hjá honum að við lofum þá náð hans að birtast öðrum gegnum okkur. Helsta skilyrði þess að við getum fengið og veitt öðrun þá fyrirgefningu sem fæst fyrir kærleika Guðs það að við þekkjum og trúum kærleikanum sem hann hefur á oss. 1. Jóhannesarbréf 4. kafli og 16. vers. Satan reynir með öllum þeim svikum og blekkingum sem hann ræðir yfir að hindra okkur frá því að sjá þennan kærleika.
Hann vill koma okkur til að trúa því að yfirsjónir okkar og misgjörðir hafi verið svo miklar að drottin vilji ekki gefa gaum bænum okkar og að hann muni ekki blessa okkur og frelsa okkur. Í sjálfum okkur sjáum við ekkert nema breyskleika, ekkert sem getur veitt okkur hilli hjá Guði og Satan segir okkur að það sé ekki til neins, við getum ekki lagað lundirni skall okkar. Þegar við reynum að koma fram fyrir Guð, þá mun óvinurinn hvísla að okkur. Það ekki til neins fyrir því að byðja. Var það ekki þú sem gjörði þetta, sem var svo ljótt? Hefur þú ekki syndgað móti Guði og breytt móti samvisku þinni? En við getum svarað óvinnum því að blóð Jesu Krist, Guðs sonar, hreinsar oss af allri synd. Fyrsta Jóhannes bréf, fyrsti kafli og vers 7. Þegar við finnum að við höfum syndgað og getum ekki beðið, þá einmitt tíminn til að byðja. Það orðir satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Jesús Kristur kom í heiminn til að frelsa synduga menn og ég þeirra fremstur. Þetta finnum við í fyrra Tímóteusarbréfi, fyrsti kafli, vers 15. Þetta að við fáum fyrirgefningu og komumst í sátt við Guð veitist ekki sem endurgjald fyrir verk okkar og útlutast ekki af tilliti til verðskuldunar syndugra manna. Heldur það gjöf okkur til handa og þessi gjöf veitist okkur saki réttlætis Krists sem hefur engan blett á sér. Við megum ekki reyna að gera brot okkar minna en það með því að afsaka syndina. Við verðum að fallast á dóm Guðs yfir syndinni og þessi dómur mjög strangur. Einungis við birtuna sem leggur frá Golgata krossi sést syndin í allri sinni viðurstigð. Ef við yrðum að bera syndasegt okkar, þá myndi hún kremja okkur í sundur. En hann, sem ekki drýði synd, kom í okkar stað. Þótt hann væri saklaus, hefur hann borið misgjörðir okkar. Ef ég játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Fyrsta Jóhannesarbréf, fyrsti kafli og 9. vers. Dýrlegi sannleikur. Réttlátur gagnvart sínu eigin lögmáli, réttlætir hann þó alla sem trú á Jesu. Hver slíkur Guð sem þú? Sá fyrirgefur leifum arfleðar sinnar misgjörð þeirra. Hann heldur ekki fast við reiði sína eilíðlega, heldur hefur unun af að vera miskunnsamur. Míka, 7. kafli og 18. vers. Leið oss ekki freistni heldur frelsa oss frá illu. Freisting ginning til syndar og hún ekki komin frá Guði, heldur frá Satan og hinu vonda í okkar eigin hjörtum. Guð getur eigi orðið fyrir freistingu af hinu illa enda freistar hann sjálfur einskins manns. Þetta finnum við í Jakobs bréfi 1. kafla og 13. versi. Satan leitast við að leiða okkur í freistni svo að hið illa í lundirni okkar verði opinbert mönnum og englum, þannig að hann geti krafist okkar sem sinnar eignar. Í líkingar spádómum hjá Sakaría sér maður Satan standa til hægri handar engli drottins og ákæra Jósúa, æðsta prest, var í óhreinum klæðum og rísa gegn því verki sem engill drottins vill gjöra fyrir Jósúa. Þetta sýnir þá stefni sem Satan tekur gagnvart sérhverri sál sem Kristu leitast við að draga til sín. Óvinurinn kemur okkur til að syndga og síðan ákærir hann okkur fyrir Guði og englunum sem óverðuga Guðs kærleika. En drottinn mælti til Satans. Drottinn ávítið þig, Satan. Drottinn sem útvalið hefur Jerusalem ávítið þig. Ekki þessi eins og brandur úr báli dregin? Og til Jósúa mælti hann. Sjá, ég hef burt mig með misgjörð þína frá þér og læt nú færa þig í skrúðklæði. Í sínu mikla kærleika leitas Guð við að þroska dygðir heilags anda í okkur. Hann leyfir að hindranir
ofsóknir og erfileikar mætir okkur, ekki sem bölvun, heldur sem hinn mesta blessun í lífi okkar. Sérhver freisting sem við stöndum gegn, sérhver raun sem við berum með þolinmæði, lætur okkur fá nýtt að reyna og eykur lundernis þroska okkar. Sú sál sem fyrir Guðs kraft stendur gegn freistingu, sýnir það mönnum og englum að náð Krists nægir í öllum kringumstæðum. En þótt við eigum ekki að láta raunirna skelfa okkur hversu þungar sem þær kunna að vera, þá eigum við þó að biðja Guð þess að hann leif okkur ekki að fara þanga sem hinar illu físnir hjarta okkar munu leiða okkur afvega. Með því að senda upp í hæðirnar þessa bæn sem Kristur hefur gefið okkur, felum við okkur á vald leiðsögn Guðs og biðjum hann að leiða okkur á örugga leiðir. Við getum ekki sent þessa bæn upp í hæðirnar í fullri alvöru og leið valið að ganga okkar eigin leið. Við munum bíða eftir því að hann leiði okkur og við munum heyra röddu hans er hann segir, hér í vegurinn, farið hann. Jesaja 30. kafli og vers 21. Við getum ekki hættulaust numið staðar til þess að yfirvega þann hagnað sem maður kynni að hafa af því að fara eftir því sem Satan blæs okkur í brjóst. Synd er smán og óhamingja sérhverjum sem gefi sig við henni. En syndin blindar augun og ginnandi í eðli sínu og hún mun lokka okkur með því að sýna okkur það sem glæsilegt og gengur í augun. Ef við hættum okkur inn á afskipta svæði Satans, þá höfum við ekkert lofvörð vend fyrir yfiráðum hans. Að svo miklu leiti sem í okkar valdi stendur, eigum við að loka öllum dyrum sem freistarinn getur komið innum og á þann hátt náð til okkar. Bænin, leið þú oss ekki freistni, í sjálfi sér lofvörð. Ef við felum okkur Guði, þá höfum við fullvissu að Guð trúr, sem ekki mun leifa að þér freistist yfir megl fram, heldur mun hann ásamt freistingunni einni sjáum að þér komist út úr henni og fáið staðist. Fyrra Korintubréfið, 10. kafli og 13. vers. Eina vörnin gegn hinu illa sú að Kristur búi í hjartanu fyrir trúna á réttlæti hans. Að freistingar hafa valdi yfir okkur kemur af því, að í hjörtum okkar sjálfselska. En þegar við íhugum hinn mikla kærleika Guðs, þá kemur sjálfselskan okkur fyrir sjónur eins og ljót og viður stíkileg og hún og okkur langar til að sálin megi losna við hana. Þegar heilagur andi helgar Kristi huga okkar, þá mýkjast hjörtu okkar og breytast þannig að freistingarnar missa mátt sinn og náð Krist gjörbreyti lunderninu. Kristur sleppir aldrei hendina af þeim sem hann gaf líf sitt út fyrir. Maðurinn getur yfirgefið hann og yfirbugast af freistingu, en Kristur getur aldrei yfirgefið hann sem hann hefur keypt með lífi sínu. Ef unnt væri að opna hinn andlegu augu okkar, þá myndum við sjá þjáðar sáli sem mæðast undir byrði, harma og synda, þungar hlaðnar eins og vagn undir æki, að því komnar að gefast upp í ráðaleysi. Við myndum geta séð engla hraða sér til hjálpar þessum freistuðu sálum virðast standa á barmi glötunarinnar. Englar frá himnum þröngva hópum vonskunar umkringja þessa sálir til að hörfa undan og hjálpa þeim sem fyrir freistingu verða til að stíga fótum sínum á hinn fasta grundvöll. Barda í sá sem stendur milli þessara tveggja afla jafn mikill raunveruleiki og stríð þau sem háði af jarðneskum herflokkum og úrslit hinnar andlegu baráttu gjöra út hinn eilífu örlög sálna. Til okkar, eins og til Péturs, þessi orð töluð. Satan krafðist yðar til að sælda yður eins og kveiti, en ég hef beðið fyrir þér til þess að trú þín þrjóti ekki. Þetta finnum við í Lúkasi 22. kafli, vers 31 og 32. Þökk sé Guði. Við erum ekki látnir eiga okkur, ekki látnir afskipta lausir.
hann sem elskaði heiminn svo heitt að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf mun ekki yfirgefa okkur í bardaganum við andstæðing Guðs og manna. Sjá, segir hann, ég hef gefið yður vald til að stíga ofan á höggorma og sporðdreka og yfir öllu óvinarins veldi og ekkert skal yður minnsta mein gjöra. Þetta finnum við í Lúkasi 10. kafli, vers 19. Lifðu lífið þínu í samfélagi við hinn lifandi Krist, þá mun hann halda þér fast með hendi sem aldrei sleppir tökum sínum. Þekktu kærleikan sem Guð hefur á okkur og trúðu honum, þá er þér óhætt. Þessi kærleikur er borg sem býður öllum árásum Satans byrgin. Nafn drottins er sterkur turn. Þangað hleypir hinn réttláti og er þar óhultur. Orðskviðnir 18. kafli vers 10. Þitt er ríkið og mátturinn og dýrðinn. Endirinn á bæn drottins bendir eins og byrjunin á föður okkars sem þann sem er ofar allri tign og veldi og sérhverju nafni er nefnist. Frelsarinn leit inn í framtíðina og sá það sem lá fyrir lærisveinum hans. Hann sá að leið þeirra myndi ekki verða stráð geislum veraldlegs meðlætis og heiðurs eins og þeir höfðu gjört sér hugmyndir Heldur myndi skyggja yfir hjá þeim á stórviðri er hatur og reiði manna og Satans myndi til vegar koma. Sökum stríðs gegn þjóðinni og eyðingar hennar myndu þeir verða í hættu staddir og oft myndu þeir verða beygðir af ótta. Þeir skildu lifa það að sjá Jerusalem lagða í eyði og mustur gjört að rústum. Guðstjónustum þess hættað eilífu og Ísrael tvístrast öll lönd eins og rekald á eyðiströnd. En þér muni heyra hernað og spyrja hernaðar tíðindi. Því að þjóð mun rísa gegn þjóð og konungsríki gegn konungsríki. Bæði mun verða hallæri og landskjaltar á ýmsum stöðum. En allt þetta er upphaf fæðingar hríðana. Þetta finnum við í Matteusi 24. kafla, vers 6-8. Eftir breytendur Krist skildi þó ekki óttast að öll von væri úti fyrir þeim eða að Guð hefði yfirgefi jörðina. Mátturinn og dýrðin heyrir honum til. Honum, hvers miklu áform, hraða sér hindrunlaust að hinum endalegu framkvæmdum. Í bæninni sem lærisveina Krist leggja fram daglega þarfi sínar í, eru þeir kvattir til að lyfta augunum upp yfir völd og yfirráð hins vonda, til drottins Guð þeirra sem faðir þeirra og eilífur vinur og hversi ríki drottnar yfir öllu. Eyðing Jerusalem var ímynd hinnar endalegu eyðingar er koma mun yfir jörðina. Þeir spádómar sem að nokkru leiti uppfylltust við eyðingu Jerusalem eiga í beinni merkingu við hina síðustu daga. Við stöndum nú á þröskuldi mikilla og alvarlegra viðburða. Framundan eru vandræði svo mikil að slík hafa aldrei komið yfir heimsbyðina. Til okkar, eins og hina fyrstu lærisvinna, nær hinn sæla fullvissa að Guðs ríki ræðir yfir öllu. Stefnuskrá hinna nálægu viðburða er í hendi skaparans. Hátign himinsins stjórnar örlugum þjóðana sjálfra eins og málefni safnaðar síns. Hinn guðdómlegi kennari segir við sérgverði teku þátt í framkvæmdum guðs áforma eins og hann sagði forðum við Kýrus. Ég hertýjaði þig þó að þú þekktir mig ekki. Þetta finnum við í Jesaja 45. kafli og vers 5. Í síninni sem Ezekiel spámaði sá komi í ljós hendur undir vængjum kerúbanna. Þetta var til þess að kenna þjónum hans að það er Guðs kraftur sem veitir þeim framfarir. Þeir sem Guð notar fyrir sendibúða sína meið ekki álíta að verk hans sé háð þeim. Hann sem ekki blundar og er sífellt að verki til að framkvæma rás álíktanir sínar mun leiða verk sitt til lykta. Hann mun ónýta áform ógvöðlegra manna
og trufla ráðagjörði þeirra er rísa gegn hans fólki. Hann sem er konungur konungana og drottinn drottnana situr milli kerúbanna og í bardögum og háreistu þjóðana er hann enn verndari barna sinna. Hann sem ríkir á himnum er frelsar okkar. Hann vegur hverja raun. Hann lítur eftir eldinu sem verður að reyna sérhverja sál. Þegar vígi konungana hrynja niður til grunna og örvar reiðinar nýsta hjörtu óvina hans, þá munu börn hans vera óhult í hendi hans. Þín, drottin, er tignin, mátturinn og dýrðin, vegsemdin og hátignin, því að allt er þitt á himni og jörðu. Máttur og megin er í þinni hendi og á þínu valdi er það að gjöra hvern sem vera skal mikinn og máttkann.

Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum byggja fyrir þér.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Síðastliðin hvíldardag fyrir viku síðan, þá fengum við smá innsýn í orði Guðs inn í eitt og annað sem er að gerast á himni. Störf persóna guðdómsins komið þar við sögu og hve mikið Guð leggur á sig til að bjarga vesælum syndurum eins og okkur. Og fyrir það er ég eilíflega þakklátur. Hvað himinin hefur fórnað miklu til að bjarga einum vesælum syndara, eins og Steinþór Þórðarson í reynd er. Ekkert okkar er syndlaust. Öll þurfum við á hjálpa halda, hjálpbræði himinsins okkur til handa. Og nú er komið að því að fjalla það efni. Hvers vegna í ósköpunum lifði Guð synd og hinu illa að koma upp og síðan að hrjá þennan heim okkar svona lengi. Ég ætla að reyna að svona leiða ykkur að svarinu. En allur erindaflokkurinn sem er bara rétt ný byrjaður með erindinu síðast og svo þessi í dag miðar að því að kynna fyrir okkur allt mögulegt sem er í gangi, bæði á himni og jörðu, til þess að reyna að bjarga okkur eilíflega eða frá eilífum dauða. Ég ætla að byrja á því að segja örlitla sögu eða sögustubb frá Keníu. Kenía er land í suðaustur hluta Afríku og ég hef komið þarna og þetta er ágætis land. En það eiga sér stað stundum hræðilegir atburðir þar eins og svo víða annars staðar. Það var hryðjuverka árás gerð í aðalborginni hana og það dóu hundruði manna og margir af skotsárum, aðrir af bruna. Og það eru kristniboðshjón frá Vesturlöndum að á akstri og er að keyra að þessum stað eftir sprenginguna, eftir ofbeldin. Það er allt logandi og þau koma að bifreið sem hafði brunnið í þessum veldi og inni í bílnum voru hjón, liðin lík. En einhvern veginn þá sáu þau gegnum ösku og ryk og sót á bílrúðunum miða sem hefur verið settur á áður þetta gerðist og á því á miðanu stóð Guð er kærleikur. Hugsaðu ykkur, hvað skildi fólk hafa hugsað þennan dag sem horfðu upp á dána ættinga eða mjög særða ástvini og aðra þennan dag? Skildi það hafa hugsað til Guðs að hann væri kærleikur? Sumir nota svona tækifæri til að ásaka Guð fyrir að leifa svona lagað. Og þess vegna kýs ég í dag að fjalla það sem Biblían segir okkur frá uppreisn sem var háð á himni og heldur síðan áfram hér á meðal okkar í dag. Flokkadrættir áttu sér stað. Hafið þið hugleitt þann okkur tíman að syndin, hvað sem að syndin kann að vera í hugum margra, byrjaði á himni. Mjög nálægt hásæti Guðs og ég ætla að sýna ykkur hvað orð Guðs hefur þetta að segja í dag. Það voru flokkadrættir sem áttu sér stað á himni. Svo hvað er synd og hvernig byrjaði hið illa? Okkur er sagt í fyrra Jónasarbréfi í þriðja kafla: hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Þá höfum við það mjög skýrt að synd, hvað sem synd kann að vera í hugum margra, að það snýst að brjóta lög Guðs, boðorðin 10, sem er stjórnarskrá Guðs ríkis. Og það segir þarna í opinberunarbókinni í 12. kaflanum. Þá hófst stríð á himni. Hugsið ykkur, stríð á himni. Mikael, sem annað nafn fyrir Jesu Krist. Og ég ætla að fjallu það einhvern tíma seinna í betra tækifæri. Hvernig við komumst að raunum að Mikael Jesus Kristur. En Mikael og englar hans fóru að berjast við dreka. Og þá hugsa sumir dreki, hvers konar ævintýri enn og þetta. Biblían útskýrir hvað áttir við með þessum dreka. Það segir að drekin barðist og englar hans en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust til lengur við á himni. Og drekanum mikla var varpa niður og nú komumst þau raunum hver drekin Hinnum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina. Honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Þetta mjög skýra bóðskapur eða ekki. Svo að það var til uppreisn á himni. Við ætlum aðeins að kynnast nánar hvað gerðist þessi forustu engil. Hann hét ekki Satan eða Djöfull á himni. Hann hét Lúsifer, skínandi bjarta morgunstjarna. En við lesum í Ezekiel í 28. kafla frá 12. versi. Svo segir drottinn Guð Satan. Þú varst ímynd innsiklis hrings, fullur af speki og fullkomin af fegur, forustu engillinn. Hann var skapaður algjörlega fullkomin vera, ekki til vitund eða blettur af neinu sem kallaði synd eða misgjörð. Hann var algjörlega fullkomlega skapaður. Þú varst í Eden, því sjáum við strax þetta ekki maður sem verður að lýsa þarna. Þú varst í Eden, aldingarði Guðs, þú varst hakin alls konar dýrum steinum. Safír og alls konar steinataldur upp sem ég bara hleypi yfir og smarand. Og umgjörði þínar og útflúr var gjört á gulli. Daginn sem þú var skapað, þá veitum við að þetta var sköpuð vera, var það búið til. Ég hafði skipað þig verndarkerúb. Þetta eru með aðstu stöðum, englana, verndarkerúb. Þú varst af hinu heilaga goðafjalli, það bústaði Guðs. Þú gekkst innan úr glóandi steina, þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi þú að skapaðar. Þar til yfirsjón fannst hjá þér. Við erum að komast að raunu hvernig uppreist byrjaði á himnum. Það eru fæstir kristni menn í nútímanum sem að gera sig grein fyrir þessu, að það varð uppreist gegn Guði á himnum. Svo segir í Jesaja í 14. kafla þegar sjá að ég að stikla á stóru taka yfirlýsingar allstaðar að úr biblíunni en þetta er miklu meira þetta allt sagt í biblíunni við stiklum á stóru hér í dag í kafla 14 hjá Jesaja 12. versi og þar áfram segir hvers ertu hröpuð af himni þú árborn á morgunstjarna hérna kemur nafnið á Lúsifer það það sem Lúsifer þýðir Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagður í hjarta þínu, þetta kemur ástæðan fyrir uppreisninni. Ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þing fjalli Guðana vil ég setja stað, ysti norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Já, til heljar. Var þér niður varpað. Hel þýðir dauði og hon var varpað niður af himni, hann fekk bústað þar sem að dauðin var í raun boðin óvitandi velkomin inn í þennan heim, inn í þetta mannkinn. Þegar fyrstu foreldra mannkynsins tóku freka mark á þessum óvinni Guðs og manna heldur nú orði Guðs, en við höldum áfram. Í opinberunarbókinni í 12. kaflan þegar mig til með að lesa hennar kafla þegar komið heim og þar frá 12. versi segir fagnið því himnar og þér sem í þeim búið sjáu þið, mér finnst þetta alveg stórkostlega yfirlýsing það eru margir aðri himnar aðrar veraldir og það eru aðri textar í ritningunni sem ég fjallegjum í dag sem stuðja þetta að það eru til aðri himnar og þér sem í þeim búið svo það eru aðrar verur í öðrum heimum veröldum sem að ekki hafa fallið í synd Svo segir þarna, veis ég jörðinni og hafinu því að djöfullin er stíð niður til yðar í miklum móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Veitir hvað þetta segir okkur? Hann, sjálfur óvinur okkar, hefur nauman tíma. Það kemur að því að hann verður ekki lengur við líði. Verður að engu gjörður og við munum kynnast í ofilítið hér í dag. Í fjórða versi í 12. kafla opinberunarbókarinnar segir að með halanum dró hann þriðja hlutan á stjörnum himinsins og varpaði þeim ofan á jörðina. Nú kynnu einhverjum að segja hvað þetta nú að tala Steinþór dreka með hala og svo framvís. Þetta eru aðeins líkingamál sem Jóhannes, kærleiks postulinn, sem var fangi á eyjunni Patmos skammt undan ströndum Tyrklands í gríska eyjahafinu. Hann var eini lærisveini sem talið er að hafi dáið eðlilegu dauða. Hann var orðið fjör gamall, Rómaveldi reyndi að tortíma honum, gátu það ekki og setta þá á eyju sem fyrir mörg

Það gerði sjálfast af því sem hann í dag. Og svo var þeir varpað á hann og jörðina, það að segja þeir fengu bústað hér eftir að fyrstu foreldrar mannkynsins hlustuðu frekar á þennan óvin en að taka varnaðar orðum skapara þeirra. Förum yfir í Rómverjabréfið, í 5. kafla og 12. versi þar segir Páll postuli syndin komin í heiminn fyrir einn mann, þar að segja fyrir Evu og Adam. Og dauðin fyrir syndina og þannig er dauðin runnið til allra manna af því að allir hafa syndkað. Við erum syndarar í eðli okkar, þó að við séu gott fólk. Og svo aftur hoppa ég yfir í Ezekiel bókina í 28. kaflan. Frá 16. versi segir fyrir þína miklu verslun, þetta áróðus herferð óvinarins, fyrir þína miklu verslun fylltið þú þig hið innra ofríki og syngaðir. Þá óhelgaði ég þig og rak þig burt á goða fjallinu og tortýndi þér. Nú erum við að koma að spátómi þarna í lok þessara tilvinnuna sem á eftir rætast. Það á eftir að tortímunum, en það kemur að því og ég ætla að sýna ykkur það í komandi erindum að við komum að því hægt og sígandi þar til að nýr heimur verður skapað og Guð byrjar upp og nýtt. En við höldum árum að lesa þarna, þá óhelgaði ég þig og rak þig burt af goðafjallinu og tortímdi þér, þú verndar kerúb, burt frá hinum glóandi steinum, hjarta þitt varð rokafullt af fegur þinni. Þú gerðu speki þín að engu vegna viðhafnar ljóma þins. Er þetta ekki skýrt í orði Guðs? Ég hefði hrifist af því að lesa Guðs orð í meirinn 60 ár og 55 ár að predika þennan boðskap. Og ég enn að uppgötva eitt og annað í orði Guðs sem gerir mig snortin af orði Guðs. Það svo hrífandi og maður alltaf að uppgötva meira og meira ráðstafanir Guðs okkar á meðal, okkur til Guðs. Og hann ætlar að útrýma þessum ófögnuði, óvinni Guðs og manna. En þá spyrja margir, en af hverju allt þetta böl? Af hverju ekki að eyða honum strax? Við komum að því áður en þessu erindi lýkur hér í dag. Í 8. kafla hjá Jóhannesar eða í Jóhannesar guðspjallið að þá spyrjum við, eða sko við finnum svar þar með við þessari spurningu af hverju útrýmdi Guð ekki Satan strax þegar hann gerði uppreist. Jésús var eitt sinn á tali við leiðtoga farisea og hann segir við þá hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getur ekki hlustað á orð mitt. Þér eigi djöfulinn að föður og vilji gera það sem faðir eða gyrnist. Ég myndi aldrei þora að nota svona orðbragð í prédikun nema því ég að vitna í sjálfan frelsarinn okkar. En það Lúsífer orðin að þeim djöfli sem Guð segir hann vera. Svo segir, og það Kristus að tala, þér eigi djöfulinn að föður og vilji gera það sem faðir eða gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann lýgari og lýgina faðir. En af því að ég segi sannleikan, þetta Jesús sem segir það, trúið þér mér ekki. Er það ekki þetta sem að gerast í dag, almennt? Ég var í að því áðana, ég hef búin að predika þetta lengi. En það svo margir sem trú ekki, eða? Þegar segja, já, kannski við skoðum sjá til og gera svo ekki neitt í því. Og þannig það með mikil hluta hins kristna heims þegar þakka ekkert marga á þessu. En þetta eru orð Guðs og þannig einstatt með mörg okkar sem köllum okkur kristin í dag að Kristu gæti sagt við slíka. Þeir trúi mér ekki þó að ég segi satt. Við látum það ekki reynast satt okkur sem á þetta hlýðið, er það? Förum í spátóm Jesaja 28. kafla aftur. Þar spátómur Guðs endalok Satans. Frá 18. versi segir, með hinum mörgum misgjörðum þínum, með hinum

Ný óráðvöndu kaupverslun þinni, vanhelgaði þú helgidóma þína. Þá lét ég, hérna kemur aftur, sín inn í framtíðina þegar Satan verður eitt. En það er sagt frá því, spámaður lýsir því eins og hann hafi, eins og þetta hafi þegar gerst, af því að hann sá þetta í sín en þá eftir að gerast. Þá lét ég eld brjótast út frá þér, hann eitti þér. Og ég gjörði þig að ösku á jörðinni í augsýn allra er sáu þig. Allir þeir meðal þjóðana er þekktu þig voru agndofa yfir þér. Þú fórst vofveglega og ert eilíflega horfin. Við erum að byrja að nálga svarið við því ætla Guð ekkert að gera neitt við þetta vandamál, syndina og þann sem er upphafið að því. Jú, hann ætlar að gera það, hann ætlar að eyða Satan og föllnum englum hans og því miður munum margir í mannheimi einni farast þegar þetta gerist. En við höfum eftir að fara í gegnum langan eða ekki langan heldur nokkra vikna erinda flokk á laugardögum á sama tíma hér í Boðanakirkjunni, klukkan 11, hvern laugardag. Og þið sem hlustuðu á þetta í gegnum útvarpboðun, þá bjóðum við ykkur velkomin að hlusta ýmist hér í kirkjunni eða heima hjá okkur eða í bifreiðinni hvað sem þið eru að hlusta. En við höldum áfram. Ég er hérna með smá samantekt. Í fjórða kafla í fyrstu Mósebók er sagt frá Enok. Guð hræddur maður og hann lifði svo nánu lífi með Guði. Hann gekk með Guði segir og Guð tók hann inn í himinin án þess að deyja. Af hverju er ég að segja frá þessu? Það kemur að því hérna inn að skams. Elías spámaður var líka tekin lifandi upp til himins án þess að smakka dauðan. Þið finnir það í fyrri konungabókinni, það er í fyrsta öru kafla. Svo er satt frá Móse sem gekk með Guði marga áratugja, hann var 120 ára þegar hann dó. En hann var síðar reistur upp frá dauðum þegar lesum það í Júdasarbréfi. Það er bara einn kafli í Júdasarbréfinu, aftarlega í Nýja testamentinu. Og svo er sagt frá því að þegar Kristur dó, þá opnuðust margar grafir og líkamir helgra manna risu upp. Og við lesum það þarna í Matteus í 27. kafla, vers 51 og þar áfram að þegar að Jesus dó, þá rifnaði fortjald musterinsins í tvennt, ofna frá og niður og þá sást inn í helgidóminn, inn í allra helgasta. En svo segir að jörðin skalf og björgin klofnuðu, grafir opnuðust og margir líkamir helgra látina manna risu upp. Eftir upprisu Jesu gengu þeir úr gröfu sínum og komi í borgina helgu og birtust mörgum. Haldið þið virkilega að drottinn sem reisti þá upp hafi látið þá bara að fara aftur nýri gröfina? Nei, það er sagt frá því í Salmónu, ég er ekki með það hérna í dag, að þegar að Kristur hélt til himins, hann tók marga herfangi, hettur þeir risu upp eins konar svona sínishorn að þeim stórum skara helgra manna og kvenna á efsta degi sem hafa lifað Guði til dýrðar og meðtekið Jesus sem drottinn sinn og frelsara. Þegar Jesus kemur að sækja þá og tekur þá inn í himinin. Þetta er bara sýni svo. Og þarna er sagt frá Enoku Elía sem smökkuð ekki dauðan. Þeir eru sýni þeirra fyrir þá sem eru lifandi og hafa ekki smakka dauðan þegar Kristur kemur að sækja þá. Hinir sem dóu í trú á Jesu Krist, þeir verða reistir upp og fara í nýju líkama inn í dyrð himinsins með Jesu þegar hann kemur að sækja þá. Það segir í trúarjafningu flestra landsmanna að hann muni koma aftur að dæma lifandi og dauða. Það dómastarf er ekki á enda enn. Það byrjar á himni og verður ákveðið á lokum á himni. Í hinum himneska helgidómi áður Kristur leggur stað til jarðar að sækja fólki sitt. Við förum í gegnum þetta allt saman í erinda röðinni sem er nú rétt nýbyrjuð.
Þannig að í september og október og út nóvember höldum við bara áfram með orð Guðs ýmist fyrir augliti okkar á tjaldinu eða þá í höndum okkar. En hugsaðu ykkur að þessir sem að risu upp þegar Jesús dó, þeir gengu út úr gröfu sínum, komu í borgina helgu og birtust mörgum. Þvílíkur vitnisburður. En létu menn sem segjast við það sjá ný uppreisna fyrir dána menn og konur? Nei, flestir bara önsuðu því ekki. Alveg svo að gerast í dag að flestir sem heyra skýrt orð Guðs taka ekki mark á því. Og ég að tala íbúa jarðarinnar. Þeir eru miklu fleiri heldur þeir sem drottinn kemur til að sækja. Hann sagði sjálfur að þeir væru margir sem fara breiða veginn til glötunar en fáir þeir sem fara mjóa veginn til eilífs lífs. Svo ég hefi orð Jesu Krist fyrir mér í þessu efni. Við skulum halda áfram. Jesús sá þetta allt fyrir sér þegar hann segir í 12. kafla Jóhannesar Guðspjalls í versi 31 Nú gengur dómur yfir þennan heim, nú skal höfðingja þessa heims útkastað. Mér finnst þetta svo djarfleg opinberun, yfirlýsing. En þið verða að hafa það í huga að fyrir Guði er einn dagur sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Svo að hér er bara verið að tala það sem mun gerast og þessi dómur á eftir að uppfyllast að því leiti að Kristu komi til að sækja fólki sitt. Þegar hann yfirgefu helgidóman á himni og ég ætla að útskýra það allt fyrir ykkur í komandi erindum að þá er náðartíminn á enda og hann er þá á leiðinni til jarðar að sækja fólki sitt. Í Hebreabréfinu í 1. kafla þar segir að Guð talaði fyrrum oft sinnist með mörgum móti til feðranna fyrir munn spámannanna. En nú í lok þessara daga hefur hann til vor talað í sinni sínum sem að setja erfingja allra hluta. Fyrir hann hefur hann líka heimana að gjört. Hér verður að tala skaparan og frelsaran okkar. Og þetta er alveg stórmerkileg og bók Hebreabréfið. Því þar er talað svo marga hluti og meðal annars musterið á himni sem ég er alltaf að minna á hér. Við tökum það betur fyrir seinna í erindaseríunni. Förum yfir í annað Korinþbréfið. Ég ætla eftir að kafla það segir og það verið að tala menn sem hafa látið ánetjast að þessum illu öflum undir forystu Satans. Þar segir, því að slíkir menn eru falspostular, svikuli verkamenn er taka á sig mynd postula Krists. Og ekki er það undur, því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engels mynd. Þannig að við það, margir segja að Satan sé svo svartur púki og með horn og klaufir og spúandi eldi, ekki aldeilis. Þetta var forustu engilin á himni, fullkomlega skapaður og yndislega fagur. Og hann er það enn í dag þrátt fyrir allt. Svo segir, og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Það er því ekki mikið þó þjónar hans. Taki á sig mynd réttlætis þjóna, afdrif þeirra munu verða samkvæmt verku þeirra. Það verður að tala bæði Lúsifer, Satan og hans engla og menn sem lúta hans forustu. Og yfirleitt flestir, og ég að tala mennina núna, sem hafa gengist honum á vald, þeir gera sér ekki grein fyrir því. Og því miður og þeim er vorkun að hafa látið blekkjast. Ef við komum að því í erindakjöseríunni, hvert af öðru svona þessum atvikum í blekkingu sem óvinnurinn hefur komið inn á meðal manna. Páll postuli skrifaði Þessalóniku bréfin og í öðru bréfinu, í öðru kafla, þá segir hann, og það var fyrir nær 2000 ára síðan, þá segir hann því að lögleysið er þegar farið að starfa í leyndum og stendur ekki á öðru en að þeim verði burtrýmt sem nú heldur aftur af. Hver er allir haldi aftur af
öðru valdi. Þetta eru lærisveinarnir, þetta er kristið fólk sem stóð í vegi fyrir hinu illa og lygum sem að óvinnurinn hafði komið á innan kirkjunar. Og þarna segir að þá mun lögleysingin opinberast, það kemur að því. Og honum mun drottinn Jesús tortíma með anda mun síns og engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína. Í komandi erindum munum við fletta betur og byrja að fletta ofan af lögleysingjanum. Hver hann virkilega er og áhengendur hans. Svo segir í nýjunda versi að lögleysingi kemur fyrir tilverna Satans með miklum krafti, lega táknum og undrum og með alls pona ránglæti sem ég lösum blekja þá sig glatast. Akkur er látaði glatast? Að því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikar svo að þeir mættu verða hólpnir. Því að sjáum þetta snýstu sáluhjálp eilíft líf okkar allra. Það er mikið í húfi. Og ég dirfist ekki að boða annan boðskap sem prestur eða boðberi, Guðs orðs, nema að halda mig við orðið. Það er svo mikið allspunna blekkingar og falska boðskap þannig útifrá. Við komum að því í komandi erindu. Þið sjáu ég reyna að kveikja í forvitni ykkar. Komiði eða hlusti, hvar sem þið hlusti, á erindin á komandi vikum. En hér er sagt að menn láta blekkjast af þessum lögleysingja. Ég skal sýna ykkur þá út frá orði Guðs og líka út frá viðburðum á líðandi tíma í stjórnmálaheimi og bara viðskipti þjóðanna nú til dags hver lögleysingin er sem hér er talað En við býðum með það. En það er svo sorglegt að menn, trúa fólk, lætur blekkjast af því það lærið ekki að elska sannleikann. Og grundvöllurinn að því að missa af þessu kærleika á orði Guðs, held ég eða sýnist mér að byggist á því að menn lesi ekki orðið. Þeir fá ekki kynnast orðinu, þeir kynnast ekki kærleiksríku Guði og hjálpræði himinsins okkur til handa. Og þess vegna kemst alls konar blekkingaboðskapur að í hugum manna. Í öðru Pétursbréfi þriðja kafla segir, þetta skulu þér þá fyrst vita að á hinu síðustu dögum, og við lifum á síðustu dögum, samkvæmt spádómum Biblíunar, við komum að því seinna. Að á hinu síðustu dögum munu koma spottarar, og stjórnast af eigin gerindum og segja með spotti og takið eftir því, þetta er fólk sem var kristið sem segir þetta. Hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því feðurnir sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Við lifum á mjög alvarlegum tímum. Ekki síður kristið fólk ef við erum í hættu að láta blekkjast. Og þannig áfram í öðru Pétursbréfi í þriðja kafla frá 8. versi þá segir postulinn en þetta eitt má yður ekki gleymast þér elskuðu að einn dagur er hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Ekki er drottni seinna sem er fyrirheiti þótt sumir álíti það seinlæti. Heldur er hann langlindu við yður, þar er hann vill ekki að neinu glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Hérna fáum við eitt svarið. Við því að hverju Guð ekki búin að hreinsa þessa synd og ömuleika syndarinnar á meðan manna í dag. Hann er enn að bíða að fleiri láti frelsast, að fleiri meðtaki orð hans. Að fleiri læra að treysta á Biblíuna og aðvarana boðskap hans sem það eru að finna á fjaldan á milli, meir en 1100 blaðsíður. Flestir eiga þetta á rykföllnum, fyrirgeðum ég þó að segja það, en Biblía verður oft rykfallin í bókahillum heimilana og er ekki lesin sem skildi. Og þess vegna er það
að margir munu glatast af því þeir kynntust ekki boðskapnum og lærðu ekki að elska sannleikan. En tókuð eftir því að þeir sem eru kristnir eða þeir þekktu þennan boðskap að Kristur myndi koma en eru orðnir þreyttir á biðinni og þeir eru kallaðir spottarar. Æ, ég hef að vera boða þetta svo lengi. Og mér verður stundum hugsað til þess þegar að fólk segir já í útvarpunni ykkar þannig að útvarp boðun FM 105,5 það bara alltaf sami boðskapurinn aftur og aftur og aftur og þá segir ég nú oft við erum fá og fátæk og getum ekki staðið í eins glæsilegu hérna útvarstarfið sem til dæmis ríkisútvarpið en það sem við höfum og það sem við höfum að boða það setjum við á ljósvakan og fólk getur hlusta hvar og hvena sem er en í þess efni þá má ég til með að geta þess það hringdi kona í mig í fyrradag hún elskar þennan söfnið því sjáu hann ekki hérna ég held ég hafi síðan kannski eitt eða tvö skipti hér en hún bara vildi láta mig vita hvað hún elskar þennan boðskap og hún styrkir útvarpið reglulega og mörgum trúuðum til skammar sem ekki standa í skilum með tíundina gagnvart Guði en hún gerir það og hún sagði, veistu það ég veit að það eru sumir að gagnrýna ykkur fyrir það að þetta er alltaf sami boðskapurinn ég elska að heyra þetta aftur og aftur, ég alltaf að læra og hún hló, hún skelli hló og hún sagði stundu vaknaði ég á nóttunni og fer að hugsa og þá heyri ég líka í útvarpinu og það er aftur sami boðskapurinn og ég læri svo mikið hún var bara bað mig að koma þakklæti til ykkar hérna í Boðunarkirkjunni fyrir útvarpið og hún sko þakklátt fyrir endurtekningarna þó að við höfum ekki ætlast til þess að þetta er því svona endalaust endurtekningar 18. kaflinn í Esekiel frá 30. versi þar segir fyrir því mun ég dæma sérhvern yðar eftir breytni hans fyrir Ísraels menn segir drottinn Guð snúið yður og látið af öllum syndum yðar til þess að þær verði yður ekki fótakefli til rösunar varpi frá yður öllum syndum yðar er þér hafi drykt í gegn mér og fáið yður nýtt hjarta og nýjan anda því að hversna viljið þið deyja Íslands menn því að ég hefi eigi velþóknun og dauða nokkurs manns segir drottir Guð látið því af svo að þér megi lifa áskorun Guðs okkur til bjargar hlustið, lesið og takið mark á náðar boðskap Guðs öllum til handa Jesaja 53 frá 4. versi þar er sagt frá því hvað himinin lagði í sölurnar fyrir okkur þegar að Jesús Kristur hann tók á sig okkar þjáningar og hann bar þetta og þetta voru hann, það er best ég lesi þetta alveg orðrétt en voru þjáninga, voru það sem hann bar og voru harmkvæli er hann á sig lagði við álítum hann refsaðan slegin af Guði og lítilættan en hann var særður vegna voru synd og kramin vegna voru misgjörða hegningin sem við höfðum til unni kom niður á honum og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir Við fórum allir villir vegar sem sauðir, stendur hver sína leið en drottinn lét misgjörð voru allra koma niður á honum. Mér liggur við að gráta og gera það stundum þegar ég lesi þetta. Af því að hann lagði á sig þetta, sonur Guðs, vegna mín, vegna minna afbrota og synda. Þetta er bara lífið sínir svona því sem hann gerði til að reyna að koma vitunum fyrir okkur og bjarga okkur. Það lagði sjálfa sig í sölurnar, það varð einhver fullkomin að deyja fyrir okkar syndir. Jafn hár lögmáli Guðs og við förum yfir það seinna hvernig því var að varið. Í Hebreabréfinu í öðru kafla frá 14. versi segir það sem nú börnin eru af holdi og blóði þá hefur hann nú sjálfu fengið hlutdeild í mannlegu eðli á sama hátt það Jesús Kristur hann tók á sig mannlegt hold
til þess að hann með dauða sínu gæta engu gjörð þann sem hefur mátt dauðans, þar að segja djöfulinn, og frelsað alla þá sem af ótta við dauðan voru undir þrælkun seldir alla sína ævi. Hérna hef ég sett nokkra línur á tjaldið að Guð skapaði Lúsifer með frelsi til að velja og hafna vegna þess að hann kærleysríkur og vill ekki þvinga fram hlýðni og hollustu. Lúsifer þeir yndislega fallegt nafn. En hann gerði sig að þeim djöfli sem við vorum að lesa um. Svo segir áfram, það eðli syndarans að ásaka Guð sem harðstjóra. Þrátt fyrir þá staðrind að hann kærleysríkur. Er það ekki þetta sem við heyrum sí og æ? Hversu henni ósköpunni leifir Guð þetta? Og sérstaklega heyrist þetta þegar hörmulust lýs eða veikindi verða og við missum ástvinni í dauðan. Og þá það því miður að margir sem ekki hafa lesið orð Guðs, ekki kynst kærleysríkum frelsara sínum og allt sem hann lagði á sig til að bjarga okkur ef verða mætti. Að þá brefstastundu við svona. Að ákæra Guð fyrir það að vera harðstjóri, að leifa allt þetta. En það ákveðin ástæða sem að verður að koma í ljós og ég ætla að sýna ykkur hann á eftir áður en að þetta endar. Af hverju Guð gat ekki eitt honum bara strax eða jafnvel í dag. Við komum að þessu eftir. Við erum bara þolinmóð og við munum sjá að Guð er kærleikur þegar allt er komið á enda og það er Guð sjálfur sem líður mest meir en nokkur annar Guð hefur skapað marga heima en íbúa þeirra hafa ekki fallið í synd þeir hafa fylst með afleiðingu uppreisnar Lúsifers á himni og líka hér á jörðinni lygar Lúsifers fengu ekki ljómgrunn í þessum veröldum En þeir ásamt englunum allstaðar hafa eflaust velt því fyrir sér hvort eitthvað væri til í ásökunum Lúsifers gegn Guði. Þess vegna var nauðsynlegt fyrir Guð að leifa syndinni og afleiðingum hennar að koma í ljós. Fyrr gat hann ekki útrýmt Satan og öll illu. Hér þarf ég að útskýra. Hann gat útrýmt hinu illa. En þá hefði aldrei verið almennlega gert upp fyrir synd og efasemdir Guð og kærleysríka ríkisstjórn hans myndi halda áfram alla eilíð því að Lúsifer sem Kristur margkallaði lygara hérna í fyrri tilvitnunum í dag sem ég kynnti fyrir ykkur hann var byrjað að ljúga á himni og fékk þriðja hlutan af englum himinsins á sitt band í uppreisninni og íbúar annara veralda sem ekki fjallu í synd við lygar Lúsifers ef til vill höfðu þeir þessa hugsun skildi Lúsifer hafa haft eitthvað til síns máls allavega við sjáum á eftir hvað þurfti að gera og þarf að gera Biblía segir frá trúalegu valdi sem kemur fram og ég get alveg fullir núna og sýn eitthvað það í komandi erindum að þetta vald, trúalega vald er þegar komið fram á sjónarsviðið og hefur áhrif allan heim sem kemur því til leiðar að uppreisnin nær hámarki hér á jörðu innan skams ég ætla að lesa þarna í 13. kaflan í opinberunarbókinni frá 7. vesi að það er kallað dýr þarna muniði Jóhannes þurfti að nota táknmál til að boðskapur hans fengi að fara fram hjá fangavörðunum upp á meginlandi til hinna kristnu safnaða og hann segir að þetta dýr það lauk upp munni sínum til að lastmæla Guði þá sjáum við strax þetta er mannleg vera sem talar en ekki dýr dýrið var bara tákn yfir menn sem þannig tala til að lastmæla nafni hans Guðs og tjaldbúð hans og þeim sem á himni er búa og því var leift að heyja stríðu hinna heilugu og sigra þá og því var gefið valdi við sérhverri, kynkvísl og líf, tungu og þjóð.
Og allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbyðja það hver og einn sá er eigi á nafn sitt rita frá grundvallin veraldar í lífsins bók lamsins sem slátrað var. Þetta er orðrétt tekið úr biblíunni. Þetta er ekki mín orð, þannig. En þetta á allt eftir að eiga sér stað og grundvöllurinn fyrir þessu trúalegu valdi hefur þegar verið lagður. Og við förum betur yfir þetta seinna. En ég ætla að hlaupa hérna yfir því þetta er efni í 20. Kaflanum í Opinberunarbókinni sem ég tek rækilega fyrir síðar. En ég vitna í það núna af því að ég að tala að Satan verður útrýmt og hans föllnu englum. Og öllu hinni illa verður útrýmt. Það segir þarna frá 7. Versi í 20. Kaflanum í Opinberunarbókinni þegar 1000 árin eru liðin. Þetta er ákveðið tímabil sem að gerist. Og þetta 1000 ára tímabil, ég segi það bara í fljótu bragði hérna núna, fólk Guðs er allt komið til heimis áður en þessi 1000 ár byrja. Svo ég lætur það næja í bili. Þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan verða leystur fangelsi sínu. Og hann mun ganga út til að leiða þjóðirnar afvega þar sem eru á fjórum skautum jarðarinnar og safna þeim sama til stríðs og tala þeirra er sem sandu sjávarins. Sjáðu hvað eru margir óvinirnir? Og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borgina elskuðu en eldur fjall af himni ofan og eitti þeim. Eitti Satan, föllnum englum hans og öllum mannlegu verum sem kærðu sig kollóta hjálpræði Guðs þeim til að handa. Ég, þetta kemur allt sama síðar og í síðari erindum. Bara fylgist þið meðvinir. Ég ætla að hlaupa hérna yfir í Filippi bréfið, öðrum kafla. Þar kemur hið endalega svar. Hvað er mjög snertir? Ég vona það sé eins með ykkur. Þar segir frá 3. Versi í öðrum kaflanum, verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfa yður. Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einnig annara. Verið með sama hugafærin sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd. En hann fór ekki með það sem fengd sinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjóns mynd og varð mönnunu líkur. Þetta er formálinn að svarinu. Hitt er að koma. Áfram í öðru kaflan, þar segir frá 8. Versi, hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og var hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni er æðra. Til þessa fyrir nafni Jesu, og nú kemur svarið, að fyrir nafni Jesu skuli hvert knið beigja sig á himni, allir sem eru á himni, á jörðu, allir sem eru á jörðinni og undir jörðu, allir þeir sem enn eru í gröfum sínum. Og sér hver tunga, játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Þetta gerist á einum og sama tíma þegar allir íbúa sem nokkuð tíma hafa lifað á jörðinni eru lifandi á einum og sama tíma. Það er þá rísa ránglátir upp þegar þetta gerist í lok 1000 árana og hinn er réttlátu sem að eru á, verða á himni þegar Kristur kemur með þá aftur eða kemur með þá til jarðar og allir íbúar alheimsins eða heimanna munu allir beygja knéð sín fyrir Jesu Kristi og viðurkenna hans sem drottinn og Guð þeirra. Frelsara, alveg sérstaklega. En ég með þetta í hnotskur núna og byrði ykkur að hafa byrðlund, þetta kemur allt ennþá betur ljós í komandi erindum. Í Nahum, þetta er lítil bók sem að segja þarna í Gamla testamentinu, í fyrsta kafla, hvað bruggið þér gegn drottni? Hann eyðir svo aft tekur. Þrengingin mun ekki koma tvisvar. Hér enda tilvinnin. En orðið þrenging er bara annað orð, gamalt, sem var notað hér áður fyrir synd.
að syndin mun aldrei aftur koma til sögunar að eilífu. Förum yfir í 21. kaflan, þar eitthvað stórkostlegt sem segir okkur hvað muni gerast eftir þetta allt saman. Þar í fyrsta versi og áfram segir og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafi er ekki framar til, ekki eins og það hérna er í dag. Og ég sá borginni helgu, nýja Jerusalem stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sín. Og ég heyrði röstu mikla frá hásætinu sagði, sjá, tjaldbúð Guðs, það eru hýbýli Guðs, er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og hann og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Þessi loka orð tækið þið eftir því hvað þetta þýðir. Hann ætlar að búa hér hjá okkur á þessari nýju jörð alla eilíð. Eins og til að tryggja sem sagt að við sannfærist að hann ætlar ekki að yfirgefa okkur og ég get sýnt ykkur það í öðru erindi annars staðar frá í ritningunni að þegar Jesús, lambið, ferðast alheimin þá fáum við að fara með hann. Og þá hef ég hugleitt fyrst til hvers við erum einu veruna þá í alheimi Guðs, í öllum þessum öðrum veröldum sem þar kunna vera, sem hann heimsækir, við erum þá einu veröldum sem getur sagt af eigin reynslu hvað það að búa við synd og að verða að njóta þess að vera frelsaður eða frelsuð frá synd. Við verðum hans vottar alla eilíð. En elsku vini, við þurfum að bara binda enda þetta. Þannig segir einni í 21. kaflanum að hann mun þerra hvert tár af augun þeirra og dauði mun ekki fram að tilvera hvorki harmunni vein nýja kvöl er fram að til hið fyrra er fari. Þá getið þið séð að allar þessar hugmyndi manna og skröksögur einhvers konar bruna stað eða helvíti eldlega stað þar sem að syndar eru kvaldur alla eilíf fær ekki staðis því að hérna stendur að kvöl verður ekki til eilíf. Og sá sem í hásætinu sagði sjá ég gjöri alla hluti nýja og svo segir hann rita þú því að þetta eru orðin trú og sannu. Af hverju má ekki þessi boðskapur heyrast? Og þar með eyðingu hins illa. Svarið er þarna í orði Guðs en ég með fræði okkur miklu meira í komandi erindum sem hefur með þetta að gerast. Elsku vinir, eitthvað sagði mér Steini, þú segir svo oft, elsku vinir, því að það eru vinir mínir sem taka sér tíma að hlusta á mig eða minn boðskap. Jesús Kristur, hann er skaparinn. Jesús Kristur er okkar frelsari. Og við munum með öllum sem hafa kné, sem krjúpa frammi fyrir honum á efsta degi. Við kenna hans finnst líka og ég bara leifi mér að hlakka til. Vinir, við skulum læra að lesa orð Guðs og læra að elska það.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Jesús sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Þú ert að hlusta út á boðun. Megi drottinn gefa þig gleðilegan hvíldardag.

Ástin er ekki blind. Í bóksinni Orthodoxy hefur Chesterton bent á að í gegnum árin höfum við litið á trúmennsku ástarinnar sem blinda ást. Til að útskýra mál sitt segir Chesterton að engum konur hafa alltaf gegnum tíðina stutt fólk sitt, fjölskyldu sína og þar af leiðandi hefur ást þeirra verið túlkuð sem blind. Reyndin er sú, segir hann, ástin er ekki blind, hún er skuldbundin. Vegna þessa getur kona staðið við hlið mannsins síns, jafnvel þótt hann kom ekki alltaf vel fram við hana, ekki vegna blindu hennar, heldur vegna ástar hennar. Maður nokkur átti son sem hafði gengið vafarsamar götur lífsins, hann var sífellt að valda föður sínum vonbrugum og sorg. Einn dag kom kunningi föðurins upp að honum og spurði hann hreint út. Þessi sonur þinn er sífellt að valda þér vandræðum. Ef hann væri sonur minn, myndi ég reka hann að heiman. Faðirinn hugsaði sig andartak, en svaraði svo dapur í bragði. Já, ég býst við því að ef sonur þinn væri líkur mínum og byggi í mínu húsi, að þá myndi ég einnig reka hann að heiman. En hann er ekki sonur þinn, hann er minn. Og ég elska hann. Ég get ekki rekið hann burt. Guðsorðið segir okkur svo í Jeremía 31. kafla og 3. versi. Með ævarandi elsku hefi ég elskað þig. Fyrir því hefi ég látið náð mín að haldast við þig. Allt frá því að Guð skapaði mannkynið hefur hann hort á það með augum ástarinnar. Ekkert hefur dregið úr elsku hans allt frá fyrstu stundu. Elska hans er slík að hann er færum að elska það sem heimurinn lítur ekki elskunar virði. Þessi ást drottins gerir honum fært að finna til með okkur og að hjálpa okkur. Þess vegna gaf Guð okkur mestu gjöf sem til er, gjöf sem táknar elsku hans til allra manna. Hann gaf okkur Jesús Krist. Í gegnum þessa gjöf vonast hann til þess að draga alla menn til sín. Hann vonar að gjöf hans, Jesús Kristur, muni hafa svo stórkostleg áhrif á hjörtu mannana að þegur Krists muni hafa svo mikil áhrif á þá sem heyrum hann og kynnast honum að þeim muni langa að gera hann að frelsara lífsins.

0: Ást Guðs. Þín ást er Guð eilíð mikil, ég undrast, gleðst við kærleik þinn. Ég kýst þér fylgja, en veikur vilji oft vekur ugg feril minn. Þú drottinn, gafst þinn góða son, hann gjörðist lífsmins von. Ó kæri Jesús, kross þins mynd, hún kallar mig frá synd. Þín ást er Guð eilíf stór, hún umvefur mín spor, mér veitir huggun, fögnuð, frið og færir eilíft vor. Og hvert sem ævi leið mín liggur þá lát mig jafnan elska þig og vitund mína við það gleðjast að vakir þú og styrkir mig. Þinn kærleikur mér kraftin ljær, svo krýp ég Jesú nær. Þá leið er öll og lokast brá, þú ljós mitt vert mér hjá.
1: Kenntu mér að hugsa skýrt og móðgast ekki að gagnrýni sem ætlað að vera ástrík leiðsögn.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu búið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Mér langaði að segja ykkur í dag frá ástarsögu. Hvers vegna? Jú, næst að ég hef verið að velta fyrir mér undanfarið hvað heimurinn er gagntekin að þessu hugtaki ást og kveikir á útvarpinu. Öllum líkindum heyrir lag um ást.

Og það eitt með ástina að þegar við elskum einhvern, hvað það sem við þráum mest af öllu? Það að fáum svörun við þeirri ást sem við byrjum í brjósti. En eins og svaraðan einhvern nátt. Við hvernig vitum við fyrir víst að við erum elskuð á móti? Getum við fengið einhverja raunverulega staðfesting á því að við séum elskuð? Eða nú að trúa orðin þessum að við byrjum ást til? Hvernig veistu hvort að þessi ást sem að börja til einhvers annars er gagnkvæm? Og hvort talar hærra orð eða verk? Ef einhver segist elska þig, en bregst þér svo í gjörðum, hvort talar þá hærra til þín? En hvers vegna er ég að tala þessa ást? Jú, það er vegna þess að mér langar til að segja þér frá annari ástarsögu. Og það er engin venjuleg ástarsaga. Þetta er raunin að vera mesta ástarsaga sem að hefur nokkur tíman verið sögð. Þetta er ekki ástarsaga bara á milli mann og konu. Þetta er ástarsaga sem okkur öllum er boðið að taka þátt í og vera þáttakendur. Ef þú bara vilt taka við því, þú vilt þiggja það og þá mun það veitast þér. En hversu sorglegt er það hversu margir hafa ekki eins og niður hugmynd um þessa ástarsögu? Eða hvað hún snýst? Eða sjá ekki að þeim stendur það jafnvel sjálfum til boða? Og þessa ástarsögu er að finna í Biblíunni. Og þess að það langar mig að við rifjum aðeins uppsögu sem lesum þar þegar Guð skapaði heiminn. En hann skapaði heiminn og jörðina og dýrin og plönturnar og hann skapaði þau mann og konu. Og hversu fagur lítur þessi garður að hafa verið? Allir skapaður fullkomn. Talsett frábriðin því sem við upplöfum í dag eftir öll þessi ári sinn, árþúsund. Og þarna voru þessar fyrstu mannverur sem Guð hafði skapað og allt var fullkomið. Og Guð elskaði þau. Og hann þráði að vera elskaðar á móti. Og hann gat ekki þvinga fram þessa ást. Því ástur eru ekki þvinguð. Og eflaust hafa þau játað ást sína til hans. Og þakklæti fyrir það fallega sem hann hafi gefið þeim og skapað fyrir þau. En hvernig gat hann vita með vissu að þau elskuðu hann í raun og veru? Það var að vera einhver leitið fyrir þau að sýna í verki að þau raunverulega elskuðu hann tilbaka. Og því var það sem Guð setti þetta tré í garðinn, að það mættu, sem það mættu ekki eta af. Af öllum trjám í aldingarðinu máttu eta eftir vild, en af skilningstrínu góðs og ills máttu ekki eta, því að jafn skjótt að þú etur að því, skalt þú vissulega deyja. Þannig gátu þau sýnt í verki að þau elskuðu Guð með því að hlýða honum og ekki snerta þetta tré og trúa orðum hans. Að það sé þeim fyrir bestu að láta hann vera. Seinna lesum við í Biblíunni orð Jesu Krist. Sá sem elska mig, hann varveitir mitt orð. Og þeim bara varveita þetta orð og trúa honum. Og þannig sína í verki að þau elskuðu Guð þetta orð að snerta ekki þennan ávöxt í aldingarinn sem hann hafði boðið þeim að snerta ekki á. Og í raun að veru var þetta stærsta gjöfin sem Guð hafði gefið þeim til þessa. Þessi stærsta gjöf að hafa val, að hafna eða þiggja, sína í verki að þau elski.

Og við þekkjum hvað gerist í sköpunarsögunni. Hvernig höggormurinn og slægarinn öllunar dýr merkurnar sem drottir Guð hafi gjört. Og hann mælti við konuna, er það satt að Guð hafi sagt? Þið megið ekki eta af neinu tré í aldingarinnum. Og þá sagði konan við höggorminn, af ávöxtum trjána í aldingarinnum megið þeir eta, en af ávöxti trésins sem stendur í miðjum aldingarinnum, að honum sagði Guð megið þeir ekki eta og ekki snerta hann, ella munu þið deyja. Og þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munu þið ekki deyja, en Guð veit að jafn skjótt að þið etið af honum, munu augu ykkar ljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skinn góðs og ills. En konan sá að trefa gott að eta af, fagvort að líta og girtnilegti fróðlegs, þá tók hún af ávöxti þessu át og hann gaf einni manninu sínum sem með henni var og hann át. En það sem ég vildi kannski í dag vekja sérstaklega athygli á í þessum texta að höggormurinn hann talaði við konun. Hann tældi konuna til þess að geta af þessum ávexti. Hann laugað henni og sannfærði hana að það var í henni til fróðleiks. Og í Páll segir frá því fyrra Tímóteus bréfi öðrum kafla 14. versi að Adam hann lét ekki tælast heldur lét konan tælast og gjörðist brotleg og hvers vegna skiptir það máli jú ef að hún var tæld en Adam hann tók meðvitað að upplýsta ákvörðunum að hann skildi einni borða af ávöxtinum. Hann var ekki afvegaleiddur, heldur tók hann þessa ákvörðun. Eva át vegna þess að hún hafi verið blekkt. Vegna þess að hún trúði lyginni, en Adam hann hafi ekki verið tældur til að eta. Höggormurinn hafi ekki blekkt hann. En hvers vegna át hann þá af þessum ávexti? Þegar hann vissi og var með fulla meðvitund afleiðingarnar af þessu. Við setjum okkur í spor Adams. Hann var þarna í paradís, fullkomnum heimi. Allt hafði þetta verið skapað fyrir hann. Guð hafði sagt, við skulum gjöra mannin eftir vorri mynd líkan oss. Að hann skildi drottna við fiskum sjávarins og við fuglum loftsins og við fjenaðinum og við villidýrunum og við öllu skriðpikindum sem skríða á jörðinni. Og Guð skapaði manni eftir sinni mynd. Skapaði hann eftir Guðs mynd. Þannig að Adam hann átti að drottna yfir þessu öllu. Það var skapað fyrir hann. Og hvers vegna var hann þá svona tilbúin til að fórna öllu þessu fyrir hann ávöxt sem hann hafið fulla meðvitundun og fulla skilningum afleiðingarnar. Og hvað var hann þá að hugsa? En hvaða kosti hafði hann í þessari stöðu sem hann var komin í? Sjáum fyrir okkur ef að hafiði borðað af ávöxtinu og hvað svo? Væntanlega hefur Adam fljótlega komist að því hvað hafiði gerst. Þarna stóð hún Eva, konan hans, og hún hafði óhlýnast Guði. Og hann vissi hverju afleiðingarnar voru. Því hann hafði vissulega heyrt hennar boðskap. Af öllum trjám í aldingarinu máttu þú eta eftir vild, en af skilinstrinu góðs og ills máttu þú ekki eta. Því að jafnskjótt að þú hefur etið að því, skaltu vissulega deyja. Hversu mikið heldur að Adam hafi elskað Evu? Ég held að svo ást sem hann bar í brjósti til Evu hafi verið meiri og sterkari en við höfum nokkru sinni upplifað. Og hvað svo átti hún svo að deyja?
skilja hann eftir einan. Eva, hvað hefur þú gert? Guð hefur sagt að þú munir vissulega að deyja. Og hvernig átti hann að lifa áfram án hennar Evu? Sjáðu Eva, allt þetta sem ég hefði vilja deila með þér, þannig að þess að ég elska þig. Og þú, Eva, ert það dýrmætasta í mínu hjarta. Og hvernig geti lifað án þín? Og hvaða kosti hafði þá Adam í þessari stöðu? Ef þetta vill hefur hann geta hugsa sér svo, já, ég á ennþá fullt að rifjum í brjóskassan. Guð getur skapa nýja Evu. Úr einhverju öðru rifi, ekkert mál. Með það hefur kannski mistekist í þetta sinn, en kannski getur við prófað aftur. Haldið þið að það hafi komið til greina hjá Adam? Nei, það er útilokað. Það var bara ein Eva. Það gat aldrei nein önnur komið í hennar stað. Og það er þess vegna sem Adam tók þessa fullkomlega upplýstu og meðvituðu ákvörðun um að hann skildi einnig etta af þessum ávexti. Hann fórnaði öllu fyrir Evu. Ef Eva skildi deyja, þá færi hann sömu leið og hann var tilbúin að fylgja henni hvert sem jafnvel í dauðan. Enginn elskar meira en sá sem fórnar lífið sínu fyrir þann sem hann elskar. Þannig að nú voru þau bæði dauða sér. Og Guð kallaði manninn og sagði við hann, hvar ertu? Hvar ertu, Adam? Og hann sagði, ég heyrði til þín í aldingarðinum og var hræddur af því ég nakin og ég faldi mig. En hann mælti, hver hefur sagt þér að þú væri nakin? Hefur þú etið það trénu sem ég hef bannað þér að eta af? Þannig hefur þau fallið á prófinu. En Guð elskaði þau. Hvað átti hann nú að gera? Hann hafði sagt við þau, vissulega skildu þau deyja ef þau ætið á þessu tré. Og þau hefðu brúðist honum. Nú var hann að standa við sín orð. Því það er óhugsandi að Guð segi ósatt. Hvað gat Guð þá gert í þessari stöðu? Hér voru þau sem hann elskaði og hafði skapað. Þau sem hann elskaði svo mikið og þau sem hann þráði að elskuðu hann tilbaka. Það má hugsa sér að Guð hefði einfaldlega getað byrjað upp á nýtt. Þurkað allt út og skapað nýjan heim, nýjan Adam og nýja Evu. Eins og málari sem er ósáttur við það sem hann hefur málað, hendir málverkin í ruslið og stillir upp nýjum striga og byrjar upp á nýtt. En nei, það var óhugsandi fyrir Guð að gera slíkt. Hann elskaði þau í Adam og Evu og það gat engin önnur komið í þeirra stað. Svo lesum við í Rómverjabréfinu 5. kafla 12. vers. Syndin komin í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina. Og þannig að dauðin runni til allra manna að því að allir hafa syngað. Þannig erum við öll í sömu stöðu og fyrstu foreldrar okkar. Við höfum fengið í arð þessa synd. En við þekkjum öll litlu biblíuna eins og við köllum hana, Jóhannes 3:16. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á hann trúir gladist ekki heldur hafi eilíft líf. Því hann elskar þig svo mikið að enginn kemur í þinn stað.
Þess vegna fórnaði Kristur lífið sín á krossi, því hann elskar. Og hann elskar þig svo mikið að hann lagði allt í sölunar til að friðþægja fyrir þín afbrot. Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölunar fyrir vini sína. Og þannig friðþægir Kristur fyrir okkur og því erum við réttlætt réttlættir af trú ef við trúum á hann trúum á orð hans alveg eins og í upphafi þegar við, okkur var upp á lagta eða fyrstu fóreldrum okkur var upp á lagta að trúa því sem að hann hafði sagt og segir réttlættir af trú höfum við því friði Guð fyrir drottinu var Jesu Krist. Því að náð eru þeir hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf ekki byggt á verkum og enginn skal geta miklast af því. En hvað þýðir það fyrir okkur í dag? Þýðir það Það skiptir einhver máli hvað við gerum þegar við erum réttlætt ef við aðeins trúum. En hvernig getum við sagt það þegar við íhugum þessa þjáningu sem að syndin hefur af sér leitt bæði fyrir Guð og fyrir okkur? Og því segir Páll hérna í Rómverjabréfinu Hvað eigum við þá að segja? Eigum við að halda áfram í syndinni til þess að náðin aukist, fjarri fyrir því. Við erum sem dóum syndinni, hvernig ættum við framar að lifa í henni. Eða vitið þér ekki að allir við erum sem skýrður erum til Krist Jesu, erum skýrður til dauða hans, erum þið dánir og greftraði með honum í skýrðinni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakin frá dauðum fyrir dýrföðurins. Og í 14. versi stegi líka, synd skal ekki drottna yfir yður, þegar ekki eru þér undir lögmáli heldur undir náð. Það ætti að vera okkar viðbrögð við þessari ást sem Guð hefur auðsýnt okkur. Mér langar aðeins að rifja upp hérna sögun af því þegar að Kristur hittir þessa samvegsku konu við brunnin. Það segir nú kemur hann til borgar í Samaríu er síkar heitir nálægt þeirri landspildu sem að Jakob gaf Jósef sinni sínum. Þar var Jakobsbrunnur og Jesús var vegmóður og hann settist og settist hann þarna við brunnin. Þetta var hádegi spil. Samverskona kemur að sækja vatn og Jesús segir við hana gefi mér að drekka. En lærisvanur hans höfðu farið í borgin að kaupa vistir. Þá segir samvegsku konan mér þann, hverju sætir að þú sem er gyðingur býður mig að drekka, samvegska konu, en gyðingar höfðu ekki samneiti við samverja. Jesús svaraði henni, ef þú þekkir gjöf Guðs og vissir hver sá er sem segir við þig, gef mér að drekka, þá myndir þú byggja hann að hann gæfi þig lifandi vatn. Og hún sagði við þann, herra, þú hefur enga skjólu að ausa með og brunnurinn er djúpur. Hvaðan hefur þú þetta lifandi vatn? Ertu meiri en Jakob forfeður vor sem gaf okkur brunnin og drakk sjálfur úr honum og synir hans og fjanaður. Og Jesús svaraði, hver sem drekkur af þessu vatni mun aftur þysta, en hver sem drekkur af vatninu er ég gef honum, mun aldrei þysta að eilífu. Því vatni sem ég gef honum verður, honum að lind sem streymir fram til eilífslýs. Og ég var að lesa þessa sögu og það sem að kom í huga minn sem að ég hef kannski ekki velt fyrir mér áður með þessa sögu er að Jesús hann þystir
Og hann þyrstir kannski ekki endilega engöngu eftir vatni. Hann þyrstir eftir að elska þessa samvisku konu. Hann þyrstir eftir að fá að sjá hana taka við honum. Og hann þyrstir eftir því að hún einni drekki af þessari lind sem hann vill gefi. Í sálminum, fyrsta sálminum, fyrstu sex versin. Sællisamaður er eigi fyrir að ráðum ókulegra, eigi gengur á vegi syndana og eigi situr í hópi þeirra er að hafa guða háði, heldur hefur yndiða lögmáli drottins og hugleiði lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré gróður sett hjá rennandi lækjum, er ber ávöxtin á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt er hann gjörir lánast honum. Svo fer eigi fyrir hinum ókulega heldur sem sáðum er vindur feikir. Þess vegna munur hinu ókulegu eigi standast í dóminum og syndjur eigi í söfniðu réttlátra. Því að drottinn þekkir vegur réttlátra en vegur ókulega endar í vegleysu. Þetta er það hugafar sem ég tel að við þurfum að tilengja okkur að hafa yndi af lögmáli Guðs. Huglega það dag og nótt. Aðeins þannig fáum við sigur yfir synd. Ef við lærum að elska veg drottins, læra að elska hann, tökum á móti því sem hann hefur að fyrra bragði gert fyrir okkur og læra að elska það sem hann vill kenna okkur. Og ég trúi því að Kristur fara að koma aftur skjótt og hvaða boðskapur er það sem að þarf að fá að hljóma í þessum heimi. Og ég velti fyrir mig hvaða boðskapur var það sem að fekk að hljóma þegar hann kom hér fyrst. Var það ekki með boðskapur Jóhannesar, iðrist og snúiðir að Guði og þurfum að leifa þeim boðskap að hljóma. Nú er tíminn til að snúa sér að Guði. Iðrast þess sem við höfum brotið á okkur. Snúa okkur til hans og fá að drekka af hans lind daglega. Aðeins þannig fáum við sigur yfir því sem að óvinnurinn vill á okkur leggja.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Ég rakst á þessa sögu einn daginn, höfundurinn óþekktur, en mér langar að deila henni með ykkur. Höfundurinn kalla frásögnina Ástarsaga. Dag einn vaknaði ég snemma til að horfa sólarupprásina. Fegur sköpunarverksins var ólýsanleg. Þar sem ég horfði, lofaði ég Guð fyrir þetta dásamlega verk hans. Og þarna sem ég sat, fann ég virkilega fyrir nálega Guðs. Mér fannst hann spyrja mig, elskar þú mig? Auðvitað elska ég þig, svaraði ég, þú ert drottinn minn og frelsari. Þá spurði hann, ef þú væri fatlaður, myndurðu samt elska mig? Ég var hálf undrandi. Ég leit á handleggi mín og fótleggi og hugsaði allt það sem ég tók sem sjálfsagðan hlut, en gæti ekki gert ef ég væri fatlaður. Og ég svaraði, það erfitt fyrir mig að ímynda mér hvernig það væri, en ég myndi samt elska þig. Þá sagði drottinn, ef þú væri blindur, myndu þú samt elska sköpunarverk mitt? Hvernig geti ég elskað eitthvað að hans að sjá það? Þá var mér hugsað til allra þeirra sem voru blindir í veröldinni og hvað margir þeirra elskuðu Guð og sköpunarverk hans þrátt fyrir allt. Svo ég svaraði, það erfitt að hugsa til þess, en ég myndi samt elska þig. Þá spurði drottinn, ef þú væri heyrnarlaus, myndurðu samt hlusta á orð mitt? Hvernig geti ég hlusta á eitthvað ef ég hefði ekki heyrn? En þá skildi ég, það að hlusta á orð Guðs krefst ekki eyrna okkar, heldur hjarta okkar. Svo ég svaraði, það erfitt að vera heyrnarlaus, en ég myndi samt hlusta á orð þitt. Þá spurði drottinn, ef þú erði mállaus, myndurðu samt lofa nafn mitt? Hvernig gæti ég lofa Guð að hans að geta talað? Þá skildi ég að Guð vill að við syngjum af hjarta og sál. Það skiptir aldrei máli hvernig það hljómar, eða jafnvel hvort það hljómar. Við getum alltaf lofa Guð, svo ég svaraði, þó ég gæti ekki talað né sungið, myndi ég samt lofa nafn þitt. Og drottinn spurði, elskar þú mig í raun? Og með sannfæringarkrafti svaraði ég, já drottinn, ég elska þig af því að þú ert hinn eini sanni Guð. Mér fannst ég hafa komist vel á orði, svo ég var undrandi þegar Guð spurði, en af hverju syngarðu þá? Og ég svaraði, vegna þess að ég er mannleg vera og langt frá því að vera fullkomin. Af hverju, spurði Guð, ertu þá lengst í burtu frá mér þegar allt liggur í lindi? Af hverju er það aðeins á erfileika tímum sem þú biður heitast? Ekkert svar, aðeins tár. En drottinn hélt áfram, af hverju syngur þú aðeins mig á samkomum? Af hverju leitar mín aðeins á tilbeðslu tímum í kirkjunu þinni? Af hverju er bæn þín eigingjörn? Tárin hélt áfram að streyma niður kinna mér. Af hverju skammast þú þín fyrir mig? Af hverju ertu ekki að flytja fagnaðabóðskapin? Af hverju leitar til annara í erfileikunum þegar ég býð þér öxl mína til að gráta við? Af hverju ertu með afsakanir þegar ég gefði tækifæri til að þjóna mér? Ég reyndi að svara en það var einfaldlega ekkert svar til. Þú ert blessaður með lífið þínu. Þú mátt ekki eyða þeirri gjöf í ekkert. Ég hef blessað þig með hæfileikum til að þjóna mér en þú heldur áfram að snúa þig frá mér. Ég hef opinberað þér orð mitt en þú ert ekki að vaxa í þekkingu. Ég hef talað til þín en eyru þín eru enn lokuð. Ég hef sýnt þér blessanir mínar en augu þín eru lokuð. Ég hef sendt þjóna mína til þín en þú ítti þeim frá þér. Ég hef hlustað á bænir þínar og svarað þeim öllum. Elskar þú mig í raun? Ég gat ekki svarað. Hvernig átti ég að geta það? Ég skammaðist mig meir en orðfólíst. Ég hafði enga afsökun. Hverju gat ég svarað? Þegar hjarta mitt hafði hrópað til Guðs og dármið þornað, sagði ég, fyrirgeðu mig drottinn, ég ekki þess verður voru að vera barnin þitt. Drottinn svaraði, það náð, barnið mitt. Ég spurði, af hverju fyrirgefið þú mér aftur og aftur? Af hverju elskar þú mig svo mikið? Og drottinn svaraði, af því að þú ert sköpun mín. Þú ert barnið mitt. Ég mun aldrei yfirgefa þig. Þegar þú grætur, græt ég með þér. Þegar þú hrópar af gleði, hlæ ég með þér. Þegar þér líður illa, mun ég uppörfa þig. Þegar þú fellur, mun ég reisa þig upp aftur. Þegar þú þreyttur, mun ég bera þig. Ég mun vera með þér alla þína daga og elska þig að eilífu. Hvernig gæti ég snúið mér frá þvílíkum drottni? Hvernig gæti ég sært Guð eins og ég hafði gert? Þegar ég spurði hann, hversu mikið elskar þú mig? Svaraði drottin með því að breið út faðmsinn og ég sá í gegnum neldarhendur hans. Ég kraup við fótskor Krist frelsara míns og þar í raun og veru í fyrsta skipti bað ég til Guðs. Ég þakklátt fyrir orðin í Efesusbréfi 2, 4 og 5 en það stendur en Guð auðugur af miskun og af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss hefur hann endur lífgað oss með Kristi þegar við enn vorum dauðir vegna miskjöra vorða. Af náð eru þér hólpnir orðnir.

Orðin sem ég með í dag bera nafnið móður ást og hlustum nú. Allir þessir ránfuglar, hvers vegna svífa þeir svona lágt yfir jörðinni? Ég var á göngu, upp kjarri vaxna brekku, fagur græna eftir vornætur regnið. Ég var þreytt, ég var svo örmagna. Á áhyggjum að mér fannst ég vera að þrótum komin. Svífandi fuglarnir mögnuðu áhyggjur mínar, hegðun þeirra gaf eitthvað ógnvænlegt til kynna, er eitthvað svo sjúklegt. En fegur þessa ferska morguns og heiðríkja himinsins sem aðskildi mig frá því óendanlega gerði eitthvað til að draga úr spennunni sem í mér var. Einhverstaðar í námd við bugðótta sendna veginn heyrðist seytlandi lækjar niður, ferskur eftir regnæturinnar, lítil gul blóm sveigðust í þýðum vindblænum og sneru fagrum krónum sínum mót morgun sólinni. Ég stundi. Ó Guð, taktu allar áhyggjur mínar og sendu mér hvernig ég á að lifa. Þegar ég leit yfir hæðina, tók ég eftir hundruðum fjár sem voru á beit norðar eftir hlíðinni. Ég var viss að verða á vegi þeirra þegar þær færu yfir veginn á leið þeirra að læknum í gilinu fyrir neðan. Ég rendi augunum yfir brekkurnar hvort ég sæi fjárhirði eða fjárhund, en sá engan. Þær virtust vera svo rólegar og ánægðar, svo áhyggjulausar, ef ég gæti nú bara verið eins róleg eins og þær, hugsaði ég með sjálfri mér. En ég hvíslaði, góði Guð, notaðu nú þessar kindur, til að sýna mér eitthvað varðandi sjálfan þig sem ég hef aldrei áður skilið. Yfir gilinu mér á hægri hönd gat ég betur séð þessa ránfugla. Þeir voru 12, kannski fleiri, sem svifu yfir jörðinni, stöku sinnum dýðu þeir sér en settust ekki. Nokkur hundruð kinda voru þá þegar komnar að anni. Flestar þeirra voru stórar og þungar á sér, en þar voru líka lítið lömb. Ráðast ránfuglar á lömb, hugsaði ég, leit upp og sá síðustu kjörðina koma í áttina til mín og fara yfir veginn og niður í dalinn. Þá kom ég auga á kind sem var að hvíla sig vinstra megin við veginn. Við hlið hennar var grösugur slútandi skúti á að giska hálfur metri á hæð. Undir skútanum sá ég lítið grátt lamb og voru framfætur þess tengðar eins langt fram á við og þær komust og afturfætur þess eins langt aftur og þær komust. Lambið er dáið, hugsaði ég. Og ránfuglarnir bíða eftir að komast hingað og geta þetta yndislega dýr. Ég færði mig nær og gáði að lífsmarki með lambinu, en fann ekki. Kindin horfði á mig graf alvarleg. Er barnið þetta dáið? Spurði ég með torfvotum augum. Hún horfði bara á mig. Hinar kindurnar voru farnar. En hún og lambið hennar voru þær einu sem urðu eftir. Þetta var eini staðurinn þar sem skúti var við veginn. Með hann á aðra hönd og móðurinn á hinna gátu henni svífandi ránfuglar ekki náð dána lambinu hennar. Ég færði mig nær og sagði hljóðlega við kindina. Hvers vegna segir þú ekkert við mig? Barnið þitt virðist vera dáið. Og hinar kindurnar eru farnar. Þú ættir að fara líka, annars verður viðskila við kjörðina. Skildu dauða barnið þitt eftir og hugsaðu sjálfa þig
annars gæti sléttu úlfarnir náð þér í nótt. Ég færði mig nær. Hún stóð upp og horfði á mig. Síðan gekk hún að lambinu sínu og rak snoppuna í það og mér til mikillar undrunar dró lambið fæturnar að sér og reis seinlega á fætur. Teygði úr sér og jarmaði, síðan færði það sig yfir til móður sinnar. Undrandi stóð ég og grét. Þessi kind yfirgaf hjörðina og nam staðar svo að þreytta lambið hennar gæti fengið sér blund í forsælunni. Allt í lagi með hinar kindurnar, allt í lagi að vera skilin eftir. Grasi gat beðið og lækurinn gat beðið, en þreytta barni hennar þarnaðist hvíldar. Í hennar umsjá gat það sofið hér örugt. Hún jarmaði og hélt með það niður í dalinn til hinna. En það venja að fjárhýrið gæti sauða sinna, áminnti ég Jesú. Þótt ég væri bæði undrandi og glöð yfir því sem ég hefði séð. Það rétt virtist mér Jesú segja við mig. En mundu að ég var einu sinni þreytt lamb og að nú ert þú lambið mitt. Mér fannst rödd hans tala beint til mín. Komið til mín og ég mun veita þér hvíld. Á grænum grundum lætur hún einn líð hvílast. Leiðir mig á vötnum þar sem ég má næðist njóta. Hann hressi sál mína. Þetta var svarið sem ég þarnaðist. Ég fór aftur til vinnu minna niður í dalinn endur nærð á sál og líkama því að Guð hafði svarað bæninni minni.

Útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Steinþór halda áfram að fjalla efni opinberunabókarinnar. En þetta er mjög yfirgripsmikið efni, svo aðeins verður stiklað á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta 14. lexíu sem nefnist Pláurnar sjö. Á morgun mun útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
1: Komið í sæl og blessu. Það er alltaf gaman að sjá okkur mæta og gaman að takast á orð Guðs. Allt í góðu að sjálfsögðu. Því að við erum að læra að elska orð Guðs og þann sem í Biblían boðar, Jesu Krist. Hafið þið tekið eftir því að foreldrar, þau eru alltaf að vara börnin sér við. Allt frá því að börnin byrja að ganga eða skríða, að þá vörum við þau við eldavélinni, rafmagni eða hverju öðru sem kann að valda þeim skaða. Við kertaljós, ó, ekki koma við, ekki brenna þig, ekki snerta eldavéla takkana og svo framvegis. Margir hafa brennt sig illilega á því að snerta heita blötur og þarf ekki alltaf börn til. En þannig af kærleika og tillitsum og umhyggju fyrir öðru, þá vörum við við. Og þannig er Guð að vara okkur við sérstöku viðburðum sem opinberunarbókin kallar pláur, pláurna sjö. Og fjallar sérstaklega í 16. kaflanum í opinberunarbókinni. Vitið hvað það er að vera án verndar Guðs? Nei, þið vitið þannig bleið ekki. Vegna þess að við núna njótum verndar Guðs. En þegar pláurnar koma yfir heiminn og við með þá komast að raunum þetta þegar við rannsökum þetta síðar á þessu sinni að þeir sem pláurnar koma sérstaklega yfir eru án verndar Guðs og þið viljið ekki vera meðal þeirra. Þið viljið vera meðal þeirra sem njóta verndar Guðs þá eins og núna, eins og alltaf. Það hlýtur að liggja Guði ákaflega mikið á hjarta að við gerum okkur grein fyrir þessum tíma sem ég vændi mér og hvað pláurna snúast. Því að hann leggur svo ríka áhersla á að við fáum ekki þessa pláur, að við fáum ekki merki dýrsins eða tilbyðu dýrið að líkneski þess. Því að pláurna koma aðeins yfir þá sem tilbyða dýri, hvað sem það tafnar og meðtaka merki þess. Ég sagði aðeins yfir þá, en það virðist vera eins og mikill meiri hluti jarðabúa muni einmitt fá yfir sig pláurnar. Vegna þess að það segir í opinberunarbókinni 13. kafla að öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun. Þetta er því mjög alvarlegt efni sem við erum að taka fyrir til rannsóknar að þessu sinni og við skulum skoða hvað Biblían hefur að segja okkur pláurnar sjö. Eins og venjulega þá flettum við upp í Biblíunni og ætlum að byrja í Daníelsbók. Þar segir í 12. kafla og fyrstu versum og þar verða að tala síðustu daga, það alveg sérstaklega tekið fram í þessu kafla og margoft í þessu kafla. Að þessi boðskapur Daníelsbókar eigi einmitt við tíma endalokana. Það segir, en á þeim tíma mun Mikael hinn mikli verndar engill, sá er verndar landa þína fram ganga og það skal verða svo mikil hörmungatím að slík mun aldrei verið hafa frá því er mennurðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsuð verða. Allir þeir sem skráðir finnast í bókinni og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu upp að vakna, sumir til eilífs lífs, sumir til smánar, til eilífrar andstyðar. Er þetta orðalega og þessi lýsing ekki þess eðlis að hún ætti að vekja okkur til umhugsuna hvað í vændum er? Og þegar við sjáum þessi aðvörunar orð að þá hljótu við að vilja að vera undir það búin. Og þess að kynnið okkur orð Guðs, hvað er Guð að segja okkur með pláunum sjö? Þegar Kristur var hér á jörðu, þá kendi hann öllum þeim sem á vildu hlýða að framundan væru ýmsir atburðir sem hann vildi undirbúa fólki fyrir. Hann vildi undirbúa lærisveinana fyrir eyðingu Jerusalem og hann vildi undirbúa okkur fyrir lokatímana sem komið við mannkynssöguna og hann bendir á spádómana og við erum að taka mark á þeim hvort heldur þá að finna í gamla testamentinu eða nýja testamentu. Svo fyrsta spurningin þá þessi, pláurnar eru sagðar endur spegla eitthvað. Hvað endur spegla þær sérstaklega? Og að sjálfsögur þá flettuðu upp í opinberunarbókinni og þar í 15. kafla og fyrsta versi segir og ég sá annað tákn á himni, mikið og undursamlegt, sjö engla sem höfðu sjö síðustu pláurnar, því að með þeim fullnaðist reiði Guðs. Takk ég nú eftir, vinir, að hvað sem pláurnar tákna eða boða, eða hvað sem þær eru, eða í hverju þær eru bólunar, að þá er fullirt hér, yfirlýsing frá Guði, að með þessum sjö síðustu pláum, þá fullnast reiði Guðs. Svo eru menn að segja nú í dag að þeir vil ekki lesa gamla testamenti vegna þess að það er talað svo strangan og reiðan Guð, en þetta er í nýja testamenti. Og hver er ástæða fyrir því að þessi drottin okkar og Guð, og hér verða að tala Jesu Krist, hann er aðal sögu hétt í opinberuna bókarinnu, hann er reiður. Reiður yfir hverju? Hann sem skapaði þessa veröld, hann er reiður vegna syndarinnar og vegna þess að við mennirnir skildum hafa skemmt þessa sköpuna, þetta sköpunaverk hans. Yndislega fagra verum og kallað yfir okkur allt þetta böl og þessa þjáningu. Ef þið haldið að hann sé bara þarna uppi og gleðist í sælu, að þá er hann ekki svo mjög ánægður yfir ástandi okkar. Hann grætur með okkur og yfir okkur. En hann er hér með þessum orðum sínum þegar hann segist vera reiður. Þá er hann að vara okkur við að þessi reiði hans þegar gerir upp fyrir sinn að hún beinist ekki að okkur. Og þó er ég ekki að segja hér nýja heldur þessi boðskapur að drottinn hafi unun að láta reiði sína bitna á syndur. En þegar pláurnar koma og við komast að raunum það þegar við lesum að þá dregur Guð vernd sína frá jörðinni og þá munu þessar pláur koma óhindraðar að vernd Guðs á alla þá sem hafa myrki dýrsins. Það er það sem að segja í opinberunarbókinni, sérstaklega í 16. kaflunum í opinberunarbókinni og það er kaflið sem við ætlum að skoða að þessu sinni. Svo segir sjöunda versi í opinberunarbókinni 15. kafla og englunum sjö fekk ein af verunum fjórum sjö guldskálar, fullar reiði Guðs hans sem lifir aldir alda. Það er aftur og aftur verða að tala reiði Guðs. Hann er búinn að bíða í þessi mörgu árþúsund eftir að fá að gera upp fyrir synd. Ekki til að hefna sína okkur því það vill hann ekki, heldur bara þess að hreinsa heiminn af synd. Og hann er sorgmæddur, alveg svo þegar hann nálgaðist í Jerusalem í síðasta sinn, að þá grét hann yfir borginni, vegna þess að hún þekkti ekki vitjana tíma sinn. Alveg eins er það hér þessi réttláta reiði drottins, skapar okkar og frelsara. Hann er harmið þrungin yfir því að þurfa að tortíma fólki sem ekki vill þykja náð hans og miskun. En það dugir ekki lengur að láta syndina vera til og alls ekki með alla eilíf. Það verður fyrir að síðan að kalla nóg komið. En þetta er það sem við mennum við köllum yfir okkur. Nú allar hann að hefjast handa að gera eitthvað í synda vanda málinni. Svo kemur að fyrsta kaflanum, nei, vessinu í 16. kafla opinberunarbókarinnar. Það segir og ég heyrði röst mikla frá musterinu, segja við englana sjö, farið og helluð úr þeim sjö skálum Guðs reiði yfir jörðinu. En hvenær gerist þetta? Nú ætla ég að byggja ykkur að fletta upp í opinberunarbókinni og flettum upp á blasi 311 í Nýja testamenti. Það 15. kaflinn í opinberunarbókinni. 15. kaflinn og ég ætla að sýna okkur bara beinta blöðureikningarinnar. Ímestlega sem þar að segja, þetta 15. kaflinn, svo förum við inn í 16. kafla. Eruðu búin að finna þetta? Þarna segir í 15. kaflanum á fyrsta versi. Og ég sá annað tákn á himni, mikið og undursamleg, sjö engla sem höfðu sjö síðustu plágurnar, því að með þau fullnaðist reiði Guðs, þetta voru vel lesa. Og svo segir í 5. versi, og nú er þetta, sést þetta með engilinn og englana með plágurnar. Í 5. versi segir, eftir þetta sá ég að upp var lokið musturinu á himni, tjálpuð vitnisburðarinnar. Og út gengu úr musturinu englarnir sjö, sem höfðu pláurna sjö, klættir hreinu skínandi líni og girtir gullbeltum brjóst. Og englunum sjö fékk ein af verunum fjórum, sjö gullskála fullar reyði Guðs, hans sem lifir aldir alda. Og musturi fylltist á reynu, takk inn og vel eftir, og musturi fylltist á reynu var dýr Guðs og mætti hans, og enginn mátti innganga í musturinn uns fullnaða væru þær sjö plágur englana sjö. Vitið hvað þetta þýðir? Á meðan að við höfum talsmann í musturinn og Jesús Kristur okkar hæstiprestur á himni í hinu viða meira og hinu eilif og raunverulega musteri sem jarneska musterið bara táknaðin myndar. Jesús er það núna, hann er okkar talsmaður. Og í fyrsta Jóhannesar bréfi, í öðru kafla og fyrsta versi það segir að þér skulum ekki synga börnum í segja Jóhannes. En ef þér syngi, þá höfum við árnað mann á himni, Jesum Kristinn réttláta. Og hann er talsmaður okkar. Ef þér syngi, þá höfum við árnað mann á himni, Jesum Kristinn réttláta. Og hann er talsmaður okkar. En hvar í musterum? Af því að hann er

Þeir verða áfram ranglátir. Ekki breytist. Náðatíminn á enda. Og það skammur tími. Og við sjáum það af 16. kaflanu þegar við skoðum það síðar að þessu sinni. Eitthvað sem vil ég spyrja núna að ég held áfram? Er þetta ógnvekjandi? Skelfileg? Sko, þegar að barnið er að leika sér í eldhúsinu heima hjá okkur og við erum alltaf að vara, ekki snerta, ekki koma við, þetta er heitt, þetta brennur og svo framvegis. Er það vegna þess að við erum reyð við barnið eða við viljum hefna okkur á því að við erum að segja því frá og aðvara það? Nei, okkur þykir svo vænt það, við elskum það. Og þess vegna viljum við ekki að barni líði neitt skaða eða sársöka. Alveg eins er það með Guð. Hann er að vara okkur við. Hann vill ekki þessa plágur komi yfir okkur. Ekki neinasta mann. En hann bara veit, en það segir það þá okkur annar staðar í Biblíunni og víða, að það munur fáir trúa, fáir meðtaka. En aðvaranirnar eru þarna eftir sem áður. Og ef að við flettum hérna yfir, við skulum sjá, núna í 16. kaflan, hafið þið þarna opið hjá ykkur í opinberunarbókinni 16. kafla og við höldum áfram að virða fyrir okkur hérna spurningar og svör. Hvað eru plágurnar sagðar að endurspegla sérstaklega? Svarið er reiði Guðs. Við erum búin að finna þetta. Þetta er reiði Guðs. Þá er musteri lokað, enginn getur haft aðgang að því og þar með bænir okkar og áköll til drottins en þennan stutta tíma sem plágurnar dynja á jörðinni þá þýðir ekkert að biðja eða það breytist ekkert auðvitað munum við biðja auðvitað munum við ákalla Guð en það er engin talsmaður í musteri því að Jesús er farin það þegar plágurnar byrja og hann er að koma til jarðar að sækja sér fólk þegar plágurnar enda er Kristur komin. Svo hafið þetta mjög skýrt fyrir ykkur. Síðasti tíminn, sko, er svona. Það er tíminn sem við lifum á og allt í einu er náðatíminu enda. Þá byrja plágurnar. Það er verða á stuttur tími. Ég ætla að segja ykkur það bara svona til að fara langt yfir skam. Að 16. kafla eða reyndar síðan í opinberunarbókinni að þá virðist þetta vera eitt ár eða innan við eitt ár. Af því það segir að plágurnar koma allar á einu degi. En við skoðum það á eftir hérna þegar við flettum upp. Svo að þetta er skammur tími en ógnvænlegu tími. Og við viljum ekki fá plágurnar á okkur en það. Nei. Ok, þá höldum við hér áfram. Þessi litla perla í himingeimnum sem jörðin okkar er. Yndislega fögur. Oft á einan. En fulla böli og dauða og sorg og þjáningu. Kristur röntabila binda enda á þetta, en af hverju plágurnar? Af hverju plágurnar? Af hverju er Guð að leyfa þessu að koma yfir okkur og yfir menn? Má ég leggja til hér að eins og Jóp, og þið, ég hvet ekki til að lesa minnstu kosti fyrstu tvo kaflana í Jóps bók þegar þið komið heim, ef þið hafið ekki þegar gert. Þar kemur í ljós að Jóp, hann er orðin að bitbeini milli Guðs og Satans. Og Satan ögrar Guði og segir, auðvitað er hann þér trúr, vegna að þú heldur hlífiskildi yfir honum og þar geta snertan. Allt í lagi segir drottin. Hann veit að hann getur treyst Jóp. Hann er áræðilegur. Hann er trúfasli. En það er það sagt í byrjun bókarinn. Veri hann á þínu valdi, segir hann við Satan, en þú mátt ekki snerta hann. Og svo seinna segir við aðra reynslu Jóps að þá kemur í ljósa að Guð leifur honum jafnvel að snerta Jóp. En ekki deyða. Hver er það sem að olli Jóp þessum þjáningu? Það var Satan. Og alveg eins og Jóp fékk að reyna þetta þar og margir hafa reynt slíkt síðan meir, að þá í lokin fær heimurinn að reyna hvað það er, örstutta stund, að vera án verndar Guðs. Þetta er það sem heimurinn vill, almennt tala. Hvað sagði Kristur? Höfðingja þessa heim skal út

0: kasta. Tíminn að koma. En í lokin þá fær fólk að smakka hvað það að vera undir stjórn Satans. Það eru pláurna sjö. Við ætlum að skoða þetta nánar og við komumst að raunum hvernig þúsundar á tímabilið verður. Við erum búin að fara yfir það áður í námskeiðinu. Engi furða að allt brotið og eyðilagt og borgirnar hrundari svo kemur fram hérna í upptalningu pláana sjö í 16. kafla opinberunarbókarinnar vegna þess að pláurnar valda því að það fer allt á hólf. Þá það önnur spurning, hverju losna við sjö síðustu pláurnar? Við viljum hafa þetta allt á hreinu og í 15. kaflanum og öðru vessi segir að ég leit sem glerhaf eldi blandi og ég sá þá sem unnið höfðu sigur á dýrinu og líknast í þess, hann er þetta taliðu og tölu og á tölu nafst þess standa við glerhafið þar á himli samsett og halda á hörpum Guðs hverja haldið að vinni sigur á dýrinu þeir sem ekki tilbáðu dýrin þeir sem ekki tóku á sig merki dýrsins og þeir sem höfðu unnið sigur á afvega leiðandi öflum hvort heldur veralleg eða andleg hér í heim. Svo þegar við komum í 7. kafla opinberunar bókarinnar, þá segir þar í fyrstu fjóru versunum. Eftir þetta sá ég fjóra engla er stóðu á fjórum skautum jarðarinnar. Það þýðir bara höfuð áttirnar, skautin. Til þess að eigi skildi vindur blása yfir jörðina, né hafið, né yfir nokkuð tré. Og ég sá annan engil stíga upp í austri. Hann hélt á innsigli lifanda Guðs og hrópaði hárri röddu til englana fjögurra sem gefið var vald til að granda jörðinni, sjáu þið? Granda jörðinni og hafinu og sagði, vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu, né trjánum, þar til við höfum sett innsigla venni þjóna Guðsvors. Hvað vorum við að tala um verki dýrsins, annars vegar fyrir marga? Nú er Guð að merkja sér sitt fólk. Og það er engi stimpill eða kreditkortvinir. Það er bara ákvörðun þín og mín að virða drottinn okkar og frelsara þess að við tökum mark á orði hans, leiðbeiningum, virðum boðorð hans. Þá innsiglir hann okkar ákvörðun hérna hér innra í heila búi okkar. Og ég heyrði tölu þeirra sem mertir voru, segir hérna, sem mertir voru innsigli, 144.000 af öllum ættkvíslum í Ísraels svona voru mertir innsigli. En ég farði yfir það áður í þessa námskeiði að það eru fleiri sem frelsast en akkurat 144.000. Það er talað það einmitt síðar í þessu sama kafla og reyndar víðar í opinberunarbókinni. En kannski eru þetta þeir, þessar 144.000, táknrænt tala fyrir þá sem koma í gegnum þessa eldlegu reynslu sem kallar eru pláarnir sjö. Lifandi á þess að smakka döða. Fyrir utan þá eru svo allar milljónirnar sem að hvíla í dufti jarðar réttlátar sálir sem verða vaktar upp til lífsins þar Kristi kemur að sækja þá eins og þá sem eru lifandi þegar hann kemur. Svo á númer tvö, hverju losna við síðustu pláurnar? Að fólk Guðs. Þetta er orðað á ýmsan hátt í Biblíunni. Hinn er heilögu, fólk Guðs eða þeir sem ekki tóku á sem verki dýrsins og svo framvegis og svo framvegis. Og við bara höldum hér áfram við höfum skoðað þetta áður. Þriðja spurning. Hvaða yfirlýsing Guð sýnir að náðartíminn endar skömmu áður Kristi kemur aftur? Ég var nú að ía að þessu áðan og við bara skoðum þennan textan opinberunarbóki 22.11.12. Þetta er sem sagt tíminn sem er komin þegar þessi yfirlýsing er gefin þarna sem segir hinn réttláti, fyrirgefði. Hinn rangláti haldi áfram að fremja ranglæti. Og hinn saurigi saurgi sig áfram. Og hinn réttláti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram. Sjá, ég kem skjótt. Sjá því, hann er ekki komið þegar að segja þetta. En hann er að koma. Musterið opnast, eins og við lásum á þann. Englarnir ganga út. Jesús Kristur okkar æsti prestur í musterinu á himnum gengur út. Það er engi til að tala máli okkar hér efra. Á þessum stutta tíma. Þannig leifir Guð mannkyninu að kynnast því hvernig það er að vera án verndar Guðs. Nú fá þeir að smakka og á því að vera undir algjörlega óverndar undir stjórn hins mikla óvinar. Þetta verður líka erfitt fyrir fólk Guðs. En þeir líða ekki eins af pláunum eins og hinir. Guð hefur einhverja takmörkun, alveg svo þegar sagði við Satan vegna Jobs, en þú mátt ekki snerta líf hans. Já, Kristur segir sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mig. Þessi tími verður skammur. Í öðru Korinþbréfi 6:2 segir Á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og hjálpaðist degi hjálpaði ég þér. Nú hagkvæm tíð, nú hjálpaðist þig. Sjáuðu hvað þessi texti fullur af innihaldi og mikilvægi? Sko, þegar að hjálpaðist dagurinn að velta, náðatími, sem við nú njótum, þá koma pláunum. Og þeir sem þær pláur koma sérstaklega yfir, eða þessi líða hvað mest vegna þessara pláa, það eru þeir sem aldrei kusu Jesu Krist. Sem persónlega frelsara. Og valið okkar. Svo svarið við þessari spurningu hvað yfirlýsing Guð sýnir að náðatíminn endar skömmu áru Kristi kemur aftur. Það þessi yfirlýsing hans í Opranabókinu 22 að réttlátir verði áfram réttlátir og rangláttir verði áfram rangláttir. Þetta yfirlýsing sem gefin út í byrjun pláana. Þegar þessi orð hafi verið kveðin upp, þessi dómur hefur verið samsagt opinberaður, að þá byrja pláarnar. Númer fjögur, hvenær byrja pláarnar? Og við erum búin að lesa það, þar byrja samsagt eins og segir í opnunarbókinni 15 frá 5. vessinu. Það þegar að musterinu lokið upp á himni og eftir það má enginn þar inn ganga. Svo segir líka í opinbrunabókinni 11. kafla í 18. og 19. vessi að heiðingjarnir reiddust en reiði þín kom. Sjáði, aftur verið að tala reiði Guðs. Þetta er mörg tilfellist talar reiði Guðs. Þessi kærleysríki og umburðalyndi Guð hefur ástæð til að reiðast. Og engin furða að margir þeir í hérna á biblíutímanum sem að kynntust hinum ólega Guði og lístum hona þannig. Eins og ég sagði, þó að veri þjótt Guðs, hann sá hann sitjandi á háum veldistóli og hann skeldist, hún fannst hann vera deyja í návist Guðs. Hvað þá þegar að sá Guð þessi drottin reiður? Getur þið ímyndað ykkur? Við viljum ekki verða á vegi Guðs þegar hann reiður. En já, hann mun reiðast, hann hefur ástæði til. Því það búið að skemma svo mikið í alheimi Guðs með þessari synd og hún skal aldrei aftur koma eða líst yfir annar staðar í Biblíunni. Var það ekki Nahú? Hvernig að byrja pláurna þegar musterið á himni opnast? Það þá sem það byrja. Nú, þá tökum við fyrir hérna næstu spurningu, það númer 5. Ég hef brugðið hérna mynd á tjaldið að æðsta prestinum okkar á himni að þjóna í hinu allra helgasta í musturinu á himni. En svo segir drottinn komu sína að hann komi eins og þegar elding gengur frá austri til vestus. Með tilherandi hávaða og látum, þannig mun verða koma mann sonarins. En spurning 5, hver lengi munur pláðna sé standi yfir? Það nefnilega það, hver lengi? Og við förum yfir í opinberunarbókina, 18. kafla og 8. vers til dæmis, fyrir því munum pláur hennar koma á einum degi, dauði, sorg og hungur og ég eldi munum verða brennt að verða að tala Babylon og frákvarfiði leitt. Því að máttur að drottu Guð sem hana dæmdi. Á einu degi, hvað komist þú að raunum hérna að undarförn í námskeiðinu? Að í spátómum, þegar að talaður dagafjölda, í spátómum, þá tafna þeir árafjölda. Svo að ef að við munum til dæmis 1260 árin, því var lýstu 1260 dagar, eða 1260 dögum. Nú verða að tala að pláurnar munu koma á einum degi. Og þetta eru fleirtölu alla pláurnar saman sem. Á einum degi. Þess vegna er eðlilegt að ætla í ljósi þess hvernig spádómar eða tími í spádómum er framsettur sem dagar að eitt dag því eitt ár til að vera rökréttir í þessum skilningi á spádómar. Svo að eitt ár eða eitt dag mun að standa yfir sem þýðir eitt ár eða innan eins árs. Ég ekki að segja þetta sé endilega fullt ár munið eins og Biblían boða við að Kristur myndi verða í gröfin í þrjá daga. Það var ekki þrjá heila sólarhringa. Það var pínulítið part af föstudeginum. Sennilega tvær þrjár klukkustundir eða innan við það. Áður en að laugardagurinn byrjaði við sólarlag. Það var allan laugardaginn 24 klukkutíma en bara brota sunnudeginum sem þess að dimma hluta því að hann upprisinn áður það byrtir af sunnudagsmorgni. Þetta eru kallaði þrý dagar í Biblíu. Já, gerðu þessu vel.
1: Hérna er... Það er á þriðja degi.
0: Hvað sérðu?
1: Það var sett á þriðja degi.
0: Það er alveg rétt. En svo segir stundum talað þrjá daga. Eins og Kristur var þrjá daga í gröfinni.
1: Já, já.
0: Þetta eru mismunandi textar. Þakkaði fyrir minni, mjög gott. Hérna er það bara með Krist á krossinu, sko. Þetta er akkurat það sem við vorum að tala að þegar hann dó þá var talað að hann myndi vera eða boða þrjá daga í gröfinni og rísa upp á þriðja degi ágæð en hér er komið sjötta spurning hvað einkennir viðbrögð óguðleira á meðan á pláunum stendur nú förum við að skoða þetta nánar í 16. kaflanum þar segir í 9. versi og mennirnir stiknuð í ofurhita og last mæltu nafni Guð sem valdið hefur yfir pláu þessum og ekki gjörðu þeir yfir svo að þeir gæfu honum dýrðina. Svo segir í 11. versi í sama kafla og menn last mæltu Guði himinsins fyrir kvalirnar og fyrir kaun sín og eigi gjörðu þeir yfirun og letu að verku sín. Og með við höfum þetta hérna uppi byrði okkur að hafa opið hjá okkur í opurunabúlkinni 16. kafla og ég ætla fara yfir nokkuð vess með eitthvað þar og minnið mig á hérna neðra vessið, sko, ef ég gleymi því við þurfum að skoða það sjáu því fyrsta vessið í 16. kaflanum og ég heyrði röst mikla frá musturinu, sjáu þetta er allt stafar út frá musturinu segjum við englana sjö farið og helluð og þeim sjö skálur Guðs reyði við jörðina svo kemur annað vessi og hinn fyrsti fór og helluð sinni skála á jörðina og vond og illkynjað kaun koma mennina sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu líkneski þess býði nú við en hérna í 11. vessinu að þar er það fyrta pláan og þar segir að menn last mæltu Guði heiminsins fyrir kvalirnar og fyrir kaun sín hvenær fenguðu kaunin? Í fyrstu pláni, við vorum að lesa það Svo að þeir líða enn af fyrstu pláunni, þeirra fyrta pláunni. Og þetta sýnir okkur líka sko, að þetta gerast allt mjög rætt og skömmu tíma og menn bara bölva Guði í sand og ösku að leifa þetta allt saman. Og gera sér ekki grein fyrir því í raun og veru hvað er að gerast. Eina sem Guð hefur gert er að draga frá þeim þessa vernd sem þeir hafa notið. Og nú fær óvinurinn að komast betur að mönnum. Og þetta er það sem hann gerir. En þeir létu ekkit af illu verku sínum og þeir yðruðust ekki þess að það breytist engin. Það verður bara svona. Það tvítekki fram bæði 9. vessinu og 11. vessinu að þeir gjörðu ekki yðrum. Að þeir gæfi Guði í dýrnina. Það mun ekki breytast með menn. Sjáu þið þarna vers 3 í 16. kaflanum og hinn annar heldur sinni skál í hafið og það var það blóðið svo blóður döðum manni og sér hver lifandi sáldús dó, svo er í hafinu var. Hvaða sálir er í hafinu vinir? Eru það menn? Það eru fiskarnir og hvalirnir og allt svona, bara allt líf í sjónum. Þetta bara líf er kallað sál. En ekki að bara maðurinn hafi sál og yfirleitt er sagt að dýrin hafi ekki sál en þetta er allt saman orðið sorglaði í sem sagt meðferð manna. Hér aðeins verið að segja að allt lífið í hafinu deyr. Getið ímyndað eitthvað efnahags ástand þjóðana við já, sem að þurfa að lifa af sjáfangi á þessum tíma. Hvað verður efnahags ástand já, efnahag Íslands á þeim tíma?
2: Það hrynur.
0: En við þurfum kannski genið sinna að bíða eftir þessu að það geti gerst. Vitið hvað að gerast í norðurhöfum þessa dagana? Það eru nokkuð mörg ár síðan, ég veit ekki hvað það eru 10-15 ár síðan að kapátur sökk. Ekki þessi sem að rúsa björguð núna nýlega, þessi stærsti kapátur þeirra. Þetta annar, kjarnarku kapátur, djúft á hafsbotni lengst í norðurhöfum og einhverstaðar undan strandu Sýbiríu. Þar er tifandi tímasprengja. Og það bara spurning, segir vísindar menn okkur, hvenær það gerist að geislavirk efni munu síast út í hafið frá kjarnaofnum þessa kapáls. Það ekki hægt að björga, það ekki hægt að komast til þess, ekki hægt að ná. Getið þið ykkur til hvað fólk um heiminn verði fúsið til að kaupa fisk og norðurhöfum? Þegar þetta gerist? Og það segir að þegar vísindamenn búin að reikna þetta allt saman út, ég hef búin að lesa ýmsa greinar um þetta, undanfarin ár, að þegar þessi geislavirkni fer að síast út í hafið, þá fer það stóra hringrás, tekur nokkur ár að koma inn á fiskimiðin okkar. En þegar það gerist, reynið að selja fisk og segja mig hvað það fá mikið fyrir hann.
2: Þegar þú eru fyrir ekki að
0: verða
2: ekki norður fyrir og vestanland og hringin?
0: Mér minni það, sko, þetta er stærðar ringrás
2: já.
0: með straumum norður hafana já. en menn hafa virkilegar áhyggjur af þessu en þeir tala ekki mjög hátt og mikið þetta er svo ógmanni og ég er ekki vissum að vinni mínu vilji mikið stund að sjó á þeim tímum þegar það er að kemur því að þetta verður skelfilegt og hver vill fiska eða hafa fyrir því að fiska mengaða fisk sem engi vill borða eða kaupa En það verið að segja okkur hér að ástandi verður meira að segja svo alvarlegt undir loki þegar pláurna sjálfar koma að jafnvel í annari pláurni þá deyr bara lífið í hafinu og hafið verður eins og blóð. Ég ekki endilega að segja að hafið verði rautt á litin eða að þetta þýði endilega það að verði rautt á litin eins og blóð. Kannski er það, ég veit það ekki. En yfirleitt boða svona tal, svona lýsing, dauða. Og það er nóg alvarlegt, er það ekki? Svo hvað einkennir viðbrögð óguðleira á meðan á pláana stendur? Þeir lastmæla guði og yðrast ekki. Þetta var svarið við sjöttu spurningu.

0: Það sem ég ætla að lesa fyrir ykkur í nokkrum orðum, það fer vel saman við þetta. En eins og venjulega byrja ég með óvanalegt upphaf. Vissu þið að maður fæðist með 300 bein, en er aðeins með 206 þegar við deyjum. Af öllum þessum beinum er mjaðma beinið sterkar en steypa. Og eina beinið sem er full vaxið við fæðingu er staðsett í eyranu. Brotin bein þarfnast viðgerðarferlis og gæta þarf þess að beinið sitji rétt áður en það er stutt með gifsi eða öðru sem styður við. Ef þetta er ekki gert rétt, kostar það oft mikinn sársauka og jafnvel bæklun. En ef læknirinn þinn vinnur verkið sitt vel, grær beinið rétt og verður næstum eins og það var fyrir slysið. Tilfinningar okkar geta haft áhrif á beinastyrk okkar og heilsu. Sektarkennd er lík brotnu beini. Sorg vegna misgjörða eða vitundum synd hefur sýnt sig í að veikja beinagrind okkar. Davíð konungur hafði skilning á beinaheilsu. Í Sálmi 38 tjáir hann sig sorg vegna misgjörða og hann skrifar í 4-5 versi. Engin heilbrigður blettur er á líkama mínum, sakir reiði þinnar. Ekkert heilt í beinu mínum, sakir syndar minnar. Misgjörðir mínar ganga mér yfir höfuð sem þung byrði eru þær mér ofþungar orðnar. Hvernig lækna maður brotin bein syndarinnar? Með játningu. Davíð skrifar í versi 18. Því að ég er að falli komin og þjáningar mínar eru mér æ fyrir augum, samviskubitið er að kæfan. Ég játa misgjörð mína, harma synd mína. En hann hafði, eins og mörg okkur vita, framið þá synd að girnast konu annars manns og af því hann var konungur og hafði vald, þá senda hann mann þessara konu í fremstu víglínu svo hann myndi falla í bardaga. Svo hann geti tekið þessa konu til sín. En hann harmaði það og hann yðraðist og það sýnir okkur að þó svo þetta væri hræðileg synd að Guð fyrirgaf honum vegna þess að hann yðraðist. Djúpiðrun frá hjartanu vegna syndar færir okkur lækningu í hug og líkama. Að kannast ekki við synd eða ranga hegðun veldur heilsubresti og skemmir líkama okkar. Í Sálmi 32:3 segir: Meðan ég þagði, tærðust bein mín, allan daginn kveinaði ég, því að dag og nótt lá hönd þín þungt á mér, lífsvökvi minn þvar sem í sumar breskju. En í versi 5 segir, þá játaði ég synd mína fyrir þér og fól eigi misgjörð mína og ég mælti, ég vil játa afbrot mín fyrir drottni og þú fyrirgaf syndasekt mína. Hefur þú brotin bein sem þarf að lækna? Það er merkilegt að lesa í orðskviðunum 17. kafla og 22. versi. Glatt hjarta veitir góða heilsubót en dapurt geð skræli beinin. Þessi sannindi voru skrifið fyrir meir en 2000 árum en læknavísindin hafa í dag löngu sannað að þunglindi, depurð eða hver önnur vanlíðan hefur áhrif á lífsgleði. Og skortur á lífsgleði og jákvæðni veldur smátt og smátt lélegri heilsu og veikingu beinagrindar. Mér er oft ofarlega í huga síðustu orðin í 5. kafla Jakobsbréfsins. Trúarbænin mun gjöra hinn sjúka heilan og drottinn mun reisa hann á fætur. Það er syndi sem hann kann að hafa drýgt munum honum verða fyrirgefnar. Játi því hver fyrir öðrun syndir yðar og byði ég hver fyrir öðrum til þess að þeir verði heilbrigðir. Kröftug bæn réttláts manns megnar mikið. Sumir sjá ekki neitt, að neitt í lífi þeirra sé synd, allt sé í lagi, ég var einu sinni þar. En fyrstu skrefin í göngunum með Kristi geta verið bæn að Jesús sýn okkur það sem er ekki rétt og heilt í lífi okkar. Við þurfum að vera tilbúin að leggja okkar eigin hroka niður og leifa anda Guðs að upplýsa okkur hvar við erum stödd. Ég hef gengið þessu göngu en þegar maður viðurkennir að maður langt frá í heill og hreinn og gerir eins og Davíð konungur, játar syndir og misgjörðir, þá gerast frábæri hlutir. Það má líka því við að lyft sér þungri byrði af hjartanu því maður finnur að hreinsun á sér stað og lækning á meini. Beinin verða sterkari og andinn glaður eins og Guð vildi að væri upplifun okkar frá upphafi.
1: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

0: 38. Davíðssálmur. Drottinn, refsa mér ekki í reiði þinni og tifta mig ekki í gremi þinni. Örvar þína standa fastan í mér og hönd þín liggur þungt á mér. Engin heilbrigður blettur er á líkama mínum, sæki reiði þinnar. Ekkert er heilt í beinum mínum, sæki syndar minnar. Misgjörðin mínar ganga mér yfir höfuð. Sem þungbyrði eru þær, mér og þungar orðnar. Ódaun leggur á sárum mínum, rotnun er í þeim, sækir heimsku minnar. Ég er beygður og mjög bugaður. Ráfa harmandi, daginn langan. Lendar mínar eru fullar bruna, en engin heilbrigður blettur er á líkama mínum. Ég er lémagna, og kramin mjög, kveina af angist hjartans. Drottinn, öll mín þrá, er þér kunn, og andvörp mín er eigi hulin þér. Hjarta mitt, best ákaft, kraftur minn er þrotinn. Jafnvel ljós, augna minna, er horfin mér. Ástvinir mínir og kunningjar hörfa burt fyrir kröm minni. Og frændur mínir standa fjarri. Þeir er sitja líf mitt, leggja snörur fyrir mig. Þeir er leita mér meins, mæla, gaðræði og hyggja á svik allan liðlangan daginn. En ég er sem daufur, ég heyri það ekki, sem dumbur er eigi opnan munnin. Ég er sem maður er eigi heyrir og engin andmæli er í munni hans. Því að á þig, drottinn vona ég, þú munt svara mér, drottinn minn og guð minn. Því að ég segi, lát á eigi hlakka yfir mér, eigi hælast af því að mér skriðnaði fótur. Því ég er að falli komin og þjáningar mínar eru mér æ fyrir augum. Ég játaði misgjörn mína, harmaði synd mína. Og þeir sem án saka eru óvinnir mínir eru margir. Fjölmargir þeirra er hata mig að ástæðulausu. Er gjalda mér gott með illu, sína með fjandskap, af því ég legg stund á það sem gott er. Yfirgef mig ekki drottinn guð minn, ver ekki fjarri mér, stunda til liðs við mig, drottinn þú hjálp mín.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Lítil sorgmædd stúlka gekk húsið þennan dag. Hún var svo hrygg að það var engu líkar en búið var að tæta allar brúðurnar hennar í sundur eða taka öll leikföngin hennar frá henni. Hvað gengur að þér Ása mín, spurði mamminar, þú er svo stúrin. Það er satt mamma, mér leiði svo mikið, sagði Ása og fór að gráta. Hvað angrar þig eiginlega, elsku litla stúlkan mín? Ég hef engan til að leika mig við, svo ég veit ekki hvað ég á að gera, allt er svo leiðinlegt, sagði Ása og kjökraði. Ósköp er þetta bátt, við verðum að finna eitthvað ráð, sagði mamma. Það er ómögulegt, sagði Ása snöktandi. Og víst getum við það fullisti mamma. Af hverju leikur þér ekki við hana Ingu? Hún vill ekki leika sér við mig. Vill hún ekki leika sér við þig? Hvernig stendur á því? Hún ætlar út með mömmu sinni og við það heldur hún leika sér við mig. Það er þá ekkit við því að segja. En hvers vegna skemmtur þér ekki við myndabækurnar þínar? Ég vil ekki sjá myndabækurnar mínar. Nú jæja, þú getur þá farið út og tínt blóm. Þau eru svo falleg núna eftir rigninguna. Ég kæri mig ekkert að fara ein út í garð, sagði Ása og þurrkaði af sér tárin. En þá datt mömmunar gott ráð í hug. Nú veit ég, sagði hún ákaft. Hvað veistu, spurði Ása með dálitlum forvitnisreim í röddinni. Ég veit hvað gengur að þér, svaraði mamma. Það gengur ekkit að mér. Mér langar svo mikið til þess að hafa einhvern leikfélaga, tautaði Ása ergileg. Nú útskýrði mamma þetta fyrir henni og sagði. Sjáðu til, í hjarta þínu er slæm hugsun. Henni verðum við að ná út. Í svo sem tvær mínútur skaltu alls ekki hugsa þig sjálfa, heldur reyna að muna eftir einhverjum sem þú getur glatt. Ég þekki engan sem ég get veitt óvænta gleði. Það getur þú vissulega, vina mín. Manst ekki eftir litlu stúlkunni sem við heilsuðum á sjúkrahúsinu þegar við heimsóttum Ingibjörgu frænku. Hún gat alls ekki gengið og þér fannst hún eiga svo bátt að þú sagðist alltaf að gefa eina brúðuna þína til þess að henni leiti sig eins mikið. Ég hálf hrædd að þú hafir gleymt þessu. Jú, jú, mamma, sagði Ása fagnandi. Heldur ekki að best sé að ég þvo í fötin hennar fyrst? Tvímæla laust, svaraði mamma. Þú getur ekki gefið henni brúðu í óhrönum fötum. Nei, það vil ég ekki, sagði Ása hlæjandi. En það er gat á einu soknum en það heldur að það sé ekki hægt að gera við það. Já, veistu hvað, mamma? Þessu var ég búin að stein gleyma. Hvað heldur hún haldi mig? Það veit ég ekki, en væri það nú ekki gott ráð að þú tækir þessa brúðu og lagaðir hana reglulega vel til. Svo getum við ef þau vill farið með hann á morgun. Ætli það ekki að við hjálpumst að, en verði sokkarnir og ljóti þá verðum við að finna aðra fallegri. Við verðum líka að ná í reglulega fallega öskju til þess að láta brúðuna í. Svo vefjum við hana í fallegan pappír og bindum utanum með rauðu bandi. Þá er hún eins og afmælisgjöf. Finnst ég það ekki líka, mamma? Ása var full hrifningar og ákafa. Á meðan Ása fór að leita að brúðunni varð mamma að útvega öskjuna, pappírinn og bandið. Litlu síðar heyrði hún Ásu tala glaðlega við sjálfa sig meðan hún reyndi á eigin spýtur að ráða fram úr með sokkana. Með yðni gerðum brúðuna eins snotra og hún mögulega gat. Ég er svo glöð, mamma, sagði hún hlæjandi. Það er ég líka, Ása mín. Þarna getur þú séð hve gaman það er að gleðja aðra.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðum, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

Steinþór Þórðarson heiti ég og mun nú lesa fimmta lesturinn sem sóttur í bókina Óvæntar staðreyndir sögu jarðar eftir dr. Harold Coffin. Þessi bók sem var gefin út á bókaútgáfunni Fell fjallar líkurnar á því hvort líf á jörðinni hafi þróast í samræmi við svonefnda þróunarkenningu vísindamanna eða hvort lífið hafi byrjað eins og sagt er frá í sköpunarsögu Biblíunar. Höfundurinn er virtur vísindamaður sem hefur áratugu saman skoða þessa hluti í ljósi jarðfræðinar, líffræðinar og steingervinga fræðinar. Hann dregur fram margar athyglisverðar staðreyndir lífið og náttúruna sem svara mörgum knýjandi spurningu þeirra sem hafa velt því fyrir sér hvort kenningin, þessu þróun lífs, eða hin sköpun lífs, eigi við rök að styðjast. Og þá hefst fimmti lestur. Steingervingur sérhver vísbending eða leifar af plöntu eða dýri sem var til á liðinni tíð. Þetta þá vanalegast ekki við lífveru sem eru nýlega hornar af sjónasviðinu. Það á einnig ekki við mannsleifar eftir forsögulega tímabilið. Fyrir nokkrum árum fannst lítill hellir í Washington fylki í Bandaríkjunum og reyndist hann hafa sömu lögun og nashyrningur. Þetta var þá mót af forsögulegum nashyrningi. Dýrið hafði verið hulið heitu hrauni. Hraunið kólnaði fljótt og skildi eftir mót dýrsins. Það óvanaleg reynsla að geta farið inn í líkamsmót forsögulegs dýrs. Jarðfræðingar skipa steingervingum í fjóra aðal flokka. Fyrsti flokkurinn eru för eins konar fótspor. Afsteypa nashyrningsins far. Algengustu tegundir slíkra fara eru fótspor. Þau kunna spanna bilið allt frá örsmáum músa eða fuglasporum til risaspora risaeðlunar. Steinrunnir steingervingar fylla annan flokkinn. Þeir eru plöntur eða dýr sem orðið hafa að steini. Uppleyst járn, kalk og önnur efni renna inn í og á milli dýra og plantna sem liggja grafin. Stundum eru frumur og frymi döðra hluta algjörlega horfin. Algengast að dýra eða plöntu hluti sé fyrir hendi en hann er þá orðin harður og líkur steini. Steinrunnin viður sennilega besta dæmið steingerving. Árhringir viðaris eru stundum hornir, en í flestum tilvikum ennþá hægt að telja hringina og greina frumurnar undir smásjá. Jarðfræðingar hafa reynt að mynda kol á rannsóknastofinni, þeim hefur tekist það nokkru. Hiti og þrýstingum sem beittir á jurtir hefur gert efni líkt kolum. Sennilegt að hinn eiginlegu kol hafi myndast úr jurtu fyrir hita, þrýsting og efnahvörf. Fjórði steingervingaflokkurinn spannar óbreytta steingervinga. Sjávarskeljar eru sennilega bestu dæmin. Allt upprunalega efnið eða hluti að því kann að vera til staðar. Oft má greina fallega glampa frá perlulaginu innan á steingervinga skeljunum. Frægustu dæmin óbreytta steingervinga eru sennilega frosnudýrin. Í Alaska og Síberíu hafa fundist frosin mammútdýr, nashyrningar, hestar og önnur dýr. Enda þótt þú séu mikið skemmt samt mikið af holdi enn til staðar. Þessi dýr finnast einna helst í frosnu vötnum eða mómýrum. Hold hefur varðist í ófrosnum mómýrum á hinn furðulegasta hátt. Í mómýrum Danmörku, þar sem mór oft tekin til eldsneytis, hafa mannverur fundið skrafnar. Líkami þeirra eru mjög lítið skemmtir. Andlitin eru mjög lifandi að sjá. Holdið hefur ekki skemmst mikið. Sagt að suma þessara mannvera hafi legið grafnar í mónum í alltaf 2000 ár. Stundum eru bein lítið breytt. Í La Brea tjöru pittunum í söðu Kaliforníu má finna bein í olíulindum. Beinin eru ennþá heil enda þótt allt hold sé af þeim. Þau eru svört
eða mjög dökk vegna þess að þau hafa legið í svartri olíu í langan tíma. Þegar dýr deyr nú á dögum líður ekki á löngu áður en hrædýr svo sem hrægamar, svo og skordýr eyðileggja líkamann. Í sjónum eru margir fiskar og krabbar sem eru fljótur að sjá fyrir hverju dauðu dýri. Steingerast dýr og plöntur auðveldlega? Hvers vegna eru svo margir steingervingar í berglögunum? Plöntur og dýr eru reyndar háð vissum skilurum til að geta steinrunnið. Í fyrsta lagi verður dauð lífvera að grafast fljótt, áður en hún rotnar eða verður étin af öðrum dýrum. Dýrið verður ekki aðeins að grafast fljótt, heldur verður það að grafast svo djúpt í jörðu að súrefni komist ekki að því. Sóttkveikjur valda skemmdum sé súrefni til staðar og vitalega verður dýrið að liggja grafi til frambúðar. Vanalega verður að vera til staðar efni í jarðveginum eða í vatninu sem seytlar jarðvegin og herðir eða stein gerir hinar jarðnesku leifar. Þegar hræið grafið má hvorki hitinn né þrýstingurinn vera of mikill að það skemmist ekki. Þegar öll þessi skilyrði hafa verið uppfyllt getur dýrið orðið að steingervingi með tímanum. Mynduðust nokkri steingervingar fyrir tíma syndar og syndaflóðsins? Áður en syndin kom var dauði dýra ekki til. Jurtir voru notaði til fæðu. Nokkur lauf, ávextir og fræ kunna hafa legið á jörðinni. En hvernig átti það að grafast í jörðu? Árnar héldu sig í farvegum sínum. Rigning var ekki til og sjórinn svarf ekki strendurnar. Það var varla nokkuð leið fyrir plöntu að hyljast moldu. Heimurinn var ekki lengur fullkominn með tilkomi syndarinnar. Jarðfræðileg öfl voru ekki lengur undir eins nákvæmri stjórn og dýr og plöntur tóku að deyja. Allnokkrir steingervingar kunnað hafa myndast frá því að Adam og Eva syndguðu og fram til flóðsins mikla. En möguleikarnir á að dauðir hlutir hafi grafist í jörðu eru litlir. Það kann að vera að beinagrindur lítilla sjávadýra hafi safnast fyrir á sjávabotninu. Við upphaf flóðsins voru skyndilega fyrir hendi skilyrði til myndunar steingervinga. Feikna mikill sandur og eðja fjall til botns. Margar plöntur og dýr voru grafin undir því í einni svipan. Hrædýr eða rotnun komist ekki að. Gerum okkur í hugalund að við væru stödd í geimrannsóknastöð og gætu fylgst með því sem gerðist í flóðinu mikla. Þegar flóðgáttir himins og undirdjúpana opnuðust, hljóp mikill vöxtur í allar ár og læki. Brátt tók ólgandi vatnið að flæða yfir árbakkana. Sjórinn tók að sækja á strendurnar. Í fyrsta skipti var landeyðing merkjanleg. Árnar fluttu gruggugt vatnið í sjó fram. Grjótið og sandurinn sem æðandi öldurnar rifu upp við strendurnar barst á haf út. Og botnfall myndaðist fyrst á lægri svæðum jarðar, sjávardældunum. Sjávarbotnsdýrin grófust undir. Næst var það að dýrin sem syntu í sjónum gátu ekki lifað í grugguðu vatninu og féllu til botns. Sjávaröldurnar tegðu sig lengra inn á landið eftir því sem vass yfirborðið hækkaði. Plöntur og skóar láglendisins urðu nú fyrir árás sjávarins. Tré voru kuppuð niður og rifin upp. Þau flutu í stórum breiðum í ólgandi hafinu. Stór dýr sem héldu til á beitilöndum og í skóum flýðu á hærri staði eftir því sem flóðið jókst. Sjórinn hreyfði með sér lítil dýr sem gátu ekki forða sér. Frá útsýni stað okkar í geimnum sæju við að sjórinn færði sífellt í aukana og meginlöndin minnkuðu stöðugt. Við kunnum einnig að hafa séð stór gjósandi eldfjöll. Sumstaðar risu fjallshryggir upp úr sjónum og land sökk í sæ. Það væri vissulega ógnvekjandi sjón.
Þarna niðri í þessari ringulreið sæju við skip, örk, sem skoppaði á öldunum. Það virtist óhugsandi að þessi bátskel heldist á floti í fárviðrinu. Hún gat fylst af sjó á hverri stundu, en hún sökk þó ekki. Guð hélt hendi sinni yfir þessum báti. Innan borðs var fólki sem munað hafði eftir því að Guð var skaparinn. Hann bar einnig dýrin og plönturnar sem áttu að endurbyggja landið eftir flóðin. Nú stóð aðeins hálendi og fjöll upp úr sjónum. Sígrænir skóar voru að falla. Þarna uppi á fjallstindunum var fjöldi fólks og dýra í einum hnapp sem reyndi í örvæntingu að halda sér ofan sjávar. Brátt náðu öldurnar þeim og skóluðu burt og þau bættust við setlögin sem þöktu jörðina. Plöntur og dýr grófust undir er hvert lagið á eftir öðru eftir því sem vatnsborðið hækkaði. Þegar við komum aftur til jarðarinnar tökum við eftir því að dýr og plöntur hafa grafist nánast í þeirri hæð þar sem þau voru. Botnlagið mynduðu þau dýr sem lifðu á sjávarbotni fyrir flóði. Þar fyrir ofan voru þau dýr sem syntu eða flutu í sjónum. Því næst gat að líta dýr og plöntur láglendisins og urðu þau síðar að kola lögum. Þau dýr sem gátu forða sér til hærri staða, svo og gróður á hærri stöðum, skoluðust síðast burt og grófust undir. Þegar við nú könnum gljúfur eða klett, þar sem hluti jarðskorpuna kemur í ljós, er niður röðunin samkvæmt ofan sögðu. Flóðið var ofsa fengið. Við getum vænst þess að finna plöntur og dýr samtvinnuð að vissu marki. Þessu þannig varið í reynd vegna þess að ekki erum neina fast ákveðna reglu að ræða. Dýr og plöntur liggja hvert innan annað, en þó ekki allstaða ringulreið í þessum efnum. Þetta kemur heim á saman við söguna flóðið. Þetta ein af vísbendingum að flóðið hafi raunverulega átt sér stað. Flestir steingervingana sem fundist hafa í jörðu eru plöntur og dýr sem grófust undir á tíma flóðsins. Myndast steingervingar á okkar tímum? Skilirðu til að grafa plöntur og dýr eru enn til staðar vegna sjávar og árrofs, en þó ekkert í líkingu við það sem var á tímum flóðsins mikla. Fáur steingervingar myndast nú samabori við það sem var á tímum flóðsins. Hvar sem plöntur grafast undir, hvar sem dýr deyja og hjúpast jarðarmold, þar möguleiki á að steingervingar myndist. Á sumum svæðum hefur eldfjalla aska lagst á yfirborð jarðar og fært dýr og plöntur í kaf. Á fyrstu öld eftir Krist varð mikið ösku og vikur gos í Vesuvíusi. Þessi eldfjalla gjóska færði borgina Pompei á Ítalíu í kaf. Margir íbúana höfðu ekki yfirgefið borgina. Á flóttanum frá borginni gátu þeir ekki andað og féllu til jarðar. Aska og gjall huldi líkami þeirra. Í þessu tilviki

einni mannverunni sem átti heima í Pompei fyrir 19 öldum. Steingervingar hafa myndast síðan á dögum flóðsins mikla. Það er stundum erfitt að greina þá frá steingervingum frá tímum flóðsins. Eigi að síður eru flestir steingervingar tilkomnir vegna flóðsins og minna okkur á þann mikla viðburð. Fyrir mörgum árum var uppi háskólakennari sem leitaði að steingervingum í hæðum í nánd við heimabæsinn sér til skemmtunar. Nokkri nemendur hans og vinir ákváðu að leika á hann. Þeir hjukku út blóm og dýr í steina og földu þá kvöld nokkurt á þeim stað þar sem þeir myndu öruglega verða á vegi hans. Bragðið hefnaðist. Hann var frá sér numinn af uppgötvun sinni. Þeir héldu leiknum áfram. Þegar hann hafði gert margar slíkar uppgötvanir, ritaði kennarinn vísindalega bók um þessa frábæru steingervinga. Það kann að vera að hann hefði aldrei komist að raunum að verið var að leika á hann ef hann hefði ekki fundið nafni sitt á einum þessara steingervinga svokölluðu. Steingervingar eru ekki með áletrunum þegar þeir finnast. Þeir sem finna þessar dýra og plöntuleifar verða að gera það upp við sig á staðnum hverjar þær eru og hvernig þær grófust undir og steingerðust. Það eru auðvelt að aðgreina flestar steingerðar dýra og plöntuleifar en ekki allar. Vanalegast eru aðeins hinir hörðu hlutar lífverunar uppistaða steingervingana þar sem mjúku hlutarnir rotna. Það eru auðvelt að aðgreina flestar steingerðar dýra og plöntuleifar en ekki allar. Vanalegast eru aðeins hinir hörðu hlutar lífverunar uppistaða steingervingana þar sem mjúku hlutarnir rotna. Flesta lífverur rotna eða eru jetnar þegar þær deyja en þær sem grafast fljótt undir varðveitast frekar og verða steinrunnar. Flestir steingervingana finnast í berglögum sem mynduð eru í eðju eða sandi sem féll til botns í vatni undir miklum þrýstingi og það skyndilega líkt og í flóðinu mikla. Vera má að steingervingar hefðu ekki valdið mönnum heilabrotum fyrrum, hefðu þeir geta lesið ritninguna. Sá maður sem trúir á ritninguna og les hana mun frekar skilja það sem fyrir augun ber. Með tilkomu prentlistar gat almenningur eignast ritninguna og lesið. Þeir sem lásu fyrstu Mósebók öðluðust vitnesku mikið flóð sem náð hafði jörðina alla. Allt kvikt hafði orði flóðinu að bráð nema 8 manns og fáein landir hverrar grunntegundar, svo og nokkra plöntur. Í flóðinu voru hæstu fjöllin hulin vatni og jarðskorpan gliðnaði. Vatn og vindar rifu niður fjallstinda og hæðirnar. Eðjan og sandurinn sem vatni bar með sér fylltu upp í dældirnar á yfirborði jarðar. Dýr og plöntur grófust undir í setlögin á stuttum tíma. Þessar leifar lífverana steingerðust þegar þessi setlög hörnuðu og urðu berg og grjót. Nikolaus Steno, sem dó árið 1687, var einn af þeim fyrstu lærðu mönnum sem sannfærðist að þeir steingervingar sem hann kannaði væru raunverulegar leifar lífvera sem höfðu grafist í flóðinu. Hann talaði og ritaði þessa hugmynd. Hann trúði því einnig að setberg væri botnfall og að neðri lögin hlytu að hafa safnast á undan þeim efri. Þessi hugmynd eitt berglag ofan á öðru var nýstaleg hugmynd fyrir 300 árum. En er þýðingar mikil grundvallar regla í jarðfræði. Þessi hugmynd mótaðist hjá Steno af lestri ritningarinnar. Hann álitinn einn af frumkvöðlum jarðfræðinnar vegna sinna nýju kenninga. Johann Schutzer, sem dó árið 1733, framkvæmdi sennilega fyrstu tilraunina í jarðfræði sem skráð hefur verið aldamótin 1700. Þegar hann stöðvaði snögglega vaskrús

0: sem snar snerist, hélt vatni snúningi sínum áfram. Af þessu dró hann þá ályktun að drægi úr snúningi jarðar að fullu eða nokkur leiti mundi hafið flæða yfir þurrlendið í miklu flóði. Við vitum ekki hvort Guð notaði breytingu á snúningi jarðar til að koma af stað flóði, en ritningin segir okkur að eitthvað hafi gerst. Uppsprettur hins mikla undirdjúps lukust upp og steypiregn kom. Jarðfræðingar reyndu að útskýra það sem þeir sáu í berglögunum þegar áhugi manna á jörðinni tók að vaxa. Margir þeirra álitu að berglögin og þeir steingervingar sem þeir höfðu að geyma gætu hafa myndast fyrir áhrif flóðsins. Aðrir jarðfræðingar höfðu aðra skoðanir og tillögur á taktinum. Þeir sem trúðu ekki ritningunni álitu flóði skipta litlu máli. Þeir viðurkenndu ekki að það hefði nokkru sinni verið alheims flóð eða að slíkt flóð hefði leitt til myndunar steingervinga. Þessir menn gerðu einnig grein fyrir því hvers vegna þeir álitu að dýr hlytu að hafa byggt jörðina í milljónir ára. Þeir álitu að ár, fljót eða sjórinn hefðu hulið hræin sandi og eðju. Þannig er nú við líði tvær meginstefnur myndun líf heimsins. Í fyrsta lagi þróun og í öðru lagi sköpun. Það er nauðsynlegt fyrir þig að þekkja báðar hugmyndirnar þar sem þú lifir í heimi nútímas. Líttu á sköpun áður en þú lítur á þróunarkenninguna. Margir vísindamenn treysta því að ritningin sé sönn og nákvæm vegna þeirra áhrifa sem hún hefur á líf þeirra. Þeir reiða sig á hana vegna uppfylltra spádóma og vegna þess að hún hefur reynst fara með rétt mál á sviði fornleifafræði, sögu og vísinda. Þú getur betur greint falskenningarnar með því að líta fyrst á sköpunar sögu biblíunar.
1: Steinþór Þórðarson heiti ég og mun ég nú lesa sjötta lestur sem sóttur er í bókina Óvæntar staðreyndir sögu jarðar eftir Dr. Harald Coffin. Þessi bók sem var gefin út á bókaútgáfunni Fell fjallar líkurnar á því hvort líf á jörðunni hafi þróast í samræmi við svonefnda þróunarkenningu vísindamanna eða hvort lífið hafi byrjað eins og sagt er frá í sköpunarsögu biblíunar. Höfundurinn er virtur vísindamaður sem hefur áratugum saman skoðað þessa hluti í ljósi jarðfræðinar, líffræðinar og steingervingafræðinar. Hann dregur fram margar athyglisverðar staðreyndir lífið og náttúruna sem svara mörgum knýjandi spurningu þeirra sem hafa velt í fyrir sér hvort kenningin, þessi þróun lífs eða hin sköpun lífs, eigi við rök að styðjast. En þá hefst sjötti lestur. Til þess að koma á samræmi milli vísinda og biblíunar hafa menn komið með þá tilgátu að flóðið á tímum Nóa hafi verið minniháttu flóð sem skildi ekki eftir nein ummerki á yfirborði jarðar. En þekking okkar á vatni, vindi og flóðöldum segir okkur að það er óhugsandi að jörðin hafi verið hulin vatni án þess að skilja nein ummerki eftir sig. Aðrir hafa haldið því fram að það hafi verið mikið náttúruhamfari á liðnum tímum og flóðið hefði verið síðast í röðinni. En ritningin segir okkur aðeins frá einu flóði. Regnbóginn var gefin sig fyrirheit þess að ekki yrði annað alheims flóð. Það eru margir sem halda sig við þriðju hugmyndina. Þeir segja að flóðið hafi verið staðbundið og hafi aðeins verið í Mesopótamíu dalnum. Það er ekki heil brú í frásögnin í fyrstu Mósebók ef við höldum því fram að vatnið hafi aðeins þakið hluta landsins. Hvers vegna hefði Guð átt að segja Nóa að smíða stórt skip ef hann hefði geta bjarga lífi hans með því að segja honum að flytja sig frá Mesopótamíu dalnum upp til fjalla? Hvers vegna hefði Guð átt að láta dýrin koma í örkina ef slík dýr hefðu geta bjargast í fjöllunum umhverfis Mesopótamíu dalinn? Jesús líkir flóðinu á dögum Nóa við atburði að loka skeiði þessa heims. Við vitum að það sem þá mun gerast nær til alls heimsins. Þannig að syndaflóði hlýtur einnig að hafa þakið allan heiminn. Hafi flóðið mikla, marka spor í jarðskorpuna, ættu við að sjá vísbendingar það. Eru leiðbendingar mikils flóðs sjáalegar á jarðskorpunni? Á meginlöndum og eigum heimsins er víða að finna feikistór jarðlög og dældir með botnfalli. Í þessum setlögum sem mynduðust aðalega í vatni er að finna leifar plantna og dýra liðina tíma. Þegar við lítum á yfirborð jarðar verðum við þess vör að flestar plöntur og dýr deyja, rotna og hverfa áður en moldin umlikur þau. Nú eru mjög fáir staðir þar sem steingervingar myndast á yfirborðinu. Sum staðar eru setlög sem hafa að geyma steingervinga, alltaf 16 km eða meira niðri í jörðinni. Það er miklu auðveldara að skilja hvernig slík setlög urðu til ef við trúum að flóði mikla hafi átt sér stað. Alheims flóð gat skolað sandi, grjóti og eðju í dældirnar á yfirborði jarðarinnar. Sum setlögin liggja ekki svona djúpt en spanna margra kílómetra svæði. Eitt setlagi sem er ekki meira en 15 metra á þykkt þekur allmörg ríki í vestur hluta Norður Ameríku. Uppi staða þessa setlags er mulningur og sandur og í því eru steingerðir trjábolir. Stefna þessara trjáa er almennt hinn sama. Þetta bendir til þess að þau hafi borist með vatni og hafi ekki fallið þar sem þau uxu. Á okkar tímum skolast ekki sand og malarlög með trjám stór svæði á þennan hátt. Það eru fleiri vísbendingar virkni vatns. Það verður að teljast merkilegt hversu margt fróðlegt kemur fram í mjúkum jarðvegi. För og dýraspor haldast í leðju. Þegar lítils háttar rigning fellur á leðju verða eftir regndropa för. En víst er að í mikilli rigningu skolast förin burt. Leðja springur fái hún að þorna. Það er furðulegt að oft má sjá vísbendingar leðju í bergi. Jarðfræðingar hafa uppgötvað það nýlega að leðju sprungur geti jafnvel myndast í vatni. Sumar af leðju sprungunum sem fundist hafa í bergi hafa myndast á þann hátt. Oft má sjá gáruför í leðju og sandi. Það liggur í augum uppi að til að mynda gáruför þarf vind, streymandi vatn eða öldur. Flest gáruför í bergi hafa myndast í vatni. Stundum hafa jarðfræðingar séð einkennileg för, rispur og grópir í bergi. Það er álitið að þessi för séu eftir trjágreinar sem bárust með vatninu áður en leðjan harnaði og varð berg. Stundu veltist hlutur eftir leðjunni og skilur eftir sig sérkennilega línu. Leðjan er það blað sem náttúran skrifar skilaboð sín á. Þessi skilaboð sem þarna verða lesin eru bundin ákveðnum tíma. Í flóðinu grófust þú undir og urðu varaleg. Ákveðnustu og athyglisverðustu vísbendingarnar flóð eru frá steingervingum. Fótspor dýra í bergi eru steingervingar. Við höfum öll séð fótspor hunda, katta og annara dýra við árbakka eða í drullupolli. En það eru litla líku til þess að þessi för varðveitist. Næsti rigningaskúr skola þeir burt. Þessi för munu springa, molna og eyðast þegar leðjan þornar. Hvað verður að gerast svo að fíngerð för varðveitist? Í fyrsta lagi verður dýrið að ganga í leðjunni til að marka förin. Síðan verður að hylja förin í snatri. Flest steingerð för voru þakin sandi eða leðju með vatni. Það er ekki nóg að förin grafist undir á skömmum tíma heldur verða þau að haldast hann til frambúðar. Vatn má ekki rjúfa bakkan og vindur má ekki síðar meir feykja burt hálf þurri í leðjunni. Nú á okkar tíð eru mikla líkur á því að slík för sem hafa grafist undir verði eyðilögð af dýrum og ormum sem grafa sig niður í jörðina. Tré og plöntur skjóta rótum í jarðvegin. Þar geta eyðilagt för. Þannig getur við séð að líkurnar á að för varðveitist á 100.000 ára tímabili eru ekki miklar. Samt sem áður eru fótspor og önnur för dýra jafn algeng og steingervingar. Það eru til mörg sérkennileg dæmi fótspor. Í Utah og öðrum vesturríkjum Bandaríkjana má sjá fótspor risa eðla í loftum nokkurra kolanáma. Það er einkennileg tilfinning að fara niður í kolanámu og sjá fótspor risa eðla skaga niður úr námu loftinu. Stundum ná þau 15 cm niður. Hvernig komust slík fótspor á slíkan stað? Dýrin hljóta hafa gengið á gróðrinum meðan hann var enn meir og áður en hann varð að kolum. Þungi dýrana leiddi til þess að þau sukku. Sandur fyllti upp í förin þegar þau drógu fæturna upp. Þegar námumennirni grófu kolin úr jarðlaginu voru sandstein sporin skilin eftir þar sem þau sköguðu niður úr loftinu. Í Nova Scotia í Kanada eru steingerð spor eftir lítil dýr sem líktust eðlum sem gengu eftir sandinum og skildu eftir örlítil fótspor og slóð eftir hala. Öllu flóknari spor mátti finna eftir miklu stærri dýr. Sum förin voru eftir dýr sem líktust krabba eða humri. Það hafa jafnvel fundist fuglaspor í leirsteinslögunum milli kola lagana. Samkvæmt þróunarkenningunni áttu fuglar ekki að hafa verið til á þessum tíma. Forsvarsmenn þróuna sem hafa rannsakað þessi för viðurkenna að þau líkjast fullkomlega fuglasporum. En þeir álita að þetta séu ekki fuglaspor vegna þess að fuglar áttu ekki hafa verið til á þeim tíma. Sköpunarsinna trúa því að fuglar hafi verið til ásamt öðrum dýrum allt frá sköpuninni. Fuglaspor í kolalögum koma betur heim og saman við frásögn ritningarinnar sköpun heldur en þróunarkenninguna. Það má oft finna dýraspor í sandsteini í gljúfrunu Mikla eða Grand Canyon sem er í austur Arizona og suðurhluta Utah í Bandaríkjunum. Stundum er ekki hægt að greina dýrið af förunum. Flest virðast þau samt vera eftir stór dýr sem líkjast eðlum eða salamöndrum. Það er ekki erfitt að sjá þessi dýr fyrir sér þar sem þau kjaga áfram í sandinu. Sumstaða má sjá spori liggja hvert ofan í annað. Eftir því sem þróunarkenningin kennir eru þetta dýr sem lifðu á þessu svæði fyrir miljónum ára. En hvernig gat stór hópur dýra af þessari tegund lifað á svæði sem ætlað er að hafi verið sandhæðir? Þetta er ekki staður þar sem mörg dýr geta þrifist. Maður ætti að minnstakosti ekki von á að finna dýr sem líkjast salamöndrum á sandsvæðum. Það er annað mjög óvanalegt við þessi för. 100 spora hafa verið könnuð. Öll dýrin nema 3 gengu upp í móti. Sporin liggja upp sandhæðirnar. Þetta leiði til annarar spurningar. Hvers vegna skildu mörg stóri dýr alltaf ganga upp í móti á eyðumörkusöndum? Við eigum erfitt með að ímynda okkur venjulegar aðstæður sem þessar. Þeir sem trúa að flóðið sem getur í fyrstu Mósebók hafi átt sér stað eiga miklu auðveldara með að gera sér í hugalund hvernig stendur á þessum sporum í sandinum. Í flóðinu skoluðust þessi dýr burt ásamt miklum sandi og lentu á lægri svæðum eða í sjónum. Þau reyndu að komast upp úr vatninu á meðan lífsorkan entist. Þessi dýraslóð eykur tiltrú okkar á því að flóðið mikla hafi átt sér stað. Kol eru svört eða brún bergtegund sem hægt er að brenna í ofni eða arni. Helsta uppistaðan eru plöntur. Kol eru til orðin úr mismunandi plöntutegundum og í sumum tilvikum úr mismunandi plöntuhlutum. Stundum eru örþunn kolalög eingöngu mynduð af plöntu frjótufti eða frækornum. Á því leikur engin vafi að þau bárust hanga með vatni. Oft má finna dýraleifar í kolum. Í Englandi finnast kol sem eru svo blöndu fiskbeinum að þau hafa verið nefnd síldarkol. Kol geyma einnig för eða skeljar sjávarorma, skelfiska og annara lindýra. Kol mynduðust samkvæmt þróunarkenningunni í fenjum og mómýrum sem urðu undir jarðlögum forðum daga. En er þetta skynsamleg kenning? Hversu mikinn mó eða fenja gróður heldurðu að þurfi til að mynda 30 cm þykkt kolalag? Jarðfræðingar hafa áætlað að það þurfi eitthvað 2 til 6 metra þykkt lag af rotnandi jurtum til að mynda 30 cm þykkt kolalag. Algengt er að finna 300 cm þykkt kolalög. Það þyrfti 20 til 60 metra þykkt jurtalag til að mynda 300 cm þykkt kolalag. Mörg kolalög eru þykkari en 300 cm. Í Bandaríkjunum eru til nærri 30 metra þykk kolalög. Í huganum má auðveldlega reikna út að það þarf 150 metra til 600 metra þykkt jurtalag til að mynda 30 metra kolalag. En þessi kolalög eru engan veginn þau þykkustu. Í Kanada, í Ástralíu og í Kína og annar staðar er vitað kolalög sem eru 120 metra eða meira á þykkt. Til að mynda slík kolalög þyrfti 600 metra til 2400 metra þykkt jurtalag. Það er langt þykkara en nokkurt nútíma þenja svæði. Nú er mikið mýrar og fen á jörðinni. Dismal fenið svo kallaða í Virginju er mjög stórt. Annað er að finna í norður Flórída og enn annað í suðu Georgíu. Í Kanada og Alaska eru 1000 ferkilometra af tundrum og mómýrum. En flest eru þessi gróðalög fremur þunn. Hvernig hafa þá kolin myndast? Það er bæði sanngjörn og vísindaleg kenning að kol hafi myndast úr jurtaefnum sem skolast hafa saman í miklu flóði. Ritningin kennir að vatnsflóði sem sagt er frá í fyrstu Mósebók hafi verið frábrugðið öllu öðru sem gerst hefur síðan. Og að það hafi verið nægilega umfangsmikið til að geta hrúa saman öllu þessu feikilega magni trjáa og fenja gróðus. Kolin og kolanámur eru því augljós vísbending mikið vatnsflóð. Algengt er að finna steingervinga fiska í ýmsum heimshlutum. Stundu finnast aðeins nokkur bein, en oft má finna alveg heilan fisk með sérhverja rák eftir ugga og hryggjalið á réttum stað. Jarðfræðingar hafa velti fyrir sér hversu fljótt fisku verður að grafast undir jarðlögum til að mynda svo fullkomin steingerving. Nokkrir jarðfræðingar ákváðu að gera tilraun. Þeir tóku nýveidda dauða fiska og settu hvern og einn í búr. Síðan settu þeir þessi búr á staði sem þeir álitu að líktust heimkynum steingerðu fiskana. Þeir völdu mýrlendi í Louisiana. Búrin áttu að varna fiskum og öðrum dýrum þess að éta þessa dauðu fiska. Hversu langan tíma tæki það fiskana að rotna? Þeir komu aftur eftir 6.5 dag og drógu búrin upp. Þeir fundu sér til furðu að allir fiskarnir voru rotnaðir. Auk þess voru öll beinin komin í sundur. Það eina sem nú var eftir var beina hrúald og þar var hvorki roð né fisk tæja. Hversu fljótt urðu fiskarnir að grafast undir til að beinin morknuði ekki, jafnvel þau allra fíngerðustu? Við vitum það ekki með vissu, en á grundvelli þessara tilraunar mætti ætla að þeir yrðu að grafast undir innan fárra stunda frá því að þeir drápust. Samlokur líkt og hörpudiskar og ostrur hafa sterkar hjarir á bakinu á milli helmingana. Sé skeldýri dautt eða vöðvinn í hvíldastöðu valda þessar hjarir því að lítið bil myndast milli helmingana. Hrættur hörpudiskur notar vöðvana til að smella helmingunum saman. Stundum eru steingervingar skelja fundnir með helmingana klemta saman. Þetta þýðir að dýri hljóta hafa grafist undir lifandi. Hefðu þau grafist undir eftir að þau drápust, væru þær opnar að einhverju leiti. Steingerðir fiskar hafa oft opin munnin. Fiskar sem kafna hafa munnin vanalegast opin. Drepist þeir af öðrum orsökum er munnurinn vanalegast lokaður. Fiskar fá ekki það loft sem þau þurfa þegar gruggugt vatn fer tálknin. Vatnsflóð er yfirleitt mjög gruggugt og vatnsflóði sem fyrsta Mósebók segir frá var engin undantekning. Margir fiskar drápust eflaust vegna loftskorts í flóðinu. Fundist hafa steingerð tré sem eru alltaf 11 metrar á hæð. Að hyggju nokkurra vísindamanna er haft fyrir satt að setlaga myndun í dældum eða kötlum sé eitt fet á 1000 árum, þar að segja undir venjulegu kringumstæðum. Hversu langan tíma tæki það að grafa tré sem þetta? Vitalega mun dautt tré ekki standa upp á endan í 30 og 3000 ár sem það tæki að fyrir þetta tré að grafast. Það væri fallið fyrir löngu og morgna undir venjulegum kringumstæðum. Þessar vísbendingar steingervingana sýna okkur að tíminn verður ekki mældur í miljónum ára. Samkvæmt fyrstu Mósebók þá umlukti vatnið allt yfirborð jarðar. Það leiddi til þess að sjávardýr, þau sem lifðu við botnin eða svifu eða syntu í vatninu, dreifðust alla jörðina. Jarðskorpa sýnir að þetta gerðist. Steingervingar sjávardýra eru algengi þar sem aðra steingervinga er að finna. Þeir eru vísbendingum að sjór gekk yfir land heim allan. Vatnsflóði hlýtur hafa skollið svo skyndilega á að dýr grófust mjög snögglega. Vísindamenn eru undrandi yfir að finna mjög fíngerða steingervinga sem enn eru í fullkomnu lagi. Það er sjálfgjæft nú á dögum að dýr grafist bæði fljótt og djúpt í jörðu. Hafi skilyrðin fyrrum verið þau sömu og nú á tímum væri erfitt að finna góðan steingerving. Úr kalksteininum í Solnhofen í Þýskalandi hafa fengist mörg veikbyggð sjávardýr. Grefturinn þessara dýra var svo skyndilega að það má greina dauðastríð þeirra. Í kalksteininum umhverfi skeifukrabba mátti finna klófur sem hann hafði markað í eðjuna er að drafst. Steingervingasöfnurum hefur meira að segja lægst að fylgja slóð í kalksteininum þar sem steingervingur kynni að leynast við enda slóðarinnar. Í glerfjöllum í Texas í Bandaríkjunum fannst mjög fallegur skelja steingervingur með langa brodda. Skilin hafi grafist undir áður en svampdýr, ormar og önnur sjávardýr gátu étið á hana göt og brotið broddana af. Þessi viðkvæma skel hafði ekki velgst á sjávarsíðunni eða orðið fyrir ónæði allt frá því hún var þakin eðju. Steingervingar fiska hafa oft för eftir hryggjaliði og ugga á réttum stað. Fiskarnir hljóta að hafa grafist mjög snögglega í mjög fínu jarðlagi. Plöntur grófust einnig mjög snögglega. Blaðasteingervingar sýna mjög oft allar háræðarnar. Það má jafnvel greina einstaka plöntu frumu í smásjá. Viðkvæmir burknar og starir eru algengir plöntu steingervingar. Plöntur í sumum kolalögum í Þýskalands eru svo vel varðveittar að greina má grænan lit lögblaðana. Dæmi alheila dýra og plöntu steingervinga úr öllum heimshlutum sína að eitthvað hafi gerst fyrrum sem olli skyndi dauða þeirra og hver þeir grófust fljótt og á miklu dýpi. Steingervingarnir gefa til kynna að veðurfar hafi verið milt fyrir flóði. Það má finna lampaskeljar allan heim sem lifðu í hlýjum sjó. Það má finna steingervinga, pálmablaða, á tempruðu og heimskautasvæðunum, þar sem pálmatré vaxa ekki lengur. Steingervingar köngla og nála rauðviðar trjáa má finna í Alaska og Kanada þar sem rauðviðar tré þrífast ekki nú á dögum. Þessi dæmi sýna að jörðin hefur verið frábrugðin fyrir jörð sem við nú þekkjum og að eitthvað hafi gerst sem olli veðurfarsbreytingum. Kaldara varð í stórum hluta heims eftir flóði. Plöntur og dýr sem finnast vanalegast ekki á sama svæði eru stundu saman í steingervinga lögum. Þegar hefur verið getið þau fiska innan kol. Í kolalögum eru sjávarormar áfastur jurtaleggjum, laufblöðum og trjám. Þessar plöntur hljóta að hafa flotið í sjónum eða verið á kafi í sjó. Í Yellowstone þjóðgarðinum má finna steingervinga gróðunala og laufblaða ýmissa jurta. Nú má finna samskona jurtir í mismunandi heimkinnum víðsvörum heiminn. Samt blandaðist þetta allt saman og grófst undir í klettum í Yellowstone. Síðan meir steingerðist viðurinn. Þegar jarðfræðingar rannsökuðu steingervinga jarðar komast þeir að því að þeir komu fram eftir vissri röð. Vissar steingervinga tegundir voru í neðstu berglögunum. Aðrar tegundir voru í efri lögunum. Þeir nefndu þá í neðstu lögunum einfalda steingervinga, en flókna í efri lögunum. Einföldustu dýrin voru uppi fyrir löngu eftir því sem þróunarkenningin í kennir. Flóknari dýr voru uppi öllu síðar. Á grundvelli þessara kenningar eru þau berglög þar sem eru fábrotin dýr talin gömul. Bergtegundir með margbrotnu dýrum eru nefndar nýlegar bergtegundir. Jarðfræðingar sem aðhyllast þróunarkenninguna halda því fram að það hafi tekið dýr og plöntur milljónir ára að verða að því sem þau nú eru. Í neðstu bergtegundunum hafa fundist þörunga og sveppa steingervingar. Í bergtegundunum sem skráðar eru neðst á kortinu finnum við þær dýrategundir sem lifa á eða í botnleðjunni. Í bergtegundunum þar fyrir ofan eru steingervingar sunddýra, plantna, skriðdýra og froskdýra. Á efstu svæðunum eru steingervingar spendýra og fuglar. Sköpunarsinnar nota nöfnin á öldunum og tímabilinum sem gefin eru í svo kölluðu jarðsögu korti til að lýsa bergtegundunum. Það illi ruglingi að koma fram með nýjar nafngiftir. En þeir eru ósammála þeim tímaskeiðum sem þessum öldum og tímabilum eru ætluð. Þeir nota nöfnin til að greina frá hvar í jarðskorpinu berglögin eru. Setjum sem svo að alheimsflóð skilli nú á og allt yfirborð jarðar sikki í sæ. Þá myndu dýrin verða grafin í næstum sömu röð og þeirri sem við fyndum meðal steingervingana. Botndýr sjávarins yrðu fyrst. Því næst dræpust dýrin sem synda í sjónum og græfist undir. Láglendis gróðurinn yrði næstur. Með þeim færu einnis froskdýr og skriðdýr. Síðast dræpust spendýrin og fuglar. Og græfist undir vegna þess að þau gætu víðast hvar forða sér til fjalla. Við sjáum þannig að niður röðun steingervingana í jörðinni fylgir reynda þeirri röð sem gera mætti ráð fyrir út frá alheimsflóði. Það sem þróunarkenningi segir að hafi tekið milljónir ára gæti á sér stað á einu ári. Steingervingarnir grófust undir nokkurn veginn eftir staðsetningu þeirra á jörðinni fyrir flóði. Til að skilja hvað kann að hafa gerst, verðum við að vita hversu lengi dýr og plöntur fljóta áður en þú verða vatnsósa og sökkva. Þau sem ekki fljóta verðum við að vita hversu hratt þau falla til botns. Stærð, lögun og þyngd ráða hversu hratt hlutur sekkur. Steingervingarnir sem finnast í jörðu sanna ekki að jörðin sé ævagömul og að þróun hafi á sér stað. Tilvist þeirra má alveg eins útskýra með alheims flóði.

Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

æfðu því að vera í auga stormsins. Auga stormsins er staður í miðju skístróks, fellibils eða hvirvilsbils sem er friðsæll og nánast einangraður frá látunum sem geisa í kring. Umhverfis miðjun er allt hamslaust og ofsafengið en miðjan sjálf er lign. Mikið væri gott ef við gætum verið róleg og friðsæl í miðri óreiðinni í auga stormsins. Jafn merkilegt og það er, þá er mun auðveldara en maður skildi ætla að vera í auga mannlegs storms til þess þarf ásetning og æfingu. Segjum að maður sé til að mynda að fara í fjölskylduboð þar sem búast má við látum. Þá má ákveða með sjálfum sér að nota tækifæri til að halda stillingunni. Maður getur einsett sér að vera sá sem verður öðrum á staðnum til fyrirmyndar um yfirvegun og stillingu. Maður getur gert öndunaræfingar aft sig í að hlusta og leift öðrum að hafa rétt fyrir sér og njóta dýrðarinnar. Aðalatriðið er að maður getur þetta ef maður ætla sér að gera það. Með því að byrja á því að æfa þig við tiltölulega meinleysislegar aðstæður eins og fjölskylduboð, hverskonaboð eða barnaamæli getur búið til ágæta ferilskrá og séð ávöxt erfiðisins. Þú munt sjá að með því að vera í auga stormsins verður meðvitaðri en áður líðandi stund. Þú átt eftir að njóta þín betur en nokkru sinni. Þegar þú hefur náð valdi á meinleysum kringustæðum sem þessum getur þú spreytt þig á erfiðari sviðum til verunar. Átökum, þrengingum eða sorg. Þér mun skjótt lærast að vera í auga stormsins ef þú ferð hægt af stað, nær dálitlum árangri og heldur áfram að æfa þig.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Allir sem játa kristna trú gera sér í hugalund himinin. Staður þar sem Guð dvelur, allir englar hans og kannski eitthvað miklu meira þarna úti frá sem að við höfum aldrei séð, ef þú vill heyrt eitthvað og höfum þá óljósar hugmyndir allt það sem Guð hefur gert, skapað og komið til leiðar í ríkisstjórn hans í alheiminum. Og oft er ég spurður, eru aðrar veraldir? Þið hafið tekið eftir því að vísindamenn, stjarnfræðingar, með sínum rannsóknum og sístækkandi öflugri sjónaukum, þeir sjá lengra og lengra út í himingeiminn. Og ég man eftir því þegar ég var smá strákur og lá út í móa í ytri njarri, þar sem ég ólst upp að mestu leiti. Og ég horfði upp í bláman á góður stegi og hugsaði, hvað ætli Guð sé? Hvað ætli sé langt til hans? Það var að þessum tíma og skóla árunum í barnaskóla, þá lærði ég það frá fróðumönnum í bókum skólans að það væri hægt að telja aðeins 3500 stjörnur. Og þannig var þetta í gegnum árin, 3500 stjörnur. En með þessu sjónaukum sístækkandi að ég tala nú ekki Hubble sjónaukan, sem er búin að vera þarna í einhverju áratíu, 20-30 ár út í geimnum, þá sjá þeir sífellt lengra út í geiminn. Og ég hef við lesið vísindamenn sem voru farnir að halda því fram að það væru margar veraldir. Og þegar þeir segja verald, þá eru þeir að tala heila vetrabraut, eins og okkar, þessa sem við sjáum á stjörnubjörtum vetradegi, þegar við horfum upp í himininn, þarna er vetrabrauti, þetta ljósband þvert yfir himinin. En þeir segja, það eru biljónir vetrabrauta. Þeir geta séð merkið þess að það eru svo margar vetrabrautir með næstu því óteljandi sólum, logandi stjörnum, hverum sig, að þeir telja það í biljónum, ekki miljónum, heldur biljónum. Og svo ekki fyrir löngu síðan, þá tók ég eftir því að sumir menn, sumir fróðir vísindamenn, þeir heldu því fram, þeir sem áður töldu að þetta væri allt komið til að sjálfu sér. Að þeir voru farnir að halda því fram sumir hverjir. Það er einhver að baka þetta. Þetta svonalega getur ekki orðið til nema einhver hönnuður sé á bakvið. Og ég vildi gjarnan deila með ykkur í dag þessa dýrlegu sýnir í alheimi Guðs sem hægt er að koma auga á í Biblíunni. Þannig að þetta er ekki fleipur, þetta er ekki mannatilbúningu sem ég er að koma með, heldur eitthvað sem að við getum stuðst við í heilari ritningu. Og ég er alltaf að uppgöta nýtt og nýtt í ritningunni þetta efni. Skildu vera aðrar veraldir þarna út í frá? Eru þið tilbúin að takast á við það sem að Guð hefur að segja okkur? Til dæmis í fyrra korintubréfi í öðrum kapitula og níunda versi, þar segir, en það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjó þeim er elska hann. Það er bara tiltölulega nýlega að ég fór að lesa annað inn í þennan texta, en ég hefði látið mig detta í huga áður. Auðvitað er Guð að segja þarna okkur frá því að hann hefur komið svo miklu meira til vegar en við sjáum. Og þá er hann að tala himingeiminn eða himnana himna. Við skulum skoða meira. Sjáum við í 13. kafla í fyrra Korinthbréfi, þar Páll postuli að tjá sig ýmis efni og frá 11. versi segir hann þegar ég var barn, talaði ég svo barn, hugsaði svo barn og álíktaði svo barn. En þegar ég var orðið fulltíða maður, lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem ég skuld sjá í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú þekking vor í mólum, en þá mun ég gjör þekka eins og ég sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra kærleikur mestur. Mitt í þessum boðskap að finna tilvísun til þess að við höfum ekki séð nema lítið brot af öllum því sem Guð hefur gert og munum alla eilíð vera að læra í himninum, á himni, þegar að drottinn hefur sótt fólkið sitt hingað frá jörðu. Í Salmonu 19. kafla, þar ýmislegt að finna líka, til dæmis þetta, himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjöru verkinans handa. Hver dagur kennir öðru, hver nóttin boðar annari speki, en engin ræða, engin orð, ekki heyrist raust þeirra. Og þó fer hljómið þeirra alla jörðina og orð þeirra ná til endimarka heims. Boðskapur náttúrunar, hinn skapaða sem skaparinn gjörði fyrir þegna sína, bæði í þessum heimi og í öðrum heimum. Og nú ég búin að segja eitthvað sem að margir hafi ekki gert sig grein fyrir. Og það Guð hefur skapað marga heima. Eigum við að skoða það í rigningunni? En fyrst skulum við líta á himingeiminn. Þetta það sem við sáum og sjáum svona flesta daga, það að segja ótölulegar stjörnur. En með berum augum áður fyrr aðeins 3500 sögðu menn. En nú sjá þeir ekki bara mikið fleiri stjörnur og plánetur, þeir sjá líka allskynst ljósatýrð út í himingeiminum. Og ef við tækjum bara eina stjörnu sem blikar á himninum, að þegar hún stækkuð í þessum stóru sjónaukum, þá sést að þessi eina stjarna að því virðist er heil vetrabraut. Stundum með álíka mörgum stjörnum og plánetum og okkar vetrabraut samastendura, stundum miklu meira, miklu fleira, óteljandi að því virðist hlutir. Og ég Nehemía í 9. kafla, þar segir frá 5. versi, standuð upp og vegsami drottinn guðiðar frá eilíð til eilíðar. Hvers vegna hann að hvetja okkur til þessa? Hann nefnir það hérna. Menn vegsami þitt dýrlega sem hafið yfir alla vegsaman og lofgjörð. Þú drottinn, þú einn drottinn, þú hefur skapað himininn, himnana himna, þarna sjáum við það, og allan þeirra her, jörðin og allt sem henni hafið og allt sem í því og þú gefur því öllu líf og himinsins her hneigir þér. Þegar himinsins her hneigir sig fyrir skaparanum, það ekki bara stjörnurnar eða plánetunnar, þetta eru, mér líkum við að segja, dauðir hlutir, auðvitað loga stjörnurnar og eru óendalega heitar, en það eru vitibóna veru sem hneigja sig fyrir skaparanum. Þarna úti í heimunum sem Nehemía talar að Guð hafi skapað. Eða sjáum því Jesaja 40. kafla. 12. versi til dæmis, hver hefur mælt vötnin í lófa sínum og stikað himinin með spönn sinni, innilugt duft jarðarinnar í mælikeri og vegið fjöllin og reislu og hálsana á metaskálum. Það hann sem situr hátti við jarðarkringlunni og þeir sem á henni búa eru sem engisbrettur. Það hann sem þenur út himinin eins og þunna voð. Við hvern vil ég þér samlíkja mér að ég sé honum jafn, segir hinn heilagi. Hef ég upp auguðiðar til hæða og litist hver hefur skapað stjörnuna? Þarna sjáum við að vera að tala við skapara og sköpun. Hann sem leiðir út herð þeirra með tölu og kalla þær allar með nafni. Og við erum að tala ekki bara miljónir eða biljónir, heldur ótölulegar biljónir. Já, hann finnur það, hann kallar það allt saman með nafni. Svo segir í Jobsbók, 26. kafla, hann þenur norðrið út yfir auðninni og lætur jörðina svífa í tómum geimnum. Þetta finnst mönnum stundum svo ótrúlega, hvernig getur að láta jörðina svífa svona? En er hann ekki svífandi í geimnum? Hver kom þessu til leiðar? Guð sjálfur segir, ég gerði þetta. Og þegar við, kristi fólk, efumst sköpun og skapara, þessa sköpunarsögu sem Biblia byrjar á, þá gjörum við hann að lygara ef við ekki treystum honum og tökum mark á honum. Það sem drottinn láti jörðina svífa í geimnum og þetta sýnir almætti hans. Í Jesaja 45. kafla segir, já, svo segir drottinn, sá himinninn hefur skapað, hann einn Guð, sá jörðinni hefur myndað og hana tilbúið, hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri önn, heldur myndað hana svo og hún væri byggileg. Ég drottinn og engin annar. Hafið þið tekið eftir því í fréttum svona af og til að vísindamenn eru alltaf að leita í einhverju byggilegum hnöttum þarna út í himingeimnum? Og bara í síðustu viku þá las ég eitthvað í fréttagreinum að þeir hafa fundið þarna eina plánetu og þarna er önnur sem gæti búið yfir lífi eða viðhaldið lífi miðað við jörðina. En við höldum bara áfram og skoðum. Í Hebreabréfinu í fyrsta kafla, þar byrjar bókin með þessum orðum að Guð talaði fyrir oft sinnis og með mörgu móti til feðrana fyrir minn spámannana. En nú í lok þessara daga hefur hann tilvor talaði sinni sínum sem að setti erfinga allra hluta. Hér verið að tala hann myndi erfa þetta eftir að hafa verið búin að vera maður á meðal manna. Og þá fær hann aftur þetta sem að hann afsalaði sér á himnum til að koma hingað sem frelsari og fór fyrir okkur syndarana. Í þriðja versi höldum við áfram að hann sem ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttar síns, hreinsaði oss af syndu vorum og settist til hægri handar hátigninni á hæðum. Og í tíunda versi höldum við áfram, þú drottinn hefur í upphafi grundvallað jörðina og himnarnir eru verk handa þinna. Sjáum þið? Áður vorum hún að lesa í Nehemía að skapaði ekki bara jörðina, heldur himinin og himnana himna. Og við höldum áfram. Í Jobsbók 38 merkilega text að finna. Í fyrsta versi segir þá svaraði drottinn Job úr stormviðrinu. Og höldum áfram í fjórða versi, þar sem drottinn spyr, hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Seg fram ef þú hefur þekkingu til, hver ákvað mál hennar þú veist það, eða hver þandi mæli vaðin yfir hana? Á hvað var stólpum hennar hleyft niður, eða hver lagði hornstein hennar? Sjáu þið, sköpun þarna? Þá morgunstjörnuna, þetta eru englarnir, sungu gleðusöng allar saman og svo allir guðsynir fögnuðu. Adam sagður í ættatölu Biblíunar vera sonur Guðs. Og hér verið að tala aðra guðsynni. Er það ekki þeir sem fyrstir voru frá hinum veröldunum sem við erum búin að vera að lesa að Guð hafi skapað og gefið því öllu líf? Það er ekki sagt að sé líf á hverju einustu plánetu, en það eru nógu margar svo kallað vetrabrautir sem að eru svo miklu, miklu meira og stærra heldur en nokkurt sólkerfi. Sólkerfi er ein stjarna með nokkur hnöttum í kring. En vetrabraut er þetta gríðalega stóra stjörnuband með öllu tilröndi sem við getum séð. En þar fyrir utan eru biljónir vetrabrauta. Í Kolossabréfinu fyrsta kafla frá 14. versi lesum við í honum, þar að segja Jesú, eigum við endur lausnina. Fyrirgefningu synda vorra, hann ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allrar sköpunar, en það var allt skapað í honum, í himnunum og á jörðinni. Hér talað himnana aftur. hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæt og herradómar, tignir og völd, allt skapa fyrir hann og til hans. Hann fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum, í Jesu Kristi. Hann skapari, hann skaparin og frelsarin. Ég legg ríka áherslu á þetta tvennt, að hann skapari og frelsari, því að svo margir þeir sem játa kristna trú hafa afskrifa sköpunarsögu biblíuna og þar með skaparan. Og afneita almætti skapara sem Jesu Kristur, sem nota þetta sama vald, sama mátt, til að reisa okkur frá gröfum okkar til upprisu, sem nota þetta sama vald, sama mátt, til að reisa okkur frá gröfum okkar til upprisu lífsins, þegar Kristur kemur.

Byrðin lesum við oft þarna sem þetta óp sem hann tók á sig til að vera syndafórni fyrir okkur syndarana, okkur til bjargar. En hann ber heimana, alheimin, það skapaði þetta allt saman. Svo almáttugur og voldugur er hann. Eða í opinberunarbókinni í 14. kafla, þar sem talað er að þeir sem frelsast frá jörðinni munu geta fyllti lampinu sem Jesús þegar hann fer hvar sem í alheiminum. Þar segir þetta eru þeir sem ekki hafa sörgast með konum. Ég sjáum ég setti þetta í gæsalappir þegar þessar konur þarna eru söfnuðir. Kristileg samfélög eða önnur trúar samfélög sem að hafa sörgast af villukenningum. Og hér verða að tala að þessi frelsast hafi ekki látið sörgast, mengast af alls konar villukenningum hinna ýmsu safnaða sem að afskrifa Jesu Krist sem skapara eða sköpunarsögu hans. Það segir að þeir fylgja lampinu hversu það fer, þetta í eilífðinni. Þeir voru leystir út úr hópmannana, þetta spádómur það sem á eftir að gerast, frumgróði handa Guði og lampinu. Svo að Bíblan hefur margt að segja eitt og annað sem við gerum í eilífðinni. Þá segir Jesús í 14. kafla hjá Jóhannesi frá byrjun, hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föðum í sem eru margar vistarverur, sjáðu þetta eru hýpili, staðir, það sem vitubornar verur búa. Væri ekki svo, heldur hann áfram, hefði ég þá sagt þau, ég færi burt á búa yður stað. Þegar ég farið burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuð til mín svo að þér séuð einnig það sem ég er. Er þetta ekki stórkostleg? Hér skaparinn í almætti sínu að tala, að lofa, að við fáum að vera með honum og ferðast alheimana og skoða máttarverk hans alla eilíð. Og hann lofar að koma aftur. Hann lofar að taka okkur til sín. En þá þurfum við að játa hann, viðkenna hann fyrir það sem hann er, sem frelsari, Guði sér lof fyrir það, og en einnig að hann sé skapari. Svo segir í byrjunar kafla opinberunar bókarinnar í 7. versi sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Sjáuði hvílíkt afl, hversu almætti frelsarinn býr yfir. Hann bara svífur í gegnum geiminn með ógnarhraða sem að lúta lögmálum sem við höfum aldrei kynst. Og hann mun koma í skýjunum með öllum englum himinsins og til að sækja fólki sitt. Í 15. kafla í fyrra Korintbréfi, þá segi ég frá versi 51, sjá, ég segi yður leyndardóm, þetta er Páll postul að skrifa, við munum ekkert allir sofna, sem sagt degi, en allir munum við umbreytast í einni svipan og einu augabragði við hinn síðasta lúður, hann talur réttláta lifandi, þegar Kristinn kemur, og réttláta dána. Þeir verða allir reistur upp og hann segir áfram því að lúðurum er gjalla og þá munu hinu dauðu upprísa óforgengilegi, þar að segja þeir munu lifa að eilífu og upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast og þessi umbreyting gerir skyndilega og sem sýnir hversu gífulega máttur drottinn býr yfir bara með orðum sínum eins og þegar hann talaði dýrin og fiskana og fuglana inn í tilveruna. Hann bara talaði og það varð. Og þá spyrjum við oft, og ég hef oft hugleitt þetta sjálfur, hvernig förum við í gegnum himingeiminn? Það deyja allir sem fara út úr kvolfi hérna. En við getum farið í einhverju eldflaug, gríðarlega vegalindir, en við þurfum á einhverju svona áhöldum að halda eins og eldflaug eða geimskutlu, og vera í vissum búningum og anda að okkur eigin súrefni og svo framvegis sem við tökum með okkur. Þetta er ekki það sem að Guð er að tala að búa okkur. Og við sjáum merki þessi því sem á eftir að koma hér að við þurfum ekki á þess að halda þessari tækni manna. Í fyrra Þessalonikubréfi í 4. kafla

frá 15. versi, þá segir Páll, því að það segir við yður og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottum við stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa. Þetta er fyrri upprísan. Síðan munu við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu. Og síðan munu við vera með drottni alla tíma uppar við fyrir hver annan með þessum orðum. En hugsaðu ykkur, hann kemur og hann bara talar með þrumu raust og dánir rísa upp. Allir þeir sem hafa dáið í trú á Jesu Krist, þeir munu umbreytast og fá þennan líkama sem okkur er lofa að vera í eilíð og einni þeir sem eru lifandi réttláttir þegar Kristur kemur, þeir umbreytast líka í einni svipan. Rangláttir dánir. Rísa ekki upp fyrir 1000 ári síðan. Þetta stendur allt í 20. kaflanum í opinbjörnabókinni. En við skulum fara aftur í Daniels bóki, 9. kafla. Það segir frá því þegar Daniel var á bæn, því að hann hafði sem allar áhyggjur út af Ísraels þjóðinni. Og hann skildi ekki ýmsar vitranir sem hann hafði fengið fram að þessu. Og hann er eins og angistafullur að biðja Guð skilning. Svo segir, ég sneri þá ásjónu minni til drottins Guðs til þess að bera fram bæn mína og gráta beiðinni með föstu í sekk og ösku. Já, og með að ég var enn að tala í bæninni, takk ég nú eftir, kom að mér það bilir kveldvornir framborinn, maðurinn Gabriel, þetta er engill, og hann er kallaði maður af því hann er að koma þarna með manna. Gabriel sem ég hafði áður séð í síninni, þá er ég hnýja í ómegin. Þá kom hann og talaði við mig og sagði, Daniel, nú er ég útgengin til þess að veita þér glöggan skilning, sem sagt tilskipun frá háseti Guðs að hann fari til jarðar og útskýri fyrir Daniel. Og svo segir, þegar þú byrjaði bæn þína, þá gekk út orð tilskipunin og er ég hingað komin til að gera þér það því að þú ert ástmögur Guðs. Þú ert sonur Guðs og Guð elskar af því að hann er svo trúr og drottinn hollur. En tókuð eftir, hann byrjar bæn, kannski baðan í hálftíma, klukkutíma eða margar klukkustundum, við vitum það ekki. En á þeim tíma, frá því hann byrjaði bænin það stendur hérna, þá var gefin út skipun strax í efra, farðu nú Gabriel, til Daniels. Og hann er komin til Daniels áður en hann segir amen, áður en hann endar bænina. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt. Þetta sýnir okkur hraðan sem að Guð býr yfir, englar hans búa yfir, eða himneskar verur, án geimbúninga eða geimskutla. Það er bara eins og hugsunin og þú ert komin á staðinn, þannig að langt út í himingeimnum. Þetta er allt önnur lögmál sem við munum búa við og njóta í eilífðinni eftir að Kristur hefur sótt fólki sitt. Við horfum upp í himinin og nú notum við oft sjónauka eða Hubble sjónaukan þennan merkilega og þeir eru að smíða annan margfaldöflugri sem fer upp í himingkólfið á næstu 2-3 árum og sér ennþá lengra út í himingeiminn. En þeir sjá liti og allar þessar vetrabrautir. Og þegar við lesum í opinbrennabókinu borginni helgu sem kemur svífandi niður úr himingeimnum, niður til jarðar, eftir 1000 ára tímabili sem talar í 20. kafla opinbrennabókarinnar, þetta er ekkert mál fyrir skaparann. Að láta heila borg svífa þegar að láta jörðina svífa, við lásum þaðan. Og í Jesaja kafla 66 frá versi 22 segir, já eins og hinn nýja himinn og nýja jörð, þá að skapa nýja jörð, sem ég skapa, munu standa stöðu fyrir mínu augliti, segir drottinn, eins mun afsprengi yðar og nafn standa stöðugt. Og mánuði hverjum, tungkomudaginn, og vikur hverju hvíldadaginn, skal allt hold koma saman til þess að falla fram fyrir mér, segir drottinn. Hann ætlar að skapa nýja nýmin og nýja jörð, nýtt umhverfi fyrir okkur.
Og hér er minnst á skaparan. Í sjálfu hvíldatast boðorðinu sem mestur hins kristna heims er búin að afskrifa. Hvernig stendur á þessu vinir? Að þegar að við lesum í orði Guðs að okkur ber að halda sjöunda dag vikuna laugardaginn heilagan til að minnast uppruna okkar og sköpuna jarðar og lífs hér og minnast mikilleika og almættis skaparans Jesu Krist að þá er búið að afskrifa þetta boðorð. Og annað boðorð líka sem talar skurgoðin og skurgoðatýrkun. Í 21. kafla opinberunar bókarinnar þá segir frá byrjun og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Sjáuði, það talaði nýjan himinn og nýja jörð aftur og aftur í Biblíunni. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki fram að til. Spátumur hvað verður þessa jörð, það verður önnur jörð, betri jörð, sköpuð alveg upp og ný. Og ég sá borgina helgu segir, nýja Jerusalem, stíga niður á himni frá Guði. Þannig verður að tala á borgin, þessi íveru staður sem drottin að smíða eða vinna að, sem að lofaði okkur í 14. kaflanum í Jóhannes Guðspjalli, við lásum það hérna á þann. Að hún með svífa, stíga niður af himni, frá Guði, búna sem brúði eða skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætunni, sagði sjá, tjaldbúð Guðs, það þýði bara bústæðu Guðs, er með að mannana. Og hann með búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Þetta er einn stórkostlegasti boðskapur, lofvörð. Í allri reyningunni að Guð ætlar að flytja búferlum, flytja stjórnstöð alheimsins niður á þessa nýja jörð sem drottinn lofar að skapa fyrir okkur. Hann ætlar að búa þar á meðal þeirra sem hann lét lífið fyrir og keypti undan bölvun syndarinnar. Þetta er alveg stórkostlegu boðskapur. En sjáuði þetta kallar á flutninga frá einu staði í alheiminum til þessara nýju jarðar. Og þar kemur sköpun aftur til sögunar. Hafið þið tekið eftir því öllu þessu versu sem ég hef deilt með okkur frá Biblíunu og þeir eru fleiri til sem tala Guð sem skapara. Hann gefur okkur sköpun á söguna til að minna okkur á almætti hans og þetta er eðli hans að skapa og hann hefur skapað svona margar veraldir því að hann er sífellt að skapa fleiri og fleiri veraldir og við fáum að sjá handarverk hans alla eilíð og það segir meira þarna frá 10. vesinni í 21. kafla opinberunar bókar hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi með borginni helgu í Jerusalem sem niður steig af himni frá Guði. Hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líku dýrasta steini sem jaspissteini kristalskær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraelssona voru rituð á hliðin 12. Móti austri voru 3 hlið, móti norðri 3 hlið og suðri 3 hlið og móti vestri 3 hlið og múr borgarina hafði 12 undirstöðu steina og á þeim nöfn hinna 12 postula lamsins. Guð leggur sig líma við að sýna okkur fram á að þegar að smíðar nýja jörð, nýja veröld og nýja borg að þá er þetta merkt okkur eins og sýnir hérna Jakobs eða Ísraelssona. Nöfnin þeirra eru rituð á borgarhliðin, 12. En undirstöðu steina borgarinnar eru perlur. Og þar er að finna nöfnina 12 postula. Og þannig er þessi borg auðkennd þessu mannkyni sem að fjöll í synd en hefur verið bjargað þegar þetta gerist. En við vitum líka af orðum frelsana sjálfs sem sagði að það eru margir sem að fara að breyða veginn til glötunar. Ekki að því að Guð vilji það, heldur þeir kausu það. Þeir treystu ekki skaparanum.
Jú, þeir sögðust treysta kannski frelsaranum, en höfðu ekki trú á skaparanum. Þetta næri ekki nokkur átt að yfka trú sem afskrifar almætti í Guðs eða sköpunarmátt hans. Í annari Mósebók í 20. kafla að finna fjórða boðorðið í 8. versi. Minnstu þessa halda hvíldardaginn heilagan. Það er skaparinn sem er að segja þetta. Og þetta er eina boðorðið sem leggur áherslu á mikilvægi þessa boðorð sem byrjar á mundinu. Ekki gleyma. Minnstu þessa halda hvíldardaginn heilagan. Sextaðast kallt þú erfið að vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn er hvíldardagur helgaði drottni guði þínum. Og hér er verið að tala laugardaginn. Það er 7. dagur vikunar. Þá skalt þú ekkert verkvinnu, ekki sonu þinn eða dóttu þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnur þínar eða nokkur útlendingur sem hjá þér eru inn að borga hliða þinna. Hvers vegna? Því að á 6 dögum gerðu drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í því þeim er og hvíldi 7. daginn fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Sjáuði, við þurfum að treysta Guði. Taka mark á orði hans. Hann sagðist að skapa, þá er það satt. Og þá boðum við almætti frelsarans sem skapara eða skaparans sem frelsara. Því að hann frelsar okkur líka. Við höfum ekki hugmyndum dýrð þessara himnesku borga sem drottinn er að smíða núna eða undirbúa fyrir okkur. Listamenn gera sér ýmislegt stórkostlegt í hug eins og þessa mynd og eða þessa þar sem hann segir til dæmis Jesús segir í 3. kafla opinberunarbókarinnar ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér ég hafðist sem ungur maður eða jafnvel barn oft ímynda mér það þarf aldrei stórt borð fyrir alla sem frelsast til þess að geta sest að kvöldverði með drottni. Okkur er ekki sagt hvernig hann fer að þessu. En þegar við lesum skaparan og almætti hans, þá er þetta ekkert vandamál fyrir hann. Kannski felst þetta í því að við fáum að njóta af ávöxtum lífsins trés og sem framvegis. En og út í náttúrunni. En borgin mun koma og hún mun svífa í himingeimnum og þetta er ekkert vandamál fyrir almáttumann Guð. Svo segir áfram frá 5. versi í sama kafla og sá sem í hásætunni satt, sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú því að þetta eru orðin trú og sannu. Sjáum við áhersluna á, þetta er sannleikur, segir hann. Og hann sagði við mig, það er framkomið, ég er alfa og omega, upphafið á endurinn. Ég mun gefa þeim ókeipu sem þyrstur af lind lífsins vats. Sáur sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur og auðvita dæturnar eru þannig innifaldar. Í versi 21 í sama kafla segir og hliðin 12 voru 12 perlu, endurtekning og hvert hliður einni perlu og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gegnsætt gler. Og hleypi yfir í 27. og alls ekkert óhreint skal inn í hennar ganga nýja sá sem fremur viðustegð eða ykkar lígi, engir nema þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók Lamsins. Ég bara hvet alla sem játa kristna trú. Ekki taka þá áhættu að vantreysta skaparanum eða telja sköpunars að biblíunar sé ekki sönn. Því að þeir sem að efast Guð og ráðsáleittana hans fyrir okkur, þeir verða ekkert í himninu. Þeir fá ekki tækifæri til þess að sá sæðum lígum eins og Lúsifer gerði og taldi marga engla á sitt band í uppreisninni á himni sem sagti frá í 12. kafla opinberunar bókarinnar. En ég fer ekki út í það hér því að við erum búin að fara yfir það áður. En virðu fyrir okkur himni. Og á meðan margra þeirra stjarna eða stjörnuljósa sem þið sjáið, þetta er miklu meira heldur en ein stjarna. Í mörgum tilvikum, ótölulegum tilvikum,
þá eru þetta heilu vetrabrautinnar. Þegar þetta stækkað með risastórum sjónaukum, þá koma vetrabrautinnar í ljós. Og í Jesaja 44, kafla 44, þá segir frá 24. versi, svo segir drottinn, frelsari þinn, það getur eftir áherslu á frelsaran. Sá þig hefur myndað frá móður kviði, það skapa okkur. Svo segir, ég drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin aðleinn og útbreytti jörðina hjálpa laust. Sá sem ónýtir tátt lygarana og gerur spásagna mennina fíblum, sem gerur vitringana afturreka og þekking þeirra að heimsku. Einu vetrabraut, en þær eru biljónir, segja færustu fræðimenn og vísindamenn nútímas. Í öðru Tímóteusarbréfi er þennan boðskap að finna ástand margra svokallara kristina manna og kvenna á síðustu dögum. Þar segir frá byrjun að vita skaltu þetta að á síðustu dögum munum koma örðuga tíðir, erfiðir tímar. Mennirnir verða sérgóðir, svo eru taldar upp alls konar syndir þarna, en í fimmta versi segir þeir hafa á sér yfirskin guðræðslunar, en afneita krafti hennar. Þannig kemur sköpunarsagan inn í að trúað fólk svokallan segist vera kristið, en afneitar krafti skaparans, almætti Guðs og frelsarans, Jesu Krists. Við skyggnumst inn í himinin og sjáum dýrlega hluti eða ljósadýrð, til dæmis þegar maður horfir í sjónaukum í gegnum í Órion, stjörnuþyrpinguna sem kallast Órion. Þá finnum við að þarna er staðurinn sem borgin helga með koma niður. Jæja, við sjáum hérna í 65. kafla Jesaja frá 17. versi. Sjá, ég skapa nýjan heiminn og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma sem sagt allt þetta erfiða sem við upplifum hér á jörðinni. Gleðjist, segir hann, og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa. Hann er að hvetja okkur til þess að fagna yfir skaparanum og sköpunarverkinu sem stór hluti hins kristna heims bara afskrifar af því að kennimenn þeirra hefur sagt fólkinu hafið ekki áhyggjur af þessari sköpunarsögu. Þetta er bara ævintýri, segja sumir. En þegar það kemur að opinberunarbókinni þá finnst þau gott að lesa til að hugga fólki við á jarðaförum að Guð mun skapa. Skaparum mun reis okkur upp. En akkur er þá að afskrifa sköpunarsögu biblíunar? Jæja. Það segir að úlfur og lamb munu vera saman á beit og ljónum mun hegi eta sem naut en moldin skal verða fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli, það er dvalastaði Guðs, munu menn illt fremja eða skaða að gjöra, segir drottinn. Svo segir Jesús sjálfur í byrjunarkafla Jóhannesar Guðspjalls. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er. Hér er verið að tala fyrir mun drottins okkar og frelsara. Jóhannes, honum var boðið að skrifa þennan boðskap. Og það var ekkert til sem til er án Jesu Krists. Ég kafla 57 í Jesaja. Já, svo segir hinn hái og háleiti, þetta er í 15. versi, hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur, ég bý á háum og helgum stað, en einni hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífka anda hinna lítilátu og til þess að lífka hjörtu hinna sundur og krömtu. Stórkostleg, þessi almáttugi Guð og frelsari, hann er ekki of stór að beygja sig í duftið og gerast frelsari á meðan vondra manna sem fór illa með hann. Og hann kom til þess að hjálpa þeim, frelsa þeim. Hann lofar okkur að dvelja á meðal hinna lítilátu og auðmjúku alla eilíð.
Í Lúkas í 12. kafla frá 8. versi. En ég segi yður, hvert þann sem kannast við mig fyrir mönnum, þetta er Jesús að tala, mun og mannssonur kannast við fyrir englum Guðs, en þeim sem afneita mér fyrir mönnum mun afneita verða fyrir englum Guðs. Viljum við vera meðal þeirra sem drottinn afneitar á efsta degi, að því að við forðum ekki, eða vildum ekki, trúðum ekki, því sem hann boðar í orði sínu uppruna lífs og jarðar, eða lífs á jörðinni. Að hann sé skapari og hann sem ætlar að gefa okkur nýja líkama, það er sköpun á efsta degi, að skapa okkur sem nýjar verur. Biblían, elsku vinir, við skulum hafa þetta í huga, að Biblían byrjar á því að segja frá almáttugu Guði sem skapaði jörðina og mannkynið. Biblían endar á því að boða sköpun nýrrar jarðar, þar sem frelsa fólk með lifa alla eilíð. Allt þar á milli er þess oft getið að Jesús Kristur sé ekki aðeins undursamlegu frelsari, heldur einnig að hann sé almáttugu skapari og frelsari. Þessar staðreyndir eru grundvallar boðskapur kristinna trúar. Sú trúarjátning sem flestir Íslendingar játa byrjar með þessum orðum. Ég trúi á Guð föður, almáttu að skapar himins og jarðar, tilvinnin endar. Þessi yfirlýsing er í fullu samræmi við Biblíuna. Svo ég bara spyr ykkur hlustandi góðir og í hundraða tali eru þeir að hlusta á útvarpið, útvarpbóðun. Ég spyr ykkur, hvað er að í kristilegri reynslu ykkar, í lífi ykkar sem kristi fólk, að ætla sér, að skanta sér bara hluta úr Biblíunum það sem að tala eru frelsun og frelsara, en hafna því sem Biblían talar bæði í byrjun Biblíunar og í lok Biblíunar og allt þar á milli sköpun og sköpunarverk Guðs, þar sem að Guð lofar að endur skapa okkur til að lifa að eilífi. Hvað er að? Akkur ekki að taka allt orð Guðs sem sannleika, en ekki að skapta okkur sjálfum ykkur hluta sem að okkur sjálfum eða kennumönum okkar líkar betur við en annað. Það segir í lok Biblíunar, jæja það síðasta bókin, það er 11. kapitúli, frá því að heiðingarnir reyndust. Það eru margs konar lýsingar í upprunabókinni lokatímana. Þetta er eitt af því að heiðingarnir reyndust. En reyði þín kom, sá tími, dauðir skulu dæmdir verða og musteri Guðs opnaðist það sem á himni og sáttmálsörk hans byrtist í musteri hans. Það ekki athyglisvert að á þeim tíma sem að margir kristnir að leita að boðorða töflunum, hvað varð þær þegar musterið í Jerusalem var lagt í rúst hérna forðum? Þeirra leitum allt þarna í Ísrael. Hafi ekki fundið ennþá, hvort þú finnist, það veit ég ekki. En hérna segir að Guð ætla sjálfur að opinbera okkur boðorðin 10 í musturinni hið efra á himnum og allir jarðabúa virðast eiga möguleika að fá að sjá. En þá er það orðið of seint fyrir marga. Náðatíminn á enda og drottinn að koma því að hann hefur gengið út úr musturinu. Þar hann að tala máli ykkar í dag. Þegar hann yfirgefur musterið hið efra er náðartími búinn, drottinn er á leiðinni til jarðar að koma að sækja fólki sitt. Muntu taka mark á orði Guðs, tekur þú mark á skaparanum, ekki síður en frelsaranum. Jesús er hvort tveggja.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Kæru útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega? Og við þökkum fyrir stuðningin.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar 555 76 76. Munið, símanúmer okkar 555 76 76.

Í Jesaja 7. kafla stendur, þú skalt biðja Guð þinn tákn. Og greinin sem ég með hérna heitir tákn af himni. Ég hafði nýlega lokið námi í háskólanum og hafði því sótt starf á mörgum stöðum en allt án árangurs. Ég var farin að halda að margra ára nám mitt á tungumálasviði væri allt til einskis. Líklega hafði ég valið gagnslösa námsbraut sem bauð ekki upp á neitt möguleika til að starfa á fjölmiðlasviðinu. En þar þráði ég að fá tækifæri til að spreyta mig. Foreldrar mínir sem höfðu fjármagna nám mitt og stutt mig á allan hátt voru farin að hafa miklar áhyggjur af framtíð mínu. Hvort allar þeirra fórnir mín vegna væru til einskis. Andrúmsloftið á heimilinu var þrungið spennu og óþægindur. Svo var það eitt kvöldið eftir að ég hefði átt stund með vinum mínum að ég hélt heim á leið döpur í bragði. Ég var komin heim að húsi foreldra minna og lagði þar bílnum mínum þegar ég ákvað að fá mér göngutúr í kvöldsvalanum. Allt var svo kyrrt og ekkert til að trufla mig, nema eigin hugsanir og vonbrigði með sjálfa mig. Eftir stutta stund var ég komin að barnaskólanum, þar sem ég hafði átt margar ánægjustundir og eignast góða félaga. En hvaða gagn var að því öllu núna? Ég hafði eytt mörgum árum og miklum fjármunum í ónýtt nám og enga vinnu að fá. Hvar var Guð núna? Mér var litið upp í stjörnubjartan himinin. Hvar skildi Guð nú vera? Og hvað var hann að gera á þessari stundu? Ég hafði ekki talað við Guð árum saman. Ekki eitt skipti öll háskóla árin mín. Skildi hann enn hafa áhuga á mér og mínum málefnum? Ég reyndi að koma orðum saman í einhvers konar bæn. En allt sem kom upp í huga mér voru blótsyrði. Ég kunni ekki lengur að tala við Guð almáttugan. Hann sem gæti hjálpa mér ef hann bara vildi sína mér einhvern áhuga eða ég honum. Að lokum, frekar í örvæntingu en reiði, hrópaði ég hástugum. Guð, ef þú hefur einhvern áform fyrir mig í framtíð mína, vil ég gjarna fá að sjá það skýrt og umbúða laust. Síðan hélt ég áleiðis heim til foreldrar minna, en tók aðra fáfarnari leið. Þar var leyndar slökkt á öllum ljósastörum nema einum, sem að lýsti dauft nágrenni sitt. Þegar ég nálgaðist þennan ljósastör, sá ég glitta í eitthvað í grasinu, nálagt störnum sem reyndist vera 1 cent. Sem er minnsta einingin í amerískum dollar. Þegar ég tók hann upp, sá ég glitta í annan smápenning, sem líka var 1 cent. En svo reyndust margir slíki smápenningar leynast í grasinu, sem ég hirti alla upp og að lokum var ég komið með 100 slíka smápenninga, eða sem samsvaraði 1 dollar. Fleiri voru þeir nú ekki. En ég tók að hugleiða hvernig á þessu stæði að nákvæmlega 100 smápenningar væru þarna á vegi mínum, einmitt, þegar mig sárvantaði peninga. Og strax eftir ég hafði krafist þess af Guði að hann gæfi mér skýrt og umsvifalaust tákn sem svar nálægð hans með mér. En að hvaða gagni gat einasti dólar orði mér? Ekki mikið. En þá laust þeirri hugsun í huga mér að ég hafði nú aðeins beðið tákn og hér var það komið. En það boðaði það stærri og betri laust á vanda mínum sem kom í ljós 3 dögum síðar þegar mér bauðst staða við dagblað eitt sem ritstjóri vikulegrar þáttagerðar. Þessari stöðu hélt ég í 7 ár eða þar til mér var boðið staða sem kennari í háskólanum. Þar með var ég komin í draumastarfi mitt. Ég hafði kynst Guði á ný
sem hafði alls ekki gleymt mér, þótt ég hafði í reynd gleymt honum. Guð svo sannarlega góður. Við verðum að biðja áður en við getum þegið. Því verður ekki ítt að þér fyrir þú ert tilbúin. Trúir þú að allt sé mögulegt með Guði? Skilur þú þá staðreynd eða leyfir þú efasemdum og ótta að eyðileggja í lífi þínu? Treystum Guði, það það sem hann biður okkur að gera.

Drottinn vissi alveg frá upphafi sköpunar að maðurinn þyrfti á reglulegri hvíld að halda. Svo að í kærleika sínum skapaði hann yndislegan dag, eins og segir í fyrstu Mósebók. Guð lauk á hinu sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Þú ert að hlusta á útvarpsboðun. Megi Drottinn gefa þér gleðilegan hvíldardag.

0: Ég las sögu ungan mann sem var alveg að gefast upp á lífinu. Hann sá enga útgönguleið út úr erfileikum sínum og í örvinglan kraup hann á kné í bæn. Herra, ég get ekki haldið áfram, sagði hann. Kross minn einfaldlega of þungur til að bera. Drottinn svaraði, sonur minn, ef þú getur ekki staðið undir þunga krossins, settu hann þá bara inn í herbyggi þarna. Opnaðu síðan dyrna við hliðina og veldu hvaða krossum þú vilt í staðinn. Unga manninu létti mikið og sagði, þakka þér drottinn og gerði eins og honum hafði verið sagt. Þegar hann opnaði seinnir dyrnar, sá hann marga krossa. Suma svo háa að hann sá ekki hvar þeir enduðu. Loks sá hann pínulítinn kross sem hallaði upp á veggnum. Þetta krossin sem ég vil fá, drottinn, hvíslaði ungi maðurinn. Og þá svaraði drottinn, sonur minn, þetta krossin sem þú varst að koma með inn. Þegar erfileika lífsins virðast okkur megn, hjálpar þó okkur að líta í kringum okkur og sjá hvað aðrir hafa að glíma við. Þú gætir séð að forréttindi þín eru meiri en þú gerir þig grein fyrir. Drottinn segir, takið á yður mitt ok og lærið af mér því að ok mitt indælt og byrði mín létt.
1: Já, að taka krossin. Ég nú verið að hugsa krossin undanfarna daga, svolítið. En í Matthíusi 16. kafla 24. til 25. versi segir, þá mælti Jesu til lærisveina sinna. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossin og fylgi mér. Því hver sem vill bjarga lífi sínu, mun týna því. Og hver sem týni lífi sínu, mín vegna, mun finna það. Já, að taka krossin, hvað þýðir það? Er það að taka ábyrða lífi sínu, horfast í augu syndir sínar og biðja Guð fyrirgefningu? Er það ekki yfirlýsing trú? Trú á Jesu Krist frelsar okkar. Við þurfum að vera vakandi og hlusta á það sem Guð segir við okkur. Og við erum sköpum skilningavit. Við eigum að geta tekið á móti því sem heila á randi Guðs segir við okkur. Og við þurfum að heyra og skilja. Því eins og Jesu segir í opinbera bókinni öðrum kafla 7. versi. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Þeim sigrar, honum mun ég gefa að eta af lífsins tré sem í paradís Guðs. Og í Lúkas 14. versi, 14. kafla, 27. versi segir Hver sem ber ekki sinn kross og fylgi mér getur ekki verið lærisveinn minn. Þannig það ljóst að til að vera lærisveinn Krist þá verður við að ganga í fótspor hans og taka krossin okkar og viðurkenna syndir okkar og viðurkenna trú okkar. Ellen G. White segir í boðskapur til safnaðarins að blaðsíðu 319 Fórnandi kærleiku Krist kemur í ljós á krossinum. Hann gaf allt sem hann átti og gaf síðan sjálfan sig til þess að maðurinn geti frelsast. Kross Krist skýrskota til góðvildar sérhvers fylgjandi frelsarans. Sú meginregla sem þar kemur fram að gefa. Það hinn sanni ávöxtur hins kristilega lífs sé það láti koma fram í raunverulegri góðvild og góðum verkum. Í sinni einföldu mynd merkir krossin sigur yfir dauðanum og eyðingu syndarinnar. Jesu var krossfestur til að frelsa okkur og hann dó fyrir okkur. Hann vill að við berum krossin til að bjarga öðrum og til að bjarga okkur sjálfum. Svo við getum eignast á sælu von að vera eiga eilífa lífið á himnum með honum. Langtré krossins eða lóðrétti hluti hans merkir í kristni trú sáttagjörðina milli Guðs og manna, milli himins og jarðar. Lárétti hlutin eða þvertréð merkir sáttargjörð manna á milli. Það merkir líka útbreytan farm drottins. Hendu Guðs, vend hans yfir okkur mönnunum. Krossin minnir okkur á að við erum umvafin kærleika hans og hann minnir á fórn Jesú, hennar miklu fórn. Við munum öruglega öll eftir þeim hræðilega atburði hryðjuverka árásinni í New York þegar flóið var á tvíburaturnana. Í rústunum við hreinsunastarfið fannst krosslaga stálbiti eða stálkross. Hann var síðan að tákni vonar og huggunar margra manna sem unnu við björgun og rústunum og við hreinsunastarfið. Þessi stálbiti er nú orðin að helgigrip og það er búið að koma á honum fyrir þar sem turnarnir stóðu áður eða í rústunum. Verkamaður sem sá bitan í rústunum fannst hann hafi upplifað kraftaverk. Ég sá Golgata mitt í allri eyðileggingunni og hörmungunum, sagði Frank Silesia. Þetta var tákn að Guð hafi ekki yfirgefið okkur. Já, þessi maður fann huggun í þessum stálkrossi sem fannst mitt í allri þessar eyðileggingu. Okkar andlega líf helst í samfélagi okkar við Krist, við Jesu. Í Rómverabréfinu 6. kafla 5. versi og 7. segir því að ef við erum orðnir samgrónir honum í líkingu dauða hans, munum við einnig verið það í líkingu upprisa hans. Við vitum að vor gamli maður er með honum krossfestur, til þess að líkami syndarinnar skulu engu verða og við ekki framar þjónar syndinni. Því að sá sem dauður er leystur frá syndinni. Upphaflega gátu kristni menn ekki hugsa sér að nota krossin sem tákn. Vegna þess að hann var aftökutæki. Menn voru hengdur upp á krossin til að deyja. En þegar lengra leið frá dauða Krist og áhersla við lögð á upprisa hans og sigur yfir dauðanum, hætti krossin smáð saman að vera svona ógnvekjandi og með tímanum fór hann að gegna því hlutverki sem hann hefur enn í dag. Krossin er eitt þekktasta tákn í heiminum og er eitt elsta tákn kristninnar, trúar. Kirkjur eru margar merta með krossi. Við krossum og merkjum okkur Kristi þegar við signum okkur. Við krossum og blessum yfir börn þegar þeim er gefið nafn eða blessuð eða skýr. Við krossum yfir vöggubarsins og kveðjum líka ástin okkar með krossi. Og við krossum yfir leiðin þeirra í kirkjugarðinum. Með þessu erum við að tjá kærleika, von okkar og ekki síst trú okkar. Ég ber sjálf krossum hálsin oft. Hann er mér afar mikilvægur og minnir mig á trú mína og minnir mig á að ekkert getur gert mig viðskila við kærleika Guðs og frelsara minn, Jesu Krist. Eins og segir í Rómverabréfinu 8. Það kafla 38. versi til 39. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauðin er líf, englarni tignir, hvorki yfir standandi né hið ókomna, hvorki kraftar hæðin ég dýft, né nokkuð annað skapað mun geta gjört ás viðskila við kærleika Guðs, sem birtist í Kristi Jesu drottni vorum. Ég vil taka minn kross og fylgja Jesu í gegnum lífið í öllum aðstæðum og kringustæðum sem lífið býður mér upp á. Já, ég vil taka krossin og fylgja Jesu. Amen.

og segja ykkur frá sögu sem ég fann. En þannig var þessi saga að hún var sögð af lögreglumanni sem var á gangi kvöld eitt fyrir nokkrum árum síðan í norðurhluta Englands. Hann heyrði snöggt í litlu barni

0: en að þylja upp nöfn á búðum og hótelum þarna á svæðinu, en það var allt án árangurs. Það myndi hann allt í einu eftir því að þarna miðsvæðis væri eftirminnileg kirkja með stórum turni og háum og á turninu var stór hvítur kross. Og þetta var fyrir ofan allt annað þarna á svæðinu, þar sem trongdi fyrir ofan allt annað. Krossin var sýnilegu þar sem þeir sátu. Lögreglumaðurinn bent á krossin og spurði, býrði einhverstað þarna nálagt? Drengurinn leit upp rétt sem snöggvast og allt í einu varð andlit hans bjart yfirlitum. Já, þarna það. Farði með mig að krossinum. Ég get fundið leiðina heim þaðan. Og þannig það vinir að krossin, hann enn upphásspunkturinn fyrir öll guðsbörn sem eru týnt og eru á leiðinni heim. Ef við komum á krossinum, þá mun Jesús hjálpa okkur að rata heim.
1: Guð sagði, ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi og ég mun leggja yður anda minn í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðum mínum og varðveitið setninga mína og breytið eftir þeim.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Já, kæru vinir, yfirskrift mín í dag daglegur dauði sem færir raunverulegt líf. Og það í raun hvergi sagt beint út í Biblíunni að deyja daglega, nema í King James Version, þar sem það kemur fram í fyrstu Korintubréfi 15:31. En flestar alla þýðingar útleggja það vers á þann hátt að Páll sé að tala að dauðin vofi daglega yfir honum, þannig að hann þurfti að glíma við alls konar ofsóknir á hans tíma. En þessi hugsun að deyja daglega, hún kemur hins vegar víða fram og þá það oft talað að vera krossfestur með Kristi. Eða eins og Páll segir í Galatabréfinu 2:20, ég krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðsson, sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Það frá svona textum sem við sjáum þessa hugsun koma fram að deyja sjálfinu daglega. Deyja sjálfun sér svo að Kristur komist að og geti lifað í okkur. Við fyrstu sýn virðist þetta vera algjör þversögn. Páll sagði, þessi mikli talsmaður trúarinnar, hann kemur ítrekkað með slíkar að því virðist þversagnakenndar yfirlýsingar. Yfirlýsingar sem fela í sér bæði áskoranir og loforð. Hann ekki að tala að fremja sjálfsmorð á hverjum morgni, en það væri það ekki hægt. Ekki hann heldur að tala einhverja sjúklegan áhuga á gröfinni. Það eitthvað mun dýpra, mun hagnýtara og mun mikilvægara fyrir trúalífið en við gerum okkur oft grein fyrir. Það leiðin til að öðlast sannan frið og eina leiðin til að skapa rými fyrir Jesu að hann búi sannarlega innra með okkur. Og þegar við skoðum þetta munum við sjá að þetta í raun eina leiðin til að

öðlast lífi fullri gnægð. Dauðin hann er veruleikin sem að snertir alla sköpunina. Allar lifandi verur frá minnsta blómi til voldugs trés hverfa að lokum. En það er eitthvað einstakt við okkur mannfólkið. Við erum einu verurnar sem eru meðvituð dauða. Það er ekki bara að dauðin er óumflýjanlegur. Við erum stöðugt meðvituð hann. Það er daglegur möguleiki sem mótar okkar hugsun og allar tilveru okkar. Það er engin vísindaleg skýring á því sem hefur verið afhjúpuð hvers vegna við eldumst og hvers vegna frumur okkar hætta endurnýja sig á lokum. Það er einfaldlega hluta af eðli okkar, ofinninn í okkar vef, okkar fallna heim. Margir reyna að halda aftur af þessari þróun með því að snúa sér að lifju, matareið og hreyfingu í vonum að íta undan sér hinu óumflýjanlega. En þrátt fyrir allar okkar viðleitni er endur eins og sami. Óháð bakgrunni, menntun eða stöðu í lífinu, þá er dauðin áfangastaðurinn. Og við berjumst í gegnum erfileika og mætum vonbrigðum og þolum veikindi aðeins til að komast að því að það sem við óttumst mest er óumflýjanlegt. En hér endar sagan ekki. Þessi meðvitundum dauðan á ekki að íta okkur í örvæntingu. Hún á að benda okkur á eitthvað stærra á von sem liggur handan grafarinnar. Fyrir kristinn mann er dauðin ekki endanlegur. Hann er djúpur meðvitundarlaus svefn. Og við lokum augunum og hvert ár eða árþúsund líða, þá er það næsta sem við vitum er að Jesú kemur aftur. Þetta er blessuð von sem breytir sín okkar á dauðanum, úr ótta í áfanga. Og þá komum við að kjarna málsins, ef dauðin er hinn mikli óvinur. Hvernig stöndum við frammi fyrir honum? Jesú sagði okkur blákalt í Lúkas 9:23. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossin daglega og fylgi mér. Hér kemur það berlega fram að þetta þarf að eiga sér stað daglega, að taka krossin daglega, afneita sjálfinu daglega, deyja daglega. Það er þá sem við getum fylgt Jesú, ekki fyrr, vegna þess að hann gerði það og okkur ber að feta í hans fótspor. Það er dauði sem á sér stað í litlum atvikum daglegs lífs. Þetta er þar sem að raunveruleg baráta er unnin eða hún tapast. Það er ekki í stóru krísustundum sem persóna okkar er raunverulega mótuð, heldur í litlum og að því er virðist ómerkilegum ákvörðunum sem við tökum á hverju klukkustund. Hugsað það um miðjan venjulegan dag þegar þú ert þreyttur, þegar þú ert pirraður eða þegar þú ert hunsaður á öðrum. Það er á slíku augnabliki sem við þurfum að halda aftur á sjálfinu. Þar velur þú að deyja. Það er að deyja daglega í litlu hlutunum sem gerir okkur yfirsterkari. Það er valið að gleyma eigin þægindum til að gera öðrum gott. Það er ákvörðun að segja falleg orð þegar þú vilt frekar öskra. Það er að gefa upp eigin áætlun þegar hún stangast á við þarfir ykkurs annars. Það er daglegu dauði. Páll segir í fyrra Korinthusbréfi 1:18, því að orð krossins er heimska þeim er glatast, en oss sem hólknir verðum er það kraftur Guðs. Heimurinn sér þetta sem veikleika, en í augum heiminsins er þetta hetjulegasta verk sem manneskinn getur unnið. Þetta er hljóðlát, þrautseigja og trúföst staðfesta skref fyrir skref og augnablik fyrir augnablik. Nú hvers vegna er þessi daglegi dauði svona mikilvægur? Það er vegna þess að sjálfsréttlæting og sjálfsupphafning er eitur sem drepur okkur andlega líf. Sjálfsupphafning, stolt og sjálfsréttlæti eru helstu óvinir sálarinnar. Og þegar sjálfunnið er lyft upp, þegar sjálfið vex í mikilvægi, þá er engin staður fyrir Jesú. Allt musteri sálarinnar fyllist af anda stolt og sjálfsupphafningar og sjálfsagnæju. Þetta er lúmst og hættulegt. Komum sjaldan auða á það, því okkur þykir það svo eðlilegt.
Við viljum láta okkur bera, við viljum vera metin af verðleikum og við viljum hafa stjórnina. En einmitt þessi löngun er það sem kæfir líf Krist í okkur. Páll skrifar þetta í Rómarabréfinu 15:1-3. Skilt er oss sinnum styrku að bera veikleika hinna óstyrku og hugsa ekki sjálfa oss. Sérhver af oss hugsa náungan og það sem honum gott og til uppbyggingar. Kristur hugsaði ekki sjálfan sig, heldur eins og ritað lastir þið þeirra sem löstuðu þig lent á mér. Hann vissi að það sem hann áleit vera hans helsti styrkur var hans mesti veikleiki. Hann vissi að hans eigin viska var heimska. Hann vissi að hans eigin réttlæti var eins og óreind tuska. Og þannig tók hann meðvitað daglega ákvörðunum að deyja. Hann tók að lífi stoltið sem vildi láta á sér bera, lagði niður traustið á eigin hæfileikum. Hann lagði niður sjálfs réttlætið sem vildi rósa sér af eigin afrekum. Og með slíkum daglegum dauða skapaði hann rými fyrir Jesú. Þetta eru hinn miklu umskipti. Við gefum upp litla þrönga sjálfmiðaða lífið okkar og fáum þessi stað næð hins eilífa lífs. En skiptin eiga sér aðeins stað eða við erum tilbúin að deyja sjálfinu. Páll sagði í síðara Korintubréfi 5:17 Ef einhver í Kristi að skapaður á ný, ég gamla varða engu, sjá nýtt orðið til. Á hverjum degi veljum við líf eða dauða með hugsunum okkar og gjörðum. Við erum ekki óvirk í þessu ferli. Hvert augnablik tökum við virkan þátt með eigin ákvörðunum. Hver hugsun sem þú leyfir þér, hvert orð sem þú segir, hver aðgerð sem þú framkvæmir, er fræ sem annarkvort plantar lífi eða dauða í sálinu. Spurningin sem við verðum að spyrja okkur sjálfur þessi, hvaða tegund ákvarðana er ég að taka dag frá degi? Er ég að velja að láta sjálfið deyja eða er ég að næra það? Er ég að velja að gefa eftir vilja minn eða er ég að halda fast í hann? Er ég að velja að þjóna öðrum eða er ég að krefjast þess að fá þjónustu? Þetta er dagleg barátta. Þetta er baráttan sem Páll barðist í. Þetta er baráttan sem hver fylgjandi Jesú verður að taka stá við. Og þetta er baráttan sem aðeins er hægt að vinna fyrir kraft hans sem dó fyrir okkur. Hann er minnstrið, hann er uppsprettan, hann er styrkurinn. Hann dó svo við getum dáið daglega. Hann gaf allt upp svo við getum lært að gefa upp. Smámunlegan metnað okkar. Hann tændi sig svo við getum fylst af fyllingu hans. Daglegu dauði er ekki byrði sem þarf að þola. Það gjöf sem á að taka fagnandi. Þetta leiðin til frelsis, leiðin til friðar. Þetta leyndamálið að lífi í fullri gnægð. Hvernig getur þetta orðið að vera líka í mínu lífi? Jesú sagði okkur það í Jóhannes 15:4-5. Veriði mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfum sér nema hún sé á vínviðnum. Eins getur þeir heldur ekki borið ávöxt nema þér séu því mér. Ég vínviðurinn og þér eruð greinandar. Þá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum. En án mín getur þeir alls ekkert gjörð. Líkingin vínviðin djúpstæði lýsing af því að helgast Guði. Þetta lýsir því hvernig okkar andlega líf við haldið. Greinin erfiðar ekki í eigin krafti að bera ávöxt. Hún einfaldlega föst við tréð. Dregur líf, safa og styrk úr vínviðnum. Og sama hátt þýðir það að vera í Jesú að vera í nánu órófa sambandi við hann. Þetta snýst ekki um að reyna meira og gera meira. Heldur að halda tengslum. Lífið sem þú hefur fengið frá Kristi getur aðeins varðveist með því að dvelja stöðugt í honum. Án hans getur ekki sigrast á einni synd með staðið gegn einustu freistingu. Þetta grunnur en að öllu. Við verðum fyrst að skilja að þetta ekki áfangi sem við náum. Heldur stöðugt samband sem þarf að viðhalda. Hvernig lítur þetta út í okkar daglega lífi? Páll segir okkur það til dæmis í fyrra Þessalónikur bréfi 5:17-20 Beðið án afláts. Þakkið allar hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesú.
Slökkuð ekki andan, fyrirlítið ekki spátumsorð, prófið allt, haldið því sem gott er, en forðist allt illt í hvaða mynd sem er. Samskiptaleiðin verður að vera stöðug opið milli þín og Guðs. Þetta er ekki einskiptis ákvörðun, þetta er raunveruleiki hvers augnabliks. Þú getur ekki dvalið í Kristi og aðeins munað eftir honum einu sinni í viku eða jafnvel einu sinni á dag. Það er samfellt flæði, líkt og safi sem að rís frá rótinni til greinarinnar. Í hverju hugsun, í hverju orði og hverju athöfn þurfum að vera meðvituð en hversu háð við erum honum. Þessi andlega tenging getur aðeins orðið að veruleika fyrir persónulega trú. Þessi trú verður að byggja á fullkomnu trausti á lofar hans og fullkomna helgun lífsins til að fara að vilja hans. Það er líf þar sem þú velur aftur og aftur að leyfa anda hans að fylla þig og leiðbeina þér. Jesús gefur okkur lykilega því hvernig þetta getur orðið að veruleika. Hann segir í Jóhannes 6:63, það er andinn sem lífgar, holdið megnar ekkert. Orðið sem ég hef talað til þar, það er andi og þau eru andi og þau eru líf. Leiðin fyrir Jesús til að dvelja í hjörtum okkar er að leyfa orðum hans að komast inn í hjörtum okkar. Það er ekki bara að lesa biblíuna af skildurækni, heldur að eyða dýrmætum stundum með opnu orði Guðs og leyfa lofarðum hans að sökkva djúftin í sál okkar. Og þegar þú íhugar orð hans vandlega, þá ertu ekki bara að safna upplýsingum, þú nærist á Kristi. Og þá máttu vita að orð hans dvelja í þér. Þú byrjar að hugsa eins og hann og finna líf þitt mótað af sannleika hans. Á meðan þú eyðir tíma með orðinu, gerir heilagur andi það lifandi og máttugt í hjartanu til umbreytingar. Páll segir í Rómarabréfinu 8:18, ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Þannig þurfum við að horfa á það raunir sem við verðum fyrir í lífinu. Það er tilgangur með því sem við þurfum að gangi gegnum. Að þegar við gerum það, þá gefur það okkar alveg nýja sýn á reynslu okkar í þessu lífi. Páll er ekki að afskrifa þjáningar okkar. Hann er að bera það saman við eitthvað svo víðtækt að núverandi prófraunir okkar verða léttvægar í samanburðinu. Hver er þessi dýrð sem hann talar hér? Hvernig getum við, þegar við eigum erfiða daga, verið að sjá þrautir okkar frá þessu eilífa sjónarhorni? Rómverðabréfið 8:28 segir, við vitum að þeim sem Guð elskar samverkar allt í góðs, þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun Guðs. Og svo líka þarna í Rómverðabréfinu 5:3-4. Það segir hann ekki það eitt. Við fögnum líka í þrengingunum með því að við vitum að þrengingin veitir þolgæði en þolgæðið fullreynd en fullreyndin von. Við verðum að skilja að þjáningin er ekki tilviljunarkennd eða tilgangslaus. Guð sér hluti sem við getum ekki séð. Kannski sér hann venjur og viðhorf hjá okkur sem þarf að endur móta. Kannski veit hann að þolinmæði okkar og trú sýndjafnvel í veikleika mun skilja eftir varanleg áhrif á þá sem er í kringum okkur. Guð fullvissar okkur að þessir erfileikar eru ekki til einskis. Þeir eru undirbúningur fyrir eitthvað mun stærra. Hugsum líf Krist, hann lofaði ekki fylgjendum sínum leið án vandræða. Reynda varaði hann þá skýrt við og sagði, ef heimurinn hattar yður þá vitið að hann hefur hattar mig fyrir niður. Að deila þjáningum hans er að ganga sömu leið og hann gekk. En samt endar svo leið ekki í örvæntingu. Það leiðir til hásætis. Frelsarinn okkar segir, þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Umbunin er ekki gefin öllum sem aðeins játa að fylgja Kristi, heldur þeir sem sigra eins og hann sigraði. Þetta þýðir
að núvarandi prófraunir okkar eru ekki bara hindranir sem þarf að þola. Þær eru sjálfur vettvangurinn þar sem við lærum að yfirstíga. Þær móta persónuleika okkar, dýfka samband okkar við Guð og undirbúa okkur fyrir eilíðina sem býður okkar. Í raun eru það forréttindi að þjást fyrir hans sakir, eins og við lesum í Jakobsbréfinu 1:24. Álitið það bræði mínir eintómt gleði efni, er því ratið í ýmis konar raunir. Þér vitið að trúar staðfesta eyðar vekur þolgæði, en þolgæði þá að byrtast í fullkomnu verki, þegar þess að þér séu fullkomnir og algjörir og yður séu engu ábótavant. Hvernig getur það nú eiginlega verið gleði efni? Það er gleði efni vegna þess að það er tækifæri til að vaxa, til að læra, til að móta persónu okkar. Þannig þurfum við að líta á þrengingar okkar. Hverjar eru þjáningar þessa lífs við að við hinna eilífu dýrð sem okkar býður? Páll skildi þetta betur en flestir. Hann þoldi fangelsun og barsmíðar og skiprót og svik, en hann taldi ekki þjáningar sínar vera honum til tjóns. Í staðinn skrifar hann, þrenging vor er skamvin og léttbær og aflar oss eilíðar dýrðar sem stórum yfirgnæfir allt. Páll sá að jafnvel erfiðustu prófraunir unnu fyrir hann til mun meiri og eilíðrar dýrðar. Þetta er ekki ágallum að gera lítið úr sársauka okkar eða að láta sem hann sé ekki til staðar. Það er boðum að sjá sársauka okkar í gegnum linsu eilíðarinnar. Prófraunir sem við mætum vegna þess að við tilherum Kristi en ekki einu sinni þessi virði að nefna þegar það er borið saman við dýrðina sem Guð mun veita okkur þegar hann kemur. Í raun býður sköpunin sjálf eftir fullri endurist nokkar sem erfingja og synir Guðs. Við þjáumst ekki tilgangslöst. Við erum undirbúin fyrir arf sem getur hvorki fölnaðni brugðist. Páll fullvissar okkur í Rómverjabréfinu 8:37-39. Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauðinni líf, englarni tignir, hvorki hefð yfirstandandi, ni hefð ókomna, hvorki kraftar, hæðni dýft, ni nokkuð annars skapað, muni geta gert oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu, drottni vor. Traust Páls lá ekki í hans eigin styrk eða þolgæði. Það átti rætu sínar í óhaggalegum kærleika Krist. Þetta er undirstaðan sem von okkar hvílir á. Þegar þjáninga nútímans ógna að yfirbúa okkur, getum við haldið fast í vissuna um að kærleika Guðs sé endirstaðar. Það kemur ekki veg fyrir að við upplifum erfileika. Erfileikarnir hindra heldur ekki kærleika Guðs. Kærleikurinn heldur okkur öruggum, jafnvel þó við séum kannski ekki alltaf meðvitið hann. Í gegnum raunir og ofsóknir birti stýr Guðs í persónuleika þínu. Hreinsuðum í opni þjáninga. Og sem þáttakendur í þjáningum Krist getum við litið framhjá myrkrinu þegar dýrðarinnar og sagt ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Þetta er ekki afneitun á þjáningum okkar. Þetta er trúvorjafning. Þetta er vitnisburður þeirra sem hafa lært að nútíðin er tími átaka og prófrauna en framtíðin er tími sigurs og umbunar. Við erum kölluð til að taka þessu ferðalagi fagnandi umbera þjáningar dagsins með þeirri staðföstu trú að þær séu aðeins forleikur að henni háleitu dýrð sem mun afhjúpast innra með okkur. Ferðalag okkar sem börn Guðs og erfingja ríkisans einkennast að þrautum og erfileikum en í gegnum þær eru við hreinsuð og undirbúin fyrir eilífa arleið sem býður okkar. Krossin í dag og kórónan á morgun. Þjáningar nútímans trublaði ekki áætlun Guðs. Það eru einmitt leiðin sem hann notar til að undirbúa okkur fyrir ríkisi. Hver prófraun er lexía, hver freisting próf, hver sigur skref nær hásætinu. Við þurfum að líta á reynslur okkar hér sem lexíur til að læra af. Spurðu sjálfan þig, hvað vill Guð að ég læri af þessu? Líttu á allt sem þú ert að ganga í gegnum sem tækifæri sem Guð gefur þér til að læra og þroskast.
Sjáðu fyrir þér þegar þú hefur lifað í fullkonum heimi í 10.000 ár og þú lítur tilbaka á líf þitt hér. Hversu léttvægar verða raunir okkar þegar við lítum tilbaka? Þá munum við sjá að raunir okkar gáðu okkur einmitt þann þroska sem við þurftum að öðlast til að vera hæf fyrir eilíðina. Þessi tími náðar hannaði til að undirbúa borgara dýrðaríkisins. Og þess vegna örvæntum við ekki í erfileikum okkar eins og þeir sem hafa enga von eilíft líf. Já, nema við trúum því raunin ekki að við eigum eilíft líf. Kannski er það vandamálið að okkur skortir trú og því hegðum við okkur eins og þeir sem hafa enga von. En við höfum von og ekki bara von heldur fullvissu og þá hörfum við ekki frá krossinum. Í staðinn höldum við áfram í trú, vitandi að sá sem kallað okkur er trúfastur og mun ljúka verkinu sem hann hefur hafið. Tíminn til að vera tilbúin hann er núna. Undirbúum hjörtu okkar, klæðum okkur í klæði réttlætis Krists og horfum með eftirvæntingu til þess styrlega dags sem við munum sitja með honum í hásæti hans eins og hann sigraði og settist með föður sínum að hásæti hans. Krossin sem við berum í dag er einmitt það sem að undirbýra okkur fyrir kórónuna sem við munum bera á morgun.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Þeir voru dauðir sökum afbrota yðar og umskurna leysis, en Guð lífgaði yður ásamt honum þegar hann fyrirgaf oss öll afbrotin. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakað oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin. Kólossabréfið, annar kapitúli 13-14. Að verða kristinn, það er að öðlast líf, líf í Jesu Kristi. Sá sem hefur ekki hlotið þetta nýja líf, telst vera dauður. Þannig er málum háttað frá sjónarmiði Guðs. Þó að maðurinn lítið sjálfur svo á að hann sé bráð lifandi og gæða blóð á mannlegan mælikvarða, er að samt dauður í syndum sínum. Spyrja mætti, hvenar og hvernig veitist manni hlutdeild í þessu nýja lífi? Svo virðist sem margir ætli að það sé einfalt mál. Ef einhver vill vera kristinn, þá er hann auðvitað kristinn. Það er deginum ljósara. Hitt er annað mál. Hvort hann langar til að verða kristinn. En hafa hann ákveðið það, þá er hann að sjálf sögðu. Þannig hugsa menn öllu jöfnu. En orð Guðs talar ekki þannig. Aðrir hafa gert sér ljóst að þetta er ekki svona einfalt. Þeir segja, við verðum að taka mikla ákvörðun. Við verðum að gefa okkur algjörlega Guði á vald og lofa því að lifa samkvæmt vilji hans alla framtíð. Það er rétt að aftur hvarfi nauðsilegt og menn þurfa að gera upp hugsin þeir verða að velja að tilhera Kristi. En þetta er heldur ekki rétt svar við spurningunum sem við varpum fram. Hvenar og hvernig öðlust við hlutdeild í lífinu í Guði? Orði sem við lásum svarar. Það gerist þegar Guð fyrirgefur syndirnar. Guð hefur þetta í hendi sér en þú ekki. Þó þú legðir þig allan fram, eignast þú aldrei lífið í Guði á þann hátt. En sá sem kemur til Jesu með syndi sínar og leitar hælis hjá honum, hann verður fyrir merkilegri reynslu. Guð á himnum lýsir yfir því að syndir hann séu fyrirgefnar. Guð sjálfur gerir hann að barni sínu, andinn tekur sér bústaði hjartans, hann er lífgaður. Maður sem hefur ekki fengið fyrirgefningu syndana er dauður fyrir Guði, hvað sem hann kann að halda stöðu sína. En sá sem hefur hlutið fyrirgefningu hjá Guði vegna Jesús sem tók út refsinguna í okkar stað, hann er í augum Guðs barnans, lífgaður fyrir trúna. Láttu þessi sannindi biblíuna lifa í trú þinni og hugsun á hverjum degi.
2: Jæja, vinir. Ég það sem ég langar að leggja fyrir ykkur í dag, að ég var að horfa á unga stúlku, hún var að útskýra fyrir öðrum ungu manni ritningaversi, eins er líkaminn dauður án anda. Og hann átti rosalega erfitt með að skilja þetta. Hvernig þetta virkaði. Og hún kom þá með þessa flottu útskýringu sem ég langar að deila með ykkur. Og við getum svo bara deiltinni til annara sem að eiga erfitt með að skilja þessa útskýringu. En hún kom með útskýringuna, hún sagði, hanski. Bara hanski sem við notum á veturnar eða í alls konar tilefnum. Að semst hann er búin til í líkingu handar, ekki satt. Að það er gert ráð fyrir 5 fingrum og hann getur farið svona inn í. Og hann passar inn í semst hanskan, en þegar hendin fer inn í hanskan, að þá fyrst verður hanskin nothæfur, ekki satt. Og hann hefur tilgang, en án handarinnar, að þá er hanskin bara algjörlega, hann hefur engan tilgang. Hann bara er til, en hann hefur engan tilgang. Og hann er bara líflaus. Á sama hátt, erum við sköpuð í líkingu Guðs, svo Guð getur lifað innra með okkur. Og það segir hérna í versinu, í fyrra Korinthubréfinu, sjötta kaflanum og 19. versið, það segir, vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem í yður er og þér hafið frá Guði. Guð skapaði okkur til þess að geta búið hið innra með okkur í líkingu sinni. Og þegar Guð hefur býr innra með okkur, þá höfum við ykkur tilgang. Þá fyrst hefur lífið tilgang, þið ekki sammála? Þá allt í henni verður eitthvað svo skýrt fyrir okkur. Þá eru við sem sagt fyllt að krafti hans og styrk hans, en án Guðs erum við algjörlega andlega döið. Og mér fannst þetta svo stórkostleg útskýring hjá stelpunni, og hún spurði hann, skilurðu hvað ég á við? Og hann bara horfði á hann sér, veistu það, ég hef bara aldrei heyrt neitt segja þetta í þessari líkingu. Og hann sagði, það bara kveikna öll ljós. Ég skilur það, sagði. Að svona einföld útskýring, það var nót þess að kveiknaði öll ljós hjá hann, bara í líkingu, svona dagleg líking. En það segir líka í hérna Jakobsbréfinu eins er líkaminn dauður án anda og eins er trúin dauð án verka. Það gildir nákvæmlega sama. Trúin er dauð án verka og líkaminn er dauður án anda. Án anda Guðs erum við akkurat ekki neitt vinir. En fyllt í honum eigum við allt. Þannig að þetta langar mig að deila með ykkur í dag bara stutt og laggott en vonandi góður skilningur á bakviða og við getum deilt í til annara vinir. Amen.

Bestu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni viðurvist margra votta. Ég býð þér fyrir augliti Guðs sem veitur öllu líf og fyrir augliti Kristi Jesu er gjörðu góðu játninguna frammi fyrir Pontíusi Pílatusi. Gæt þú boðorðsins lítalaust, óafinnalega allt til endur komu drottins vors Jesu Krists, sem minn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta. Konungur konungana og drottinn drottnanna.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það er mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta er upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af 14. lexíu sem nefnist Pláurnar sjö. Steinþór tekur nú til máls.
1: Það er ekki víst að þetta gerist allstaðar alla jörðina að alla plágurna séu allstaðar eins á sama tíma. En þær koma alla jörðina, hver á eftir annari, og það er ekki verið að segja endilega að öll jörðin sé eins, eða sko verði eins á sama tíma fyrir nákvæmlega.